0: tất cả quý vị khán giả thân yêu của đài tiếng nói tôi và tất cả quý vị đang theo dõi livestream và Facebook. Chúng tôi xin chúc ban phúc lành cho quý vị và gửi lời happy birthday đến với tất cả những người mẹ thân yêu khắp mọi nơi đang theo dõi chương trình. Xin chúc ban phúc lành cho tất cả chúng ta.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn lời chúc lành vào buổi sáng ngày hôm nay của mục sư. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một số đoạn kinh thánh ngắn. Đầu tiên là xuất Egypto ký. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Kế đến là phục truyền luật lệ ký. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi như Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và được phước trên đất mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Kế đến là một đoạn trong Ê-phê-sô. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Điều răn này có lời hứa kèm theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Vâng, kế đến là sách Timôthê. Nhưng nếu người gó có con cái hoặc cháu chắt, thì chúng nó trước hết phải học làm điều hiếu đối với nhà mình và báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và cuối cùng một đoạn cũng xong trong sách Timôthê. Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là đến người nhà mình, thì người ấy đã chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một số đoạn ngắn mà chúng tôi trích ra từ các sách kinh thánh. Bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu mời quý vị nghe bài giảng của mục sư trong ngày hôm nay. Dạ, xin mời mục sư.
0: Dạ. Một lần nữa kính chào đến tất cả các quý vị đang lắng nghe đài hôm nay. Cảm ơn Nam Phong đã đọc những phân đoạn kinh thánh cho chúng ta nghe nói về sự hiếu kính đối với cha mẹ. Tôi muốn dùng một cái đề tài này để liên quan đến ngày lễ mẹ sắp tới, Mother's Day, vào Chủ nhật này, mà nhiều nơi sẽ tổ chức và những người con sẽ bày tỏ lòng biết ơn đối với người mẹ của mình. Có lẽ không ai mà không có một cái cảm xúc về người mẹ yêu dấu. Chỉ nhớ lại cái người đã sinh dưỡng chúng ta, bọc ẩm chúng ta, lo cho chúng ta từ cái lúc, từ trong lòng mẹ khi một em bé bắt đầu có mầm thai ở trong lòng của người mẹ rồi, từ người mẹ bắt đầu chăm sóc, lo lắng. Rồi từng ngày em bé lớn lên thì người mẹ phải chịu những cái sự đau đớn kèm theo với lại tất cả những cái sự biến đổi của thân thể để cho thích hợp, để nuôi cái bào thai lớn lên. Và những cái sự biến chuyển đau đớn đó, nó không bằng lúc mà sinh nở. Bắt đầu cái lúc sinh là đau đớn nhất, để rồi đưa đứa con mình ra đời. Tôi đã được làm người cha, rồi tôi được làm một ông nội, ông ngoại, cho nên chúng tôi biết, có thể thông cảm được với những cái sự đau đớn của những người vợ, những người mẹ trong lúc mà sinh nở. Cho nên sự biết ơn đối với người mẹ là điều rất là quan trọng cho tất cả những người con. Và chúng ta cũng hiểu rằng ở trong Kinh Thánh, lời của Chúa đã dạy dỗ, đã nhắc nhở cho mọi người ngay từ đầu. Từ trong cái điều răn của Chúa thì Chúa đã ban cái luật pháp. Và như tôi đã thường nhắc đến quý vị nhiều lần, đó là cái điều răn của Chúa có 10 điều răn. 4 điều đầu là dành cho Đức Chúa Trời, để cho mọi người biết làm, kính sợ Chúa, làm đẹp lòng Chúa, đừng có thờ lại thần tượng, đừng phục vụ hoặc là đừng những cái điều mà không có vi phạm với Chúa. Nhưng mà cái điều đầu tiên đối với loài người là cái điều răn hiếu kính cha mẹ. Cho nên hôm nay tôi muốn dùng cái điều này để nhắc nhở cho chính mình, để nhắc nhở cho tất cả những người làm con. phải nhớ hiếu kính cha mẹ. Đây là điều Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa muốn cho chúng ta và bắt buộc chúng ta phải làm. Tại vì ngày hôm nay có quá nhiều đứa con bất hiếu, làm buồn lòng cha mẹ, phản bội lại với những cái điều mà mình đã nhận được từ nơi cha mẹ. Và tôi cũng muốn dùng dịp này để chia sẻ cho quý vị biết rằng người tin Chúa không có bỏ ông, bỏ bà hay là bỏ cha mẹ như những người ta vẫn thường nói. Để cho quý vị biết rằng người tin Chúa sống với lời của Chúa và biết vâng phục hay là yêu thương cha mẹ theo cái cách mà Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa chỉ dạy cho chúng ta phải làm. Chứ không có phải là tự mình đặt lên những cái cách rồi sau đó mình cho rằng đó là những cái điều mà mình phải làm mới là hiếu thảo. Cho nên chúng tôi dùng những câu kinh thánh để mà chia sẻ cho quý vị từ trong Cựu Ước cho đến Tân Ước đều nói đến cái sự hiếu kính cha mẹ. Ở trong suốt Giới Tôn Ký đoạn 20 câu 12, đây là điều răn mà tôi vừa mới nhắc, là hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Cái mệnh lệnh này là Đức Chúa Trời ra lệnh, chứ không phải là con người chúng ta dạy với nhau. Quý vị nên nhớ, có nhiều cái sự hiểu biết, có những cái hiểu biết mà chúng ta dạy nhau qua kinh nghiệm, qua những cái điều có trong cuộc sống người đi trước, dạy người đi sau. Nhưng mà cái này là cái mệnh lệnh đến từ đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời, là đấng có quyền và đấng tạo ra chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta hiểu cái mệnh lệnh đó khác với lời khuyên, đây là mệnh lệnh hãy hiếu kính cha mẹ người. Và sau đó thì được nhắc đi nhắc lại trong Cựu Ước qua Môi-se. Rồi ông nhắc đi nhắc lại rằng ngươi hãy hiếu kính cha mẹ ngươi để cho ngươi được sống lâu trên đất. Trong 10 điều răn thì không có cái điều răn nào có cái lời hứa kèm theo. Nhưng mà cái điều răn này thì có cái lời hứa kèm theo là ngươi hiếu kính cha mẹ ngươi thì ngươi sẽ được sống lâu trên đất. Đây là cái điều mà chúng ta thấy đặc biệt, phải không ạ? Tại vì nếu mà Đức Chúa Trời đã hiểu rằng đây là một cái điều quan trọng và cần phải làm, thì Chúa ban thưởng cho những người có cái sự hiếu kính cha mẹ. Mình cũng không hẳn là mình nói rằng những người chết sớm là người không hiếu kính cha mẹ. Nhưng mà ở đây một cái phần thưởng mà Chúa muốn ban cho những người hiếu thảo, những người có lòng yêu mến cha mẹ. Rồi sau này thì ông Phao-lô hay là các sứ đồ ở trong thời kỳ Tân Ước nhắc đi nhắc lại, hay là chính Chúa Giê-xu cũng dạy bảo chúng ta phải hiếu kính cha mẹ. Cho nên đó là điều mà tôi muốn chia sẻ hôm nay. Rồi trả lời cái câu hỏi là người tin Chúa có phải bỏ ông bỏ bà hay không, và tại sao mà người tin Chúa không có thờ kính hay là thờ cúng ông bà giống như những cái người khác. Chúng tôi sẽ giải thích để cho quý vị hiểu rằng người tin theo Chúa không có phải bỏ những người thân yêu của mình, nhưng mà làm theo lời của Chúa. Thưa quý vị, người Á Đông của chúng ta nói riêng và nhiều dân tộc trên thế giới vẫn nhắc đi nhắc lại cái điều quan trọng nhất đối với con người với nhau, đó là sự hiếu thảo. Đó là một cái đạo lý mà ai làm người thì cũng phải nhớ, đó là cái điều quan trọng nhất. Bất hiếu với cha mẹ là cái tội lớn nhất. Nhưng mà chúng ta thấy rằng người tin Chúa thì lại có được cái sự mệnh lệnh hay là một cái sự răn bảo là phải hiếu kính đối với cha mẹ, phải yêu thương cha mẹ, chăm sóc cha mẹ nhiều hơn. Khi họ còn sống thì biết lo lắng, có một cái trách nhiệm đối với những người thân yêu của mình là những người đã từng nuôi dưỡng, sinh dưỡng mình ra, và khi họ đã già yếu rồi thì phải biết chăm sóc, phải biết lo lắng. Cái chữ hiếu kính hoặc là tôn kính đó là nó mang cái mấy cái từ ngữ ở trong này, tức là tôn trọng, respect tiếng Anh đó, tôn trọng, tức là hãy coi cái người cha người mẹ của mình là đấng, là bậc tôn trọng hơn, bởi vì họ là người sinh mình ra, họ lớn tuổi hơn, họ có một cái kinh nghiệm đời nó dài hơn mình, và chúng ta là con của họ, cho nên chúng ta phải biết tôn trọng cha mẹ. Thật là đau lòng khi có nhiều người con ngày hôm nay chửi mắng cha mẹ, hành hạ cha mẹ, có người lại giết cha mẹ nữa. học đọc báo chí thấy rất là đau buồn, một cái thế giới đầy tội lỗi làm cho Đức Chúa Trời rất là buồn lòng vì cái sự phản nghịch, vì cái sự không vâng lời. Và trong cái xã hội Hoa Kỳ nơi chúng ta đang sống có rất là nhiều trường hợp đã xảy ra, và bây giờ tại ngay Việt Nam đọc báo cũng thấy quá nhiều cái trường hợp xảy ra. Cho nên chúng ta thấy cái sự tôn trọng với cha mẹ nó đã đánh mất đi ở trong cái xã hội và trong chính gia đình. Thứ hai, cái sự hiếu kính nó bao gồm có chữ vâng lời, obedience. À, vâng lời, hãy vâng lời cha mẹ. Thật sự ra cũng có những bậc cha mẹ không làm gương cho con nhậu nhẹt, say sưa hoặc là bài bạc, hoặc là làm những điều xấu, rồi khuyên nhạy con, thì con nói rằng ba mẹ đâu có làm gương cho con đâu mà con nghe lời. Nhưng mà thưa quý vị, ở trong cái bổn phận của người con, chúng ta nên nhớ rằng đứng trước về phương diện thẩm quyền, cha mẹ lúc nào cũng là người đi trước chúng ta. Cha mẹ sinh chúng ta ra, chúng ta phải nghe lời. Đương nhiên cũng có những lúc chúng ta phải nói chuyện lại với cha mẹ khi mà họ bảo chúng ta làm điều sai, bảo chúng ta nói dối, bảo chúng ta ăn cắp, bảo chúng ta làm những điều xấu, thì chúng ta có thể biện luận lại được. Nhưng mà nếu bình thường cha mẹ bảo thì con cái phải biết nghe lời. Đó là cái điều thứ hai. Thứ ba đó là phải chăm sóc. Cái chữ hiếu kính này nó có bao gồm cái chữ care, tức là chăm sóc. Một người biết chăm sóc cho cha mẹ cũng là nói lên cái sự hiếu kính. Bây giờ cha mẹ đã tuổi lớn rồi, già rồi, không còn làm việc được nhiều, yếu, mệt, trong người không được bình an, không được khỏe, thì con cái đến chăm sóc, vỗ về, mua một món đồ ăn ngon, chia sẻ, thăm hỏi ân cần. Đó là nó cái sự hiếu thảo ở trong cái đời sống của mình. Rồi chúng ta cũng thấy một cái điểm nữa rất là quan trọng, đó là biết ơn. Trong cái sự hiếu thảo, hiếu kính đó, có cái sự biết ơn. Như tôi đã nói từ đầu đó, là người mẹ sinh ra một đứa con, hoặc là người cha vất vả lo cho đứa con từng miếng cơm manh áo, thì cái sự biết ơn là cái điều có phải có trong một con người. Con chó nó còn biết ơn người chủ khi chăm sóc cho nó miếng ăn. Con mèo nó biết ơn, nó đến nó cạ đầu, nó đến nó yêu thương, nó tỏ vẻ một cái thái độ nó rất là ân cần khi bất cứ một cái con vật nào, khi chúng ta làm một cái điều gì cho nó thì nó đáp ơn lại. Người ta huấn luyện các con vật cũng vậy đó, người ta cho nó ăn, xong rồi nó đã làm này làm kia, còn cho nó ăn nữa thì nó biết ơn và nó làm những cái hành động đó. Đối với con người chúng ta, cái biết ơn trong cái tâm thức của mình, trong cái suy nghĩ của mình. Một người mà biết ơn người khác thì luôn luôn lúc nào cũng để ý, để tâm và nói lại những cái ơn của người đó làm cho mình, phải không ạ? Khi một người tin Chúa thì biết ơn Chúa, thì nhắc lại những cái ơn lành mà Chúa làm cho mình. Vì Chúa cứu mình, Chúa ban phước cho mình thì nhắc lại những ơn. Như vậy, đối với con cái, nhắc lại cái ơn của cha mẹ đã làm cho mình là điều cũng rất là quan trọng. Quý ông bạn chị em có biết ơn người cha người mẹ mình đã sinh thành và đang chăm sóc dưỡng dục mình không? Cho nên điều đó nó nói đến cái cả một cái thái độ của sự hiếu kính, hiếu thảo đối với cha mẹ. Nhưng mà không phải chỉ nằm trên lý thuyết. Lời Chúa muốn con người hay là những người theo Chúa phải thực hành, chứ không phải là tôi rất là hiếu kính cha mẹ, tôi rất là hiếu thảo mọi thứ, nhưng mà cái sự bày tỏ ra cái điều đó ở chỗ nào. Thì chúng ta cũng thấy chính Chúa Giê-xu cũng nhắc nhở và cũng đã từng cảnh báo cho những người đương thời của Ngài. Bởi vì bề ngoài họ nói rằng họ hiếu cha mẹ, họ chăm sóc cha mẹ, nhưng mà họ nói rằng bây giờ tôi bận lo công việc Chúa, hay là tôi lo cái việc này việc khác để cha mẹ tôi có người khác lo, thì Chúa cũng trách họ ngay cái chỗ đó, bởi vì họ không có thực tế, họ không biết chăm sóc đến cha mẹ của mình. Cho nên Chúa đã từng cảnh báo họ là có người bỏ điều răn của Đức Chúa Trời để giữ theo cái thông tục, cái điều mà các ngươi đặt ra, để rồi bỏ cha bỏ mẹ. Tại vì thời kỳ lúc bây giờ có những người cha mẹ của những thầy thông giáo, những thầy Pharisee, họ bị bỏ bê. Tôi cũng đã từng đi đến thăm nhiều cái viện dưỡng lão. Tôi thấy có nhiều cụ ở trong đó rất là thương, rất đáng thương. Họ nói cả bao nhiêu cuộc đời họ, bao nhiêu năm không có con cháu nào đến thăm hết. Tôi đã từng đến một cái thăm một cái viện dưỡng lão ở Nha Trang, ở vùng ngòi đèo Rù Rì, mà nơi mà chúng tôi thường đi tới đi lui, có một nghĩa trang của Hội Thánh Vĩnh Phước lúc bây giờ, và chúng tôi hay ra đó và đến thăm một cái nhà dưỡng lão của những người già ở Việt Nam lúc bây giờ. Rất là đáng thương thưa quý vị, ở trong một cái phòng giống như là một cái chuồng vậy đó, nó đúng hơn vậy đó, mà trong đó họ làm đủ thứ sự hôi hám ở đó, mà mỗi lần họ mà rửa cho cái phòng đó là họ phải dùng cái ống mà phun vô, giống như là họ rửa cái chuồng vậy đó. Thế rất là tội cho những người già. Ở bên Mỹ này thì những người già thì được chăm sóc, dầu sao đi nữa nó cũng đỡ hơn. Chúng tôi cũng có đi thăm một số cái viện dưỡng lão ở đây cũng khá nhiều, nhất là ở San Jose khi chúng tôi đi mấy viện dưỡng lão. Thì chúng tôi thấy nhiều người già họ cứ ngồi nhìn xuống đất suốt có thể thời gian, họ buồn, không có con cháu gì đến thăm hết. Một cái thái độ của con cháu bỏ bê ông bà cha mẹ rất là đáng thương. Và đó là điều đáng trách cho những người con cháu khi mà đưa ông bà cha mẹ mình vào đó rồi, không có thì giờ thăm viếng, khích lệ và chăm sóc gì nữa hết. Đó là điều mà chúng ta thấy Chúa, chính Chúa đã quở trách những cái con người làm những cái điều đó. Cho nên trở lại cái vấn đề mà Kinh Thánh là nhắc nhở, ra lệnh cho con dân của Chúa, hay là cho mọi người phải biết hiếu kính cha mẹ, biết hiếu thảo cha mẹ, và làm cho họ vui lòng. Để rồi khi mà chúng ta gặp họ đó, thì họ vui mừng, họ ôm chúng ta, họ có thể bày tỏ cái sự yêu thương đối với những đứa con đã hiếu thảo với mình, chứ không phải là họ sợ. Có nhiều người mẹ tôi xem những cái khúc phim, họ sợ thấy đứa con vô phòng là họ sợ rồi, bị sợ bị đánh, sợ bị la, sợ bị làm đủ thứ kiểu. Đó là cái điều mà thật là đáng thương. Người tin Chúa có phải là bỏ ông bà tổ tiên hay không? Và tôi muốn đi vào cái phần này để cho mọi người hiểu về cái phương diện mà không có bị hiểu lầm đối với những người tín đồ tin lành hoặc là những người tin Chúa. Đây là một cái điều khiến cho giáo hội Công giáo cũng phải suy nghĩ lại và đưa cái vấn đề thờ và cúng tổ tiên vào lại trong cái nếp sống bình thường của con người, bởi vì nó trở thành một cái sự hiểu lầm, nó khiến cho người Việt Nam khó mà chấp nhận Chúa được, bởi vì nghĩ rằng tin Chúa là bỏ ông bỏ bà. Ở trong văn hóa Việt Nam đó thì thường suy nghĩ rằng thờ cúng tổ tiên nó đi kèm với cái sự hiếu thảo. Thờ cúng tức là đặt để hình ảnh ông bà cha mẹ lên trên bàn thờ, có hình ảnh, rồi sau đó có những cái chén gạo, chén nước, hoặc là có một cái chỗ cắm nhang, rồi cũng có những nải chuối, cũng có những cái thức ăn dân tùy theo cái mùa để mà cúng lên ông bà cha mẹ. Và ai làm cái điều đó, tức là người đó hiếu thảo với cha mẹ. Và nếu mà ai mà không làm thì xem là bất hiếu, không có yêu thương hay là thiếu kính với cha mẹ. Nhưng mà những người tin Chúa thật sự thì học lời Chúa trong Kinh Thánh. Chúa dạy ở trong điều răn của Chúa, điều răn thứ nhất là trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác, ngươi chớ làm bất cứ tượng chạm gì ở trên trời cao, dưới đất, bên dưới đất, vân vân, chớ quỳ lại cúi thờ những cái thần tượng. Cho nên người tin Chúa đặt cái Đức Chúa Trời là cao cả nhất và không có cúi lại thần tượng nào hết. Bởi vì điều đó, khi mà mình cúi lại trước một cái vị nào khác hoặc là nhờ cậy một vị nào khác, tức là mình đã phạm cái điều răn của Chúa rồi. Nói về cái sự bỏ ông bỏ bà thì người tin Chúa không có bao giờ bỏ ông bỏ bà, mà phải nhớ đến ông bà cha mẹ và hiếu thảo như tôi vừa mới chia sẻ. Như vậy thì cái sự không thờ lại tổ tiên không phải là bất hiếu, nhưng mà không có muốn làm Đức Chúa Trời buồn lòng, vì Ngài đã phán dạy. Thật sự trong lĩnh vực thần linh, quý vị biết rồi, Đức Chúa Trời là chân thần, tức là đấng thần linh ngay thẳng thiện lành. Ngài không có một chút tội lỗi gì. Bên cạnh đó có một cái thế lực chống nghịch lại Chúa, tức là Satan. Satan muốn luôn luôn lúc nào cũng phá hoại công việc của Đức Chúa Trời, nhất là phá hoại cái đời sống của con người. Cho nên nó dùng đủ mọi cách để mà lừa gạt con người và muốn cho con người đừng thờ phượng Đức Chúa Trời nữa, mà đi thờ phượng các thần tượng khác, hoặc là các loại thần tượng mà chúng ta thấy mọi thứ mọi nơi khắp mọi nơi, từ cái con vật cho đến cây cối cho đến mọi sự chúng ta đang thấy, rồi có đông đó cũng có tiền bạc vật chất danh vọng địa vị học thức, những cái điều mà tôn trọng hơn Đức Chúa Trời, thì trong lời Chúa gọi là đó là những cái thần tượng. Tùy theo một cái đối tượng, một cái sự tôn thờ nào đó mà chúng ta xem như đó là người thần tượng. Cho nên chúng ta thấy nhiều họ dùng cái chữ idol. Mỗi lần một người ca sĩ hát thì họ cũng hay nói là ồ, đó là idol của tôi, tức là cái người thần tượng của tôi trong lĩnh vực âm nhạc, hoặc là người đó là idol của tôi trong lĩnh vực model, tức là ăn mặc đó. Thì chúng ta thấy họ cũng dùng cái chữ idol đó, tức là một cái thần tượng nào đó nó cao hơn Đức Chúa Trời và người ta theo đuổi cái điều đó. Cho nên Đức Chúa Trời ngăn cấm cái sự thờ lại thần tượng là vậy. Nhưng mà cái vấn đề tôn trọng ông bà cha mẹ, tổ tiên hoặc là những người đã sinh thành ra mình vẫn là điều quan trọng. Chúng tôi vẫn luôn luôn nhắc đến những ông bà tổ tiên của mình, từ ông cố, ông nội, ba má chúng tôi, là những người đã sinh thành chúng tôi. Chúng tôi nhắc lại họ với tất cả trong lòng yêu mến, kính trọng, và nhắc ôn lại những cái việc họ đã làm cho mọi người biết rằng chúng tôi sinh ra từ gia đình của những người đó đó. Tôi có được mặt hôm nay là nhờ ông bà cha mẹ tôi đã quyết tâm làm việc, rồi đi đến đâu đó làm gì đó, rồi sinh trưởng như thế nào đó để ngày hôm nay chúng tôi có mặt, thì chúng tôi luôn nhắc lại cái điều đó. Rồi cũng có thể cái sự tưởng nhớ, ví dụ như đến ngày của ông bà cha mẹ mình qua đời, mình đã có từng có một cái ngày mình đã đau buồn vì ở xa cách ông bà cha mẹ, thì chúng tôi vẫn nhớ như ba chúng tôi vào qua đời vào tháng 12, khi mà tôi vừa mới đi qua Mỹ này mấy tháng thôi, ba chúng tôi qua đời, chúng tôi rất là đau lạc đớn muốn quay trở về, nhưng mà sau đó mẹ chúng tôi khuyên cứ ở lại Mỹ học hành đi để mà cho xong cái nhiệm vụ của con, rồi sau đó chúng tôi đã bằng lòng phải tiếp tục học hành cho xong rồi. Nhưng mà chúng tôi luôn luôn nhớ đến cái ngày đó, ngày của cha, ngày của mẹ, hoặc là những cái ngày những người thân yêu chúng tôi đã ra đi, chúng tôi nhớ, nhưng mà không có đặt họ lên bàn thờ để mà thờ cúng, bởi vì những cái điều đó nó không đúng với điều mà Chúa dạy. Chúng tôi có những hình ảnh của họ nhắc lại những cái điều tốt lành họ làm, chứ mà không có cúng thờ, là vì chúng tôi biết rằng Đức Chúa Trời muốn chúng tôi thể hiện cái tình yêu ở trong lúc họ còn sống. Mỗi năm chúng tôi đều về để mà thăm viếng, khích lệ, an ủi, gặp gỡ. Rồi khi mà chúng tôi làm cái điều gì đó thì có thể chia sẻ cho họ trong lúc họ còn sống. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên chúng ta so sánh được hai cái lĩnh vực ở trong văn hóa cổ truyền, thì nghĩ rằng cái sự thờ cúng là hiếu thảo, nhưng mà đối với những người tin Chúa đó là thờ kính Đức Chúa Trời và nhớ ơn cha mẹ. Rồi về vấn đề văn hóa thì cứ cho là văn hóa đi, là cúng bái người chết, tức là tin rằng cái linh hồn của họ sẽ về để mà ban phước lành, hoặc là giá họa nếu mà mình không làm sống đẹp thì ông bà sẽ phạt, vân vân. Thì cái điều đó người tin Chúa không có tin vào cái điều mà linh hồn sẽ về lại, bởi vì ở trong Kinh Thánh nó rõ rằng theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi sẽ chịu phán xét. Lời Chúa nói rằng một người đã qua đời rồi thì linh hồn họ về một nơi ở đó chờ đợi ngày Chúa phán xét, chứ không còn đi vất vưởng ở trên thế gian này để nhận những cái của cúng hoặc là những sự vái lạy của những người ở trên đất này nữa. Và họ chỉ được sống một lần ở trên đất này và chờ đợi Đức Chúa Trời sẽ phán xét. Cho nên cái việc thờ lại hay là cầu nguyện với Đức Chúa Trời, trong đó có Chúa Giêsu, có Đức Chúa Cha, có Đức Thánh Linh, chứ chúng tôi không có cầu nguyện với ông bà cha mẹ. Có nhiều người vẫn đang đến nói chuyện với ông bà cha mẹ ở trong cái sự cầu khẩn đó, thì đối với người tin Chúa chúng tôi không có làm những điều đó, bởi vì không có ích gì, bởi vì không có đến đúng với họ đâu, bởi vì họ không có thể nào ban phước hoặc là giá họa gì cho chúng ta hết. Nhưng mà người tin Chúa trông đợi nơi cái sự cứu rỗi của Chúa là đấng bảo vệ, ban phước, che chở mình, cho nên chạy đến với Chúa. Và những người không có tin Chúa hay là đối với văn hóa thì khi mà anh bày biện ra cúng tế nhiều chừng nào thì chứng tỏ anh có cái lòng hiếu thảo chừng đó. Nhưng mà thật sự không phải như vậy. Nhiều lúc chỉ nhân những dịp lễ đó họ mới bày tỏ thôi. Còn bình thường họ có bày tỏ cái điều đó với ông bà cha mẹ không là cái điều họ chính họ phải trả lời. Còn người tin Chúa được nhắc dạy đó là phải qua chính đời sống của mình, qua những hành động, qua những lời nói của mình đối với ông bà cha mẹ mỗi ngày khi họ còn sống. Đó là điều quan trọng mà phải thực hiện, chứ không có phải chỉ bằng nói, bằng môi miệng. Thì ở trong thực tế thì Chúa lời Chúa dạy, khi mà cha mẹ còn sống thì người có con cái còn phải làm gì? Thứ nhất là phải thăm viếng, rồi chăm sóc, lắng nghe, rồi không làm cho họ buồn. Đây là cái điều mà mỗi người chúng ta phải thường xuyên phải có một cái thì giờ. Nếu mà cha mẹ còn đang ở với chúng ta trong căn nhà của mình thì đó là một cái ơn phước mà chúng ta phải lo. Đương nhiên cũng phải mất nhiều thì giờ. Và khi họ đã lớn tuổi rồi, đôi khi họ cũng có những cái biểu lộ của sự khó tính, thì chúng ta cũng cố gắng chăm sóc, nhẫn nhịn và giúp đỡ cho họ. Tôi thấy có nhiều người lớn tuổi, họ tính tình họ lại dễ hơn lúc trẻ. Dường như họ cảm nhận được rằng quả thật trong những tháng ngày qua mình đã sống khó tính quá, cho nên con cái nó xa lánh mình. Bây giờ trong những ngày cuối đời rồi thì mình nên dễ tính lại để cho con cái, con cháu gần gũi với mình, nó có thể đến với mình. Thì đúng, những quyết định đó đúng. Nhưng mà cũng có những người lớn tuổi rồi càng ngày càng khó tính hơn, cái gì cũng phàn nàn, cái gì cũng không thích hết, khiến cho con cái nó sợ và nó không gần gũi với vợ ông bà cha mẹ nữa. Cho nên cái thái độ đó do chính ông bà cha mẹ tạo ra đó. Nếu mà quý vị lớn tuổi rồi nên nhớ đừng có khó tính, đừng có bắt bẻ con cháu nữa. Cái thời của chúng ta nó đã qua rồi. Có thể rằng chúng ta có phải ngày xưa chúng ta đi xe đạp, bây giờ con cháu nó lái xe hơi, chúng ta không thể nào mà chỉ cái cách nó lái xe đạp giống như chúng ta nữa, hoặc là nó ăn những món ăn này, nó thích những cái kia thì chúng ta để cho cái cuộc sống nó. Nhưng mà chính chúng ta đây chúng ta cứ thành thật nói, ồ bây giờ ba hay là ông bà muốn ăn cái món này món kia, nói với con cái để cho nó làm những cái điều đó cho mình thực tế, chứ không phải trông đợi nó sẽ hiểu mình giống như là mình muốn được. Cho nên nhiều lúc từ nơi cái thái độ của ông bà cha mẹ mà có được cái cảm tình của con cháu, và con cháu thì nhất định là phải nhớ là phải chăm sóc cho ông bà cha mẹ thật tốt khi họ còn sống, chứ không phải là chờ đợi họ qua đời rồi sau đó thì chúng ta mới cúng kính là làm đủ thứ nghi lễ, điều đó vô ích. Nếu mà họ có thấy mà chúng ta làm điều đó thì họ nghĩ như thế nào? Là cho nên quý vị cứ tưởng tượng rằng nếu mà ông bà cha mẹ mà ngồi ở trên cái bàn thờ đó mà thấy chúng ta giả dối, chỉ có cúng thờ, mua rượu, mua thực phẩm đến, gà heo đến, rồi để mà mong cái dịp dỗ của họ xong rồi tụ họp lại ăn nhậu, rồi làm đủ thứ chuyện hết, thì họ có yêu thích không? Chắc là không bao giờ họ muốn như vậy, phải không? Cho nên vấn đề quan trọng là khi họ còn sống, chúng ta đối xử với họ như thế nào? Rồi một cái điều nữa mà cái sự hiếu thảo phải bày tỏ qua cái nếp sống đạo đức của mình. Con cái, con cháu là thường được ông bà cha mẹ theo dõi cái đời sống đạo đức. Nếu mà một đời sống đạo đức của đứa con, đứa cháu mà nó sống giữa đời, nó làm cho người ta chê cười, nó làm cho người ta bị thiệt hại, nó lừa gạt, nó sống giả dối, thì ông bà cha mẹ đau lòng. Tại vì những người này họ luôn luôn mà nghĩ là đây là con cháu của mình, nó là những người nối dõi của mình. Mà nếu mà nó sống không ngay thật, nó sống giả dối, thì vài bữa chính họ là bị xã hội chê cười. Nó con ông bà như vậy đó, thầy cháu ông bà như vậy đó, thì họ là người buồn lòng nhất, phải không quý vị? Cho nên chúng ta phải sống một cuộc đời sống tốt. Mà muốn sống tốt được thì tự mình không sống tốt được. Mà chúng tôi muốn khuyên quý vị phải có Chúa trong cuộc đời của mình. Có Chúa Thánh Linh ngự trị và giúp cho chúng ta làm được điều tốt. Có rất là nhiều lần tôi đã dùng để giải thích cho quý vị biết rằng con người chúng ta nó có một cái bản ngã xác thịt xấu ở trong mình. Nó luôn luôn lúc nào cũng muốn thôi thúc chúng ta làm những điều không tốt. Nhưng mà khi chúng ta đầu phục Chúa, Đức Chúa Giê-xu là Đấng đã chịu chết chuộc tội cho chúng ta, mời Ngài ngự vào lòng. Và chính Đức Thánh Linh của Ngài là thần, là sức mạnh, là Đấng ngự trị sẽ giúp biến đổi cuộc đời chúng ta trở nên con người tốt. thì chúng ta sẽ sống tốt được, thưa quý vị. Những ngày qua tôi thật sự rất là vui được tiếp xúc với những người đã từng có quá khứ xấu, bây giờ trở thành những con người tốt, ích lợi cho mọi người, vui mừng giữa mọi người, ai nấy cũng khen ngợi. Và chúng ta đã từng thực cho quý vị nhiều rồi. Như vậy thì cái hiếu thảo nó bao gồm ở trong một cái đời sống tốt. Nó phải chứng minh cho mọi người biết rằng đây, dòng dõi của ông bà cha mẹ này là những người sống tốt đây. Họ ích lợi cho mọi người đây. Họ khen đây. Thì tự nhiên ông bà cha mẹ chúng ta sẽ nở nụ cười. Nếu họ còn sống thì họ rất là vui. Họ rất là thỏa lòng. Họ rất là phước hạnh ấm áp. Nhưng mà nếu mà bị chê trách thì họ là người buồn. Cho nên chúng ta phải nhớ điều đó. Đừng có rượu chè quá độ. Hay là đừng có uống rượu mà say sưa đó. Có lẽ có một số người cũng nói là ồ rượu có gì đâu, có thể uống một chút xíu. Tôi nói một chút, có thể đôi khi nó là vì thuốc thì cho như giải tiêu. Nhưng mà có một số người thì cứ uống chén này qua chén khác, ly này qua ly khác, chai này qua chai khác. Uống cho nó thỏa mãn với cái bao tử của mình, hoặc là với cái độ rượu nồng đó, nó làm cho họ thoải mái, họ thích thú. Cho nên từ đó họ đi vào trong cái cơn say và không điều khiển được mình nữa. Và rượu nó đâu phải vào là nó yên đâu, nó tạo ra chúng ta những cảm giác mà nghiện luôn, tức là nghiện ngập rượu, nghiện thuốc, nghiện những cái thứ này thứ khác. Mà khi mà đi vào cái chuyện nghiện rồi đó, không bỏ được thì làm nô lệ cho nó, quý vị thấy không? Cho nên có nhiều người bị làm nô lệ cho những cái điếu thuốc, nô lệ cho cái tờ lá bài, nô lệ cho cái thời gian xem phim, những phim khiêu dâm, hoặc là nô lệ cho cái điều này điều khác, mình không bỏ được và trở thành những gánh nặng, và gia đình cũng tan nát và làm cho buồn lòng ông bà cha mẹ mình nữa. Đó là cái điều mà chúng ta thấy mà những người tin Chúa không được làm để cho Chúa vui lòng và ông bà cha mẹ chúng ta được vui lòng. Cái điều thứ ba mà tôi muốn nói đây, cái sự hiếu thảo của người tin Chúa đó là ước mong cho ông bà cha mẹ mình được sự cứu rỗi đời đời trong thiên đàng. Thưa quý vị, con người chúng ta không có sống trên đất này một lần thôi đâu. Nhưng mà cái đời sống chúng ta, như chúng ta đã được hiểu rằng chúng ta sẽ còn có một cái đời sau. Cái đời sau này, cái đời quan trọng vì nó là vĩnh cửu, nó không có chấm dứt. Đời này tôi có thể sống mà 70 tuổi tôi qua đời, hay là một người sống cao hơn, giống một số ông cụ mà tôi gặp đó là 104 tuổi, hay là họ còn sống đến đó. Nhưng mà rồi cuối cùng họ cũng sẽ qua đời. Có những người trẻ hơn, tôi thấy có nhiều thanh niên ngày hôm nay qua đời sớm lắm. Nhưng mà cái sự qua đời sớm trễ đó, nó không phải là quan trọng. Nhưng mà nó quan trọng nhất là đời sau mình được ở đâu. Mình được ở với Đức Chúa Trời đời đời, hoặc là mình ở dưới hỏa ngục đời đời. Cái điều đó nó quyết định trong cái thời gian mình sống trên đất này. Có lẽ một đứa nhỏ, nó ở trong bụng mẹ mà nó đã bị phá thai, hoặc là nó nhỏ quá, nó chưa biết gì, nó chết rồi đó. Thì Đức Chúa Trời sẽ tiếp nó, bởi vì nó chưa có phạm tội gì hết. Đức Chúa Trời cho nó được về ở với Ngài. Nhưng mà có những con người bắt đầu phạm tội rồi, thì cái tội lỗi trong con người chúng ta, nó sẽ đưa chúng ta xuống hỏa ngục. Bất cứ tội gì cũng vậy, nó sẽ đều là một cái nguyên nhân để đưa chúng ta xuống hỏa ngục. Và bây giờ muốn được hết cái tội đó, thì chỉ có một phương cách duy nhất thôi. Đó là tin nơi Chúa Giêsu Christ, là Đức Chúa Trời đã đến thế gian này, đã chịu chết và đền tội thay cho chúng ta. Khi mà quý vị biết điều đó và ăn năn tội lỗi của mình và tin nơi sự chết thay của Chúa cho mình, thì quý vị có được cái sự đổi mới, Chúa ngự vào lòng, Chúa xóa hết tội lỗi trong đời sống của quý vị, quá khứ của quý vị, làm hết tội đi, và quý vị được xứng đáng để được sống với Chúa đời đời. Vì thế cho nên lời của Chúa luôn luôn cũng khuyên chúng ta phải tin Chúa là vậy. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, trong đó có con người là tôi với quý vị đó, đến nỗi đã ban con một của Ngài là cứu Chúa Giêsu Christ đến thế gian này, hầu cho hễ ai tin con ấy, tin cái gì? Tin vào sự chết của Chúa, tin vào sự sống của Chúa, tin vào nước thiên đàng mà Chúa dựng nên, sẽ không bị hư mất, tức là không bị vào trong hỏa ngục, mà được sự sống đời đời, tức là được về ở với Chúa đời đời. Đó là một nguyên tắc mà Chúa Giêsu đã phán dạy, và only one, chỉ có một cách thôi. Không có cái phương cách tốt nào của con người chúng ta làm được. Không có một cái sự trả giá nào bằng tiền bạc, bằng công đức, của cải nào của chúng ta có thể trả cho cái linh hồn chúng ta để được sự sống đời đời. Bởi vì chính Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời mà còn phải chết thay cho chúng ta. Làm sao mà chúng ta có thể tự mình tha tội cho mình hoặc là mua chuộc cái sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban được. Và Ngài là vua của thiên đàng, Ngài đã đấng tạo hóa và Ngài đã nhìn thẳng vào trong tâm trí, trong tấm lòng, trong cuộc đời chúng ta từ khi chúng ta mới ra đời, hay trước khi ra đời mà đến khi chúng ta tắt hơi. Bao nhiêu điều trong tôi, trong quý vị, Ngài thấy hết, làm sao chúng ta che giấu được tội lỗi. Cho nên ngày hôm nay có rất là nhiều người không hiểu được điều này và sẽ đi vào trong sự hư mất đời đời. Thưa quý vị, mỗi tuần tôi đi vào trong Detention Center ở tại Tacoma này để thăm viếng những tù nhân. Tôi gặp nhiều người khác nhau, mỗi người mỗi cái loại tội khác nhau. Có những người đã ở Mỹ 40-50 năm rồi, 30-40 năm, họ cũng bị lôi ra trở lại, rồi bị xét xử ra tòa, rồi bây giờ tòa tống về Việt Nam, trục xuất về Việt Nam, vân vân. Có nhiều người đau đớn, có bị nghe được cái việc này quá nhiều rồi. Và chúng tôi mỗi ngày, tôi tiếp xúc mỗi tuần và chúng tôi cầu nguyện với họ và chúng tôi cũng hướng dẫn cho một số người tin Chúa ở trong Detention Center. Chúng tôi biết rằng cái tội của chúng ta đã phạm rồi đó thì được ghi vào một cái hồ sơ gọi là record đó, để mà trong cái hồ sơ của cuộc đời chúng ta đi theo chúng ta mãi mãi. Dù chúng ta có thể được tóa hay là chúng ta đã trả giá rồi, một số và phạm nhân đã trả giá 10 năm hay là mười mấy năm ở trong tù rồi, họ trả tiền và họ phạt đủ thứ rồi, nhưng mà cái hồ sơ nó vẫn còn ghi cái tội đó, thưa quý vị. Cho nên nếu mà giấy tờ họ không ổn định, họ chưa có được thẻ xanh, họ chưa có được cái gì hết, thì bây giờ cái cơ quan ai họ sẽ lôi cái hồ sơ ra, danh sách này chưa có giấy tờ này, trước đây phạm tội, họ bắt đầu lôi ra và đưa lính tới bắt và nhốt vào tù và đem trục xuất. Đó là cái điều đương nhiên, và là họ nói rằng chúng tôi làm công bằng, anh đã phạm tội, anh ấy, nhưng mà anh đâu có được chính thức làm công dân Mỹ đâu, anh ở Mỹ. Cho nên họ trục xuất. Thì đối với chính quyền thì họ nói rằng đó là cái điều họ cần phải làm. Chỉ chúng ta không biết làm gì hơn hết. Nhờ các luật sư, nhờ đủ thứ. Nhưng mà nếu cái tội đó không được clear, cho nên các luật sư phải nói rằng nếu mà chúng tôi làm, chúng tôi phải đưa lại cái hồ sơ qua bên chỗ mà phạm tội đó, để cho bên đó, tòa án bên đó họ xóa cái tội của quý vị đi, thì bên sở di trú họ mới cấp cho giấy tờ được. Thì quý vị thấy không? Rất rất là nhiều cái điều mà để cho chúng ta nói lại chính mình rằng nếu tội của chúng ta đã phạm thì vẫn còn đó. Nhưng mà nếu chúng ta đến với Chúa Giê-xu thì Chúa, lời Chúa hứa rằng tội chúng ta dầu có đỏ như hồng điều, dầu có đỏ như một cái son, sẽ được trắng như lông chiên, trắng như tuyết. Tại vì Chúa đã chết thay vào cái huyết của Chúa Giê-xu xóa hết tội lỗi cho chúng ta rồi. Và phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu? Quý vị cứ nghĩ phương Đông xa, phương Tây đâu gần nha. Thì Chúa đã quăng xa cái sự vi phạm tội lỗi của chúng ta, xa cách chúng ta. Để mà Ngài không còn nhìn lại cái tội của mình nữa. Và Chúa cho chúng ta vào ở với Chúa. Cho nên, cái quý vị ơi, cái sự cứu rỗi đối với ông bà cha mẹ là cái điều quan trọng mà con cái cần phải nhớ và giúp cho ông bà cha mẹ hiểu, để ông bà trước khi qua đời, ông bà được cứu rỗi, ông bà được tin Chúa. Cho nên đó là điều mà chúng tôi rất là mong cho những người lớn tuổi đây. Chúng tôi ngày mỗi tuần đến với những bậc cao niên, ước mong họ được biết về Chúa để họ có thể được sự cứu rỗi linh hồn, chứ không phải là theo tôn giáo. Tôi nói nhiều lần rồi, không phải theo tin lành, theo công giáo, theo này là nọ là sẽ được cứu linh hồn, không phải. Nhưng mà tin nơi Chúa Giê-xu là đấng chịu chết đền tội cho mình. Cho nên hôm nay nhân cái dịp mà đến với lễ mẹ của chúng ta sắp tới rồi, chúng tôi muốn nhắc lại cái công ơn của cha mẹ, của ông bà, và nhắc lại những điều họ đã làm để con cái yêu thương, hiếu thảo, kính trọng, biết ơn, vâng lời ông bà, cha mẹ của mình. Vì đó là điều mà Chúa dạy mình. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho những bậc cha mẹ hiếu thảo bằng cách là xin ước mong họ biết về Chúa, họ ăn năn tội lỗi, họ trở lại cùng Chúa để tội lỗi quá khứ của họ được xóa bôi đi và họ được Chúa đón tiếp vào ở trong nước của Chúa. Chúng tôi rất là thương khi mà những người nghe tin có một người qua đời mà không biết Chúa, thật lòng chúng tôi không có cảm thấy vui sướng gì chuyện đó. Một người qua đời mình thật là buồn đó. Nếu họ qua đời trong Chúa thì chúng tôi vui, tại vì biết chắc rằng họ được cứu, họ được ở với Chúa đời đời. Còn một người qua đời mà không có Chúa thì mình không bao giờ vui được. Nếu mà tôi đi làm lễ, một lễ tang mà tôi biết chắc cái người này tin Chúa rồi đó, thì tôi mạnh dạn công bố cái người này được vào nước Chúa, bởi vì đời sống đức tin họ đã bày tỏ ra ngoài. Nhưng mà nếu cái người này không có tin Chúa, trong cuộc đời họ không biết gì về Chúa hết, thì cái điều đó rất là buồn khi mà cha mẹ qua đời. Cho nên cho chúng ta, trong khi mà cha mẹ còn sống, chúng tôi một lần nữa khuyên nhắc tất cả các con cái hãy nhớ là hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ, là những người đã sinh thành ra mình. Chúng ta hãy sống xứng đáng, làm sao để cho họ vui khi họ những ngày sống trên đất này, họ nhận thấy rằng đây là những đứa con đứa cháu sẽ tiếp nối đời sống mình, nó sẽ làm cho mình được thỏa vui và mọi người được khen ngợi. Rồi chúng ta thấy những cái điều quan trọng nhất mà họ mong ước thì chúng ta cố gắng làm cho họ thỏa nguyện. Và chúng tôi khao khát rằng tất cả những bậc cha mẹ của chúng ta được biết Chúa, để có Ngài trong đời sống, trong tâm linh của mình, để được vui, được bình an. Tôi thấy những người thì lớn tuổi sinh hoạt ở trong hội thánh chúng tôi hàng tuần có 2-3 lần họ gặp chúng tôi, thường ở trên Zoom hoặc trên những buổi cầu nguyện hoặc là đến nhà thờ. Những người lớn tuổi đó mặc dù cũng giống như bao nhiêu người khác, cũng có những sự đau ốm, cũng có những sự mất ngủ đau nhức chỗ này chỗ nọ, nhưng mà trên nét mặt của họ, trên cái sự bày tỏ của họ, họ biết cảm tạ Chúa, họ biết vui mừng, họ biết cảm tạ và cầu nguyện cho người khác nữa. Cho nên khi những người tin Chúa rồi thì đời sống rất là thỏa vui, thưa quý vị. Đó là sự thật. Nếu mà quý vị không tin, mời quý vị đến hội thánh của chúng tôi, gặp gỡ những người lớn tuổi mà chia sẻ, mà thấy họ sống như thế nào. Chúng tôi mong đợi tất cả chúng ta hãy đến với Đức Chúa Trời để mà được Ngài ban phước, Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta phải trở lại với cái đời sống hiếu tín thật như lời Chúa dạy, không phải là có thờ cúng bằng hình thức bên ngoài, nhưng mà là trong lòng thì không có thật sự yêu thương cha mẹ. Rồi chúng ta phải sống thế nào đẹp lòng Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa Trời muốn chúng ta được sống với Ngài. Nếu ông bà cha mẹ chúng ta mà tin Chúa thì được về ở thiên đàng với Chúa phước hạnh. Rồi sau này chúng ta cũng sẽ được gặp lại họ ở trong nước trời vinh hiển nữa, bởi vì khi ai tin nhận Chúa Giêsu thì sẽ được sự sống đời đời. Cho nên chúng tôi thường hay mời gọi quý vị hãy đến với Chúa là vậy. Đừng có phải là vì tôi phải theo tôn giáo này khác. Chúng tôi chỉ ước mong quý vị đến trực tiếp với Đức Chúa Trời, cầu nguyện tin nhận Chúa Giêsu là đấng chịu chết đền tội thay cho mình, để mà mình có Chúa trong lòng. Và sau đó cũng hướng dẫn, khuyên nhắc, giúp đỡ cho cha mẹ của mình cũng tin Chúa luôn, để mà họ được sự sống đời đời. Không có cần phải đi nhà thờ ngay lập tức để mà quý vị phải sợ hãi đi nhà thờ. Chúng tôi chỉ mong là quý vị đến với Chúa, sau đó tùy cái nhu cầu, quý vị đọc kinh thánh, quý vị cầu nguyện và quý vị thấy, ồ, mình cần phải có một cái nhà thờ, một hội thánh để mà đến đó, để mà học hỏi thêm, thì kính mời quý vị tìm một cái nhà thờ nào đó gần chỗ quý vị và đến đó mà tìm hiểu. Quý vị cứ gọi cho chúng tôi hoặc là gọi bất cứ ai, mục sư hoặc là bất cứ ai mà có thể trả lời cho quý vị được, thì quý vị sẽ thấy được cái phước hạnh ở trong cái cuộc đời của chúng ta khi mà chúng ta có Chúa ở trong đời sống và gia đình chúng ta có Chúa. Vì thế cho nên trước khi kết thúc cái bài chia sẻ hôm nay, tôi muốn mời quý vị một lần nữa, ai thật lòng cảm nhận mình cần có Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi cho mình, cần có Chúa Giêsu ban sự sống đời đời cho mình, hãy cầu nguyện với Chúa, mời Ngài ngự vào lòng của chúng ta. Một lời cầu nguyện đơn sơ thôi, nhưng mà sẽ gọi cho Chúa, bởi vì Chúa lúc nào cũng đang ở bên cạnh chúng ta hết. Chúa muốn bước vào trong cuộc đời của quý vị, cho nên đừng có bỏ qua cơ hội này. Bây giờ quý vị nào bằng lòng thì cứ nói cho tôi ở trong cái chỗ của quý vị nha, rồi sau đó tôi sẽ cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa vì con biết Ngài yêu con biết Ngài là đấng tạo hóa dựng nên con, Ngài ban cho con những ngày sống trên đất, ban cho con những ngày có cha có mẹ được ở bên cạnh. Hôm nay chúng con nhớ đến những người cha người mẹ của chúng con để cầu nguyện cho họ, xin Chúa ban sự bình an, xin Chúa yêu thương họ và cho họ được biết Chúa, để tin cậy nơi Ngài để được sống đời đời. Xin Chúa cho mỗi chúng con là những người còn sống, luôn luôn sống đẹp lòng Chúa và làm cho cha mẹ chúng con vui lòng. Xin tha thứ cho chúng con những lỗi lầm, vi phạm, mà cho chúng con được sống theo lời của Chúa. Giờ đây, con tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Xin kính mời Ngài ngự vào, ở với con đời đời, ban sự sống đời đời cho con, ban niềm vui, bình an cho con. Con cảm ơn Chúa. Con thành tâm cầu nguyện, nhân danh Chúa Giê-xu.

0: tất cả những người mẹ, rồi tất cả những người con và tất cả chúng ta trong những ngày đặc biệt này. Kính lạy Cha yêu thương của chúng con là Đức Chúa Trời quyền năng, đấng tạo dựng nên chúng con bằng quyền năng của Chúa và qua những bậc cha mẹ chúng con, Ngài đặt chúng con vào trong cuộc đời này. Có cha, có mẹ, có ông bà, thì Ngài dùng những người đó để đưa chúng con vào đời. Nhưng mà cuối cùng thì ý muốn của Chúa là chúng con được thuộc về Chúa, chúng con được sống với Chúa đời đời. Cho nên chúng con luôn biết ơn ông bà, cha mẹ chúng con là những người đã đi trước chúng con, sinh dưỡng và nuôi dạy chúng con nên người ngày hôm nay. Xin Chúa nhớ đến họ, ban ơn, ban sự bình an cho mỗi người. Có những người đã qua đời rồi, họ đã về được ở với Chúa đời đời, phước hạnh, vui mừng. Đó là điều mà chúng con thật là thỏa lòng, phước hạnh. Nhưng cũng có những bậc ông bà, cha mẹ chúng con không biết Chúa. Bây giờ linh hồn của họ đang chờ đợi sự phán xét của Ngài. Chúng con biết chúng con không làm được điều gì nữa. Bởi vì sau khi chết thì mọi người phải tự chịu trách nhiệm trên đời sống của mình rồi. Chúng con giờ đây còn sống. Chúng con ước mong tất cả chúng con, những người con, những người còn sống trên đất này, biết kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Chúa, tránh xa những tội lỗi và đầu phục Ngài, có Chúa trong cuộc đời, để chúng con sống đẹp lòng Chúa, ích lợi cho mọi người, và tương lai gia đình của chúng con sẽ được tiếp tục hạnh phúc, vui thỏa, và những người xung quanh chúng con cũng được phước, là chúng con sẽ được ở với Chúa đời đời, để gặp lại những người thân yêu chúng con trong nước của Ngài. Chúa ơi, con cầu xin Chúa cho những tiếng nói này sẽ được đến với đồng bào chúng con, để họ lắng nghe, họ hiểu rằng những người tin Chúa không bỏ ông bỏ bà, nhưng kính sợ, yêu mến Chúa và tôn trọng, yêu mến ông bà cha mẹ, nhưng không thờ cúng, bởi vì chúng con biết điều đó không đẹp lòng Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con sự sống vui với những người thân yêu trong gia đình của chúng con tạ ơn Cha vô cùng. Còn một lần nữa dâng những người mẹ mà trong tuần này sẽ được kỷ niệm những người mẹ, xin Chúa ban phước cho họ được sức khỏe, được bình an, và những ngày còn sống họ vui thỏa với cuộc sống và bình an với con cháu. Xin Chúa gìn giữ đại tiếng lên tôi, gìn giữ thính giả của chúng con, gìn giữ các con dân Chúa ở trong hội thánh, những người đang theo dõi chương trình này nữa. Con tạ ơn Cha. Chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tuấn Huệ, đang hầu việc Chúa, quản nhiệm cho hội thánh dòng sông Ân Điển tại thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663. 253-257-8663. Tôi có Facebook Huệ Kiều, cũng như là có email Gmail pastorhuekiều@gmail.com. Nếu quý vị nào muốn liên lạc, muốn hỏi thăm thì quý vị cứ tự nhiên liên lạc. Chúng tôi mong rằng lời Chúa sẽ đến với quý vị. Rất cảm ơn đại tiếng nước tôi, đặc biệt anh Nam Phong luôn hỗ trợ và hướng dẫn tôi với chúng tôi trong chương trình này. Cảm ơn anh.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn mục sư. Cũng gửi lời kính chúc bình an đến mục sư, gia đình và tất cả mọi người. Và chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư, cũng như xin kính chào tất cả quý vị thính giả.
0: Dạ, cảm ơn anh Phong. Happy Northern Week.
1: Dạ.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-3.

0: 1-800-338-4121 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở plum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Kính thưa quý vị, mời quý vị cùng nghe truyện ngắn mang tựa đề Đàn ông 57 lá gan, truyện ngắn của nhà văn Tiểu Thư. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: dưới ánh mặt trời chói chang. Ruộng lúa chín trải dài từ con lộ mới vô tích trong làng Mỹ Nghĩa như một tấm thảm vàng khổng lồ. Những bông lúa no tròn rạp lên nhau theo chiều gió, từng đàn chim dòng dọc xe xẻ bay lên, xà xuống từ chỗ nọ sang chỗ kia như những đám mây nhỏ. Tại nhà ông Cả Phương, đám thợ gạt ở nơi khác tới cũng đã tề tựu đông đủ. Họ ăn ở luôn tại nhà của chú. Những thợ gạt trong làng mỗi buổi chiều xong việc thì ai về nhà đó. Mợ Tư Tâm là dâu của ông bà Cả đang mang thai đứa con thứ ba. Cái bầu 7 tháng khiến mợ đi đứng nặng nề, chậm chạp. Tuy vậy, mợ vẫn phải chỉ huy đám quả đầu quân nấu cơm cho thợ ăn ngày 3 buổi. Chẳng phải cao lương mỹ vị gì, nhưng mắm lóc chưng đường hũ, nước đặc quánh, rắc hành tiêu thơm phức được mọi người chiếu cố đặc biệt, rồi bầu bí rau cải đầy vườn cho nên họ cũng được ăn thả cửa. Mợ Tư đãi ngộ đám thợ gặt rất rộng rãi cho nên ai cũng ráng hết sức, không hề than vang. Mỗi buổi trưa, con Ni với thằng Bang, đứa thì đội thúng cơm, đứa đội thúng đồ ăn, tay xách bình trà Huế ra đồng. Dưới tàn cây gáo cổ thụ tỏa bóng mát như một cây lọng khổng lồ, hai đứa bài cơm nước lên trên chiếc điểm cối. Đám thợ gặt buông xung quanh, vừa ăn vừa cười giỡn, răng rang. Thúng cơm gạo nàng tay trắng nõn không mấy chốc đã hết sạch. Sau khi tráng miệng mỗi người một trái chuối chín vàng, họ quay sang người thì ăn trầu, kẻ thì vấn thuốc rê hút phun khói mù mịt. Sau chén trà Huế đã đời, họ lại tiếp tục gặt cho đến chiều. Chỗ mang cá giáp con lộ mới thì ông Cả dùng làm chỗ để đạp lúa, hai con bò làm phận sự vừa đạp lúa vừa nhơi rơm nhóc nhách. Sau đó lúa được dê cho sạch hột lép rồi đổ lên trên những tấm đệm trải dài hai bên con lộ đá xanh. Sau vài nắng, hột lúa thiệt khô mới bắt đầu đổ vào trong bồ rồi chờ mối lái đến để mua. Rơm được chất chung quanh một thân tre khô cao độ 3-4 thước thành cây rơm. Rơm thì để dùng cho trâu bò ăn vào mùa nước hoặc là nướng bánh phồng, bánh tráng trong dịp Tết. Đôi khi thì để dùng nướng cá lóc, cá bông bọc đất sét cũng rất tiện lợi. Cứ cách 1-2 tối thì mợ Tư lại đãi đám thợ gặt một nồi chè đậu xanh hoặc là đậu đỏ. Nhà có vườn dừa bát ngát cho nên nồi chè nào cũng được nêm nước cốt dừa béo ngậy. Bà Cả có cằn nhằn sao mà quan phí thì mợ Tư chỉ cười chống chế và nói:
1: Tội nghiệp họ làm cực khổ quá má à, nồi chè đối với mình đâu có đáng bao nhiêu má.
0: Mà thiệt, năm nào ông bà cũng cho trồng vài công đậu ở miếng đất giáp với nghĩa địa của đại gia đình họ Nguyễn. Miếng đất có độ 2 công cho nên không đáng trồng lúa. Thiệt tình mà nói, những gia đình giàu ở dưới quê, gia sản càng ngày càng lớn, bởi vì quanh năm họ không phải chi tiêu nhiều cho vấn đề ăn uống. Gia đình ông Cả Phương có vườn dừa bán trái quanh năm, rồi cam quýt sồi mỗi mùa đều có lái tới đặt cọc trước. Lúa ruộng góp mỗi năm vài ngàn dạ, nếu được giá thì bán cho lái, nếu không thì cậu Tư mợ Tư Tâm phải mướn ghe chài chở lên chợ lớn bán cho mấy chành lúa. Sau mùa lúa bắt đầu tắt đìa, ông Cả có vài cái đìa khá lớn rải rác trong ruộng. Mùa nước lớn, ngoài đồng nước ngập mênh mông, tôm cá đủ loại từ sông cái lội vô để kiếm ăn. Đến khi nước giật thì cá từ từ tụ lại sống ở trong đìa. Ngoài cá tôm, ở trong đìa còn có sen súng mọc đầy. Mùa sen nở rộ, mỗi luồng gió thoảng qua mang hương thơm bay lồng lộng khắp cánh đồng. Cứ vài hôm thì bà Cả sai thằng Bang ra đìa cắt hoa sen về để cho bà cúng Phật. Cộng bông súng thì mợ Tư bóp giấm làm gỏi trộn khô cá lóc, cá sặc, hoặc là trộn với bông điên điển, lá lụa, lá xoài non chấm mắm kho cũng rất là ngon. Năm nào tắt đìa xong thì tôm cá nhiều quá ăn không hết, mợ Tư và con Ni phải đem xuống chợ Cao Lãnh bán bớt. Gà vịt thì lúc nào cũng sẵn vài chục con trong sân, heo thì vài con trong chuồng. Mợ Tư lại có tay trồng rau, vạt rau sau hè lúc nào cũng xanh tươi. Mợ cảm thấy lòng thư thái êm ả khi ngắm đàn bướm đủ màu đủ sắc bay lượn trên những luống cải lấm tấm hoa vàng, tai nghe tiếng vo ve của đám ông bầu, ông vò vẽ lượn lờ trên giàn bầu, giàn bí cũng khiến cho lòng mợ vui như mở hội. Không tốn kém cho việc ăn uống, cho nên đồng tiền thâu vô phần lớn dùng để mua thêm ruộng, thêm vườn. Căn nhà nền đúc đồ sộ của ông Cả được trưng bày rực rỡ. Bàn ghế tủ thờ, hoành phi, trường kỷ được đám thợ mộc thiện nghệ từ ngoài Trung đi ghe bầu vô đóng tại chỗ. Gian giữa thì thờ sắc thần, phía trước buông rèm từ trên trần nhà xuống đến nền gạch bông xem thật là uy nghi và không kém phần huyền bí. Mỗi năm tới mùa cúng đình, hương chức hội tề cùng dân làng tụ lại nhà ông cả để làm lễ rước xác thần ra để cúng bái liên tiếp trong 3 ngày. Tối đến có hát bộ tưng bừng náo nhiệt, nhất là những đêm hát tuồng có đào đẹp như Lưu Kim Đính Giải Giá Thọ Châu hay Mộc Quế Anh Dưng Cây Đầu Tống, Lữ Bố Hí Điêu Thiền thì thiên hạ coi chật rạp. Ngược lại, nếu diễn tuồng Chung Vô Diệm thì khán giả rất thưa thớt. Năm nào Mộ Tư Tâm cũng bị chia phần chỉ huy ban ẩm thực, từ người có chức lớn nhất cho đến kẻ cùng đinh trong làng đều được ăn uống no say, cho nên mọi người đều hễ hả. Ông Cả Phương thì muốn cậu Tư ra tranh cử hội đồng, cho nên đã bắt cậu lãnh chức xã trưởng, là nấc thang bắt đầu cho sự nghiệp chính trị về sau. Năm đó cậu mới 30 tuổi, đẹp trai, ăn nói có duyên, lại có chức tước, cho nên cậu được phái nữ rất là hâm mộ. Báo hại Mợ Tư phải đánh ghen mệt nghỉ. Mấy ngày trước khi mùa gặt bắt đầu, cô Hai Trâm là chị bà con của cậu Tư Tâm đến gặp Mợ Tư xin cho người em bà con bên chồng vô giúp việc. Cô Hai lên tiếng nỉ non:
1: "Tội nghiệp cổ lắm mợ ơi, mới có 20 tuổi đã dóa chồng rồi, không có nghề nóng, lại bị bà má với đám em chồng ăn hiếp. Cổ chịu hết nổi nên ôm quần áo trốn lên nhà tôi ở đậu. Tôi thấy mợ bụng mang dạ chữa nặng nề, lại sắp tới mùa lúa, chắc cần người phụ, cho nên mới đánh liều tới hỏi mợ cho cổ làm, kiếm miếng cơm qua ngày. Tùy mợ muốn cho bao nhiêu cũng được, cổ cũng không dám đòi hỏi đâu."
0: Sẵn tánh hay thương người, lại thấy cảnh gó bùa, lại bị ức hiếp, Mợ Tư đâm thương cảm cho nên đồng ý mướn liền. Cô Hà là cô gái thuộc loại mình dây, người dong dỏng cao, tuy mặc áo bà ba vải bông, quần ú đen, nhưng không giấu được làn da trắng hồng, mái tóc đen nhánh bới gọn sau ót, cặp mắt lá râm có đuôi, tuy hay nhìn xuống nhưng cũng không giấu được vẻ long lanh. Lúc chào Mợ Tư, cô chỉ hé đôi môi, nhưng mợ cũng thoáng thấy đôi hàm răng trắng ngà đều đặn. Nếu một mình cô ta đến xin giúp việc, chắc là Mợ Tư không dám mướn, nhưng lại là em chồng của cô Hai Trâm vướng trong tình trạng trái ngang, phải tạm đi làm nuôi thân thì lại khác. Mợ Tư an ủi cô Hà vài câu, rồi mới kêu con Ni dẫn cô xuống nhà dưới, nơi dành cho người làm, dọn một căn buồng nhỏ kế buồng con Ni. Hành trang của cô người làm mới chỉ gọn gàng có một bọc đồ nho nhỏ.

0: Mới có mấy ngày mà cô Hà đã được lòng hết tất cả mọi người trong nhà. Cô chịu khó thức khuya, dậy sớm, làm lụng chăm chỉ, lại nói năng ngọt ngào, khó tánh như bà cả mà cũng không bắt bẻ vào đâu được. Chỉ có hôm đầu vừa thấy mặt cô Hà, bà cả đã châu mài ngạc nhiên, rồi kêu Mợ Tư lên nhà trên và nói:
1: Giờ thằng Tư, mày thấy sao? Chứ má dòm tướng cái con nhỏ này đi ở mà sao mướt rượt hà. Dạ, tại cổ là em bà con với anh hai chồng chị chăm đó má. Hoàn cảnh ngặt nghèo mới đi ở tạm kiếm cơm. Thôi mình cũng ráng giúp cổ ít bữa xem sao má à. Ừ, nhà mình thì đang neo người, bay tính sao đó thì tính. Con Ni có vẻ nó chịu lắm à. Từ ngày có con Hà, nó có thì giờ rảnh để tò tí với thằng Bang nhiều hơn đó đà.
0: Con Ni năm nay nó 17 tuổi, còn thằng Bang thì 19. Gia đình Bang ba đời đều làm cho ông cả, ông nội, rồi tía nó đều là tá điền làm ruộng. Riêng nó được giao cho giữ bầy bò và làm công việc lặt vặt ở trong nhà từ năm mới lên 14. Phần con Ni thì quê ở Hồng Ngự. Lúc Mợ Tư sanh đứa con thứ hai, bà Phủ Bá là má ruột của Mợ trên Đốc Vàng Thượng mướn nó lúc đó mới có 13 tuổi, dắt xuống coi em. Nhà nó đông lại nghèo, cho nên có bữa ăn cơm chỉ có ăn rau cải trời, rau tập tàng để chấm nước tương. Lúc mới tới giúp việc, con Ni ốm lòi cả cái xương sườn. Rồi bây giờ nhờ ăn uống đầy đủ, tẩm bổ, từ từ nó trổ mã, coi cũng đẹp gái. Với thân mình tròn lẳng chắc nịch, với mái tóc dài sức dầu dừa mướt rượt kẹp trong chiếc kẹp ba lá, nước da nó ngăm ngăm nhưng hồng như trái bồ quân. Cái mặt tròn lắm tắm mụn trứng cá, mà hễ hở tay là nó len lén móc túi lấy cái kiến nhỏ xíu ra đưa ngang mặt ngắm nghía mân mê mấy cái mụn. Có lần nó ngứa tay nặng mấy cái mụn bọc, mặt sưng dù hết cả tuần. Miệng nó tươi lại cười tê tét cả ngày, cho nên đám trai làng đã nhiều đứa thả lời ông bướm. Rốt cuộc thì nó chỉ kết thằng Bang. Thằng này ngoài tướng tá vạm vỡ lại ở chung nhà, có nhiều cơ hội gặp gỡ chuyện trò, cho nên đã chiếm thế thượng phong. Khi nhà có khách, nó còn dám giấu mấy món ngon lén đem cho thằng Bang ăn. Có lần bị chú Tám Tiểu là người phụ trách lau chùi bàn ghế nhà trên khi ông bà cả đi công chuyện, thì lại thêm cái phần phụ chèo ghe. Chú khoảng 40, gó vợ đã 5-6 năm nay. Chú bắt gặp, chú vừa cười vừa điểm mặt con Ni và nói:
2: Chết mày ngang, hăm mày ra, dám giấu đồ ăn cho thằng Bang hăm. Mà cái thằng đó nó mạnh như trâu, cần gì mà ăn đồ bổ vậy? Ốm yếu như tao đây mới cần tới mấy cái món này. Thôi thôi, nè mày đưa chú ăn giùm cho nghe ha.
1: Chú mà yếu cái gì? Chú kêu yếu sao đêm nào cũng chầu nhà khô năm liễu tới khuya lắc khuya lơ mới về?
2: Sao mày biết tao ở đằng cô năm tới khuya?
1: Thôi chú đừng có chối. Mới sáng hôm qua nè, tôi lên nhà trên thay dĩa trái cây trên bàn thờ nè, thấy chú ngồi dưới gạch tay cầm miếng dẻ lao mấy cái chân tủ, tay chú kéo qua kéo lại mà mắt nhắm hít, cái đầu gục lên gục xuống, không thức khuya sao chú ngủ gục?
2: Thôi, tao cũng sợ cái miệng của bay luôn à.
0: Mợ Tư Tâm tuy là la con Ni, nhưng mà trong thâm tâm của mợ cũng muốn tác hợp cho hai đứa này. Trong thời gian gặt lúa, người nào cũng bận rộn từ hừng đông đến tối mịt, làm không hở tay, cho nên sau bữa cơm là lăn ra ngủ không biết trời đất là gì hết. Mợ Tư thì vác cái bụng bầu tròn đi tới đi lui cả ngày, tới tối có khi hai bằng chân sưng vù mệt đứt hơi. Leo lên giường là mợ đánh một giấc no nê tới gà gái canh một. Cậu Tư lấy cớ là không muốn phá giấc ngủ của mợ, cho nên tạm thời cậu phải lên ngủ nhà trên cạnh phòng của ông cả. Phòng của cậu mợ thì ở nhà ngang, nhà dưới cho người làm và nhà bếp. Mợ lệch bệch xuống nhà dưới, kêu con Ni dậy, nhúm lửa nấu buổi sáng cho cả nhà và đám thợ gặt ăn dằn bụng. Cậu Tư cũng lăn xăn ra đồng để đôn đốc mọi người. Tối tối sau bữa cơm, cậu cũng tham gia ăn chè với đám thợ gặt. Cái tài kể chuyện tiếu lâm của cậu được tán thưởng nhiệt liệt. Riêng nũ con trai mới lớn còn khờ khạo về cái chuyện trai gái, được cậu ban cho những lời khuyên rất bổ ích.

0: rồi mùa gặt đi qua, giả lúa cuối cùng cũng đã được cho vào trong bồ. Đám thợ gặt sau khi lãnh tiền công hậu hỷ thì ai về xứ nấy, trả lại sự yên tĩnh cho gia đình của ông bà cả. Nghỉ ngơi vài ngày, mọi người sẽ bắt tay vào cái mục bánh mứt để lo cho cái Tết sắp đến. Bữa hôm nay trăng tròn vành vạnh đổ xuống vạn vật một thứ ánh sáng trong như thủy tinh, êm mát như nhung lụa. Cơm tối xong, cậu Tư Tâm nói với mợ rằng cậu phải lại nhà ông Hương Sư Mậu để họp, chắc là về trễ. Chuyện cậu Tư đi chơi sau bữa cơm tối là chuyện thường, cho nên mợ cũng không cần thắc mắc. Mợ chỉ lên tiếng nhắc cậu như thường lệ:
1: mình đừng có nhậu nhẹt quá chén, rủi về dọc đường té bờ té bụi không ai hay rồi mang quả đó nghe mình.
2: Anh biết rồi, cứ yên tâm ngủ ngon đi, đừng có lo, anh họp chút xíu à anh về liền à.

0: Đang ngủ say, mợ Tư chợt giật mình thức dậy vì hình như có ai đang khều khều mợ. Định thần nhìn lại, té ra là con Ni. Mợ đang định mở miệng hỏi nó thì nó ra hiệu biểu mợ đừng có lên tiếng. Rồi nó kê tai mợ, rồi nó nói nhỏ nhỏ:
1: Cô theo con xuống nhà dưới á, dựng đang ở trong buồng của chị Hà.
0: Nghe tới đây thì mợ Tư bật dậy như bị điện giật, miệng há hốc nói không nên lời. Con Ni lại thì thào nói tiếp:
1: Hồi nãy con thức dậy đi tiểu, đi ngang buồng của chị Hà, con nghe tiếng nói chuyện nho nhỏ, con tưởng anh Ban á, cho nên con áp tai vô dách để lắng nghe. Té ra hả, là tiếng của Dượng Sáo đó. Con lật đật chạy lên kêu cô á, cô nhớ đừng có cho Dượng biết là con cho cô hay nha, không thì con chết đó.
0: Mợ Tư kêu con Hà trở về buồng trước, rồi mợ sẽ đi sau. Nhưng trước khi đi xuống, mợ cầm cái đèn trứng vịt đi kiếm cái chổi lông gà. Mợ nhẹ nhẹ mở cửa buồng, rồi bất thần vén mùng lên. Màn đét ơi, dưới ánh trăng sáng lòng lộng từ cửa sổ hắt vô, bộ ngực trần của cô Hà trắng nhễ nhại, lại còn gối đầu trên cánh tay của cậu Tư. Mái tóc quyền sổ tung, coi mười phần gợi cảm. Máu ghen tràn ứ lên cả cổ. Mợ Tư tay quất chổi lông gà túi bụi, miệng rít lên:
1: Trời, đồ gian thu dâm phụ, dám giở trò khốn nạn trong nhà này hả? Cho mấy người giỏi hú hí nè.
0: Cậu Tư vừa đỡ đòn cho tình nhân vừa nhảy xuống giường, a lại ôm mợ Tư cứng nhắc: Thôi mà mình. Rồi quay sang phía cô Hà đang ngồi chết tranh trong góc giường, tay đang kéo hai vạt áo cố che bộ ngực trần đang phập phồng vì quá sợ hãi. Cậu nói lớn: Trời ơi, chạy lẹ lên còn ngồi đó làm cái giống gì nữa, mau lên mau lên. Cô ta như chợt tỉnh, phóng xuống giường, chạy một mạch ra cửa sau rồi biến dạng trong đêm tối. Lúc bấy giờ thì con Ni mới lò dò bước vô, làm như nó mới vừa thức giấc. Lúc đó cậu Tư mới dám buông mợ ra. Mợ bật lên khóc nức nở, kể lể bù lu bù loa, mắng cậu là người lòng lan dạ xối, mặt người lòng thú, vân vân và vân vân. Cậu không ngớt vuốt ve năn nỉ, nhưng mà cậu càng nói thì mợ càng sôi máu và nói lớn hơn. Ở trên nhà trên, ông bà cả nghe ồn ào cũng lật đật xuống coi có chuyện gì. Tới chừng nghe mợ Tư kể lại đầu đuôi, ông cả nổi cơn tam bành kêu cậu Tư theo ông lên nhà trên để làm việc. Bà cả thì ở lại khuyên nhủ mợ Tư. Khuyên một hồi mà thấy con dâu cứ ngoan cố khóc hoài, bà đâm bực mình phán cho một câu xanh dờn:
1: Ôi, bày khóc gì cho có mệt. Đàn ông á, dù năm thê bảy thiếp mà cũng có hao mòn gì đâu mà sợ. Ơi, nó chơi chán à, rồi nó cũng mò về với vợ cái con cột chứ. Bây lo làm cái gì, con Ni đâu, dẫn cô mày lên phòng nghỉ đi.
0: Mợ Tư đang than khóc nỉ non, chợt nín ngang vì quá đổi ngạc nhiên. Mợ có sợ hao mòn cái gì đâu chứ, bằng cớ là những lần mèo chuột trước, mợ chỉ to nhỏ với cậu trong phòng ngủ của hai vợ chồng mà thôi. Nhưng mà lần này cậu quá quắt, dám dắt tình nhân về tận nhà để gạt mợ. Vậy cậu còn coi mợ ra cái thể thống gì nữa. Tội lỗi đã sờ sờ ra trước mắt mà bà già còn binh. Mợ ấm ức, không nói không rằng, đi một nước lên nhà ngang, vô trong buồng đóng chặt cửa và khóc tiếp. Gần sáng mệt quá thì mợ mới thiếp đi. Sáng hôm sau, mợ sai con Ni tôm góp quần áo của con dâm phụ. Tối hôm qua đã bị ăn chổi lông gà sợ quá, bỏ của chạy lấy người. Rồi mợ cầm hết đám quần áo, hầm hầm đi tới nhà của cô Hai Trăm. Bà này đoán biết thế nào dông bão cũng tới, cho nên cô Hai Trăm đã sẵn sàng để mà ứng chiến. Mợ Tư liền bọc đồ cái bịch xuống chiếc chõng tre, rồi đưa cặp mắt té lửa nhìn cô Hai và nói:
1: Sao chị dám dắt cái con quỷ cái đó đến gạt tôi? Tôi làm mất lòng chị chuyện gì mà chị nỡ nhẫn tâm hại tôi như vậy? Chị nói đi.
0: Cô Hai Trăm phải chắp tay năn nỉ, giọng đầy nước mắt:
1: Tại cậu Tư dẫn cổ tới nhờ tôi nói vậy, chứ có gan trời tôi cũng đâu có dám tự ý gạt mợ đâu. Bị mang ơn cậu mấy lần giúp tiền đóng thuế thân cho ông nhà tôi, nên nó thiệt khó lòng mà từ chối đó mợ. Mợ mở lượng hải hà, tha lỗi cho tôi lần này, tôi thề không bao giờ dám tái phạm.
0: Cô Hai Trăm nói tới đây bèn đưa chéo khăn rằn đỏ lên chậm chậm cặp mắt đỏ que. Mợ Tư lúc này cũng đã hơi mềm lòng, nhưng còn cố gằn giọng:
1: Bây giờ chị giấu con quỷ cái đó ở đâu? Chàng ơi, tối hôm qua khuya lơ khuya lắc nó tới đây đặt cửa. Tôi thấy điệu bộ hớt hà hớt hải của nó, tôi biết chuyện đã đổ bể. Sáng nay gà mới gáy, canh một là tôi đã kêu ông nhà tôi lấy xuồng chở nó xuống chợ Cao Lãnh rồi. Thiệt khi không lãnh nợ giữa đường à.
0: Biết là nói thêm cũng vô ích, mợ Tư ra về, lòng nặng trĩu ưu phiền. mà không hiểu sao ông Tơ bà Nguyệt cắt cớ gì mà xe duyên cho mợ với một ông chồng quá đổi bay bướm như vậy, mà ngặt nổi với cái miệng dẻo quẹo như kẹo mạch nha, ngọt như đường phèn, cộng với cái tài nịnh hót thần sầu của cậu, mợ không thể nào giận lâu được. Lần nào phạm lỗi thì cậu cũng lên tiếng thề nặng: anh á, mà tái phạm nữa cho bà chúa xứ giật anh học máu chết không nhắm mắt không toàn thay đi. Mợ đâu có muốn cậu chết yểu, bỏ mợ bơ vơ một mình, cho nên phải lật đật bịt cái miệng cậu lại rồi nói giọng yếu xìu:
1: thôi, mình đã biết lỗi thì em tha, từ đây nhớ đừng có làm cho em giận nữa đó.
0: Dĩ nhiên là cậu đưa cả hai tay lên trời để thề một cách rất chân thành và tha thiết. Nhưng một thời gian sau, cậu lại quên mất đi cái lời thề độc. Cậu vẫn thường nói giễu với bạn bè: nè, tôi là một Phật tử là đức độ lắm nha. Đức Phật dạy là chúng ta phải thương người như thể thương thân. Ai thương mình thì mình phải thương lại. Nếu mà không thương lại, mang tội lớn lắm à. Mợ Tư thở dài não nuột. Trong thâm tâm của mợ biết cái màn bi hài kịch sẽ tái diễn và sẽ còn tiếp tục tái diễn dài dài. Cũng bởi mợ là một người quá thương chồng. Hai nữa, cái chuyện con gái lộn nài bẻ ống bỏ chồng về nhà cha mẹ ruột coi không được. Cho tá túc vài ngày rồi cha mẹ cũng sẽ xỏ mũi cô con gái để đem trả lại bên chồng kèm theo một núi quà cáp. Chưa kể cái màn huyết ngoái của bà mẹ chồng cũng nhức đầu lắm. Đối với bà cả, đàn ông năm thê bảy thiếp là thường. Hồi xưa, bà cũng đã phải từng chấp nhận vài đứa con ngoại hôn của ông cả, rồi cũng có chết ai đâu. Hy vọng một ngày nào đó, cậu sẽ mỏi gối chồm chân, chán cái mục trăng hoa để quay về với mợ vĩnh viễn. Ôi, thân gái 12 bến nước, mợ lỡ rơi vào cái bến đục thì đành chấp nhận thương đau. Má ruột của mợ đã từng lên tiếng khuyên mợ:
1: nè con, đàn ông á, 5-7 lá gan, lá ở cùng vợ, lá tàn cùng người. Thôi á, con gái ngọt ngào với nó, làm dữ quá nó chán, bỏ đi luôn á, thì con mất cái gì lẳng dài đó con.
0: Bận suy nghĩ lan man cho nên mợ về tới nhà hồi nào không biết. Y như mợ dự đoán, vừa bước vô buồn là cậu Tư đã a thần phù, ôm mợ vô trong lòng, miệng bắt đầu mở mái: mình ơi mình, cho anh xin lỗi mà, tía anh la anh một trận kinh thiên động địa rồi, anh hối hận lắm, anh thề với mình là nếu mà anh tái phạm thì nói tới cái điệp khúc này. Mợ Tư vội vàng bịt cái miệng của cậu lại và nói:
1: thôi làm ơn tắt giùm cái dĩa hát rè này đi, tôi thuộc lòng hết bài bản của mấy người rồi, có nhiều đó, cứ đồ đi đồ lại hoài bộ không chán hả?
0: Vậy mình tha lỗi cho anh nghe mình, anh hứa từ nay
1: làm ơn đừng có thề cũng đừng có hứa, tôi không có muốn bán lúa giống đâu.
0: Mợ cố vùng ra khỏi lòng của cậu, nhưng phần thì cái bụng lớn còng kềnh khó xoay trở, phần thì đôi tay rắn chắc của cậu cứ nhất định ôm mợ khích rịch, cho nên mợ không tài nào thoát ra được. Rồi những lời rủ rỉ rù rì ở bên tai cùng với những nụ hôn, những mơn trớn đầy kinh nghiệm của cậu khiến mợ Tư dần dần cảm thấy từ tâm hồn đến thể xác mềm dần, và cuối cùng một lần nữa mợ lại thua một cách thảm hại trước ông chồng có tới 5-7 lá gan. Mợ khép hờ đôi mi rồi thở ra lẩm bẩm:
1: cũng tại kiếp trước mình tù quá lố,

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu.

Lúc đó tôi mới 5 tuổi, và tôi cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Điều duy nhất tôi có thể nhớ là hình ảnh mẹ ôm chặt tôi vào lòng và hét lên kêu cứu thảm thiết khi cả bầu trời hừng hực một màu cam từ ngọn lửa đã vực cao lên đến tận những ngọn cây. Trước khi trải qua 4 giờ đi đường để đến được bệnh viện nhi ở Los Angeles, thì gương mặt nám đen của tôi đã phồng lên như một quả dưa. Sau 2 ngày điều trị, bác sĩ mới bảo rằng tôi đã qua cơn nguy kịch. Sau vài tuần được chăm sóc đặc biệt, tôi tỉnh lại, nhưng lúc đó tôi phải thở nhờ vào chiếc ống nối thông với khí quản. Lúc ấy, tôi nghĩ mình đã bị mù cho đến khi phát hiện một dải băng buộc ngang mắt. Đến ngày tháo băng, mọi chuyện chẳng giống như trong phim ảnh chút nào. Trong phim, thường thì những nhân vật bị thương sau khi tỉnh dậy sẽ thấy người yêu của mình hay một phụ nữ tuyệt đẹp trước tiên. Thế nhưng hình ảnh đầu tiên tôi thấy là một cô y tá với gương mặt đầy những nếp nhăn. Một gương mặt đã khiến cho tôi hoảng sợ. Sau này nghĩ lại, tôi ngạc nhiên vô cùng khi cô đã không hoảng sợ vì gương mặt của tôi lúc ấy. Thời gian trôi qua, tôi nhanh chóng nhận ra rằng cô ấy là một y tá chăm sóc bệnh nhân tận tụy nhất mà tôi từng gặp. Trải qua nhiều đợt phẫu thuật trong vài tuần sau đó, sau cùng thì tôi cũng lại sức và đề nghị được tự mình đi đến phòng tắm mà không cần sự giúp đỡ. Sau khi vệ sinh xong, tôi nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu qua chiếc giá móc khăn bằng inox treo trên tường. Tôi khập khiễng quay trở ra và nằm vật trên giường. Mọi người đều im lặng. Riêng mẹ thì hiểu tôi vừa nhìn thấy gì. Tệ quá, phải không mẹ? Ừ, nhưng con đã không sao, Mai à. Nói rồi mẹ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Mẹ hôn lên trán tôi và lặp lại. Mọi thứ sẽ ổn thôi con à. Những năm sau đó, chuyện học hành của tôi trở nên vô cùng khó khăn. Khi tôi đã sẵn sàng tâm lý để trở lại trường học, thì bố mẹ tôi lại phải tranh đấu vì chính sách của nhà trường đối với những học sinh khác biệt như tôi. Sau cùng, bố mẹ đành phải gửi tôi ở một trường dành cho trẻ khiếm khuyết về tinh thần và thể chất. Tuy nhiên, một năm sau, bố mẹ tôi đã thắng khi tranh đấu quyền học tập bình thường cho tôi, và thế là tôi được nhận vào học tại một trường công. Tôi đã không thể lường trước được những điều tồi tệ sắp xảy ra với mình, dù trước khi vào học, nhà trường đã có thông báo yêu cầu học sinh phải đối xử tốt và không được soi mói tôi. Nhưng hầu hết mọi người đều làm ngược lại. Phải mất cả năm thì cách mà lũ bạn gọi tôi, "Ê, Frankenstein," mới tạm lắng xuống và tôi mới được chấp nhận trong ngôi trường ấy. Suốt 12 năm sau đó, tôi trải qua tổng cộng 24 cuộc phẫu thuật để chỉnh hình khuôn mặt và bàn tay đã bị biến dạng của mình. Năm tôi 19 tuổi, những trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp tôi có được những kỹ năng xuất sắc trong giao tiếp, ứng xử với mọi người xung quanh. Tôi cũng đã gặt hái được nhiều thành công trong học tập, cũng như trong hoạt động thể thao. Nhưng bước vào độ tuổi 20, tôi chợt nhận ra có điều gì đó vô cùng bất ổn. Tôi chẳng thể hiểu được vì sao một thanh niên tài trí như tôi lại không thể tìm cho mình một người phụ nữ xứng đáng, cũng như một công việc tốt để ổn định cuộc sống. Sau nhiều tháng nghiền ngẫm những cuốn sách về nghệ thuật sống, tôi hầu như đã nhận ra rằng vấn đề là do tôi, chứ không phải do mọi người xung quanh. Ngay sau khi học xong trung học, tôi quyết định đến một thị trấn vùng núi thuộc California. Nơi đây có rất ít người, và tôi có thể sống trong cảnh thanh bình. Một dịp cuối tuần nọ, mẹ đến thăm tôi. Hôm ấy ngoài trời đang mưa, vì vậy hai mẹ con tôi ở nhà chơi bài và xem phim cùng nhau. Giống như khoảng thời gian tôi còn ở trong bệnh viện, mẹ hỏi tôi định sẽ làm gì. Sao con không tiếp tục đi học hả Mai? Con làm mẹ thất vọng quá. Có rất nhiều người đã dành biết bao thời gian, sức lực và cả cuộc sống của họ cho con. Vậy mà con đã làm gì với cuộc sống của chính mình thế kia? Mẹ nghĩ con đã chấm dứt giấc mơ trở thành bác sĩ của mình hay những gì đại loại như thế. Tôi chẳng biết phải nói gì với mẹ. Sau đó hai mẹ con tôi ghé vào một quán ăn gần nhà để ăn tối. Cô phục vụ tươi cười chào chúng tôi. Cách đây không lâu, con trai cô bị một tai nạn giao thông nghiêm trọng, và cô đã tâm sự về nỗi sợ hãi cũng như những đau khổ của mình với tôi. Khi đến bàn chúng tôi, cô nói, "Ngày mai con trai tôi sẽ về nhà. Tôi muốn cảm ơn cậu đã dành thời gian lắng nghe tôi, Mai. Tôi thực sự không biết sẽ làm gì nếu không có cậu." Rồi cô ấy quay sang mẹ tôi. "Còn bác quả là một chàng trai tốt bụng. Cháu nghĩ bác sẽ rất tự hào về cậu ấy." Cô ấy đi lấy thức ăn. Còn mẹ con tôi ngồi im lặng bên nhau một lúc. Đột nhiên, tôi buộc miệng nói với mẹ những điều mà thậm chí tôi còn chưa kịp nghĩ đến. Điều mà con học được
con sẽ tận dụng cơ hội để tạo ảnh hưởng tích cực đối với những người mà con gặp. Con cố hết sức để giúp họ. Con muốn làm một điều gì đó thật khác biệt. Con cũng giống như con chim phượng hoàng vậy mà. Loài chim đó chẳng phải sẽ tự bay lên từ đống tro tàn của chính mình hay sao? Con muốn chỉ cho mọi người thấy rằng, cuộc sống dù có khắc nghiệt đến thế nào đi nữa, thì chúng ta cũng có thể xoay chuyển để biến nó thành điều tốt đẹp nhất cho chính mình. Mẹ tôi mỉm cười, và tôi nghĩ mọi việc chắc đã ổn. Thế mà sau khi mẹ ra về, tôi bắt đầu tự hỏi rằng, liệu như thế đã đủ chưa? Và khi nào thì tôi mới có thể làm được điều gì đó cho chính cuộc sống của mình? Nhiều tuần lễ sau đó, tôi luôn có tâm trạng bồn chồn và bất mãn như thể tôi đang đứng bên bờ vực thẳm. Sau vụ hỏa hoạn năm xưa, không có gì có thể khiến tôi sợ hãi được nữa. Nhưng lúc ấy thì tôi lại cảm thấy rất sợ một điều gì đó. Tôi nhấc điện thoại và gọi cho cha. Cha còn nhớ những gì cha nói với con lúc trước chứ? Con chuẩn bị về nhà đây cha. Tôi thu dọn đồ đạc và lên đường trở về nhà. Chẳng mấy chốc, ngọn núi đáng yêu, nơi trú ẩn an toàn của tôi đã hút lại đằng sau. Và phía trước là con đường dài mà tôi cũng chẳng biết nó sẽ dẫn đến đâu. Lúc dừng lại nghỉ mệt, tôi đã leo lên một tảng đá lớn. Ở đó, tôi phóng tầm mắt ra xa để quan sát mặt hồ phẳng lặng và rừng thông bạt ngàn. Đột nhiên, tôi bật khóc. Ngày đầu tiên đi làm, tôi đã làm việc thật hăng say. Tôi được gặp nhiều đồng nghiệp mới và tiếp cận với những công nghệ tiên tiến. Và một điều khá thú vị là khi tôi quên mất những vết sẹo trên khuôn mặt mình, thì mọi người dường như cũng chẳng để ý gì đến chúng nữa. Thời gian trôi qua, khi tôi đạt được những thành công nhất định trong công việc và trở thành một nhà quản lý, thì cũng là lúc tôi gặp Debbie, vợ tôi. Lúc đầu, mọi thứ cứ như trong chuyện gia nhân và quái vật vậy. Tôi vẫn tự nhận mình là gia nhân và thường đùa với vợ rằng cô ấy không giống quái vật lắm, mà ngược lại còn khá xinh đẹp đấy chứ. Có ai ngờ rằng một gã đàn ông với bộ mặt như tôi lại yêu và được yêu bởi một người phụ nữ tuyệt vời thế này. Sau khi cưới, chúng tôi chuyển đến Austin, Texas, sinh sống đến tận bây giờ. Dịp cuối tuần vừa rồi, mẹ đã đến thăm chúng tôi. Mẹ nói, Mike, công việc kinh doanh của con có vẻ như đang tiến triển rất tốt. Mẹ rất tự hào về con. Rồi mẹ khóc khi hỏi tôi, con có nhớ cái ngày mẹ con ta ở Tahoe không? Lúc đó mẹ đã nói, vâng, thưa mẹ, con nhớ ạ. Mẹ con tôi ngồi lặng yên bên nhau một lúc và nhớ lại mọi chuyện. Sau cùng, tôi đã nói với mẹ điều mà tôi giữ kín trong lòng bấy lâu nay, do không biết phải bày tỏ thế nào. Mẹ biết không, việc con bị phỏng trong trận hỏa hoạn ấy không phải là một bi kịch mẹ, mà nó chính là một món quà. Mẹ không giấu được vẻ ngạc nhiên. Con nói vậy là sao? Con đã học được một điều là chúng ta không chỉ nhìn một người mà còn phải quan sát họ, quan sát để thấy được cả bên ngoài lẫn bên trong con người họ. Con cảm thấy mình may mắn biết bao khi những vết sẹo của con chỉ nằm ở bên ngoài da thịt. Mẹ mỉm cười hạnh phúc. Ta đi ăn tối nào con trai. Mẹ biết có một quán ăn nhỏ rất tuyệt.

hồi ức về mẹ. Tháng Giêng năm 1998, tôi nhận được một cuộc điện thoại mà bất kỳ một nữ diễn viên nào cũng mong đợi. Tôi được thủ vai Julie Emmerich trong vở kịch truyền hình Hạnh Phúc. Lẽ ra đó là một trong những khoảnh khắc hân hoan nhất trong cuộc đời của tôi. Nhưng 3 tháng trước đó, một việc đã xảy đến khiến cho mọi thứ đều bị đảo lộn. Tháng 10 năm 1997, mẹ tôi, Christine Johnson, được chẩn đoán bị mắc bệnh ung thư. 10 tháng sau, mẹ mất ở tuổi 53, và cuộc sống của tôi không bao giờ trở lại như xưa được nữa.

Mẹ là người bạn tốt nhất của tôi. Mẹ dạy tôi biết trân trọng từng ngày. Tôi nghĩ đó chính là chìa khóa để bước vào cuộc sống. Tôi cố gắng ghi nhớ điều đó, rồi chuyển nó thành một thói quen. Và mỗi khi gặp phải một vướng mắc gì, tôi lại nghĩ đến mẹ. Tôi giống như người bạn tri kỷ, lớn lên cùng mẹ ở mũi Cod, Massachusetts. Vì cả anh Greg Jr. hiện đã 33 tuổi, và chị July của tôi giờ cũng đã 32 tuổi, đều lớn tuổi hơn tôi. Hiện nay tôi 29 tuổi. Nên lúc anh chị bắt đầu đi học, thì chỉ còn tôi với mẹ ở nhà với nhau suốt ngày. Những lúc ấy, hai mẹ con cùng làm các công việc lặt vặt, hoặc chỉ đi loanh quanh. Tôi với mẹ vẫn luôn gắn bó với nhau, ngay cả khi tôi phải trải qua giai đoạn nổi loạn của tuổi dậy thì. Lúc học trung học, tôi thường về nhà trễ, do mãi lo mấy chuyện vớ vẩn của tuổi mới lớn. Thế là bố mẹ gửi tôi vào một trường dân lập ở New Hampshire. Chỉ sau 8 tháng, tôi bị đuổi khỏi trường do bị bắt gặp trong phòng ngủ tập thể của bọn con trai. Ôi, hình phạt cho tôi là tôi phải tới học tại một ngôi trường nhỏ trong một nhà thờ ở địa phương. Mỗi khi làm sai điều gì mà tôi lại ra sức chối hoặc che giấu, thì mẹ sẽ nổi giận. Nhưng nếu tôi biết nhận lỗi và xin lỗi, thì mẹ sẽ dịu lại. Mẹ thực sự rất công bằng. Mẹ còn là một cổ động viên tuyệt vời. Ngay từ khi còn bé, tôi đã biết mình rất thích biểu diễn, và mẹ luôn là cổ động viên nhiệt tình nhất của tôi. Năm 19 tuổi, khi tôi quyết định đến thành phố New York để theo đuổi nghề diễn viên, thì mẹ và cả bố tôi, Greg Johnson, lúc đó là một người bán xe hơi, đã không hề nói, thật mạo hiểm, hay đừng làm thế. Hai năm sau, năm 1993, tôi lại chuyển đến Los Angeles và nhận vai diễn đầu tiên là nhân vật Kimberly. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến mùa thu năm 1997. Bác sĩ nghĩ rằng trong tử cung của mẹ có một u nang đã phát triển lớn và cần phải được cắt bỏ. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu thủ thuật cắt bỏ tử cung đơn giản đó lại trở thành một điều gì đó tệ hại hơn? Mẹ có vẻ nghi ngờ về điều này. Trước ca phẫu thuật vài ngày, mẹ gọi cho tôi trong một tâm trạng lo sợ. Emmy Jo này, điều gì sẽ xảy ra nếu mẹ bị ung thư nhỉ? Và tôi cũng có tâm trạng như mẹ. Mẹ, mẹ đừng nói vậy, mẹ đừng nói vậy mà. Rồi cũng đến lúc phải phẫu thuật. Mọi người đều không nghĩ rằng mẹ bị ung thư. Nhưng các tế bào ung thư lại xuất hiện ở khắp nơi trong cơ thể mẹ. Một dạng ung thư hiếm thấy, nó bắt đầu từ ruột thừa, cho đến lúc bác sĩ phát hiện ra thì nó đã lan rộng ra khắp cơ thể của mẹ. Tôi sẽ không bao giờ quên được giây phút khi bố gọi điện để báo tin ấy cho tôi biết. Đó là ngày lễ Halloween. Tôi đáp máy bay ngay về cùng gia đình trong tâm trạng choáng váng. Tôi nhớ cái đêm tôi đã ngồi cùng bố, hình như là 2 ngày sau khi biết tin. Bố nói là bố biết mẹ sẽ chết. Tôi cũng thế, nhưng tôi nói, không đâu bố ơi, chúng ta phải luôn hy vọng. Mẹ đón nhận tin này cùng cái chết được báo trước bằng một sự can đảm lạ thường. Giáng sinh năm đó, mẹ cũng biết đó có lẽ là mùa Giáng sinh cuối cùng của mẹ, nên mẹ đã mua vé và đưa tất cả chúng tôi đi xem vở kịch được chuyển thể từ bộ phim Vua Sư Tử tại rạp Broadway ở New York. Vở kịch thật xúc động vì đó là câu chuyện nói về vòng luân hồi sinh tử vô tận. Khi tới cảnh Simba trông thấy hồn của sư tử cha, tôi quay sang nhìn mẹ. Mẹ khóc. Nhưng chưa bao giờ mẹ tỏ ra suy sụp trước mặt các con hay trước bạn bè. Tôi nghĩ chỉ có bố mới biết mẹ đang sợ hãi đến giường nào. Mẹ đã thử nhiều biện pháp trị liệu khác nhau. Mẹ còn tới một bệnh viện ở Washington, D.C. để thực hiện một ca phẫu thuật mà bác sĩ hy vọng là sẽ kéo dài thêm thời gian sống cho mẹ. Những ngày ấy, chị tôi và tôi đã ngủ trên những cái giường nhỏ kê trong phòng bệnh của mẹ.
nhưng ca phẫu thuật không thay đổi được gì. Họ đã mổ cho mẹ, nhưng bảo rằng họ không thể làm được gì hơn. Các tế bào ung thư đã lan quá rộng. Mọi người ai cũng cố giúp mẹ, khuyên mẹ nên dùng những liều thuốc đặc trị và có chế độ ăn kiêng đặc biệt. Chúng tôi thì tìm trên Internet tất cả những thông tin có thể giúp chữa được bệnh ung thư. Ở đó có hàng triệu thứ mà người ta cố chào mời để bán cho bạn. Cuối cùng, mẹ nói, thôi, mẹ không muốn thử thêm thứ gì nữa, đừng có bắt mẹ uống những thứ thuốc vớ vẩn đó nữa. Suốt mùa đông và mùa xuân năm đó, tôi cứ đi đi về về giữa Los Angeles và mũi cốt. Mọi người trong đoàn kịch hạnh phúc thật tốt bụng. Đã đôi lần họ phải dừng vở kịch hoặc sắp xếp lại lịch diễn để tôi có thể về nhà. Đạo diễn còn gửi cho mẹ tôi mấy cái nón và mấy cái áo thun cùng một lá thư. Chúng cháu rất quý con gái của bác. Tôi nghĩ điều đó đã giúp mẹ cảm thấy yên lòng vì biết rằng tôi sẽ được chăm sóc khi mẹ ra đi. Mẹ không muốn ra đi ở bệnh viện, nên các nhân viên ở bệnh viện đã đến nhà tôi vào tháng 7 năm 1998. Họ thật giỏi vì đã giúp được mẹ tôi chấp nhận sự thật rằng mẹ sẽ chết. Điều đó giúp mẹ có thể nói lời tạm biệt với tất cả mọi người. Một ngày nọ, mẹ gom tất cả những món nữ trang và tài sản yêu thích của mình lại và bảo từng người bà mẹ yêu quý lên phòng. Rồi mẹ phân phát hết tất cả mọi thứ. Mẹ trao tặng lại những món quà ấy cho những người mà, theo mẹ nhớ là, họ đã tặng chúng cho mẹ gần 20 năm về trước. Mẹ vẫn giữ được tính hài hước cho đến tận giây phút cuối cùng. 4 ngày sau khi bác sĩ dự đoán là mẹ sắp phải ra đi, mẹ ngồi trên giường và bắt đầu hát. Mẹ nhìn hai chị em tôi và nói đùa. Mẹ sẽ làm gì nhỉ? Một người phụ nữ không thể sống thiếu đồ trang sức đâu. Mẹ muốn tôi quay trở lại công việc vì đoàn kịch đã phải sắp xếp lại kế hoạch dàn dựng tác phẩm vì tôi. Nhưng tôi bảo tôi muốn ở lại với mẹ. Cuối cùng mẹ phải năn nỉ. Chuyện này có thể kéo dài cả tháng đó chứ, còn phải đi thôi. Tôi đã chào tạm biệt mẹ rất nhiều lần. Tôi ôm mẹ, hôn mẹ, đi xuống lầu, ngồi vào trong xe, và sau đó lại chạy lên. Cứ như thế tới 7 lần. Sau cùng, mẹ nói, em Mitro à, chuyện này bắt đầu buồn cười rồi đó, đi đi con. Đó là lời chào tạm biệt khó khăn nhất mà tôi phải nói. 3 ngày sau, ngày 19 tháng 8 năm 1998, mẹ mất. Chị tôi gọi điện và báo cho tôi biết tin dữ. Tôi bắt đầu một hồi lâu. Sau đó tôi đi vào phòng khách và ngồi đó. Bất chợt tôi có một cảm giác kỳ lạ mà tôi chưa từng cảm nhận bao giờ. Cảm giác ấy giống như mẹ đang ở trong phòng cùng tôi vậy. Như thế, mẹ trở lại để mang đến sự bình yên cho tôi. Điều đó giúp tôi có đủ nghị lực để trở về nhà và dự tang lễ của mẹ, rồi tiếp tục cuộc sống của mình với bố và những thành viên khác trong gia đình. Emily Jo Johnson. Tôi vẫn luôn nhớ thương những người tôi yêu quý, những người không còn bên tôi nữa, nhưng tôi thấy mình thật thanh thản vì đã rất yêu thương họ. Lòng biết ơn cuối cùng cũng chiến thắng nỗi đau mất mát. Rita Mae Brown.

bước chân trái lên trước. Dù cho thế giới đầy những khổ đau, nó cũng có đầy những câu chuyện vượt khó. Helen Keller. Vào những năm đầu của thập kỷ 40, bom thường xuyên rơi như mưa xuống Essen, một thành phố ở phía bắc nước Đức. Còi báo động oanh tạc trú lên báo hiệu những thảm họa từ trên không bất kể giờ giấc nào trong ngày, đẩy từng đám người chen lấn xô đẩy rút vào hầm tránh bom gần nhất. Sau khi tiếng còi báo hiệu an toàn vang lên, người người lại chui lên, hy vọng rằng ngay chỗ mình vừa thoát sẽ còn nguyên vẹn. Đôi khi đạn pháo cũng bắn trúng một trong số những nhà máy vũ khí nằm tản mát quanh thành phố. Nhưng thường bom chỉ phá hủy nhà cửa, trường học và cơ sở kinh doanh. Giữa cuộc chiến giành sự thống trị toàn cầu, cuộc sống thường ngày của người dân Essen vẫn diễn ra bình thường. Trẻ con vẫn chơi đùa giữa đống đổ nát, đôi lứa vẫn yêu nhau và những gia đình vẫn dùng bữa tối nấu từ những khẩu phần khiêm tốn. Có lẽ vì mẹ tôi lớn lên ở Đức trong thời kỳ bất định như thế, nên bà trở thành người rất mạo hiểm. Khi phải lớn lên trong một môi trường thiếu an toàn như thế, bà có thể dễ dàng thanh minh cho nỗi sợ rủi ro. Nhưng thay vì vậy, mẹ tôi sống với phương châm là dù chỉ một bước tiến nhỏ bằng sự can đảm thôi cũng tốt hơn nhiều so với sợ đến chết khiếp. Trong suốt nhiều năm, tôi tự hỏi về nguyên nhân của bản tính không biết sợ hãi của mẹ. Cho đến một ngày, tôi đương đầu với một khó khăn đòi hỏi sự dũng cảm. Như thường lệ, tôi nhấc điện thoại gọi mẹ để xin lời khuyên. Sau khi lắng nghe cả một danh sách những lời phàn nàn và lo lắng của tôi, mẹ hít một hơi thật sâu và bắt đầu kể cho tôi nghe chuyện Oma và Opa. Trong tiếng Đức, Oma và Opa có nghĩa là

một hiệu giày ở Essen trong thời kỳ Thế chiến thứ hai. Bom đạn lạc và những mảnh vỡ đã nhiều lần làm hư hại cơ sở kinh doanh của ông bà. Là một đứa trẻ, tôi rất thích nghe cách ông phản ứng lại sự phá hủy ấy bằng cách hỏi người thân trong gia đình. Mọi người còn đủ tay chân chứ? Sau khi nghe mọi người trả lời vẫn khỏe, ông tuyên bố, vậy chúng ta sẽ ổn thôi. Và bắt đầu thu gom từng đống gạch để xây lại. Tổng cộng, ông và bà đã xây lại cửa hàng giày đến 7 lần. Nghĩ đến điều đó, nên tôi chuẩn bị hỏi mẹ một câu chuyện khác về bom. Thay vào đó, mẹ lại kể chuyện về những đôi giày. Một buổi sáng nọ, sau kỳ nghỉ lễ, ông và bà mở cửa hàng và phát hiện tất cả giày dép đều đã bị trộm mất. Đau lòng hơn khi tên trộm hóa ra lại là một đối tác kinh doanh của ông bà. Hắn đã lấy hết, không để lại một thứ gì ngoài trừ những hóa đơn chưa thanh toán và những chiếc giày mẫu chân trái. Trong khi mẹ kể, tôi hình dung ra ông bà của mình đứng trong một cửa hiệu trống rỗng, đối mặt với thách thức phải nuôi sống gia đình giữa một thành phố hoang tàn vì chiến tranh mà lại không có hàng hóa để bán. Không có gì ngoài một đống giày chân trái. Rồi lấy đâu ra tiền để thanh toán những hóa đơn và thay thế số hàng hóa đã bị mất cấp? Việc này không đơn giản như nhặt lại gạch đá và dựng lại những bức tường đổ nát. Đó là một việc đòi hỏi phải gây dựng lại tinh thần đã sụp đổ. Mẹ tiếp tục câu chuyện. Ông và bà không để cho cơn giận dữ mình cản bước. Thay vào đó, họ lấy những chiếc giày mẫu và trưng bày chúng rất đẹp mắt ngay cửa chính. Hôm ấy, họ mở cửa kinh doanh như bình thường. Khách hàng bước vào, bị thu hút bởi những món trưng bày trước cửa và hỏi xem thêm vài kiểu khác. Ông bà nồng nhiệt chào đón từng người một, đo chân cho họ, rồi sau đó bước vào nhà kho đã bị dọn sạch. Khi đã khuất vào trong, họ dừng lại bình tĩnh và đếm đến 100. Một lát sau, họ quay ra cửa hàng và nói với khách hàng rằng họ chưa có giày, nhưng họ sẽ sẵn sàng đặt hàng ngay. Họ không nói dối. Họ không có đôi giày đó, cũng không có bất kỳ đôi nào khác, nhưng vì họ tỏ ra rất tự tin và giữ bình tĩnh. Thế là khách hàng đặt hàng. Dẫu sao thì việc hàng hóa khan hiếm cũng không có gì lạ lẫm. Khi mẹ tôi kể xong câu chuyện, tôi bắt đầu hiểu rằng câu chuyện này không phải nói về giày dép. Chẳng bao lâu, hàng hóa của ông bà đã được thay thế nhờ số tiền đặt hàng mang lại từ việc trưng bày đẹp mắt. Lẽ ra ông bà có thể đã rất lo sợ và đóng cửa hàng, nhưng ông bà đã mở rộng tấm lòng để tha thứ. Họ tiếp tục tiến về phía trước và cho thấy những gì họ có, một đống giày chân trái, và quan trọng nhất là niềm tin vào chính họ. Tôi vẫn ngạc nhiên về lòng can đảm của ông bà khi ông bà di cư đến Mỹ sau khi chiến tranh kết thúc đã lâu, và lúc ông bà lại sắp về hưu. Dù họ mang theo rất ít hành lý, nhưng tôi nhận ra họ đã mang theo tất cả những gì họ sẽ cần đến. Một tinh thần phong phú và một niềm tin sâu sắc rằng khi bạn cố hết sức tiến bước, toàn bộ thế giới sẽ theo sau bạn. Hôm ấy, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện qua điện thoại với mẹ, tôi đã có một bước tiến lớn, bằng chân trái, dĩ nhiên. Serin Gorgin Robert.

văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Kính thưa quý khán giả, gần đây chúng ta cũng đã biết là tình hình ở nước Mỹ như thế nào và cái ngày 30 tháng 4 và cái tình hình của Việt Nam sau 54 năm xa biển xứ, có nghĩa là chúng ta đã thấy cái vấn đề, cái đó là ngày gọi là cái ngày quốc hận, 30 tháng 4 là ngày quốc hận. Thì theo anh thì tình hình Việt Nam sau 54 năm như thế nào?
1: Dạ vâng thưa chị, ngày hôm qua ngày thứ năm thì là nhân nghiệp 30 tháng 4, thì đã tính từ cái ngày 30 tháng 4 năm 75 cho tới bây giờ là Việt Nam chúng ta đã có 50 năm sau sau cái biến cố mà chia cắt đất nước. Thì nếu mà chúng ta nhìn lại 51 năm kể từ ngày 30 tháng 4 năm 75 tới bây giờ thì chúng ta nhìn xem có cái đất nước Việt Nam nó như thế nào. Thì hiện tại đó, nếu mà chúng ta chỉ nói về kinh tế không thôi đó, thì Việt Nam trong năm 2025 vừa qua thì cái GDP của Việt Nam nó khoảng chừng 514 tỷ đô la. Và nếu mà để so sánh với những cái nước trong khu vực thì chúng ta lấy Thái Lan là 577 tỷ đô la. Có nghĩa là Việt Nam vẫn còn thua Thái Lan một chút. Nhưng mà nếu mà tính về cái GDP mà trên đầu người đó thì chúng ta biết Việt Nam dân số hơn 100 triệu người, trong khi đó thì Thái Lan chỉ có khoảng 71 triệu người mà thôi. Cái thu nhập bình quân của Việt Nam thì khoảng trên dưới 4.000, có nghĩa là nếu chúng ta chia bình quân ra thì mỗi một tháng đó người dân Việt Nam đi làm thì lãnh lương đâu khoảng 400 đô, có nghĩa là khoảng chừng 10 triệu đồng ở Việt Nam. Trong khi đó thì Thái Lan, cái thu nhập đầu bình quân đầu người của Thái Lan thì hơn 7.000 đô, có nghĩa là Việt Nam vẫn còn thua Thái Lan khá là xa. Nhưng mà hiện tại đó thì Việt Nam họ muốn gọi là vượt qua Thái Lan, thì họ nghĩ là trong 1-2 năm nữa họ có thể vượt qua Thái Lan về GDP. Nhưng mà họ bây giờ đó thì họ dùng một cái cách tính khác, có nghĩa là họ tính theo cái sức mua, chứ họ không tính vào cái tổng số tiền mà sản xuất ra được. Cái sức mua có nghĩa là nếu như 1 đô la ở Việt Nam có thể mua, mình ví dụ như là mua hai bó rau muống đi chẳng hạn, thì họ so sánh cái đó 1 đô la ở Thái Lan mua được chỉ có 1 bó rau muống thôi, thì họ tính cái kiểu như vậy. Có nghĩa là cái sức mua của Việt Nam bây giờ đã vượt qua hẳn Thái Lan, và họ gần đây thì họ có những cái bài báo họ ca ngợi cái vấn đề này rất là nhiều. Nhưng mà thực sự trên những cái con số mà thực tế đó thì chúng ta biết là Việt Nam vẫn còn về cái GDP cũng như là cái thu nhập về đầu người thì nó vẫn còn thua Thái Lan khá là xa. Nhưng mà nếu mà đó là chúng ta chỉ so sánh với Việt Nam với Thái Lan thôi. Nếu mà chúng ta so sánh với những nước như là Nhật Bản hay là Korea thì chúng ta biết là cái khoảng cách nó còn rất là xa. Chẳng hạn như Nhật Bản thì và thu nhập bình quân đầu người của người Nhật đó thì khoảng hơn 50.000 đô, gần 60.000 đô. Trong khi đó thì cái nước mà gần đây mới nổi lên là nước Korea thì cái thu nhập của người dân thì đã khoảng chừng 37.000 đô rồi. Và mình biết là người Nhật đó sau Thế chiến lần thứ hai từ năm 45 cho tới năm 1968, nghĩa là chỉ mất hơn 20 năm thôi, 23 năm. Thì nước Nhật từ một nước đã bị hai trái bom nguyên tử đánh gần như là gọi là tàn phá đất nước của họ, và sau chiến tranh họ là kẻ bại trận thì gần như cái nền kinh tế của họ cũng bị tàn phá rất là nhiều. Nhưng mà chỉ 20 năm sau thì nước Nhật đã trở thành cái nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Trong khi đó thì Việt Nam hiện tại đó là sau 51 năm từ cái ngày mà thống nhất đất nước tới bây giờ thì Việt Nam vẫn còn là một trong những cái nước nghèo. Và cái nước nghèo theo trên thế giới người ta xác định là những cái nước mà cái bình quân thu nhập của mỗi đầu người đó dưới 12.000 đô. Và như chúng ta đã đề cập tới thì cái bình quân đầu người của Việt Nam hiện tại là chỉ có hơn 4.000 đô mà thôi. Từ 4.000 đô cho tới 12.000 đô chúng ta thấy là nó còn một khoảng cách vô cùng xa. Có nghĩa là Việt Nam cái GDP phải tăng lên 3 lần nữa thì mới vượt ra được khỏi cái ngưỡng cửa là của những nước nghèo. Thì chúng ta thấy là đã 51 năm rồi Việt Nam vẫn cái thu nhập của Việt Nam vẫn có 4.000 thì chúng ta không biết là phải cần thêm 100 năm nữa thì Việt Nam mới vượt qua được cái nước nghèo hay không. Thì mình chỉ nói sơ qua một chút để cho thấy rằng cái chính phủ hay là cái mô hình xã hội chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đã chọn đó, nó rất là rất là kém may mắn cho Việt Nam là đã phải đi theo một cái con đường cộng sản như hiện tại.
0: Kính thưa quý khán giả, như chúng ta cũng đã biết rằng đất nước của chúng ta do cộng sản, tức là do cái sự điều hành của một nhóm người mà gọi là chúng ta đã gặp rất là cái trở ngại trong cái vấn đề của các nước khác nhau cũng đã có những cái GDP nó rất là thấp. Bây giờ trở lại vấn đề của chúng ta hiện tại thì chúng ta cũng đã biết rằng cái sau cái tình hình như là anh Liêm vừa nói thì nó cần xuống tệ hại hơn nước Việt Nam trước năm 1975. Và vì theo anh hiện giờ đó là cái chức vụ công tô lâm là có hai cái chức vụ mà ông mới vừa đạt được, thì theo anh với cái sự điều khiển của ông tô lâm thì anh nghĩ tương lai của nước Việt Nam sẽ đi về đâu?
1: Dạ vâng, thì cái vấn đề mà ông tô lâm gần đây chúng ta biết là ông đã gom hai cái chức vụ tổng bí thư và chủ tịch nước lại thành một, và ông trở thành một trong những cái người quyền lực tổng bí thư quyền lực nhất từ đó tới giờ của Việt Nam. Và mình thấy là ông đã đưa ra rất là nhiều những cái cải cách gần đây đó, chẳng hạn như là ông đã cắt bỏ một cái hệ thống huyện ở trong cái hệ thống tổ chức của nhà nước Việt Nam, rồi ông thúc đẩy những cái vấn đề mà phát triển kinh tế, ông ép buộc là phải đặt ra chỉ tiêu cho nhà nước Việt Nam là phải 10% tăng trưởng mỗi năm trong vòng 5 năm tới. Thì tất cả những cái điều đó mình thấy là ông Tô Lâm này đó là một tay cũng có vẻ như là không có hiểu biết hay là không có một cái background nhiều về kinh tế, nhưng mà ông đã đặt ra một cái chỉ tiêu giống như là một cái mệnh lệnh để cho Việt Nam gọi là phát triển bằng mệnh lệnh đó. Thì cái vấn đề ông Tô Lâm này chúng ta biết là nó còn rất là nhiều để nói về cái chuyện của ông Tô Lâm, nhưng mà khi mà chúng ta nhắc tới cái chuyện của ông Tô Lâm thì ở đây thì chúng ta cũng nói thêm một cái vấn đề, đó là vào cuối tuần này, vào tối thứ bảy ngày 2 tháng 5 thì sẽ có một cái cuốn phim được giới thiệu ở cộng đồng người Việt Houston, ở Houston này sẽ trình chiếu một cái cuốn phim. Cái cuốn phim đó nó có tên là The General Vietnam in the Age of Tô Lâm, có nghĩa là nếu như mà chúng ta dịch ra tiếng Việt đó thì có nghĩa là Việt Nam dưới thời của Tô Lâm, hay là Việt Nam trong kỷ nguyên của Tô Lâm. Thì cái phim này được thực hiện bởi một cái nhà đạo diễn là một cái cô gọi là Laura Brickman. Thì cái cô Laura Brickman này hình như là một người Canada thì phải, nhưng mà cô là một người chuyên làm về những cái documentary, những cái bộ phim tài liệu về những cái nhân vật trên thế giới, và cô hay là bà rất là nổi tiếng trong cái lĩnh vực này. Bà từng là một cái nhà báo cho BBC cũng như là những cái tờ báo lớn giống như là Politico. Khi mà bà làm cái cuốn phim tài liệu về ông Tô Lâm đó, thì cái cuốn phim này nó đưa ra một cái tiểu sử hay là một cái lịch sử về cái nhân vật Tô Lâm này, cũng như là cái quá trình mà thăng tiến của ông Tô Lâm trong cái Đảng Cộng sản của Việt Nam, từ một người công an thôi mà bây giờ ông đã lên tới tổng bí thư. Đồng thời thì đối với cái sự thăng tiến này đó thì cũng như là cái sự bành trướng của bộ máy an ninh của Việt Nam trong trong xã hội của Việt Nam. Trong cái cuốn phim này thì Liêm cũng có coi và có rất là nhiều những cái sự phỏng vấn từ những cái người tù nhân chính trị của Việt Nam. Có những cái người rất là nổi tiếng trong cộng đồng, như chúng ta biết tới là luật sư Nguyễn Văn Đài hay là bà Phạm Đoan Trang. Rồi những cái người giống như là anh Bùi Tuấn Lâm, là cái anh Thánh Rắc Hành, đó. Rồi những cái tù nhân lương tâm khác là Lê Hữu Minh Tuấn hay là Nguyễn Văn Ân rồi đó. thì có rất là nhiều những cái tù nhân lương tâm này đã được phỏng vấn trong cái cuốn phim đó, và nó đưa ra một cái bức tranh rất là thực tế về cái xã hội Việt Nam hiện tại. Khi mà chúng ta, những cái người Việt kiều, khi mà chúng ta về Việt Nam chúng ta chơi đó, thì thật sự là chúng ta không có thấy được những cái bộ mặt thật của chế độ. Chúng ta chỉ thấy là những cái nhà hay là những cái building cao tầng được xây dựng lên để mà gọi là tô điểm cho cái bộ mặt của chế độ thôi. Nhưng mà cái đời sống của người dân đó thì có lẽ là những cái người Việt kiều như chúng ta không thấy được. Thì cái bộ phim này nó đã nói lên được những cái gọi là đời thật, việc thật, những cái người sống dưới cái chế độ của ông Tô Lâm. Cái phim này nó khá là hay, và nó sẽ được trình chiếu ở cộng đồng Việt Nam vào ngày thứ bảy này. Thì hy vọng là tất cả các quý vị nếu như mà có thời gian thì nên đi coi cái phim này để mà hiểu thêm được cái thứ nhất là cái bộ mặt thật của ông Tô Lâm, và cái thứ nhì nữa là cái đời sống thực sự của người dân Việt Nam dưới cái chế độ của Tô Lâm hiện tại. Thì mình nói về cái ông Tô Lâm thì mình cũng nói thêm một chút về cái câu chuyện hiện tại là gần đây đó. Thì bên Việt Nam nó có một cái gọi là một cái dòng nhạc mà người ta gọi là gì gọi là dòng nhạc nịnh đó. Trước đây thì Việt Nam có một cái dòng nhạc gọi là dòng nhạc trịnh, nhưng mà gần đây thì là có một cái dòng nhạc nịnh. Thì nó rất là buồn cười, có nghĩa là một vài tuần trước đây thì chúng ta nghe có một cái ca sĩ bên Việt Nam, thì anh ta đã sáng tác một cái bài gọi là Thưa Đảng, vì lúc đó là Đảng Cộng sản Việt Nam có một cái cuộc họp về vấn đề nội bộ đó, thì ảnh hát một cái bài Thưa Đảng. Thì lúc đó có rất là nhiều những cái lời gọi là bình luận ở trên mạng xã hội. Nhưng mà sau cái chuyện đó thì nó cũng dần dần thì nó cũng êm, tại vì có lẽ là người ta cho rằng anh ca sĩ đó nghĩa là muốn giống như là được đặt hàng hay gì đó để mà viết lên cái bài hát Thưa Đảng đó. Nhưng mà trong tuần qua thì có một anh ca sĩ khác lại viết một cái bài, cái bài này tên là Bác Tôi. Thì chúng ta khi mà nghe cái chữ Bác đó thì chúng ta nghĩ ngay tới là có lẽ là ông đang viết về Bác Hồ hay là ông Hồ, tại vì cái tiếng Bác đó nó gần như là nó được sử dụng độc quyền cho ông Hồ. Nhưng mà cái bài Bác Tôi này thật sự là không phải nói về ông Hồ mà nói về ông Tô Lâm, có nghĩa Bác Tôi ở đây là Bác Lâm chứ không phải là Bác Hồ. Và trong cái bài hát đó thì có những cái câu giống như là Bác Tôi hàng đêm vẫn trăn trở về chuyện non sông, rồi kỷ nguyên đất nước vương mình, đôi mắt luôn xa xăm hướng tới tương lai, vân vân. Có những cái lời nịnh nọt rất là buồn cười trong cái bài hát này. Nhưng mà chúng ta thấy là hiện tại đó thì ông Tô Lâm đã được nâng lên ngang với cái hàng gọi là bác, những cái bác trước đó giống như là Bác Hồ hay là Bác Trọng, thì bây giờ đã có người xưng Tô Lâm, đưa Tô Lâm lên ngang với những cái ông đó, có nghĩa là đã lên hàng bác rồi đó, giống như là ngang với ông Bác Hồ ở bên Việt Nam, thưa chị.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập thơ với chủ đề Mơ Quê. Đây là một tập thơ nói về nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ quê hương của những người tị nạn. Tập thơ ghi lại nỗi đau, nỗi bất hạnh của hàng triệu người dân Việt Nam đã phải rời bỏ đất nước để tìm tự do trong ngày đen tối 30 tháng 4 năm 1975. Bằng cách vượt biên, vượt biển, gia đình và con cái của họ đã phải trả giá rất đắt trên con đường tìm tự do. Tác phẩm Mơ Quê không chỉ là nỗi nhớ hạnh phúc dân tộc được thốt lên bằng những câu thơ, mà còn là mong muốn thế hệ sau tiếp tục con đường đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam với khát vọng đổi mới đất nước Việt Nam. Tập thơ mô tả những ký ức đau thương thời thơ ấu ở miền Bắc 1954, những khát vọng quê hương khi lớn lên ở miền Nam năm 1975, những ngày tháng lưu vong ở Hoa Kỳ, tham gia đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam, khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc dân tộc, chung tay góp sức đấu tranh vì tự do, cùng toàn dân đổi mới đất nước Việt Nam. Về âm nhạc, tôn vinh vua hùng của Tổ quốc, ca ngợi lòng nhân đạo, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình, khát vọng đổi mới. Thanh niên Việt Nam thân mến, đừng mất hy vọng, nuôi dưỡng ý chí đổi mới với tinh thần hy vọng. Một Việt Nam tươi sáng, Tổ quốc sẽ lại vinh quang.
3: Quý vị và các bạn có thể đặt mua tập thơ Mơ Quê trên hệ thống Amazon, chỉ 2-3 ngày sau là sẽ có ngay. Xin cảm ơn quý vị.
0: Qua cái sự kiện mà anh đã trình bày thì chúng ta thấy rằng không biết đất nước Việt Nam sẽ đi về đâu. Vì ngay sau khi ông nhận cái chức lớn nhất, hai cái chức nhập vại, thì chúng ta có thấy ông đã đi qua Trung Quốc và cũng đã trình diện. Thì chúng ta không biết cái đó nó sẽ đi về đâu và nó sẽ như thế nào. Theo anh đó thì bây giờ qua cái vấn đề khác. Thứ nhất là cái vấn đề mà chiếu phim thì nó nằm ở ngay trụ sở cộng đồng, nó có phải nằm ở Canada phải không anh? Và nó sẽ có cái cuốn phim đó, nó sẽ chiếu vào lúc mấy giờ?
1: Dạ, từ 7 giờ tới 9 giờ.
0: Ok, thì mong rằng tất cả quý vị nhấn một chút thời giờ đi tới đó xem ông Tô Lâm sẽ làm gì và đã làm gì và sẽ làm gì cho cái tương lai Việt Nam của chúng ta trong thời gian sắp tới. Một cái điểm mà chúng ta phải nói hiện giờ đó là nhất là trên nước Mỹ này, chúng ta đều rất là quan tâm về dân chủ giữa Iran và nước Mỹ. Thì tình hình của Iran hiện giờ như thế nào và có cái sự đồng ý giữa hai bên chưa? Xin mời anh cho biết.
1: Dạ vâng thưa chị, thì hiện tại cái tình hình của Iran nó cũng không có một cái bước tiến gọi là tiến triển nào đáng chú ý cả. Trước đây thì chúng ta đã nói là bên phía Iran đó họ đã từng đưa ra một cái 10 điểm để mà đàm phán với Hoa Kỳ, nhưng mà sau đó thì Hoa Kỳ đã từ gọi là đã không có đưa đến một cái bản thỏa ước nào cả. Rồi chúng ta đã nói về cái vấn đề mà bên phía Hoa Kỳ đó đã đòi hỏi là Iran phải ngừng cái chương trình hạt nhân của họ ít nhất là 20 năm, nhưng mà phía Iran đã không có gọi là đồng ý tới vấn đề này. Thì trong tuần vừa qua đó thì bên phía Iran họ đi tới Pakistan và họ đưa một cái đề nghị khác, mà trong cái đề nghị này nó chia ra làm 3 giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là hai bên sẽ đình chiến với nhau và sẽ mở cửa lại cái eo biển Hormuz. Rồi khi mà mở cửa như vậy để cho tự do hàng hải như vậy thì cái giai đoạn thứ nhì đó, hai bên sẽ đàm phán về cái vấn đề ai sẽ là kiểm soát cái eo biển Hormuz này, và có thể là Hoa Kỳ và Iran sẽ chia nhau để kiểm soát cái eo biển Hormuz này, và cũng có thể là gọi là tính tiền phí những cái tàu qua lại và có thể chia nhau trong cái vấn đề mà kiểm soát eo biển Hormuz. Rồi khi mà hai cái giai đoạn này xong đó, đạt được những cái thỏa thuận thì bắt đầu cái giai đoạn cuối cùng đó mới đàm phán tới cái vấn đề hạt nhân. Thì sau đó thì mà khi mà cái phái đoàn của Iran đi qua Pakistan, họ đưa cái đề nghị đó thì họ không có gặp phái đoàn của Hoa Kỳ. Sau đó thì ông Trump ổng cũng đã không có gửi cái phái đoàn của Hoa Kỳ qua, và ổng đã từ chối cái ba cái đề nghị của Iran. Thì khi mà Iran đưa cái ba cái đề nghị này đó thì chúng ta thấy là nó có vẻ như là bên phía Iran dường như là họ không có cái đạt được một cái thỏa thuận, hay là những cái người đàm phán của Iran dường như là họ không có thể nào mà thuyết phục được cái nhóm mà cực đoan ở bên vệ binh Hồi giáo quốc gia. Có nghĩa là cái nhóm vệ binh Hồi giáo quốc gia đó thì họ không có chịu chấp nhận trong cái vấn đề mà từ bỏ cái chương trình hạt nhân của Iran. Vì vậy thì mình thấy là khi mà đưa ra ba cái điểm này thì có vẻ như là họ không muốn đề cập tới cái vấn đề về hạt nhân, mà họ chỉ muốn giải quyết cái vấn đề ở biển Hormuz này thôi. Thì trong cái và dĩ nhiên là ông Trump ông đã từ chối. Thì trong ngày hôm qua đó thì nghe nói thôi là bên phía Iran họ lại đưa thêm một cái đề nghị mới, nhưng mà cái đề nghị này không biết nó có gì trong đó. Nhưng mà ông Trump sau khi mà ông lên ông đã nói chuyện với báo chí thì ông cũng đã từ chối cái đề nghị mới này của Iran. Có nghĩa là trong tuần vừa qua thì Iran đã hai lần đưa cái đề nghị để đàm phán với Hoa Kỳ, nhưng mà cả hai lần này thì ông Trump ổng đều từ chối cả. Thì cái vấn đề của Iran hiện tại thì chúng ta biết là nó gọi là bị dead end, nó nghĩa là hai bên không có bên nào chịu nhường bên nào cả. Và cái dead end này đó là nó do có thể nói là cả hai bên đều nghĩ rằng họ đang thắng ở trên bàn đàm phán. Về phía của ông Trump thì chúng ta đã từng thảo luận về cái vấn đề này. Khi mà ông Trump ổng phong tỏa những cái eo biển Hormuz đó, ổng không cho những cái tàu dầu qua lại của Iran qua lại cái eo biển này, thì Iran nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái nền kinh tế của Iran. Mỗi ngày thì Iran đã mất tới hàng trăm triệu đô la trong cái vấn đề bán dầu. Và Iran thì họ gần như là đã cạn kiệt cái nguồn tài chính mà có thể để trả lương, thì họ cũng không có thể nào mà đủ tiền để trả lương cho những cái binh sĩ của họ. Thì ông Trump nghĩ rằng ông đang thắng thế trong cái vấn đề mà kéo dài cái việc phong tỏa eo biển Hormuz này, cũng như là mình cũng đã đề cập tới cái vấn đề mà nếu như rằng không bán dầu được thì họ phải shut down, có nghĩa là họ phải đóng những cái giếng dầu của họ, họ không thể khai thác được vì họ không có đủ những cái kho bãi để chứa những cái dầu mà khi được rút lên đó, thì bây giờ họ gần như là chứa hết những cái kho của họ có rồi. Nếu như mà họ không chứa được nữa đó thì họ phải đóng những cái giếng dầu này, và khi họ đóng những cái giếng dầu này thì nó rất là thiệt hại về trong tương lai, tại vì khi mà anh đóng rồi đó thì cũng không có thể nào mà dễ dàng mở lại được. Có nghĩa là nó ảnh hưởng rất là nặng nề về tương lai của Iran, chứ không phải là chỉ cái vấn đề trong cái giai đoạn hiện nay mà thôi. Thì ông Trump ổng tiếp tục ổng nghĩ là ổng đang thắng thế trên cái vấn đề đó. Về phía vệ binh quốc gia thì họ cũng nghĩ là họ đang thắng, có nghĩa là họ biết rằng ông Trump hiện tại cũng bị áp lực rất là lớn từ những cái cử tri ở trong nước cũng như là về quốc tế, thì ông Trump cũng chịu rất là nhiều áp lực, tại vì mình biết là cái giá dầu mỗi lúc một tăng lên, và hiện tại trong tuần này thì nó đã tăng hơn 100 đô la một thùng rồi. Và có rất là nhiều những cái áp lực từ phía của người dân cũng như là những cái quốc gia trên thế giới đó muốn là làm sao cái cuộc chiến này phải kết thúc, tại vì nó có thể ảnh hưởng đến chẳng những là nó có thể đưa cái lạm phát lên cao, nhưng mà một cái vấn đề nữa là chúng ta biết là về những cái phân bón rồi đó, thì nó là sản phẩm của dầu hỏa. Và bây giờ người ta nói nếu như mà những cái phân bón này mà không có được đến được những cái quốc gia đó thì nó có thể ảnh hưởng tới cái việc mà sản xuất lương thực, và từ đó nó có thể gây ra một cái nạn đói ở trên thế giới, chứ không phải là vấn đề tầm thường. Có nghĩa là về Iran thì họ cũng nghĩ là họ đang thắng thế, và dưới cái áp lực đó thì ông Trump phải nhượng bộ cho họ. Thì hiện tại là hai bên vẫn còn đang deadlock và không có bên nào để nhượng bộ bên nào cả. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ đó thì mình biết là ông Trump ổng còn một, ngoài cái vấn đề mà là lạm phát cũng như là cái giá dầu, thì ông Trump còn một cái vấn đề nữa, có nghĩa là về hiến pháp của Hoa Kỳ. Thì chúng ta biết là khi mà Tổng thống Mỹ mà đem quân ra khỏi đất nước quốc gia hay là tấn công một nước nào đó thì ông ta chỉ có quyền làm như vậy trong 60 ngày mà thôi. Có nghĩa là nếu như cái cuộc chiến kéo dài hơn 60 ngày thì Tổng thống Hoa Kỳ phải xin phép quốc hội. Và hiện tại thì cái cuộc chiến của Iran này nó đã kéo dài 60 ngày rồi, có thể là hơn 1-2 ngày rồi. Thì ông Trump nghĩa là dưới cái hiến pháp đó phải trình với quốc hội. Nhưng mà ông Trump thì ổng có vẻ như là ổng lý luận một cách khác. Ổng nói là hiện tại hai bên không có đánh nhau, hai bên đã ngừng đánh rồi, có nghĩa là không còn chiến tranh nữa và hiện tại là đang đàm phán với nhau. Thì cái việc mà 60 ngày nó không còn áp dụng nữa, tại vì ổng nói là không, chỉ 60 ngày đó chỉ áp dụng nếu như hai bên đang chiến tranh với nhau thôi, còn bây giờ không có chiến tranh thì cái việc 60 ngày không có áp dụng. Có nghĩa là ông nói, ông giải thích một cách là nếu như mà ông ngừng, giống như ông đánh 50 ngày đi chẳng hạn, rồi ông dừng, ông nghỉ cho 1-2 tuần, thì coi như là ông reset cái 60 ngày đó. Thì cái cách diễn giải như vậy đó, nó bên phía Dân Chủ thì họ không có đồng ý, nhưng mà bên phía Cộng Hòa thì họ cũng có vẻ như là họ đang du di cho ông Trump trong cái vấn đề này. Cũng có lẽ là họ cũng nghĩa là 60 ngày thì nó rất là ngắn, và 60 ngày nếu như mà ông Trump ông phải rút về đó, thì nếu mà như vậy thì họ đã trao cho Iran một cái chiến thắng rồi. Vì vậy họ cũng cố gắng, bên đảng Cộng Hòa thì họ cũng có vẻ như không có ép ông Trump trong cái vấn đề mà phải trình trên Quốc hội để mà xin phép Quốc hội kéo dài cái cuộc chiến này hơn 60 ngày. Thì hiện tại thì mình cũng không biết là hai bên vẫn đang gọi là cãi nhau về cái vấn đề là ông Trump có phải xin Quốc hội để tiếp tục cái cuộc chiến Iran này nữa hay là không.
0: Kính thưa quý khán giả, thì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngừng ở đây và xin mời quý khán giả lắng nghe chương trình của chúng tôi vào tuần tới. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thức Hồng.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sân vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thú thật với tất cả quý vị thì Phú Tài được làm việc với bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là lâu rồi. Và phải xin nói thật đó là bác sĩ rất là ít nói. Nhưng khi mà bác sĩ đã làm việc với những người bệnh nhân, ông lúc nào cũng là người đưa ra những kinh nghiệm của ông với hơn 23 năm làm việc trong nghề rồi. Và xin trở lại ngay với talk show ngày hôm nay sẽ là một trong những căn bệnh với tên gọi đó là bệnh xốp xương. Dạ vâng, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung, bác sĩ có thể miêu tả một chút xíu về cái căn bệnh xốp xương này là như thế nào ạ?
1: Thưa, cái bệnh mà xương mất dần đi cái chất vôi á, ta gọi là chất calcium á, nôm na thường gọi là chứng rỗng xương, có người gọi là xốp xương, có người tròn nặng hơn gọi là mục xương, tiếng Mỹ người ta gọi là osteoporosis. Thì cái chứng rỗng xương nó xảy ra như là xương người của cơ thể chúng ta qua thời gian sống nó trở nên lỗ chỗ, mỏng manh đi và dễ bị gãy. Thì cái chứng rỗng xương ở trung bình nó ảnh hưởng đến 1/8 tổng số nam giới và 1/4 tổng số nữ giới. Nghĩa là cứ 4 phụ nữ là có một người bị chứng rỗng xương, gấp đôi nam giới. Nam giới thì 8 người mới có một người bị. Thì thưa quý vị, là cái chứng rỗng xương là một cái loại bệnh mà vì một lẽ gì đó, vì một nguyên do nào đó, cơ thể mất đi cái chất mà đặc cứng cần thiết thông thường của xương, khiến xương của cơ thể nói chung là bị mỏng manh, giòn và dễ vỡ đi. Thì cái hiện tượng mà bộ xương của cơ thể con người đó, nó được bồi đắp thêm và mất đi cái chất vôi đó, là một cái hiện tượng là gọi là sinh thái bình thường của sự sống. Nhưng con người nào cũng vậy, thường thì lúc nhỏ đó, thì nhờ cái thức ăn uống vào mà xương được bồi đắp nhiều hơn là mất đi. Thì đó là cái sự kiện cần thiết để bộ xương của cơ thể tăng trưởng lớn ra và cứng chắc lại. Ở cuối những năm của tuổi 20 đó, thì bộ xương nam giới thường ở mức cứng chắc nhất. Còn phụ nữ thì mấy năm đầu và giữa thập niên 20 đó, thì bộ xương của họ đã ở mức trưởng thành cao độ rồi. Và đến những năm cuối tuổi 60 đó, thì thường nam giới bắt đầu xương bị mất đi cái chất đặc và cứng. Đó là cái chứng rỗng xương thông thường xuất hiện có liên hệ đến tuổi tác ở đàn ông. Thì các ông lúc đó dễ bị gãy xương ở cườm tay, dễ bị gãy xương hông và dễ bị gãy xương ở chỗ xương sống. Thì các chấn thương tại ba nơi này dễ khiến cho các ông bị thành tật, tức là khó trở lại bình thường. Như quý vị cũng đã biết là cách đây mấy năm trước đó, thì ông cựu tổng thống Reagan, ông bị té ngã đó, thì ông gãy chỗ cái xương, chỗ xương hông á, chỗ đó là cái chỗ mà cái cổ, ở chỗ cái xương đùi đó, thưa quý vị. Và đàn ông mà chưa đến 65 tuổi á, và phụ nữ mà chưa tắc kinh á, nếu bị chứng rỗng xương xuất hiện sớm như vậy, phần nhiều là hậu quả của lối sống không hợp với sức khỏe, kém lành mạnh, bị các loại bệnh tật khác hay các loại thuốc men ảnh hưởng.
0: Và xin trở lại với bác sĩ thì xin thưa, bác sĩ có thể giúp cho Phú Tài và những vị quý thính giả biết thêm những nguyên nhân nào đã dẫn đến căn bệnh xốp xương vậy thưa bác sĩ?
1: Thường thường thì cái chứng rỗng xương mà xuất hiện ở nam giới từ 65 tuổi trở lên, hay ở nữ giới từ lúc tắc kinh trở đi, hay là cái chứng rỗng xương bất thường mà xuất hiện ở bất cứ tuổi nào, nam hay nữ, cũng do một số nguyên do nguy hiểm sau đây. Thứ nhất là những người đã dùng dài hạn các loại thuốc có chất steroid để trị xuyễn hay đau nhức các khớp xương là bệnh về phong thấp. Như là cái thuốc prednisone á, quý vị mà hay uống những loại thuốc mà có steroid như vậy đó cũng là một nguyên do mà đưa đến chứng rỗng xương. Hoặc là những người uống những loại thuốc chống động kinh, những loại thuốc mà trị ung thư và những loại thuốc antacid mà có chứa chất aluminium á, cũng là cái nguyên do mà dẫn đến chứng rỗng xương. Nguyên do kế tiếp á, là những người có mức kích thích tố nam testosterone thấp ở trong cơ thể. Và những người kế tiếp là những người hút thuốc lá, uống rượu quá độ, có thể ít hấp thụ chất vôi và ít hoạt động, cũng là nguyên do mà đưa đến chứng rỗng xương. Và những người có bộ xương của cơ thể mỏng và nhỏ, những người có kinh nguyệt thất thường, những người bị bệnh ăn mất ngon vì mẫn cảm hay bệnh hễ ăn vào là mỡ ra hết, Tại Nga không có hấp thụ những cái chất bổ dưỡng, trong đó calcium thì cũng là một nguyên do đưa đến chứng rỗng xương. Ở những ai có ông bà cha mẹ đã bị chứng rỗng xương bất thường rồi thì cũng là một cái nguyên do đưa đến, cái nguyên do là do di truyền, thưa quý vị. Những dân da trắng và gốc Á dễ mắc chứng rỗng xương hơn cả. Tại Nga những người mà Mỹ mà gốc Phi Châu là có những cái bộ xương rắn chắc nhất, tức là hơn cả dân da trắng và những người gốc Á Châu. Ở những người có lối sống ù lì, ít hoạt động, ít tập thể dục cũng là nguyên do đưa đến chứng rỗng xương.
0: Nếu vậy thì những triệu chứng nào mà giúp cho chúng ta có thể biết được là chúng ta đang bị những căn bệnh xốp xương ạ?
1: Thì cái chứng rỗng xương nó có thể xuất hiện là những triệu chứng không dễ dàng cho chúng ta nhận diện đâu, tức là nó rất là mơ hồ. Mỗi khi mà quý vị tự nhiên thấy chiều cao của cơ thể mình đột ngột giảm đi đến độ trông thấy, ngồi lâu thường thấy mỏi, phải chuyển các thế ngồi khác nhau, hoặc đột nhiên thấy đau lưng, thì đó cũng là những cái triệu chứng mà có thể là bị rỗng xương. Rỗng xương là thiếu chất calcium, mà thiếu chất calcium thường thường bị vọt bẹ chuột rút. Thành ra những người nào mà bị vọt bẹ chuột rút á, là có thể là một cái triệu chứng mà chúng ta bị rỗng xương. Mà thông thường cái bệnh rỗng xương á, thực sự nó được phát hiện khi té ngã và gãy xương hông, hay là gãy xương cườm tay, hoặc là gãy ở chỗ xương sống. Thành ra như trong nhà mà có chỗ cầu thang lên lầu lên xuống á, thì nên có chỗ vịn tay để dễ lên đi lên đi xuống, nhất là cho quý vị cao niên. Trong nhà không nên để đồ mà lủng củng dễ bị vấp ngã, nhất là các cụ mà mắt mũi kèm nhè, mà chúng ta phải dẹp những cái đồ lủng củng đi, chứ không mà vấp ngã phải té dễ bị gãy xương. Hoặc là những nhà nào mà lót gạch bóng hoặc là loại gạch như là marble đó, nếu có đổ nước là phải chùi ngay lập tức, tại vì nếu không nó sẽ trơn trượt và dễ bị té ngã. Hoặc là trong buồng tắm, nhất là buồng tắm của các vị cao niên, nên có tay cầm đi ra đi vào để các cụ dễ bước ra bước vào. Trên sàn buồng tắm nên lót cái miếng cao su, nhất là có xà bông, nó rất là trơn trượt, dễ bị té ngã và làm cho gãy xương. Bây giờ nói tới cái định bệnh của chứng rỗng xương ra sao? Thường thường thì bác sĩ phải xem xét lý lịch y khoa để xác nhận những nguyên nhân và lý do khiến cho một bệnh nhân dễ mắc phải chứng rỗng xương như tôi nói ở trên. Và sau đó bác sĩ phải thực hiện một loạt những cái yếu tố kiểm soát toàn bộ cơ thể, trong đó có đo và so lại chiều cao, cân nặng, chụp quang tuyến X, thử nước tiểu và thử máu. Và bác sĩ có thể yêu cầu một cái loại thử nghiệm nó gọi là bone mineral density test để xác quyết cái tính dày đặc của xương. Cái trên là chúng tôi nói về cái vấn đề ngăn chặn cái chứng rỗng xương. Đầu tiên là phải nhận diện và chữa trị các điều kiện y khoa nào đang gây ảnh hưởng đến cái hiện tượng mà mất chất vôi từ xương. Kế đó là phải xác định được các loại thuốc đang sử dụng, xem có loại thuốc nào mà gây ra cái hiện tượng mất chất xương đi không. Như tôi nói ở trên là phần đông những người mà uống những loại thuốc trị xuyễn, lau nhức hay là phong thấp mà uống cái loại prednisone thường thường là dễ bị rỗng xương. Kế đến cái việc ngăn chặn nữa là thay đổi các thói tật thiếu lành mạnh, chẳng hạn như hút thuốc hay là nghiện rượu. Kế đến chúng ta phải uống 1.000mg calcium mỗi ngày cho bất cứ ai ở dưới 50 tuổi và 1.200mg calcium mỗi ngày cho ai từ 50 tuổi trở lên. Và trước khi uống nên hỏi kỹ bác sĩ về cái mức cần thiết uống thêm calcium mỗi ngày này. Đặc biệt là dùng các thức ăn uống hàng ngày để bồi đắp cái lượng calcium. Thì thường thường người Việt Nam mình hay ăn những cái đồ như là kho cá đó. Thì nếu mà có kho cá thì nên kho làm sao cho nó nhừ xương ra. Thì chúng ta ăn được cái xương đó có rất nhiều cái chất vôi là chất calcium. Hoặc là cái loại tôm mà có vỏ mềm đó, mà chúng ta ăn được những cái vỏ mềm của con tôm đó, cũng là một cái chất calcium rất là nhiều. Hoặc là những người nào mà ăn sườn non mà có sụn đó, nếu mà răng khỏe mà có thể nhai được đó, thì cái sườn đó cũng có rất nhiều calcium, nó rất bồi bổ cho xương được cứng cáp. Chúng ta đồng thời cũng phải đảm bảo thêm cái sinh tố D vào người nữa. Thì 10 phút ra nắng mỗi ngày đủ để cơ thể nó hấp thụ cái lượng vitamin D cần thiết. Nếu không thì tối thiểu phải uống thêm khoảng 400 IU vitamin D mỗi ngày. Và đừng quá 800 IU. IU đây tức là International Unit, thưa quý vị. Và nếu chúng ta ra nắng thì chúng ta không nên ra nắng giữa trưa, vì ra nắng giữa trưa nó hấp thụ vitamin D nhiều nhưng mà chúng ta dễ bị ung thư. Thường xuyên tập các loại thể dục điều hòa để đảm bảo cái cân lượng cơ thể được giữ ở mức trung bình. Chẳng hạn như chúng ta nên đi bộ, leo cầu thang, chạy bộ hay là kéo các dụng cụ thể dục bằng dây, thì cái đó một lối tập thể dục cũng làm xương được cứng cáp thêm. Và quý vị vừa nghe qua tôi trình bày về chứng bệnh rỗng xương hay là xốp xương. Để ngăn chặn cái chứng xốp xương, và tôi thường khuyên bệnh nhân là uống hàng ngày cái thuốc bổ sâm nhung marathon đó. Vì cái thuốc marathon này giúp phát triển những cái tế bào làm cho xương cứng cáp. và cộng thêm thuốc sâm nhung ma tông có thêm calcium, tức là chất vôi, giúp ngăn chặn cái bệnh loãng xương, mục xương, và nói chung là giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức, phọt bẹ, chuột rút. Như tôi nói ở trên đó, thì cái triệu chứng chính của cái bệnh loãng xương là chúng ta hay bị vọt bẹ, là chuột rút.
0: Và xin được phép trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng như là câu chuyện của bác sĩ mới vừa chia sẻ, thì tài nghĩ rằng với những cái căn bệnh như là vọt bẻ rồi trục rút thì rất là hay xảy đến với cơ bắp của chúng ta. Dạ vậy thì thưa bác sĩ có cách nào để giúp đỡ cho tất cả những quý bà con cô bác thuyên giảm được những căn bệnh về xốp xương hay là bị vọt bẻ rồi bị trục rút hay không thưa bác sĩ?
1: Vâng, chúng tôi có một bệnh nhân bị vọt bẻ trục rút rất là nặng, và ông đã uống cái thuốc sâm nhung marathon, không những hết vọt bẻ trục rút mà còn bớt đi tiểu đêm, tóc bạc thấy đen lại, hết nức môi và nức ở gót chân. Và ông cũng uống thuốc Nonishingo và cái thuốc Fexodin, tức là cái chai số 3 và số 8 tôi hay nói là trị về đau khớp, đau lưng, đau cổ này kia đó. Và ông cũng thấy hiệu quả cho các chứng đau nhức khớp xương của ông nữa. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Uống cái marathon á.
4: Vâng.
3: Tôi uống được 1 tháng rồi, coi như nó cũng kết quả dữ à. Nguyên 1 tháng nay là hình như tôi hơi co cái ngón tay lại chút xíu nè.
4: Ừ.
3: Mà hình như có một lần thôi.
4: Tức là coi như kết quả tốt.
3: Dạ, kết quả hầu như nó 80% rồi. Hai cái chân thì coi như một tháng nay là nó không có dẹo lại, dặn lại nữa.
4: À, vậy tốt quá.
3: Mà bác sĩ biết không, cái loại thuốc này á, tôi uống thì tôi đứng cái kiến tôi nhìn á, mà hình như cái tóc của tôi hình như nó muốn chậm là 60%.
4: Tức là coi như nó bớt bạc đi.
3: Dạ.
4: Nó muốn đen lên nữa.
3: Rồi có thêm cái nữa là coi tôi tối là tôi đi tiểu đêm nhiều lắm, mà hồi tôi uống cái này rồi á là một đêm tôi đi tiểu có một lần thôi.
4: Ồ vậy tốt quá, tức là dạ. Uống cái marathon đó.
3: Dạ, marathon mà tôi uống, thưa bác sĩ, tôi uống cũng chưa có hết liều lượng á, tôi uống một ngày có một viên thôi đó.
4: Mà là kết quả vậy đó.
3: Dạ. Ồ. Nhưng mà tôi báo cho bác sĩ mừng là tôi có thêm cái nữa mà tôi mang từ Việt Nam qua đây, là bác sĩ biết cái bệnh gì, cái bệnh nó nứt cái môi tôi với nó nứt cái gót chân tôi đó.
4: Vâng.
3: Mà khi tôi uống tháng nay rồi là cái môi tôi nó không còn mà cái chân tôi nó tròn luôn.
4: Ồ vậy thì tốt.
3: Và xả tôi bả chân hững luôn.
4: Ồ vậy thì cái bệnh nó lâu lắm mà.
3: Dạ.
4: Cái nứt môi với nứt chân là từ Việt Nam mà bây giờ uống cái marathon á.
3: Dạ.
4: Mà có 1 tháng thôi gì.
3: Dạ có 1 tháng mà bác sĩ biết tôi thường xuyên tôi có cái sáp mà tôi đi làm tôi cũng bỏ túi tôi theo mấy tôi cười mạnh cái là nó nhỉ máu cái môi tôi đó.
4: Vậy nè.
3: Mà bây giờ bác sĩ biết đó, tôi la tôi cười tôi cả 1 tháng nay tôi không hề sức miếng sáp nào nữa.
4: Coi như là đây là tốt rồi, đây cái da coi như là nó liền mặt lại chứ nó không có bị đứt nữa.
3: Còn cái thuốc nhất của bác sĩ đó, cái thứ mà cái gì tôi uống cái đồ đi cái...
4: Flexodin.
3: Thì bác sĩ trước đó, bác sĩ biết không, tôi đi chăm cứu, cái tôi uống thuốc bắc tôi tốn hơn 1.000 đồng.
4: Về cái gì?
3: Dạ.
4: Về đau nhức à?
3: Dạ, tôi bị cũng như nhức cái dai đó, cái nó tê xuống cái ngón tay đó bác sĩ. Thì bác tôi đi chụp hình đó, thì siêu âm cái bác sĩ ở trong bệnh viện Gia Lệnh đó, nó nói tôi... cũng như nó bị mòn một cái xương gì đó, nó nói vậy đó.
4: Vâng.
3: Nó nói giờ là cái tôi là bác sĩ gia đình, thì bác sĩ gia đình nói tôi uống thuốc nhất á, cái này uống chỉ có biết uống hoài thôi, cuộc đời uống hoài thôi chứ giờ không biết cách nào nữa. Rồi cái tôi uống đâu từng lễ sao tôi thấy nó cào ruột mà nó làm cho khó chịu quá.
4: Vâng, uống thuốc tây đó.
3: Dạ, rồi cái tôi có mấy người bạn cũng lớn tuổi này chỉ tôi thì tôi qua tôi mua hai thứ đó tôi uống.
4: Hai thứ tức là cái Dr. Hawaii Nonishingo với cái Flexodin đó phải không?
3: Dạ, nhưng mà thưa bác sĩ tôi uống chỉ có 2 tuần thôi. Dạ. Là hoàn toàn hầu như nó tới 80% luôn.
4: Vậy là coi như cái khớp xương coi như nó có chất nhờn, chất sụt trở lại đó.
3: Dạ, rồi. Còn bác sĩ bây giờ tôi sáng 4-5 giờ tôi thức dậy tôi làm nó khỏe, nó không có bẹo nhèo như kỳ xưa nữa. Mà bà xã tôi thì giờ cũng được uống chung cái thứ thuốc của tôi đó bác sĩ. Mà tôi thấy á, bây giờ mình nói ra thì chắc là nói mình để quảng cáo này kia. Chứ thật ra tôi ngồi trong cuộc rồi tôi thấy tôi hết. Rồi tôi nói chỉ mấy ông anh uống á, thì mấy ông nói cũng khỏe. Mà chính bà xã tôi đã xác nhận là bà đương đi làm về mệt mỏi là bà uống vô 2 viên. Thấy sáng nó khỏe liền.
4: Vậy tức là bà uống hai viên nào ạ?
3: Dạ.
4: Bà uống hai viên nào?
3: Dạ, bà uống chung với tôi đó bác sĩ.
4: Tức là cái Nodi với cái Flexodine à?
3: Dạ, dạ, bà uống chung với tôi luôn mà bây giờ coi như nhà tôi bây giờ coi như là uống thuốc bác sĩ thường xuyên. Trời ơi, tôi mừng dữ lắm với cái tai tôi nó nghĩ biết. Cả hơn 1.000 đồng mà tôi nấu thuốc bắc tôi khổ tập vậy mà tôi uống hay tôi hết liền. Nhưng mà tôi không có mừng bằng cái marathon này, nó hết tôi thấy có 3 thứ được.
4: Tức là coi như là thứ nhất là cái giọt bẻ.
3: Nó giọt bẻ rồi thêm á, tôi nứt cái môi và cái gót chân tôi từ Việt Nam qua bây giờ nó hết luôn.
4: Vậy thì rồi, hay quá.
3: Rồi cái đầu tôi đứng trước kiến tôi nhìn nó sầm hết 60% mà bà xã tôi bà còn vỡ, bà nói thiệt đúng như vậy đó. Rồi bác sĩ biết một cái là nó làm cho tôi bực mình, cái đi tiểu đêm nó nhiều lần đó. Mà bây giờ cứ cái tập cả 1 giờ tôi đi tiểu lần cho tới sáng luôn.
4: Chứ hồi xưa là đi tiểu một đêm mấy lần?
3: Dạ, từ 3 lần. À, rồi tôi mừng bác sĩ hỏi bác sĩ biết đó, cái chuyện mà nó nứt cái môi hay cái này kia nó không có đáng, nhưng mà nó bực mình lắm. Nhiều khi mình cười lớn cái nó nhỉ máu rồi đó. Như bác sĩ biết cái gót chân mà nứt 2 đường sâu vậy đó. Rồi uống thuốc của bác sĩ không biết nó ra sao, hay là tại cái máu tôi nó hạp thuốc của bác sĩ tôi không biết. Nhưng mà tôi có chỉ mấy cái ông bạn già cải tạo với tôi, mấy ông uống thuốc nhất, mấy ông nói cũng tình gì lắm.

0: coi như là tôi đó là hoàn chỉnh trong người tôi, nó hết nhiều thứ rồi.
1: Ờ, mày cũng mừng cho anh Mỹ vui. Như vậy thì coi như anh uống cái ma tông, coi như mới còn tháng mà để đi. Tôi nhớ tôi gọi cho anh mới còn tháng này, vậy là hiệu lực.
0: Thôi mà uống loại nó hết thì tôi tới 3-4 cái thứ được. Ban đầu tôi tính chị cái giọt bẻ thôi đó bác sĩ. Trời ơi cái giọt bẻ bác sĩ biết khó chịu, có khi tôi đứng ngồi tôi lái xe mà nó dặn cái chân tôi qua vậy đó. Mà tôi đi lao động ở đằng hãng có khi hai cái con cái tôi nó co lại luôn á. Rồi tôi còn muốn bấm thẻ tôi về đó, đó là cái mà tôi uống của bác sĩ là coi như cả 5-6 tuần nay là hầu như có hổm mà nó hơi bị chút xíu thôi rồi thôi cái nó hết liền.
1: Trời xưa mà mỗi lần nó bị là nó kéo cái đầu lắm hả?
0: Nó kéo đầu nó dặn cái chân mình đương lái xe đó chứ. Rồi này tôi ngủ ngon lắm bác sĩ, cứ có khi cái tầm 1 giờ mới đi tiểu mà có khi như hôm này là tới sáng luôn á, tới 5 giờ sáng luôn.
1: Tốt quá.
0: Rồi tóc đó, cái chuyện tóc đó là tôi cứ coi không biết nó có đúng hay không, nhưng mà tôi thấy nó chưa chính xác hơn mấy cái kia đó. Nhưng mà tôi thấy tóc nó cũng đúng đó, tóc nó đen.
2: Và quý vị vừa mới lắng nghe một vị quý thính giả rất đặc biệt khi ông đã sử dụng kết hợp dược thảo rất đặc biệt có ở văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chai dược thảo số 10 với tên gọi là Sâm Nhung Marathon và chai dược thảo số 3 Nino Ginkgo. Và chai dược thảo số 8 đó là Flaxodin. Thảo này thì ông đã hết bị bệnh vọt bẻ chuột rút, rồi cả hết bị bệnh tiểu đêm. Và bây giờ thì tóc ông đã đen trở lại, hết nứt môi, hết nứt gót chân, và đặc biệt hơn nữa là giúp cho xương cốt của ông đã trở nên chắc khỏe hơn rất là nhiều, không còn cảm thấy mệt mỏi, đau nhức, đau khớp, đau cổ. Dạ xin thưa bác sĩ, đến với hôm nay thì bác sĩ còn những lời chia sẻ nào của tất cả những khách hàng đã đến với văn phòng của mình hay không ạ?
3: Vâng, và tiếp theo đây thì có một bà bệnh nhân uống thuốc marathon và thấy sức khỏe rất là tốt, không bị mệt như lúc trước khi mà chú uống thuốc marathon, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Bà uống cái marathon thì bà thấy sao?
4: Tôi thấy rất khỏe bác sĩ, tại vì tôi thấy tôi uống là không có đúng liều lượng như bác sĩ dặn trong chai thuốc. Tôi uống theo ngày một viên thôi, nhưng mà tôi nhìn lại mấy cái đầu ngón tay tôi đó, dưới cái móng đó bác sĩ, tôi thấy nó hồng lên. Tôi nghĩ, tôi biết rằng cái tình trạng tôi thấy là sức khỏe trong người tôi lúc này, tôi thấy tôi khỏe hơn trước rất nhiều.
1: Vậy à?
4: Dạ.
1: Hồi xưa bà thấy sao, bây giờ bà thấy?
4: Hồi xưa thì tôi nói thật bác sĩ là tôi hay mệt lắm. Tôi cũng như sức khỏe tôi biết tôi suy nhược, tại vì tôi làm việc nhiều, tôi không có thời gian nghỉ ngơi nhiều đâu. Đêm thì tôi không có được ngủ nhiều đâu. Tôi biết sức khỏe tôi nó suy yếu rất nhiều. Nhưng mà tôi không có thời gian để nghỉ ngơi, cho nên tôi cứ hay bị mệt lắm. Mà tôi cũng như tôi lương tôi nói thời gian rảnh chút xíu tôi ra làm vườn, thì tôi thấy nó hay bị chóng mặt xây thẩm lắm. Nhưng mà bây giờ tôi uống thì tôi thấy trong người tôi khỏe nhiều. Tôi cũng thấy cái lưng tôi nó bớt đau. Thì tôi nhìn cái mấy đầu ngón tay là tôi biết cái khi mà cái con người sinh lực mình nó dồi dào, mình thấy nó hồng lên, nó không còn cái trắng bệch như những miếng đầu ngón tay nữa đó.
1: Đúng rồi.
4: Thành nói vậy tôi tiếp tục tôi vẫn dùng mỗi ngày.
3: Thì cái thuốc marathon này gồm có sâm và nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng như là nấm linh chi, hà thủ ô, aloe vera, artichoke, trà xanh, tinh chất hột nho, nhầu noni, bạch quả, rong biển, cỏ non, lúa mì, Mỹ nó gọi là wheatgrass, lá xương rồng, trái khổ qua, quế, cam thảo, gừng, tỏi, nghệ, pentaphi, hoàng kỳ, sữa ong chúa, milk crystal, tức là cây gai sữa đó, cám lúa mạch, như là oat bran, cây nữ lang, cây bồ công anh, cộng thêm những cái vitamin như là vitamin A, B1, B6, B12, folic acid, vitamin C, D, E và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Và cái thuốc sâm nhung marathon là một trong những loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sức lực, bồi bổ sinh khí, thì thuốc sâm nhung marathon còn có thể có những hiệu nghiệm sau đây. Nhất là làm mát gan, lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu mụn, giúp da mịn màng. Cái đến là bổ thận, giúp bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, dưỡng cho tim, giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi, như làm hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc, làm tăng trí nhớ, sáng mắt, thính tai, ngủ ngon, điều hòa những rối loạn về tiêu hóa như làm nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt cholesterol, bớt về phong thấp như là giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bệnh loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vọt bẻ, chuột rút, tăng cường và điều hòa hệ miễn nhiễm, tức là ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống về thoái hóa.

0: giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Thường giờ tôi khuyên là nên uống cái thuốc sâm nhung ma tông mỗi ngày từ 1 hoặc là 2 viên để giúp bồi bổ ngũ tạng, đã thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Và cái tên rất là dễ nhớ, như là mấy người lực sĩ mà chạy bộ marathon đó thưa quý vị.
1: Dạ vâng, Phú Tài xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là nhiều. Tiếc rằng thời lượng chương trình cũng không còn nữa.
2: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
3: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

cẩn thận với những gì bạn dạy học trò. Đừng lo lắng trẻ con không nghe lời bạn. Hãy lo rằng chúng sẽ theo dõi mọi việc bạn làm. Weatherly. Cathy đang gặp rắc rối. Tôi muốn nói là rắc rối to. Đó là một đứa trẻ ngoan ngoãn và sống tình cảm, khiến tôi không thể tưởng tượng được cô bé đã làm gì, khiến cho mẹ bé tức giận đến như vậy. Bất kỳ một giáo viên lớp 3 nào cũng luôn mơ ước đến một lớp học toàn những học sinh ngoan ngoãn như Cathy. Cô bé rất chăm chỉ, ham học hỏi, có cha mẹ biết quan tâm đến con và năng động, rất chu đáo và liều lĩnh. Cô bé chưa bao giờ, không bao giờ gặp vấn đề kỷ luật. Thế nên một buổi chiều nọ, khi nhận được một cú điện thoại, tôi hết sức ngạc nhiên. Mẹ Cathy không phải là dạng người phản ứng thái quá trước mọi tình huống, và bà nói rằng bà cần tôi giúp đỡ. Có vẻ như Cathy đã thiếu nợ bếp ăn một khoản đáng kể. Cha mẹ cô bé cho biết cô bé không được phép mua quà vặt ở trường. Ngày nào cô bé cũng mang theo một bữa trưa thịnh soạn ở nhà chuẩn bị sẵn, và không có lý do gì để cô bé phải mua thêm thứ khác. Họ nghĩ rằng bình tĩnh trao đổi với Cathy sẽ giải quyết được vấn đề. Trước đây luôn là vậy. Nhưng vào tháng sau, khi cha mẹ cô bé lại nhận được một tờ hóa đơn khác từ căng tin trường học, thì họ rất lo lắng. Cách cố ý hành xử không đúng như thế, hoàn toàn không giống Cathy, và chắc chắn việc làm ngơ cha mẹ không phải là tính cách của cô bé. Đến mức này, cha mẹ cô bé đành phải nhờ tôi giúp đỡ để tìm ra căn nguyên của vấn đề. Tôi trả lời họ rằng tôi sẽ cố tìm hiểu xem việc gì đang diễn ra và sẽ liên lạc lại với họ vào cuối tuần. Khi tôi đến căn tin trường để tìm hiểu về số tiền Cathy thiếu nợ, bà chủ cho tôi biết, ngày nào Cathy cũng mua thiếu phần cơm trưa và mang ra bàn ngồi ăn. Điều này chẳng hợp lý chút nào. Tôi đã từng thấy những phần cơm trưa Cathy mang theo và thầm nghĩ mình sẽ không phiền nếu mẹ cô bé thỉnh thoảng cũng gói cho tôi một phần cơm trưa như thế. Cathy không thể thích phần cơm trưa bán ở trường hơn được. Này, tôi không chê những phần cơm trưa ở trường đâu nhé, nhưng đó là sự thật. Giờ giải lao ngày hôm sau, tôi yêu cầu Cathy ở lại, hy vọng sẽ khám phá ra bí mật của câu chuyện. Tôi đã có một vài giả thuyết về những gì đang diễn ra, nhưng tôi muốn để cô bé tự kể với tôi mọi chuyện. Con bé cầm như hến, không hề hé răng một lời. Tôi không thể tin được điều đó. Không thể nào Cathy lại làm ngơ trước thái độ nghiêm khắc của tôi đối với con bé. Nhưng con bé đã làm ngơ. Tôi tỏ ra là một giáo viên đang thất vọng, nhưng cũng không tác động gì được đến con bé. Tôi hỏi, tại sao em lại mua cơm trưa, Cathy? Con bé trả lời, bởi vì em phải ăn trưa. Tôi phản bác, tình chắc sẽ khiến cô bé bối rối. Vậy phần cơm trưa mà sáng nào mẹ em cũng làm cho em đâu? Con bé trả lời một cách thành thật. Em làm mất rồi. Tôi hoài nghi hỏi lại, em làm mất? Dạ, em làm mất. Tôi lại hỏi, ngày nào cũng vậy? Dạ, ngày nào cũng vậy. Tôi ngã người ra sau ghế, nghiêm khắc nhìn thẳng vào cô bé và lên tiếng. Thầy không tin những gì em nói, Cathy à. Con bé chẳng quan tâm. Cuối cùng, tuy tôi rất buồn vì bị làm ngơ, nhưng trong chuyện này có điều gì đó, một điều gì đó không hợp lý. Thế nên tôi theo đuổi một chiến thuật mới. Tôi hỏi bằng một giọng điệu cảm thông và quan tâm nhất. Cathy, có phải ai đó đánh cắp bữa trưa của em không? Có phải sự việc đang diễn ra như thế không? Không, con bé trả lời với hai môi mím chặt. Cathy, nếu có bạn nào bắt nạt em và đánh cắp bữa trưa của em, thầy có thể giúp em mà. Tôi thật sự nghĩ rằng mình đã đi đúng đường với giả thuyết này. Không có ai đánh cắp bữa trưa của em à. Chỉ là em làm mất thôi. Vậy là con bé đã thắng tôi. Tôi không thể làm gì khác. Quy định của nhà trường đặt ra là những học sinh không có bữa trưa phải được phát một phần ăn trưa.
gia đình sẽ được gửi hóa đơn tiền cơm trưa nếu họ không thuộc diện được miễn giảm tiền cơm trưa. Gia đình Cathy không thể nào thuộc dạng được miễn giảm, nên họ sẽ phải trả tiền chừng nào Cathy còn muốn dùng bữa trưa. Tối thứ sáu, tôi gọi điện cho cha mẹ cô bé. Chúng tôi trao đổi về toàn bộ vấn đề, bác bỏ từng giả thuyết một, nhưng cũng không tìm ra điều gì cả. Đến tuần sau, vấn đề vẫn chưa được giải quyết cho đến khi tôi chú ý đến một cậu bé mới chuyển trường, đang ngồi một mình ở bàn ăn. Những đứa trẻ khác không nhanh chóng thân thiện với cậu bé cho lắm, và trông cậu lúc nào cũng buồn buồn. Tôi nghĩ mình nên đến ngồi với cậu bé vài phút. Khi tôi tiến về phía cậu, tôi nhận ra túi đồ ăn trưa đặt trên bàn trước mặt cậu. Trên chiếc túi có ghi tên, Cathy. Cậu bé đang nhai chóp chép một miếng bánh sandwich vừa to vừa thơm ngon đã được làm sẵn ở nhà. Giờ thì tôi đã hiểu. Chiều hôm ấy, tôi nói chuyện với Cathy. Dường như cậu bé đó không bao giờ mang theo cơm trưa, và cậu cũng không thể xếp hàng để nhận phần cơm miễn phí. Cậu đã tâm sự với Cathy và yêu cầu cô không được kể cho ai về việc cha mẹ cậu không chấp nhận một thông báo nào từ phía nhà trường. Và nếu cậu nợ tiền cơm trưa, cậu sẽ phải gặp rất nhiều rắc rối với gia đình. Cathy dặn tôi đừng kể lại với cha mẹ cô bé. Nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi đã kể lại chuyện đó với cha mẹ của cô bé. Ngay tối hôm ấy, tôi đã lái xe đến nhà Cathy. Sau khi biết rằng con bé đã đi ngủ, và tôi chưa từng thấy phụ huynh nào hãnh diện về con mình như thế, Cathy không quan tâm rằng cha mẹ sẽ cấm túc mình. Cô bé cũng không quan tâm đến việc tôi thất vọng về nó như thế nào. Con bé không quan tâm chút nào đến những việc đó, mà chỉ quan tâm đến cậu bạn đang đói và sợ hãi của mình, cũng như việc giữ bí mật về sự ngượng ngùng của bạn. Hàng ngày, Cathy vẫn mua cơm trưa ở trường. Và hàng ngày, khi cô bé ra khỏi nhà, mẹ cô lại trao cho cô một phần cơm trưa ngon lành. David Diamond.

0: Sự biến đổi của đầu gấu phòng số 7.
1: Cô Grisha, bài hát đó, nó nói về em là kẻ đầu gấu, cô có thể giúp em chấm dứt mọi việc không?
0: Cả lớp đã giải tán để đi dùng bữa trưa, và tôi rất khó hiểu khi thấy Tommy cứ nấn đá lại sau cùng, trong khi bình thường, cậu luôn nhảy vọt lên, chen lấn để đứng trước. Tommy tiến về phía tôi với vẻ lo lắng lộ rõ, rồi cậu nhìn tôi với ánh mắt tha thiết. Tôi không thể tin vào tai mình. Tôi đang dạy một lớp 5 theo đề nghị của cô chủ nhiệm và hoàn toàn bất lực trước những hành vi bắt nạt bạn bè của những học sinh trong lớp. Tôi vừa mở bài hát Đừng Cười Nhạo Tôi của nhóm Peter Yellow do Peter, Paul và Mary hát. Có lẽ tác giả đã viết lời bài hát khi nghĩ đến một cậu bé như thế này. Bài hát mô tả những người khác nhau đã bị ức hiếp và họ đã cảm thấy tổn thương như thế nào. Tommy luôn cười nhạo mọi người. Cậu làm việc đó công khai và rất đáng ghét. Cậu bé có thể đứng lên, chỉ thẳng vào một người và lớn tiếng đưa ra những nhận xét xúc phạm về hành vi của người đó. Có khi chỉ là những chuyện nhỏ nhặt trong lớp, có bạn nào đó đánh vần sai hay là nói cái gì đó sai. Hay thậm chí chỉ là hỏi một câu mà cậu cho là ngớ ngẩn. Cậu sẽ cười vang và chỉ vào bạn John.
1: Ha ha ha, mày ngu quá!
0: Lúc đó John sẽ cúi đầu và di di chân xuống đất. Phía cuối cùng Scott khóc thút thích, cậu không chịu được xung đột. Scott rất hay khóc, các bạn thường làm ngơ cậu bé. Tommy luôn được chú ý và cậu bé nhanh chóng giành được danh hiệu đầu gấu trong lớp theo đúng nghĩa của nó. Những hành vi đó rất dễ tiêm nhiễm, mấy cậu nhóc khác bắt chước làm vậy. Và giờ đây, dường như đám con trai trong phòng 7 đang giành giao danh hiệu đại ca trong lớp. Tommy không phải là một cậu bé to con, nhưng cậu rất hung hăng. Nắm đấm của cậu luôn siết chặt và điệu bộ luôn ra vẻ. Tao sẽ xử mày nếu mày dám lộn xộn với tao. Cậu bé chỉ mới 11 tuổi, nhưng lại có vẻ như đang đâm đầu vào những rắc rối lớn. Có lẽ không phải đến lúc ấy, Tommy mới nhận ra hệ quả của thái độ đó của mình đối với người khác. Có thể cậu bé đã nhận ra rằng mình quá tầm thường và đang tìm cách thay đổi. Dù sao đi nữa, đây chính là cơ hội vàng để tôi làm việc với cậu. Trên khắp cả nước, những nhà sư phạm đã phải đương đầu với sự gia tăng mạnh mẽ của việc đổ máu trong trường, và chúng tôi đang cố gắng rất vất vả để ngăn chặn bạo lực. Nhưng một câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ. Làm thế nào? Thế là tôi đứng trước một lớp đầy học sinh, và cậu bé này, người mà tôi rất lo lắng, một ngày nào đó sẽ nhận một viên đạn, đang nhờ tôi giúp cậu chấm dứt hành vi mà cậu đã nhận ra là vượt ngoài tầm kiểm soát. Tôi hỏi ý kiến cô giáo chủ nhiệm xem liệu tôi có thể nhận những cậu học trò mà cô xếp là những kẻ phá bỉnh nhất lớp và gặp chúng hai lần một tuần hay không. Cô giáo rùng mình. Cô cảm thấy rằng khi chúng biến mất thì cô có thể tiếp tục dạy học. Thế là tôi bắt đầu gặp mấy cậu bé và yêu cầu mỗi đứa đặt ra một mục tiêu nhỏ có thể đạt được. Điều gì đó chúng có thể làm trong vòng một tuần. Mục tiêu của Tommy là chấm dứt việc cười nhạo và chỉ rõ vào người khác. Cậu sẽ phải đánh dấu vào một miếng băng dính mà chúng tôi đã dán lên bàn cậu mỗi lần cậu nhận ra mình đang chỉ rõ cười cợt. Tôi tràn đầy hy vọng. Tôi bước vào lớp và nhận ra sự thay đổi. Lớp học có vẻ rất yên tĩnh. Có vẻ như bọn trẻ đang làm bài. Tuần sau tôi gặp lại mấy cậu bé. Tôi hỏi, mọi chuyện tốt chứ? Alex, một cậu bé dường như không bao giờ nghiêm túc về bất cứ việc gì, đã trả lời với giọng điệu thích thú.
1: Cô Grisha, em không thể tin được. Không những Tommy không chọc ghẹo mọi người, mà thậm chí cậu ấy còn khiến cho những người khác dừng việc đó lại. Giống như tất cả chúng con đều rất tốt với nhau vậy đó. Thật là kỳ quá hả?
0: Tôi quay sang nhìn Tommy. Cậu đang ngồi trên bàn với phần cơm trưa trước mặt, tay nắm đặt lại trong lòng và nhìn xuống như thể đang cầu nguyện. Cậu bé ngước lên nhìn tôi và mỉm cười. Nụ cười thật là trong sáng. Điệu bộ của cậu đã thay đổi. Cậu rất thoải mái. Đôi mắt cậu cũng không díu lại thành hai cái lằn nhỏ nữa, mà mở to ra và lấp lánh niềm vui. Cậu thò tay vào túi và lấy ra một thứ trông như là một đống rác. Một số trong đó đúng là như vậy. Trong đó có mẫu băng dính nhào nhĩ của tuần trước, cậu đưa lên cho tôi.
1: Lúc đầu thật là khó, nhưng mà cô Crisia, cô nhìn nè.
0: Tommy vừa hãnh diện, vừa nói, vừa đưa cho tôi mẫu băng đã khắc dấu. Hiển nhiên cậu đã có vài dấu khắc trong vài ngày đầu, nhưng chúng đã giảm dần. Tôi nhìn vào cậu, thấy một đứa trẻ, một cậu bé, chứ không phải là một tên đầu gấu. Tôi muốn ôm chầm lấy cậu và chạy xuống hội trường để hét to lên. Cậu bé đã làm được, hãy nhìn Tommy này. Nhưng tôi chỉ mỉm cười và biết rằng cậu bé đã thật sự làm được. Năm học vẫn tiếp tục diễn ra, tính cách của Tommy tiếp tục thể hiện tố chất lãnh đạo và truyền cảm hứng. Lúc này khi cho nói sai hay là Hana đánh vần sai một từ, tiếng cười không vang lên nữa. Không còn sự ngần ngại giơ tay phát biểu trong phòng số 7. Các học sinh hiểu ra rằng, đặt câu hỏi hay phạm lỗi thì cũng không sao. Tommy không cho phép ai chọc ghẹo cả. Tôi rất hãnh diện về Tommy, đến nỗi tôi quyết định ghé nhà cậu bé để báo cho cha mẹ cậu bé biết những việc đã xảy ra ở trường học. Tôi gõ cửa và cha cậu bé ra mở cửa. Tôi mở lời. Xin chào. Tôi là giáo viên cố vấn của Tommy ở trường. Tôi muốn trao đổi với ông về thái độ của cậu bé. Cha cậu nhăn nhó. Rồi ông nói. Khoan đã. Cô để tôi gọi vợ tôi. Tôi ngăn ông lại. À không thưa ông, đây là một việc tốt ạ. Ông rào nhìn tôi đầy nghi ngờ. Ông tằng hắn rồi gọi Tommy và vợ ông. Tommy chạy ao vào phòng, chân vẫn còn mang vớ. Cậu bé nhìn tôi và mỉm cười. Cha mẹ cậu ngồi xuống ghế trường kỹ, còn Tommy leo vào lòng mẹ. Bà vuốt tóc cậu bé, trong khi nghe tôi kể những chuyện đã xảy ra ở trường và những thay đổi đã xảy ra. Mẹ cậu quẹt nước mắt, cha cậu thì tự hào nói với cậu. Cha biết là con có thể làm được mà, con trai. Khoảnh khắc đó thật là ấm áp và diệu kỳ. Sẽ không còn ai nhầm lẫn cậu bé này với một kẻ đầu gấu nữa. Cậu bé là một nhà lãnh đạo bẩm sinh, tốt bụng và giàu tình cảm. Chỉ cần cậu bé được dìu dắt, cậu đã là nguồn động viên cho các bạn, cho tôi và cho vô số người khác. Tôi tràn đầy hy vọng rằng Tommy sẽ mang theo ngọn lửa thân ái và đưa nó đến với những người cậu tiếp xúc. Lòng tốt và tình thương của Tommy đã được minh chứng rõ ràng là lan truyền rất nhanh trong phòng số 7. Christine Crisia.

0: Nơi an toàn. Không có niềm hy vọng nào thiêng liêng hơn những gì thế giới đặt vào trẻ em. Không có nhiệm vụ nào quan trọng hơn sự bảo đảm cho quyền lợi của các em được tôn trọng, cho phúc lợi dành cho các em được bảo vệ, cho cuộc sống của các em không còn nỗi sợ hãi và thèm khát, và cho các em lớn lên trong hòa bình. Kofi Annan. Liệu bạn có thể hình dung ra cảnh một cậu bé lần đầu tiên trong đời được đến trường và rất lo sợ rằng mình sẽ không nói được? Bạn có thể hình dung ra cảm giác thất vọng của các giáo viên mầm non khi họ chỉ biết rằng đứa trẻ xuất thân từ một gia đình tàn bạo mà không biết liệu nó có thể nói được hay không? Và tình hình còn tồi tệ hơn khi mẹ đứa trẻ từ chối đến trường để trao đổi những vấn đề liên quan đến con trai của mình. Nhiều năm trước, với cương vị là một giáo viên danh dự, tôi có được một đặc quyền là chỉ dạy những lớp có không quá 6 học sinh. Đó là những đứa trẻ có vấn đề về cảm xúc hoặc giao tiếp xã hội, nên việc giúp chúng hòa nhập vào những lớp học bình thường là không thể. Tất cả chúng đều cầu xin sự giúp đỡ bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng năm đó thử thách lớn nhất của tôi là một cậu bé cầu cứu trong im lặng. Từ ngày bước vào lớp cho đến tận tháng thứ 3 của năm học, cậu không hề hé răng nửa lời. Vấn đề càng nghiêm trọng hơn khi nhà trường hoàn toàn không có thông tin gì khác ngoài chuyện cậu bé sống với mẹ và đã nhiều lần được đưa khỏi nhà vì nghi ngờ bị bạo hành. Như tôi đã nói, chuyện này đã xảy ra nhiều năm trước. Lúc đó việc đưa một đứa trẻ ra khỏi một gia đình có hoàn cảnh không tốt là rất khó khăn. Thực tế là gần như không thể được, trừ khi có dấu hiệu cho thấy mạng sống của đứa trẻ đang bị đe dọa. Hôm James được đưa vào lớp mẫu giáo do tôi đảm nhiệm, người phụ trách hoạt động xã hội của trường hỏi tôi có thể tìm hiểu xem liệu cậu bé có thể nói được hay không. Cho tới lúc đó, chưa ai từng nghe cậu bé nói một lời nào, thậm chí là tạo nên một âm thanh nào. Trái tim tôi lập tức chào đón tâm hồn bé bỏng, dường như đã lạc lối ấy, và tôi hứa sẽ xem mình có thể làm được gì. Điều duy nhất tôi biết là cuộc sống gia đình cậu bé đã gây tổn hại cho cậu, do đó chiến thuật của tôi là tạo ra một nơi an toàn, thoải mái, bình yên và đầy yêu thương dành cho James. Một nơi không đòi hỏi gì ở cậu bé. Rồi tôi quyết định để cậu bé tự từng bước khám phá ra rằng đó là một nơi ẩn náu an toàn. Tất cả những học trò khác của tôi rút đi khó khăn và những cơn tức giận hàng ngày bằng cách thể hiện ra. Tôi dành rất nhiều thời gian cố giúp chúng tìm một phương pháp tốt hơn để giao tiếp với người khác và với tôi. Còn James thì hoàn toàn trái ngược. Vì sợ hãi, nên cậu bé thường trốn dưới chiếc bàn nhỏ có ba mặt được bao bọc bằng giấy nâu. Thỉnh thoảng cậu lại đánh bạo chui ra để nhìn mọi thứ đang diễn ra trong phòng, nhưng luôn tránh mặt tôi. Suốt vài tháng sau, hàng ngày tôi vẫn kiên trì chào cậu bé một cách thân thiện. Tôi còn để cậu tự do lựa chọn làm hay không làm gì theo ý mình. Đến cuối tháng thứ ba, tôi bắt đầu nghi ngờ chiến thuật của mình khi yêu thương và thừa nhận cậu bé, đồng thời tạo ra một nơi an toàn cho cậu mà không đòi hỏi gì. Liệu cuối cùng nó có mang lại kết quả gì hay không? Nhưng mặc những khoảnh khắc băn khoăn đó, tôi vẫn giữ trong tâm trí mình hình ảnh cậu bé đến bên tôi để được ôm ấp và dĩ nhiên sẽ cất lên tiếng nói đầu tiên. Rồi một ngày, trong khi tôi lặng lẽ làm những công việc của mình, James đánh bạo, chui ra khỏi nơi trú ẩn an toàn của mình và nằm trên một tấm thảm nhỏ. Cậu bé co người lại và bắt đầu mút ngón tay. Tôi chậm rãi tiến đến nơi cậu bé đang nằm, bắt chước dáng điệu của cậu. Tôi cũng nằm xuống tấm thảm bên cạnh cậu bé và chậm rãi đút ngón tay của mình vào trong miệng. Khi cậu bé nhìn sang và trông thấy những việc tôi làm, cậu ngồi bật dậy, đấm thẳng vào mặt tôi với nắm đấm nhỏ xíu thật chặt và thét lên: "Bỏ ngón tay chết tiệt đó
1: ra khỏi miệng ngay.
0: Khi tôi hoàn hồn lại sau cú đấm bất ngờ ấy, đột nhiên tôi bàng hoàng nhận ra chiếc lồng cảm xúc mà cậu bé đang phải sống trong đó. Hẳn là cậu bé phải ngày ngày sống trong sợ hãi và mối đe dọa bạo lực lúc nào cũng lẩn vẩn trên đầu. Rồi khi cậu bé bị bắt gặp, đang mút ngón tay, cậu bị chửi mắng và đánh đập, giống như cậu đã chửi và đánh tôi. Tôi ngồi dậy và cậu bé chạy trốn trở lại dưới gầm bàn. Nhưng tôi biết, cuối cùng mình đã tạo được bước đột phá. Nước mắt tôi chảy dài. Nhiều tuần lễ trôi qua, James bắt đầu nói lắp bắp dưới gầm bàn. Nhiều lần lò dò ra ngoài chỉ để chạy vụt trở lại nơi an toàn nếu có ai đó tiến về phía cậu. Tuy vậy, tôi vẫn không bao giờ từ bỏ hình ảnh James đến bên tôi để được ôm ấp. Nhiều tuần lễ nữa lại trôi qua. Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy James bò ra khỏi nơi ẩn náu và chậm rãi tiến lại phía tôi. Tôi tiếp tục công việc của mình, nhưng vẫn liếc mắt quan sát cậu bé, tránh không nhìn thẳng vào cậu, khiến cậu sẽ sợ hãi bỏ đi. James tiến lại càng lúc càng gần hơn, cho đến khi cậu đến sát bên tôi. Tôi quay lại thật chậm nhìn cậu, và lần đầu tiên nỗi sợ hãi không hiện lên trong đôi mắt cậu nữa. Vừa nhìn thẳng vào tôi, cậu bé vừa chỉ về nơi trú ẩn dưới gầm bàn và nói,
1: "Con không cần phải trốn dưới đó nữa."
0: Sau lần đó, James ra ngoài thường xuyên hơn. Lúc đầu chỉ vào những lúc còn riêng chúng tôi trong lớp. Nhưng dần dần, cậu mò ra, cả khi chúng tôi có khách ghé qua. Vào cuối năm học, khi James đã thực sự tin rằng lớp học đúng là một nơi an toàn, cậu tiếp tục có những tiến bộ, chậm rãi, nhưng vững chắc. Vào ngày cuối cùng đến trường, James hoàn toàn không giống hình ảnh tưởng tượng của tôi về một cậu bé đến cho tôi ôm vào lòng. Cuối ngày hôm đó, khi tôi đang ngồi trầm tư về chuyện đó và quan sát bọn trẻ, tôi nhận thấy James bắt đầu từ từ tiến lại phía tôi. Tim tôi đập nhanh dần khi cậu bé đến gần và giang đôi tay ra để tôi bế cậu lên và đặt vào lòng. Cậu bé trút vào vai tôi, ngước lên nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh ngây thơ của trẻ con và cất tiếng thật rõ ràng.
1: "Cô biết không, cô thật là đặc biệt, con cũng rất đặc biệt."
0: Tôi khóc và con tim tôi trộn lên niềm hạnh phúc thuần khiết khi cuối cùng nó cũng kết nối được với James. Vào chính cái ngày cuối cùng tôi gặp được James, cậu bé đã đến bên tôi và mang đến phép màu mà tôi hằng mong đợi. Linnea Carson Hadley.

đường đến vinh quang. Khi chọn cho mình một lối đi, tôi chọn con đường bắt đầu từ khu rừng trẻ thơ và kết thúc ở thành phố vinh quang. Hành lý tôi mang theo chứa đầy tri thức, cùng một ít can đảm và một chút lo toan. Hành trang quý nhất mà tôi có chính là khát vọng được bước qua cánh cổng sáng chói của thành phố vinh quang ấy. Tôi dừng bước trước một dòng sông mênh mông, rộng lớn, mà trong lòng lo rằng những mơ ước của mình sẽ bị dòng nước chảy xiết cuốn đi. Nhưng tôi đã may mắn tìm thấy một hòn đá sắc cạnh, dùng nó để chặt cây, làm cầu, bắc qua sông. Trời đột nhiên đổ mưa, tôi ướt sũng và co ro vì lạnh, tôi bắt đầu thấy sợ. Nhưng tôi đã khéo léo dùng lá cây kết thành một chiếc dù để giữ cho mình không bị ướt. Chuyến hành trình dài hơn tôi tưởng, thức ăn tôi mang theo đang cạn dần, mà đường đi thì còn quá xa. Trước khi kiệt sức vì đói, tôi tự dạy mình cách câu cá. Tôi bước đi, lòng mỏi mệt nghĩ về gánh nặng trên vai mình. Thế rồi, tôi quyết định vứt bỏ những nỗi lo ấy và tiếp tục tiến về phía trước. Trời bắt đầu nhá nhem, nhưng tôi đã kịp nhìn thấy thành phố vinh quang thấp thoáng ẩn hiện sau những tàn cây. Cuối cùng, tôi đã đạt được mục đích mình đặt ra. Tôi ung dung bước vào thành phố, nhưng cổng đã đóng. Người gác cổng nhìn tôi ái ngại nói, người đã lãng phí quá nhiều thời gian. Ta không thể để ngươi vào, danh sách của ta không có tên ngươi. Tôi bật khóc và gào thét, cảm thấy cuộc sống của mình đang rơi vào tận cùng của bế tắc. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi đã quay đầu nhìn lại tất cả những trở ngại mà tôi đã vượt qua và nhận ra rằng, dù tôi không thể tiến vào thành phố vinh quang, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không chiến thắng. Khi nhìn lại chặng đường đã qua, tôi tự hào khi thấy tôi đã học được cách băng qua dòng sông chảy xiết một cách an toàn, và tôi cũng biết cách làm thế nào để giữ cho mình khỏi bị ướt trong cơn mưa. Tôi đã học được rằng tất cả những lo âu phiền muộn đều không thể chiến thắng sức mạnh của ý chí. Tôi cũng đã học được rằng hãy luôn để cho trái tim mình rộng mở, dù đôi lúc phải đón nhận cả những nỗi đau, và rằng sống có ý nghĩa hơn rất nhiều so với tồn tại đơn thuần. Cuối cùng, bài học lớn nhất mà cuộc đời đã dạy cho tôi chính là thành công và vinh quang chỉ là con đường mà tôi sẽ đi qua.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh tiếng nước tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp cầu thân ái do Việt Tiến phụ trách, phát thanh trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc tổng đài tiếng nước tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311. Cùng những số điện thoại địa phương tại tổng đài tiếng nước tôi San Jose, California 1-408-766-6408, 1-408-766-6408, 1-408-766-6409, 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410, 1-408-766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiến như sau: viettien0729@yahoo.com. Việt Tiến luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp cầu thân ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiến trong đêm hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network. Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, 7 Tây tháng 5 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 21 tháng 3 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ, thêm một lần nữa, tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiến phụ trách trực thuộc tổng đài tiếng nước tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý khán giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network, thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý khán giả, tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việc tiếp mời gọi quý vị khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiến vẫn luôn nhắc lại với quý vị khán giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị khán giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị khán giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị khán giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình, hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị khán giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa, Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com. viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả được gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô hình chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình cùng buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả qua trở lại. Và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để gọi trở lại thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ gọi vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của tiếng nước tôi qua tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả
quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiến có đủ thì giờ ghi lại đầy đủ, rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên

Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hù cốt gửi vào chùa báo ân ở địa chỉ như sau: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa báo ân: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Và số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp, số 845, từ cô Lê Hồng Giáng Tiên, có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại, thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479.

0: 0908 244 479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy bốn thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với bốn tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài bốn ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau. huyphuong37@gmail.com. huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy, thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh. Xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com. grandmotet.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng, gần ngày về với cõi Phật, suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông, bà, chú, bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts, có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo, đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoại quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840356609777, dấu cộng 840356609777. Kính thưa quý tín giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị tín giả qua mỗi đầu tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc. Vâng, và kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi còn một ít thời giờ dành cho phần cho tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin Việt tiếng sẽ được tiếp tục với những cái bài nhắn tin bằng Việt tiếng đang khó. Lời nhắn tin kế tiếp là lời nhắn tin từ Nguyễn Trọng Chính. Chú Chuyến Nguyễn Trọng Chính hiện đang ở Las Vegas gửi lời nhắn tin tìm một người bạn tên là Vũ Văn Đức, có liên lạc bằng điện thoại trước kia ở Sơn Trà, Đà Nẵng trước năm 1975, và bây giờ số điện thoại là 702-665-4022. Và cũng gửi lời nhắn tin để tìm hai người bạn là Nguyễn Văn Trọng ở Wisconsin và Nguyễn Đình Chiến cùng làm việc ở Đà Nẵng. Vậy đây, nếu như những người bạn này có nghe được lời nhắn tin, xin liên lạc với Nguyễn Trọng Chính. Việc tiếng lại không thấy có cái số điện thoại ở đây. Rất tiếc là cái mẫu nhắn tin của ông Nguyễn Trọng Chính này rất là chung chung mà không có mạch lạc gì cả, thưa quý vị tác giả. Thì tiếng đọc vào thì tiếng cũng ngỡ ngàng. Lời nhắn tin số 912 từ một người tên là Ngọc. Nội dung của lời nhắn tin như sau. Cháu là Ngọc, hiện đang sống tại Adelaide, Úc Châu. Gửi lời nhắn tin tìm người thân có tên là Thím Trần Thị Huệ, có chồng tên là Nguyễn Hoàng Thanh, đã mất vào năm 1968. Có người con gái tên là Nguyễn Thị Kim Chi, một người con trai tên là Nguyễn Hoàng Dũng, hiện đang định cư tại Hoa Kỳ, có lẽ là ở tiểu bang California. Nếu nghe được tin nhắn này, Thím và hai em liên lạc với cháu theo số điện thoại như sau: 6104-114-55-113. Một lần nữa, số điện thoại của cô Ngọc: 6104-114-55-113. Hoặc có ai biết tin tức gì về ba người này xin chỉ giúp, hoặc có ID tàu PK7234 xuất phát từ Đài Lãnh. Đảo đầu tiên đến là Trempa, đảo thứ hai là Kuku, đảo thứ ba là Galang. Nếu ai có biết được tin tức gì về ba người nói trên, làm ơn liên lạc với Ngọc theo số phone này, số phone ở trên. Chân thành cảm ơn. Lời nhắn tin kế tiếp số 911 từ chú Mai ở Texas. Lời nhắn tin rất là ngắn và rất là kiềm lời, thưa quý vị tác giả. Gửi lời nhắn tin để tìm hai người bạn tên là, thứ nhất là Trung Sĩ Hào và người thứ hai là Trung Úy Dự. Về đây, nếu như hai người là Trung Úy Hào, Trung Sĩ Hào và Trung Úy Dự có nghe được thì xin liên lạc cho chú Mai. Vì tiếng cũng không thấy có họ, chỉ chung chung là cái tên vậy thôi thì cũng khó để mà có thể nhận diện, thưa quý vị tính giả. Số điện thoại của chú Mai để hai người bạn là Trung Sĩ Hào và Trung Úy Dự có thể nghe và liên lạc. Số điện thoại tại Texas: 817-449-7510, 817-449-7510. Vâng, và kính thưa quý vị khán giả, có lẽ đến đây thì Việt Tiến xin được kết thúc phần tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin cho đêm hôm nay. Vì thế, hy vọng là tất cả những cái mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Chúc quý vị thật là nhiều may mắn. Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì một lần nữa Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Ngay sau phần thông tin thương mại, Việt Tiến và Thủy Hương sẽ cùng đến với quý vị thính giả qua tiết mục nhịp cầu thân tảng màn văn hóa Đông Tây. Rất mong quý vị thính giả sẽ cùng đón và theo dõi bài viết cho tiết mục nhịp cầu bản màn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.
4: Tiếng mẹ sinh từ lúc năm. Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Chuyện dân tôi.
2: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: xin mời quý vị cùng nghe Chuyện Dân Tôi.
1: Thưa quý thính giả, ngày 5 tháng 5, 2013, một cuộc dã ngoại vận động cho nhân quyền do các thanh niên trẻ khởi xướng trên mạng đã được người dân Việt Nam hưởng ứng trên cả ba thành phố lớn Sài Gòn, Nha Trang và Hà Nội. Tuy nhiên, cuộc dã ngoại ở Sài Gòn đã không được suôn sẻ. Một số bạn trẻ bị bắt giữ, một số bạn bị công an đánh đập tơi bời. Những chuyện công an đánh đập, đạp vào mặt người biểu tình đã để lại gì trong lòng những người trẻ hôm nay?
0: Chúng tôi mời quý vị nghe tâm sự của blogger Angus Anh, người bị đánh trong buổi dã ngoại này, qua bài viết "Những vết thương không làm chúng ta gục ngã".

0: một bạn trẻ có mặt và chứng kiến cảnh Angus Anh bị đánh, đã viết thư và gửi đến các anh chị trong ban biên tập Dân Luận. Anh tâm sự:
1: ngày hôm qua có quá nhiều sự kiện, có quá nhiều câu chuyện đáng nhớ, từ những câu chuyện cười rơi nước mắt cho đến giọt nước mắt đau đớn, căm phẫn và nhói lòng, nên không biết phải kể cho chị nghe bắt đầu từ đâu. Chưa bao giờ em thấy cảnh một chục thằng công an mà đi đánh một người như thế. Nhìn bạn Quốc Anh, tức là blogger Angus Anh, bị đánh tơi bời như vậy mà em chỉ còn biết bất lực đứng nhìn. Muốn xông vào giải cứu thì sợ mình sẽ bị đánh như bạn ấy. Rồi đang đi trên đường trở về nhà, em chỉ còn biết khóc và tự trách mình thật hèn.
0: Này các ông công an, cứ đạp đi, đạp đi, đạp vỡ mặt sự im lặng của đám đông nhẫn nhục, đạp vỡ mặt bọn yêu nước. Im lặng tột cùng là lời tuyên ngôn của bạn.

im lặng tột cùng là lời tuyên ngôn của Bảo. Thế nên Angus Anh không thấy đau vì những vết thương đó. Anh viết: những vết thương của những con người yêu mến tự do, công lý là một chứng tích cho tình yêu và chính nghĩa. Vết thương ấy sẽ biến thành một thứ vết thương cần thiết để đứng vững trước những hiểm họa, vì những vết thương sẽ cho sự sâu sắc mạnh mẽ trăn trở, và cuối cùng là sự trở mình một ngày nào đó của đất nước, khi vết thương giúp con người miễn nhiễm với nỗi sợ.

0: Thế chú nghĩ thế nào về cái quyền con người được quy định ở trong cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền Việt Nam ký với Liên Hợp Quốc năm 1982?
1: Đó thì cái quyền con người nó là quyền tự nhiên con người sinh ra và được quốc tế công nhận cho Việt Nam cam kết thực hiện cái quyền đó với quốc tế. Đấy. Quyền tự do con người.
2: Buổi sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 5 năm 2013 là một ngày có rất nhiều an ninh thường phục và không thường phục cùng những xe tưới nước lưu động đang làm việc chăm chỉ. Chúng tôi đi đến đâu, những người tưới nước lại miệt mài tưới vào nơi đứng của chúng tôi đến đấy.
3: Không chấp nhận khi họ cứ như vậy, tôi phản đối, thì những an ninh thường phục liền lao vào túm lấy tôi lôi đi. Tôi giằng co quyết liệt, thế là những đòn đấm đá giáng xuống người tôi. Một an ninh đã dí mũi điện vào sau lưng tôi. Lúc ấy chỉ thấy những vì sao xanh tím đỏ. Tôi thích nhất là những ngôi sao tím.
4: Ngày hôm qua cái cuộc giải ngoại ở 1034 thì có khoảng mười mấy người đó, mà trong đó có ba người thì giữ ông nhất đó là Vũ Quốc Anh, Nguyễn Hoàng Duy với lại Vũ Chi Phai. Nó đánh vào đầu không, là công an với lại dân phòng bao vây lại để cho nó đánh, dân không cho ai vô can hay gì, đánh tàn ác luôn. Xong rồi nó kêu xe taxi chở đi cấp cứu tới bệnh viện Tân Phú, bệnh viện Âu Cơ. Tới bệnh viện vừa mới xuống xe thì nó ba thằng nó bay vô nó tấp nó đánh nữa. Mẹ của Huy đưa người ra đỡ thì nó lấy điếu thuốc nó châm vào mặt mẹ của Huy Hoàng Duy. Nó cứ theo xe để mà nó uy hiếp. Xe bây giờ là chạy lên dòng chính thế, nhưng mà nhà mấy cha bảo vệ bây giờ nhưng thường bây giờ không có dám chạy vô đồn qua cái gì nữa.

0: như một cuộc tình tan vỡ, đất nước như một cơ thể ốm yếu với quá nhiều vết thương loang lổ. Điều đáng nói là lẽ ra chúng ta phải đi hàn gắn và chữa lành nó, thì ta lại đi gây thêm ngày càng nhiều những vết thương lên cơ thể hình chữ S vốn đã tồi tệ.
1: Những vết thương của bà con ở giáo xứ Mỹ Yên, tỉnh Nghệ An, công an đã nuốt lời hứa thả người, rồi đàn áp đẫm máu vào ngày 4 tháng 9 vừa qua. Một bà mẹ ở Long An mang lấy vết thương thắt lòng khi hai người con trai yêu quý lần lượt bị bắt vì yêu nước.
0: Một người vợ và ba đứa con nhỏ đang mỏi mòn trong người cha là luật sư đang bị giam giữ trái phép. Rồi vết thương của những dân oan, tay trắng vì bị bất quyền sử dụng đất, khiếu nại hàng chục năm trời mà chẳng cơ quan nào thương tình giải quyết.
1: Chưa hết, mới đây nhất, vào tối ngày 25 tháng 9, công an đã cùng côn đồ đã đột nhập trái phép bắt đánh người cướp của, để lại những nội thương lẫn ngoại thương cho hai mẹ con bà Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Phương Uyên, cùng với nhà văn Nguyễn Tường Thụy, anh Lê Quốc Việt, vợ anh Điếu Cày là chị Dương Thị Tân và anh Phạm Ba Hải, vân vân.

0: hỡi những người anh em, đánh đồng bào mình có vui không? Bắt đồng bào mình có sướng không? Rong tạo hoàng sa không xanh nữa, san hô hoàng sa đỏ màu máu. Từ 1974, Lạng Sơn những rừng đào linh hiển, hoa cũng đỏ lờ.
1: Chúng ta những con người yêu nước bé mọn nhưng không khiếp nhược, cười đau đớn, cười ứa máu mép, cười chảy máu mồm, thở trên vòng trời làn hơi u uất.

0: Cứ như thế, vết thương nối tiếp những vết thương. Một số người đã hỏi tôi có căm thù không khi họ để lại những vết thương trên người khi tôi đi dã ngoại nhân quyền. Tôi chẳng thấy căm thù tí nào, chỉ thấy buồn và đau. Nỗi buồn của người bất lực và nỗi đau của kẻ bị tước đoạt quyền làm người, bị tước đoạt tự do và công lý mà tạo hóa đã ban tặng cho bất kỳ ai từ khi họ còn là một bào thai.
1: Điều đáng sợ nhất không là những vết thương ngoài thịt ra, nhưng là những vết thương trong tâm của những người mà ai cũng biết là ai đấy. Chắc chắn một điều rằng những người gây ra vết thương lại là kẻ bị tổn thương trước. Không phải bị tổn thương thân xác, nhưng là vết thương tâm hồn. Trong cái tâm tốt lành vốn dĩ luôn hướng thiện của con người, thì cái tâm ấy đã có những vết thương hoen rỉ. Thay vì yêu thương và lo cho dân, thì cái tâm tốt lành ấy đã thương tổn từ lúc nào và trở nên tham quyền, tham lợi danh.
0: Và đất nước xiên xiết đau thương cùng xuất phát từ vết thương ấy của họ. Cái vết thương trong tâm ấy cần được chữa lành biết bao. Quy luật tất yếu tự nhiên, khi ta trao cho ai một vết thương, ta sẽ nhận lại vết thương khác. Vết thương ta nhận lành lại ấy là một vết thương lòng, một sự bất an nơi tinh thần, tâm lý mà ta luôn cảm nhận được những sự oán ghét dành cho ta nơi người khác. Vết thương mà ta không chạy thoát khỏi tòa án lương tâm, những người gây ra vết thương ấy cũng chính họ đã bị tổn thương.
1: Suy cho cùng, chẳng ai vui vẻ nổi khi mang vết thương trên người. Đơn giản một điều là nó đau. Thế nhưng vết thương thật sự cũng có giá trị. Nó sẽ là một nhân tố không thể thiếu để giúp con người ta mạnh mẽ lên và thoát khỏi sợ hãi. Nhiều người nói, điều gì không đánh bạn gục ngã sẽ khiến bạn mạnh mẽ lên.

0: một câu chuyện thật về một cây đu kỳ lạ. Vào những năm 1950 ở tiểu bang Michigan, có một trang trại kia nuôi một con bò. Người ta đã dùng xích để buộc nó vào với cây đu. Con bò này nhiều khi quá phấn khích, nó thường chạy quanh cây đu, để lại những vết hằn sâu vào lớp vỏ cây, nhưng thân cây vẫn trụ vững.
1: Sau vài năm, gia đình ấy chuyển đi, đem theo cả chú bò. Cây đu ở lại cùng vòng xích quấn chặt quanh thân. Theo tháng năm, vết thương dần dần hàn gắn, phủ lấp cả vòng xích hoen rỉ. Rồi một thảm họa xảy đến. Dịch cây đu Hà Lan là một loại dịch nấm cây đu bị lây lan bởi loại bọ trên vỏ cây. Tất cả những cây đu trong vùng đều nhiễm bệnh và chết.
0: Nhưng kỳ lạ thay, cây đu có vết thương trên thân ấy không chết. Năm này sang năm khác, nó vẫn đứng hiên ngang, vươn cao kiêu hãnh. Không ai hiểu nổi tại sao chỉ có cây đu duy nhất đó còn được sống trong cả vùng. Các nhà nghiên cứu bệnh thực vật của trường đại học tiểu bang Michigan đến xem xét cây đu kỳ lạ ấy. Họ xem kỹ vết sẹo do sợi xích để lại. Lúc này đã hầu như bị che phủ bởi vỏ cây, còn sợi xích thì đã bị ăn mòn.
1: Các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng chính sợi xích đã cứu cây đu. Nó đã hấp thụ quá nhiều sắt từ sợi xích hoen rỉ đến nỗi miễn dịch với bệnh nấm. Nếu bạn đến Dola, tiểu bang Michigan, hãy tìm cây đu tuyệt vời đó. Nó tỏa rộng vòm lá xanh tươi đến 20 mét, chu vi thân cây gần đến 4 mét.
0: Và bạn ơi, bạn đừng quên tìm vết thương trên thân cây đu ấy như một lời nhắc nhở. Những vết thương đã không thể làm ta yếu đi. Ngược lại, từ nơi vết thương ấy, ta được mạnh mẽ gấp nhiều lần. Với vết thương mà tôi đem về trong ngày dã ngoại nhân quyền, tôi thấy mình được nhiều hơn mất. Ai đó nợ tôi một vết thương, tôi không cần phải trả bằng một vết thương khác. Tôi có thể xóa món nợ đó và xây dựng lại cuộc tình tan vỡ của tôi với một vết thương như vậy.

chương trình Chuyện Dân Tôi xin chân thành cảm ơn tác giả Angus Anh với bài viết Những vết thương không làm chúng ta gục ngã. Mai Hương và Bương Đạo xin chúc bạn chân cứng đá mềm trên con đường tìm kiếm tự do và công lý cho quê hương. Xin được chia tay quý vị thính giả ở đây và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

công việc thì ra ngoài nhân quyền là quyền con người là việc đổi bình thường. Những việc tụi em làm rất là công khai và rất là minh bạch và rất là đúng pháp luật, và không có thể nào có điều gì có thể ngăn cản được tụi em tiếp tục mà nói về quyền con người của chính mình. Nếu được làm người, nếu được tụi em vẫn có thể làm tiếp tục như vậy.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sbvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà@gmail.com.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện ngắn hai kỳ của tác giả Lưu Phương Lan. Truyện ngắn mang tựa đề Báo Oán. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Hồng Ánh.

Sài Gòn năm 1970. Bà Hoàng Lý đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Trước mặt bà là cảnh dòng sông vắng lặng. Hoàng hôn đang xuống dần. Mặt trời đỏ ối đang từ từ khuất sau rặng cây. Những lớp sóng vàng rực chạy lăng tăng xa tích ở cuối tận chân trời. Hoàng hôn trên sông thật là đẹp. Được ngắm sông là cái thú duy nhất của bà kể từ ngày ông Hoàng Lý qua đời. Bây giờ bà ngồi đây một mình trên ghế bọc nhung trên ban công lầu 4 của một biệt thự sang trọng bậc nhất Sài Gòn. Ngôi biệt thự hiếm hoi chen giữa những khách sạn tối tân, những khu công xưởng đồ sộ, những nhà hàng ăn sang trọng ngay trên bờ sông. Bên kia sông là khu nhà bè, thôn xóm hẻo lánh, những con đò muộn vẫn còn tiếp tục đưa đón khách qua sông, những ánh đèn dầu le lói, những mái chèo khua nước. Cảnh thanh bình và đẹp quá, nhưng cảnh cũng gợi nỗi sầu cô đơn của người góa phụ còn trẻ tuổi và giàu có. 7 năm trước, khi ông Hoàng Lý qua đời, một mình bà đã đứng ra quản trị cái gia tài hàng trăm triệu của hai vợ chồng một cách can đảm. Bà nhanh nhẹn, xông xáo, thành thạo và kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm đúc kết của 15 năm sát cánh bên chồng đã giúp bà vượt qua những khó khăn của bước đầu một cách dễ dàng. Hãng thầu đứng vững một thời gian, rồi bắt đầu phát triển mạnh. Tiền bạc vô như nước. Tiền bạc đem lại cho bà một cuộc sống huy hoàng, nhưng tiền bạc không đem lại hạnh phúc. Bà cảm thấy cô đơn vô cùng, nhất là từ khi Hoàng Cúc, đứa con gái duy nhất của bà và ông Hoàng Lý xa rời gia đình, lên đường qua Pháp để đi du học. Bà thấy cuộc đời bà sao thê lương, thời gian dường như dài vô tận, và không gian sao trống vắng lạ lùng. Công việc tuy bận rộn, cũng chỉ chiếm của bà 1/3 thời giờ. 2/3 thời giờ còn lại, bà không biết dùng làm việc gì. Mỗi buổi chiều, một mình trong căn nhà rộng lớn, khi hai mẹ con người giúp việc đã về phòng riêng đi ngủ sớm, bà thường dắt ghế ra ngồi ngoài bao lơn, ngắm nắng chiều tàn dần. Khi bầu trời tối đen, bà mới quay vô giường, không thể ngủ được. Bà với tay lấy một cuốn tiểu thuyết đọc để giết thời gian. Những nhân vật trong truyện đưa bà vào một thế giới khác, thế giới của tình yêu, thế giới của những khát vọng mà bà đang cố gắng dập tắt. Tiểu thuyết không có ái tình, sao gọi là tiểu thuyết? Bà không có hứng thú đọc những sách khoa học. Thở dài, bà gấp sách lại, đưa mắt nhìn lên bàn thờ của chồng. Trong ảnh, ông Hoàng Lý nhìn lại bà đăm đăm, ánh mắt băn khoăn như thầm xin lỗi. Ông đã bỏ bà góa bụa quá sớm, ở vào cái tuổi 38, là cái tuổi mà người đàn bà nào cũng đang thèm khát yêu đương. Bà Hoàng Lý ở vậy thờ chồng. Mỗi lần Tết đến, bà buồn rầu thấy tuổi xuân qua mau. Cho tới một hôm, bà nhận được thơ của cô Hoàng Cúc có kèm theo tấm hình chụp chung với người bạn trai. Bà mới bàng hoàng nhận thấy con bà đã trưởng thành lúc nào không biết. Cô Hoàng Cúc đã 23 tuổi, bắt đầu có cuộc sống riêng tư. Cô sắp sửa rời khỏi bàn tay bảo bọc của bà. Thời gian có níu lại cũng không thể được. Bây giờ bà mới thật hoàn toàn cô đơn. Bà nghĩ lại những hy sinh của bà từ trước đến giờ, tự hỏi có ích gì hay không. Mãn tan chồng, bà còn trẻ và có nhan sắc, nhiều đám ngắm nghé, vì bà dùng dằn cho nên đã để lỡ cơ hội. Bây giờ họ cũng đã có gia đình riêng hết rồi, vài người còn giữ liên lạc.

0: thì Trần Tôn xuất hiện đúng lúc. Bà Hoàng Lý là triệu phú, cả Sài Gòn ai mà không biết danh. Còn Trần Tôn chỉ là tài tử phụ của hãng phim Mỹ Tân. Đóng xong một phim thì tên tuổi tắt ngấm. Không có gì lạ, bởi vì ngoài cái mã bảnh trai, Trần Tôn không có tài cán gì hết. Đương nhiên hắn bị sa thải. Trong lúc bơ vơ sắp chết đói thì cơ may đến với hắn. Hãng Mỹ Tân tổ chức một buổi tiệc ra mắt phim mà Trần Tôn là tài tử phụ và bà Hoàng Lý là nhà mạnh thường quân đỡ đầu cho hãng phim về mặt tài chính. Hai người sẽ có dịp gặp gỡ. Thế là bộ óc xảo quyệt của hắn nghĩ ra ngay một kế hoạch. Từ lâu hắn đã nghe danh người góa phụ giàu có nhưng cô đơn. Trong đầu hắn nảy ra một âm mưu hắc ám. Mới đầu hắn chỉ dự tính gặp bà Hoàng Lý để xin một việc làm, một chân tùy phái chẳng hạn, tại hãng thầu của bà. Xong rồi mọi giai đoạn khác sẽ tuần tự tính sao. Không ngờ cơ may của hắn đến quá bất ngờ, cho nên hắn đốt giai đoạn khá nhanh. Suốt buổi tiệc chỉ có một lần bà Hoàng Lý để ý tới hắn. Một người đàn ông suốt buổi lầm lì, không nói với ai một lời. Sự chú ý của bà chẳng qua cũng chỉ vì tò mò vậy thôi. Buổi tiệc tan, mọi người lần lượt ra về hết, nhưng hắn vẫn ngồi đó kiên nhẫn chờ đợi. Bà Hoàng Lý ra về sau chót. Bà vừa uể oải đứng dậy thì hắn nhanh nhẹn tiến ngay đến trước mặt bà và từ tốn nói: "À, tôi xin phép đưa bà về nha." Bà Hoàng Lý ngạc nhiên. Bà vốn không ưa giao thiệp với những người đàn ông còn quá trẻ, nhưng ánh mắt của hắn, ánh mắt vừa vang lên vừa dữ tợn, khiến cho bà ngần ngại lên tiếng hỏi:
1: Cậu là ai?"
2: Tôi có nói bà cũng không biết đâu. Gián tắc tôi là một người có hoàn cảnh cô độc giống như bà. Hai chúng ta cùng cảnh ngộ."
0: Hắn nói hai tiếng chúng ta một cách tự nhiên, làm như hai người đã từng quen biết thân mật từ lâu. Bà cảm thấy hơi bực bội, một chút tự ái nổi lên vì hắn đã dám nói thẳng, nói đúng tâm sự của bà. Nhưng lúc này bà đã mệt lắm rồi, không còn hơi sức đâu để mà bắt lỗi. Bà chỉ lên tiếng nói nhỏ:
1: "Nhưng tôi không biết cậu."
2: Có chứ, mình biết nhau suốt 3 tiếng đồng hồ rồi còn gì nữa. Tôi chờ mãi tới giây phút này để được vinh hạnh xin phép đưa bà về."
0: Bà Hoàng Lý còn đang ngập ngừng toan từ chối, nhưng những người bồi nhà hàng đã đi vào phòng tiệc để dọn dẹp và họ có vẻ sốt ruột.
2: Thôi, mình về lẹ lên để người ta còn đóng cửa."
0: Trần Tôn lên tiếng dục dã. Hắn tự nhiên nắm lấy tay bà kéo ra cửa. Bà Hoàng Lý không muốn cưỡng lại. Bà đã ngà ngà say, hơi thở và mặt mũi của bà cũng nóng bừng. Bà buồn ngủ lắm rồi, mọi vật chỉ còn chập chờn trước mắt. Trong bữa tiệc bà đã uống khá nhiều rượu. Bà cố uống cho say để quên sầu, để khỏi tỉnh mà cảm thấy cô đơn khi trở về nhà, với một mình trong ngôi biệt thự lớn vắng vẻ. Bây giờ vòng tay của hắn ấm áp quá, vững vàng quá. Bà cảm thấy nhỏ bé, yếu đuối vô cùng. Bà dựa vào hắn mà bước những bước run rẩy. Hắn là ai cũng mặc, bà cần người đưa về. Người tài xế bà đã cho về từ lâu, còn bà thì không đủ tỉnh táo để lái xe một mình. Cứ thế Trần Tôn đưa bà ra xe, hắn ngồi vào chỗ tay lái. Gió đêm mát rượi, bà Hoàng Lý ngủ thiếp trên suốt quãng đường đi về nhà.

0: trong chương trình của hắn. Cô Hoàng Cúc không về dự đám cưới được, nhưng có gửi quà và thư chúc mừng cho mẹ. Cô không có ý kiến, cũng không phản đối cuộc hôn nhân này, mặc dù ông bố Dượng chỉ hơn cô con ghẻ có 8 tuổi. Cô thương mẹ của mình góa bụa, cô đơn bấy lâu nay và mong bà có được hạnh phúc. 2 tháng sau ngày cưới, Trần Tôn lên tiếng nói với vợ:
1: "À, anh nghĩ chắc là mình phải rời khỏi thành phố này quá. Ở đây sống gần với lại những cái con người hẹp hòi, thành kiến dữ quá. Họ đâu có biết cái gì là tình yêu. Ở bên xứ Mỹ, chồng kém tuổi vợ là chuyện thường. Ở đây đó, người ta cứ sầm xì bàn tán. Anh thấy khó chịu quá."
2: "Em cũng không thấy thoải mái, vì cứ phải đương đầu với dư luận. Nhưng biết làm sao bây giờ? Gia tài, sự nghiệp, cơ sở làm ăn của em đều ở đây hết mà."
1: "À, ở đây ai cũng biết chuyện của mình. À, làm cái gì đó, họ cũng sẽ tìm cách, tìm cơ hội để bươi bóc cái đời tư của mình. Tụi mình về tỉnh khác á, không ai để ý. Anh sẽ giúp em xây dựng lại. Nè, phải nghĩ tới hạnh phúc của mình trước hết. Đối với anh á, nó rất là quan trọng."
0: Nói xong, hắn cúi xuống hôn vào cổ của vợ. Bà Hoàng Lý rùng mình nhắm mắt lại. Trần Tôn nâng bổng vợ đặt xuống giường. Hắn là người từng trải nhiều kinh nghiệm trong tình trường. Trong vòng tay đam mê của hắn, bà Hoàng Lý quên cả trời đất. Bà thấy hắn quá tuyệt vời. Cái gì hắn nói ra cũng đều có lý. Trần Tôn lại tiếp tục thì thầm:
1: "À, em thấy anh nói vậy có đúng không? Hạnh phúc của mình á,

Thế rồi, việc gì đến sẽ phải đến. 4 tháng sau, một đám cưới đơn sơ diễn ra tại một nhà thờ nhỏ. Cô dâu 45 tuổi, chú rể chưa tới 30. Sự chênh lệch về tuổi tác địa vị khiến cho họ không dám tổ chức cưới hỏi rình rang. Nhưng mà cần gì đó, nắm được một tờ hôn thú trong tay, Trần Tôn đã thành công bước đầu.

0: 6 tháng sau, hai vợ chồng biến mất khỏi thành phố Sài Gòn. Họ về Đà Nẵng để lập nghiệp. Những cơ sở làm ăn của bà Hoàng Lý đều được chuyển về Đà Nẵng hết. Nhưng có khác ở một điểm là lần này, trên những tờ giấy cổ phần, trái phiếu đều để tên cả hai vợ chồng, không phải chỉ là tên của một mình bà Hoàng Lý như trước đây.
1: À, đến thân thể còn là của chung, huống hồ gì tiền bạc nó chỉ là vật ngoại thân thôi.
0: Trần Tôn âu yếm nói với vợ như vậy, và bà Hoàng Lý miễn cưỡng gật đầu. Về Đà Nẵng, Trần Tôn nghiễm nhiên trở thành chủ nhân ông của hầu hết các cơ sở kinh doanh của vợ. Tên hắn được tô đậm trên tất cả các bảng hiệu. Người mới, việc mới, không ai biết đến gốc gác của hắn. Trần Tôn trở thành nổi bật, mọi người chỉ biết đến ông chủ. Bà Hoàng Lý trở thành một cái bóng mờ bên cạnh chồng, mặc dù ai cũng khen là bà tốt số, được chồng chiều chuộng hết mức. Trần Tôn cưng vợ thật, không muốn cho vợ làm cái gì hết. Bà có lần đến hãng thì ông gạt đi và lên tiếng nói:
1: "À, em về nhà đi, tới đây làm gì? Công chuyện đã có anh lo hết. Em cứ dành thì giờ nghỉ ngơi, trau dồi nhan sắc có phải hơn không? Đàn bà chỉ nên ở nhà làm công chuyện nội trợ thôi."
2: "Trời ơi, sao anh kỳ vậy? Em đâu phải là người đàn bà chỉ biết có nội trợ đâu. Chính em là người giữ gìn và tạo dựng nên cái cơ sản này mà."
0: Nghe bà nói thì Trần Tôn quắc mắt lên, nhưng rồi ánh mắt của hắn dịu xuống, tiếp tục tươi cười nói:
1: "À, anh biết, lúc trước em vất vả lắm, nhưng bây giờ có anh rồi mà, hãy để cho anh góp một chút sức chứ. Bây giờ em đã có chồng, cứ để cho chồng lo cho em, và nếp sống của em phải thay đổi chứ. À, hay là hay là em không có tin anh, em sợ anh làm hao hụt tài sản của em, của tụi mình." "Nè nè, không có đâu nghe bà chủ. Nếu có hao hụt á, thì bản thân anh cũng bị thiệt thòi mà. Tại vì bây giờ tất cả cái gì của em, của anh đều là của chung. Em nghĩ có đúng không?"
0: Trần Tôn nói xong thì cười lên một tràng dài. Bà Quản lý rùng mình, cúi mặt xuống, trốn nhìn tia mắt của hắn. Tia mắt sắc lạnh đó lúc nào cũng làm bà nổi gai ốc. Từ đó bà cứ răm rắp làm theo ý của hắn, bởi vì bà không muốn hắn giận dữ. Trần Tôn khôn ngoan áp đảo tinh thần của vợ xong, thì bắt đầu hắn lại âu yếm vỗ về:
1: "Của chồng công vợ, trường hợp của mình đổi ngược lại. Bởi vì anh không có của, cho nên em phải để cho anh góp công mới được chứ. Lúc đó anh mới không có cái mặc cảm ăn nhờ ở đậu vợ của mình chứ."
0: Bà Hoàng Lý thở phào và nghĩ lại thấy tội nghiệp chồng mình. Thì ra bấy lâu nay ông vẫn có mặc cảm, và bây giờ mới thổ lộ cho bà biết. Bà cảm động đến ứa nước mắt khi nghe ông thổ lộ tâm sự. Trần Tôn hôn lên đôi mắt đẫm lệ của vợ và thề là sẽ yêu thương gắn bó bà cho đến lúc chết. Điều này thì hắn không nói dối, bởi vì hắn đã quyết định người phải chết và chết sớm chính là bà Hoàng Lý. Nhưng mà cái gì cũng phải từ từ, đi đâu mà vội? Con cá bây giờ đã nằm trên thớt, chạy đi đâu cho thoát? Vội vã quá không khéo sôi hỏng bỗng không hết. Trần Tôn còn cần cái chút thư của vợ nữa, và hắn đang thảo kế hoạch. Lúc đó ở bên Pháp, cô Hoàng Cúc vẫn đều đặn nhận được thư của mẹ. Bà nói rất ít đến cuộc sống riêng tư của bà với người chồng chấp nối sau này. Thỉnh thoảng cô có viết thư hỏi thăm thì bà chỉ trả lời vắn tắt là bà rất hạnh phúc. Nhưng trong lời lẽ của mẹ, cô thấy hình như mẹ mình đang có điều gì đó lo lắng bất an. Bà dặn dò cô về những tài sản mà cô sẽ lãnh sau khi bà chết, những bất động sản đứng tên cô từ khi ông Hoàng Lý còn sống. Ông làm chút thư, cô sẽ thừa hưởng khi đủ 24 tuổi, và một số tiền trong chương mục dành riêng để chuyển dần qua Pháp cho cô ăn học. Những món tiền này bà giấu rất kỹ, và Trần Tôn hoàn toàn không biết đến. Cô Hoàng Cúc cũng buồn cười cho cái tính hay lo xa của mẹ. Ở tuổi mới 48 và không đau yếu bệnh tật gì hết mà bà ăn nói giống như người đang trăn trối sắp chết. Thế nhưng đùng một cái tin bà quản lý chết bất đắc kỳ tử trong một tai nạn giao thông làm cô rụng rời. Cô vội vã về nước để đưa đám tang mẹ, trong lòng đầy nghi vấn. Đây là lần đầu tiên cô thấy mặt ông bố dượng. Sau này cô còn gặp ông ta một lần nữa trong một trường hợp thật hy hữu. Đó mới là lần cuối cùng. Báo chí địa phương đăng một mẫu tin nhỏ. Vợ của nhà thầu khoáng Trần Tôn bị tử nạn trong một tai nạn xe hơi do chính bà cầm lái. 45 phút trước khi xảy ra tai nạn, bà Hoàng Lý nhận được một cú điện thoại Viễn Liên gọi tới và bà lập tức đi ngay. 30 phút sau, trên đường ra phi trường thì xảy ra tai nạn. Chiếc xe Cadillac do chính bà cầm lái bỗng nhiên bị đứt thắng và cứ thế lao vùng vụt xuống vực thẳm. Bà Hoàng Lý chết tan xác và chiếc xe bị nổ tung. Không ai biết cú điện thoại nói gì. Chỉ có một chi tiết hơi lạ mà cảnh sát không được biết. Đó là chiếc xe chỉ mới mua được vài tháng còn mới toanh. Vậy mà Trần Tôn đã hì hục mất cả buổi để nói là xem lại máy móc tối cái hôm trước khi bà quản lý nhận được cú điện thoại ngày hôm sau và sau đó vội vã lái xe đi. Còn riêng người tài xế thì đã bị ông chủ cho nghỉ việc trước đó 3 ngày. Chỉ vì một cái lỗi rất nhỏ là tới đón ông trễ giờ. Rất tiếc là không ai biết được những chi tiết quan trọng đó hết, trừ bà Hoàng Lý, một người đã chết. Tai nạn xảy ra trong lúc Trần Tôn vắng nhà để đi xa từ sáng sớm ngày hôm xảy ra tai nạn. Được điện tính báo tin, ông ta hấp tấp mua vé máy bay trở về và chỉ còn nước ôm xác vợ khóc lóc thảm thiết. Thấy ông vật vã đau khổ quá, mọi người đều bùi ngùi thương cảm, cho rằng ông quá thương vợ. Chỉ trừ một mình Hoàng Cúc, cô nhìn bố dượng bằng cặp mắt có vẻ nghi ngờ và nói như dò xét.
2: Dượng không cần phải làm như vậy. Đằng nào thì mẹ tôi cũng mất rồi.
0: Cô chỉ nói vậy bằng một giọng rất nhẹ nhàng, nhưng khi Trần Tôn ngẩng lên bắt gặp tia nhìn của đứa con riêng của vợ, Trần Tôn không khỏi rùng mình. Cô Hoàng Cúc giống mẹ như đúc, nhất là cặp mắt. Trần Tôn dụi mắt, không phải cô Cúc mà chính là cặp mắt của bà Hoàng Lý. Cặp mắt đó không trong sáng dịu dàng như lúc bà còn sống. Bây giờ cặp mắt đó chứa đầy những tia hận thù đang quắt lên, chiếu thẳng vào mặt của ông và một giọng nói vang lên sát ngay bên tai nghe rõ mồn một.
2: Sát nhân!
0: Tiếng cười lanh lảnh như vang lên từ cái xác nát bấy đang nằm bất động trên bàn liệm. Trần Tôn kinh sợ rú lên một tiếng, hắn đi giật lùi ra khỏi phòng, ôm đầu chạy trốn trước vẻ mặt ngơ ngác của mọi người. Họ xì xầm nói với nhau, tội nghiệp quá, ông đau khổ quá, bây giờ chắc là quẫn trí rồi. Người nhà quan đậy mặt xác chết lại và bắt đầu cho nhập quan. Sau cái chết của vợ, Trần Tôn làm ra vẻ buồn rầu, không thiết làm ăn gì hết. Hắn ta bán hết các cổ phần, cơ sở kinh doanh, thu hết tiền bạc ở ngân hàng, được một số vốn khổng lồ rồi sau đó bắt đầu mặc sức ăn chơi. Nhưng rồi thời cuộc biến đổi, chỉ mấy tháng sau đó, Việt Cộng mở cuộc đại tấn công. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Huế, Quảng Trị, rồi Buôn Mê Thuột thất thủ. Thiên hạ đổ xô chạy về Sài Gòn, rồi Sài Gòn cũng thất thủ. Một số người may mắn thoát ra ngoại quốc lánh nạn. Trần Tôn lẫn lộn vào đám đông người chạy trốn đó, không ai biết ông ta đi đâu. Cô Hoàng Cúc hoàn toàn mất tin tức về ông bố dượng từ đó. Ông bố dượng mà cô nghi ngờ là thủ phạm một phần nào đó đã nhúng tay giết mẹ cô trong một âm mưu tinh vi nhưng lại không tìm ra bằng cớ. Và cô đã thề trước vong linh của mẹ mình là sẽ trả thù cho bằng được. Thời gian cứ vậy thấm thoát trôi qua như bóng câu lướt qua cửa sổ. Câu chuyện tưởng chừng như đã đi vào quên lãng, bây giờ lại được khơi lại tại một thành phố cách Sài Gòn nửa vòng trái đất.

0: ngoại ô Paris năm 1986.
1: Họ là hàng xóm ở phía sau nhà tôi, gọi là hàng xóm cũng không đúng lắm, bởi vì hai dãy nhà quay ra hai mặt phố khác nhau. Chung cư nơi họ ở nằm đau lưng với dãy nhà hai tầng nơi chúng tôi cư ngụ, chỉ cách có một công viên nhỏ. Chung cư này chỉ dành cho những gia đình ít người, vì chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ. Cả hai phòng đều có cửa sổ chỗ ra phía công viên trồng đầy hoa và những cây tường vi cho nhiều bóng mát. Tường vi là một loại cây nhỏ, lá lăng tăng lớn hơn là lá me. Vào mùa hè, tường vi trổ đầy hoa, đủ màu sắc, rất đẹp. Công viên chạy dài suốt dọc khu phố nhưng hẹp, bề ngang chỉ độ hơn 30 thước. Vì hẹp như thế nên hay dãy nhà đau lưng đứng ở cửa sổ trên lầu của dãy nhà bên này có thể nhìn thấy sinh hoạt phía sau của dãy nhà bên kia một cách dễ dàng. Đây là một khu trung lưu ở ngoại ô Paris, chỉ cách Paris khoảng hơn 100 cây số, và có xe metro đi khắp các nơi rất tiện. Nơi đây không ồn ào, đông đúc như Paris, và nhà cửa cũng tương đối rẻ, nên nhiều người mặc dù có công việc làm ở Paris hoặc những vùng phụ cận đông đúc khác thường thích về đây ở để được hưởng cái thú tĩnh mịch và không khí mát mẻ, hơi có vẻ đồng quê của vùng này. Chung cư phía sau nhà của tôi là một cao ốc có 6 tầng lầu, nhưng chỉ 5 tầng là có người ở. Tầng thứ 6 đang xây cất dở dang. Những người ở trong chung cư này tôi không biết mặt nhiều lắm, phần vì đời sống kín đáo, phần vì họ ở khác phố, chỉ trừ một số ít gia đình ở mặt sau của chung cư. Những người này thường hay đi ngang nhà tôi hoặc tới công viên hóng mát. Trong số những người này, tôi được biết một bà trung niên, người da trắng, thường hay dắt chó đi dạo. Con chó của bà ta màu trắng, lông quăng rất là dễ thương. Tôi được dịp quen với bà khi một hôm tôi đẩy xe cho đứa con trai 2 tuổi của chúng tôi đi dạo. Bé Sơn làm rơi quả banh nhỏ bằng cao su và con chó của bà ta chạy tới ngậm lấy, tha đi mất. Bà ta đã tới đích thân xin lỗi và đưa trả quả banh. Tôi thừa dịp làm quen và được biết tên bà ta là Margaret Traden. Bà Traden có vẻ không được khỏe, nước da thì vàng vọt và rất gầy ốm, chắc bà ta mắc bệnh gan. Trông bà yếu đuối, tưởng gió thổi cũng ngã, và luôn luôn khoác áo len cho dù trời nóng hay lạnh. Bà ta ít nói, nét mặt rầu rĩ, lúc nào cũng như người đang suy tư hoặc là có việc gì lo nghĩ. Bà ta hay đi dạo vào những giờ giấc không nhất định, thỉnh thoảng thì có gặp thôi, bà chỉ kín đáo cúi chào hoặc hơi mỉm cười, chứ không bao giờ dừng lại để nói chuyện. Bẵng đi một dạo, không thấy bà ta tới công viên, tôi đoán bà ta đang bệnh, chứ không phải là mắc bận. Hai vợ chồng bà ta không có con, họ ở căn giữa của tầng lầu 5 phía sau chung cư. Ngay phía dưới của tầng lầu đang xây cất dở dang, những tiếng động ầm ầm, tiếng búa đập, tiếng cưa, tiếng nện ình ình của công việc xây cất thường làm khuấy động sự yên tĩnh của khu phố. Tôi lấy làm tội nghiệp cho những người ở tầng dưới, làm sao họ có thể chịu đựng nổi ngần ấy tiếng động ngay trên đầu của họ, nhất là bà Margaret có vẻ đang đau yếu. Tôi có thể nhận thấy từ xa dáng đi siêu vẹo, hai tay ôm ngực và điệu bộ mệt mỏi. Đôi khi tôi thấy bà ta ngồi gục đầu bên cửa sổ. Họ thường để đèn tới 10, 11 giờ khuya. Chắc ông chồng thức coi tivi hoặc làm sổ sách vào ban đêm. Có lần tôi thấy ông ta thức gần như suốt đêm. Đêm đó, bé Sơn giật mình khóc đêm, và tôi thức dậy lúc 2 giờ khuya. Đèn bên nhà họ vẫn còn sáng, và bóng ông ta đi qua, đi lại bên trong. Nằm thao thức một hồi, vẫn chưa ngủ được. 5 giờ sáng, tôi trở dậy, thấy ông ta vẫn còn thức và đang đứng ở cửa sổ, dáng điệu lo lắng. Có thể bà vợ đang đêm trở bệnh và ông ta phải thức để canh chừng. Chắc suốt đêm ông ta không ngủ được chút nào. Vài tiếng đồng hồ nữa thợ sẽ tới làm việc, và những tiếng động lại tiếp tục vang lên, làm phiền họ. Lắm lúc tôi tự hỏi sao họ không dọn đi nơi khác. Ở vào hoàn cảnh mà có người vợ đau yếu như vậy, nhất định không ai chịu nổi dù chỉ một ngày. Bây giờ ông ta đang đứng bất động, nhìn thẳng về phía trước. Tôi chưa thấy người nào có thể nhìn cố định vào một chỗ lâu như thế. Cái công viên vắng vẻ này có gì là lý thú? Nhưng lối nhìn của ông ta có vẻ dò xét, hay tôi chỉ tưởng tượng? Khi người ta lo nghĩ, người ta có thể nhìn chăm chăm vào một vật mà không thấy chi cả. Bất chợt, ông ta quay đầu sang phía tôi. Vội vã, tôi thụt đầu vào để khỏi bị bắt quả tang đang nhìn trộm. Tôi tự mắng mình không nên tò mò chuyện gia đình người khác, và đi xuống bếp cùng với chị giúp việc tên Ngọ. Chúng tôi sửa soạn bữa điểm tâm và thức ăn trưa đem theo cho chồng tôi. Văn phải rời nhà vào lúc 6 giờ 45 sáng để ra chặn xe metro đi Paris làm việc. Văn và tôi đều là bác sĩ của bệnh viện Bajac ở Paris. Chúng tôi quen nhau từ thuở còn đi du học ở Pháp. Văn và tôi đều học y khoa. Văn học trên tôi 2 lớp, nhưng cùng đi thực tập tại một bệnh viện. Những ngày cô đơn xa xứ, những đêm chợt gác chung, chúng tôi thường tâm sự để quên đi nỗi nhớ nhà. Thế rồi tình yêu nảy nở, và chúng tôi đã kết hôn 2 năm sau khi tôi ra trường. Lẽ ra chúng tôi dự tính lấy nhau sớm hơn, nhưng vào năm học chót, mẹ tôi bị tai nạn chết bất thình lình, làm tôi bị khủng hoảng một thời gian dài. Văn kiên nhẫn chờ đợi, an ủi, nâng đỡ tinh thần và đợi cho tôi qua cơn khủng hoảng rồi mới làm đám cưới. Chúng tôi hiếm muộn nên lập gia đình hơn 7 năm sau mới sinh đứa con đầu lòng. Bé Sơn bây giờ gần được 2 tuổi. Khỏi nói cũng biết chúng tôi cưng yêu con đến chừng nào. Văn nhất định không cho tôi đi làm. Chàng không yên tâm giao con cho người giúp việc. Mặc dù chị Ngọ là người thân tín, nhưng chỉ là một bà nhà quê, không biết vệ sinh đúng mức để chăm sóc một đứa trẻ sanh thiếu tháng như con của chúng tôi. Văn khuyên tôi nên ở nhà trông con một thời gian, đợi khi bé Sơn đến tuổi đi học rồi thì sẽ đi làm lại. Lương bác sĩ của Văn đủ để chúng tôi sống một cách thoải mái, nhưng dĩ nhiên sẽ không dư giả. Bây giờ Văn đã ăn sáng xong, hộp đồ ăn trưa đã được chị Ngọ để sẵn trên bàn. Văn vào phòng hôn bé Sơn vẫn còn đang say ngủ. Nét mặt bụ bẫm ngây thơ rất đáng yêu. Chàng đứng ngắm con một lát, dặn dò chị Ngọ vài câu rồi cùng tôi ra xe. Tôi lái đưa chàng ra trạm metro cách nhà vào khoảng 3 cây số rồi trở về ngay. Văn đi rồi, chị Ngọ dẹp bàn ăn xong đi chợ bằng xe bus. Tôi lại ra ngồi nơi cửa sổ chờ con tôi dậy. Bình minh đang lên, mặt trời mới lú lên ở phương đông, chiếu những tia sáng rực rỡ xuống cảnh vật. Chim chóc bắt đầu ca hót, xe cộ dập dìu qua lại, tiếng kèn xe vang lên inh ỏi. Một ngày mới bắt đầu với những sinh hoạt thường lệ. Người ta vội vã ra khỏi nhà để đi làm. Trẻ con tới trường, đi qua công viên từng nhóm, chuyện trò ríu rít. Bên kia chung cư, thợ xây cất cũng bắt đầu làm việc. Tôi nhìn qua nhà ông hàng xóm thầm lặng. Cửa sổ phía sau buông mành kính mít. Có thể ông ta đã ra ngoài. Có thể ông ta vẫn còn ở trong phòng. Căn nhà của họ im lìm, không có một chút sinh khí nào cả. Chị Ngọ đi chợ về và đang làm cơm. Bé Sơn thức dậy, tôi cho nó ăn sáng, tắm rửa, thay quần áo xong, tôi đẩy xe cho con đi dạo trong công viên. Cho tới khi mặt trời lên cao, nắng trở nên gay gắt mới trở về. Chiều nay Văn về nhà sớm, ăn cơm chiều lúc 6 giờ, nghỉ ngơi vài tiếng rồi lại chở vô bệnh viện. Đêm nay chàng phải trực ca từ 9 giờ tối đến sáng hôm sau mới được về nhà. Trong bữa ăn, chàng hỏi tôi:
0: "Hôm nay ở nhà có gì lạ không em?"
1: "Không, mà có. Cả ngày hôm nay em không thấy bà Margaret đâu cả. Em đưa con ra công viên chơi và nhìn vào nhà của bà ta nhiều lần, nhưng mà sao nhà vắng ngắt hả? Không có ai hết á."
0: "Thôi, em tò mò cái chuyện người ta làm gì. Có thể bà mệt, bà nằm đâu trong phòng đó, bà không ra ngồi cửa sổ hóng gió như mọi ngày thôi mà."
1: Văn nói có lý, bởi vì tấm màn che cửa sổ phòng ngủ của họ buông kín mít. Buổi tối khi Văn đi rồi, tôi thấy ông ta trở về nhà một mình, không thấy bóng dáng bà vợ ra đón như thường lệ. Chị Ngọ đã dọn dẹp xong và đang ủi quần áo dưới bếp. Tôi cho bé Sơn bú sữa xong, đặt nó vào giường và tắt đèn cho nó dễ ngủ. Ở trong bóng tối, tôi lại nhìn sang bên kia, quan sát ông ta. Không hiểu sao, tôi có một cảm giác rất lạ rằng ông ta đang làm một cái gì đó mờ ám. Làm cái gì thì tôi chưa biết được, nhưng chắc chắn có liên quan ít nhiều đến bà vợ của ông ta. Bây giờ thì ông ta lại đang đứng ở cửa sổ nhìn vào khoảng không. Lần này ông ta không nhìn vào một chỗ cố định như lần trước, mà lại nhìn bao quát một vòng tất cả những khung cửa sổ của các nhà chung quanh, với một dáng vẻ như sợ có ai nhìn thấy. Ánh sáng của ngọn đèn phía sau soi không rõ được gương mặt, nhưng cũng đủ sáng để tôi có thể nhìn thấy hướng xoay đầu của ông ta. Tôi nín thở, ngồi im không nhúc nhích. Khi đầu ông ta xoay lại và nhìn về phía cửa sổ tôi đang ngồi, hú vía, ông ta lại quay đi chỗ khác. Tôi tự hỏi lý do gì mà ông ta lại có vẻ chú ý quan sát kỹ những khung cửa sổ với cặp mắt dò xét như vậy. Tôi đột nhiên phì cười, nói người mà chẳng nghĩ đến ta. Chẳng phải tôi cũng đang có những hành động rình mò y hệt ông ta sao? Nhưng nếu suy nghĩ và so sánh cho kỹ, thì rõ ràng là có sự khác biệt, bởi vì tôi đâu có vẻ bồn chồn lo lắng như ông ta. Hay là đầu óc tôi có quá nhiều tưởng tượng? Một con chim đêm bỗng cất tiếng rúc rích trên ngọn cây phía công viên. Tiếng rúc rích nghe thê thảm quá làm tôi rùng mình. Tôi quay nhanh vào giường, lấy sách ra đọc, tạm quên đi cái gia đình kỳ bí bên kia. Thời gian qua không biết là bao lâu, có thể là 15 phút hoặc hơn. Chị Ngọ đi vào, hỏi tôi có cần gì thêm trước khi đi ngủ. Tôi lắc đầu, bảo chị ta cứ xuống nhà dưới đi ngủ đi. Nhưng chị ta vẫn đứng ngán lại, vẻ mặt bối rối, lấy làm lạ. Tôi hỏi, có chuyện gì thế?
2: Cô có biết như vậy là điều gì không? Tôi đã kinh nghiệm nhiều lần lắm lắm, chưa bao giờ sai đâu.
1: Chị nói cái gì thế? Tôi không hiểu gì cả.
2: Con chim tù hú đó, hồi nãy cô có nghe nó hú không?
1: Có, rồi thì sao?
2: Mỗi khi mà nó hú giống ma khóc như vậy, là thế nào cũng có người chết. Không xa đâu, chỉ quanh đây thôi.
1: Tầm bậy, không sao đâu. Chị cứ đi ngủ đi, đừng lo.
2: Chắc chắn mà, cô phải tin tôi. Vào đêm bà chủ bị nạn, tôi cũng nghe cú kêu ghê rợn như thế.
1: Tôi thấy nhói nơi tim. Ngọ vừa nhắc chuyện xảy ra 16 năm về trước mà tôi cố gắng muốn quên. Tội nghiệp chị, người làm trung thành đã chia ngọt sẻ bùi với gia đình chúng tôi rất lâu. Từ khi tôi còn nhỏ, chị đã giúp việc cho mẹ tôi. Khi ấy, chị chỉ mới 14-15 tuổi. Khi mẹ tôi mất, chị nghỉ việc về quê lấy chồng, sanh được hai đứa con, nhưng không nuôi được đứa nào cả. Bị chồng bỏ, bơ vơ không nơi nương tựa, chị liên lạc với tôi và được tôi bảo lãnh cho sang đây. Tôi thở dài. Chị Ngọ trước khi khép cửa còn nói với lại,
2: cô cũng nên đi ngủ sớm nha.
1: Tôi gật đầu cho chị ta vui lòng. Ngọ đã đi xuống nhà dưới, chắc chị ta cũng thao thức chưa ngủ được đâu, vì bị ám ảnh bởi tiếng cú kêu hồi nãy. Cái chị này hay tin dị đoan quá. Chị Ngọ đi rồi, tôi bước ra khép cửa sổ, toàn tắt đèn đi ngủ, thì thình lình khựng lại khi thấy ông ta đang kéo một vật gì to lắm đến gần cửa sổ. Tôi chú ý nhìn, thì ra đó là một cái rương lớn, và cái nắp được dựng lên như một cái khung đen. Ông ta bắt đầu dồn vào đó những quần áo của đàn bà. Tôi đoán thế vì thấy nhiều màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, toàn là những màu áo của phụ nữ. Có lẽ ông ta đang gói ghém phần quần áo của vợ mình cho vào cái gương lớn. Xong việc, ông ta đẩy nắp rương lại và dùng hết sức đẩy vô sâu vào trong. Bây giờ ông ta lại đi ra cửa sổ, quay đầu quan sát một vòng từ trái sang phải. Đây là lần thứ ba từ hồi sáng tôi thấy ông ta làm như vậy. Tôi đoán ông ta đang lo lắng vì đang làm một việc gì đó mờ ám, và phải quan sát xung quanh xem có ai thấy không. Nhưng cũng có thể không có gì cả, chẳng qua chỉ là một thói quen của ông ta, và tôi thì lại quá giàu tưởng tượng. Bây giờ thì ông ta đang đi vào trong. Có thế chứ, vợ đang đau nặng, nằm liệt hai ngày không ra khỏi giường. Chắc phải chở đi nhà thương chứ. Tôi đoán như vậy, bởi vì tôi vừa thấy ông ta soạn quần áo cho vợ. Bóng ông ta đi sang căn phòng ngủ tối ôm, và tấm màn vẫn buông kín mít suốt ngày đêm, bây giờ được cuốn lên. Hắn lại quay đầu ra cửa sổ, nhìn một vòng quan sát khắp lượt rồi bật đèn lên. Tôi ngạc nhiên mở trừng mắt ra nhìn. Hắn đang làm gì lạ quá. Tôi nín thở khi thấy mặt đệm tung lên. Thì ra hắn đang trở mặt đệm. Điều đó chứng tỏ cái giường không có người nằm. Vợ hắn không ở trên giường. Một ý nghĩ làm tôi lạnh toát cả người. Vợ hắn ốm nặng, được chở đi nhà thương từ hôm qua. Hay là bà ta đang nằm trong cái rương kia? Không hiểu một ma lực nào khiến tôi làm một việc mà mãi đến sau này tôi cũng không biết là thông minh hay ngu xuẩn. Tôi tìm quyển điện thoại niên giám để dò xem số phone của hắn. Đây rồi, Tony và Margaret Trayton, apartment số 3, estate 5, Rue de Bonaparte. Telephone là 7863-1234. Tôi quay số.
0: Alo, tôi nghe đây.
1: Hắn lên tiếng bằng một giọng miễn cưỡng, rõ ràng là không muốn bị ai quấy rầy trong lúc này. Thật lạ, giọng nói của hắn nghe quen thuộc. Tôi có cảm giác hắn không phải là người xa lạ. Và chắc chắn đó không phải là giọng của một người Pháp, vì cách phát âm của hắn có accent rất nặng. Tôi nói vắng tắt. Cho tôi nói chuyện với bà Margaret, tôi là bạn của bà ấy.
0: À, vợ tôi không có nhà.
1: Vậy bà ấy đang ở đâu?
0: Đang ở đâu thì cô hỏi làm cái gì? Cô là ai?
1: Đã nói tôi là bạn của bà ấy. Tuần trước bà Margaret có điện thoại cho tôi, nói rằng là không được khỏe. Chắc bà ấy đang ở nhà thương phải không? Nhà thương nào vậy? Phòng số mấy? Để mai tôi đến thăm bà.
0: À, vợ tôi không có trong nhà thương đâu. Bà bớt bệnh rồi, bà đi về quê đổi gió từ hôm thứ hai.
1: Nói xong, hắn cúp điện thoại cái rụp. Tôi bàng hoàng. Rõ ràng là hắn nói dối. Thứ hai, nghĩa là cách đây ba ngày, tôi còn thấy bà ta đang đứng nơi cửa sổ, dáng liêu xiêu như sắp ngã. Một người ốm nặng như thế, lẽ ra là không nên đi đâu một mình. Tại sao hắn phải nói dối? Và nếu vợ hắn về quê thật, thì tại sao giọng của hắn có vẻ sợ hãi đến thế? Và không có lý do gì để hắn cúp điện thoại một cách bất lịch sự khi có người hỏi thăm vợ mình. Chỉ có một lý do là hắn sợ người ta đặt dấu hỏi về sự vắng mặt của bà ta. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Tôi vào giường đi ngủ trằn trọc với cả trăm câu hỏi, nên không sao ngủ được. Sáng hôm sau, bảnh mắt tôi đã dậy, thay tả lót cho bé Sơn và cho con ăn bột xong, tôi nhờ chị Ngọ ra đầu phố mua một ổ bánh mì nóng. Văn sắp về, chàng thích ăn bánh mì với trứng ốp la. Chị Ngọ đi một lúc rồi về. Chị ta báo cáo:
3: ở chung cư đằng kia có người đang dọn nhà. Tôi thấy họ khuân ra một cái rương lớn. Thật chưa bao giờ tôi thấy một cái rương lớn đến thế. Hai người khỏe mạnh khiêng còn phải lặt lè.
1: Vậy hả? Tôi làm ra vẻ thờ ơ, nhưng chống ngực thì đánh thình thình. Cái rương lớn thế mới chứa được xác của vợ hắn. Nhưng hắn chuyển cái rương đi đâu? Tôi làm ra vẻ không chú ý và bảo chị Ngọ: "Thôi được rồi, chị hãy chuẩn bị cà phê cho cậu đi." Văn đi làm về, tôi kể cho chàng nghe mọi việc và những suy luận của tôi. Văn lắng nghe một cách chăm chú rồi gật gù:
0: "Ừ thì cũng có gì nó mờ ám chút chút đó, nhưng mà thôi đừng có đoán mò, phải có bằng chứng chứ."

0: Cuối tuần đó, chúng tôi có khách tới chơi. Đó là Danh, một người bạn cũ của Văn thời trung học. Danh bây giờ đang làm trưởng phòng hình cảnh, chuyên điều tra các tội phạm. Hàn huyên tâm sự một hồi, Văn nói đùa.
1: Nè anh Danh, bà xã của tôi á, bà đang muốn theo học nghề của anh đó. Bà đang nghi ngờ một người hàng xóm có thể là thủ phạm của một vụ giết người tưởng tượng. Vậy sao? Chuyện ra sao vậy?
0: Văn tóm tắt vài câu rồi mới nói.
1: Thì đại khái cũng có thể cho anh biết là cái nhà đó có hai người trong căn nhà đó. Nhưng mà bây giờ chỉ còn có mình ông chồng. Cái rương hành lý của bà vợ đó thì được gửi đi từ sáng hôm qua. Anh có thể tìm ra một nhân chứng nào đó đã nhìn thấy bà ta lúc ra khỏi nhà. Nhưng mà tôi thì tôi chỉ biết có vậy thôi à. Anh cũng đừng có hỏi thêm, mất công lắm. Nhất là đừng có cho người đến nhà tôi điều tra nghe. Tôi không có thích dính dáng vô cái vụ này đâu á.
0: Danh ngập ngừng rồi nói bằng một giọng không có vẻ gì là sốt sắng cả.
1: Thì thôi được rồi, để coi sao cái đã.

0: Hôm sau, vào khoảng 3 giờ chiều, chuông điện thoại reo vang. Văn nhấc ống nói, chỉ nghe chàng ừ hử vài câu rồi đặt xuống ngay. Tôi hỏi, điện thoại của ai vậy?
1: Danh gọi, anh nói là điều tra viên của anh báo cáo là có người thấy Tony ở trạm ga xe lửa hôm thứ hai. Chắc là ông tới đó để đưa bà vợ ra ga đó mà.
0: Nhưng mà có ai trông thấy vợ hắn có mặt trên xe lửa không?
1: Ai mà biết, nhưng mà thôi, bỏ qua vụ đó đi, em tưởng tượng nhiều quá à.
0: Tôi không biết phải trả lời ra sao. Chiều thứ năm, Văn đi làm về, vẻ mặt không vui. Tôi hỏi thì chàng đáp.
1: Hồi trưa đó, Danh tới kiếm anh ở bệnh viện. Anh nói mình là làm cho ảnh làm một cái chuyện rất là tức cười. Mấy chục năm trong nghề chưa bao giờ làm một cái chuyện mà vô ích như vậy. Mất rất nhiều thời giờ để tìm tung tích cái rương.
0: Và anh ấy có mở ra không?
1: Thì có mới nói chứ. Cái rương đó mở ra toàn là quần áo không à.
0: Thật khó mà diễn tả. Ánh mắt của Văn nhìn tôi lúc đó. Chàng nói giọng an ủi.
1: Thôi đi em, bỏ vụ đó đi. Đừng có mặc cảm gì hết á. Ở đời thì có lúc cũng lãm cảm chứ. Vợ của anh á, là bác sĩ chứ đâu phải là nữ trinh thám. Ở đời đó đâu có thể là ai mà cũng có thể một lúc làm được hai nghề đâu, phải không bà xã?
0: Tôi thất vọng, không phải vì tôi làm, mà vì không ai tin tôi cả. Không người ủng hộ, nhưng nhất định tôi không bỏ cuộc. Tôi phải hành động một mình, không phải vì muốn đem công lý đến cho vợ hắn, mà còn cho chính tôi nữa. Linh tính cho tôi biết, đính xác hắn là thủ phạm giết người, và hắn phải đền tội. Tôi thắp nhang trên bàn thờ của mẹ tôi, khấn bà phù hộ cho tôi tìm ra một giải pháp. Nhưng cả tuần trôi qua, tôi vẫn chưa nghĩ ra giải pháp nào cả. Trong khi đó, tên sát nhân vẫn ung dung tự tại qua mặt pháp luật dễ dàng, nhưng hắn không thể qua mặt được tôi. Sau cùng, tôi đã có một kế hoạch, tuy không hoàn hảo lắm, nhưng chẳng còn cách nào hơn. Tối thứ sáu, Văn lại phải trực. Chàng không có ở nhà, càng dễ dàng cho tôi có cơ hội hành động. Sau bữa cơm chiều, tôi lái xe đưa Văn ra trạm metro. Bấy giờ, trời mới tắt nắng, và những người thợ xây cất đã ngưng làm việc để sửa soạn ra về. Lúc lái xe ngang qua chung cư, tôi thấy ông ta đang đi vào cổng trước cùng với một người đàn ông khác. Tôi nhận ra nhờ cái áo thun màu cam ông ta vẫn mặc khi ra đứng ở cửa sổ. Còn người đàn ông đi chung với hắn, tôi chú ý nhìn và nhận ra đó là một người cai thợ, thỉnh thoảng vẫn đến kiểm soát công việc của thợ. Hắn và ông cai bước vào cửa cùng một lúc, kẻ trước, người sau như hai cái bóng. Họ cao ngang nhau, chỉ khác là hắn tóc đen, còn người kia tóc vàng. Về đến nhà, chị Ngọ đã cho bé Sơn đi ngủ. Tôi ra mở cửa cho thoáng gió và lại nhìn sang phía bên kia. Tôi thấy cả hai người, hắn và ông cai, đều xuất hiện ở cửa sổ phía sau. Dĩ nhiên, hắn ở căn hộ của hắn, còn ông cai ở tầng trên bấy giờ đã được đổ nền, chỉ còn chờ lợp ngói. Hắn ra trước, đứng dựa cửa sổ hút thuốc lá. Ông cai sau khi đi một vòng kiểm soát xong xuôi cũng ra đứng nơi cửa sổ. cả hai người, một trên, một dưới, đều đang hút thuốc lá. Tôi ngạc nhiên, chợt thấy một cái gì là lạ, mà thoạt đầu tôi cũng không hiểu là cái gì. Sau đó thì ông cai ra về. Tôi nghe tiếng xe rồ máy khá lớn ở phía dưới. Chị Ngọ sau khi rửa chén bát xong, xin phép tôi ra phố một lúc. Tôi vui vẻ gật đầu. Ngọ đi xuống nhà dưới, tôi nghe tiếng cửa đóng sập lại. Ngọ đã đi khỏi, còn một mình tôi trong căn nhà vắng, với đứa con 2 tuổi đang ngủ trong nôi. Bây giờ là lúc tôi hành động, vừa lấy cái ống nhòm mới tìm được trong tủ sách của Văn để sẵn sàng trong tầm tay. Tôi tắt đèn để khỏi gây chú ý cho bất cứ ai có thể nhìn vào cửa sổ của nhà tôi. Thế rồi với cây đèn pin, tôi mò mẫm quay số điện thoại của hắn. Lần này tôi bịt mũi, giả giọng đàn ông, và tôi nói trước:
2: Alo, ông Jaden, tôi biết rồi, tôi biết hết những gì ông đã làm.
0: Nói xong, tôi chiếu ống nhòm vào mặt hắn để xem phản ứng. Tôi bỗng giật mình. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn một cách rõ rệt qua ống viễn vọng kính thật tốt. Đó là một người đàn ông trung niên, khoảng 45 đến 50 tuổi. Tóc đen, có vẻ là người gốc Á Châu, Tàu hay Nhật. Vẻ mặt của hắn khiến tôi ngờ ngợ là đã có lần gặp hắn ở đâu, nhưng nghĩ mãi không ra. Bây giờ qua ống viễn vọng kính, tôi thấy hắn giật nảy mình. Nhưng chỉ sau một phút trấn tĩnh, giọng hắn trở nên bình tĩnh như thường.
1: Tôi không hiểu ông nói cái gì.
0: Vẫn bịt mũi, tôi nói giọng khàn khàn.
2: Thôi đi, đừng có giờ. Tôi biết ông giấu bà ấy ở đâu rồi. Tôi đã chứng kiến lúc ông làm việc đó.
0: Không một tiếng động, trừ tiếng thở dài, thở mạnh. Tôi tung một cú chót để thử mồi.
2: Không tin, ông đi kiểm soát lại chỗ đó xem. Ông đã sơ hở một chút và tôi đã tìm ra rồi. Tôi không đi báo cảnh sát vì không có lợi gì cho tôi hết. Tôi cần một số tiền để đi xa và không bao giờ trở về đây nữa. Ông đi kiểm soát đi và sau đó ta thương lượng.
0: Hắn để điện thoại xuống và đi một vòng quanh căn hộ của hắn, nhưng không dừng lại ở đâu cả. Hắn trở lại chỗ điện thoại, nhấc lên và nói bằng một giọng cực kỳ hung ác:
1: Đừng có hòng, tao đâu có ngu như mày tưởng đâu.
0: Và hắn cúp điện thoại. Tôi cũng đặt điện thoại xuống. Hắn không dễ mắc mưu như tôi tưởng, nhưng câu "Tao đâu có ngu như mày tưởng" là một lời xác nhận rằng vụ sát nhân là chuyện có thật và những điều tôi phỏng đoán là đúng, chỉ chưa chứng minh được. Bây giờ hắn đã đi vào và tắt phục đèn. Tôi hoàn toàn mất dấu hắn. Ngồi trong bóng tối, tôi ôm đầu suy nghĩ. Tôi nghĩ lan man hết chuyện này đến chuyện khác. Sau cùng, cái cảnh hồi chiều lại hiện ra rõ mồn một. Cái cảnh ông cai và hắn đứng nơi cửa sổ sau, có cái gì mà cái gì lạ lạ. À phải rồi, hai người cao ngang nhau, nhưng khi hắn đứng nơi cửa sổ, đầu hắn cách khung cửa trên khoảng 5 tấc, còn đầu ông cai cách khung cửa chưa tới 3 tấc. Không lẽ cửa sổ tầng 6 thấp hơn là cửa sổ ở tầng dưới? đến hơn 2 tấc. Làm gì có chuyện vô lý như thế? Tất cả các phòng của chung cư đều giống nhau vì được xây cất theo cùng kiểu kiến trúc. Không có lý do gì tầng thứ 6 lại khác đi. Nhưng thật ra không phải tại cái cửa sổ và cũng không có gì khác biệt cả, chỉ trừ cái nền cao hơn 2 tấc làm khung cửa có vẻ thấp đi. Chẳng có kiến trúc sư nào làm một việc ngu muội như thế. Dần dần một tia sáng lóe ra trong óc tôi. Thôi đúng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Mọi việc đã rõ như ban ngày, như 2 + 2 = 4. Tôi đã hiểu tất cả. Run rẩy, tôi cầm lấy điện thoại. Thoạt đầu tôi định gọi cho sở cảnh sát, nhưng rồi tôi lại đổi ý. Cảnh sát họ không hiểu đầu đuôi câu chuyện, chưa chắc là họ tin tôi. Hoặc có tin thì cũng chưa chắc là họ sẽ hành động cấp thời. Bây giờ đêm hôm khuya khoắt, điên vì chỉ một cú điện thoại không đâu mà phải báo động cả sở. Vì vậy chỉ có Danh, hắn đã biết qua câu chuyện nhưng không tin. Danh cần một xác chết để chứng minh, thì tôi sẽ chỉ cho hắn nơi có xác chết. Chỉ cần Danh hành động cấp thời để ngăn chặn thủ phạm có thể cao bay xa chạy, vì hắn biết là hắn đã bị bại lộ rồi. Hồi hộp, tôi quay số. May thay, lần này người bắt điện thoại lại chính là Danh. Nhận ra tiếng tôi, hắn hỏi ngay.
1: Đêm hôm khuya khoắt có cái gì gấp mà chị gọi giờ này vậy?
0: Vắng tắt, tôi kể cho Danh nghe sự việc mới xảy ra và kết luận hắn chôn vợ hắn trong sàn nhà bằng xi măng, nơi đang xây cất đó.
1: Chị nghĩ là thiệt như vậy sao?
0: Danh hỏi, giọng hắn không có vẻ sửng sốt như tôi tưởng, nhưng cũng không lạnh nhạt như lần trước. Danh tiếp tục nói,
1: thật sự ra thì người của tôi đó cũng đã theo dõi ở đó khi mà ông cai ông đi kiểm soát. Người ta nói là nghe ổng cằn nhằn thợ làm không có đúng tiêu chuẩn, cái sàn nhà hơi cao. Tôi nghe thì tôi cũng nghi, nhưng mà không chắc lắm. Còn chị làm sao biết cái chỗ mà ổng giấu xác của ổng vợ ổng vậy?
0: Tôi kể cho Danh nghe về sự tình cờ buổi chiều khi hai người cùng đứng nơi cửa sổ. Tony và ông cai có chiều cao ngang nhau, nhưng khi họ xuất hiện ở nơi cửa sổ thì ông cai có vẻ cao hơn hắn một cái đầu. Điều đó chứng tỏ cái nền nhà ở tầng 6 cao hơn một cách đáng kể. Nếu đem phối hợp điều đó với sự kiện vợ hắn biến mất một cách bí mật và câu nói "Tao đâu có ngu như mày tưởng" của hắn thì quả là một bằng chứng đáng kể. Danh thở dài.
1: Ngày mai tôi sẽ cho người đào cái nền xi măng đó, đem bả xuống.
0: Chuyện cái xác đào lên lúc nào cũng được. Vấn đề cấp thiết bây giờ là ngăn không cho hắn tẩu thoát. Nhận được cú điện thoại của tôi, hắn biết là hắn đã bị lộ rồi. Tôi sợ là hắn sẽ chạy trốn trước khi mà anh báo cho cảnh sát đó.
1: Chuyện này chị đừng có lo, tôi đã cho người canh chừng từ hồi chiều rồi. Còn bây giờ thì... Khoan, chị đợi tôi chút nha.
0: Danh ngưng ngang. Tôi nghe loáng thoáng hắn nói chuyện với người nào đó ở đầu dây khác. 10 phút sau, Danh mới trở lại. Hắn tiếp tục.
1: Tôi đã báo cảnh sát và người của tôi đang ở trong nhà của hắn. Tôi tới đó bây giờ. Thôi chào chị nha.
0: Nói xong, Danh cúp điện thoại. Tôi thở phào và cũng đặt ống nói xuống. Căn nhà vắng vẻ một cách lạ thường. Tôi ngồi im chừng 15 phút thì nghe có tiếng lạch cạch ở phía trước. Chắc chị Ngọ đi chơi về. Mừng rỡ, tôi đứng bật dậy chạy xuống nhà dưới

0: vô nhà, mặt tái mét.
1: Có chuyện gì mà cảnh sát bao vây khắp khu phố? Họ đứng đầy ở dưới, ở phía dưới kia, ghê quá.
0: Tôi và chị cùng chạy vội lên lầu. Tôi bật đèn lên xem bé Sơn. Lúc này chẳng có việc gì mà phải sợ hãi, tôi không dám để đèn nữa. Con tôi đang ngủ ngon, trong giấc mơ nó đang mỉm cười. Ôi nụ cười trẻ thơ mới vô tội làm sao. Một tình cảm bỗng trào dâng trong tim. Trời sinh tình mẹ con mới thiêng liêng biết bao. Hồi còn sống, mẹ tôi cũng yêu thương tôi như tôi đang yêu thương con tôi. Nhưng mẹ đâu còn nữa. Thở dài, tôi nhẹ nhẹ kéo hai cái gối dài chặn hai bên cho con khỏi giật mình, rồi cùng chị Ngọ ra đứng nơi cửa sổ. Tôi chiếu ống nhòm sang nhà hắn. Nãy giờ vẫn tối om. Bất thình lình đèn bật lên nơi phòng khách. Tôi thấy hắn đang ngồi ôm đầu trên ghế salon, bỗng giật nảy mình ngẩng lên. Rõ ràng người bật đèn không phải là hắn. Hắn đứng bật dậy, chạy qua phòng ngủ. Có cái gì đó ở bên trong làm hắn vội ngược lại. Hắn đi giật lùi tới cửa sổ, rồi trèo ra ngoài, bám vào ống máng leo lên tầng trên. Chị Ngọ đứng bên tôi chợt kêu lên sợ hãi.
1: Thế nào thì hắn cũng rớt xuống.
0: Người cảnh sát đuổi theo hắn bằng lối thang lầu, đã xuất hiện trước hắn ở trên sân thượng, đang đứng sau một cái cột. Không còn lối thoát, hắn một tay vẫn bám máng xối, tay kia thò vào túi quần rút súng ra. Hắn cố giết người trước khi bị giết. Tay hắn co lại, một viên đạn xé không gian bay vút về phía viên cảnh sát, không trúng, nhưng tiếng nổ làm kính cửa sổ vỡ tung rơi loãng xoảng. Tiếng súng nổ chát chúa làm rung động cả tòa nhà, đánh thức cả khu phố. Nhiều cái đầu đã thấy lố nhố nơi các cửa sổ, người ta còn đang ngơ ngác không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ hắn đánh đu nơi ống máng bằng một tay, tay kia hắn vẫn lăm lăm khẩu súng. Tôi lạnh mình khi thấy hắn co tay một lần nữa, nhưng lần này không một viên đạn nào được hắn bắn ra. Hắn khựng lại, rõ ràng là đã hết đạn. Hắn quăng cái vật vô ích đó vào khoảng không, rồi bắt đầu tuột xuống. Nhưng bỗng rắc một tiếng, cái ống máng dưới sức nặng của hắn nãy giờ bỗng gãy đi rời, và cả thân hình của hắn lao ra khoảng không. Cả tôi và chị Ngọ cũng rú lên một lượt. Thân hình hắn quay một vòng, va vào cánh cửa sổ đang mở ở tầng dưới, rồi cứ thế rơi vùng vụt xuống mặt đường. Tôi nhắm mắt lại trong khi chị Ngọ lao thật nhanh xuống cầu thang, rồi tông cửa chạy ra đường xem, cùng với những người hàng xóm khác. Một lúc lâu lắm, tôi không nhớ là bao lâu, bỗng có tiếng chuông cửa ở nhà dưới. Chắc chắn không phải là chị Ngọ, bởi vì chị có chìa khóa riêng và không bao giờ bấm chuông. Tôi chạy vội xuống nhà dưới xem ai. Người bên ngoài lên tiếng trước.
2: Tôi đây, Danh đây chị.
0: Lạy bậy mãi mới mở được cửa. Danh xuất hiện nơi cửa. Hắn đứng im nhìn tôi một giây rồi mới hỏi.
2: Chị có sao không? Trời ơi, sao mặt chị trắng nhợt vậy?
0: Tôi đưa tay lên chặt ngực cho tim bớt đập, rồi mới nói. Ôi, tôi không sao cả. Chỉ bị một phen hoảng sợ. Mà mời anh vô nhà đi. Tôi khép cửa rồi quay vào. Danh theo sau, vừa đi vừa nói.
2: Những cái giả thiết mà chị đưa ra đó đều đúng hết. Duy chỉ có nguyên nhân giết người á.

0: thì chắc là chị chưa biết. Nhân tiện để tôi nói luôn.
1: Khoan đã, để uống một chút gì đã. Danh ngồi xuống ghế, trong khi tôi xuống bếp gót hai ly trà nóng. Cả Danh và tôi đều cần trấn tĩnh. Khi tôi đem trà ra, Danh nhấp một ngụm rồi tiếp tục.
0: Hắn mua bảo hiểm 800.000 Phật lăng cho vợ, rồi đầu độc bả từ từ. Nhưng rồi tự nhiên đổi ý, bởi vì hắn sợ khi mà vợ chết đó, người ta khám nghiệm thấy chất độc trong cơ thể của bả đó thì hết đường chối. Cho nên hắn sợ lắm, chưa bao giờ dám đưa vợ tới nhà thương hoặc là chỗ nào bác sĩ nào để khám, mặc dù bả đau ốm dữ lắm. Cho nên hắn mới nghĩ cách khác. Thế rồi cơ hội hành động đã tới. Vào cái ngày thứ ba là cái ngày mà thợ đổ xi măng ở cái nền nhà phía trên đó, hắn đã giết vợ hắn vào buổi tối hôm đó, rồi tìm cách thủ tiêu cái xác. Thật cũng không khó khăn gì lắm khi phải đào cái nền xi măng nó còn ướt còn mềm, một cái khoảng không sâu lắm. Bởi vì vợ của hắn ra người nhỏ thó gầy đét như cây sậy, hắn mới nhét cái xác vợ vô đó, rồi sẵn vật liệu xây cất còn đầy chung quanh đó, hắn mới đổ một cái lớp xi măng mới lên trên. Xi măng khi khô cứng lại sẽ trở thành một cái nhà mộ kiên cố, không có mùi hôi. Do đó nền nhà có cao hơn một chút, nhưng mà không ai để ý, và cũng đâu có ai mà đục cái ra cái nền nhà lại để làm lại, bởi vì nó vừa tốn kém, vừa mất thời giờ. Đó là chưa kể rủi ro có thể làm nứt cái trần nhà ở dưới nữa. Sau đó đó, hắn chỉ việc phao tin là vợ hắn về quê, rồi tự tử bởi vì mắc bệnh nan y, trầm mình trên dòng sông nước chảy xiết rồi không tìm ra xác. Chuyện đó cũng có thể xảy ra bởi vì quê của vợ hắn đó có cái con sông nước chảy dữ lắm. Những người chết đuối đó thường bị cuốn ra biển, không có tìm ra được xác. Thế là mọi chuyện xong xuôi, hắn đốp trọn cái số tiền bảo hiểm thôi.
1: Thì ra hắn làm vậy chỉ vì 800.000 Phật lăng, một số tiền không lớn lắm mà.
0: Thì cũng đúng, nó không có thấm vào đâu so với cái tài sản trước kia của hắn. Không có ai ngờ đó là cách đây 10 năm đó, hắn ta cũng là một triệu phú đó nghe.
1: Triệu phú? Vô lý. Triệu phú mà lại ở trong cái chung cư nhỏ như cái chuồng chim này sao?
0: Tôi nói là hồi lúc trước, chứ đâu có nói bây giờ. Đó là sự thật đó. 10 năm trước khi mà hắn qua Pháp lập nghiệp với một cái tài sản rất là lớn, có vàng, đô la và nhiều trương mục ngân hàng, hắn mở một cái tiệm rượu, một tiệm bán nữ trang, làm ăn nghe nói phát đạt lắm. Nhưng chỉ được vài năm thôi là hắn nướng hết gia tài cho sòng bài. Sau đó đó, hắn sống đời đi làm công, rồi mới cưới vợ.
1: Thế à? Vậy mà tôi cứ tưởng họ cưới nhau lâu lắm rồi chứ. Cả hai đâu còn trẻ chung gì nữa.
0: Đúng vậy, hắn đã 48 tuổi rồi. Nhưng đây là người vợ thứ hai. Người vợ thứ nhất đó nghe nói chết vì một tai nạn. Từ đó đó, hắn chỉ chơi bời chứ không có lấy ai hết. Cho tới khi gặp cái người vợ thứ hai này cách đây 5 năm.
1: Mà sao anh biết rõ vậy?
0: Trời ơi, làm thám tử thì mọi chuyện phải biết rõ chứ. À mà nè, có cái điều này là chắc chị chưa biết. Hắn cũng là người đồng hương với mình đó.
1: Đồng hương với chúng ta? Anh muốn nói là hắn cũng là người Việt Nam. Bà vợ trước của hắn tên gì? Chết ở đâu? Hồi nào?
0: Lâu rồi, từ cái hồi mà còn ở Việt Nam. Dạo đó đó, nghe nói hắn đấu thầu cung cấp vật liệu cho hãng vỏ ruột xe hơi Michelin của Pháp, cho nên cảnh sát Pháp có hồ sơ của hắn.
1: Danh bỗng ngừng lại vì chị Ngọ chợt mở cửa ào ào vào nhà, mặt tái mét, nói liếu cả lưỡi.
2: Ghê quá cô ơi, tôi vừa đi coi về, đầu hắn đó thì dở tung như là một quả dưa hấu. Nhưng mà tôi vẫn nhận ra hắn nhờ cái sẹo dài ở cằm và một cái nốt ruồi lớn gần thái dương bên trái. Không thể lầm được, hắn chính chứ.
1: Hắn là...
0: Không có sao đâu, chị cứ nói tiếp đi. Hắn là ai vậy?
1: Chị Ngọ gãi tai, mặt đỏ bừng và nói:
2: Không, không thể lầm được. Hắn chính là Dượng Hai.
0: Dượng Hai hả? Cái tên gì kỳ cục vậy?
1: Tôi bỗng rũng cả người, lắp bắp lên tiếng hỏi danh. Anh nói có hồ sơ của hắn, vậy thì tên thật của hắn là gì?
0: Tony Trenton là tên của hắn sau ngày nhập quốc tịch Pháp, còn tên cũ Việt Nam của hắn là Trần Tôn.
1: Tôi nghe như tiếng sét vừa nổ ngang đầu, không bút nào tả được tâm trạng của tôi lúc đó. Bao nhiêu dĩ vãng bỗng quay trở lại, hình ảnh cái chết đau thương của mẹ tôi lại hiện về. Mặt tôi tái mét rồi đỏ bừng. Tôi vừa sợ, vừa hồi hộp, vừa tức giận, vừa hả hê, vừa nhớ thương, vừa đau khổ. Trời ơi, quả đất tròn, không ngờ có ngày lại gặp kẻ thù đã giết mẹ tôi. Và kỳ diệu làm sao, chính tôi đã giúp cho cảnh sát khám phá ra một nội vụ, một vụ giết người được dàn cảnh vô cùng khéo léo. Và Trần Tôn một lần nữa xích qua mặt được pháp luật, nhưng cuối cùng hung thủ đã phải đền mạng. Không ngờ gì nữa, đây là ác giả ác báo, sát nhân thì phải giả từ. Không biết là có ai tin là có sự báo oán không? Thứ nhất, ai xui khiến cho tôi được làm hàng xóm ngay sau lưng nhà hắn? Thứ hai, ai khiến cho tôi được quen với bà Margaret Wright? Thứ ba, ai tạo nên sự tình cờ hắn và ông Cai cùng đứng với nhau dưới đường, rồi lại cùng đứng bên cửa sổ cùng một lúc để tôi có dịp so sánh? Thứ tư, ai đã mở mắt cho tôi nhận ra cái sự là lạ để rồi tìm ra bằng cớ? Tất cả như đều được điều khiển bởi một ma lực huyền bí. Có thể là oan hồn của mẹ tôi xui khiến và tìm cách báo oán. Vì thưa tất cả quý vị, tôi chính là cô bé Hoàng Cúc ngày xưa, con gái bà quả phụ đã quá cố Hoàng Lý.

Kính thưa quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện ngắn hai kỳ mang tựa đề Báo Oán của tác giả Lưu Phương Lan qua phần diễn đọc của Nam Phong và Hồng Ánh. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe, xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điển Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Cô chuẩn bị cuối tuần tới đâu rồi?
1: Cuối tuần này mình làm gì ta? À, cuối tuần này là Mother Day anh.
0: Thì cô chuẩn bị được cái gì?
1: Dạ, tại vì nhà em cũng không có được vui trong cái không khí mà có người bị bệnh đó, thành ra thôi, tụi em cũng ăn bữa cơm với mẹ thôi.
0: Vâng, thì ít nhất cũng phải có một cái bữa cơm vào buổi chiều Chủ nhật.
1: Đúng.
0: Thì mọi người thì cùng ăn. Cái lúc có chuyện buồn đó thì dĩ nhiên nó không có vui rồi, nhưng mà có những cái việc mà nhiều khi chúng ta không thể nào mà bỏ qua được, thì nó cũng là một cái điều mà nên làm. Thì vả lại cái chuyện mà tình yêu thương của người mẹ đối với những người con đó, thì chúng ta lúc nào cũng phải nhớ. Nhất là những người con mà lúc nhỏ có nhiều đứa nói xin lỗi nó ngỗ nghịch lắm, và nói không bao giờ nghe. Rồi nhất là con gái mà quậy phá, rồi nhiều lúc bố mẹ phải làm cái này làm cái kia để chữa những cái lỗi lầm cho nó. Rồi tới lúc nó lớn lên, khi mà nó lập gia đình, nó có con rồi đó, thì cái cô đó mới thấy được là ngày xưa đó là bố mẹ của mình đã thương mình như thế nào, đặc biệt là cái tình thương của người mẹ. Người mẹ thì luôn luôn lúc nào cũng bảo bọc, che chở cho người con, bất kể con trai hay là con gái. Cho nên, thật sự đây nó cũng là một cái cơ hội để chúng ta thể hiện cái lòng hiếu thảo của mình đối với người mẹ thôi, chứ thật sự ra thì 365 ngày thì ngày nào nó cũng là cái ngày mà chúng ta nên thương mến người mẹ của mình. Chúng tôi còn nhớ cái bài hát Bông Hồng Cài Áo. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, và nó được lấy từ một đoạn văn của thiền sư Nhất Hạnh và viết nên cái tác phẩm này, rất là cảm động. Mà thật sự ra theo cái lời tâm tình của ông Nhất Hạnh, thì khi mà ông sang bên Nhật đó, thì ông mới biết được cái phong tục mà gọi là bông hồng cài áo này. Cho nên ông viết cái đoạn văn đó, và nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã phổ thành một cái ca khúc rất là cảm động, nói về cái lòng thương yêu của người mẹ đối với con của mình, cũng như ngược lại nhắc nhở người con hãy hiếu thảo với những đấng sanh thành. Vâng, cuối tuần thì dĩ nhiên nó cũng là những cái ngày vui, bởi vì nếu quý vị nào vẫn còn đi làm thì quý vị sẽ được nghỉ, rồi sẽ có cái dịp đoàn tụ ăn uống chung anh chị em trong nhà. Nhiều khi ở chung một thành phố đó mà có lúc cả tháng, hai tháng không gặp nhau. Mặc dù là thí dụ cũng ở chung một thành phố đó, nhưng mà bởi vì ai cũng có cái công việc bận rộn, ai cũng có cái thời khóa biểu riêng của mình, cho nên nhiều lúc cũng khó gặp nhau lắm. Bởi vậy nếu mà nhiều lúc mà cố tình đi tìm một cái người nào đó cô, thí dụ chẳng hạn như đi tìm một cái người đẹp nào mà chúng ta đang quan tâm, chúng ta muốn tìm người đó đó, tìm hoài không ra cô. Để rồi tới một cái lúc nào đó đó thì vô tình gặp lại. Nhưng mà cái chuyện đó thì nó cũng dở khóc dở cười lắm. Bởi vì có những ông đó là bắt đầu quần là áo lược, rồi chuẩn bị nhan sắc rất là kỹ để mà đi tìm người đẹp. Nghe nói rằng người đẹp ở cái khu đó, nhưng mà tìm hoài không ra. Để rồi một cái lúc tình cờ nào đó là ăn mặc thì lè phè, rồi làm những cái công việc nó đổ mồ hôi, thì người đẹp đột nhiên xuất hiện. Lúc đó cái hình ảnh nó bị xuống dốc lắm. Cho nên người ta nói cái câu gì, cũng gì là cố ý trồng hoa thì hoa ủ rũ, mà vô tình cắm liễu, liễu xanh xanh um. Thì đại khái là nó có những cái việc mà mình muốn làm mà nó lại không làm được, trong khi có những cái việc mà mình vô tình mình làm nó lại thành công. Vâng, ngày hôm nay thì cô muốn kể chuyện hay cô muốn tôi kể?
1: Em kể cũng được, mà em ngồi hơi xa, anh phải phóng to một chút em mới kể được.
0: Cái chữ bằng con gà như vậy mà cô không thấy à?
1: Không, em muốn con chữ chữ bằng con bò.
0: Thì vâng, thưa quý vị, câu chuyện này câu chuyện về cái chuyện mà chúng ta cứ tạm gọi là đi học khôn đi. Ngày xưa đó thì cái gì cũng đi học, mà ngay cả bây giờ cũng vậy. Cái kiến thức, cái tri thức, cái sự hiểu biết trên cái cuộc đời này, cái lúc nào nó cũng đòi hỏi chúng ta phải học hết. Tại vì đâu có ai nói rằng mình cái gì cũng biết. Có những người đỗ đạt bằng cấp cao ở một cái lĩnh vực nào đó, nhưng mà khi ra giao tiếp ở đời đó thì lại vô cùng ngớ ngẩn. Bởi vì họ chỉ tập trung, họ biết về cái việc mà họ học thôi. Rồi cũng có những người mà không có bằng cấp, nhưng mà khi mà ra sống ở cái cuộc sống ở trên đời này thì họ lại có học được nhiều cái kinh nghiệm, nhiều cái tri thức trên cái cuộc đời này. Cho nên họ được rất là nhiều người mến. Rồi bây giờ cô kể phải không?
1: Dạ.
0: Cô phá gì vậy cô?
1: Tại vì nó bị cái ánh đèn đó, anh nó chói chói á, nên ra em sợ, em nhìn không có.
0: Lớn lên nữa hả?
1: Không, bồ nó lên.
0: Bồ nó lên thì coi như là thành con trâu rồi, chứ không phải con bò được.
1: Thì đấy, con trâu với con bò thì cũng cùng dòng họ nhau đấy. Nó đỡ bị chói cái ánh đèn đó, thành ra em nhìn thấy nó dễ hơn.
0: Thôi rồi, con mắt của cô thì chắc có lẽ là
1: phải đeo kính rồi.
0: Đeo kính.
1: À, vâng, bây giờ thì Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi câu chuyện là Chàng Ngốc Học Khôn. Ngày xưa ở một làng nọ có một anh chàng ngốc, thì chẳng may bố mẹ mất sớm. Và ngày bố mẹ anh còn sống đó, thì đã cưới cho anh một người vợ và đã để lại cho hai vợ chồng một ngôi nhà, một đám vườn và một vài cái sào ruộng. Nhưng thấy anh ngốc này đần độn quá, thì vợ anh có ý định là bỏ anh để đi lấy người khác. À, cho nên sau khi bố mẹ chồng nối nhau qua đời, thì vợ của ngốc cũng bỏ về nhà của bố mẹ mình đã hơn một năm trời mà không trở lại. Giữa lúc ấy thì có một thầy khóa quá vợ, thấy vợ của ngốc coi cũng được, thì muốn lấy nàng, để thành ra anh ta mới... bố mẹ vợ của ngốc á, thì lại vốn là ham cái của và ham cái chức sắc, vì thế nên hối hả nhận lời của cái ông thầy khóa quá vợ này. Thì bèn bảo với chàng rể mới là cứ chuẩn bị lễ vật rồi làm lễ cưới, dù ngốc có cũng không hơi sức đâu mà kiện tụng, và chẳng có anh em họ hàng gì để mà cho nhà ngốc, cũng chẳng còn có ai mà để bày vẽ cho anh chàng ngốc này. Về phía ngốc thì tuy đã bị vợ bỏ, nhưng anh cũng không biết làm thế nào để khuyên dỗ người vợ trở lại với mình, mà cũng chẳng nghĩ gì đến chuyện thư kiện, vì đối với anh việc đó nó to lớn, rắc rối quá, y như là chim chích mà nó lạc vào rừng vậy. Thế mà lật đật ngày cưới của người vợ của anh đã đến, thì anh chàng ngốc ta tuy biết nhưng chẳng có gì mà bày mưu tính kế, nên anh cũng cứ để mặc. Mãi đến mà trước ngày cưới một hôm, thì một người đàn bà ở xóm giềng thương hại ngốc bèn đến báo tin: này, anh có biết là anh sắp mất vợ hay không? Chỉ nội nhật ngày kia là chúng nó đã làm lễ cưới đấy, anh có biết gì không? Thì Ngốc mới đáp là có biết chứ. Thế tại sao anh không làm cách gì để trị cho chúng một mẻ? Thì Ngốc mới bây giờ mới nói tôi có biết làm gì đâu, làm thế nào bây giờ? Không biết thì phải đi học khôn với người ta chứ. Đó là lời của người láng giềng mắng anh ta. Và qua ngày mai thì chàng Ngốc dậy sớm, quyết định phải đi học cái khôn một phen, như lời của bà láng giềng khuyên bảo. Và anh cứ thẳng đường đi mãi. Khi mặt trời đã lên cao, anh vẫn chưa có dịp học được cái gì, vì mọi người còn bận công việc làm ăn của họ. Qua một bãi cỏ rộng, thì anh thấy một lũ trẻ chăn trâu đang chơi đùa vui vẻ. Anh còn tiến lại gần, bỗng nghe một đứa nói, thênh thênh ngồi đám cỏ, xanh hơn ngồi chiếu hoa. Thì Ngốc ta thấy câu nói hay hay, liền lẩm nhẩm học thuộc lòng. Anh lại đi thêm một đoạn đường dài, đến một bờ ruộng, anh thấy có một người đang lơm khơm bắt chuột. Người ấy cứ hì hục đào lỗ, rồi đặt cái hòm, để rồi đốt một nắm rạ hoặc khối vào hang, thì bỗng có một con chuột từ trong hang thò đầu ra khỏi lỗ thì sắp chui vào trong cái hòm đó, nhưng thấy bóng người thì lại thụt trở vào. Thì người kia mới giơ ngón tay chỉ và nói, thập thò, lo chẳng chết. Người ta thấy câu nói ấy, thì lúc này Ngốc lại thấy câu nói này, ủa cũng hay hay, rồi anh ta lại lẩm nhẩm học thuộc lòng, thì bỏ người bắt chuột. Anh chàng Ngốc lại tiếp tục cuộc hành trình. Qua một cánh đồng khác, anh nhìn thấy có hai người rực điền đang tắt nước, đang ngồi nghỉ ở dưới gốc cây, hút thuốc. Người này bảo người kia, thượng điêu tích thủy, hạ điêu khang.
0: Không chữ nào chữ điền cô?
1: Hạ điền, thượng điền tích thủy, hạ điền khang. Thì Ngốc ta cho là câu nói hay, thì anh chàng ta cũng lại lẩm nhẩm học thuộc lòng nữa. Thì bây giờ trời đã tối rồi, thì anh lại đi thêm một đoạn đường nữa, và trước mặt anh là dòng sông nước chảy xiết, và giữa dòng thì anh nhìn thấy có một cái bè gỗ. Thì anh chàng Ngốc ta mới bắt đầu đi theo cái dòng bè gỗ đó.
0: Cái kiến của cô dường như nó dưới xe phải không? Vâng, thưa quý vị,
1: ánh nắng cho nên là cho bóng
0: đèn. Chúng tôi xin được kể hầu cái câu chuyện này tiếp tục, bởi vì cô Mỹ Tâm bây giờ mắt của cô nó tóe hào quang rồi. Mới học được có ba cái điều khôn là đã chói mắt rồi.
1: Nó lo nhìn tiền, bây giờ nó mở mắt.
0: Vâng, thưa quý vị, tiếp tục câu chuyện thì sau khi học được ba cái điều mà anh chàng ngốc này gọi là khôn đó, thì anh này đi tiếp lên bè rồi xuôi dòng sông, thì đột nhiên gặp một cái ông lão. Ông lão mà anh gặp đứng ở trên đồi nhìn xuống cái bè, rồi đột nhiên ông lão thốt lên một câu, đại mộc lưu giang bất đắc hồi cố. Thì anh này nghe cái câu này hay quá, lẩm nhẩm ráng học thuộc. Thì buổi chiều trên đường về đó, anh này mới đi qua một cái quán bán cơm, thì trong đó có hai người từ trong cửa hàng bước ra, mặt thì đỏ gai, đang trò chuyện với nhau sùm hết. Thì sau đó một lát thì họ mới từ giã nhau. Thì người này mới lên tiếng nói với người kia, thôi cơm no rượu sai rồi, tôi xin vô phép, mai ta lại lên quan sớm. Thì anh chàng ngốc này thấy hai anh xe rượu này nói thì cũng lẩm bẩm học thuộc cái câu mà vừa cái nghe được đó. Thì bây giờ đó thì đi từ sáng tới chiều mệt rồi, bụng đói, cho nên về tới nhà nấu cơm ăn, rồi lại lên giường lẩm nhẩm học lại những cái câu mà vừa học được. Tính ra thì học cũng được 5 câu. Thì vừa lẩm bẩm vừa học thuộc lòng, một hồi ngủ quên, không nhớ. Thì ngày hôm sau, anh em mới thay đồ ăn mặc chỉnh tề ha, đi qua nhà bố mẹ vợ. Khi mà tới nơi đó, thì thấy khách khứa tới dự đám cưới là đông nghẹt rồi. Cổ bàn thì bày la liệt, hai họ đang chia nhau ngồi vào trong tiệc. Thì anh chàng ngốc này không nói gì hết, bước vào trong cổng. Một người nhà mới chạy vô loan báo cho ông bố vợ và mẹ vợ biết là, cũng như thông báo luôn cho cái chàng rể mới biết là anh chàng ngốc này xuất hiện. Đây là chàng rể cũ, không ai mời mà tự động lù lù dẫn xác tới. Mọi người thì lúc này cũng cười nói tỏ ý khinh thường, bởi vì ai cũng biết là cái anh này là khờ khạo ngốc nghếch mà. Cho nên mới kêu người nhà ra mời vô coi anh này muốn làm cái gì cho biết. Thì người ta thấy ngạc nhiên lắm, anh này hôm nay sao có vẻ đỉnh đạt, ung dung, ngồi phịch xuống một cái đám cỏ trước sân. Thì ngồi xuống thì nhớ tới cái câu thứ nhất mà mình học được ngày hôm qua của cái đám mục đồng đó. Anh này ngồi xuống đám cỏ và lên tiếng nói: thênh thênh ngồi đám cỏ xanh hơn ngồi chiếu hoa. Thì những người này nghe thì cho rằng anh này đang có ý thách thức mình. Tại vì mình đang ngồi chiếu hoa dự tiệc mà thằng này nó ngồi xuống cỏ rồi nó nói là còn hay hơn là ngồi trên chiếu hoa. Thì nhiều người từ chỗ coi thường cái anh chàng ngốc này đó, thì cảm thấy hơi ngạc nhiên và cũng cảm thấy lo. Cho nên người ta mới bắt đầu đứng dậy, đứng lố nhố ở cửa nhìn ra để coi cái thái độ anh này như thế nào. Thì anh chàng ngốc này đang ngồi thì nhìn thấy mấy người đó thì lúc này trong đầu mà nó cứ mấy cái memory nó cứ chạy theo thứ tự, sực nhớ tới cái câu thứ nhì mà nghe được, học được hôm qua. Thì mới chỉ ngón tay vào nhà và nói là: thập thò, lo chậm chết. Thì từ cái chuyện mà mọi người đang lo lắng, bắt đầu cảm thấy hơi sợ. Khi mà cảm thấy trong cái câu nói thứ hai của cái anh chàng này, nó dường như không phải là thách thức mà nó còn có cái ý đe dọa đó nữa. Cái anh chàng rể mới là cái anh thầy khóa đó, hết đứng lại ngồi và không yên và sợ là tai vạ nó sắp sửa xảy ra. Cho nên thầy khóa mới nói cái anh bố vợ tương lai, nói: thằng này đó, nó đâu có ngu như là bố nói đâu. Con cho rằng nó đang có âm mưu gì đây. Nhưng mà người bố vợ thì vẫn coi thường, cho nên mới nói: đừng có lo. Nó ù lì giống như cục đá đó mà. Bố dám đoan chắc với con rằng nó không có dám phá đám gì đâu. Nhưng mà cũng lo, cho nên cũng ra lệnh cho mọi người đó là phải cẩn thận, rồi phải coi chừng coi cái anh này ảnh có quậy phá cái gì hay không. Và để chắc ăn đó thì cũng lịch sự mời anh này đi vô trong nhà, nhưng mà đưa anh này vào ngồi những cái mâm dưới dành cho những cái kẻ mà người ăn kẻ ở trong nhà. Và đây là cái cổ mà xoàn, không có những cái món ngon như là nem hay là mọc hay là giò chả, mà cũng không có rượu luôn. Ngày xưa đó, người ta rất là tôn trọng cái vấn đề và rất là coi trọng cái vấn đề mà mâm trên mâm dưới. Chỉ có những người có chức, có quyền, có địa vị mới được ngồi mâm trên. Và dĩ nhiên mâm trên thì nó có nhiều cái món ngon hơn. Thì anh chàng ngốc này thấy người ta mời mình vào thì cũng vui vẻ bước vào ngồi lên chiếu, và sẵn cái bụng đang đói cầm chén lên ăn ngon lành. Thì cái anh bố vợ này anh mới nói nhỏ với cái ông thầy khóa đó, nói nè, con thấy không, thậm chí đó, nó cũng không biết nhục nhã là cái gì, bố nói đâu có sai. Nhưng mà lúc mà anh chàng này ngốc này đang ăn đó, thì ăn bắt đầu bụng lưng lửng rồi, bắt đầu nhớ tới cái câu thứ ba mà mình học được ngày hôm qua. Cho nên đột nhiên anh ngừng ăn lại, mỉm cười rồi mới nói cái câu: thượng điền tích thủy, hạ điền khang. Cái câu này, thưa quý vị, tạm dịch nôm na ra là: nếu mà nước mà nó bị khô cạn ở phía trên, nguồn trên, thì nó bị ngăn ở phía nguồn trên, thì ở dưới, cái nguồn ở phía dưới, cái đất ở phía dưới nó sẽ bị khô cạn. Thì nghe cái câu mà dường như là muốn đòi uống rượu một cách rất là văn hoa này, thì cái anh thầy khóa này sợ xanh mặt luôn. Anh nghĩ thầm trong bụng, thằng này nó nói được mấy cái câu văn hoa như vậy, thì nhất định nó làm sao mà nó chịu để mất vợ. Ây da, không biết là nó nói cái gì. Rốt cuộc là tại cái ông già này, ông dụ mình đây. Thực ra nó thằng này, theo mình nghĩ nó đâu có ngốc, nhưng mà người ta nói đâu. Chà, chuyện này nó làng quẹn là có chuyện lớn đây. Cái bằng thầy khóa của mình lơ tơ mơ đó là bị người ta lột mất, bởi vì phạm đến danh giá của người khác. Cho nên nghĩ thầm trong bụng như vậy đó, thì cái anh thầy khóa này biết là mình hơi chơi dại, cho nên hầm hầm làm mặt giận, bỏ ra về. Thì thấy cái chàng rể mới muốn bỏ cuộc đó, ông bố vợ mới chạy ra níu lại mới nói: con cứ nghe bố ngồi lại đây, dự cho xong đám cưới. Thằng này nó là thằng ngốc, nó nói gì nó cũng không thể làm được cái gì hết, đừng có lo. Rồi những người khác cũng chạy ra giữ cái anh thầy khóa này lại. Trong khi cái kẻ lôi người kéo ở ngoài sân, thì ở trong nhà người ta lại tiếp tục bưng rượu, bưng thức ăn đến. Và đặc biệt là bưng rượu tới cho anh chàng ngốc này, bởi vì hồi nãy anh nói cái câu mà thượng điền tắc thủy, hạ điền khang mà. Thì anh này cầm chén rượu lên, uống một hớp rồi sực nhớ tới cái câu thứ tư, cho nên buộc miệng nói liền: đại mộc lưu giang, bất đắc hồi cố. Cái câu này đó, đại khái đó là thí dụ một cái cây lớn mà nó trôi theo dòng đó, thì nó không thể nào mà nó trôi ngược trở lại. Thì lúc này anh thầy khóa đang chần chừ, nửa muốn về, nửa muốn ở lại, thì nghe cái câu nói đó thì sợ quá, đi thẳng ra cổng, không dám quay đầu lại. Vừa đi vừa lẩm bẩm: cái thằng này nó chơi chữ để nó chửi mình đây. Vậy đó mà cái lão già kia cứ nói là nó là thằng ngốc. Thì mọi người thấy cái anh ngốc này hôm nay sao nói chuyện có vẻ văn hoa mà khôn ngoan hơn trước nhiều. Thì người bố vợ lúc này mới có vẻ chột dạ, mới sai người tiếp đãi cái anh rể hụt, cái anh rể cũ này một cách tử tế. Sau khi mà uống mấy chén rượu, bắt đầu hơi ngà ngà, mặt đỏ gay rồi đó, thì ngốc mới đặt đũa đứng dậy đi về. Ria ra tới sân, ảnh ngoảy lại, ngoảnh mặt lại và nhớ được cái câu cuối cùng, cho nên mới nói: thôi, cơm no rượu say, tôi xin vô phép, ngày mai ta lên quan sớm nhé. Thì cả nhà nghe câu nói dõng dạc thì hồn vía lên mây hết trơn. Nói trời, thôi chết rồi, cái thằng này nó dọa đi kiện quan đây rồi, chắc là nó sẽ lên cáo với quan. Chắc là có đứa nào chỉ bảo làm sư phụ cho nó, chứ là sao nó biết. Thôi bây giờ phải kêu con gái quay trở về, chứ nó không thì chết, quan gia lắm. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng cái anh bố vợ này vẫn chưa tin là ngốc có thể biết đường kiện cáo, cho nên mới kêu một cái tên người nhà tên là Cền chạy qua nhà ngốc rình coi thằng này nó làm cái gì, để biết mà tính tới cái bước kế tiếp. Thì chàng ngốc từ nhà bố mẹ vợ trở về đánh một giấc ngủ say. Khi mà tỉnh dậy thì thấy trong người ngứa ngáy khó chịu, cho nên mới cởi áo ở trần, bắt đầu bắt rận. Giữa lúc đó thì cái tên Cền nó rình ở ngoài, nó lén nó trèo lên cây ổi ở góc vườn. Nó nhìn vào cửa sổ để mà nó nghe ngóng. Thì nó chỉ thấy anh chàng ngốc quay lưng về phía mình, người đang cúi xuống trước một cái vật gì đó mà trắng trắng. Thì cái tên Cền này nó mới nghĩ thầm, nó nói có lẽ là nó đang viết đơn kiện đây. Thì lo sợ hồi hộp lắm, nín thở lắng tai nghe. Lúc này cái anh chàng ngốc bắt được hai con rận lớn, cho nên mới reo lên: a, thằng đực và con cái, phải giết chúng mày mới được. Thì cái anh Cền nghe lén này nghe nói giật mình, sợ tái mặt luôn. Bởi vì đực và cái chính là tên của hai vợ chồng của chủ nhà. Anh này mới lẩm bẩm: nó chết rồi. Như vậy là nó giết đúng tên ông bà chủ mình vô trong cái đơn rồi. Rồi lại lắng tai nghe tiếp thì nghe trong cái anh ngốc kia nói: lại thằng béo giết. Thì béo đó là cái tên tục của cái anh thầy khóa. Thì lắng nghe tiếp lại nghe trong nó nói: lại con lớn giết. Thì lớn lại là tên vợ của anh chàng ngốc này. Rồi lại nói, à thằng Cền, giết, giết. Thì cái anh tờ Cền này nghe đó giật mình sợ quá. Trời, nó giết luôn tên mình vô đơn, chết rồi. Cho nên sợ quá, tuột xuống đất chạy về nhà. Rồi nước mắt vàng giũa khóc lóc nói, thưa ông tha cho con đi. Cái chuyện gã bán là ông bà chủ của con và thầy khóa hết, phận con là đầy tớ có biết gì đâu. Ông làm ơn tha cho con, đừng có viết tên con vô trong đơn. Thì anh chàng ngốc này cũng ngơ ngác, nhưng mà lúc đó cũng biết là mình phải làm cái gì. Thì anh mới nói, ừ vậy về nói với ông bà trả vợ lại cho tao. Thì nghe nói như vậy thì cái anh Cền này ba chân bốn cẳng chạy về nhà, thở hổn hển kể lại hết mọi việc. Thì lúc này đó, cái bà mẹ vợ mới bảo với ông bố vợ đó, nói thôi đi ông, là người ta nói là vô phúc đáo tụng đình, kêu con nhỏ nó trở về với thằng đó đi, rồi trả lễ lại cho thầy khóa, đừng có để của trong nhà tự dưng đó, đội nón ra đi hết bởi vì kiện cáo. Vâng, thưa quý vị, cái câu chuyện mà chàng ngốc học khôn đó, đến đây tạm ngưng lại, tạm chấm dứt. Thì chúng ta thấy cái điều gì? Chúng ta thấy rõ ràng cái đây đó là cái câu chuyện dở khóc dở cười. Có nghĩa là nếu mà nói theo nghĩa đen đó, thì cái anh này là đi học khôn nhưng mà chả học được cái gì hết trơn, chỉ học theo kiểu mà con vẹt đó, là nhớ được câu nào thì nói câu đó. Nhưng mà may mắn sao đó, nó lại trùng hợp với những cái trường hợp nó xảy ra. Cho nên cuối cùng đó, người ta mới nghĩ là anh này đã được học những cái khôn, những cái đặc biệt của cuộc đời. Cho nên nghĩ rằng anh này đã khôn lanh chứ không có còn khờ khạo ngốc nghếch như ngày xưa nữa. Những cái câu như là thượng điền tắc thủy, hạ điền khang, vân vân, những cái câu đó là những cái câu chỉ có những cái người mà có học mới biết, mới thốt ra. Nhưng mà không ngờ đó là anh này lại nói được, cho nên người ta cho rằng anh này đã khôn lên rồi. Thì bố mẹ vợ sợ quá cho nên phải trả vợ lại cho anh này. Thì cái câu chuyện này nó nói về cái chuyện mà như chúng tôi nói lúc nãy, nhiều khi vô tình chúng ta làm một cái việc gì đó, cũng làm theo kiểu làm cho có, nhưng mà nó lại thành công. Trong khi nó có những cái việc mà làm cố tình muốn làm cái việc đó cho được đó, thì nó lại thất bại. Và cái chuyện đó, đó người ta tạm gọi nó là vấn đề cái số phận hay là cái số mạng. Chứ mình biết mình đã cố gắng hết rồi, hết sức rồi, nhưng mà vẫn không có thành công được. Thì lúc đó mình có thể tự mình nói rằng là bởi vì cái việc đó, cái số phận, cái số mạng nó đã như vậy rồi. Bởi vì mình đã biết mình đã cố gắng hết sức mình để làm cái việc đó rồi, nhưng mà vẫn không thành công. Rồi trong khi có những người may mắn, có những cái trường hợp trùng hợp, thì nó lại thành công một cách dở khóc dở cười, giống như cái trường hợp anh này. Không biết rằng là mai mốt là cô vợ này quay trở về đó, khám phá ra anh này vẫn ngốc như xưa đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng mà trước mắt đó, thì đã quay trở về với anh này. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại là anh này đã có can đảm và có thông minh để mà học được thuộc lòng năm cái câu đó, thì có nghĩa rằng anh cũng có năng khiếu để mà học hành chứ. Và nếu mà có cái cơ hội học hành thì đâu có thua gì cái anh thầy khóa kia. Thưa quý vị, ngày xưa người ta dùng cái chữ thầy khóa, nó gần giống như là một cái ông thầy giáo, nó gần giống như một cái người có học. Nhưng mà người ta dùng cái chữ đó. Và anh này bởi vì chắc có lẽ là lúc nhỏ không có học hành gì nhiều, cho nên không có cái điều kiện phát triển cái trí óc của mình. Chứ nếu mà có cái điều kiện học hành thì cũng đâu có gì mà thua ai đâu. Nó cũng giống như cái trường hợp nó có những bậc cha mẹ ở đây than dữ lắm, nói rằng trời ơi, mấy đứa con của tôi nó kêu nó học hành, nó không có học cái gì hết trơn. Rồi nó học ra high school, nó ráng học ra high school xong là bắt đầu nó đi làm cái này làm cái kia. Nó đi làm công việc tay chân, mà tôi nói là tôi sẽ nuôi cho nó học hành đàng hoàng để mà nó mai mốt nó khỏi có cực khổ tấm thân của nó. Nhưng mà lúc đó đó, cái chuyện mà đi ra ngoài, đi làm tí, có tí tiền, rồi sống tự do đó, đó nó vẫn là cái ước mơ của những cái người trẻ. Có những người mà ở trong nhà nghĩ rằng mình bị kìm kẹp, bố mẹ kìm kẹp dữ quá, nghĩ rằng, ồ, mình tới 18 tuổi là mình sẽ đi ra khỏi nhà. Nhưng mà nghĩ là một chuyện, làm lại là một cái chuyện khác. Phần lớn, 10 em chạy ra ngoài, mà khi mà mới vừa học xong high school chạy ra ngoài, chừng 1-2 năm sau là quay trở về báo ông cụ bà cụ tiếp, bởi vì không có sống nổi. Tức là cái việc mà ra ngoài, các em nó không có nghĩ rằng, ồ, phải trả tiền nhà, phải trả tiền xe, phải trả tiền insurance, phải trả tiền điện, tiền nước, tiền ăn, đủ thứ tiền hết trơn. Mà từ trước đến giờ chúng nó đâu có lo, bố mẹ lo hết. Bây giờ ra phải tự mình làm cái việc đó, cho nên khi mà ra đụng chuyện rồi đó, thì các em mới thấy rằng thôi chết, không có đủ tiền, không có đủ tiền để mà chi dụng. Cho nên cuối cùng chịu đựng, nhiều em 6 tháng, nhiều em 1 năm, 2 năm, rồi cũng quay trở về để mà sống với bố mẹ. Rồi đến một cái lúc nào đó các em bắt đầu nó có một cái nhận thức đúng đắn hơn, và nó có những cái suy nghĩ nó chín chắn hơn, thì lúc đó đó nó lại chịu đi học. Nhưng mà nó hơi trễ, nhưng mà không sao, bởi vì ở bên Mỹ này là cái xứ sở tự do, hòa bình, cho nên không có cái việc mà phải đi quân dịch, mặc dù là 18 tuổi phải ghi danh nha. Phải ghi danh là ở vào một cái sự dự bị, khi mà đất nước cần thì sẵn sàng đi vào quân đội. Nhưng mà chuyện đó ít khi nào xảy ra, và chỉ khi nào mà đất nước có chiến tranh thì mới tổng động viên, thì những cái người ghi danh đó mới phải đi vào quân đội thôi. Còn đa số ở đây đó, đi vào quân đội là tự nguyện, ai muốn đi thì cứ đăng lính đi, hoặc là học khóa sĩ quan, hoặc là nếu mà có thí dụ có cái bằng 2 năm ở đại học có thể đi học cái khóa sĩ quan, vân vân. Và tất cả đều là tự nguyện hết. Và cái tuổi quân dịch thì cũng thông thường nó cũng giống như ở những cái nước khác, có nghĩa là từ 18 cho tới 25 tuổi. Và nếu mà đi quân dịch để mà gọi là làm tròn cái trách nhiệm của người công dân đó, thì cái thời gian nó là 3 năm. Và sau đó muốn tiếp tục thì cứ ở trong quân ngũ, còn nếu không đó, thì có thể trở về cái đời sống dân sự. Thì các em nó nhiều lúc nó tới 28, 29 tuổi, lúc đó nó mới biết suy nghĩ, nó nghĩ lại và nó thấy trời, tại sao cái thằng bạn của mình ngày xưa nó học chung high school, bây giờ nó làm kỹ sư, nó đi xe đẹp, còn mình thì phải đi làm những cái công việc cực nhọc như vậy mà vẫn không có đủ tiền sống. Thì lúc đó các em nó mới biết tự suy nghĩ, và lúc đó nếu mà có cái cơ hội, nó chưa có gia đình, mà nếu mà nó được cái sự hỗ trợ của bố mẹ ở nhà sẵn sàng giúp nó đi học, thì lúc đó các em nó sẽ đi học và nó sẽ ráng học. Tuy rằng trễ nhưng mà vẫn còn hơn là không đi học. Và cho nên có những cái trường hợp các em tới ngoài 30 đó, chúng nó mới học xong cái bằng 4 năm. Trong khi đó, nếu mà chúng nó chịu nghe lời bố mẹ, học hành đàng hoàng, ra high school xong, nhảy vào nín thở học ít nhất 4 năm đi, được cái bằng kỹ sư hay là được một cái bằng nào đó BS, thì có phải chăng là năm 22 tuổi là nó đã ra trường và bắt đầu Nó đi làm và nó có cái cuộc sống nhẹ nhàng, thoải mái, hạnh phúc. Trong khi nó bỏ lỡ một cái thời gian dài từ năm 18 cho tới 28, 10 năm. Nó đi chơi, nó đi làm, nó làm những cái chuyện vô bổ. Thì nói tóm lại, tùy theo các em, có những em nó ngoan ngoãn, nó làm theo lời bố mẹ, mẹ đó. Thì cái bản thân của nó sẽ sung sướng sớm hơn. Còn có những em nó trễ, nhưng mà như chúng tôi nói, trễ còn hơn là không làm gì hết. Thì trở lại với cái chuyện học, học thì ai cũng vậy. Cái chuyện trong đời này đó, lúc nào cũng phải học. Không ai có thể nói rằng cái gì mình cũng biết hết. Và học cả đời cũng không hết những cái mà mình muốn học. Học từ cái việc việc văn, việc võ, hay là học bất cứ cái gì cũng vậy. Người ta nói rằng học văn đó, thì cũng khó, nhưng mà cố gắng thì cũng học được. Học võ đó, cũng khó, nhưng mà nếu có năng khiếu tí và cố gắng thì cũng học thành. Nhưng mà cái mà khó học nhất đó vẫn là học cái cách làm người. Và cái đó cũng phải học. Đó là cái điều mà nhiều khi người ta nói ra ngoài cuộc sống ở bên ngoài. Mà mình giao tiếp, nếu mà mình không biết giao tiếp, nhiều khi nó gây cái trở ngại rất là nhiều. Cho nên bất cứ cái gì cũng phải học. Từ cách là giao tiếp ở ngoài, từ cách đối xử, từ cách nói chuyện. Có những người chúng tôi thấy nhiều lúc nó cũng buồn cười lắm. Chúng tôi có cái ông bạn, ông ấy viết văn rất là hay và viết bài cũng rất là hay. Nói tóm lại đó, ông viết là cũng có hạn đó. Nhưng mà anh này khổ nổi, anh ấy nói chuyện thì rất là vô duyên. Tức là nói ra chừng câu trước, câu sau là nghe là muốn cãi rồi. Và mới đầu mình tưởng là mình khó tính, nhưng mà sau này mà ai có dịp tiếp xúc với anh này thì cũng biết là cái tật của anh này là nói như vậy. Và lúc nào cũng nói chuyện mà cái kiểu mà khiêu khích, rồi cái kiểu mà ngang phè phè đó. Rồi nhiều khúc nói chuyện chả đâu ra đâu hết. Cho nên nó cũng lạ. Bởi vì người ta cho rằng một cái người mà có kiến thức, viết được những cái bài hay như vậy, mà tại sao lại nói không được. Cái đó nó, mình cũng không biết cái trường hợp đó nó như thế nào. Vâng, thưa quý vị, tôi tóm lại trong cái câu chuyện mà chàng ngốc học khôn này, chúng ta học được một cái bài học đó.

0: chúng ta biết được. Bởi vì không học thì làm sao mà biết? Phải học mới biết. Học một chữ cũng là tốt, mà hai chữ cũng là tốt. Học nhiều, càng nhiều chữ càng tốt. Học càng nhiều cái khôn thì càng tốt hơn. Học càng nhiều cái kiến thức thì nó sẽ giúp cho chúng ta trong cái cuộc sống rất là nhiều. Bởi vì có những người nếu mà không tiếp tục học thì có thể là đôi khi gặp trở ngại. Có những người học ra những cái bằng cấp rất là cao, ở thí dụ như học ra bác sĩ đi, rồi lập gia đình, rồi về, nhiều khi một cái bức tranh trong nhà nó xúc cái đinh, nó rớt xuống kêu đóng cái đinh lại đóng không được, bởi vì từ trước tới giờ chưa bao giờ cầm cái búa. Thì có phải chăng cái đó cũng là cái điều cần phải học? Chứ đừng nghĩ rằng ồ cái chuyện mà cầm búa và đóng đinh nó chỉ có mấy ông thợ mộc hay là mấy ông làm construction thôi. Là cái gì cũng phải cần có cái những cái mà chúng ta phải học ở trên cuộc đời này. Nếu mà không, chúng ta sẽ gặp trở ngại rất là nhiều. Cho nên những người mà có cái khiếu, người ta gọi là cái gì, handyman, thì mấy bà vợ thích lắm. Cái gì cũng ông cũng làm được ở trong nhà. Hư cái này, gãy cái kia thì cũng có thể sửa được, không có cần phải kêu người tới làm. Mà ở bên Mỹ này tôi thấy có một cái điều nó cũng vui vui đó, là mấy ông mà bắt đầu retire rồi đó, có ông lại có cái thích trồng cái này cái kia, trồng cây. Rồi cũng có người đó thích là đi tối ngày đi Home Depot mua đồ về để mà đóng cái này, chế cái kia, đóng cái nọ, đủ trò hết trơn. Và cái đó nó là cái niềm vui. Nhưng mà ai cũng biết rồi, thì dẫu sao đi nữa, khi mà chúng ta về hưu rồi, nếu chúng ta không có điều kiện để mà đi du lịch, đi chơi nhiều, hoặc là sức không còn nữa, thì ít nhất những cái công việc lặt vặt trong nhà đó, làm cái này làm cái kia, nó cũng sẽ giúp cho cái sức khỏe của chúng ta nhiều lắm. Chứ mà khi mà về hưu rồi mà cứ nằm dài ra đó thì dễ bị bệnh lắm, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe cái câu chuyện về cái chuyện học khôn, mà đặc biệt là học khôn đây của một cái anh chàng ngốc nghếch, nhưng mà may mắn nó trùng hợp với một số những cái sự việc nó xảy ra, cho nên người ta cho rằng anh này đã khôn rồi, nhưng mà thật sự nó chưa có khôn. Nhưng mà rồi nếu mà chịu học thì cũng sẽ trở thành cái người khôn ngoan thôi. Vâng, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay với cái câu chuyện chàng ngốc học khôn. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi tiết mục này. Xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật là vui, thật là thoải mái. Cũng không quên gửi lời kính chúc tất cả quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc, và đặc biệt sẽ có một ngày lễ mẹ, lễ Mother Day thật là ấm áp bên cạnh người mẹ thân yêu của mình. Những quý vị nào không may mắn mà không còn mẹ thì cũng sẽ có cái cơ hội nhớ về cái người mẹ thân yêu của mình. Vâng, xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui, Happy Mother Day, và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật ấm áp, cũng như đặc biệt là ngày Chủ nhật là ngày lễ mẹ. Thì mong rằng mọi người đều có những giây phút thật hạnh phúc bên mẹ của mình. Và những ai không còn mẹ thì chúng ta cũng đừng có buồn. Chúng ta sẽ dâng cái lời cầu nguyện đến cho người mẹ của mình. Hy vọng là mọi người đều có những giây phút thật là relax, thật là vui trong ngày lễ Mother Day. Xin mến chào tạm biệt.

văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Kính thưa quý vị thính giả, Cẩm Thư xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị thính giả. Chắc hẳn quý vị hơi ngạc nhiên khi ngay từ đầu chương trình bắt đầu giờ làm việc của Cẩm Thư và Nam Phong thì quý vị lại nghe cái tiếng nhạc của cổ nhạc Duyên Kỳ Ngộ, phải không quý vị? Vâng, không có gì lạ hết. Chương trình này bắt đầu cho chương trình Thế Giới Nghệ Sĩ. Nghe cái tiếng cổ nhạc thì chắc hẳn quý vị biết rằng ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một nữ nghệ sĩ của nền cải lương Việt Nam của chúng ta, đó là sầu nữ Úc Bạch Lan. Và ngay từ đầu chương trình thì Cẩm Thư cũng xin mời quý vị thưởng thức một phần giọng cổ của nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan với bài mang tựa đề Phận Làm Dâu.

chồng xéo sắc chị dâu, dẫu rằng cũng phân má đào như em. Mẹ chồng em vô cùng khẽ khắc,

giọng nói của mẹ em nặng nề đây mãi không ngừng. Quá run sợ phách hồn tiêu tan, mẹ em bảo trao vật này em mang đến vật kia, vì thế mà sóng gió lại tràn ngập.

khổ sở nhất là giờ vẫn cơm nước. Em phập phồng từ miếng nuốt của mẹ và em chồng.

chồng tăng dùm vết máu cho lòng bớt đau. Nhớ thuở ở chung cha mẹ gầy vẫn lấy chẳng thèm khôn, đợi cha mẹ vô mới dùng

chồng em chẳng buồn han hỏi, dù thấy vết máu trên lằn băng. Con em khóc, em vội bồng cho nó bú, miệng thơm cho nước sữa thấy mà thương.

Kính thưa quý vị thính giả, quý vị thính giả vừa thưởng thức bài giọng cổ Phận Làm Dâu qua tiếng hát của sầu nữ Úc Bạch Lan. Tại sao gọi là sầu nữ thì chúng ta hãy cùng để mà điểm qua những cái vở việc diễn của cô trong suốt cuộc đời đi hát của cô. Quý vị cũng biết rằng Cẩm Thu là một kẻ hậu sinh, cho nên là chúng ta chưa bao giờ, Cẩm Thu chưa được xem những cái vở diễn lừng lẫy hồi trước đã từng làm rạng rỡ của cô trên sân khấu cải lương của những năm đầu thập niên 60. Nhưng có lẽ chúng ta nên mượn tạm câu nói của người xưa là văn kỳ thinh, bắc kiến kỳ hình. Mặc dù không được xem cô diễn những cái vở tuồng cải lương sau này thì Cẩm Thu cô diễn những cái vai già chứ còn không diễn những cái cô đào trẻ nữa, thì những cái nhân vật ấy vẫn đi được vào trái tim của người nghe bởi cái giọng ca buồn não nuột và một phong cách rất riêng của người nghệ sĩ này, người nghệ sĩ có biệt danh thật buồn, sầu nữ Úc Bạch Lan. Một trong những vai diễn đợi đời của nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan là vai chị Hằng trong vở Con Gái Chị Hằng. Bất cứ ai khi mà được xem qua cái vở diễn này cũng như là sau này thì có những cái cuộn băng ghi âm lại tiếng hát của nữ ca sĩ, nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan. Thì khi quý vị nghe qua cái vở diễn này với cái tiếng hát của sầu nữ Úc Bạch Lan, chắc chắn quý vị sẽ khóc thật nhiều với cái kỹ thuật ca điêu luyện kết hợp với cách thoại ca bằng đài từ diễn cảm rất đặc trưng tùy tình huống. Người nghệ sĩ này đã thể hiện được diễn biến tâm trạng đa chiều của nhân vật trước cảnh ngộ đắng cay khi để cho đứa con gái của mình tên là Trinh được mình cưng như ngọc như ngà phải chứng kiến cảnh mình bị người ta nhục mạ vì cái tội cướp chồng, cho nên chị Hằng rất xót xa và nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan đã diễn vai này rất đạt. Cô đã cố gắng giải bài để với con, hy vọng là con mình hiểu được phần nào nỗi đau của đời mẹ. Trong những cái câu, Cẩm Thu cũng mà mong quý vị thông cảm là Cẩm Thu không thể ca cổ được, Cẩm Thu chỉ có nhắc lại cái lời ở trong cái bài Con Gái của chị Hằng. Sau này thì cái bên cái vở tuồng Con Gái Chị Hằng thì có những cái người sao diễn, không phải là Úc Bạch Lan. Thì Cẩm Thu cũng quý vị nào từng đi xem qua những cái vở diễn này được cô diễn trực tiếp trên sân khấu thì chắc chắn quý vị sẽ cảm nhận được những cái gì Cẩm Thu nói ngày hôm nay. Những cái lời khi mà cô ca như là những lời con phiền trách má là có lý, nhưng mà con ơi, thật ra má có vui sướng gì đâu. Những cái lời ca mà qua giọng hát của Úc Bạch Lan thì quý vị thấy rằng đúng là xứng danh với cái câu là sầu nữ Úc Bạch Lan. Cái chất tự sự trong cách ca của nghệ sĩ Úc Bạch Lan trong trường hợp cái vai diễn Con Gái của chị Hằng thì đã khiến cho người nghe thương cảm cho chị Hằng nhiều hơn là trách giận. Rồi khi chị Hằng nghe cái thông tin là con mình bị xe đụng, bao nhiêu tình thương dành cho con đã vỡ òa trong trái tim của người mẹ đó. Làm thế nào mà chị Hằng có thể sống được khi cái lẽ sống trong đời của người mẹ không còn nữa? Tất cả cái niềm đau đó đã được nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan gợi tròn trong ba câu giọng cổ 1, 2, 6, lúc chị Hằng trân chối, gửi gắm Trinh lại cho cậu Tư Kiên. Là cô đã đẩy niềm đau của nhân vật lên đỉnh cao của sự bi đát, làm rơi lệ của biết bao nhiêu người khi nghe qua cái vở tuồng này. Một vai diễn nữa cũng là bệ phóng góp phần đưa tên tuổi của nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan lên đỉnh cao, đó là vai Hương trong vở Nửa Đời Hương Phấn. Trong vở diễn này thì nghệ sĩ Bạch Lan đã tạo nên nhiều trường hợp bất tử bằng giọng ca vàng của mình, chẳng hạn như bản Phụng Hoàng mà Hương ca chung cùng với Tùng. Đó là khi đó cái giai viện giai diễn Tùng đó là do nghệ sĩ Thành Được đảm trách quý vị. Sau này thì Nửa Đời Hưng Phấn thì cũng thu nhớ là này, nữ nghệ sĩ Thanh Nga cũng từng đảm trách. Thì sau này có những đàn em sau này tại hải ngoại thì chắc quý vị cũng có xem cái vở tuồng Nửa Đời Hưng Phấn. Thì nữ nghệ sĩ trẻ sau này đó là cô Như Quỳnh cũng đảm trách cái giai diễn này. Mà khi quý vị thấy đúng cùng học sinh Khẩu Quý Phong quý vị, nhưng khi quý vị xem qua cái vở tuồng hoặc là nghe qua thôi cái vở tuồng Nửa Đời Hương Phấn mà do Úc Bạch Lan đảm trách cùng với là cái giai tùng là nghệ sĩ Thành Được thì chắc chắn quý vị sẽ công nhận ngay cái tài của nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan, và cái giọng ca của cô đến tận bây giờ vẫn chưa ai có thể thay thế được. Nhất là cái câu mà khi nói dầu biết em thành hôn giai đi nữa thì chị cũng ráng về với em, là ca nói lúc đó Tùng ở đó rồi có anh Tùng đang kết hôn với người em gái của Hương, thì lúc đó Hương đã nói như vậy để mừng ngày em xuất giá cho vui lòng ba với má.
thì những cái câu đó thì quý vị biết vô cùng ấn tượng, bởi cái chất giọng bi của cô rất hợp với chất quán của bạn Phụng Hoàng này, cho nên đã khiến cho người nghe cảm thấy bùi ngùi, chua xót. Đặc biệt là ở lớp diễn cuối, khi mọi người gặp nhau trước cửa thiền, thì cô Hương qua cái sự diễn xuất của nghệ sĩ Úc Bạch Lan đã lấy không ít nước mắt của khán thính giả bằng những câu giọng cổ não nùng, nhất là tiếng thét bất chợt của Hương trong lúc đang kể lể chuyện đời mình. Trời ơi, ai đã cắt tóc của tôi, như là xoáy sâu vào tận tâm can của người nghe. Tiếng thét đó ẩn chứa biết bao nỗi niềm cay đắng của một kiếp má hồng. Vâng, và bây giờ thì Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức thêm một bài tân cổ. Cẩm Thu cũng mong quý vị thính giả cũng thông cảm là vì chương trình của chúng ta có giới hạn, cho nên những cái giai diễn của Úc Bạch Lan trong những cái vở tuồng cải lương đó quý vị, thì nó tương đối dài, Cẩm Thu phải cắt ra từng khúc để mà gửi đến quý vị. Cho nên ngày hôm nay Cẩm Thu chỉ có thể gửi đến quý vị những cái bài tân cổ cùng qua với giọng hát của nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan. Bây giờ thì Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức bài tân cổ Cây khô, tưới nước, cục khô.

0: Kính thưa quý vị thính giả, có thượng có đoán ra ai đang trình bày cùng chung với nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan hay không? Đó chính là nghệ sĩ Thành Được. Hai người đã trình bày trong cái tân cổ giao duyên là Cây Khô Tới Nước Cũng Khô qua hai tiếng hát của Úc Bạch Lan và năm nghệ sĩ Thành Được. Chắc hẳn quý vị cũng biết rằng bên cạnh những cái giai diễn của nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan thì cô còn được công chúng yêu mến qua các giai diễn khác như là Phà Ca, người diễn trong cái vở tuồng là Người Vợ Không Bao Giờ Cưới, hoặc là Chiêu Trúc Lệ trong cái vở tuồng Thuyền Ra Cửa Biển, Vương Chiêu Quân trong vở tuồng Bụi Mờ Ải Nhàn, rồi Bà Vú trong Tấm Lòng Của Biển. Nét riêng trong giọng ca của nghệ sĩ Úc Bạch Lan đó là khi lên rất cao, khi xuống rất trầm, nhất là khi đổi hơi từ cao xuống thấp, từ thấp lên cao rất nhẹ nhàng, thanh thoát. Chính cái điều này trong những lớp diễn cao trào ở những câu giọng cổ của cô luôn tạo nên một cái hiệu ứng đặc biệt đối với người nghe. Quý vị khi mà nghe qua cái vở tuồng Vương Chiêu Quân đó, Bụi Mờ Ải Nhàn, thì có cái câu giọng cổ của Vương Chiêu Quân do Úc Bạch Lan đảm nhận cái vai này, thì trong lúc cái bày tỏ cái nỗi lòng cùng với Hách Bạch Cốt Tố đó quý vị, thì cái câu như là người nói hết đi, nói đi để nghe lòng tôi lên tiếng chót, bởi người xưa đã dối Chiêu Quân và dối cả tim mình. Chỉ với một câu giọng cổ cao vút bất chợt đó thôi cũng đủ để người nghe cảm nhận được tiếng lòng đầy ẩn uất của nàng Chiêu Quân. Không phải tên tuổi của nghệ sĩ Úc Bạch Lan chỉ gắn liền với những vai diễn mà cũng như những danh ca khác, tiếng hát của cô còn đi vào lòng người qua những bài giọng cổ không thể nào quên như là Chuyện Tình Lan Già Đẹp, Hoa Lan Trắng, Người Mẹ Miền Nam. Thì những bài hát đó không biết là cô đã ca biết bao nhiêu lần, nhưng mà cứ hễ mỗi lần cô xuất hiện trên sân khấu, ở cửa chùa hay trong một chương trình từ thiện nào đó, thì khán giả vẫn yêu cầu được nghe lại những cái nhạc phẩm tân cổ đó như là Chuyện Tình Lan Già Đẹp. Chút xíu nữa đây cũng thường sẽ gửi đến quý vị, đây là một trong những bài tân cổ của cô được công chúng yêu thích, bởi càng nghe thấy càng hay và càng ghiền. Sau cùng, khi mà quý vị có xem cô diễn nhiều hơn qua những vở tuồng ở những lĩnh vực sau này, thì khi mà chưa có sau này thì cô diễn những cái vai lớn tuổi rồi quý vị, nhưng mà có những cái vai diễn mà cô diễn cái thời kỳ mà quay video đó quý vị, thì cô thường vô vai những cái bà mẹ, dù là giàu hay là nghèo, nhưng mà đều là những người mẹ hiền lành, đôn hậu. Tại cái khuôn mặt của cô cùng với giọng hát của cô thì không thể nào làm những cái người mẹ đánh đá, cả giống như cái vai bà mẹ chồng trong cái vở Phận Làm Dâu ngay từ đầu mà cô ca nghe rất là thảm thương, phải không quý vị? Và trong những vai diễn đó thì quý vị cũng biết là cô có diễn một cái vai người mẹ trong cái vở Cải Lương Muôn Nguồn, rất là cảm động quý vị. Thật không thể nào quên được cái dáng người mẹ lơm khơm đứng bên dòng sông quê nhà, ánh mắt buồn dỗi xa xăm chờ trông tin tức của đứa con gái của mình, thì làm sao không nghe khóe mắt của mình cay cay khi mà chứng kiến trái tim của người mẹ đó đau xót khi gặp lại con mà đứa con đó lại không nhìn mặt mẹ. Bao nhiêu năm dài nhớ mong chờ đợi giây phút gặp lại con, mong được ôm ấp đứa con thương yêu ở trong lòng, nhưng mà lại gặp ngay trước sự ngoảnh mặt làm ngơ đó, thì người mẹ chỉ thoáng một chút bày tỏ nỗi niềm hờn tủi xót xa mà thôi. Là một người đã từng mang nặng đẻ đau, từng nuôi dưỡng đứa con cho đến ngày nó nên vai nên vóc, hồi nó còn nhỏ thì tôi hiểu nó đòi cái gì qua từng tiếng khóc, đến khi lớn khôn tôi muốn biết nó biết gì qua nỗi ám ảnh. Rồi có những câu như sau đó là tôi cảm nhận nó bằng những rung động thiêng liêng của tình mẹ, nhưng mà rồi ngay sau đó thì người mẹ lại mở rộng vòng tay mong mỏi được đón nhận và che chở cho đứa con của mình, thì đứa con lại ngoảnh mặt làm ngơ. Thì trong cái vở Mưa Ngủ đó cô lại có một cái cao ca lên là sao con nằm ngoảnh mặt quay lưng cho ứa lệ tâm hồn, với những cái lời ca của cô rất là tha thiết bằng một cái giọng ca buồn da diết, thì cô đã làm cho người nghe nhói ở trong tim trước cái tình thương vô bờ của một người mẹ. Mấy mươi năm theo nghiệp cầm ca, có lẽ cô là người nghệ sĩ được khán giả và giới báo chí đặt cho nhiều biệt danh nhất, mà biệt danh nào hình như cũng gắn liền với giọng ca hiếm có của cô là Đệ Nhất Đào Thương, Nữ Hoàng Vọng Cổ, Vương Nữ Sương Chiều, và giờ đây ở độ tuổi là Thất Thật Cổ Lai Hy, nhưng mà tiếng hát của cô vẫn còn khiến bao trái tim thổn thức. Có thể nói là bất chấp thời gian, giọng ca vàng của Sầu Nữ, Úc Bạch Lan, của cô như là một mạch nước ngầm đã len lỏi thấm sâu vào trong tim bao thế hệ công chúng mộ điệu, cải lương hôm qua, hôm nay và cả mai sau. Quý vị cũng biết có một lần thì Cẩm Thu nghe khó nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan trình diễn ở tại San Jose, thì Cẩm Thu cũng cố gắng mua một chiếc vé để đi xem cô trình diễn trên sân khấu. Cô trình diễn một cái chút đoạn ngắn thôi quý vị, nhưng rất là cảm động, cô diễn xuất rất là xuất hồn quý vị ạ. Và cái ấn tượng của cô đã để lại đó là một cái một nụ cười nhân hậu, thì chắc chắn ai từng tiếp xúc với cô qua một lần thì có điều cùng chung một cảm nhận là cô là một nghệ sĩ giàu lòng tự trọng, giản dị và chân thành. Vâng, bây giờ thì Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức một bài vở tuồng Lan và Điệp, mà chắc hẳn đây là một trong những vở tuồng được công chúng yêu thích nhất dưới cái dạng là tân khổ giao duyên.
1: Tiếng mõ chuông đã châm dấu một cuộc tình duyên.

chắc hẳn quý vị thính giả cũng không thể nào từ chối về cái chuyện cô thể hiện cái giai Lan Và Điệp. Cái đây là một trích đoạn, cái một đoạn trong cái vở tuồng Lan Và Điệp. Còn cái bài Tân Cổ thì Cẩm Thu lại tiết lộ quý vị, xin lỗi quý vị cùng quý vị thính giả, thì đó là một trích đoạn trong cái vở tuồng Lan Và Điệp. Thà nhắc đến nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan đó quý vị, thì bây giờ cô đã đến tuổi thất thập cổ lai hy rồi, nhưng mà quý vị cũng biết là cô hiện giờ cũng đang làm một cái việc từ thiện rất là bất ngờ quý vị, đó là phát cơm trong bếp ăn từ thiện của Hội Từ Thiện Bảo Qua. Thì cô đã làm việc này rất là lâu, và khi mà hỏi tại sao cô không tiếp tục đi hát nữa thì cô cũng tâm sự là Úc Bạch Lan bây giờ già rồi, chậm chạp, học tuồng thì không thuộc, sẽ làm ảnh hưởng đến mấy em, mấy cháu, và sợ có lỡ có làm gì sơ suất thì phụ lòng khán giả, cho nên cô rất ít khi dám nhận vai mới, còn ca mấy bản ruột hoài thì sợ khán giả nhàm chán, cho nên chính vì vậy khoảng thời gian sau này cô rất ít khi xuất hiện trên sân khấu, thỉnh thoảng thì cô mới nhận lời, nhưng nhận rồi thì lòng lại cứ thấp tha, thấp thỏm không yên, bởi theo như cô nói là cô không bao giờ ỷ lại là tình cảm của công chúng dành cho mình. Người ta đã thương mình thì mình phải biết trân trọng và đáp lại, trả lại sao cho xứng đáng. Vì vậy cho dù là kẻ ca lẻ thôi, nhưng mà cũng không bao giờ cô dám nghĩ ca sao cũng được, mà phải nghiền ngẫm để tìm ra cách thể hiện, cách nhấn nhá chỗ này ca thế nào, chỗ kia ca ra sao. Bởi không phải chỉ chuyển tải được nội dung bài hát đến người nghe, mà còn phải làm rung động được lòng người. Bởi vì quý vị cũng thấy rằng qua những vở diễn của cô đầu tư rất nhiều trong những cái lời ca của mình. Và bởi không phải chỉ chuyển tải những cái lời ca mà còn làm rung động được lòng người, đó là cái lời tâm sự của cô. Còn khi diễn tuồng thì đến bây giờ thì nữ nghệ sĩ Úc Bạch Lan cũng vẫn giữ thói quen là bao giờ trong lúc cô hóa trang thì cô vừa làm mặt vừa lẩm bẩm lại kịch bản. Thì đó là cô theo như lời cô tâm sự, đó là làm theo lời dạy của người ba của cô là Ba Nam Châu. Thì thuở xưng thời thì ông thường dạy là phải thâm nhập vào giai diễn, để từ ngay lúc bắt đầu, là tức là ngay từ khi hóa trang đến khi bước ra sân khấu thì phải diễn xuất như thế nào đến thật là tự nhiên. Và sau này cô nói là cũng là một trong những cái chuyện mà cô không ít có xuất hiện trên sân khấu. Thì cô nhớ lại kỷ niệm ngày xưa của cô là trong những cái buổi tập tuồng rất là nghiêm túc, không một ai được quyền đến trễ. Và trước khi tập vào tập thì diễn viên phải tập đọc tuồng rất là kỹ, thoại theo đúng tính cách của nhân vật trước. Còn khi ra tập, nếu đó không phải là lớp diễn của mình thì phải đứng ở cánh gà để xem, vì như vậy thì cái mạch cảm xúc mình nó mới liên tục liên hoàn được. Thì cô, giọng cô cũng lúc đó cô nói thì cô cũng buồn là bây giờ thì nó không có được còn được như vậy nữa. Cô nói rằng cô không dám phê bình ai, nhưng mà có lẽ là cô bây giờ không còn phù hợp, cũng như không còn quen với cái cách làm việc mới như bây giờ, cho nên cô cảm thấy là cô không thích hợp nữa, cô rút lui, một cách nói rất là khiêm nhượng phải không quý vị. Có lẽ là cô thấy rằng sau này thì có lẽ là diễn tập nó không có được nghiêm túc lắm, nó hơi sành sàng hay sao đó, cho nên cô nói là cô có lẽ không thích hợp với cách diễn tập mới, với cái đời sống mới, cho nên cô xin rút lui. Thỉnh thoảng có những cái chương trình nào có vẻ là rất là cần thiết cái sự xuất hiện của cô, những cái vở những cái xuất hiện ngắn, những cái ca tuồng ngắn, những cái bài tân cổ, thì khi đó cô cũng rất là chọn lọc để xuất hiện. Dạ vâng, cũng để cho kết thúc cho chương trình ngày hôm nay, Cẩm Thu cũng có thêm một cái chia sẻ đến quý vị. Thì giữa cái cuộc sống đời thường đó quý vị, thì bây giờ thì cô cũng đã có cháu, tức như là cô không có con ruột, nhưng mà cô nhận cháu làm con, rồi cô dựng vợ gả chồng, bây giờ thì cũng có cháu nội, cháu ngoại kêu nội, kêu ngoại rồi. Thì cô cho rằng hiện tại cô rất bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình, đạm bạc nhưng rất vui. Duy chỉ có một nỗi đau là 6 năm rồi là cô không thể nguôi ngoai được, là cô mất mẹ 6 năm, cho nên tất nhiên là những cái người nghệ sĩ hay kêu những cái soạn giả đó quý vị, giống như là kêu soạn giả Nam Châu hoặc là soạn giả Viễn Châu bằng ba, thì đó là những người cha tinh thần, về tinh thần cũng như là người cha, để mà viết ra những cái tác phẩm để cho mình trình diễn. Cho nên đa số những nghệ sĩ hồi xưa kêu những soạn giả bằng ba, cho nên cô cũng kêu soạn giả Viễn Châu bằng ba, là ba Viễn Châu có viết tặng cho cô một cái bài giọng cổ là Nén Hương Cho Mẹ. Nhưng mà đến tận ngày hôm nay thì cô vẫn không đủ can đảm để mà thu được, vì cứ ca vài câu thì cô lại cứ khóc.
thì cái bài dòng cổ là Nén Hương Của Mẹ sau này thì cũng Thu có nghe một nghệ sĩ khác trình bày, rất là hay quý vị. Nhưng mà đối với cô đó là niềm đau từ tận sâu trong đáy lòng của cô, cho nên cô không thể nào mà trình bày cái bài giọng cổ đó được. Dạ vâng, để kết thúc cho chương trình thì Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức bài Tân Cổ Gánh Chè Khuya qua hai tiếng hát lừng lẫy, đó là Úc Trà Ôm cùng hai tiếng Úc quý vị, Úc Trà Ôm và Úc Bạch Lan. Cẩm Thư cũng xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị thính giả, rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình này. Cẩm Thư xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình vào kỳ tới.

chừng phải thăm mới hay rằng em bị đuổi nhà và đã ra đi ở mương để lấy tiền nuôi bệnh mẹ tại nhà thương.

0: Anh là người lái tinh cầu trong đêm trăng.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bạn

Nối tiếp chương trình là tiết mục Phật giáo diệu pháp âm qua phần thuyết giảng của Đại Đức Thích Pháp Hòa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

làm sao để mình trừ đi, diệt đi các cái niệm xấu ác ở trong tâm mình. Thì trong kinh dạy á, mình muốn trừ đi cái xấu ác á, thì mình nên thường xuyên nghĩ tới Phật. Cái đó gọi là niệm gì? Niệm Phật. Nhưng mà có nhiều người, người ta nghĩ rằng niệm Phật á, là lấy cái miệng mình lâm lâm niệm Phật mới kêu là niệm. Cho nên Ngài Thái Hư, Ngài mới nói á, sau này có nhiều người, người ta chế chữ, người ta thêm cái chữ niệm mà nguyên thủy của tiếng Tàu á, ở trên á là chữ kim, ở dưới là chữ tâm. Kim á có nghĩa là hiện tại, giây phút hiện tại gọi là kim. Thí dụ như mình à, quý vị nghe quý thầy tụng kinh á, quý thầy nói kim nhật. Kim nhật là cái gì? Là hôm nay. Hay là quý thầy nói kim thời. Kim thời tức là giờ phút này. Thế thì chữ kim ở trên, chữ tâm ở dưới. Cái tâm của mình mà nó trụ trong cái giây phút hiện tại thì gọi là niệm. Cho nên cái chữ chánh niệm là gì đó? Chánh niệm nghĩa là mình có ý thức rõ ràng mình đang ở đâu. Lái xe mà không biết mình đang lái xe là có thể gây tai nạn. Ăn mà không biết mình ăn thì có thể làm cho mình bị ăn cơm mà không biết ngon. Người Hoa gọi là thực bất tri kỳ vị, ăn mà không biết hương vị của nó. Cho nên cái chữ niệm á, có nhiều người nguyên thủy cái chữ đó xong rồi thì có nhiều người thêm chữ khẩu ở bên. Chữ khẩu là cái gì? Cái miệng. Ý muốn nói là cái miệng mình niệm Phật. Cho nên cái chữ niệm đó đó, thay vì bộ kim bộ tâm là thêm chữ khẩu nữa để nói lên là lấy cái miệng mình niệm. Thì Ngài Thái Hư, Ngài không chịu, Ngài nói cái đó là tầm bậy. Không, chữ niệm á nghĩa là mình nhớ nghĩ. Thí dụ như bây giờ mình hôm nay mình làm lễ tưởng niệm vị nào đó, tức là mình nhớ tới người đó, những cái gì về người đó là mình tưởng nhớ. Cho nên niệm Phật nghĩa là mình tưởng nhớ đến Phật. Vậy thì trong kinh dạy cho mình làm sao mình tưởng nhớ đến Phật, thì trong này dạy mình bảy cách, bảy cái cách để mình quán, mình nhớ về Phật. Thì trong đó hôm trước mình học rồi đó, cái kỳ trước mình học là niệm cái gì? Niệm là Phật có cái thân thù thắng. Hai là Phật là người sống đúng như pháp thù thắng. Ba là Phật có trí thù thắng. Bốn là Phật có cụ túc thù thắng. Năm là hành xứ của Phật thù thắng. Sáu là không thể suy lường thù thắng. Bảy là giải thoát thù thắng. Cái cách mình niệm Phật tức là mình nhớ Phật. Nhớ là Phật có bảy cái thù thắng. Hôm trước mình nói năm rồi, bữa nay mình nói hai cái nữa. Ở trang 216 đó là Phật có cái gọi là không thể suy lường. Trong này mới dạy Đức Như Lai có sáu thứ thần thông, cũng chẳng phải hàng thinh văn duyên giác ngang hàng được. Như mười lực, bốn lô sở úy, ba niệm đại bi, ấy không thể lường thù thắng. Mình học rồi, mười lực mình học rồi, bốn vô sở úy mình học rồi. Quý vị có nhớ bốn vô sở úy là cái bài học mới đây nhất trong một ngày Chủ nhật? Phật có bốn cái không có sợ hãi, là Phật biết rõ tất cả các pháp, cho nên Phật không có sợ. Thí dụ bây giờ Phật nhìn một cái thân xác, Phật biết ồ đây là một cái pháp, mà pháp này là pháp hữu vi sanh diệt, có già có bệnh. Cho nên Phật thấy cái đó, cho nên bữa nào mà sáng ngủ dậy mà ho cảm Phật cũng bình thường. Còn mình ở trời sao kỳ vậy, hôm qua tôi khỏe quá mà sao bữa nay kỳ vậy. Ví dụ vậy.

Nhưng mà đối với Phật là Phật không có sợ, tại vì Phật biết rõ, Phật nhìn tất cả các thứ. Ví dụ bây giờ mình nhìn trước mặt mình là một cái cây, một cây bồ đề trồng, bây giờ mới uống rồi mới uống rồi đẹp vậy đó. Nhưng mà đối với Phật là Phật nhìn nó, Phật biết cây này là nó chỉ tạm vậy thôi, chứ thử thời mà bỏ quên nó chừng vài bữa không tưới nước, hay là ở một cái nơi nào không có nắng là nó cũng rụng lá nó chết. Là thậm chí mà hương nó quá, tưới nó nhiều quá nó cũng chết. Thành thử ra rồi á, không yên, mai mình ghim nó xuống đây, cái mốt cái có cái chậu khác đẹp hơn, cái bứng nó ra, một tháng mà dời nó 4 lần chậu nó cũng chẳng sống nổi. Đó, thành thử ra Phật nhìn tất cả các cái pháp, Phật biết như vậy đó. Cho nên Phật có cái gọi là 4 vô sở quý. Nhưng mà giờ đây là 3 niệm đại bi là gì? Tức là Phật có 3 cái tâm niệm về đại bi. Thứ nhất, người nào mà tin Phật, Phật cũng bình thường. Người nào không tin Phật, Phật cũng bình thường. Và có những người, và đôi khi mình gặp cả hai luôn, có người thương, có người ghét cũng bình thường. Cái đó là 3 niệm đại bi. Tức là cái tâm của mình vẫn bình đẳng, bình thường. Cho nên cái đó không thể suy lường được. Con người mình thì thường là sao? Một, nếu mà nói về 4 vô sở quý là mình sợ. Sợ già, sợ bệnh, sợ chết, sợ đủ thứ hết. Thậm chí là ai gặp mình mà nói một cái câu gì mà không được may mắn là mình cũng không thích rồi. Thí dụ như hỏi, ê chị rảnh không đi nhà hoàng chơi? Nói trời, bà hết chỗ rượu, đi nhà hoàng chơi. Thí dụ vậy là ghe là mất cảm tình rồi. Cho nên mình sợ mấy cái đó lắm. Cho nên đó là mình có cái sợ, còn Phật có cái không có sợ. Vì Phật biết rõ. Chẳng những vậy, Phật biết cái pháp bất thiện, và Phật có luôn, có cái phương pháp để trừ nó, cho nên Phật không sợ. Cũng giống như nhà mình có thuốc cảm, cảm thì uống thuốc, không có gì sợ hết. Ví dụ vậy đó. Hay là nhà mình có sẵn cái băng keo, lỡ mà sắt rau mà đứt tay thì lấy băng keo, băng bó, không có gì sợ. Mình bây giờ người ta mà tin mình là mình vui lắm. Mà người ta nghi ngờ mình thì mình bực bội. Nhất là cái nghi ngờ mà không đúng sự thật là mình càng có cơ hội để mình dễ bực nữa. Mình đem cái trong sạch của mình ra để mình tranh đấu với cái người nghi ngờ mình. Còn đối với Phật là Phật bình thường. Rồi cái đó là mình tuần rồi cũng nói sơ rồi. Bây giờ tới cái giải thoát thù thắng. Đức Như Lai đủ 2 thứ giải thoát. Giải thoát là gì? Giải thoát có nghĩa là mình vượt được tất cả những cái chướng ngại. Ví dụ bây giờ mình không ưa cái người đó, mình cố tình mình né, mình không muốn ngồi gần người đó, mà bữa nay bận rửa chén lâu quá, lên hết chỗ ngồi. Còn có một cái chỗ một mà giờ không ngồi đó ngồi đâu, phải xách cái gối vô ngồi đó mà sao bộ không thoải mái. Mà hễ mình nói đâu có sao đâu, mình bình thường, mình cứ ngồi nghe giảng bình thường, đó là giải thoát. Để hiểu cái chữ giải thoát vậy đó. Nhưng mà giờ Phật nói là Phật có 2 thứ giải thoát. Một là diệt trừ trí chướng, 2 là phiền não chướng. Thôi bây giờ nói đơn giản là Phật có 2 thứ giải thoát. Là một á, là vượt được cái sở tri chướng và cái phiền não chướng. Con người mình nó có 2 cái chướng. Thật sự nó nhiều chướng lắm. Có khi nói tam chướng, tứ chướng, nhưng mà ở đây nói 2 chướng. Ví dụ như mình tụng bài nguyện tiêu tam chướng á, thì tam chướng đó là gì? Là có nghiệp chướng, phiền não chướng, báo chướng. Là 3 cái phiền não, 3 cái chướng. Nhưng mà ở đây là Phật trừ được 2 cái phiền não. Một là trí chướng, 2 là phiền não chướng. Ủa, trí tuệ mà có gì đâu làm chướng ngại. Anh có trí nhưng mà cái trí của anh nó trời ơi quá, không ai chịu nổi. Cũng giống như gần đây có cái ông nào cũng đòi đổi tiếng Việt vậy đó. Đó, một cái thứ trí mà là làm đảo lộn càng khôn đó. Thí dụ vậy. Cho nên cái trí, rồi bây giờ ví dụ bây giờ mình học ngoài đời, mình có những cái thế học mình đem vô mình ứng dụng trong đời, trong chùa nó cũng trật nữa. Phải qua ví dụ như ở ngoài đời á, mình sống mà mình làm ăn chứ mình phải tính toán thiệt thua hơn lỗ.
Nhưng mà vô chùa mà sống như vậy á, mình không có dễ thương. Tại vì chùa là mình sống bằng cái tâm niệm từ bi hỷ xả. Nhiều khi mình lỗ một chút nữa, hay là mình phải nhường ta một chút nữa, chứ còn sống mà lúc nào mình cũng tính toán hơn thua thì thật sự ra nó làm trở ngại cho mình nhiều lắm. Thì mình nó hai cái cách sống nó khác. Cho nên cái trí chướng là một cái trở ngại. Sở dĩ trí là tốt, nhưng mà nếu mình không có biết vận dụng cái trí mình đúng sai. Ví dụ như cái ông mà ông đổi tiếng Việt á, ông nói là nếu mà học cái kiểu mới này của ông á là sẽ save được thời gian rất là nhiều và bớt được lượng giấy, tại vì chữ nó ngắn lại đó. Nhưng mà ông đâu có nghĩ rằng bây giờ nếu mà toàn bộ sách vở của Việt Nam hiện tại bao nhiêu lâu lâu nay đó mà đem đổi thành cái chữ kia hết thì sẽ tốn bao nhiêu giấy nữa và tốn bao nhiêu thời gian nữa. Mà bây giờ thí dụ như giờ nói là chủ trương của mình là gì, chủ trương của mình là xóa nạn mù chữ, đúng không? Cho nên mình mới mở trường học. Nhưng mà giờ đổi cái là toàn dân mù hết. Tại vì ta không ai biết chữ mới hết, là toàn bộ phải đi học lại hết. Tôi là ví dụ vậy đấy. Thì mình cái chủ trương mình là nó là phải xóa mù chữ, nhưng mà bây giờ nếu đổi một cái là toàn bộ dân chúng trong nước sẽ mù chữ hết. Vì những mình không biết cái gì của cái mới nữa hết, là mình phải đi học lại toàn bộ. Rồi mất thời gian. Rồi bây giờ á, hồi xưa ví dụ như thế, mình học vô đại học, mình học lớp, ông thầy ông nói hôm nay ngày giờ mình viết ào ào ào. Bây giờ ổng đọc cái, bây giờ mình phải nhớ cái bộ chữ đó viết làm sao, ngồi mà rặn cái chữ được đó, hết thời gian. Thật sự ra thì Pháp Hòa đem một cái ví dụ như vậy. Mà nhiều thứ nữa trong cuộc đời này, trí là tốt, nhưng mà mình phải hiểu được mình phải vận dụng ở trong trường hợp nào, trong lúc nào. Cho nên đó, nếu không khéo thì nó trở thành ra một cái chướng ngại cho mình, và mình không thể nào mình tiến xa hơn, hay là mình học hỏi mở lòng. Cái thứ hai là phiền não chướng. Cái này thì quá rõ rồi. Hễ mà mình bị một cái phiền não, bất cứ thứ phiền não nào đều là chướng hết. Phiền não nó hai loại nha: êm ái và không êm ái. Pháp Hòa ví dụ như hồi xưa tâm mình đó, rỗng rang yên tĩnh vô cùng, tự nhiên giờ mình dính, mình thương người nào đó cái làm sao là mình hết thời gian, hết mất tự do, không còn thời gian phải làm gì nữa. Cho nên hãy nhắm mắt lại tụng kinh, xưa thấy Phật, giờ không thấy Phật nữa, thấy người đó thôi. Phiền não là gì? Tức là những cái gì mà nó làm cho cái tâm mình không còn sự an tịnh nữa đều là phiền não hết, dù là một hình thức nào. Cái chuyện mà người ta chọc mình tức giận kêu phiền não là đành rồi ha. Có những người chuyên môn làm cho mình nhớ nghĩ, thương yêu, ấp ủ vậy đó, phiền não luôn. Thay vì ngày xưa mình rất là yên tĩnh tâm hồn, thì bây giờ tâm hồn mình không còn yên tĩnh. Hoặc vượt được hai cái đó, vĩnh viễn đoạn tất cả phiền não. Trí của Phật có thể duyên nơi hai cảnh. Hai cảnh là gì? Tức là sở tri và phiền não đều được tự tại. Tức là Phật có cái trí tuệ, Phật có thể nhìn thấu và điều phục được cái sở tri và cái phiền não. Còn mình thì hơi khó. Ví dụ như bây giờ á, mình hiểu biết quá nhiều, nhưng bây giờ mình đi vô một cái chỗ nào đó, mình đóng vai khờ khờ có bộ hơi khó. Tại vì á, chuyện gì mình cũng biết hết. Ai bắt nhịp, chỉ cần người ta đốm cái là tôi biết á, vụ này tôi hay rồi. Không có cái gì mà không có mình. Không có cái gì mà không có mình, mà hầu như là Hà Nội 36 phố phường, phường nào mình cũng biết. Cái này là một cái mà mình phải vượt. Cho nên á, Phật á, có cái trí, nhưng mà Phật biết vận dụng. Cho nên ngày xưa có Pháp Hòa không nhớ một Khổng Tử, Lão Tử gì. Học trò hỏi ông là ông kia hơn ngài chỗ nào, nói học trò tôi có ba đứa mà ba đứa nó hơn tôi ba kiểu. Một đứa thông minh hơn, một đứa hùng dũng hơn. Thế nói vậy thì cái người kia mà tại sao hơn thầy mà phải bái thầy làm thầy, nếu học trò mà cái gì cũng hơn mình. Ông nói mấy ông đó đó, nó thông minh hơn tôi, nhưng mà nó không biết lúc nào giả khờ.
Còn cái đứa kia nó dũng, hùng dũng, nhưng mà không biết lúc nào nó phải giả mềm yếu. Còn tôi biết. Vì vậy họ bái tôi làm thầy. Thật sự con người mình có hết những cái khả năng, nhưng mà mình á, không, mình chỉ thiếu một cái khéo thôi. Cái khả năng thì mình có, nhưng mà mình phải khéo dụng, thì cái khả năng đó nó mới có thể thích ứng. Hồi hôm qua đó, có một cái người đó họ nói chuyện, không biết họ hỏi cái gì đó. À, hỏi là nói cái vấn đề thích. Pháp Hòa mới nói con người mình á, cái gì mình cũng có thích hết, nhưng mình thiếu một cái thích, là mình thích ứng. Mình phải thích ứng nó mới hay, chứ còn cái gì mình cũng thích hết đâu được. Thì tôi thích nói, nhưng mà không thích ứng được là nói lúc nào. Tôi thích làm mà không thích ứng là làm lúc nào. Cho nên mình cũng đều, ai cũng có cái thích, nhưng mà thiếu một cái là thích ứng. Tức là mình, tiếng Mỹ là adapt, tức là mình có thể mình thích ứng được mọi cái trường hợp, mọi cái hoàn cảnh. Phật có cái trí duyên nơi hai cảnh. Hai cảnh tức là sở tri và phiền não đều được tự tại. Tức là Phật, nếu mà Phật gặp cái người đó đó, Phật cũng thoải mái thôi. Mình đó là nhiều khi mình cũng nóng, gặp cái người nổ cái mình bực. Thôi vừa thôi nổ, nhưng mà Phật, người nào thích nổ Phật để cho nổ. Tại vì họ quên cái câu pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Cái viên pháo mà nổ to chừng nào thì cái xác nó vụn chừng nấy, phải không? Điều được tự tại ấy là giải thoát thù thắng. Thế nên trong khế kinh, khế kinh là gì? Là kinh đó. Chữ kinh đó là mình nói tắt, nói cho đủ là khế kinh mới đúng. Chữ kinh mà nếu mà nói cho đúng là phải nói khế kinh. Tại sao vậy? Tại sao có chữ khế ở trước? Chữ khế này là khế hợp. Kinh là lời dạy, là chân lý. Nhưng mà cái lời dạy đó nó có khế hợp. Khế hợp với cái gì? Khế hợp với căn cơ người nghe, và khế hợp với cái chân lý. Ví dụ như bây giờ chân lý thì mình biết rồi đó, nhưng mà mình nói không đúng lúc, không đúng người thì nó không thể khế hợp được. Ví dụ kêu mấy đứa nhỏ lại, hồi nãy con biết con đọc kinh gì trên không? Kinh trên là kinh Bát Nhã, con biết không? Bát Nhã là gì con biết không? Ngồi giảng mà cỡ thằng Đạt vậy nghe. Chân lý nói tràn gian, nhưng mà người nghe không đúng người, không phải thôi căn cơ của họ. Cho nên thế nên trong khế kinh kể rằng Ngài Xá Lợi Phất khen ngợi Như Lai đủ bảy pháp thù thắng. Bảy pháp thù thắng là nãy thôi, hôm qua giờ mình, tuần trước giờ mình học đó, trước giờ mình nghe đó. Thân thù thắng, rồi trí thù thắng, rồi sống đúng pháp vậy đó. Bảy thù thắng: Đức Như Lai từ lúc quán bất tịnh cho đến quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị có biết từ cái lúc quán bất tịnh là tu cái gì không? Là cái lúc mà tu căn bản nhất, tu sơ cơ nhất, gọi là tu quán bất tịnh. Thí dụ nè, bây giờ con người mình nó mỗi ngày phải quán bất tịnh. Tại vì con người mình thích cái gì? Mình còn hơn thua, mình tranh đấu, mình giành giật, mình lấn áp dữ lắm. Chờ phải quán bất tịnh đi. Quán bất tịnh là quán sao? Thí dụ mình nhìn cái nhà, mình thấy cái nhà này đồ tạm. Bây giờ mình nhìn, mình ganh. Ví dụ mình thấy nhà người đó có nhà cửa, có xe hơi, mình ganh với người ta. Quán đi, trời ơi, ở xứ này không có gì của mình đâu, của nhà băng hết. Tháng nào 3 tháng liên tục mà không có là mất. Cho nên thấy người ta đi xe đẹp chứ xe của nhà băng. Thấy người ta ở nhà kia xe của nhà băng, thì mình cũng nhà băng, người ta cũng nhà băng. Bất quá là người ta băng qua lộ, mình băng qua đường. Băng vô băng ra, thành thử chỗ nào cũng dính hết á. Mình tức là mình làm sao mình tập, mình quán để mình thấy rằng cái chữ bất tịnh ở đây nó không có nghĩa là tạp dơ không, mà cái gì nó biến đổi nó cũng đều được mệnh danh là bất tịnh.
Ví dụ như thân mình là bất tịnh là đúng nè, tại vì dơ. Nhưng mà thân mình cũng là bất tịnh, nghĩa thứ hai là gì? Thay đổi. Cái gì có thay đổi, cái đó gọi bất tịnh. Bây giờ đại chúng có thấy tâm mình thay đổi không? Thương, ghét, giận, vui liên tục liên tục. Đang giận vậy đó mà người đó tới hạ giọng xin lỗi là cười liền. Tức là mình, cái tâm mình nó thay đổi. Hoặc là mình đang thương người đó hết sức vậy đó, mà chỉ vì một câu nói gì của người đó mình có thể đùng đùng mình giận lên, thì cái tâm đó cũng là tâm bất tịnh. Cho nên cái chữ bất tịnh trong nhà Phật á, nó không có cái nghĩa. Nghĩa thứ nhất là cái gì mà tạp dơ là gọi bất tịnh. Nhưng mà nó còn có cái nghĩa sâu nữa là cái gì biến đổi, thay đổi là bất tịnh luôn. Cho nên nhìn nhà cửa này bất tịnh, nhìn vũ trụ sơn hà đại địa này bất tịnh, tại vì nó thay đổi luôn luôn. Từ lúc quán bất tịnh, tức là tu cái pháp sơ cơ nhất á, cái pháp sơ cơ Phật lúc đầu Phật ngồi thiền Phật tu đó, là Phật quán bất tịnh. Vì quán bất tịnh cho nên ngày mới tu khổ hạnh đó. Cái người mà người tu khổ hạnh đó là người ta quán bất tịnh. Ta quán cái thân xác này nó hôi, nó dơ rồi, quán ruột già, ruột non, quán tim, quán phổi, quán gan gì đâu. Tôi nhìn thấy dơ. Thậm chí có nhiều người đi vô rừng ngồi trước cái xác chết. Cái đó người có một cái pháp tu thiền gọi là cửu tưởng quán. Chính cái pháp quán về một cái thi thể, đem cái thể xác của cái người chết đó, ngồi ngay trước mặt người đó, ngồi thiền. Đến khi nào mà cái tâm dục của mình nó hết, giờ nhìn bất cứ thân xác nam nữ trẻ đẹp nào cũng thấy ghê gớm hết, để họ trừ đi cái tâm ái dục. Rồi cửu tưởng quán, tức là chính cái thứ quán tưởng về một cái xác chết. Từ một cái xác chết vừa tắt thở cho đến bấy nhầy ra hôi thôi, để người ta diệt đi cái tâm ái dục trong cơ thể. Có nhiều người, người ta treo cái bộ xương, skeleton là tiếng Việt là cái gì? Một cái bộ xương á. Có những cái thiền viện Pháp Hòa đi vô và thấy người ta treo cái bộ xương đó ngay cái chánh điện, ngay cái thiền viện vậy đó, để cho mỗi người mỗi ngày đi ngang. Bạch cốt, quán bất tịnh cho đến khi mà ngài chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật đó. Rồi, hay từ địa vị trang nghiêm hành đạo đến địa vị giải thoát. Từ khi mình tâm mình chứng được giải thoát cho đến khi mà ngài thực hiện những cái uy nghi trong đời sống của mình. Đơn giản nhất, ăn chánh niệm, đi đàng hoàng. Những cái đó là những cái pháp tu căn bản nhất. Cho nên người tu của mình, cái cơ bản nhất là phải có uy nghi. Mặc dù cái đó nó chỉ là cái tướng thôi, nhưng mà từ cái tướng đó nó dẫn mình tới chỗ an tịnh. Mà thật sự cái người mà định, cái tâm định đó, nó mới hiện được cái tướng uy nghi. Còn tâm lăng xăng là nó hiện cái tướng lộn xộn lăng xăng à. Cho nên cái tâm mình phải định tĩnh. À, Đức Như Lai từ lúc, từ địa vị trang nghiêm hành đạo đến địa vị giải thoát, cao hơn hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật. Bích Chi Phật tức là các vị duyên giác đó. Cho nên Đức Như Lai gọi là Đấng Chí Tôn Vô Thượng. Đức Như Lai tu pháp không tam muội. Không tam muội là gì? Chữ tam muội là gì? Tam muội tiếng là tiếng Phạn, phiên âm được dịch là chánh định. Chánh định. Thí dụ như mình thấy, ôi tôi bây giờ niệm Phật tam muội rồi, có nghĩa là tâm tôi bây giờ không còn tán loạn gì nữa hết, rất là an tịnh, đi đứng nằm ngồi lúc nào câu niệm Phật cũng bên tôi, và tôi không, bây giờ tôi gặp bất cứ cảnh gì tôi không sinh khởi. Thí dụ á, mình đi ngang cái mình gặp người ta làm gì đó, cái mình đứng sao mình nhướng nè, này là không có tam muội nè. Không, cái người tam muội á là việc đó của người ta để người ta làm. Việc nào của mình làm à, khi nào người ta hỏi thì mình nói, ta nhờ thì mình giúp. Người ta nhờ cũng nói sao cả chùa không kêu tôi, ta nhờ mình giúp. Thấy không?
Hoặc là mình không vì giận hờn người đó, mình bỏ mặc người đó, thấy người ta hoặc là mình gặp người ta làm việc, mình offer liền: bác ơi, bác có cần con giúp gì không? Ta nói dạ không có. Thí dụ vậy. Tức là cái người bình thản trước mọi cái cảnh duyên, tâm họ vẫn an định. Cái đó là một hình thức chánh định đó. Hoặc là ví dụ bây giờ Pháp Hòa vô chánh điện, là Pháp Hòa cầm cái hương nguyện đem lòng thành kính, ở ngoài bấm chuông, ngõ không thấy ai mở, cũng ráng nhắm mắt tiếp, gửi theo đám mây hương. Nhưng mà không thấy gửi theo đám mây hương, gửi theo cái bà gõ cửa ngoài kia. Sao không thấy ai gõ, không ai mở chứ. Cuối cùng thấy hết chịu nổi rồi, say qua sao, đứa nào đi mở cửa coi bay. Không có chánh định, nguyện hương mà không chánh định. Thấy không? Thành thử ra mình làm, trong khi mình đi đâu cũng vậy, mình phải tập cho mình có cái chánh định. Tức là nhiều khi mình ở những cái chỗ mà mình phải, nhất là mình đi vào cái khóa lễ mà đông người, người ta ngó mình. Không phải là mình giả bộ, nhưng mà người ta nhìn vô cái hình tướng mình để người ta hiểu được cái người này đang thực hiện lễ nghi như thế nào. Cho nên khi mình lên tụng kinh, tai mình chấp, mắt mình nhắm lại, hoặc là mình nhìn, chứ không có tụng kinh mà ngó tới ngó lui thế này thế kia, thì người ta nhìn mình, ta nói người này tụng kinh mà tâm chưa có định, họ không biết đạo. Có thể họ dùng những cái từ rất bình thường, cái người này chưa tu, chưa tới. Mình không phải là giả bộ, nhưng mà thường thường á, chúng sanh mình nhìn tướng phát tâm, nhìn cái người đó người ta tu hành sao để mình khởi được cái tâm mình tu theo. Cho nên á, chữ tam muội là chánh định, tiếng Anh nhớ dịch là concentration. Concentrate. Giống như, xin lỗi, mình uống nước nước cam, mình đi vô trong shopping chợ đó, mình mua cái lon nước cam mà nó condense nước cam mà nguyên trong cái lon đông đá đó, rồi về mình mới pha nước thêm vô đó. Nó kêu là concentrate. Tức là trong đó là nguyên cái chất nước cam đậm đặc, rồi mình về mình mới pha nước loãng vô. Những cái lon nước đó nó kêu là concentrate. Thì mình cũng vậy, khi mà con người mình nó nguyên chất như vậy. Giờ tam muội về cái gì? Chánh định về cái gì? Chánh định về cái không. Chánh định nó nhiều loại. Giờ Phật có một cái chánh định gọi là chánh định về không. Tức là Phật nhìn tất cả các pháp, Phật thấy rõ được cái bản chất không của nó. Không phải thấy không có gì hết nha. Có, nhưng mà chỉ là duyên sinh giả có, không thật có. Ví dụ bây giờ Phật nhìn cái nhà, cái lầu, cái gì đó, Phật cũng thấy là ôi, không sao hết. Mấy cái này là duyên sinh thôi, gỗ, cây, đinh đóng vô đó, để gọi là cái giá chuông, để gọi là cái mỏ gì đó. Nhưng mà hễ mà đủ một cái duyên là, đó quý vị thấy không? Nhà lầu, xe hơi, một cơn bão đi ngang thôi, trong vòng mấy phút thôi, cả một cái thành phố có thể trở thành hoang tàn đổ nát hết đó. Thì nhưng mà bây giờ mình đợi tới nó vậy mới kêu không. Còn đối với người tu mà ta tới rồi ta nhìn, nhớ nha, tạm có thôi, không có thiệt đâu. Vì mình thấy nó không như vậy đó, cho nên cái tâm mình nó cũng nhẹ trước mọi cái sự biến đổi. Không tam muội, tới diệt tận định tam muội. Diệt tận định, cái này gọi là thánh định. Định này là định cao nhất trong các thứ định, chỉ có Phật có, mình chưa có. Các vị hàng thanh văn dương giác cũng chưa có, chỉ có Phật mới có cái định này. Diệt tận định. Rồi tu tứ thiền, từ bi quán và thập nhị nhân duyên. Ý muốn nói rằng tất cả những cái gì mà Phật tu cũng không ngoài một mục đích là vì lợi ích chúng sanh. Tại sao kỳ vậy? Tại sao gọi là quán từ bi, quán nhân duyên mà vì lợi ích chúng sanh? Tại vì khi mình có quán từ bi thì cái tâm mình mới có rộng rãi thương người. Và mình có quán nhân duyên, thập nhị nhân duyên đó, vô minh duyên, hành hành duyên thức, để chỉ cho chúng sanh thấy cái sự vận hành của mọi cái duyên sinh. Thấy rõ đó để gì? Để cho họ bớt khổ. Cuộc đời này mà mình không có, mình thiếu một cái nhìn kỹ, nhìn sâu,
là mình khổ dữ lắm. Ví dụ như giờ cái người đó mình hay, mình cứ giận họ hoài à. Bây giờ bữa nào mình tập mình nhìn sâu, mình quán rõ họ, trời tội nghiệp. Ở nhà nó bị đì lắm, cho nên nó không có cơ hội, nó phát triển cái phiền não nữa. Nó vô đây, nó thấy ai cũng im, cho nên nó phát tu hành phát triển, thấy được cái bản chất khổ của họ. Có nhiều người đó, sống trong một gia đình đó, chồng khó không dám nói. Nhưng mà nó ứ trong. Đi tới chỗ khác bắt đầu mới được nói. Rồi mình cũng thông cảm. Cho nên vì lợi ích chúng sanh mà làm. Ví dụ bây giờ thật sự bây giờ đại chúng thấy là cái sự tu hành của mình. Ví dụ bây giờ mình tổ chức một ngày tu vậy này, mình cũng vì lợi ích chung mình mới làm chứ. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa thích ngủ, thích hưởng mình thôi, tôi mệt nó không tổ chức, thì là quý vị không tới. Thì quý vị không tới thì Pháp Hòa đi được đi ngủ sướng hơn. Cho nên mình nhớ mình làm cái gì cũng vì lợi ích chúng sanh, lợi ích chung chứ không phải. Nếu mà đời này cái gì mình cũng nghĩ tới cá nhân của mình, chắc có lẽ mình cũng không làm được bao nhiêu việc đâu. Tại vì người mình đi đến đâu thì có nhiều người, người ta mình thấy cái lợi của mình ít quá thì mình chẳng làm. Cho nên Phật vì lợi ích chúng sanh mà tu những cái pháp, để rồi ngày có kinh nghiệm, ngày vượt nó làm sao rồi ngày nói lại cho mình. Đức Như Lai chánh giác nói ra lời gì là một lời không nói hai lời, nói hai nói ba nên gọi là Như Lai. À, mai mốt ai hỏi mình, tôi thấy trong chùa hay kêu Phật là Như Lai, vậy Như Lai là cái gì vậy? Nói là Như Lai là người nói sao làm vậy gọi là Như Lai. Như Lai là người nói như thế nào làm như thế đó là Như Lai. Như Lai là cái người á vững chãi trước mọi thay đổi là Như Lai. Bởi vì chữ Như là bất động, chữ Lai là việc nó cứ đến đi. Ồ, Như Lai là cái người tâm vững chãi trước mọi khó khăn. Tại vì nó khó hôm nay thôi, rồi lát nó dễ. Hôm kia có một em năm nay nó 25 tuổi rồi, là nó khóc với Pháp Hòa. Nó nói là tôi đã phung phí cuộc đời của tôi từ năm tôi 13 tuổi. Tôi chưa bao giờ tôi cảm giác là tôi biết thương cha, thương mẹ, biết cảm ơn người thân. Mãi đến khi cái mùa lễ Thanksgiving năm nay là cái mùa lễ tạ ơn, tự nhiên sao tôi ôm được mẹ. Tôi cảm nhận được cái tình thương của mẹ và tôi khóc. Và cái người mà đã giúp cho tôi thấy được những cái điều đó là tôi nghĩ tới thầy. Tại vì thầy là người lúc nào tôi khổ tôi tìm tới, mà thiệt lúc cũng vui không thấy. Không bao giờ thấy nó. Nhưng mà khi mà nó khổ mà thấy cái số phone nó hiện lên, số phone chùa là biết có mối rồi đó. Là nó lên nó ngồi nó khóc. Hồi bữa nó lên nó ngồi nó khóc một trận buổi sáng. Mà những giọt nước mắt đó không phải là nó khổ nữa, mà những giọt nước mắt của sung sướng, của hạnh phúc là gì? Nó thấy rằng bây giờ trong con người nó không phải là một con người vô cảm như xưa nay nó nghĩ nó vậy. Nó khóc. Rồi chừng chút thôi rồi đứng dậy xin phép đi làm. Rồi bây giờ biết quý đồng tiền. Tại ngày xưa là không bao giờ quý tiền. Tại đâu có làm ra đâu. Đâu có đâu giờ đi làm cực khổ mà có tiền đâu. Thế nên không thấy được cái cực nhọc của nó. Cho nên nó Như Lai là cái người, cho nên mình thấy một cái đứa nhỏ mà nó trời ơi vậy đó, phải không? Đừng có buông nó. Phải ôm ấp nó. Thứ nhất, nghiệp của nó. Thứ hai, mình chưa đủ phước. Khi nghiệp nó hết, phước mình đủ thì mình cảm hóa được nó. Ở đời này chỉ có hai chữ, một là phước, hai là nghiệp. Nghiệp hết phước tới, phước hết nghiệp tới. Mình nghĩ mình có phước, xài quá trời xài luôn, hết phước, nghiệp nó tới. Rồi mình nghĩ mình do nghiệp cố gắng tu.
Bây giờ muốn có phước, phước từ đâu ra? Không ai cho mình được phước, phước phải tự mình tạo. Tạo bằng cách nào? Tạo bằng cách mình nói, mình nghĩ, mình làm. Nói cái gì? Nói cho đàng hoàng. Nghĩ cái gì? Nghĩ cho nó đúng, không có nghi ngờ. Nếu mình cái điều đó mình chưa rõ thì cứ để đó, hãy khoan. Thí dụ bây giờ mình nghi mình có trái trong bụng thì chứ mình có nói ra đâu, mà nghĩ làm chi? Cái nghi mà nó không hay, để rồi tự nhiên mình tạo cái ý nghiệp cho chính mình. Thôi giờ cứ chuyện nó chưa tới, cứ để nó đi, rồi từ từ rồi biết. Chứ giờ mình tự nhiên mình đặt một cái nghi bất thiện cho người đó mà không nói ra, tự mình tạo một cái khổ cho mình, tự mình tạo một cái nghiệp xấu cho mình thành một cái ý nghiệp. Rồi bây giờ ví dụ như cái người đó mình nói một cái câu không hay đối với họ, rồi sao? Mình có làm được gì họ? Họ không là gì của mình cả. Tự nhiên mình tạo cái khẩu nghiệp cho chính mình. Cho nên đó, cái chữ Pháp Hoàng muốn nói là Như Lai á, là quý vị mình có thấy ai rồi sao đi nữa, cái tâm mình phải vững. Không sao đâu, cái người này có ngày chuyển hóa. Mà mình thấy rõ như vậy, có ngày họ sẽ chuyển hóa. Không trước thì sao? Vì nếu đời này họ không chuyển được, nhưng mà nhờ mình nương nương họ, họ mới ở với mình tới giờ này nè. Hết đời này nè, rồi đời sau họ chuyển. Chứ có nhiều người đâu có phải cây nào trồng có 1 năm có trái ăn đâu. Có nhiều cây phải trồng tới 10 năm mới có trái. Thì không đợi. Cho nên mình tu cũng vậy đó. Đời này tu không tới đâu phải không? Tại mình nghĩ thôi, chứ không phải không có đâu phải không? Cho nên Pháp Hòa thích cái câu đó: tuy rằng muộn nhưng vẫn còn sớm chán. Nói trời ơi, tôi giờ 60 tuổi mới biết đi chùa tu, muộn quá. Không, tuy rằng muộn nhưng vẫn còn sớm chán. 60 tuổi mà chịu tu tới 80 cũng đỡ lắm. 70 tuổi mà chịu tu đỡ lắm. Tuy rằng 70 năm phung phí nhưng mà còn mấy năm còn lại dụng cho nó đúng đỡ lắm. Cũng giống như mà nước cá kho mà nước kho mà trút ra hết rồi còn dính miếng nồi trộn cơm vô cũng ngon như thường. Đức Như Lai chánh giác nói ra lời gì là một lời, không nói hai ba nên gọi là Như Lai. Thuở trước ở nơi Đức Phật thời quá khứ, từ địa vị trang nghiêm xuất sanh được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác nên gọi là Như Lai, tức là từ tu từ cái thấp đến cái cao đó. Đầy đủ được chánh pháp vi diệu. Đây bây giờ bắt đầu mình niệm về Phật nha. Niệm Phật bằng cách nào? Đầy đủ chánh pháp vi diệu, có thể thọ tất cả sự cúng dường của nhân thiên, cho nên gọi là ứng cúng. Cái câu mình nó ứng cúng đó. Ứng cúng là gì? Là người đó có thể thọ nhận được sự cúng dường của trời người, là một ha. Biết rõ hai đế lý, một là thế đế, hai là chân đế, cho nên gọi là chánh biến tri. Mình sẽ thắc mắc, ủa mình hay ca ngợi Phật chánh biến tri, Phật biết cái gì mà kêu là chánh biến tri? Phật biết rõ thế đế, chân đế. Thế đế là cái gì? Lấy cái đế khác thế hả? Thế này là cái thế gian, còn chân này là chân thật. Pháp Hòa ví dụ nè, mình bày cơm ra mình cúng vong đó, đó là thế gian. Nhưng mà nếu không bày cái này đó, là tâm người ta không còn tưởng nhớ ông bà, tổ tiên, cha mẹ gì nữa hết. Người ta sống không còn biết cội nguồn gì nữa hết. Cho nên bày cái cúng là mượn cái hình thức thế gian là thế đế, nhưng mà để đưa họ trở về cội nguồn, sống mà không mất gốc mất rễ là chân đế. À, bệnh quá hả con, vô chùa thầy cầu an cho. Thầy cầu có an đâu, thầy cũng bệnh muốn chết. Nhưng mà không cầu an thì nó không có, nó nghĩ là cái người đó họ sợ hãi hốt hoảng vì cái bệnh tật của họ, cho nên mình họ nghe ồ mọi người thương mình, vô đây á, mỗi người một cái tâm niệm, ai cũng nghĩ muốn cho người đó an, muốn cho người đó an. Cái tâm niệm thương người từ bi của mình đó, nó trở thành cái lực trợ duyên cho cái người bệnh đó. Bây giờ Pháp Hòa nói gần nhất đi, tâm con cô Phụng Phước Vân đó.
Nếu mà thời gian qua mà thử không có cái lực của từ trên quý thầy xuống tới Phật tử đó, mẹ con nó có được an ổn như này không? Phải là mình gọi là mình khoe khoang hay là mình nói mình nhận công, nhưng mà một cái ví dụ rõ ràng như vậy. Bây giờ Pháp Hòa nói một người ta bệnh, ta nằm trong bệnh viện nè, đại chúng kéo vô thăm coi, quý vị nghĩ ta vui không? Vui lắm. Rồi bây giờ mình không tới mình thăm được, làm nhắc cái phone lên, chị em nghe chị không được khỏe, bữa nay chị sao rồi? Ta vui lắm. Vì người ta nghĩ rằng người ta không có mặt đi chùa mà mình nhớ tới người ta, mình phone người ta mình thăm. Cho nên trong huynh đệ Phật tử mình cũng vậy, thỉnh thoảng phải phone nhau, thăm hỏi nhau. Thí dụ thấy người đó 2-3 tuần không đi chùa, mình gọi đó, mình thăm người ta để nó nói lên được cái tình với nhau. Thấy không? Gặp nhau, chị khỏe không? Rồi lúc đi về em về nha, tuần sau gặp. Chút chút vậy thôi mà tự nhiên nó có cái tình nhiều lắm. Phải không? Thì bây giờ cũng vậy. Cái đó là cái gì? Cái thế gian. Nhưng mà không có cái đó, cuộc đời này không còn gì nữa. Cho nên mình tu quá, mình ứng dụng cái nào thế gian, cái nào chân đế mình rất là rõ. Cầu siêu đâu phải mình tới mình tụng cái ta siêu đâu, nhưng mà nhờ mấy cái lời kinh đó mà tỉnh thức rất nhiều người. Có nhiều người xưa nay không bao giờ tỉnh. Rồi bây giờ có nhiều, nhưng mà họ tỉnh được tháng à, tháng sau không đám tang nữa cái họ mê. Cũng đâu sao, kinh Địa Tạng cũng nói rõ mà, nhớ không? Cái cô mà Bà La Môn nữ mà giúp mẹ đó, mẹ của tôi không tin Tam Bảo, mặc dù có lúc sanh lòng chánh tính chẳng bao lâu, nhớ không? Rồi cũng quên lẫn đó. Trong kinh Địa Tạng cũng kể là cái cô nữ mà muốn độ cho mẹ sanh lòng tin chánh tính với Tam Bảo, không bao lâu đó rồi cũng trở lại mê lầm, không tin Tam Bảo. Rồi giờ làm mọi cách tạm tin. Cho nên á, mình sống ở đời này, quý vị thấy không có cái gì mình làm nè. Cái mùa lễ này nè, có dính dáng gì tới mình đâu, nhưng mà tại vì mình ở xứ người ta, phong tục người ta ăn cái lễ này, mà nhờ lễ này mình mới được nghỉ một tuần. Mà nó ngộ cái mà mình cái mùa lễ này mà không đi mua quà cáp đồ tặng, tự nhiên người ta thấy mình hình như không có biết không biết gì chứ. Cái nhiều khi người ta còn phải, ta còn cho mình biết nữa chứ, ta tặng trước. Nhưng mà thiệt sự ra mình ở đâu mình hiểu đó, mỗi phong tục mình sống như vậy á, cái đó gọi là gì? Tri kim. Tri kim là biết cái hiện tại. Cái người mà sống biết hiện tại, biết luôn cả cái xưa, thì người này cổ kim sao? Hòa hợp. Hồi xưa có cái câu phải không? Người biết xưa mà không biết nay thì người biết nay mà không biết xưa cũng được. Như người tri kim bất tri cổ, người biết hiện tại mà không biết cái cổ là gì, mù mờ về cái cổ. Tri kim bất tri cổ, vị tri manh cổ. Manh là mù á, manh cổ tức là không biết gì cái xưa. Nhưng mà có nhiều người tri cổ bất tri kim, vị tri lục trầm, sống mà trên mặt đất này mà như người chết chìm vậy đó, sống biết trời đất gì chứ. Pháp Hòa hình như cũng cỡ cỡ vậy, bị không coi tivi, không coi tin tức, toàn là nghe ngóng không à. Lâu lâu mấy chị tám vô cho biết bữa nay chuyện gì chuyện gì, đôi khi cũng nhờ giả lắm á. Thì bây giờ mình nói á, Phật là cái người mà biết được thế đế chân đế, gọi là chánh biến tri. Tri là biết, thấy không? Chánh là gì? Là chánh chân. Biết mà biết cho đúng cái nào tục, cái nào chân. Tục đế tức là thế gian. Phật là ví dụ nè, rằm tháng 10 không phải của mình nha. Rằm tháng 10 không phải của mình nha. Rằm tháng 8 không phải của mình nha. À, gì Tết Đoan Ngọ không phải của mình nha. Thanh Minh rồi, toàn là thế gian. Nhưng mà tại sao trong chùa mình vẫn làm? Tại vì nếu mà mình tổ chức như vậy thiên hạ mới đi chùa. Rồi nhờ đi chùa vậy mới có cơ hội cúng, rồi mượn cái hình thức cúng để được nghe giảng.
Cho nên nó thay vì mình tổ chức Phật đảng là thành đạo nè, niết bàn của Phật chung một ngày, bây giờ mình chia làm ba: rằm tháng tư Phật đảng, rằm tháng hai niết bàn, rằm tháng chạp thành đạo. Nhờ vậy đi chùa được ba lần, nghe ba buổi giảng. Cho mình làm mà mình biết. Giữ gìn tịnh giới thanh tịnh, đầy đủ tam minh, cho nên gọi là minh hạnh túc. Tam minh là gì? Thiên nhãn minh, thiên nhĩ minh và tha tâm, ba cái chính đó. Thật ra là lục thông, nhưng mà cái ba cái chính là thiên nhãn, thiên nhĩ và tha tâm. Bây giờ Pháp Hòa bày cho đại chúng cách tu chứng tam minh nha. Thiên nhãn là mắt phải không? Thiên nhĩ là lỗ tai. Tha tâm là hiểu người. Đây nè, con mắt mình nhìn thấy cái miếng rác, trái tim mình nó nói là nó rác, cầm miếng rác bỏ vô thùng chứng liền tam minh. Thiên nhãn thì rồi mình đang ngồi, mình đang ngồi trên này mình chơi, ở dưới bận rộn, hay là ở dưới đó chơi, trên này biết bận, tai mình nghe được người ta cần mình giúp, con mắt mình thấy được cái đó sai cần làm, trái tim mình nó tới liền chứng tâm mình có mặt. Cho nên là trong lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông, thì tại sao nói tam minh? Là bởi vì cái đó là ba cái chính trong cuộc đời. Mình sống mà mình hiểu được người, sống vui vẻ, sống thoải mái. Cho nên ngày hôm qua và cũng nói với quý vị, bây giờ mình nhìn kỹ trong những người mà có duyên mình gặp đó nha, người nào cũng có bệnh với tật hết đó. Không tật cũng bệnh, không có người nào mà không bệnh không tật. Nhưng mà mình phải biết rằng chính bản thân mình cũng có bệnh tật. Rồi mình nguyên nhà mình sống với nhau vậy, mình trợ duyên nhau uống thuốc. Nếu mà cuộc đời này mình đi nghiệt tìm cái người mà lành mạnh á, hình như không có, nhà nào cũng có tủ thuốc hết á. Nhà nào cũng có thuốc. Mà bây giờ ai mà bước qua chừng tuổi chừng 40 có hỏi có uống thuốc không, thế nào cũng có một viên ngày. Không cao này cũng cao khác. Cao máu, cao đường, cao mỡ. Có nhiều người còn trẻ mà đủ ba cao luôn nữa. Giống như cô Diệu Thanh nó nhỏ con mà cao nó hết ba thứ. Chánh biến tri minh hạnh túc, và không còn sanh trong ba cõi, nên gọi là thiện thệ. Chữ thiện thệ là gì? Là khéo vượt, vượt qua ba cõi. Biết được hai thế gian, nhân sanh và vũ trụ, gọi là thế gian giải. Hay không? Chẳng những biết cái con người mà biết luôn cả vũ trụ. Vũ trụ, thí dụ như người ta hỏi vậy nè, nhân sanh quan, đạo Phật có nhân sanh quan, có vũ trụ quan. Tức là vũ trụ quan là gì? Tức là cái quan niệm của đạo Phật về vũ trụ, cái quan niệm của đạo Phật về con người, cho nên gọi là nhân sanh quan. Quý vị ví dụ mình đọc cái sách thì nó nhân sanh quan, vũ trụ quan, cái quan niệm của mình, cái hiểu của mình về cái đó như thế nào. À thì đơn giản thôi, con người là gì? Là bình đẳng. Đó là một cái vụ nhân sinh quan của đạo Phật, là con người bình đẳng. Giàu nghèo, sang trọng gì, người nào cũng máu đỏ nước mắt mặn, người nào cũng ăn cũng thở cũng nói cũng đi tiêu tiểu giống nhau, dù giàu hay nghèo. Cho nên trong đạo Phật, với cái nhân sinh quan của đạo Phật là không có giai cấp. Nhân sinh quan của đạo Phật là không có giai cấp. Còn vũ trụ quan của đạo Phật là gì? Là thành trụ hoại không, không có gì tồn tại hết. Vũ trụ quan của đạo Phật là các pháp á, là do, và đồng thời á, cái sự vui, cái sự bình an của mặt đất này là tùy thuộc vào con người. Tùy thuộc vào con người. Nếu con người không biết gìn giữ nó thì trái đất này nó sẽ băng hoại sớm. Mà rõ ràng bây giờ khoa học người ta chứng minh con người mình tiêu thụ những cái sản phẩm mà làm hại tới quả đất này. Thí dụ trên mặt đất này có cỏ cây nè,
có núi nè, có đủ thứ hết. Rồi chúng ta là người khai thác, khai thác núi, khai thác rừng cây, làm đủ thứ hết ha. Để rồi rồi chúng ta ở trên, rồi chúng ta đục bận ở dưới, mình làm cho cái quả đất này, rồi cái cách sống của mình làm cho cái quả đất này càng ngày càng nóng hơn. Bây giờ quý vị thấy có những nơi mùa đông mà giờ nó cũng ấm, nó không phải là quá lạnh. Ngày xưa em mình ở cái tỉnh Alberta mình đó, hồi mà mình mới qua đó, so với cái lạnh của những năm mình mới qua với cái lạnh của những năm về sau này thì khác xa. Bây giờ càng ngày cái quả đất mình càng ấm lại. Cho nên mình tập ăn chay, và mình ăn những cái gì mà nó không tàn hại đến mọi loài mọi vật khác. Cho nên Đức Phật là bậc thế gian giải. Phật có thể biết được nhân sinh và vũ trụ. Thí dụ như về nhân sinh, Phật vẫn thấy rằng trong con người của mình, trong con người của chúng ta, nó rất nhiều những cái chủng nghiệp. Và Phật nói rằng vũ trụ xung quanh mình đó cũng nhiều lắm, chứ không phải chỉ có trái đất này không. Mà ngày xưa Phật đã thấy rằng ngoài hành tinh con người có những hành tinh khác cũng có chúng sanh đó đó. Cho nên Phật nói hằng hà sa số chúng sanh. Rồi bây giờ này, trong con người mình có chúng sanh vậy. Tim mình cũng là một chúng sanh. Rồi chúng sanh tim này mà nó biểu tình coi là mình mệt. Gan, phổi, tất cả mình cũng có một chúng sanh trong này. Duyên, chúng sanh là gì? Tất cả các chúng duyên với nhau mà sanh sống, cho nên gọi là chúng sanh. Cho nên định nghĩa chữ chúng sanh là chúng nhi duyên sanh. Tất cả duyên với nhau mà sống gọi là chúng sanh.

biết rằng những phương tiện điều phục chúng sanh gọi là điều ngự trượng phu, điều phục căn tánh chúng sanh. Muốn kiếm chuyện, cửa trước không đi, đi đây kiếm chuyện vậy. Tưởng sao để đi ra đằng trước. Nói là có liền phải không? Muốn lên tàng hình, lâu quá không được lên TV á. Điều ngự trượng phu có thể khiến chúng sanh không khởi lòng, không khởi lòng khiếp sợ, phương tiện giáo hóa lìa khổ được vui, ấy là thiên nhân sư. Đang định nghĩa của mấy cái chữ mười hiệu của Phật đó. Biết tất cả pháp các công hạnh nên gọi là Phật, có thể phá bốn thứ ma gọi là Thế Tôn. Bốn thứ ma là gì? Phiền não ma, ngũ ấm ma, tử ma và thiên ma. Cái đó là bốn thứ ma. Học hoài cái này đó nha, tại vì sợ ma quá cho nên không nhớ. Bốn thứ ma là ngũ ấm ma. Ngũ ấm ma là thân thể mình nè. Ngũ ấm ma, phiền não ma, tức là những cái giận hờn phiền não. Thiên ma và tử ma. Hoặc quán Như Lai tu hành giới định huệ vì lợi ích chúng sanh và ở trong nhiều đời đối với kẻ oán người thân bình đẳng giúp ích không phân biệt, đoạn hết tất cả phiền não. Hồi nãy ở trên là mình quán mười hiệu của Phật, bây giờ mình quán tới những cái công hạnh của Phật như là bình đẳng cứu giúp người oán kẻ thân không phân biệt. Ví dụ như Phật biết cái người đó là họ đã từng hại ngài đó, nhưng mà hôm nay gia đình họ có chuyện họ đến nhờ Phật dẫn giúp. Chứ còn mình nó hơi khác khác một chút. Chưa cần làm gì tôi mà tôi thấy không ưa là tôi không giúp à. Ví dụ vậy đó. Đoạn hết tất cả phiền não nên biết mỗi chúng sanh. Câu này hay lắm. Nên biết mỗi chúng sanh bị một phiền não trong vô lượng đời thọ nhiều khổ não. Nếu mà nói cái câu này phải dịch cho đúng là nên biết mỗi chúng sanh chỉ vì một phiền não mà trong vô lượng đời chịu khổ. Đúng không? Nhiều khi cả một đời khổ chỉ vì một giây phút phiền não thôi. Quý vị đọc báo thấy không? Giận tức cái người đó, lấy cái dao đâm họ chết. Chỉ vì một giây phút phiền não thôi, cả đời chịu khổ trong tù ngục lao lý. Rồi nhiều khi mình không kềm chế được một cái cơn tức giận của mình, nói một câu nói đó ra thôi, tình nghĩa tan nát hết. Mấy chục năm trời build up, xây dựng. Thì cái câu này mình phải để tâm nha. Nên biết mỗi chúng sanh chỉ vì một phiền não mà trong vô lượng đời chịu khổ. Đức Như Lai Thế Tôn vì chúng sanh nên điều gì khó thí có thể thí, sự gì khó nhịn có thể nhịn. Cho nên trong kinh đó, Phật định nghĩa có 7 loại bạn. Sao để mình tìm được một người bạn tốt? Thì trong đó có một người bạn là nhịn điều khó nhịn. Có nhiều khi mình nói trời ơi, nhiều lúc đó tôi cũng khùng, tôi nổi cơn, tôi lam sùm, mà người đó vẫn vui vẻ với tôi là mình biết người đó bạn tốt. Biết ngăn người mình làm điều xấu là bạn tốt. Biết khuyên mình làm điều thiện là bạn tốt. Không bỏ rơi mình trong những tình huống mình đang cần họ. Và không bao giờ so đo tính toán nhiều ít. Thí điều khó thí, nhịn điều khó nhịn. Đức Phật có hai thứ thanh tịnh. Phật có hai thứ thanh tịnh nha. Hành đạo trang nghiêm thanh tịnh và kết quả thanh tịnh. Hành đạo tức là cái nhân. Cái quả là, ví dụ như ngày hôm qua Pháp Hòa mời, hai ngày nay mình đi hai cái tang lễ, thì mình cũng nói là nhìn vô cái quả của cái đời, cuối đời của người đó, mình hiểu được cái nhân họ sống như thế nào.
Cho nên cái người đó họ sống trong lúc họ tạo nhân thanh tịnh thì cuối cùng cái quả nó thanh tịnh. Vì thế lực nhân duyên của hai pháp thanh tịnh như thế, từ đầu tiên tu 10 pháp lành và 10 ba la mật, về sau chứng được quả 10 lực và 10 đức hiệu. Cái chữ 19 đã bỏ chữ 9 đi, viết sai đó, dư một chữ đó. Ở đây nói rằng Phật tu đầu tiên nhất là tu 10 pháp lành. 10 pháp lành là gì? Là thập gì? Thập thiện đó. Thân có 3 thứ: sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng có 4 thứ: nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thô ác, nói lời vô ích. Ý có 3 thứ là tham sân si. Thân miệng ý là 3 cái, cộng lại là 10 món. Cái đó là tu 10 pháp lành. Và 10 ba la mật, hồi xưa giờ mình có lục ba la mật phải không? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Trong này mình thêm 4 cái ba la mật nữa là gì? Đó là trong đó có nguyện ba la mật. Rồi, về tức là Phật tu từ cái thấp nhất là tu 10 lành và 10 ba la mật. Cho đến khi mà Phật chứng được 10 lực, 10 hiệu, không có hàng nhân thiên nào nói được lỗi lầm của Ngài. Đức Như Lai đủ 8 muôn âm thanh, 8 muôn tức là 80.000 đó. Chúng sanh nghe đều không nhàm chán, vì nhân duyên ấy Đức Như Lai vượt hơn tất cả hàng thanh văn bích chi Phật. Ở đâu mà ra tới 80.000 âm thanh dữ vậy? Đây là một con số nhiều thôi, chứ còn không có thể nào mình đếm mà một là âm thanh gì, hai là âm thanh gì. Giống như mình nói là 84.000 pháp môn cũng là một con số nói lên cái sự nhiều. Phật có thể ứng dụng. Pháp Hòa ví dụ á, ví dụ mình tới một cái người mà họ phiền não, âm thanh mình nó khác, rồi mình tới mình đưa một nít, mình nói nó khác. Cái người họ đang bệnh á, mình nói khác. Tức là mình có đủ khả năng, tùy mọi hoàn cảnh, trường học, con người, mình sử dụng cái tone, cái cách mình bày tỏ cái điều mình muốn nói. Có nhiều vị á, không có giận ai, nhưng mà cái cách nói nghe như gây lộn vậy đó. Không phải là người ta cố tình, nhưng mà cái âm thanh đó không có, nó không có điều hòa. Cho nên cái chữ 80.000 đây chỉ là một con số để nói là có cái khả năng. Chúng sanh nghe đều không nhàm chán, vì nhân duyên ấy Đức Như Lai vượt hơn tất cả hàng thanh văn bích chi Phật. Cái nhân duyên mà Phật có tu từ thấp đến cao vậy đó.

Nó nói á, mặt trăng á, từ đầu tháng á, là nó cuối tháng là nó mờ phải không? Đầu tháng là nó dần dần dần đến cái ngày rằm là nó rực tỏa. Cái người tu của mình cũng vậy, phải tỏa sáng dần dần dần dần. Thiện nam tử, nếu có người thọ trì giới U Bà Tắc muốn được thanh tịnh nên cứ như thế mà tu niệm Phật tâm. À, giờ muốn hết điều ác không? Niệm Phật. Niệm bằng cách nào? Không phải niệm Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật hoài, không phải. Cái đó cũng được, nhưng mà trong kinh này thì dạy là niệm Phật niệm sao? À, niệm Phật là có được cái thân tướng thù thắng, có trí tuệ thù thắng. Phật có những cái cụ túc thù thắng, cái hành xứ của Phật rất là thù thắng. Hành xứ của Phật là cái nơi chốn mà Phật đến đó, Phật hành xử, Phật ứng sống rất là thù thắng. Phong Hòa ví dụ á, mình làm đạo á, mà ở cái quốc độ nào mà rất là thuận duyên để làm đạo, chúng sanh đó dễ thương, có thể hợp tác với mình rất là nhẹ nhàng, và mình không có trở ngại gì hết, đó là một cái hành xứ thù thắng. Cho nên mình đi làm á ha, mình vô hãng làm mà mình biết á, trời ơi, người làm của mình cũng dễ thương, cái nơi làm này mình rất là thích, công việc này mình làm cũng trôi chảy, là mình biết mình có cái phước ở cái hành xứ thù thắng. Phải quán vậy để làm chi? Để đừng có khởi cái tiện là bất thiện nữa. Tôi bực cái người này lắm, tôi muốn đi chỗ khác, tôi muốn không có đâu. Có nhiều cái á, tuy lương nó thấp một chút, nhưng mà so ra cái niềm vui của mình á, nó hơn cái chỗ kia. Chỗ kia mà người ta trả tiền mình cao thì nhớ mình cũng phải trả với một giá nào đó, chứ đâu phải bình thường. Đấy không? Cho nên trong cuộc sống của mình á, quán lại. Ví dụ như giờ mình ở Canada đi, mình ở Edmonton, Calgary đi. Trời ơi, chỗ của tôi nó không có gì hết trơn, nhưng mà thôi vậy đi cho nó yên. Nhiều khi mình phải nghĩ đi rồi nghĩ lại, nhiều khi cái xứ lạnh vậy này cho nên nó cũng bớt nhiều chuyện. Cái nhiều chuyện đây không phải là nói chuyện nhiều, mà những cái công, những cái chuyện nó phát sinh. Con người mà, không, cái con người mà mình ở một cái quốc độ nào mà ồn náo tấp nập, nó cũng nhiều cái thứ nó cũng phát sinh sau đó. Cho nên mình ở một cái nơi nào mà yên tĩnh, giống như ví dụ giờ lên Tây Thiên mà ở đi, trời ơi buồn quá, không có gì làm hết, có ai tới thăm hết, cũng là một thứ hành xứ đó, tốt rồi. À, yên tĩnh tú nhiều, có nhiều thời gian làm việc khác nữa. Cho nên á, cái ăn thua là cái cách quán chiếu của mình, để mình thấy được ra những cái thân thù thắng nè. Thí dụ bây giờ mình nghĩ về cái thân, tuy tôi không đẹp giống ai, nhưng mà tôi cũng mừng cái là lành lặn sáu căn. Thấy được, nghe được, nói được, ngửi được, nếm được, đỡ lắm. Rồi giờ các bác mà bệnh lên bệnh xuống, nay đau mai mạnh, quán lại. Có nhiều người ta còn đâu làm gì được. Tôi mặc dù họ không có đi chùa mỗi tuần như ngày xưa được nữa, nhưng mà ít nhất một tháng tôi còn lên chùa được một lần. Cũng là một cái thứ thân thù thắng, hành xứ thù thắng. Có nhiều nơi người ta thèm bác quan trai, một năm không có ngày. Còn mình ở đây một năm đủ 12 lần. Rồi bên cạnh là mấy cái khóa tu kế bên nữa. Rồi pháp thế lễ này tụng cái lúc nào cũng có những cái sinh hoạt để mình đưa tâm mình hướng thượng, hướng thiện. Mình phải thấy rằng cái đó là cái hành xứ thù thắng của mình. Lỡ mình ở một cái quốc độ mà không có được tu hành, không được đi chùa chiền gì hết, không có cái nơi nào để mà không có chùa để mình đi nữa, không có tăng để giảng kinh cho mình nghe nữa, thì mình so ra mình với những nơi đó ai hơn ai. Chứ phải quán cái đó để mình dứt trừ những cái tâm niệm tạp của mình, gọi là ác. Cái phẩm này ý nói vậy đó, tức là phẩm trừ điều ác, làm sao để mình trừ, không phải nghĩ gì để được trừ những cái niệm kia. Phải nghĩ cái điều hay, điều mà mình đang có, để chúng ta dứt đi những cái tâm niệm kia. Thậm chí trời ơi trời, sao ông chồng của tôi ngày hôm qua có một vị, con khổ chồng con quá, trời ơi ông không biết lo gì hết trơn, tự biết đi làm về ở nhà không mà. Phong Hòa thôi quán đi, bây giờ một ông chồng mà chỉ biết đi làm mà về ở nhà, với một ông chồng mà tối ngày đi làm xong ở quán, muốn cái nào? Thành thử ra nhiều, dứt cái niệm ác là vậy đó. Dứt cái niệm ác là nhiều khi mình cứ lấy cái này lấy cái kia mình suy nghĩ.

Cho nhiều khi con của mình như vậy, trời ơi con tôi sao nó khờ quá, kệ đi. Nó khờ vậy mà đỡ hơn, nó ranh quá trời, mình mới để 100 đi qua lại mất tiêu. Cái đó còn chết lớn nữa phải không? Nhớ vậy. Trời quán, cái này gọi là làm sao dứt cái tâm niệm mà mình hay so đo tính toán đủ thứ. Thì cứ nhìn lại những cái gì mà có, thân thù thắng, sống đúng pháp, trí thù thắng, cụ túc thù thắng, hành xứ thù thắng, không thể suy lường thù thắng, giải thoát thù thắng. Đó là 7 cái thù thắng của Phật. Nhưng mà mình cũng có cách mình tập tu nương theo mấy cái này để mình quán trong cuộc sống của mình. Quán trong cuộc sống của mình. Thì đó là hết cái phần phẩm thứ 16 mà hôm nay chúng ta học cho nó xong cái phẩm này. Và tối nay thì chúng ta tiếp tục qua phẩm khác. Thì bây giờ chúng ta xin tạm dừng ở đây để chuẩn bị thời khóa kế. A Di Đà Phật. Mời đại chúng hồi hướng.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Thưa ba, ủa sao ba biết con ở đây mà ba tìm ngay sốc vậy? Dạ thưa ba, ba uống bữa nay con không về nhà là gì? Tại nó đau, con đang tính về đến đau thành ra. Ba đừng giận con tội nghiệp ba. Dạ thưa ba, ba muốn đánh con rồi con sẵn sàng cúi xuống đây cho ba đánh con chứ. Ba đừng làm thinh vậy, ba làm thinh hoài tội nghiệp lắm mà. Thưa ba làm ơn ba rầy con giùm con nha ba. Dạ ba rầy con đi. Ba đừng giận con, xin lỗi ba. Dạ mời ba ngồi.
1: Cảm ơn ông. Hồi đó tới giờ hay khách tới nhà, ông thấy tôi để người ta đứng nói chuyện hay là mời ngồi rồi mới nói chuyện?
0: Dạ mời ngồi đàng hoàng rồi mới nói. Tại nãy ba vô tình lình quá, con say lượng, thấy ba tình lình con sợ quá. Con quên hết tác lễ nghi, ba đừng giận con.
1: Tôi rất thân hạnh được ông sợ tôi.
0: Ba nói tội nghiệp con. Ba ngồi ghế đi ba.
1: Nhà này của ai?
0: Giờ của bác ba.
1: Bác ba của ai? Của ông hay là của tôi? Dạ, nói chuyện với tôi phải có ngàn nghe chưa?
0: Dạ, giờ của con.
1: Ừ. Ông chủ nhà này đâu rồi?
0: Dạ, tụi con mướn tầng dưới, còn bác ba chủ nhà ở trên gác trên á.
1: Ừ. Vậy thì thằng dưới đất này ông có toàn quyền.
0: Dạ.
1: Quyền của ông á thì tôi mới dám ngồi. Dạ thưa ông chủ,
0: ba ba đừng có kêu con vậy tội nghiệp con.
1: Khi ông chủ còn ở nhà thì ông chủ là con của tôi. Nay ông chủ đã tự án rời gia đình, không một tiếng nào nói với người sanh thành của ông chủ hết. Nghĩa là ba chữ phụ tử càng đã không nghĩa lý gì với ông.
0: Dạ lúc nào con là con của ba má, ba nói.

0: mà bạn trai hay bạn gái?
1: Dạ, bạn trai.
0: Rồi tối hai anh em phải ngủ chung hay ngủ riêng?
1: Dạ, ngủ chung. Ủa, ngủ riêng.
0: Thằng đó nó ngủ đâu?
1: Dạ, lấy nè, bệnh để ngủ bộ đi văn nè.
0: Còn mày, mày ngủ đâu?
1: Dạ, thì con cũng ngủ. Dạ, con ngủ trên cái võng á.
0: Vậy là mày gặp bạn xấu rồi. Bạn bè gì mà đứa thì ngủ trên đi văn rộng thinh thinh, còn đứa thì nằm chèo queo trên võng, phải không?
1: Dạ.
0: Nó đâu rồi?
1: Dạ, nó đi khám thai rồi.
0: Trời đất.
1: Dạ, dạ, mà bạn con là bác sĩ, chuyên về khoa sinh đẻ mà. Nghe rồi, trên xuống trên của bà già nào có thai đó, đi khám dùm.
0: Bà già nào có thai? Nó giúp. Bác sĩ bây giờ hãy nhúng cái ông nghe vô ngực bệnh nhân là 100 đồng. Bổ đồng mỗi bệnh nhân được nhúng 3 cái, chỉ chi là được 300 đồng bạc rồi. Bác sĩ mà ở nhà như vậy đó. Mày nói mày không sợ mấy bác sĩ không giận? Trời, anh.
1: Dạ.
0: Mày là của bạn này đó hả?
1: Dạ, dạ.
0: Bạn trai mà đeo bông, uống tóc.

0: mày cũng thần tốc như cái thằng già này nữa.
1: Dạ nếu được vậy con cảm ơn ba.
0: Trời đất ơi, nhưng mà mày phải về nhà trước mặt tao với má mày. Mày phải nói dứt khoát, tụi mày phải cúi xuống cho tao đánh mày năm roi.
1: Dạ thưa ba.
0: Sau khi con chấm dứt cái trận đòn đó thì tao với mày cũng chính thức chấm dứt cái tình phụ tử.
1: Dạ thưa ba, tôi được rồi, để con về.
0: Đi liền, về tao xem mày lại rồi cho mày biết tao.
2: Bác bay, chồng của cháu bị...
3: Ủa, chứ mới về hả? Chứ thấy rồi đó hả?
2: Dạ, cháu thấy rồi, mà cháu tránh mà.
3: Đây nè, chú hai gửi tiền lại cho Thiếm nè.
2: Ảnh đi sao mà ảnh gửi tiền lại cho cháu?
3: Nghe ông đó ảnh hông về tiền chú hai lại. Có lẽ chú sợ bị ổng nhốt luôn quá. Chúng tính kỹ lại coi, chứ bác không ưa thằng cha già đó rồi.
2: Tính chuyện gì vậy bác ba?
3: Bác không thích thằng cha đó lại nhà bác nữa. Thằng cha già gì mà thấy mở miệng ra là nói mất hồng mà. Bây giờ để bác gửi Thiếm qua nhà em gái bác bên Tân Thuận ở tạm. Chừng chú hai về bác chỉ qua bển cho.
2: Dạ bác tính sao cho con xin vâng lời. Ông ăn cơm chưa?
0: Lần nào về tới nhà bà cũng hỏi tôi câu đó. Ủa bà không thấy tôi ngồi tôi uống rượu hút thuốc coi nát hết cả.

0: thể mình có nhức đầu, có sổ mũi gì không? Làm rắp bo nghe coi.
1: Con tôi chứ không phải con đâu hả?
0: Đành rằng nó là con chung của tôi với bà. Nhưng mà từ ngày nó có chồng tới giờ kể như là tôi từ nó rồi.
1: Ông cứ đem chuyện ông tôi ra bọn dằn vặt tôi hoài vậy. Nó có bán lại, ông có bán nhà, bán cửa trả nợ đâu. Chứ thằng, thằng Thành á, thằng trai của ông đó, quý tử của ông đó, giỏi ông dạy nó đi.
0: Tôi đã xiềng nó đằng sau bếp kìa. Không à, để lấy chìa khóa mở chìa cho cậu hai, rồi nó sắp kêu cậu hai ra tôi biểu. À, à ngồi đó, để tôi dạy nó cho bà con.
2: Dạ thưa ba chú con.
0: Ừ, anh, giờ đã biết, từ lâu rồi tao thiếu anh tham lương.

0: tuy nó xấu xí nhưng nó có tiền nó cũng trở thành mẹ. Sau khi mày là rể của bác Nam rồi thì số nợ nó kể như là của cha cho con gái làm của hồi môn đi lấy chồng, nghĩa là kể như quê tao phải trả nợ. Mày có vợ già thì nghĩ sao?
1: Thưa bác, tôi xin bác nói lại với bác Nam rằng chắc có lẽ con như phong thủy không có duyên không có nợ ba.
0: À vậy thì tao nhất định bán nhà trả nợ cho người ta. Quá là
1: ông nội để lợi cho ba cái nhà này, ba bán nhà này là lấy chỗ đâu để ba ở. Con nữa ta đã già rồi chứ bộ.
0: Thì kệ ta, mày có thương.

0: đi, là tự tử, là nguyên sinh, là còn với tao thì khác. Nghĩa là mày là con trai, con kia là con gái, được rồi. Cha mẹ đặt đâu thấy ngồi đó, anh ấy nói ổn đồ gì hết á. Muốn hưởng hạnh phúc gia đình thì đôi bên phải nhường nhịn lẫn nhau. Mày có thấy già cỡ như tao có ai tự tử gì tình hết không? Thì con thu nó cãi tao, bởi vậy tao tự nó rồi. Nó là gái, nữ sanh ngoại tộc, kể bỏ. Tao chỉ kể có mày thôi, vì mày là trai. Bây giờ mày chịu cưới con Thủy hay là muốn tao bán nhà?
1: Dạ, con xin ba đừng bán nhà.
0: Nghĩa là mày chịu phải không?
1: Dạ, con chịu. Con chịu cưới này cho ba đánh con mấy trăm roi cũng được. Đánh chồng mà cho con cưới hai.
0: Rốt cuộc là tao cũng phải bán nhà. Tao định tính, mày tên là Thành. Tao hay giữ chữ tính thành với người ta chứ. Không cưới con người ta cho mày để trừ nợ thì tao đâu có giữ người ta được. Đáng lẽ tao chỉ mở miệng một tiếng là con thu nó xuất tiền cho tao liền, thì tao đâu có thèm. Tao chỉ trông chạy có một mình mày thôi. Mà mày cũng lại tao. Lên cuối đây, cuối đây mà. Tao đánh mày năm roi, sau khi roi cuối cùng chấm dứt tao từ mày luôn. Giờ khi tao chết tao cấm mày không được về chịu tang, nghe chưa? Mày về tao bứt méo à. Anh,
1: dạ,
0: sách có chữ là dưỡng bất giáo phụ chi quá,
1: dạ,
0: giáo bất nghiêm sư chi loạn.
1: Dạ,
0: cái sự bất đắc dĩ tao mới đánh mày.
1: Dạ,
0: tao đánh mày thì giáo ba quá.
1: Có ba đánh con, ba đánh con đâu có dám quán giận gì ba.
0: Nè, rồi thứ nhất nè, mời vô. Nè, rồi thứ hai, rồi thứ ba. Ủa, tao chưa ra sao mày ngồi vậy? Tao bắt hết ba rồi, đánh lại.
2: Dạ, dạ thưa bác. Bác có chuyện nhà cho phép cháu ra sân đợi bác.
0: À, không sao, con cứ ngồi tự nhiên. Cái chuyện dạy con đâu có mắc cỡ. Thời đại này là thời đại văn minh, mà tôi thì cũng giữ nề nếp gia ông vậy đó. À, ngồi cứ ngồi.
2: Dạ.
0: Anh,
1: dạ.
0: Sách có chữ là phụ hề sanh ngã, mẫu hề phúc ngã. Ai ai phụ mẫu sanh ngã phù lao, dục báo thâm ân. Mà mày có báo ân gì cho tao đâu. Dạ, tôi nói có đúng không cô?
2: Dạ.
0: Anh,
1: dạ.
0: Ngạn ngữ có câu con nhà ông không giống lông cũng giống cánh.
1: Dạ.
0: Mà mày có giống tao chút nào đâu.
1: Dạ, con giống, con giống là chứ con giống cánh. Con giống lông, con giống cánh.
0: Có đúng vậy không cô?
2: Dạ.
0: Anh,
1: dạ.
0: Anh,
1: dạ, dạ.
0: Nè, tao quýnh cho đủ năm rồi. Thôi đủ năm roi rồi đó.
1: Dạ. Nhưng tôi xin lỗi ba, từ lại sắp tới con không dám.
0: Mày không dám gì? Mày đâu có dám nói là mày không dám tái phạm. Bởi vì nếu nói tái phạm thì mày đâu có được. Mà thôi, để rồi tao sẽ nói chuyện tiếp với mày. Bây giờ có khách. Dạ, chào cô. Dạ, cô tới coi nhà.
2: Dạ. Anh Thành, anh làm lỗi gì mà bị bắt răng dạ dữ vậy anh?
0: Ủa?
1: Dạ.
0: Nói vậy cô với thằng Thành tôi là chủ quen biết ha?
1: Dạ dạ, cô đây là con gái của ông chủ xuất nhập cảnh.
0: Nhờ, hèn gì vừa thấy cô là tôi biết cô là con nhà quý phái sang trọng liền. Nói vậy cô đây là chủ hãng xuất nhập cảnh.
2: Dạ.
0: Nó mà quen được với cô chủ đây thiệt là tôi quên mất lễ nghi gia giáo rồi. Mỗi lần tiếp khách phải áo dài, khăn đóng đàng hoàng, chứ đâu có mặc bà ba sắp xếp như vậy được. Và xin phép cô cho tôi vào trong thay đổi chút. Cô nói chuyện giá cả với anh Thành tôi đây cũng được. Và chào cô.
2: Dạ, không dám chào bác.
3: Dạ, cô thương à, ba tôi già cả rồi tính tình cũng hơi lẩn thẩn chút đó cô. Phần uống chút xíu riêng rồi ẩn. Có điều gì sao thích mong cô bỏ qua cho.
2: Tôi giải quá lời, bác xử xử như vậy là rất đúng. Anh Thành, trước nhất tôi thành thật cảm ơn anh, vì trước mặt bác anh đã che giấu nghề nghiệp của tôi, mà dưới mặt một số đông người đã cho là

0: Thú thật với cô, tôi mượn tiền của người ta để mua chiếc xe gắn máy này. Mỗi đêm đưa rước cô như bao nhiêu người khác á. Rồi để tôi kiếm thêm tiền để tôi nuôi lấy thân tôi. Với lại tôi dành dụm chút đỉnh tiền đưa cho ba tôi, ông trả nợ.
1: Xin lỗi anh, bắt cái nợ chừng bao nhiêu vậy anh?
0: Dạ đâu có nhiều, đợi chừng 100.000 gì đó mà.
1: 100.000 à? Anh Thành à?
0: Dạ.
1: Tôi cho anh mượn số tiền đó để giúp bác trang trải nợ nần nhé.
0: Dạ thôi, tôi xin thành thật cảm ơn cô. Cô cho phép tôi được từ chối.
1: Tôi xin đồng tiền của tôi phải không anh Thành?
0: Đâu có, cô nói gì càng làm cho tôi khổ tâm hơn nữa.
1: Mấy tháng trời đưa rước tôi, cái tư cách của anh đó làm tôi ngầm hiểu rằng anh không khinh tôi là hạng gái yêu thân mất nết.
0: Tôi nghĩ rằng chỉ có con người đáng khinh thôi cô à. Bởi vì họ làm bậy bạ sao đó chứ đâu có cái nghề nào mà đáng khinh. Dù là cái nghề của cô đang sống cũng vậy nữa.
1: Vậy là anh có quý mến tôi.
0: Yeah.
1: Và anh cũng cho tôi được quý mến lại anh. Như hai người bạn quý mến nhau, sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần thiết. Đây, tôi viết cho anh một cái chi phiếu nha.
0: Thôi, cô đừng hát. Tôi làm sao có thể trả nổi lại cho cô số tiền với cái đồng lương chết đói của tôi. Tháng có 2.130.000.
1: Trời ơi, thì anh trả cách nào cũng được cho tôi tiền của anh đó.
0: Cô làm cho tôi khó nghĩ quá.
1: Anh đừng có nghĩ ngợi lâu thôi gì cả. Thôi, tôi xin phép anh tôi về nhé. Nhờ anh thưa lại dùng với hai bác là tôi chào hai bác nhé.
0: Dạ, cảm ơn cô. Chào cô.
2: Ông mới về đó hả?
3: Thằng Thành đi đâu mà không có chiếc xe đằng trước? Bộ bà mở xiềng cho nó đi rồi phải không?
2: Ai biết. Ngủ mới về chứ còn lại đằng ngọn thu tôi nè. Có để ý cho con ông đâu?
3: Như vậy là nó có giấu kèm ở trong mình. Nó nại ông Thái nó trốn đi nữa rồi. Thiệt là hết sức mà. Con cái như vậy thì còn gì là giá môn nữa chứ.
2: Đời này mỗi chuyện mỗi giao phong đề nét gì nữa. Nói hoài nghe nhàm tai quá.
3: Nhàm lỗ tai cho nên bà mới chủ mưu cho con gái của bà chống với tôi để học đòi văn minh tân tiến đó hả?
2: Sao cũng được. Biết nó giàu sao nó sung sướng là đủ rồi. Còn con trai không á, giao phong đề nét tài ba thức chúng. Sao không giỏi làm giàu như cô đi?
3: Không có mấy hồi đâu bà ơi. Nó mà chịu thương cô chủ hãng xuất nhập cảng thì...
2: Lúc trước thì ông tính ông cưới con của anh Tham Lương thì ông được 100.000. Bây giờ nếu nhỏ sau này thì giàu hơn thì có lẽ em lời hơn không?
3: Mà đừng có nói móc họng. Ở đời mà ai cũng vậy à. Miễn sao cho có lợi cho con mình thôi à. Tôi lựa là lựa những đứa biết mua biết bán, chứ không phải là rước những cái đứa đem về chỉ có đẻ không thôi. Bà biết chưa?
2: Chứ không phải sao? Ông đem mới xử xích chỗ lỗ con mà trói buộc nó trong gia đình. Dưới lúc nó đã

0: nhân nghĩa chứ sao không nhân nghĩa. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử, dân bất hiếu mà. Tôi là cha, tôi xử nó phải bỏ con hai, và nó phải thương, phải cưới cô chủ hãng xuất nhà cả.
1: Tội nghiệp con hai chứ, nó là con ở bị thằng Thành dụ dỗ, chưa có thai thì sao cũng được, đàn lệ đã có thai rồi. Ba kìa, có khách kìa.
2: Dạ, dạ chào hai bác à.
0: Cháu.
2: Dạ, cháu đi chợ về thì thể ghé thăm hai bác. Cháu cũng mua ít bông nho biếu hai bác. Dạ thấy đồ bán rẻ quá à. Cháu mua một thùng rượu riêng và mấy cái thuốc banh man biếu cho bác trai đó.
0: Dạ, bà thấy chưa? Con gái của bà có chồng Mỹ mà gửi cho tôi mỗi lần có anh trai riêng hay là dài có thuốc banh man. Còn cô chủ đây cho tôi mỗi lần cả thùng cả bếp. Đâu cần phải có con gái lấy Mỹ mới có đồ này.
1: Thở ra là nó mất mà. Ở đó mà nói. Đi vô đi khỏi sáng tài ngày mất.
2: Anh Thành có nhà không anh Thành?
0: Bác mới sai nó đi công chuyện. Cháu ở chơi, nó về bây giờ.
2: Dạ, dạ mấy hôm nay ảnh không có đi làm. Cháu lại đây mấy lần cháu không gặp ảnh. Cháu sợ có chuyện gì xảy đến cho ảnh.
0: Có chuyện gì đâu.
2: Cháu linh cảm là dường như ảnh trốn tránh cháu thôi.
0: Coi bộ cháu quyến luyến Thành quá. Nè, bác hỏi thiệt mà cháu cũng phải trả lời cho thiệt để bác lo liệu cho yên ổn đôi bề.
2: Dạ, dạ đối với bác á, cháu coi như là cha mẹ thì có gì phải giấu giếm.
0: Giữa cháu với Thành là tình cảm như thế nào?
2: Dạ, dạ thưa bác, anh Thành đối với cháu thế nào cháu chưa biết chắc, chứ còn đối với anh Thành cháu hết.

0: phi nghĩa có thể biến một kẻ quanh năm chứng chiếu bước lên địa vị kẻ giàu sang. Một con sen dốt nát bỗng chốc có thể lộng lẫy như một bà hoàng. Một điền chủ ngày xưa bây giờ có thể làm một bác phu xe xuất khách, nên sự giàu nghèo không còn cách biệt nữa bác.
1: Lời của cháu nói bác thấy chân thật, bác sẽ giúp cho cháu toại nguyện bằng cách là cưới cháu cho thằng Thành để cháu thật sự làm dâu của bác.
0: Bác thiệt vậy sao bác?
1: Thiệt chứ.
0: Ồ, hạnh phúc cho cháu biết bao.
2: Ba, má có nhà không ba?
3: Thôi, con mới qua ha con. Má tính qua bên con này nè.
1: Thôi, mẹ con đây dẫn nhau lên lầu mà la mà hét. Để đây tôi nói chuyện với khách.
2: Ủa, chị Thu? Chị Thu, chị nghe là em có anh Thành sao? Chị mà tôi đâu có biết.
1: Ủa, nói vậy này đó tụi bay quen nhau hả?
2: Quen với sao quen ba?
1: Ồ, vậy thì anh biết mấy.
2: Cô chủ đây là người mà má nói chuyện với con qua đó.
1: Ủa, bà nói với con Thu rồi. Thiệt, bắt lột lê đôi mắt của bà cũng chưa. Đây là chị dâu tương lai của con đó.
2: Ủa, ông đã hứa cho cô chủ cưới thằng Thành. Thằng Thành đi cưới cô chủ rồi sao?
1: Ừ, chứ còn đỡ gì nữa.
2: Lúc này chắc chị xa lắm rồi, phải không chị Cúc?
0: Dễ chịu thôi chị ạ. Nhưng mà không giàu bằng chị.
1: Là cháu còn nghiêm tốn cái gì nữa. Con gái của bác nó chỉ là vợ của một thằng Mỹ. Có giàu là thằng chồng của nó giàu. Cho tiền.

0: hàng thật tín là có giúp cho tao 100 ngàn liền nè.
1: Bộ cho ba hay cho anh Thành?
0: Ôi, cho tao hay cho anh Thành cũng vậy thôi.
1: Cũng vậy sao được ba? Ba khác anh Thành khác chứ. Của cho ba thì cần xét lại à, chứ cho anh Thành là chuyện thường mà ba.
0: Tại sao là chuyện thường?
1: Vợ Sài Gòn lại không thiếu những cô gái lấy Mỹ kiếm được nhiều tiền, rồi dung tiền ra nuôi một cái nhân việc, đào làm mua nhà nè, tắm xe và cho thêm nhân việc có ăn tài phú phê nữa.
0: Nhưng mà cô chủ đây không phải là đang nghĩ tới Mỹ như mày.
1: Phải, bởi vì cô chỉ lấy có một người Mỹ để làm chồng, còn cô chủ của ba lại là

0: Gái lấy Mỹ ông bà từ, mà chọn dâu ông chọn là gái tháng ba.
1: Gái gì đi nữa cũng là dâu tôi như thường. Nhất ngôn chí xuất tứ mã nan truy mà, tôi đã hứa là tôi phải giữ lời. Dâu cho cô chủ đây là cô gái ăn mày đi nữa, tôi cũng cưới cho chúng ta. Hú hồ gì là gái tháng ba.
2: Chào bà, xin lỗi, nhà này có phải là nhà của cậu Thành không?
0: Tôi phải.
2: Xin phép bà cho tôi được gặp cậu Thành.
0: Ông muốn gặp con tôi về chuyện chi? Hương nó đi vắng rồi mà.
2: Dạ, cái chuyện con hai.
0: Chuyện con hai? À, hai ở với tôi trước kia.
2: Dạ, mấy hôm nay nó về dưới nhà, tôi tra gạn nó.
0: Nhà nó ở đâu lận?
2: Dạ, ở chợ Dòng Nhỏ đó bà.
0: Chợ Dòng Nhỏ Mỹ Tho đó hả?
2: Dạ.
0: Ông là chi con hai?
2: Dạ, tôi là... hay dạ là chú của nó.
0: Chắc ông quen biết nhiều người ở đó lắm phải không? Mấy gia đình của tên tuổi hồi đó đó.
2: Dạ, tôi quen nhiều lắm. Gia đình ông Sáu Xía, họ tư ăn ri, ông Hương Trả Chuyên. Bây giờ con cháu của họ làm ăn khá hết rồi bà.
0: Ở với Dòng Nhỏ còn gia đình ông Hội Tấn nữa. Bây giờ không biết ra thế nào nữa.
2: Gia đình ông bây giờ đi tán hết. Ông Hội mất lâu rồi. Còn bà Hội năm nay đó ngoài 70 tuổi, đã nghèo lại ốm đau luôn. Không có ai nuôi dưỡng hết đâu.
0: Tôi biết bà Hội. Ba

0: Hai đứa con gái năm thơ, đứa lớn là tên là Thanh, con nhỏ là Phương.
1: Đúng rồi, bây giờ chúng ở đâu?
0: Bây giờ con Phương thì tôi chưa gặp mặt, còn con Thanh nó đi ở mướn cho người ta trên Sài Gòn này.
1: Trời ơi, con Thanh nó ở... Dạ, xin lỗi anh tên mấy?
0: Dạ, thứ năm.
1: Con Thanh nó ở nhà anh năm?
0: Nó bị chủ đuổi rồi bà, hiện nó bệnh.
1: Trời ơi, tội nghiệp cho con gái của tôi.
0: Thưa bà đây là...
1: Không dám giấu anh năm, tôi là má của con Thanh, con thương này nè. Anh nói đúng hết. Cũng vì tôi bài bạc thua nên ba sắp nhỏ tục kết, nên mấy tòa
0: kêu án 25 khổ sai. Ảnh ra tòa ở ngày 15 tháng 7 năm 1948. Năm đó là gạo số 1 có 800 lít, bây giờ 24 tầm, và có 300 mấy một lượng, bây giờ đã trên 9.000. Cái gì cũng tăng lên gấp 30 lần hơn giá cũ. Trước khi ở tù ảnh có để lại cho chỉ 5.000 đồng.
1: Ủa sao năm anh ba của anh đi mà phải không?
0: Bà nhớ tôi trẻ quá, trong khi tôi đã nhận ra bà từ lúc mới được giặt. Tôi khi dùng lời dùng lý để đuổi đi, bắt buộc bà phải trở lại hồi xa xưa.

0: ta đều có lý. Bắt nguồn từ những quyết định lầm lẫn nên con cái mới gánh chịu hậu quả thương tâm.
1: Con cái nó bệnh gì với mình?
0: Nó mang bệnh nghèo, phải đi ở mướn rồi bị con của chủ nhà dụ dỗ cho mang thai. Nó phải về chồng nhỏ ở với bà nội.
1: Cứ như nào mà lẽ nghĩa đến niềm khốn nạn vậy? Mình đã đưa đứa nhỏ lên đây để nó chỉ nhà cho tôi hỏi cha mẹ của thằng đó đó, tôi tính làm sao? Chưa chắc gì ai giàu hơn ai mà đừng có tin con tôi.
0: Người ta chưa chắc giàu hơn bạn, nhưng tôi chắc nghèo hơn họ. Tôi cũng đã đến nhà đó rồi, không phải để tìm gặp người lớn mà muốn hỏi chàng trai đó cho rõ mặt tôi.
1: Trời ơi, ba con Thanh cứ nói chừng nào thì làm da của tôi như nung như đốt chừng đấy. Tôi phải gặp nó.
0: Gặp làm gì? Nó đứng trước mặt bà còn không nhìn ra nó mà. Dạ lại, bà đã quên cha nó, và bà cũng quên cả bà nó, cả bốn năm chồng đó. Con Thanh ở trước mặt bà mà bà không nhìn ra nó chính là con hai ở đợi cho nhà này.

0: vài tiếng đồng hồ. Người làm nói em ra chợ Sài Gòn, chị đợi em ở đây. Buồn quá nên mới mở dị nhạc nghe nãy giờ đó.
1: Mấy ngày nay chị ở đâu vậy?
0: Em tới chỗ cũ kiếm chị Đặng, rủ chị về Mỹ Tho cúng dỗ ông nội đó. Thì người ta nói chị đi rồi. Chị đi đâu vậy chị hai?
2: Chị về Mỹ Tho với ba.
0: Hả?
1: Chị nói về Mỹ Tho với ai?
2: Với ba.
1: Với ba?
0: Trời, ba nào vậy? Nội nói ba mình chết rồi, chị em mình mới có 1 tuổi, 2 tuổi gì đó mà.
2: Em, tại phải nỗi buồn. Nội không muốn cho chị em mình biết sự thật. Trong lúc chị em mình đính đính rằng ba đã chết, chính là

0: Hôm tới thăm chị đó, anh có gửi cho ông chủ nhà
1: đó. Ông có đưa chị 10.000, nói là của em gửi cho. Nhưng đúng ra không phải ông đưa cho chị, ông đưa cho một người khác, rồi người đó gửi ông đưa lại cho chị. Trước khi họ ra đi, người đó là ai?
0: Là
1: ai? Là chồng của chị.
0: Nhưng chị nói ảnh đi đâu? Sao chị lặng tin vậy? Ảnh đi đâu chị hai?
1: À, chắc ảnh bỏ chị rồi hả? Thiệt đàn ông khốn nạn.

0: Người ta có chung tình với chị đâu mà chị chung tình với người ta chứ. Ở vào hoàn cảnh của chị, em mới biết đừng có vội xét đoán người ta qua cái dáng bên ngoài. Để chị ra làm sao thay đồ một chút nha em.
1: Anh Thành,
0: trời ơi, sao mấy bữa nay anh không đưa rước em đi làm? Làm bữa nào cũng chờ anh chết vậy đó. Thôi ngồi chơi nha. Sáng à, đắp nước.
2: Dạ thôi, cảm ơn cô.
0: Vậy gì thì nói đại đi, cứ sáo hoài à.
2: Thì tôi có một người quen ở Mỹ Tho mới lên, nói là ở nhà một người em gái đâu trong xóm này nè. Cô đầu ngõ này, cô có biết nhà người đó, cô làm ơn chỉ giùm tôi.
0: Nhưng người đó là ai? Là ông hay đàn bà? Già hay trẻ? Tên họ gì? Hình dáng ra sao? Anh phải nói cho rành rẽ, em muốn biết mà em chỉ cho anh chứ.
2: Dạ, em của người đó thì tôi không biết. Còn người đó là một cô gái nghèo, đẹp. Tóc dài. Chỉ với ông thân khoảng chừng 40 tuổi mài vậy đó. Có vẻ phong trần, đen đúa nhưng mà mạnh khỏe lắm.
0: Mà cái cô đó sao với anh vậy?
2: Dạ không dám giấu gì cô. Cô đó là người yêu của tôi. Hai đứa tụi tôi yêu nhau mà ba tôi thì ổng ngăn cấm cho hai đứa yêu. Thành ra buồn bỏ đi mấy nay tôi đi kiếm gần chết nha.
0: Nhưng mà cái cô đó tên gì?
2: Dạ ở ngoài là tên Hai mà tên trong căn cước là Trần Thị Thanh.
0: Hả? Trời. Ủa, anh Thần
3: Kỳ Thanh. Anh sẽ chết trên mặt ba cho ba vừa rồi.
4: Quay kìa, sao lại phải chết? Chết là hèn nhát, là trốn trách nhiệm làm người. Chỉ vì giàu có đến đâu là tự tử.

0: đó. Tôi biết nè, tôi biết lắm nè.
1: Hư hỏng hết rồi.
0: Anh, chứ mày đi về. Nào, mày hại tao rồi. Tao đã nhận 100.000 của cô chủ. Tao đã hứa gả mày cho cổ. Cưới cổ cho mày. Mà mày làm gì tiền đâu tao trả cho cổ.
2: Dạ thưa bác.
0: Nè, mày đi về. Mày cúi xuống cho tao đánh 100 ra về cái tội mê con ở mà bỏ cô chủ. Cô chủ à, cuộc yên chí đi. Tôi chỉ nói một lời kể như chắc chắn rồi.
2: Nói gì, anh Thành cũng là người yêu của...
0: Của cô chủ đây chứ không phải của cô, nghe chưa?
2: Nhưng chắc không bao giờ chịu lặp lỡ anh Thành.
0: Hả? Tại sao vậy? Bộ có giận nó rồi phải không? Mày thấy chưa Thành?
2: Dạ không, cháu không giận ảnh. Cháu thương, nhưng đây là chị ruột của cháu.
0: Hả?
2: Cháu thương chị cháu nhiều hơn. Xin bác để anh Thành và chị cháu nên duyên chồng vợ. Nói vậy cô Cúc đây là...
0: Nó là con Sương, con gái của bà đó. Sương... Lại nhìn má con đi con.
2: Má, con, mẹ.
0: Trời ơi, kẹt nữa rồi. Bây giờ bà tính làm sao đây bà?
2: Thì cho hai đứa nó ở với nhau trọn nghĩa thì làm sao giờ?
0: Thì đành rồi, làm sao mà cản được. Tôi không có nói cái chuyện của tụi nó. Tôi hỏi bà nè, bây giờ bà ở với tôi hay trở lại với thằng cha già cũ của bà? Già từng tuổi này mà còn bị accident vợ chồng.
2: Ôi, về với ông thôi tôi chán quá.
0: Trời.
2: Không có ngày nào được vô trọn. Tôi nghe ông nói ba cái chữ nho thế còn muốn điên luôn. Nè, từ nay trở đi cứ đừng cự nữa là tôi mới về.
0: Bây giờ gặp ông cũ rồi bắt bẻ ông mới ha. Thôi về bà ơi.
3: Dạ.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

đơn hoang tinh lực dệt đôi là dâu sợi buồn.

mở với quạt này, chấm con chim mộng về bay đầu giường. Ngủ đi em, một bình thường.

0: Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ năm, và bây giờ là phần thơ nhạc chào hòa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Việc tiếng sẽ được mời quý thính giả cùng gọi vào để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đến hôm nay. Vâng, và kính thưa quý thính giả, như thường lệ thì Việt Tiến lại sẽ được mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa bằng một bài thơ mà Việt Tiến đã chọn để cùng chia sẻ đến quý thính giả. Cái bài thơ cho đêm hôm nay là một bài thơ của tác giả Nguyễn Thị Tính. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi bài thơ Thương Mẹ. Việt Tiến nghĩ rằng là thời gian sắp tới, chúng ta sắp tới là chúng ta có một cái ngày lễ về mẹ. Thì Việt Tiến hy vọng rằng là chúng ta sẽ được nghe nhiều những bài thơ về mẹ, nhiều những nhạc phẩm về mẹ hơn trong cái thời gian này, thưa quý vị thính giả. Thương nhiều xót thẳm mẹ hiền ơi, bão tố cuồng phong gánh cả trời, nắng đổ thân cò phơi kiệt vắt, mưa dầm cánh vạt rụng rào trào rơi, âm thầm đời ước người ra trận, thổn thức chờ mong bố trở đời. Mãi đẹp sao người hương vợ đảm, sen hồng ngát tỏa trỗi rền khơi. Đó là bài thơ của Nguyễn Thị Tính với cái tựa đề là Thương Mẹ, và vị tiếng vừa mới cùng gửi đến các tác giả để mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Bây giờ Việt Tiến sẽ xin mời quý thính giả cùng theo dõi nha. Những cái bài thơ về mẹ, mà những cái bài này là những cái bài mới cả, thưa quý thính giả. Như tối hôm qua đó thì Việt Tiến đã gửi đến quý thính giả cái bài của Tommy Nguyễn với cái tựa đề là Mẹ Ơi. Thì tối hôm nay hình như là cái anh chàng Tommy này đó trong cái thời gian này đó, anh ta sáng tác rất nhiều những cái bài thơ, những cái bài nhạc về mẹ. Và vì tiếng nghĩ rằng đây là những cái nhạc phẩm mà được tạo ra bởi AI đó. Nhưng mà hay, như cái bài tối hôm qua thì rất là hay, thưa quý vị thính giả. Bây giờ một cái bài nữa nha, cũng là của Tommy Nguyễn nha. Vì tiếng sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây, thưởng thức sau đây nhạc phẩm Cơm Mẹ của Tommy nha. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây, sáng tác của Tommy Nguyễn, nhạc phẩm Cơm Mẹ, với hình như là của AI hát thì phải đó. Vì tiếng không có chắc lắm, thưa quý thính giả, nhưng mà dòng thì tuyệt vời điêu luyện. Vì tiếng nghĩ kêu dòng cỡ này á, thì một là phải là ca sĩ mà gầu cội, mà không thì là chỉ có AI mà thôi. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.
1: For your choice of hot crust, only at Pizza Hut.
2: At Living Spaces, we offer the Sebastian Sectional, which features clean track arms, a convertible sleeper, and hidden storage.

0: Churchill says he's a genius.
1: Vâng, quý vị thấy nhạc phẩm này sao thưa quý vị thính giả? Đúng là cơm ở đâu cũng không bằng cơm của mẹ, vâng thưa quý vị thính giả. Đúng như vậy. Vâng, thưa quý vị thính giả, và đó là một sáng tác nữa của Tommy Nguyễn viết về mẹ, thưa quý vị thính giả. Và Việt Tiến đang vẫn đang còn chờ đợi quý vị thính giả cùng gọi vào nha. Và Việt Tiến hy vọng rằng quý vị thính giả sẽ gọi vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Và hai đường like vẫn còn chờ quý thính giả đó. Trong khi chờ đợi quý thính giả cùng quay vào thì Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp nữa nha, một cái bài thơ nữa, cũng là một bài thơ về mẹ. Đêm hôm nay thì Việt Tiến sẽ mời quý thính giả theo dõi một số những cái nhạc phẩm, một số những cái bài thơ cũng như là một số những cái nhạc phẩm về mẹ nha, thưa quý vị thính giả. Và hy vọng rằng là quý vị cũng sẽ có những cái bài thơ cũng như là yêu cầu những cái nhạc phẩm về mẹ cho cái chương trình. Vì tôi nghĩ rằng là những cái tuần lễ của ngày của mẹ cũng sắp đến đó, thì Việt Tiến hy vọng rằng là chúng ta sẽ được thưởng thức, theo dõi, chia sẻ nhiều hơn những cái ấn phẩm, những cái nhạc phẩm, những cái bài thơ về mẹ. Và bây giờ nhập bài thơ kế tiếp mà Việt Tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý thính giả đó, về mẹ, thì bây giờ Việt Tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý thính giả bài thơ Tình Mẹ. Bài này là khuyết danh, Việt Tiến không thấy tên của tác giả, thành ra Việt Tiến không biết cái bài thơ Tình Mẹ là của ai nha. Mẹ là chiếc nôi êm tru con lời ngọt mềm, từng đêm trong mòn mỏi, lời ru thiết tha thêm. Mẹ là mặt trời soi, theo con bóng bên đời, xua tan mây mờ phủ, cho con hoài thắm tươi. Mẹ là ánh trăng mơ, cho con tuổi mộng chờ, mênh mang tình biển rồng, ủ nồng trái tim thơ. Mẹ là một bà tiên, xóa tan vàng ưu phiền, con về trong mắt lệ, vòng tay mẹ bình yên. Mẹ vô vàng cao cả, tình thương trên tình thương, bao là kỳ diệu quá, tình mẹ trái tim nồng. Đó là bài thơ Tình Mẹ. Vì tiếc là không thấy tên của tác giả, thưa quý vị thính giả. Bây giờ vì tiếc là xin được mời quý thính giả một cái bài thơ nữa nha. Cơm của mẹ rồi, bây giờ mẹ là nhất rồi. Lại một cái nhạc phẩm nữa cũng của Tommy luôn nha. Ô chà, đêm hôm nay Tommy lên hơi nhiều đó nha. Nhưng mà đây là cái chủ đề về mẹ, thật ra Việt Tiến cố gắng sẽ gửi đến quý tác giả những cái bài thơ, bài nhạc về mẹ. Rồi, bây giờ một sáng tác kế tiếp của Tommy, thưa quý tác giả. Anh chàng này, tác giả này trong thời gian gần đây thấy làm liên tiếp những cái bài về mẹ. Xin được mời quý tác giả cùng theo dõi sau đây, Mẹ Là Nhất.

0: Mẹ là nhất, thưa quý vị tác giả, một nhạc phẩm, một sáng tác của Tommy Nguyễn, vừa được gửi đến quý tác giả qua phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay, với một cái giọng nữ rất là mạnh, thưa quý vị tác giả. Và hai đường like vẫn đang còn chờ đợi quý tác giả cùng quay vào. Có lẽ là trong thời gian mà chờ đợi quý tác giả đó thì Việt Tiến lại xin được mời quý tác giả nha. Một bài thơ kế tiếp cũng lại là khuyết danh không có tên, ký ức về mẹ. Ở phương xa con nhớ về nơi ấy, dáng hao gầy chịu vất vả ngày đêm, dòng thời gian trút lên đôi tay mềm, cuộc đời mẹ chiếc nôi êm con ngủ, vết chân trần vượt qua bao mưa lũ, mẹ vẫn cười ấp ủ đàn con thơ. Con sẽ về bên mẹ mỗi giấc mơ để thỏa lòng tuổi thơ con ký ức, tuổi thơ trong ký ức. Bài thơ với cái tựa đề là Ký ức về mẹ mà Việt Tiến vừa mới cùng chia sẻ đến quý thính giả để tiếp nối cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức lại thêm một cái bài nhạc nữa nha. Rồi một cái nhạc phẩm kế tiếp, thưa quý vị thính giả, vẫn là một bài nhạc phẩm, một cái sáng tác của tiếp theo là của Tommy Nguyễn nữa. Anh chàng này, tác giả này có vẻ là đặt rất là nhiều nhạc phẩm về mẹ. Hy vọng rằng là đến cái lễ ngày của cha đó thì Việt Tiến cũng sẽ tìm thấy nhiều những cái nhạc phẩm về cha từ cái từ không chỉ là tác giả này, mà Việt Tiến nghĩ rằng là hy vọng là Việt Tiến sẽ tìm được nhiều những cái nhạc phẩm từ nhiều những cái tác giả khác nhau viết về cha. Vì mẹ thì Việt Tiến thấy là nhạc rất là lai láng, thơ cũng vậy rất là nhiều, nhưng mà những cái nhạc phẩm, những cái bài thơ về cha thì có vẻ là hơi hiếm đó. Vâng, và bây giờ mãi mãi con là con của mẹ, xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức một sáng tác của Tommy Nguyễn.
1: Better sleep is simple. Just track your activity. Avoid blue light. Exercise regularly. Exposure to natural light. Don't drink caffeine after 4 p.m.

Vâng, đó là mãi mãi con là con của mẹ. Lần này xong ca nha quý vị. Hai dòng hát nam và nữ. Vì tiếng nghĩ rằng đây cũng là AI đó, tiếng hát AI. Vâng, nhưng mà hay. Những nhạc phẩm vì tiếng thấy là cái nội dung rất là hay thưa quý vị tiếng giả. Nhạc cũng hay. Mẹ mãi mãi mãi mãi con là con của mẹ. Cũng tiếp tục là một sáng tác của Tommy Nguyễn thưa quý vị tiếng giả. Để xem. Vì tiếng lại xin được mời quý tiếng giả cùng theo dõi một cái bài thơ nữa nha. Bây giờ chúng ta nghe lại một cái bài thơ đã khá lâu rồi của tác giả Trần Trung Đào. Vì tiếng xin được mời quý tiếng giả cùng theo dõi một bài thơ về mẹ của nhà thơ Trần Trung Đào nha. Đó là bài thơ Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười. Nhắc chiếc phô lên bỗng lặng người, tiếng ai như tiếng lá thu rơi. 10 năm mẹ nhỉ, 10 năm lẻ, chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi. Buổi ấy con đi chẳng hèn thề, ngựa rừng xưa lạc dẫu sơn khê. 10 năm tóc mẹ màu tan trắng, trắng cả lòng con lúc nghĩ về. Mẹ vẫn ngồi đang một nỗi buồn, bên đời gió tạt với mưa tuôn, còn đi góp lá nghìn phương lại, đốt lửa cho đời tan khói sương. Tiếng mẹ nghe như tiếng nghẹn ngào, tiếng người hay tị chỉ tiếng chiêm bao. Mẹ xa xôi quá làm sao với, biết đến bao giờ trông thấy nhau. Đừng khóc mẹ ơi, hãy ráng chờ, ngậm ngùi con sẽ giấu trong thơ. Đau thương còn viết vào trong lá, hơi ấm con tìm trong giấc mơ. Nhắc chiếc phone lên, bỗng lặng người, giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi. Ví mà tôi đổi thời gian được, đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười. Đó là một bài thơ của nhà thơ Trần Trung Đào viết về mẹ, rất là cảm động thưa quý vị thính giả. Và bây giờ Việt Tiếng là xin mời quý tín giả cùng thưởng thức nhạc phẩm một sáng tác được phổ từ thơ của nhà thơ Trần Trung Đào này luôn nha.

Rồi, nhạc phẩm Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười. Vị trí xin mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây để xem có tiếng của ai đây. À, đây vị trí chưa thấy là ai hát kìa. Rồi. À, tiếng hát của, để xem,

tiếng hát của Gia Huy đi nha. Đổi cả tiếng thu tiếng mẹ cười. Và thơ của nhà thơ Trồng Trung Đạo, nhạc của Võ Tá Hân, không biết có đúng không? À, rồi, xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

Vâng, đó là đội Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười, một sáng tác của nhà Võ Tá Hân, phổ từ thơ của nhà thơ Trần Trung Đạo, vừa được gửi đến các tác giả qua phần trình bày của tiếng hát nam ca sĩ Cha Huy. Vâng, nghe đọc thơ đã thấy cảm xúc, nghe bài nhạc lại càng thấy cảm xúc dạt dào hơn. Vâng, đổi ví mà tôi đổi thời gian được, đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười, để nghe được tiếng mẹ cười thôi, mà chúng ta có thể đổi cả thiên thu, để đổi cả ngàn năm, thưa quý vị, để mà chỉ nghe được một tiếng mẹ cười mà thôi. Bài thơ rất là hay, thưa quý vị, rất là cảm động. Vâng, và chúng ta còn một ít thi hơn nữa, có lẽ là không đủ một bài thơ và một bài nhạc đâu. Nhưng mà Việt Tiến, bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng đây, Việt Tiến là xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một bài thơ nha. Nhớ mẹ, mẹ ơi con nhớ nụ cười, nhớ về mái tóc một thời xa xưa, nhớ bàn tay mẹ ẵm đưa, nhớ lời ru hát sớm trưa bên thềm, nhớ sao tiếng hát ru mềm, nhớ mẹ trong giấc mơ mềm ầu ơ, nhớ mẹ sớm nắng chiều mưa, nhớ mẹ vất vả nắng mưa nhọc nhằn, nhớ mẹ dưới ánh trăng rằm, nằm nghe mẹ kể chị Hằng vui tươi, nhớ về ánh mắt nụ cười, mẹ ơi con nhớ một thời ấu thơ. Đó là bài thơ Nhớ Mẹ. Vì tiếng lại xin cáo lỗi là vì tiếng không có tìm được tên của tác giả, thưa quý vị. Rất tiếc là có nhiều những cái bài thơ. Bây giờ vì tiếng xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây nha, để xem có cái bài hát Nhớ Mẹ không nha. Rồi đây, Nhớ Mẹ của Quốc Khanh, Đan Nguyên, Nguyên Khang và Ca Đen, cũng như Đoàn Phi và Mai Thiên, Mai Thanh Sơn hả, phải không? Nhớ Mẹ lại là của nhạc sĩ Lê Minh Đạo ha. Vâng, xin được mời các tác giả cùng thưởng thức sau đây. Và có lẽ đây là cũng là nhạc phẩm cuối cùng mà chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức trong phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta.

Vâng, đó là nhạc phẩm nhớ mà một sáng tác của nhạc của thiếu tướng Lê Minh Đạo. Quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức qua phần trình bày của Quốc Khanh, Đan Nguyên, Nguyên Khang, Kha Đinh, Đoàn Phi và Mai Thanh Sơn. Vâng, và đó là nhạc phẩm cuối cùng mà chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức qua phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay của chúng ta. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi và cùng qua vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa vào những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiếp một tuyến đêm trở lại cùng với quý vị thính giả với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Làm Đẹp của tác giả Ngô Du Trâm. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phòng diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: Ông Lê lây hoay chất mấy bao thực phẩm vào trong cốp xe, rồi đi vòng qua phía bên kia, mở cửa cho bà vợ xong, ông mới trở về ngồi vào tay lái. Ông chưa kịp đề máy, đã nghe bà vợ lên tiếng hỏi:
1: "Anh có thấy cái bà áo đỏ không?"
0: Ông Lê vừa đề máy vừa hỏi một cách lơ đãng: "Bà áo đỏ nào đâu?"
1: "Cái bà có bộ ngực vĩ đại, mặc cái áo đỏ đi ngang lúc anh chất mấy cái bao thực phẩm vô xe đó."
0: Ông Lê hơi giật mình, chắc là bà vợ mình bắt gặp mình đang địa vào cái bộ ngực phì nhiêu đồ sộ đó, cho nên bà hỏi chặn mình đây. Tuy nghĩ vậy nhưng mà ông vẫn đáp: "Tôi có thấy gì đâu, mà có gì đặc biệt không bà?"
1: "Bà đó từ trên xuống dưới chỗ nào cũng sửa hết."
0: Sao em biết?"
1: "Sao là không biết, chỉ nhìn thoáng qua là em biết ngay rồi."
0: Ông Lê lại cười nữa. Ông vừa dê xe ra khỏi bãi đậu, vừa khen vợ, giọng pha chút giễu cợt: "Mấy bà tài thiệt đó nhờ. Có cái ông triết gia nào đó mà tôi quên rồi. Ông nói một câu mà bây giờ á, tôi thấy mới là chí lý đó."
1: "Câu gì vậy anh?"
0: "Thì đại khái đó là hễ người ta nghĩ cái gì trong đầu á, thì là thấy cái đó. Có đúng vậy không?" "Mấy bà đó thì tối ngày á, chỉ nghĩ tới cái chuyện mà sửa càm, sửa mũi. Cho nên á, nhìn đâu cũng thấy là càm sửa, mũi sửa hết trơn á."
1: "Chứ không phải à. Mặt mũi á, người có cắt sửa, nó khác chứ người không cắt sửa. Nhìn vô là biết ngay thôi."
0: Sao tôi cũng nhìn mà tôi đâu có thấy gì đâu." Bà Lê nghe nói như vậy thì bà á lên một tiếng, rồi dí tay vào trán chồng và nói:
1: "Té ra cũng liếc trộm mà làm bộ không thấy. Mấy ông á thì ông nào cũng như nhau, vợ đòi đi sửa thì không chịu, mà ra đường lại ngó lơm lơm vô mấy cái của giả."
0: "Thì người ta đi sờ sờ ngang trước mặt mình, rồi gặp cái lúc mình lỡ ngước mắt lên thì mình phải thấy chứ, không lẽ lúc đó tôi nhắm mắt lại?"
1: "Mấy ông á mà lỡ với lạnh gì, thấy bộ ngực vĩ đại rung rinh đó thì ngó lơm lơm chứ hiền tự gì. Mà anh thấy có đẹp không?"
0: "Em nói cái gì đẹp?"
1: "Thì cái bà mà áo đỏ chứ cái gì, anh thấy đẹp chứ hả?"
0: Thì cũng được."
1: "Đẹp chứ được cái gì, anh thấy chưa, người ta sửa mắt, sửa mũi rần rần, mà anh cứ tìm cách này cách nọ mà cản em. Hôm nào anh cho em đi sửa được không?"
0: Ông Lê biết trước sau gì, bà Lê cũng hỏi cái câu đó. Bà đã tỉ tê với ông nhiều lần về câu chuyện này, mà lần nào ông cũng nói qua loa, rồi ông lảng sang chuyện khác. Lần này ông cũng tính đánh bài lờ, nhưng mà bà Lê lại không tha, bà lặp lại:
1: "Được không anh?"
0: "Thôi mà, có bao nhiêu xài bấy nhiêu đi, sửa tới sửa lui làm cái gì cho mắc công phiền phức không biết nữa."
1: "Có gì mà phiền, anh không thích em làm đẹp hả?"
0: Ông Lê không muốn câu chuyện đi đến chỗ căng thẳng, ông lên tiếng pha trò: "Mấy cái đồ giả đó, bây giờ nó gây trở ngại lắm. Muốn hung một cái á, cũng thấy ngại, mà muốn rờ một cái á, cũng sợ nữa bà."
1: "Thì có hung thì cũng nên nhẹ nhẹ thôi."
0: "Nhẹ, hung mà nhẹ thì làm sao mà đáng hả bà?"

0: Tuy rằng ông Lê đã lẩn tránh nhiều lần, nhưng mà bà Lê thì nhất định không chịu bỏ qua. Cứ hễ gặp dịp thì bà năn nỉ, ỉ ôi, có khi bà còn làm mặt giận, không thèm nhìn mặt, không nói chuyện với chồng cả tuần lễ. Riết rồi, ông cũng phải đành nhượng bộ. Hôm đầu tiên, bà Lê đi cắt mắt về, ông Lê tránh không nhìn mặt vợ. Còn bà Lê thì cũng hơi ngượng, không muốn trưng bày cặp mắt sưng húp, băng bó lung tung ra với mọi người. Cho nên bà cũng ít đi ra khỏi nhà. Mà ở nhà thì bà cũng chỉ rút ở trong phòng ngủ mà thôi. Một tuần lễ sau, mắt của bà Lê không phải băng bó nữa, nhưng nó vẫn còn sưng. Cứ mỗi lần ông Lê nhìn vào mắt vợ, ông lại thấy tức anh ách trong lòng. Có lúc ông thầm mong sao cho nó lé đi một con mắt, cho nó bỏ cái tật đó đi. Nhưng rồi mấy tháng sau thì đôi mắt của bà Lê lành hẳn. Một hôm ông đi làm về, bà Lê kéo ông vào phòng ngủ, ghì ông xuống, hôn một phát thật kêu. Rồi bà thỏ thẻ nói:
1: Anh có thấy em đẹp không?
0: Ông Lê nhìn thẳng vào mắt vợ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bà Lê đi cắt mắt về, ông mới quan sát bà một cách kỹ càng như vậy. Cặp mắt một mí lúc trước bây giờ đã trở thành hai mí. Hai mí mắt hằn lên lồ lộ rõ ràng, mà ông lại thấy có một cái vẻ gì đó chương chướng giả tạo. Ông đáp cho xuôi câu chuyện: Thì cũng được.
1: Ai cũng khen, chỉ có anh là cũng được.
0: Ai khen đâu?
1: Thì mấy bà bạn của em chứ ai.
0: Trời đất ơi, mấy bà đó thì phải khen nhau chứ. Không khen đó, rồi mấy ông bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ thất nghiệp hết sao?
1: Anh á, chỉ được có vậy thôi hả?
0: Nói xong, bà kéo ông ngồi xuống giường và thì thầm nho nhỏ vào tai:
1: Anh này.
0: Cái gì đây?
1: Hồi sáng á, em đi tái khám, bác sĩ nói em, mắt của em bây giờ trông đẹp lắm rồi. Nhưng nếu...
0: Ông Lê nghe bà nói tới đây thì giật thót cả người. Ông rủa thầm trong bụng: Mấy thằng cha bác sĩ chết dịch này lại bày vẽ ra cái vụ gì nữa đây? Ông im lặng chờ đợi. Bà Lê liếc mắt nhìn chồng để thăm dò phản ứng. Bà vòng tay ôm cứng lấy lưng của ông, rồi bà vuốt nhẹ nhẹ. Một lát sau, bà lên tiếng nói tiếp:
1: Bác sĩ nói cái mũi của em hơi gãy.
0: Rồi có phải là bây giờ đó cần cắt quách đi thế vô cái mũi cao su phải không? Bà Lê thấy chồng nổi giận thì bà cũng hơi ngại. Bà ngồi im, ông Lê đứng dậy, cởi chiếc áo mắc lên trên giá. Mặt ông hầm hầm. Ông kéo hộc tủ, lấy mớ khăn, lấy áo quần, rồi đi thẳng vào phòng tắm. Ông vặn nước xối ào ào lên người như để xua đi hết những cái cơn bực bội trong lòng. Một lát sau, ông trở ra. Bà Lê vẫn còn ngồi bên mép giường, một tay kéo kéo, bứt bứt mấy sợi chỉ lòi ra nơi góc tắm ra. Mắt của bà đỏ hoe, ương ướt như sắp khóc. Ông Lê thấy vậy cho nên dịu giọng nói: Anh đã nói với em nhiều lần rồi, trời cho bao nhiêu á thì xài bấy nhiêu thôi. Cứ bày đặt sửa tới sửa lui, nó vừa nguy hiểm mà nó vừa tốn tiền nữa. Vợ chồng mình bây giờ á, lớn tuổi rồi, con cái đùm đề rồi, làm đẹp để làm cái gì? Giả lại đó, em cũng thấy đó, cái đẹp đâu phải là ở cái mặt mũi ở bên ngoài đâu. Cái đẹp ở bên trong mới quý. Ông bà mình á, đã từng nói là tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà. Mà em thấy đó, anh có bao giờ anh chê em xấu chỗ nào đâu?
1: Anh không chê, nhưng ra đường thấy ai đẹp anh cũng ngó lơm lơm. Mấy ông bây giờ chỉ nói tướng, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, mà hễ thấy nước sơn lan láng một chút á là cái con mắt nó híp lại hả?
0: Bị bà Lê lôi cái tội liếc ngang liếc dọc của mình ra là bằng chứng, ông Lê thấy hơi nhột. Ông quanh co bào chữa: Thì đàn ông đi ra đường thấy đàn bà nhìn chút chuyện thường mà, giống như người ta nhìn cái bông đẹp, ngắm con bướm đẹp vậy thôi. Có ai ra đường thấy bằng đàn bà đẹp rồi đi về nhà bỏ vợ đâu mà em nói vậy?
1: Ai biết được. Nhưng anh á, nhận thấy ai thấy cái đẹp cũng thích chứ gì. Vậy mặt mũi mình có khuyết điểm, nếu có sửa lại chút ít cho dễ coi thì cũng tốt, có sao đâu.
0: Thì không sao hết. Nhưng mà đâu có phải là ai cũng có thể làm ông tạo hóa con đâu. Anh thấy cái bà gì đó, bà Quyền hay là bà Sắc gì bạn của em đó, nghe người ta nói là má lúm đồng tiền có duyên. Rồi á, bà cũng giác cái mặt ra cho mấy ông bác sĩ khoét hai cái lỗ ở bên hai cái gò má, nhìn coi chướng không có chịu được.
1: Sao mà chướng?
0: Thì má lúm đồng tiền đó là chỉ khi nào mà người ta cười cái kìa, nó mới có duyên, mới làm cho cái nụ cười của người ta thêm quyến rũ. Còn không cười thì thôi, mặt mày vẫn láng lẫy lành lặn. Đó là cái duyên của trời cho người ta. Còn có bà vô duyên lại muốn làm duyên đó, nhờ bác sĩ khoét hai cái lỗ bên gò má, lúc nào cũng nằm trình in nó ra, coi không có giống ai hết trơn. Bà Lê ngẫm nghĩ thấy chồng nói cũng có lý, nhưng bà vẫn ấp ức và lên tiếng.
1: Em có nói là muốn làm má đồng tiền đâu, em chỉ muốn sửa cái mũi thôi mà.
0: Thì đó, hôm nay á thì cái mũi dọc dừa, ngày mai á thì tới cái miệng trái tim, ngày mốt á bà làm luôn cái càm chẻ, rồi làm luôn ngực, làm luôn cái lưng, chỉ thiếu có cặp giò đó, sao bà không kéo dài ra luôn luôn. Nghe cái giọng mỉa mai của chồng, bà Lê bực mình đứng dậy vùng vằng bỏ đi ra khỏi phòng. Tuy vậy bà vẫn không chịu thua, bà áp dụng lối đánh tiêu hao, nay một chút mai một chút. Ông Lê có sức vôi cũng không thể nào chịu nổi, vả lại ông đã thua bà keo đầu, cho bà đi cắt mắt. Bây giờ ông cũng không có cách gì để cấm bà sửa mũi. Thế là vào một ngày đẹp trời, bà Lê vác về nhà cái mũi dọc dừa thẳng băng. Hễ mặt mũi bà Lê biến đổi đi một chút thì trương mục tiết kiệm của ông Lê mòn đi một chút. Cứ theo cái đà này, ngày nào bà Lê chỉnh trang xong cái dung nhan người thiếu phụ của bà thì bao nhiêu tiền dành dụm được trong băng sẽ rủ nhau chui vào túi mấy ông bà tạo hóa con đó hết. Ông Lê càng nghĩ càng bực bội. Ông càng bực hơn khi thấy đám bạn bè của bà Lê gặp bà ở đâu là cứ mở miệng khen rối rít. Mà ông Lê thì thật tình ông có thấy mắt mũi của bà đẹp cái quái gì đâu. Cái mũi của bà Lê mọc lên ngang phè phè trên cái gương mặt, cứ y như là giữa một sa mạc hoang vu mênh mông đột nhiên mọc lên ngọn núi lù lù cao chót vót. Khổ hơn nữa, từ ngày bà sửa mũi xong, mỗi lần ông Lê tới gần bà định hung thì bà né đi. Không né được thì bà lên tiếng nhắc.
1: Anh khéo khéo, coi chừng đụng cái mũi của em á.
0: Nghe xong câu đó, ông không còn hứng thú gì nữa để mà âu yếm vợ nữa. Tình cảm vợ chồng tuy không mất hẳn đi, nhưng nó không còn nồng nàn như xưa nữa. Ông Lê thì bực bà, chỉ lo o bế cái mắt, cái mũi, không quan tâm gì đến các chuyện khác. Còn riêng bà Lê thì bà lại bực ông không có cái óc thẩm mỹ. Người ta sửa sang là để cho đẹp, mà cái đẹp là để nhìn, để ngắm, để thưởng thức, chứ đâu phải là để rờ mó đụng chạm rồi sẽ làm cho nó bị móp méo đi, xô lệch đi. Cuộc sống của ông bà kéo dài trong tình trạng lằng nhằng như vậy. Rồi một hôm bà Lê tự ý đi bơm ngực, không nói trước với ông Lê tiếng nào. Ông Lê cay đắng lắm, nhưng ông đành vuốt bụng thở dài, chứ chả biết làm sao. Chỉ có điều số tiền dành dụm bấy lâu nay đã hết sạch. Ông chỉ biết tự an ủi lấy mình, thôi thì hết tiền thì hết sữa. Nhưng mà bây giờ thì bà Lê không cần sữa nữa. Ở trên thân thể của bà, cái gì có thể chỉnh trang được thì bà đã chỉnh trang rồi. Bây giờ bà bận đi, bà phải đi đây, đi đó, bà phải tiếp xúc, phải gặp gỡ người này, người khác, để người ta nhìn ngắm, để người ta thưởng thức cái đẹp của bà chứ. Không lẽ bỏ tiền ra, cắt sữa lung tung, rồi chỉ ru rú ở trong nhà nấu cơm, rửa chén, thì thật là phí của quá. Cho nên bà Lê cứ đi hoài, hội hè đình đám nào bà cũng tham gia, tiệc tùng, cưới hỏi, sinh nhật nào bà cũng dự. Bà đâm ra ngoan đạo, chùa chiền nhà thờ bà đi đều đều. Bà còn phải đi shopping nữa, để mua sắm quần áo, son phấn. Cái áo không làm nên nhà tu, nhưng nhất định sẽ làm bà thêm rực rỡ. Mà càng đi mua sắm, bà càng học hỏi thêm được nhiều điều mới lạ. Cổ nhân đã chẳng nói đi một ngày đàn, học một sàng khôn đó sao? Huống chi bà đi hết tháng này qua tháng nọ, cho nên hồi trước ông Lê đi làm về thì đã có sẵn cơm nước sẵn sàng. Còn bây giờ thì bếp núc vắng tanh, lạnh ngắt. Mấy hôm đầu ông đi mua hamburger về ăn, nhưng mà ăn mãi thì ông cũng ngán, cho nên ông phải đành xoay tự nấu lấy. Nhưng mà khổ nổi, từ nhỏ tới giờ ông đâu có biết nấu nướng gì, cho nên những cái món ăn ông làm ra, đám con của ông đều lắc đầu không chịu ăn. Có một hôm ông bất đắc dĩ phải lên tiếng nói vợ: "Nè, em có đi đâu á thì tới giờ cũng phải về nấu nướng cho tụi nhỏ nó ăn chứ."
1: "Tụi nhỏ nó lớn hết rồi, muốn ăn thì nấu lấy mà ăn, không ai rảnh mà hầu hạ hoài đâu."
0: "Như vậy bây giờ cả tôi cũng phải tự nấu lấy mà ăn phải không?"
1: "Chứ làm sao, ở đây chứ không phải Việt Nam đâu mà giữ cái thói chồng chúa vợ tôi."
0: Ông Lê nghe bà nói thì giận run người. Ông xông đến định tán cho bà một cái, nhưng gượng lại kịp. Bà Lê khinh khỉnh nhìn ông, rồi bỏ vào phòng ngủ, đánh sầm cánh cửa lại. Ông Lê đứng lạc lõng một mình trong phòng khách, nghe tiếng cánh cửa đập vào khung gỗ đánh rầm, mà tưởng như ai đang tát vào mặt của mình. Ông giận lắm, nhưng không biết làm gì hơn là mở tivi ngồi coi. Đêm hôm đó, ông mang mền gối ra salon ngủ. Cả đêm, ông thao thức, trằn trọc. Ông hối hận đã để cho bà đi sửa sang, làm đẹp. Rồi bây giờ, cái đẹp, nó lại quay sang nó hành hạ, nó làm khó dễ ông. Ông thở dài, tự an ủi: "Kiếp sau không nên dại dột như vậy nữa."

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Làm Đẹp của tác giả Ngô Du Trung qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe tiết mục đọc truyện ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái, mến chào.

Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả khắp bốn phương của đài Tiếng Nước Tôi. Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình phát thanh của TNT Radio Network được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày một tuần trên hệ thống SCA và trên mạng lưới toàn cầu www.radiotiengnuoctoi.com. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên, Nhà Khăn mời quý vị nghe phần 1, Trắng đêm đi chợ không ngủ ở Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

âm thanh xe cộ lẫn tiếng người mời gọi ở chợ đầu mối Bình Điền, chợ không ngủ, mang đến một bức tranh khác của cuộc sống về đêm ở Sài Gòn. Một Sài Gòn không hào nhoáng, xa hoa, mà là một Sài Gòn với những con người chân chất, thật lòng, đang miệt mài với cuộc sống mưu sinh. Một Sài Gòn mà ở đó chúng ta cần phải đi để cảm nhận cuộc sống khác. Khi màn đêm buông xuống, chợ đầu mối Bình Điền ở quận 8, Sài Gòn, rực sáng, sinh động nhộn nhịp đến lạ. Đây cũng là thời điểm cho những phận người mưu sinh tại ngôi chợ này bắt đầu vào guồng quay công việc. Những con người chịu thương chịu khó ở khu chợ Bình Điền đã tạo thành sức sống riêng cho nơi đây. Ngôi chợ không quen ngủ đêm. Chợ đầu mối nông sản Bình Điền là nơi cung cấp thủy hải sản, các loại thịt, rau củ, trái cây và kể cả hoa cho Sài Gòn và các vùng lân cận. Vì là chợ đầu mối nên chợ họp rất sớm, khi cả thành phố bắt đầu chìm sâu trong giấc ngủ và hoạt động tấp nập cho đến khi mặt trời ló dạng. Từ trung tâm thành phố, bỏ lại sự náo nhiệt của thành phố về đêm, chúng tôi ngược xe tới chợ đầu mối nông sản Bình Điền, dọc theo đại lộ Nguyễn Văn Linh, vượt qua quãng đường dài, chúng tôi có mặt tại chợ đầu mối Bình Điền vào lúc 10 giờ tối. Dù chưa có khuya, nhưng các xe tải chở hàng đã nườm nượp nối đuôi nhau qua trạm kiểm soát để vào chợ. Trên mỗi xe này, hàng tấn nông sản từ Đà Lạt đổ về, từ miền Tây đưa lên hay từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ chuyển tới được chất đầy bên trong thùng xe. Tùy theo loại nông sản, các xe đã tấp vào khu vực tương ứng. Đúng như lời Dí Dòn, chợ không quen ngủ đêm. Lúc càng khuya thì không khí sôi động và náo nhiệt càng bao trùm cả khu chợ rộng 65 hecta này. Theo một số tiểu thương tại đây, chợ bắt đầu họp vào lúc 9 giờ tối. Đây là thời điểm các xe tải bắt đầu chen nhau chở hàng vào khu rau củ. Xe tải vừa đến, các thương lái, phu xe và những người vận chuyển đã đứng đợi sẵn để chờ những chuyến hàng từ nhiều nơi đổ về và chia nhỏ đi các sạp hàng trong chợ. Chị Nguyễn Thị Sen, 40 tuổi, một thương lái, cho biết chợ rau thường họp sớm hơn so với các chợ khác, thường là 9 giờ tối, xe chở rau từ Đà Lạt và miền Tây đã về đến chợ. Những ngày lễ, Tết, chợ rau còn họp sớm hơn. Nếu họp trễ hơn, giờ thì sẽ không kịp để vận chuyển rau đi các chợ nhỏ cho ngày hôm sau. Do đây là chợ đầu mối, nên hầu như các chợ nhỏ lẻ ở địa bàn Sài Gòn và các tỉnh lân cận đều lấy hàng ở đây về. Vào trong nhà lồng, rau củ quả phân thành từng khu riêng biệt dọc theo các quầy hàng, từ các loại khoai, bầu bí cho tới chanh, ớt, hành, tiêu, tỏi vân vân được xếp gọn gàng, tươi rối dưới ánh đèn màu càng thêm phần bắt mắt. Gần phía ngoài là khu rau xanh mơn mởn. Trong khi đó, tại chợ cá và hải sản, xe chở hàng thường bắt đầu về tới chợ lúc 10 giờ tối. Trong lúc chờ đợi nguồn hàng từ các nơi đổ về, các tiểu thương, người vận chuyển tranh thủ mua ly cà phê hay ly đậu nành uống cho tỉnh táo. Thời gian này còn là lúc các gánh hàng rong, bánh mì, trà nước tranh thủ bán cho khách. Chị Ngọc Phi, người bán bánh mì gần 10 năm tại khu chợ cá, cho biết việc thức khuya bán hàng đã thành thói quen. Bán rong hàng đêm tại chợ này phải có sức khỏe, vì không chỉ gánh hàng đi bán thâu đêm mà còn phải chuẩn bị sẵn để chạy nữa. Nhiều khi quản lý khu chợ đến mà chạy không kịp thì coi như gánh hàng xong luôn. Khoảng hơn 10 giờ, những chiếc xe tải chở thủy hải sản về bắt đầu khai hội. Xe hàng ra vào, người buôn kẻ bán diễn ra tấp nập. Từng dòng người nườm nượp kéo tới bắt đầu công việc của mình. Tiếng chào mời, tiếng cười nói, tiếng hối nhau làm việc huyên náo, khuấy động cả khu chợ, không bao giờ ngủ này. Ở khoảng sân giữa chợ cá biển và cá đồng, từng tấp người chen lấn trước xe tải lớn để sắp dỡ hàng. Lúc này, lực lượng làm việc đông đảo nhất là cánh cửu dạng chuyên bốc dỡ hàng từ trên ô tô xuống và vận chuyển ra xe cho các sạp hàng. Làm cửu dạng ở chợ đêm Bình Điền
chủ yếu là dân lao động, nhập cư đến từ các tỉnh miền Tây, miền Trung, Tây Nguyên đều đủ. Điều đặc biệt là có không ít phụ nữ, trẻ em tham gia vào lực lượng bốc xếp hàng ở đây. Đã bao năm nay, cuộc sống không có đêm của những người, con người này, nơi đây vẫn diễn ra nhộn nhịp, hối hả như thế. Trong đêm khuya, những người phụ nữ lam lũ gồng hết sức mình để đẩy những lô hàng nặng trịch. Trên vai áo họ, những giọt mồ hôi hòa cùng sương đêm ướt sũng. Bước mưu sinh của những con người ấy dường như gian truân lận đận hơn trong tiết trời mưa ẩm ướt. Dường như ai cũng vội vàng, vừa đẩy vừa chạy để vận chuyển được nhiều chuyến hàng hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Công việc của họ nhọc nhằn gấp gáp từ đêm cho đến sáng. Âm thanh hỗn tạp của chợ búa thỉnh thoảng lại xuất hiện những lời cau có, nài nỉ, kỳ kèo, trả giá từng đồng tiền hàng. Đang đẩy thùng cá, anh Đào Hồng Phúc hổn hển nói: "Cả gia đình tôi đều mưu sinh tại ngôi chợ này. Vợ tôi bán hủ tiếu ngoài cổng chợ. Con đầu tôi 14 tuổi, đã nghỉ học phụ mẹ nó. Đứa con trai thứ hai 8 tuổi thì đang cho đi học. Còn mẹ tôi thì phụ người ta làm thịt cá ở sạp trong kia. Dù vất vả, nhưng cũng đủ để gia đình tôi sống qua ngày." Rẽ vào khu nhà lồng, dọc lối đi, xe đẩy, xe kéo, xe chuyên dùng để bốc xếp hàng dàn hai, dàn ba trong chợ. Để kịp thời gian, người lái tranh thủ phóng nhanh, lạng lách. Tại các giao lộ chật hẹp, gần các quầy hàng, cũng thường xảy ra tình trạng kẹt xe, do xe đẩy đối đầu xe kéo chạm mặt người mua. Càng về gần sáng, dòng người lại ùn ùn tuôn về các lối đi. Với người lần đầu tiên đến Bình Điền, nếu không cẩn thận và né tránh, thì rất dễ dàng xảy ra va chạm. Tuy nhiên, đối với những người mưu sinh tại đây, việc né đường đã trở nên quen thuộc và hết sức bình thường. Trong khi sự náo nhiệt ngày càng tăng, ở góc hàng kia, một tiểu thương tranh thủ lót dạ bằng tô hủ tiếu gọi sẵn cho đỡ đói. Chiếc nắp sọt được kê làm bàn ăn, xung quanh là những thùng cá, tôm ngổn ngang, mùi tanh hòa với mùi hôi từ cống thoát nước bốc lên dữ dội.

0: Anh ơi, mua trái cây giùm em nha anh. Anh ơi.
1: Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp mời quý vị nghe phần 2 Trắng đêm đi chợ không ngủ ở Sài Gòn, chợ đêm Bình Điền, ai thương tôi, nghề bốc xếp. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Sài Gòn náo nhiệt đến nỗi có người nói ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày, bởi lúc nào cũng rộn ràng, tấp nập. Điều này càng đúng nếu ta có mặt tại buổi chợ đêm ở các chợ đầu mối như chợ đêm Bình Điền, khi mà hầu hết mọi người chuẩn bị cho một đêm nghỉ ngơi, lấy lại sức sau một ngày làm việc vất vả, thì không ít người nơi đây bắt đầu một đêm bung sức cho công việc của mình. Có mặt tại chợ đêm Bình Điền, ngôi chợ đầu mối được xem là lớn nhất Sài Gòn. Trước mắt chúng tôi là quang cảnh sôi động, có phần nhốn nháo, lao xao, quen thuộc như bất kỳ ngôi chợ nào. Chỉ khác là công việc được bắt đầu khi đồng hồ điểm 9-10 giờ tối. Ngôi chợ này có tổng cộng khoảng 1.500 sạp. Với từng ấy sạp thì số lượng lao động cần thiết sẽ là gấp đôi, gấp ba lần. Trong đó, việc vận chuyển bốc xếp hàng chiếm một phần không nhỏ, lao động chân tay luôn là công việc nhiều mệt mỏi nhất. Huống hồ, nó lại diễn ra vào lúc đêm khuya, mức độ hao mòn sức khỏe càng nhiều hơn. Tại chợ đêm Bình Điền, có nhiều đơn vị thầu công việc bốc xếp, dỡ hàng, vận chuyển. Có cả đơn vị nhà nước lẫn đơn vị tư nhân. Mỗi khu chợ có từ 200 đến 300 người làm phần việc nặng nhọc này. Phần lớn người bốc xếp mà chúng tôi có dịp gặp gỡ xuất thân từ miền Tây Nam Bộ. Anh Nguyễn Hồng Thuận, 32 tuổi, người Cần Thơ, nhân viên thuộc Liên đoàn Lao động quận 8, với chất giọng rặt miền Tây chân chất, nhiệt tình chia sẻ về công việc của mình. Tôi bắt đầu làm việc từ 8 giờ tối. Công việc chính là nhận hàng từ xe của thương lái chuyển vào cho dựa bán. Ngày nào cũng vậy, nếu làm đều á thì thu nhập tương đối ổn. Anh Thuận cho biết, nhóm công nhân được tính lương theo dạng ăn theo sản phẩm. Nếu khối lượng vận chuyển nhiều thì tiền nhiều, mọi người cùng nhau san sẻ, phân công công việc theo sự hướng dẫn của tổ trưởng. Anh Thuận nói thêm, tại khu chợ rau, đơn vị của anh có khoảng 120 người, cộng thêm số lượng lao động từ các đơn vị tư nhân khác nữa thì có khoảng 200 người. Tình hình bốc xếp, chuyển hàng diễn ra càng sôi động hơn tại khu chợ cá. Khác với khu chợ rau khô ráo và sạch sẽ, nơi này luôn ẩm ướt lẫn mùi tanh tưởi. Người bốc xếp làm ở khu chợ cá cũng có phần vất vả hơn. Từng thùng xốp cá nặng trịch, vừa cá vừa nước đá, được nhóm công nhân kéo từ trong xe tải, khiêng xuống chất lên xe đẩy. Bên dưới có người chờ đợi sẵn, sắp xếp cho ngay ngắn, rồi nhanh chóng đẩy vào nhà lòng chợ. Cũng có khi cá được đổ từ thùng xốp xuống một thùng nhựa to hơn, để bên dưới đuôi xe tải. Nào cá, nào nước thi nhau rớt xuống, nước văng tung tóe, vài con cá văng xuống đường, dãy đành đạch. Một dãy cả chục xe tải đậu ngay trước lối vào nhà lòng chợ. Các công nhân đang mau mắn chuyển hàng xuống xe. Gặp chúng tôi, họ cười đùa vui vẻ, vừa làm, vừa tranh thủ trò chuyện, tếu táo, hài hước. Chúng tôi rất ngạc nhiên trước sự nhiệt tình thân thiện của các anh em bốc vác ở đây. Dù làm công việc nặng nhọc, nhưng nụ cười hầu như thường trực trên môi. Dường như những câu chuyện đùa giỡn đó càng làm thời gian qua nhanh và giúp họ quên đi mệt nhọc. Gần 12 giờ đêm, xe dưới tỉnh về càng nhiều, tiếng cười đùa cũng bớt đi, chỉ còn đôi tay, đôi chân thoăn thoắt. Nói về khối lượng công việc mỗi tối, với kinh nghiệm làm việc lâu năm, anh Nguyễn Minh Tuấn, một trong những người trưởng nhóm điều hành của đơn vị bốc xếp đoàn kết, cho biết khối lượng công việc của tùy ngày, cá về ít hay nhiều, cũng theo con nước. Ngày 16-17 âm lịch nước lớn, cá về nhiều hơn, những ngày cuối tuần cũng nhiều, còn những ngày rằm mùng 1 thì cá ít hơn. Ai thương tôi, nghề bốc xếp. Vào khu nhà lòng thủy hải sản, rất nhiều loại cá lớn nhỏ đủ loại được bày bán. Đi một vòng chợ cá, đang mãi choáng ngợp với sự nguy nga tráng lệ của chợ cá tấp nập người ra vào. Từ xa, chúng tôi thấy Huy, người thanh niên mà chúng tôi có dịp trò chuyện khi mới vào nhà lòng. Huy nhanh chóng đẩy xe hướng ra cửa, nơi có xe tải cá đang chờ. Rất thuần thục, một chân để trên xe đẩy,
chân còn lại làm lực đẩy cho xe chạy, lanh miệng không ngớt. Vô nè, đúng nè, đúng nè. Dù miệng nói thế, nhưng trong Huy như một nghệ sĩ điều khiển quá nhuần nhuyễn chiếc xe đẩy của mình luồn lách để không đụng một ai. Trong khu nhà lòng chợ, luôn bắt gặp những công nhân vận chuyển ngược xuôi, kéo theo một chồng những thùng hàng chất cao hơn đầu. Ai cũng hối hả, nhanh nhẹn, mà dường như những người ở đây, cả chủ dựa lẫn khách mua, đều đã quá quen thuộc hình ảnh này và biết cách tránh né thế nào cho khỏi bị gia phải. Là thanh niên còn độc thân, chí thú làm ăn và tạm hài lòng với nghề, nhưng Trần Văn Huy, 26 tuổi, quê ở Đồng Tháp, cũng không giấu được nỗi lòng. Tôi làm nghề này đã được 4 năm, nhiều khi nghĩ công việc vậy có đảm bảo cuộc sống không, đó là chưa kể việc phải làm ban đêm, công việc giao lao động vất vả, liệu có người con gái nào dám thương mình? Anh buồn cười nói, ban đêm lao động cực nhọc, vất vả là thế, ban ngày cũng không ít người tranh thủ chút thời gian làm công việc khác như bán bánh mì, phụ vợ bán hủ tiếu, đi bán cá viên chiên. Như trường hợp của anh Lê Văn Hiền, anh cho biết công việc của anh cứ làm 9 tiếng đồng hồ thì được nghỉ 3 đến 6 tiếng. Tức ngày làm ngày nghỉ, với công việc này thì anh có thể kiếm công việc làm ban ngày để có thêm thu nhập. Hiện anh tranh thủ bán mít vào buổi chiều tại khu vực huyện Bình Chánh. Nghĩ về tương lai, anh Hiền tỏ ra đăm chiêu. Nếu có gia đình, có lẽ thu nhập này không đủ nuôi vợ con. Dù lương không tệ, nhưng làm theo chế độ, ngày làm, ngày nghỉ, khó mà đủ tiền trang trải cuộc sống. Những ngày nghỉ phải kiếm thêm việc để làm thì có lẽ sẽ đầy đủ hơn. Có những niềm vui nho nhỏ mà những công nhân ở đây chia sẻ cho chúng tôi biết, đó là thời gian được làm việc cùng anh em, cười giỡn, tâm sự giải tỏa đi những căng thẳng trong cuộc sống, giúp anh em hiểu nhau hơn. Một niềm vui khác, đó là hầu như ca trực của các anh em luôn được nhận những quà của chủ dựa, khi là mớ rau củ, khi thì vài ký cá, nếu ở chợ trái cây thì được vài ký cây nhà lá vườn, gọi là tình cảm. Nhọc nhằn khó khăn là thế, công việc nào cũng tiềm ẩn những rủi ro tai nạn lao động. Công việc này cũng không ngoại lệ. Cách đây vài ngày, ông Nguyễn Hữu Trọng, một công nhân bốc xếp, đã bị cửa sau xe tải rớt xuống do không cài khóa kỹ, làm rách da mặt gần mắt trái, phải đi khâu 4 mũi. Các công nhân ở đây cho biết, chuyện trượt té là bình thường ở huyện, xảy ra thường xuyên, nhẹ thì trầy xước, nặng thì trật tay chân, bong gân, vân vân. Tại chợ đêm Bình Điền, không chỉ thanh niên trai tráng đảm đương công việc vận chuyển nặng nhọc đêm hôm, mà ở đây còn có cả những phụ nữ, tuy nhiên không thuộc diện chân yếu tay mềm. Chúng tôi bắt gặp chị Nguyễn Thị Thảo, 25 tuổi, quê ở Gò Công, Tiền Giang, phải nói là một trang nhan sắc. Chị cho biết, làm tại đây đã 6 tháng và khá quen với công việc, nhưng vẫn còn rất mệt khi thức khuya, qua ngày hôm sau là ngủ li bì. Khó khăn nhất là lúc mới vào làm, không quen thức khuya, làm là chỉ mong hết ca để về ngủ, mất gần 2 tuần để quen với việc đêm làm ngày. Mất gần 2 tuần để quen với việc đêm làm ngày ngủ như thế này. Câu chuyện đôi lúc phải dừng lại bởi tiếng ho ngắt quãng của chị Thảo. Chị cho biết bị ho mấy ngày nay chưa khỏi, nhưng không đến nỗi nào nên chưa xin nghỉ. Tiếp tục công việc, Thảo lại ra kéo xe hàng cùng tiếng ho xa dần. Đã gần 4 giờ sáng, xe tải các tỉnh về đã ít dần. Thay vào đó là những chiếc xe loại nhỏ hơn hoặc xe ba gác, xe gắn máy được để sát mép chợ lòng. Thời gian này, hàng trong dựa đã bày ra tạm ổn. Các công nhân chủ yếu vận chuyển hàng từ trong nhà lòng ra xe cho những người buôn sỉ. Một buổi đêm gần kết thúc. Trong thâm tâm, chúng tôi chỉ mong những con người này dự đủ năng lượng và sự tỉnh táo để làm nốt công việc và mong trời mau sáng để họ có giấc ngủ bình yên.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện kinh hoàng thực phẩm giả. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Hiện nay, không chỉ thịt bò khô, những chuyên gia hàng giả còn có thể làm giả cua thường thành cua gạch, gân heo thành hải sâm, khô cá tra thành khô cá dứa, cua thường thành cua lột, súp cua làm từ càng và que con ghẹ, vân vân. Cách đây 2 năm, chuyện công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại thực phẩm TNL ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh bị bắt quả tang tàn trữ hàng ngàn tấn thịt heo thúi và khô bò làm từ loại thịt này đã khiến người tiêu dùng hoang mang, lo ngại. Bởi lẽ, để biến miếng thịt heo thúi thành miếng khô bò thơm phức, ngọt liệm, rất nhiều những loại hóa chất độc hại đã được thêm vào. Thế nhưng, hiện nay, không chỉ thịt bò khô, những chuyên gia hàng giả còn có thể làm giả cua thường thành cua gạch, gân heo thành hải sâm, khô cá tra thành khô cá dứa, cua thường thành cua lột, súp cua làm từ càng và que con ghẹ vân vân, mà nếu người ăn, nếu không kinh nghiệm, sẽ dễ dàng dính chấu ngay. Một buổi chiều cuối tuần, tôi cùng mấy anh bạn ngồi lai rai ở một quán bia trên đường Lữ Gia, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Trong bàn có ông Lâm, năm nay 71 tuổi, nhưng vẫn còn rất khỏe, bởi lẽ mỗi lần nhậu, uống 10 hay 15 lon bia với ông là chuyện bình thường, vì trước kia ông là chủ một nhà hàng có tiếng trên đường Lạc Long Quân. Đang bàn qua tán lại về những vụ thảm sát liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây, thì một phụ nữ chừng 30 tuổi cắp cái thúng trong đó vừa có trứng cút luộc, đậu phộng luộc, lẫn những gói bánh phồng tôm và những gói khô bò đến cạnh bàn chúng tôi mời mọc. Những gói khô bò màu nâu đỏ, trên mặt óng ánh những miếng ớt, xả, bầm vụn, đựng trong túi ni lông, trong suốt, có mảnh giấy, nền trắng, chữ xanh ghi rõ, khô bò VK thượng hảo hạng, mà giá chỉ 10.000 đồng tiền Việt Nam, tương đương 50 sen cho một gói, thì một anh bạn ngồi cạnh tôi móc túi lấy tiền định mua. Lập tức, ông Lâm vừa kéo tay anh chàng này lại, vừa nói với người bán, cảm ơn chị, tụi tôi có mồi rồi. Đợi người phụ nữ đi khỏi, ông Lâm giải thích, khô bò bán rong á, phần lớn là thịt heo thúi, được chế biến lại, còn không á, là măng. Chuyện thịt heo thúi biến thành khô bò, tôi đã từng chứng kiến khi các cơ quan chức năng bắt quả tang công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại thực phẩm TNL ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang chế biến mặt hàng này. Sau khi thu mua thịt nạc heo nái, phần lớn là thịt cũ trong thời gian phân hủy, rồi sử dụng hóa chất để khử mùi tanh hôi, họ luộc lên, thái thành từng miếng nhỏ, ép mỏng, để nó có hình dạng y như thớ thịt bò. Tiếp theo, thịt được nhuộm màu, tẩm ướp hương liệu mùi bò, cùng một số gia vị, rồi đem sấy khô, đóng gói, nhưng bò khô làm từ măng thì tôi chưa nghe bao giờ. Thấy chẳng riêng gì tôi, mà cả bàn ai cũng ngạc nhiên. Ông Lâm giải thích, khi nhà hàng của tôi còn hoạt động, khá nhiều đầu mối đến chào mời tôi mua loại khô bò này, nghe giá rẻ quá. Tôi tò mò tìm hiểu, thì được biết, đầu tiên, họ mua măng tre, loại măng búp to, đem về luộc, rồi xả nước lạnh để hết mùi đắng. Sau đó, họ ngâm măng với hóa chất nhằm tạo độ dai, rồi cho vào máy cán, cán mỏng. Tiếp theo, họ tẩm hương liệu mùi bò cùng đường, bột ngọt, gần, tỏi, ớt, xả và phẩm màu, rồi sấy khô, đóng gói là xong. Dẫn theo ông Lâm, để làm ra một ký khô bò, phải cần từ 2,6 đến 2,7 kg thịt bò tươi. Hiện tại, giá thịt bò tươi ngoài thị trường phổ biến từ 220.000 đồng đến 240.000 đồng tiền Việt Nam cho một ký. Như vậy, chi phí cho một ký bò khô trung bình mức khoảng 650.000 đồng tiền Việt Nam và người bán thường chào giá 750.000 đồng tiền Việt Nam cho một ký nếu là bán lẻ. Còn bán sỉ thì rẻ hơn từ 20 đến 30.000 đồng trong lúc một ký bò khô làm từ thịt heo thúi chỉ có giá 400 đến 400.000 đồng tiền Việt Nam.
còn bò khô làm từ măng rẻ hơn nữa, 250.000 đồng tiền Việt Nam. Ông Lâm nói, nếu nhìn bằng mắt thường thì rất khó phân biệt đâu là thật, đâu là giả, vì ngoài bao bì in ấn rất đẹp, rất sạch sẽ, màu sắc của thịt rất hấp dẫn, nhưng ăn vào mới biết. Khô bò làm giả từ thịt heo, khi ăn thường có cảm giác bở chứ không dai như thịt bò, vì nguyên liệu để làm khô bò thường lấy từ thịt đùi. Bên cạnh đó, nếu cho miếng khô bò giả này vào một chén nước nóng rồi khuấy đảo vài lần, thì chỉ mấy phút sau, phẩm màu tan ra, miếng thịt có màu vàng ngà ngà chứ không giữ nguyên màu nâu đỏ như thịt bò khô thật. Ông Lâm nói tiếp, với loại khô bò giả làm từ măng, nếu mới làm thì khi nhai nó khá dai, nhai một hồi nhả ra, cái bã của nó trắng nhách à. Nhưng nếu để lâu thì nó bị giòn, bẻ nó dở như bánh tráng. Loại đồ giả đó, các cơ sở chế biến thường bỏ mối cho những quán nhậu bình dân vỉa hè, cho người bán rong, bán dạo trước cổng trường học. Một món khoái khẩu nữa, cũng được dân nhậu và giới trẻ, chủ yếu là sinh viên, học sinh, công nhân viên chức ưa thích, là món gỏi khô bò, gồm đu đủ xanh bào thành sợi, ăn kèm với thịt bò khô, rau thơm, đậu phộng rang và nước mắm, giấm ớt. Nhưng có tận mắt chứng kiến quy trình chế biến ra cái món này thì bảo đảm cả đời chẳng ai còn dám đụng đến nữa. Nguyên liệu chính dùng để chế biến bò khô là phổi lợn, phổi bò và cả phổi trâu. Tại một cơ sở ở xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, khi các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra thì nhiều mảng phổi đang được phơi thành từng lớp, nhặn xanh bu kính. Khi đã phơi khô, khi đã hơi khô, nó được tẩm ướp hương liệu mùi bò cùng với một số gia vị rồi xào lên cho thấm và đem sấy khô. Theo lời chủ cơ sở sản xuất, mỗi tháng họ bán ra chừng 50 kg cho một số đầu mối ở khu vực quận 5, quận 6, nhưng căn cứ vào số lượng hơn 400 kg đang chờ được đưa ra thị trường khi các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, thì con số 50 kg có lẽ chỉ là con số ảo. Do làm từ phổi nên thành phẩm có màu đen, mùi vị tuy hấp dẫn, nhưng theo tiến sĩ y sinh học Đào Đại Cường, nguyên giảng viên khoa dược Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, thì loại khô bò ấy tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây ra các bệnh về đường tiêu hóa, kể cả lao ruột nếu trong phổi vẫn tồn tại trực khuẩn lao. Đó là chưa nói đến những hóa chất dùng để tẩm ướp, có loại rất độc với cơ thể người nếu hấp thụ lâu dài. Đi chơi ở những vùng ven biển, đến bữa ăn, tâm lý du khách thường chọn những món hải sản vì họ tin rằng nó vừa tươi, lại không bị tẩm ướp ure hay hàn the, không bị trữ lạnh qua nhiều ngày, giá cả cũng rẻ hơn so với ăn trong đất liền. Nhưng ít người biết rằng, không ít những món đặc sản ấy là đồ giả. Giới hướng dẫn viên du lịch tự phát ở một tỉnh Nam Trung Bộ vẫn thường truyền tụng cho nhau nghe về chuyện một ông Tây ba lô du lịch bụi. Bữa đầu tiên, khi đến nơi, ông vào một quán nhậu, rồi được người bán quảng cáo món cua gạch. Ông thử xong, thấy ngon quá, ngày nào cũng vào quán ông, cũng đòi ăn món đó, dù giá mỗi kg gồm 3 người, bán gồm 3 con người. Xin lỗi quý vị, ăn thử xong thấy ngon quá, ngày nào vào quán, ông cũng đòi ăn món đó, dù giá mỗi kg gồm 3 con, người bán hét 420.000 đồng tiền Việt Nam. Khoảng 5 ngày sau, một sáng ông lò mò xuống biển chơi. Đúng lúc các chiếc ghe giã cào sau một đêm đánh bắt trở về, nhìn cảnh người mua kẻ bán tấp nập những loại tôm cá, ông lấy máy ảnh ra, chụp toanh toách. Tới chừng thấy mấy con cua biển, ông ra dấu với người bán bằng cách chỉ vào phía dưới mai cua, rồi dùng một cái que, ông vẽ những chấm tròn trên mặt đất, ý muốn hỏi là cua có gạch không. Chị bán hàng hiểu ngay, với dân miền biển, việc xem con cua có gạch hay không là chuyện nhỏ. Giây lát, chị đưa cho ông hai con, giá trị
120.000 đồng tiền Việt Nam. Hí hận xách lên một quán ăn lên chợ. Hí hận xách lên một quán ăn trên chợ, ông nhờ làm hộ, rồi gọi chai bia 33 ướp lạnh. Ông rung đùi ngồi chờ. Chừng 15 phút sau, hai con cua hấp đỏ ao, nằm trên chiếc đĩa tráng men trắng tinh, kèm với chén muối tiêu chanh, cùng mấy cọng rau thơm, đã được đặt trước mặt ông. Việc đầu tiên là ông bóc cái mai ra, lấy chiếc muỗng nhỏ, múc ngay phần gạch màu đỏ cam. Nhai một lúc, ông nhăn mặt như ngẫm nghĩ. Sau đó, ông múc tiếp miếng gạch nữa, đưa lên mắt nhìn nhìn ngó ngó, rồi ông sổ ra một tràng, với vẻ rất tức giận. Chủ quán chẳng hiểu chuyện gì, và cũng chẳng biết ông Tây nói gì vì bất đồng ngôn ngữ. Tưởng là cua bị hỏng, chị lật đật chạy ra, cầm con cua đưa lên mũi ngửi. Giây lát, chị vừa chỉ vào con cua, vừa ra dấu, cho vào miệng, rồi gật đầu, xua tay, ý nói là không sao hết. Nhưng ông Tây vẫn chỉ vào mảng gạch cua, miệng vẫn tuôn ra từng tràng. May sao có anh xe ôm kim hướng dẫn viên du lịch tự phát đi ngang, thấy ồn ào nên anh dừng xe lại, hỏi han một lát. Anh nói, nó bảo cua này là thứ cua gì đó, gạch ăn không ngon bằng cua gạch mà nó thường ăn ở một quán phía dưới. Ngay lập tức, chị vụ quán hiểu ra sự việc và chị biết con cua gạch ở quán đó là loại cua đã được bơm lòng đỏ, trứng vịt muối vào, giả làm gạch. Nhưng chị không dám nói vì sợ xin chuyện thù oán. Còn ông Tây, ông sừng sầu đứng lên, xách theo hai con cua xuống bến để tìm cho ra người bán. Đã tìm cho ra người đã bán cua gạch phế phẩm cho mình. Quê vợ tôi vốn ở đây. Trong một lần ra chơi với mấy ông cậu vợ, và khi nghe chuyện này, tôi đã tìm hỏi thăm chị chủ quán về cách thức làm cua gạch giả. Lúc biết tôi là cháu rể của cậu Tám, cậu Chín, chị cho biết. Nhiều người nói rằng gạch giả được làm từ lòng đỏ trứng gà, trộn thêm bột mì và hóa chất, nhưng không có đúng, mà họ chỉ dùng lòng đỏ trứng vịt muối thôi. Theo lời chị, lòng đỏ trứng vịt muối được hòa chung với nước ấm để trở thành một hỗn hợp sền sệt. Cái khó nhất là pha thế nào để nó không loãng quá hay đặc quá, vì nếu loãng, khi bơm vào nó không kết thành mảng ở hai bên gốc mai, mà nó sẽ chảy tràn lan trong mai cua, còn đặc quá thì bơm rất khó. Khi đã pha xong, người bơm dùng một chiếc bơm tim dung tích 20cc hút hỗn hợp này vào rồi mới gắn kim tim. Tiếp theo, họ lật con cua lên, chọc nghiêng kim vào khe ở dưới mai cua cho đến khi chạm gốc mai và bơm theo cách sao cho nhiều nhiễu ra từng giọt. Và bởi vì lòng đỏ trứng vịt muối có vị mặn gần giống với lớp màng nhầy màu trắng đục trong mai cua do hấp thu muối trong nước biển, nên nếu không tinh ý, người ăn khó lòng nhận ra mình đang bị cho ăn đồ giả. Thậm chí với người mới ăn lần đầu, họ còn tấm tắc khen ngon vì nó vừa béo vừa bùi. Chị chủ quán nói, thông thường khi khách gọi món cua gạch, nhà bếp sẽ xách lên những con cua cái còn sống để khách chọn lựa. Lúc đem xuống bếp để chế biến, họ mới bơm gạch vào, vì nếu bơm từ trước, cua sẽ chết. Dẫn theo lời chị chủ quán, gạch thật có màu đỏ tươi hoặc hơi chuyển sang màu cam, luộc hay hấp xong gạch khá cứng, còn gạch giả màu đỏ thẫm, mềm, dùng đũa cũng có thể tách ra hoặc chọc nát. Khi ăn gạch thật, nó béo nhưng không ngậy, lúc nhai có cảm giác rõ ràng, còn ăn phải gạch giả, nó béo nhiều hơn, nhai nhẹ, nó cũng nát. Cách đơn giản nhất để thử gạch thật hay gạch giả là lấy miếng gạch cho vào một chén nước ấm, rồi dùng đũa khuấy đều. Nếu là thật, nó rất khó tan, còn nếu là giả, khuấy chừng 5-7 lần, gạch từ từ tan ra trong nước. Nghe chị chủ quán nói xong, tôi hoảng hồn vì bản thân tôi rất hay ăn cua gạch. Chị cười nói, bây giờ tôi bận chế biến mấy món cho khách đã đặt trước. Chiều nếu chú rảnh, tôi kể cho chú nghe về cách người ta làm giả món súp cua.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện. Chuyện những người dựng lều sống du mục giữa Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

rời Bình Định vào Sài Gòn làm công nhân xây dựng. Tới nay đã gần 12 năm, vợ chồng anh Lý Văn Trúc, 34 tuổi, và chị Nguyễn Thị Thúy, 31 tuổi, ở huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, trải qua không biết bao nhiêu nhọc nhằn, nhưng buồn nhất có lẽ là những lần chuyển lều khi công trình đã xây xong. Con người ở đâu thì tìm bạn ở đó, chuyển tới công trình nào, chúng tôi cũng bắt chuyện làm quen với người dân ở đó. Cứ tầm 3 tháng, khi mối quan hệ vừa mới chớm thân, mấy đứa trẻ con vừa kịp làm bạn thì lại phải chuyển láng. Những lúc đó, tôi thấy rất buồn. Chị Thúy thổ lộ, ở những công trình này, phần lớn là đàn ông, còn phụ nữ thì chỉ vài người, thường làm phụ hồ và những việc lặt vặt. Ở trại chúng tôi, ai nhìn thì cũng tưởng anh em thân thiết, nhưng thật ra mỗi người một quê, người ở Bình Định, Phú Yên, người quê Đồng Nai. Chúng tôi làm việc theo nhóm, ai làm cứng thì làm thợ cả, còn công việc thì ai cũng như ai, chia nhau làm, rất ít khi xích mích nội bộ. Anh Trúc tâm sự, và anh Trúc chia sẻ thêm, thường thì anh em không có gia đình đi theo, sẽ ngủ tập thể. Còn ai có vợ làm kèm thì được dựng một ngăn riêng để tiện sinh hoạt. Bên cạnh đó, nhiều người không gửi được con cái ở quê, phải mang theo chúng tôi. Phải mang theo, chúng tôi tạo điều kiện cho ở lại láng, lo cơm nước, giặt giũ. Lương tuy có thấp hơn một chút, nhưng có thể vừa tranh thủ, vừa làm chăm con cũng tiện. Trong nhóm của anh Trúc, hầu hết đều là những người có thâm niên làm công nhân xây dựng. Gần 12 năm làm công nhân xây dựng ở Sài Gòn, tôi đã dựng rồi dỡ láng hơn 40 lần. Lúc trước khi Sài Gòn còn nhiều vùng ngoại thành hoang sơ, anh em cũng dựng láng y như bây giờ. Nhưng nền láng dựng thưa hơn nên tối ngủ thường mò tai đụng phải côn trùng. Có lần đang ngủ tôi thấy tai nhột nhạt, khẽ động, thấy nhớt nhớt, biết là rắn nên nằm im không dám nhúc nhích vì sợ bị rắn cắn. Anh Trúc cười nhớ lại. Tuy ở cùng nhau, làm cùng nhau, nhưng chúng tôi mỗi người một cảnh. Chị Nguyễn Thị Thoan, quê ở Bình Định, chia sẻ. Với đồng lương thợ phụ không bao nhiêu, nên tôi học xây. Lúc làm hay để ý mấy ông thợ cả. Họ làm sao, tôi làm vậy. Bây giờ tôi là thợ cứng. Một ngày cũng kiếm được gần 200 ngàn tiền Việt Nam, tương đương 10 đô la. Để có được số tiền gần 6 triệu đồng cho một tháng, tương đương 300 đô la, chị Thoan phải leo trèo trên giàn giáo cao vắt. Chị Thoan phải leo trèo trên giàn giáo cao, vắt sức, cực lực từ sáng tới 12 giờ trưa mới nghỉ. Ngoài nghề chính, buổi tối chị còn nhận thêm quần áo của những người đàn ông trong láng giặt thuê để kiếm thêm. Đàn ông họ lười, đi làm về mệt, họ thuê tôi giặt quần áo, cứ 3.000 đồng cho một bộ, một đêm giặt khoảng 5 bộ là tôi có thêm tiền để đóng tiền ăn hàng tháng. Cùng đội xây dựng của chị Thoan là chị Ngọc Giàu, quê huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Chị Giàu kể, lúc trước tôi làm công trình bên quận 2, nhưng bị chồng đánh ghê quá nên tôi trốn sang quận 7 làm. Do có con nhỏ nên tôi xin phụ việc nấu nướng, cơm nước cho cả đội. Gọi là chồng nhưng cũng không phải là chồng. Tôi mới ở với anh ấy hơn một năm, làm chung đội. Anh ấy chưa vợ, tôi ly hôn với chồng nên giáp lại ở với nhau. Anh ấy cũng thương con tôi, nhưng lúc uống rượu vào là hay đánh đập, không chịu được nên tôi ôm con bỏ sang làm ở công trình này. Nói đoạn, chị nhặt nhạnh vài thanh gỗ mục trong đống gỗ lộn xộn làm củi, rồi nhóm lửa bắt đầu nấu canh. Trong lúc chờ nước sôi để thả rau vào nồi, chị tranh thủ làm cá. Chị bảo, làm nghề xây dựng vất vả lắm, dù mỗi bữa chỉ có rau và một món kho, nhưng ai cũng ăn rất no. Trong lúc chị vào nấu ăn, mấy người đàn ông kéo xe ra phía rìa cắt lá dừa nước. Mái nhà chỉ lợp tôn,
nên buổi trưa nóng lắm. Nhiều hôm ngồi ăn cơm mà mồ hôi vã ra như tắm. May tới công trình này ở đây có nhiều dừa nước, cắt một ít lá về phủ lên mái tôn tránh nóng. Mặt khác, lúc trời mưa, nước rơi xuống mái lá, âm thanh cũng không lớn, nên dễ ngủ hơn. Chị giàu cho hay. Gần 12 giờ trưa, mọi người đã tập trung đông đủ ở láng chờ ăn cơm. Mỗi người một việc, người lấy nồi cơm, lấy chén, người lấy đĩa để thức ăn. Chỉ còn vài phút sau là họ quay quần bên mâm cơm, tuy sơ sài, nhưng ai cũng hào hứng.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại svvote.com.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thưa quý vị và các bạn, đặc biệt là những thính giả thường xuyên theo dõi chương trình Đời Sống An Bình. Hôm nay tôi xin được đến với quý vị qua một cái đề tài có cái tiêu đề là Thế nào là sống đạo? Thưa quý vị và các bạn, qua nhiều bài giảng luận và những lần mà thảo luận đó, hầu hết anh chị em chúng ta đã cho rằng muốn Hội Thánh Chúa phát triển, chúng ta cần phải mời bạn bè thân hữu đến nhà thờ để họ có dịp tìm hiểu lời Chúa, không cần đông, nhưng phải nghiêm túc, kể cho người khác nghe về cái sự bình an thật mà mình có được sau khi tiếp nhận Chúa. Có nhiều nỗ lực giảng lời Chúa cho mọi người chưa biết về sự cứu rỗi của Chúa, bằng nhiều hình thức như là tổ chức truyền giảng tại địa phương, giảng trên radio, giảng qua mạng lưới toàn cầu, viết bài qua báo chí, vân vân và vân vân. Đó là những cái nỗ lực mà người Tin Lành hay là người nào nhận mình là cơ đốc nhân hay nhận mình là người có sự sáng của Chúa hay là con cái Chúa, tôi tớ Chúa, chúng ta cần phải góp phần để làm cái điều đó. Như tôi vừa mở đầu đó, thì chúng ta có những cái nỗ lực, chúng ta phải giảng cho người khác biết về cái lẽ đạo của Chúa. Khi người ta biết rồi đó, người ta tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa rồi thì người ta mới có cơ hội để ý thêm lời của Chúa và người ta mới sống theo lời của Chúa. Và chính chúng ta là những người đã là tín hữu hay là mục sư, giáo sĩ, nói chung là nhận mình là con cái của Chúa hay là tôi tớ Chúa, thì chúng ta có cái bổn phận phải tiếp tục nói cho người khác nghe những cái điều mà mình đã từng nghe hay là nói cho người khác về những cái gì mà mình đã từng nhận. Thưa anh chị em, rất là dễ cho tôi và quý anh chị em hay quý vị vỗ ngực nói tôi là người Tin Lành hay là người Công Giáo. Tại sao tôi nhắc lại về cái câu đó hoài? Là vì nó rất dễ cho chúng ta tự hào về cái đạo đức của mình. Nhưng cái điều cần và quan trọng hơn hết đó là chúng ta cần phải quan tâm về cái vấn đề sống đạo. Tức là chúng ta phải có một đời sống gương mẫu. Hơn đó là gặp ai chúng ta cũng lôi kéo mà đi nhà thờ. Hay là nói phải đi nhà thờ của tôi, cái chỗ của tôi thì mới được. Xin thưa không, nếu mọi người nào đã tin Chúa rồi mà họ có cái nơi đi nhóm thờ phượng Chúa, đó là hạnh phúc rồi. Chúng ta không có nhu cầu phải kéo người ta đến cái nhà thờ của mình. Nhưng nếu chúng ta biết có một người nào vì lý do nào mà họ bỏ nhóm, thì chúng ta mời họ đến thánh đường của mình. Còn đối với những đồng bào chưa có niềm tin đó, đầu tiên đối với tôi đó là chúng ta cần phải cư xử với họ giống như gì Chúa dạy trong Kinh Thánh, là chúng ta phải yêu thương họ, phải giúp đỡ người khác khi cần thiết. Tôi xin mở mặt nói rõ đây, giúp đỡ đâu phải là vì mình bán nhà của mình bán xe của mình lấy tiền phân phối cho hết mọi người, đó là giúp đỡ. Giúp đỡ đây là khi mình thấy một cái người nào có nhu cầu cần giúp đỡ thì mình đừng có bao giờ sợ mình bị thiệt thòi, hay là mình phải mở miệng mình nói ra một lời nói để giúp cho người khác. Đừng bao giờ sợ nói ra rồi người khác ghét mình, hay là nói ra rồi sợ người khác họ cô lập mình, hay là nói ra rồi sợ người ta trả thù, vân vân và vân vân. Nếu chúng ta biết cái điều đó đúng, chúng ta cần nói ra, chúng ta thấy cái điều đó đúng, chúng ta cần phải làm để cho nó đúng hơn hay là cho nó tốt đẹp hơn. Và chúng ta không rủ mọi người tới nhà thờ của mình thêm đông để rồi mình báo cáo với giáo hội rằng nhà thờ của mình đạt thành tích gọi là phát triển hội thánh hàng năm, mà chúng ta không hề quan tâm đến cái mà thường thường người đời thường hay nói, đó là chúng ta cần cái gì. Người ta cần cái phẩm hơn là người ta cần cái lượng. Người đời ở ngoài đời người ta còn đặt một cái tiêu chuẩn như vậy, huống chi là một cái nơi được gọi là hội thánh của Chúa, thì không thể nào chúng ta phát triển hội thánh bằng cái cách là mang cỏ lùng vào hội thánh mà tưởng đó là lúa mì. Chúng ta sẵn sàng báo cáo với giáo hội là hội thánh của tôi có 2-3 hộp lúa mì thôi. Còn hơn là chúng ta làm một cái danh sách thiệt là dài, nhưng đó chỉ là cỏ lùng chứ không phải là lúa mì như Kinh Thánh đã mô tả. Chúng ta không có nhu cầu báo cáo để cho nhà thờ mình đông, để mình bảnh hơn nhà thờ khác hay là hội thánh khác. Thưa anh chị em, trong những cái điều mà quý anh chị em cũng như tôi chúng ta từng nêu ra đó, là với mình để sống đạo đó, không phải đây là lần đầu tiên mà chúng ta nói cái điều này. Và tôi rất thích hai cái chữ sống đạo. Lý do tôi thích hai cái chữ sống đạo đó là vì đó là cái điều căn bản nhất mà chúng ta cần có trước khi chúng ta nói đến những cái điều còn lại. Thí dụ như bây giờ mình nhận mình là người Tin Lành mà người ta thấy mình ăn nói bừa bãi, chuyện không nói có, chuyện có nói không, dựng chuyện vu khống hết người này tới người kia, thấy điều đúng cần binh vực thì không dám a tòng với kẻ gian để làm những điều sằng bậy, thì cho dù bây giờ mình có vỗ ngực mà tới tức ngực luôn đi nữa thì người ta cũng vẫn không phục mình, đúng không? Cho nên cái vấn đề sống đạo rất là quan trọng đối với một người con dân Chúa. mà tôi chọn để học hỏi cùng với chị em cái đề tài thế nào là sống đạo đó, nó có lý do của nó. Là vì tôi đi nhiều cho nên tôi cũng nghe nhiều. Và những cái lời than phiền rằng đó là ông bà kia cũng đạo Tin Lành đó, thấy đi nhà thờ tuần nào đó cũng đầy đủ hết trơn á, nhưng mà cách cư xử đó nó kỳ cục lắm. Không phải người ta nói mà tôi tin liền, mà tôi cũng không phải là tôi để tâm để theo dõi những người đó. Nhưng mà quả thật chúng ta không thể chối cãi được rằng có những người theo đạo rất là lâu năm, có khi 2-3 đời nữa, nhưng mà cái cách cư xử của họ đối với những người xung quanh, hay là cái cách làm ăn bất chính, hay là gọi là lương lẹo này nọ, nó đã cho phép người ta nói những cái điều đó. Và chúng ta cũng không thể nào vì cái người đó Tin Lành hay là người đó Công Giáo thì chúng ta binh vực họ. Dĩ nhiên tôi nói như điều này không phải là tôi quơ đũa cá nắm, nhưng tôi nói như điều này để cho chúng ta phải thận trọng. Là vì nếu ngày nào chúng ta còn nhận mình là người Tin Lành hay là người Công Giáo hay là người Cơ Đốc đó, thì chúng ta cẩn thận là chúng ta phải có một đời sống gọi là sống đạo, thì may ra chúng ta mới ảnh hưởng đến người khác. Chúng ta cần phải học lời Chúa mỗi ngày. Vừa nãy mình học trong cái giờ mà mình học Kinh Thánh chung với nhau đó, tôi đã nói rồi, không ấy học để mà mình thuộc lòng. Bây giờ người ta nói đâu mà là kịch kịch tới đó, nhưng mà không bao giờ mình làm theo những điều đó. Nhưng học thuộc lòng để nhớ Chúa dạy những gì trong Kinh Thánh, và chúng ta làm theo những cái điều đó, và chúng ta có thể dễ dàng chia sẻ đối với người khác. Và thưa anh chị em, thưa quý vị, nhưng để cho người khác có thể chú ý đến những lời của mình nói đó, chúng ta cần phải có những việc làm tương xứng với những gì chúng ta nói ra hay viết ra. Điều đó là gì? Điều đó gọi là sống đạo. Là vì nếu chúng ta nói một đường, chúng ta giảng một đường mà chúng ta sống một nẻo, thì cái điều đó nó cho phép người ta nghi ngờ về những cái gì chúng ta nói. Nếu mà tôi nhận tôi là mục sư hay giáo sĩ, anh chị em nhận mình là một người con dân Chúa, mà nếu chúng ta sống giả dối, thì chúng ta chẳng khác nào một người kịch sĩ đang diễn tuồng trên sân khấu, đúng không? Và thưa anh chị em, đã có nhiều cái hình ảnh cho chúng ta thấy rằng một người kịch sĩ diễn ở trên sân khấu, họ biết nói những điều hay lẽ phải, và họ biết phê bình những cái điều sai trái. Nhưng cái điều thực tế cho thấy rằng sau khi cái bức màn nhung kéo xuống, thì cái người kịch sĩ trở về cái con người cũ của họ, và họ tiếp tục sống một cái đời nghịch lại với những cái gì mà họ vừa mới nói những lời hay tốt đẹp trong cái lúc họ diễn tuồng. Tôi nói như vậy không phải là tôi nói với người kịch sĩ xấu nha. Cái tôi muốn nói đó là nếu mà chúng ta nói một đường mà chúng ta làm một nẻo, thì chúng ta giống y như một người kịch sĩ đang diễn một cái tuồng trên sân khấu, mà mình không bao giờ sống theo những cái điều mà mình nói ra ở trong cái tuồng đó. Nếu mà cái người kịch sĩ đó họ sống như thế đó, thì người ta có thể chấp nhận được, thưa anh chị em. Còn chúng ta là những người nhận mình là mục sư, giáo sĩ hay là con dân Chúa, chúng ta phải sống thật với lòng mình. Chúng ta đừng tưởng rằng những gì thầm kín của chúng ta mà không ai biết, đúng không? Hồi nãy mình giờ học Kinh Thánh mình đã có nói đó. Hay là có thể người khác không biết, nhưng những ai kề cận với chúng ta có thể hôm nay không biết, nhưng mà lần hồi họ cũng sẽ biết. Ví dụ như tôi nói một đường mà làm một nẻo, thì đầu tiên là vợ con của tôi sẽ nhận ra những cái điều đó. Hay là quý vị, anh chị em nói một đường mà làm một nẻo, thì đầu tiên là những người thân yêu trong gia đình của mình sẽ nhận ra điều đó. Và thưa anh chị em, lẽ nào chúng ta nói một đường, chúng ta làm một nẻo mà Chúa chúng ta không biết, hay là lương tâm của chúng ta không hay? Cho nên hồi nãy trong cái phần học Kinh Thánh, chúng ta thấy trong sách Hebrew đó có một cái lời phán với chúng ta, đó là gì? Hồi nãy chị em nhớ không? Đó là chẳng có vật nào hay là chẳng có điều gì mà được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước đấng mà chúng ta phải thưa lại. Trong Hebrew đoạn 4 câu 13 đã chép rằng chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước đấng mà chúng ta phải thưa lại. Có thể chúng ta giấu được cả luật pháp nữa, không ai biết, nhưng mà chúng ta phải chuẩn bị, là vì những cái điều đó nó sẽ bị trần trụi ra trước cái đấng mà chúng ta gọi là ông trời hay là Thiên Chúa. Thưa quý vị, chính vì đó mà tác giả Thi Thiên ở trong Kinh Thánh Cựu Ước đã có bày tỏ rằng tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Anh chị em nhớ đó đâu không? Trong sách Thi Thiên đoạn 119 câu 11, tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Thưa anh chị em, ở ngoài đời đó người ta thường nói đó là nghĩ đúng, nói đúng cũng chưa đúng, mà cần phải làm đúng thì mới đúng. Đúng không? Mình có nghĩ đúng, mình có nói đúng thì cũng không thể nào đúng được, cho tới khi nào chúng ta làm đúng thì nó mới đúng. Trong số những con dân Chúa đó, ngoài những người được sanh ra ở trong một cái gia đình mà con có mục sư hay là con có gia đình tín hữu đó, mà đã sanh ra cái là biết sự cứu rỗi của Chúa rồi, tức là mình sanh ra là mình có đạo liền, thì tôi không bàn ở đây. Nhưng mà đa số quý vị thấy rằng đó là có những người đó, giống như cá nhân tôi tin Chúa từ một cái gia đình không có đạo. Gia đình tôi đó, cha mẹ tôi là một cái người thờ cúng ông bà, Tôi tin Chúa không phải là để tôi ruồng bỏ ông bà, nhưng mà tin lên Chúa đó, để tôi biết Chúa dạy tôi cái sự hiếu kính cha mẹ như thế nào, và cái cách mà tôi thờ kính cha mẹ tôi đó, nó phù hợp với Kinh Thánh. Chứ không phải là tôi tin Chúa để rồi tôi ruồng bỏ ông bà cha mẹ, như một số người đã lầm tưởng. Và thưa anh chị em, đa số những người còn lại đó, mà họ tin Chúa đó, hay là họ gọi là theo đạo, về đời tôi gọi là theo đạo đó, thì không phải do cái những cái bài giảng hùng hồn của các vị mục sư hay là giáo sĩ, nhưng mà người ta tìm hiểu cái lẽ đạo của Chúa để người ta tiếp nhận sự cứu độ của Chúa là do cái cách ăn nết ở của anh em chúng ta, trong đó có tôi, đúng không? Cho dù bây giờ mà tôi có giảng dẻo cỡ nào, quý vị có nói gọi là dẻo cỡ nào hay là hay cỡ nào đi nữa, mà cái cách cư xử của chúng ta, cái cách sống đạo của chúng ta nó không ra chi, thì bảo đảm quý vị chẳng những không thu hút được người khác mà còn đẩy người ta xa khỏi cái lẽ đạo của Chúa nữa. Nếu anh chị em của mình gọi là anh em trong Chúa mà mình còn cư xử một cách tệ bạc thì làm sao mình có thể cư xử tốt với đồng bào của mình, đúng không? Một cái người mình nhận là anh em trong Chúa mà mình còn thành kiến, mình gặp nhiều khi mình còn nhìn nửa con mắt, hay là họ chết mặt họ chúng ta không bao giờ quan tâm đến họ, thì thử hỏi làm sao chúng ta có thể tốt với cái người mà chúng ta gọi là đồng bào chúng ta. Đồng bào chúng ta bị đàn áp, anh em chúng ta bị bắt bớ giam cầm, mà hãy có người nào đặt vấn đề cầu nguyện thôi, tôi nói cầu nguyện thôi chứ không nói là binh vực gì cả nha, thì có người nói thôi đi, đừng có làm chuyện chính trị hay là đừng có nói chuyện chính trị, hãy lo hầu vị Chúa, hãy lo cầu nguyện. Rồi có người còn mang lời Chúa ra để dằn mặt người khác, hay là để làm cái cớ cho cái sự né tránh của mình, và hãnh diện bảo với người khác rằng đó là Kinh Thánh có dạy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu. Thưa anh chị em, có Chúa có thấy Giê-xu đã có phán rằng chúng ta cần phải khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu, nhưng lời dạy đó không phải để chúng ta làm cái vỏ bọc để chúng ta có thể né tránh những cái điều cần nói hay là những cái điều cần làm. Đó là những cái điều mà tôi học được từ Kinh Thánh. Chúng ta không thể lạm dụng cái lời đó để chúng ta né tránh những cái việc cần làm hay những cái điều cần nói. Thưa quý vị, thưa các bạn, thưa anh chị em, chúng ta thường cầu nguyện thật là dài, chúng ta hít hà, chúng ta tắt lưỡi, có lần tôi nói đó, như thể mình tha thiết, y như là con người ăn ớt bị cay á. Tôi nói cái nào phải, tôi nói sắp né đâu. Trong lúc cầu nguyện có người hít hà tắt lưỡi, nhưng mà sau khi cái tiếng Amen chấm dứt rồi đó, chúng ta không còn nhớ đến những cái đau khổ của người khác, chỉ vì chúng ta sợ người khác nói là mình làm chính trị, thích làm chính trị, sợ người khác cô lập mình, sợ bể nồi cơm, sợ mất cái chức mục sư, sợ mất cái chức giáo sĩ, sợ tín hữu bỏ đi nhà thờ khác, cho nên chúng ta không dám làm hay chúng ta không dám nói những cái điều cần nói, mà đáng lẽ những cái điều đó chúng ta bắt buộc phải nói, là vì Chúa đã dạy chúng ta là chúng ta phải mở cái miệng của mình ra để chúng ta nói những cái điều đó. Thời gian đoạn 3 câu 17 đã nói rằng nếu có ai có của cải đời này thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được. Và sứ đồ Văn đã khuyến cáo ngay cái đoạn đó rằng chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Câu 18 đã ghi như vậy, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Thưa anh chị em, qua những gì tôi trình bày, tôi đề cập đến á, chúng ta thấy những gì? Sống đạo nó không phải là triết lý của cuộc đời, nhưng đó là những cái điều bắt buộc phải có từ những người con dân Chúa. Đó là những điều bắt buộc chứ không phải là triết lý. Nếu chúng ta nhận mình là con cái của Chúa mà chúng ta chỉ biết là lây hoay làm một số việc hàng tuần hay là hàng tháng ở trong nhà thờ, ví dụ như ha, tôi liệt kê ra thử nha, học trường Chúa Nhật nè, hát tôn vinh Chúa nè, nghe bài giảng mục sư nè, sinh hoạt thanh niên nè, sinh hoạt ban nam giới nè, sinh hoạt ban nữ giới nè, tham dự những buổi nhóm cầu nguyện tuần hoàn tại gia kèm theo bữa ăn gọi là thông công nè, tham dự các hội đồng thường niên của các hệ phái tinh lành nè, tham dự các buổi truyền giảng nè, tham dự hầu hết các trại hè, trại họp bạn của bốn mùa xuân hạ thu đông, tham dự tiệc mừng Chúa Giáng sinh, mừng Chúa Phục sinh, tiệc trong dịp lễ tạ ơn hoặc những buổi tổ chức của người tinh lành. Nhưng chúng ta lại tránh xa những công việc mà đáng lẽ nó cần cái sự tham dự của chúng ta ở ngoài xã hội. Chúng ta thấy cái điều đúng là chúng ta phải làm, thấy cái điều sai là chúng ta phải lên tiếng, thì chúng ta mới là cái người thật sự sống đạo. Còn nếu như chúng ta thấy cái việc nó đúng mà không dám làm, thấy cái việc sai mà không dám lên tiếng để điều chỉnh, thì chúng ta chỉ là một người giữ đạo chứ không phải là người sống đạo, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta cần phải quan tâm hơn về cái nếp sống đạo, đừng để mình chỉ là những người rất rất rất giỏi về Kinh Thánh, rất sâu nhiệm về thần học. Bằng thần học thì chúng ta có rất là nhiều, chúng ta học đụng tới lo thông, đụng tới nóc nhà, không có một cái bằng nào chúng ta không có học. Nhưng mà tình yêu thương của chúng ta ngày nó càng teo nhỏ lại, hay là tình yêu thương của chúng ta nó không còn ở trong chúng ta, thì cho dù chúng ta có kiến thức thần học cỡ nào đi nữa thì cái đó nó vô ích trước mặt của Đức Chúa.

nhiều khi nó không, nó chẳng những nó giống ngoài đời mà nó còn tệ hơn nữa, thì làm sao chúng ta có thể mang lời Chúa để nói cho người khác biết, nói là bạn ơi, bạn hãy tin Chúa của tôi để bạn nhận được sự cứu đổi. Làm sao người ta tin được? Và thưa anh chị em, chúng ta đừng để cho những người ngoài đời thấy chúng ta là những người luôn tự hào là người có đạo, nên mình không làm chính trị giống như mấy người ở ngoài đời. Chúng ta không dám uống một tí rượu hay là một giọt rượu như những kẻ mà chúng ta gọi người ta là luôn tuồng ở ngoài đời. Nhưng người ta thấy cái gì? Người ta thấy rằng chúng ta là những kẻ hay là những người say sưa tranh giành các chức vụ và quyền lợi trong hội thánh. Và chúng ta có những hành động cho phép người ta thấy rằng chúng ta là những người đạo đức giả như những người vô đạo. Tôi nói cái này đau bích lòng lắm phải không? Thưa anh chị em, tôi nói thẳng thừng theo cái kiểu mà toẹt móng heo như vậy đó. Nó rất là dễ dàng cho tôi bị người khác cô lập. Tôi biết mình rất dễ dàng trở thành cái đối tượng bị trù dập hay là bị cô lập từ cái loại giáo quyền bất xứng hay là cái thành phần a vua mà chúng ta gặp ở trong các nhà thờ. Nhưng tôi tin rằng tôi mạnh dạn nói ra những cái điều đó, tôi không quơ đũa cả nắm, và chắc chắn là tôi có chỗ đứng trong tim của những cấp lãnh đạo hay là những con chiên chân chính ở trong các nơi mà gọi là hội thánh hay là giáo hội. Và chắc chắn những cái điều tôi trình bày ra hay quý vị mở miệng ra nói những điều đó, chắc chắn nó sẽ đẹp lòng Chúa. Tôi tin chắc như vậy. Chúa dạy chúng ta là ăn ngay nói thật, ăn ngay nói thẳng, chúng ta phải ăn ngay nói thẳng. Chúng ta không thể nào a vua, nhắm mắt gọi là quét rác đùa dưới thảm, để cho rằng đó là hội thánh của tôi, nhà thờ của tôi hay là giáo hội của tôi đó mới là thánh thiện. Không phải. Thánh hay không, đó là nó phải đến từ bản chất thật. Chúng ta xa rời lời của Chúa, chúng ta sống một đời sống lương lẹo, vô đạo đức, thì cho dù chúng ta có cái nhãn hiệu thiêng liêng cỡ nào đi nữa đó, thì nó cũng chỉ là một cái áo nhốt trước mặt Thiên Chúa, hay là nó chỉ làm trò cười cho những người không có đạo mà thôi, thưa anh chị em. Dĩ nhiên, tôi trình bày những điều này ra đó, không phải tôi muốn làm anh hùng đâu. Là vì sao? Là vì làm anh hùng dễ chết lắm. Đúng không? Làm anh hùng đó là phải gánh lấy một cái hệ lụy. Cũng giống như người ta nói đó, là trong một cái rừng cây đó, mà cái cây ngay đó là sao? Cái cây ngay là bị đốn trước, đúng không? Tôi biết cái điều đó, nhưng mà tôi không thể không nói ra những cái điều này, là vì nó đã thôi thúc trong lòng tôi, bắt buộc tôi phải nói ra những điều đó, thưa anh chị em. Và tôi kêu gọi mục sư giáo sĩ nào, anh chị em trong Chúa nào mà thương tôi, hãy tiếp tục cầu nguyện để Chúa cho tôi trình bày ra những cái điều này mà tôi không sợ bị bẫy nồi cơm, không sợ bị mất chức mục sư, hay là trong sợ bị đuổi ra khỏi giáo hội. Tôi nói đây là tôi dành cho những người nào len lỏi vào hội thánh để làm những điều sằng bậy, làm mang tiếng xấu hội thánh Chúa mà thôi. Cho dù người đó là Công giáo hay Tin lành, tôi đều nói một câu chắc địch giống như vậy. Kinh Thánh có cho chúng ta biết như thế nào, anh chị em có nhớ không? Xem trái thì biết cây. Không thể nào một cây đắng mà sanh được trái ngọt. Nếu chúng ta không có nếp sống đạo, thì chúng ta chỉ là một kịch sĩ giỏi diễn tuồng trên sân khấu, giống như tôi đã nói hồi nãy. Diễn xong, bức màn nhung kéo xuống một cái, chúng ta trở về con người cũ của một cái người kịch sĩ tội lỗi, hay là một cái người kịch sĩ mà chỉ diễn lúc đó thôi, nói những điều hay lẽ phải mà không làm được những cái điều đó. Sống đạo tức là sống thật, chứ không phải làm dáng như mình là người sống đạo hay là mình là có một người thiêng liêng. Cái sự thiêng liêng đó, nó toát ra từ trong người của mình, là do mình thiêng liêng, chứ không phải là vì mình sửa tướng sửa bộ rồi mình thiêng liêng. Không phải. Sống đạo trên game nó là một bài toán khó, chứ không phải là một bài toán đơn giản. Cho nên chúng ta cần cầu xin Chúa chúng ta cho chúng ta có một cái tấm lòng biết sống thật với những cái gì mà chúng ta học được hay là chúng ta nói ra. Chứ chúng ta không thể nào nói một đường, làm một nẻo và làm dáng như thể mình là một người thánh thiện. Để giải được cái bài toán khó sống đạo, chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta sống ngay thẳng. Chúng ta không sống gian dối, điều nào đúng chúng ta nói đúng, điều nào sai chúng ta nói sai. Cho dù chúng ta mất quyền lợi đi nữa thì chúng ta cũng phải làm theo những điều đó. Thì cái đó mới gọi là sống đạo. Và thưa anh chị em, sống đạo nó còn là gì nữa? Sống đạo nó là một cái bài giảng hùng hồn nhất để nói về Chúa của chúng ta. Là cái bằng chứng về con người mới mà chúng ta có sau khi tiếp nhận Chúa. Cho dù bây giờ mà tôi đó có bỏ hết của cải tài sản, bỏ hết thì giờ, bỏ hội thánh, bỏ vợ con để học cho lấy được cái bằng tiến sĩ thần học, hay là tới một cái gì mà nó cao nhất, hay là tôi có thể làm viện trưởng viện thần học, hay là gọi là mục sư giáo hạt trưởng của một giáo hội nào đó, nhưng mà tôi không có một đời sống đạo, thì cho phép người ta nghi ngờ về cái đạo đức của tôi. Và một khi người ta đã nghi ngờ về đạo đức của tôi thì cái sự kính trọng người ta dành cho tôi không còn nữa, cho dù tôi có vây cánh ở trong giáo hội, trong nhà thờ thì rất là vô ích. Đó là nỗi tiêu chuẩn con người còn trước mặt Chúa đó. Thì chúng ta vô

là vì chúng ta đã mượn danh đạo để chúng tạo danh đời. Chúng ta mượn danh đạo để chúng ta tạo danh đời thì không thể nào Chúa chúng ta có thể chấp nhận chúng ta làm cái điều đó. Bây giờ tôi xin được kết luận cái bài giảng luận của tôi ngày hôm nay. Xin chị em, sống đạo là điều bắt buộc phải có, chứ không phải thích làm thích thì thôi. Sống đạo đó là động cơ thúc đẩy những cái người cứng lòng, họ có thể tìm hiểu về sự cứu độ của Chúa. Sống đạo đó, nó không phải là triết lý, nhưng nó là kết quả của những người có sức sống của Chúa. Thưa anh chị em, sống đạo tức là sống thật, không giả dối, không điêu ngoa, không làm dáng, không vây cánh ở trong nhà thờ, không chờ đợi người khác gọi là ca tụng mình. Nhưng sống đạo là một cái gì đó Chúa cho tốt từ trong người của chúng ta mà ra, chứ không phải là do chúng ta làm dáng như tôi nói nhiều lần. Mong rằng Chúa sẽ cho cá nhân tôi, cho quý vị, cho các bạn, cho quý thính giả nào đang tìm hiểu lẽ đạo của Chúa, mạnh dạn nhận sự cứu rỗi của Chúa, mở miệng mình ra thưa cùng Chúa rằng: lại Chúa, con biết con là người có tội, con biết con là người đau khổ, ngoài mặt đó thì con ra vẻ tươi tỉnh nhưng mà trong lòng của con là nó rối bời. Lại Chúa, xin Chúa nhận con làm con cái của Ngài. Quý vị chỉ cần thưa với Chúa một cách đơn giản như vậy, quý vị sẽ trở thành con cái của Đức Chúa Trời, tội của quý vị được tha và linh hồn của quý vị được cứu. Cầu xin Chúa ban phước cho quý vị và ban phước cho chính tôi, để chúng ta có một đời sống đạo đẹp lòng Chúa. Amen.

Quang Minh đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email doisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nắm. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục này để tiếp tục nói về một số những cái vấn đề liên quan đến đời sống gia đình, cũng như trả lời một số những text của một số quý vị thính giả khi mà nghe chương trình. Thỉnh thoảng thì nghe chúng tôi hoặc là cô Mỹ Tâm nói về một hai cái câu hoặc là một hai cái chữ nào đó mà các bạn đó không có hiểu được đó, thì cũng yêu cầu chúng tôi giải thích. Hoặc là đôi khi có những cái câu chúng ta cứ tạm gọi là những cái câu thành ngữ hay là những cái câu ca dao. Nhưng mà nếu mà nó mang cái chữ mà gọi là loại chữ Hán Việt đó, thì nhiều khi các bạn cũng không hiểu. Thậm chí có những cái câu mà bằng chữ nôm, tức là tiếng Việt rõ ràng, nhưng mà cái nghĩa của nó thì nó lại không biết là từ đâu nó đến. Cho nên nó có những câu, những chữ như vậy, đôi khi chúng ta cũng phải cần tìm hiểu để biết từ cái nghĩa đen cho đến cái nghĩa bóng của nó là như thế nào, để chúng ta có thể hiểu rõ hơn cái vấn đề ngôn ngữ Việt Nam. Ngôn ngữ Việt Nam là một trong những ngôn ngữ mà chúng ta tự hào là giàu và đẹp. Và phải nói rằng nếu mà tính ra thì nó cũng hơi rắc rối đó. Đối với những người Mỹ hay là những người Âu Châu mà học tiếng Việt Nam đó, thì họ cũng khổ sở lắm. Bởi vì những cái dấu ở trên thế giới này, đó, người ta nói hai cái thứ tiếng mà khó học nhất là tiếng Nga và tiếng Đức. Thì không biết có phải như vậy hay không. Quý vị nào ở Đức hay là ở Nga nè, thì quý vị cũng cho ý kiến xem coi có phải rằng cái đó so với tiếng Việt Nam nó khó học hơn hay không. Chúng ta là người Việt Nam thì dĩ nhiên chúng ta sẽ hỏi cái người Đức, so sánh thử ngôn ngữ của anh và ngôn ngữ của tôi ra cái nào khó học hơn. Cái đó nó nhiều khi mình thấy cái chữ Đức nó quằn quèo, nó rắc rối, nó có những cái dấu nó hơi lạ lạ thì chúng ta thấy chúng ta sợ. Nhưng mà chưa hẳn là nó đã khó bằng
1: tiếng Ả Rập,
0: tiếng Việt Nam.
1: Nhưng mà em thấy tiếng Ả Rập với tiếng gì?
0: Không, tiếng, cái loại tiếng mà cái loại chữ đó thì nó lại nằm ở cái lĩnh vực khác. Mình đang nói ở cái chữ alphabet. Chứ còn mà tiếng
1: mẫu tự Latin đó,
0: tiếng Campuchia hay tiếng Thái Lan, cái đó chúng ta là bó tay đó không. Bởi vì cái đó nó thuộc về một cái loại mẫu tự khác. Cho nên lúc đó là chúng tôi hoàn toàn không biết. Nhưng mà ngày xưa đó, theo như lịch sử ghi lại, vào cái thời ngày xưa chúng ta sử dụng cái loại chữ đó đó. Cái loại chữ mà hiện giờ, thí dụ bên Mã Lai hay là bên Campuchia, họ vẫn đang xài. Rồi để sau này ta ảnh hưởng một phần nào của văn hóa Trung Hoa, cho nên cái loại chữ Hán nó mới qua. Rồi đến khi mà người Pháp vào thì mới có cái loại chữ mẫu từ Latin. Chứ ngày xưa đó, vào cái thời, thí dụ điển hình vào cái thời Hai Bà Trưng, cái vào cái thời đó thì cái mẫu tự, cái chữ viết của chúng ta đó, nó vẫn giống giống như là của bên Thái Lan hay là Campuchia. Nhưng mà sau này thì thay đổi. Cái thay đổi nó có cái hay là nó sẽ làm cho giới trẻ sau này học chữ nó dễ dàng hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà nó không hay ở cái chỗ đó là tự dưng chúng ta vất đi một cái nền văn hóa đặc thù riêng của dân tộc mình. Đó nó cũng là lý do mà cho đến giờ phút này người Trung Hoa thì họ vẫn giữ cái chữ của họ. Ai nói gì thì nói, nhưng mà họ đơn giản quá cái chữ lại để cho khỏi có rắc rối cho những người trẻ sau này mà học, đặc biệt là học viết, rồi thay đổi nó trở thành một cái, nó gần như nó cũng có những cái nhóm chữ trở thành giống như là mẫu tự. Thì chứ nó không như ngày xưa tiếng Trung Hoa là học chữ nào thì phải nhớ chữ đó. Mỗi một chữ nó có một cái nét khác nhau. Đá lên một cái hay là gạch ngang một cái là nó trở thành một cái ý nghĩa khác rồi. Cho nên ngày xưa mà nói rằng học chữ đó, thì theo các bậc văn nho cho biết, nếu mà học được khoảng 3.000 chữ đó là ngon lành rồi đó. 3.000 chữ là có thể là múa bút, là có thể nói chuyện không có sợ ai. Thì cái đó thì mình chỉ nghe nói, nhưng mà mình không có trực tiếp học, thì mình cũng chưa có biết nó như thế nào. Nhưng mà một số người Việt Nam mà ở ngày xưa ở gần Chợ Lớn, hay là có giao tiếp với người Trung Hoa, hoặc là ngay cả ở cái khu vực mình mà những người Việt Nam mà ở những cái vùng mà có người Trung Hoa ở nhiều, ví dụ như San Francisco, họ nói là học tiếng Tàu, đặc biệt là tiếng Quảng, nó dễ lắm.
1: Đúng rồi.
0: Nếu mà học nói, họ đừng có nói tới cái chuyện viết nha, viết thì là chịu thua rồi. Nhưng mà học nói nó dễ lắm, bởi vì cái âm nó cũng gần nó giống như tiếng Việt.
1: Em bảo đảm nếu anh sống với một cái gia đình người Quảng trong một tháng thôi, tức là anh chịu khó học, nghe họ nói và mình nói theo này nọ một tháng, là bảo đảm anh có thể là communicate với họ, là trong cái sinh hoạt hàng ngày là được đó.
0: Vâng, thì mình họ nói chữ nào mình không hiểu đó thì mình nói, thì họ giải thích đó, thì lúc đó mình có thể mình biết được cái chữ đó, mình nhớ được cái chữ
1: và
0: đó.
1: Anh gặp được người Việt Hoa đó, tức là người Quảng mà cũng nói được tiếng Việt đó. Có người không nói tiếng Việt, nhưng mà nếu họ nói được tiếng Việt thì họ giải thích rõ ràng cho anh hơn, thì anh càng học lẹ nữa. Thành ra đó là cái mà tại sao cái lợi thế khi mình học tiếng Quảng, mình học nhanh hơn là cái tiếng phổ thông.
0: Ngày xưa tôi khi mà ở trong trại tị nạn, nằm ở trong cái lều bằng tranh, thì nguyên một cái dãy lều như vậy đó, thì cứ chia ra từng ô vậy, lấy cái thanh tre để ngang. Thì có một gia đình anh em rồi chú rồi sống chung ở trong cái kế bên, thì họ là người Tiều. Thì tôi cũng thắc mắc lắm, bởi vì tôi không hiểu tại sao cái cách mà nói chuyện của họ đó, nó mạnh lắm. Nói là cứ như là đang cãi nhau á. Thì nhiều khi mình đang nằm, mình lúc đầu mình không biết đó, mình thấy họ nói chuyện, mình tưởng là tụi nó hết tựa đánh lộn với nhau, rồi tính nhảy ra can, nhưng mà hóa ra thật sự là họ nói chuyện với nhau. Thì không biết rằng là ngoài người Tiều thì người Quảng dường như cũng hơi đó, mạnh một chút.
1: Cái đó cái quay của người Tàu, người Tứ Xuyên cũng vậy, họ nói chuyện rất là lớn tiếng, tại cái cách nói chuyện của họ là nó đã lớn tiếng rồi anh.
0: Ồ, chứ không phải riêng người Tiều thôi sao?
1: Ồ anh, dạ không, người Tứ Xuyên nè, người Quảng Châu nè, Phúc Kiến nè, họ nói chuyện lớn lắm, mà họ cho đó là cái người chính trực, mình nói chuyện rõ ràng rồi lớn tiếng, nhưng mà họ quên là có những cái nơi cần phải sự im lặng, mà họ nói lớn tiếng như vậy thì sẽ gây khó chịu cho những người chung quanh rất là nhiều. Nhưng mà hình như đó là bản tính của họ. Tại vì em chơi rất là nhiều người, người Hải Nam, người Tứ Xuyên, người Quảng, người Tiều, họ nói chuyện như vậy đó, họ nói chuyện lớn tiếng như vậy đó. Mà nói ra tiếng Việt là còn càng ôm bụng cười nữa, nếu mà không hiểu thì giận họ lắm, tại vì thấy họ nói chuyện không có lễ phép, với không có mà cái cách xưng hô mà nó đàng hoàng giống như người Việt mình. Nhưng mà nếu hiểu tại họ chỉ nghĩ từ tiếng Hoa ra tiếng Việt, thành ra nhiều khi họ nói mình cười bể bụng luôn. Họ kêu ba mẹ cũng bằng nó, rồi tao mày như là bạn bè vậy đó, chứ họ không có phải là giống như người tiếng Việt của mình, nó phong phú hơn. Mình nói chuyện với người chú thì mình xưng là cháu, mình nói chuyện với cha mình, với mẹ mình thì mình xưng là con. Tức là cái cách xưng hô nó khác. Nó nói thôi tụi bay nhức đầu lắm, tụi bay phức tạp quá. Tao chỉ biết là ngon ý, là cứ tao mày, dịch ra tiếng Việt của tụi bay là tao mày, là tao kêu tới. Nên nó như vậy.
0: Thì nó cũng giống như tiếng Anh you and me thôi.
1: Dạ.
0: Nhưng mà dường như ở trong cái ngôn ngữ của tiếng Tiều đó, tôi không biết những thứ tiếng khác thì sao. Nó có một
1: anh
0: bài
1: học được chữ gì, anh ở gần đó anh học
0: không,
1: được
0: tôi
1: chữ
0: không
1: gì?
0: tôi không có học được chữ gì hết trơn. Được một vài chữ, cái gì fan cao, cái chữ gì đó, hình như là đi ngủ là gì,
1: fan cao đó là tiếng Quảng anh.
0: Tiếng Quảng hả?
1: Dạ, chứ không phải tiếng Tiều.
0: Tôi nghe họ nói chuyện đó thì thỉnh thoảng trong đó đó nó có cái chữ tiếng Việt trong đó. Có nghĩa là thí dụ họ đang nói rao cái có cái chữ giao thông hào trong đó.
1: Tức là cái đó họ không biết nói, tại bên họ không có giao thông hào. Họ không
0: có
1: biết
0: lẽ là vậy. Cho nên họ nói cái mình biết là họ đang nói về giao thông hào, nhưng mà không biết là nói cái gì về giao
1: như
0: thông
1: vậy
0: hào.
1: Là người Quảng anh chứ không phải người Tiều.
0: Vậy hả?
1: Dạ, người Quảng.
0: Tại sao?
1: Thì người Quảng là người Quảng, người Tiều là người Tiều.
0: Không, cái gia đình đó là người Tiều. Tôi nghe nói là người Tiều. Và họ nói chuyện rồi thỉnh thoảng nó có một hai cái chữ Việt chen vào.
1: Đúng ra họ là kêu là Triều Châu.
0: Dạ.
1: Dạ, mình thì mình nói trại đi, rồi mình nói riết thì mình thành người Tiều. Nhưng còn sự thật họ là người Triều Châu.
0: Nhưng mà người Trung Hoa nói chung đó, thì họ có một cái khuyết điểm, cô biết là cái gì không?
1: Gì anh?
0: Là cái vấn đề mà gọi người ta nói là phun nước miếng. Tức là nhổ bậy đó.
1: À.
0: Không biết tại sao người ta lại hay nhổ nước miếng.
1: Cái đó không biết. Phải người Trung Hoa không, người Đài Loan cũng vậy thưa anh.
0: Không thì cái đó thì cũng là người Trung Hoa.
1: Tại vì khi em đi qua Đài Loan đó, em thấy họ bán những cái xe bán trầu. Người Đài Loan họ rất thích ăn trầu. Cả người nam, cả người nữ, mà hình như là người nam ăn trầu nhiều hơn người nữ. Nhất là anh đi về những, ngay tại Đài Bắc á, thì có những cái khu họ bán trầu, thì họ mướn những cái cô gái, anh biết ăn mặc như thế nào không? Chỉ có cái bra và cái quần lót thôi, cái underwear thôi. Thì đứng ở trong, giống như trong cái lồng kiến vậy đó. Rồi nhảy. Mới đầu em nói trời đất ơi, ở đây mà nó mại dâm ghê hồn nha. Em hỏi người bạn, nó mới cứu đầu em, nó nói mày ngu quá. Cái này không phải là mại dâm, mày đừng có nói vậy, người ta đánh mày chết. Cái này là nó đang bán trầu. Em nói cái gì, mày dẫn tao lại coi. Thì lại thì thiệt, cô gái thì không xinh mấy, gương mặt cũng thường thôi. Nhưng mà nó nhờ make up. Nhưng mà nó đặc biệt là tại vì nó ăn mặc hở hang như vậy, thành ra nó thu hút cái ánh nhìn của những người chung quanh. Rồi người ta mới đến đó nhiều, thì cũng có người đứng bán đàng hoàng không có ăn mặc như vậy. Nhưng có một vài cái xe thì họ làm như vậy. Nhưng mà được phép nha anh. Rồi khi mà họ ăn cái miếng trầu á, họ không có vôi. Cái miếng trầu này nó chỉ là trầu dưới cao. Rồi họ mua, họ bỏ vào miệng, họ nhai mà nhai ngon lành lắm. Sau đó họ nhổ cái phẹt một cái. Thành ra trên cái lề đường anh nhìn thấy lúc nào nó cũng đỏ. Mà là mình nhìn là mình biết hồ dân ăn trầu, mà cái đỏ của nó không có cái đỏ giống như của mình bên đây. Cái đỏ của người em thấy bà ngoại ăn đi, với bạn cô ngoại ăn đó thì phết miếng vôi nữa. Thành ra khi mà nhổ cái nước á thì nó đỏ mà nó tươi. Còn cái đỏ này của họ nó lại đỏ sậm, nó giống như cái giống cái màu huyết đụ vậy đó. Đó, nó là như vậy. Mà anh nhìn nguyên một cái lề đường như vậy. Ở bên bển thì họ sử dụng cái xe gắn máy rất là nhiều. Bên cạnh đó cũng có xe đạp, nhưng mà xe gắn máy nhiều lắm. Thì có những cái bãi đậu xe gắn máy mà anh nhìn thấy đó dọc hết trơn vậy đó. Rồi nhất là anh về những cái vùng mà Trung Lý nè, những cái Đào Viên, Thảo Duyện, Trung Lý, đi xuống nữa, anh dài xuống mà Đài Trung đồ đó, cho họ ăn trầu càng nhiều nữa. Mà họ lại giữ những cái phong tục này nọ để mà khi tới những cái dịp lễ đó họ mặc giữ lại những cái bộ đồ ngày xưa đó anh. Rồi họ múa sư tử, múa đâu, nhìn cũng hơi sợ. Mới đầu em sợ lắm, nhưng mà bắt đầu giờ em quen. Khi mà em đi nhiều cái lễ hội thì bắt đầu em quen, chứ hồi đầu em sợ mà họ cứ nhảy tới gần mình á, mình sợ lắm. Thì không khi nào mà họ rời khỏi cái đám đông đó, rời khỏi đi, mà anh thấy cái sân đó nó thành trắng được chưa, nó đỏ hết trơn luôn, cũng là do phun cái bã trầu. Thành ra anh nói thẳng ra là cái chuyện mà phun nước miếng đó, người Việt Nam mình cũng có vậy. Anh thấy đôi khi mình đi ngoài đường, mình thấy có những cái bảng lúc mình còn sống ở Việt Nam đó, xin đừng khạc nhổ, xin đừng nhổ tại đây, rồi nhiều lắm, nhiều cái bảng cấm, rồi có khi cái chữ viết ngoạch ngoạc. Đó, thành ra không phải là cả người Trung Hoa không, mà cả người Việt Nam mình cũng bị ảnh hưởng về cái chuyện đó. Tức là ý thức vệ sinh chưa cao.
0: Thật sự ra thì nó phải có cái lý do, ví dụ như cái lý do vừa rồi cô vừa đưa ra, ăn trầu thì phải nhổ thôi, nhưng mà họ ăn trầu, họ có ngoài trầu rồi cũng có cao, cũng vậy, y chang vậy hay là sao?
1: Lá trầu họ bao lại với miếng cao, mà miếng cao bổ á, thì họ bổ khoảng 8 chứ không phải bổ 6 như mình. Họ bộ 8, thành ra cái miếng cao nó nhỏ, mà họ gói cũng đẹp lắm, không phải gói cánh phượng, nhưng mà họ gói cũng khéo, nhìn nó cơi cái miếng cao lên chút xíu thôi, trên cái đá trầu đó. Nhờ họ cũng kêu em ăn thử, chú ơi em bỏ vô miệng, em chưa không nổi. Ôi nó cay cỡ như cỡ wasabi vậy đó anh.
0: Không có vôi hả?
1: Không, không, họ không dùng vôi.
0: Rồi có
1: chỉ đá trầu với cao thôi.
0: Có xỉa thuốc không?
1: Không, ăn không, sao? Không có xỉa thuốc nha. Dạ, rồi có những người đi đâu á, họ cặp theo cái ống. Đã họ nhổ á, rồi anh đến nhà thì họ pha trà đạo cho mình uống. Thì lúc nào kế bên cái bàn trà, lúc nào cũng có hai cái ống nhổ, hai đầu, để họ ăn trầu, họ nhổ vào trong đó. Mà hình như, mà như vậy thì cái răng họ chắc anh, cái răng họ chắc lắm, nhưng mà không trắng. Cái răng của họ chắc, nhưng mà nó có ngà ngà, nhưng mà nó có những cái viền răng giữa, những cái răng nó nối với nhau, em thấy có những cái kẻ đen. Đó thì không biết họ có deep clean răng mỗi, deep clean như giống như mình bên đây không thì không biết. Nhưng mà văn phòng nha sĩ ở bên đó thì hầu như là họ không có kiểu mà đông khách giống như bên đây. Mà văn phòng châm cứu thì đại đông.
0: Thực sự thì người ta, ở bên đó người ta quan niệm đó là ăn trầu thì cái răng của mình nó chắc lắm. Mà cái đó nó cũng có thể nó cũng là cái điều hợp lý. Bởi vì... cô cứ nghĩ mà nó cay mà nó nồng như vậy thì con vi trùng nào ở trong răng nó chịu nổi, nó chạy hết.
1: Nó tao chạy.
0: Thì nó cứ nhai như vậy cho nên ngay cả Việt Nam mình ngày xưa thì các cụ cũng ăn trầu rất là nhiều. Thậm chí người ta nói là miếng trầu là đầu câu chuyện mà. Và cũng cái cách tiêm trầu đó mà ngày xưa trong cái chuyện... Lục Vân Tiên của cụ Đồ Chiểu có cái cánh trầu mà cái loại tim theo kiểu cánh phượng đó, thì nó là một cái đặc điểm mà để cho Lục Vân Tiên nhận ra biết là đây chính là Kiều Nguyệt Nga. Thì cho nên ăn trầu thì nó có cái đặc thù riêng là nó có thể nó phòng ngừa sâu răng. À, bằng chứng là ở Việt Nam các cụ ăn trầu thì nhiều khi tới 80 tuổi mà răng vẫn còn chắc. Thì cái đó tôi thấy cũng nhiều.
1: Yeah.
0: Rồi đặc biệt Việt Nam mình thì lại có thêm một cái phong tục là nhuộm răng. Thì mình không biết là họ nhuộm bằng cái gì nha. Ngày xưa
1: nó
0: tôi
1: đen,
0: cũng
1: đen, bóng.
0: Đen như là hạt quyền vậy đó. Thì chắc là tôi phải tìm hiểu xem ngày xưa cái thuốc nhuộm đó là loại gì mà nó...
1: Đặng chi dạ? Thì, đừng nói anh em anh nhuộm tóc nha.
0: Thì để xem thử coi các cụ ngày xưa đó là văn minh như thế nào. Bởi vì nó có những cái loại dược thảo mà nhiều khi cái công dụng nó rất là đặc biệt. Ví dụ chẳng hạn như ngày xưa người ta gọi đầu bằng cái trái gì đó,
1: trái bồ kết,
0: trái bồ kết,
1: dạ, phải nướng lên thì cho nó chảy cái dầu ra đó,
0: nó rất là sạch.
1: Nóng. Dạ.
0: Rồi ngay cả thậm chí những cái nơi mà ở thôn quê không có kem đánh răng, người ta đánh răng bằng muối, bằng than, bằng tro, đủ thứ trên.
1: Em nhớ mẹ cà cái than nhuyễn ra cho tụi em chấm cho bàn chải vô đánh răng. Rồi khi mà không có than nữa thì mẹ đâm muối hột và cũng đâm nhuyễn ra để tụi em chấm muối đánh răng. Rồi sau này thì tụi em còn có thêm cái vú cao á, chiều cứ đi ra xin mấy cái vú cao. Nhiều khi mấy bà bán ế đó, mấy bà lớn tuổi cũng giống như cỡ bà ngoại mình bán ế, vừa thấy mình ra cái, bữa nay không có vú gì hết trơn á, đi về đi không có vú, vú, tối ngày vú hoài gặp mày là vú, cứ chửi tụi em vậy. Rồi cái cũng cười hì hì, bà Năm cho con đi, cho con mấy cái vú cao này đi, mà người miền Nam mình đâu có kêu vú cao đâu, kêu vú cao. Đó, thành ra mấy bà cứ vừa đưa mà chửi thương. Tại vì mấy bà đó cũng là những cái người đàn em của bà ngoại em. Tại ngày xưa bà ngoại em có nguyên cái sạp sỉ luôn, bỏ sỉ cao trầu lớn lắm. Rồi mới chỉ cho những người này làm cho ngoại, rồi chỉ cho họ từ từ giúp cho họ mở ra những cái chỗ bán như vậy đó. Thành ra họ nhớ cái ơn. Cứ là bà ngoại còn sống thì gửi trầu cao cho ngoại ăn. Đó, rồi khi ngoại mất thì tụi em ra xin cái vú thôi. Tại đâu có nào biết ăn trầu cao đâu. Nhưng mà ăn rất là cay.
0: Vâng, cái cái đó nó trở thành một cái truyền thống của người Việt. Cho nên sau này từ những cái câu chuyện về trầu cao, về cái tình nghĩa anh em vợ chồng, người ta sử dụng trầu cao cho những cái lễ cưới với cái ý nghĩa là tình nghĩa gắn kết, nó không có xa rời nhau, cho những cái buổi mà hôn lễ, cưới hỏi với nhau. Vâng, và cho nên là khi mà nói đến vấn đề mà nhai trầu, người dĩ nhiên là phải phun ra. Ở bên Mỹ thì dạo sau này đó, thì các em trẻ thay vì nó hút thuốc đó, thì nó lại nhai thuốc. Và nó nhai thuốc thì nó cũng phải nhổ ra thôi. Nhưng mà tùy theo cái ý thức của nó có thể nó nhổ một cái nơi trong một cái thùng rác hay là trong cái hộp nào đó, chứ không có nhổ ngoài đường. Thì cái đó nó tùy theo cái ý thức của cái người dân ở đó. Và dĩ nhiên nó khi mà nó nhai như vậy đó, rồi nó phun ra đó, nhiều khi cái hành động nó trở thành một cái hành động mà tụi nó cho là cool, tức là rất là ngầu.
1: Cool.
0: Thì chẳng hạn như cô xem những cái phim, bây giờ thì chắc cũng ít ai xem lắm, những cái loại phim mà cao bồi miền biển Tây đó.
1: Yeah.
0: Ngày xưa đó thì thấy mấy anh cao bồi, mấy anh nói chuyện rồi lâu lâu mấy anh cũng quay qua mấy anh phun nước miếng một cái. Thì cái đó nó làm một cái gì đó, nó hành động nó trở thành một cái thói quen. Ngay cả nếu mà cô xem những cái trận đấu thể thao của Mỹ đó, nhất là những cái trận đấu bóng chày, baseball đó. Mấy ông đó, mấy cầu thủ đó cũng hay phun lắm, phun nước miếng lắm. Phun xuống một cái nó trở thành một cái thói quen.
1: Anh
0: rồi.
1: Đừng có nói, em đang ấn tượng. Có những người Việt Nam mình nha, ở Mỹ nha, lái xe trên đường, khi mà ngừng đèn xanh đèn đỏ, mở cửa ra, phun một cái bẹt, xong rồi tự nhiên đóng cửa lại, khủng khiếp luôn, nhìn rất là khủng khiếp.
0: Không, thì... cái đó nó còn vẫn còn lịch sự cô, bởi vì nó ngừng lại, nó phun thì nó rớt xuống đường, nhiều khi nó đang chạy mà nó phun nó văng vô xe
1: ơi.
0: Của mình.
1: Nhưng mà nhiều khi nó không văng vô xe mà nó văng ngược lại, tại cái gió thổi đó anh, nó đã bị rồi. Em bị một đứa em họ, nó về nó mét em, nó nói với chị coi đó, em lúc đó em ho cái thôi, cái em mở cửa xe em phun đè sao gió thổi ngược nó quất ngược lại. Em nói đáng đời mày chi vậy, để cho mày nhớ đừng bao giờ làm như vậy. Sự thật ra ở Mỹ vẫn có những người họ làm như vậy anh, nhưng mà tại vì á, ở đây nó nghiêm ngặt là nếu mà bị bắt được á thì bị phạt đó, thành ra họ hoặc là anh bỏ rác ở ngoài đường thì anh bắt gặp được phạt cả ngàn đô luôn. Thành ra như vậy họ mới sợ, vì có cái sự phạt họ mới sợ. Chứ còn em nghĩ tiện quá mà, đứng bên muốn nhổ cái phẹt một cái, đâu có gì đâu. Nếu mà không ai phạt mình thì mình cứ tự tiện, nhưng mà tại vì cái xứ văn minh nếu mà làm sai thì sẽ bị phạt, thành ra họ mới sợ thôi.
0: Vâng, cho nên là ở trên xe đó thì chúng ta nên có một cái hộp giấy hoặc là giấy napkin
1: hoặc
0: là
1: một
0: đó.
1: Cái bịch rác.
0: Thì bởi vì mình cũng thông cảm, đôi khi thí dụ cô bị bệnh đi thì nhiều khi đàm nó lên cổ, cô ho một cái nó cái đàm nó nằm ở trong miệng khó chịu, cho nên lúc đó mình có cái giấy đó thì mình túm mình nhổ ra tạm đó.
1: Dạ, mình nhổ trong cái giấy. Dạ.
0: Thì lúc đó nó đỡ, còn nhưng mà mình cũng thông cảm là nhiều ông hay là nhiều người không có cái đó, không có giấy đó sẵn đó. Chả lẽ cứ ngậm trong miệng hoài khó chịu quá, cho nên ngó trước ngó sau không thấy đứa nào đã phun liền, thì cho nó đi ra ngoài, chứ để mà ngậm trong miệng thì nó khó chịu. Vâng, cho nên khi mà nói đến từ chữ nghĩa đến một số những cái phong tục, thì trở lại vấn đề cái chữ Việt Nam, nó coi vậy đó mà nó khó học lắm, chứ nó không có dễ đâu. Bởi vì từ cái dấu nó dẫn tới cái âm bằng trắc. Chưa kể đó là nói chuyện mà nếu không có âm bằng trắc, tức là giọng lên xuống nghe nó vui vui cực kỳ. Bằng chứng là mấy anh Mỹ mà học tiếng Việt Nam đó, mấy anh nói rơ rơ cái dấu thì cứ ngang ngang ngang, nó không có lên xuống được. bởi vì cái tiếng Anh nó không có dấu nhiều đó, cho nên họ nói nếu mà tiếng Anh thì họ biết cái dấu nhấn nó chỗ nào, nó lên xuống trầm bổng cũng rất là hay. Nhưng mà khi mà qua học tiếng Việt rồi đó, thì nói cái chuyện mà nói cho đúng chữ đúng dấu nó là đã là đổ mồ hôi hột rồi, hơi đâu mà bằng với lại chắc nữa. Cho nên đa số những anh cố vấn ngày xưa mấy anh nói chuyện cứ ngang như vậy đó, thì nghe cũng vui lắm. Và dĩ nhiên cái dấu mà bỏ sai đó, tiếng Việt Nam nó trở thành một cái thảm họa, bởi vì dấu bỏ sai thì nó trở thành một cái nghĩa khác. Sắc quyền hỏi ngã nó làm cho một chữ đó nó có thể nó thay đổi. Thí dụ chẳng hạn như chữ LA đi. Và nếu mà không có dấu gì hết, la đó, cái chữ la đó là la hét. Rồi bỏ dấu nặng vô nó thành cái lạ có nghĩa là kỳ lạ. Rồi nếu mà bỏ dấu sắc vô đó thì nó trở thành cái lá cây. Mà bỏ dấu quyền vô đó thì nó thành cái chữ giống như là chữ is, tức là đó là cái gì đó. Rồi bỏ dấu hỏi vô đó thì nó thành chữ lã. Lã này là người dân nước lã ha cô?
1: À, chữ lã này hả?
0: Dấu hỏi.
1: Dạ.
0: Còn về dấu ngã là mệt, phải không?
1: Dạ, mệt lã.
0: Mệt lã. Thì cứ mỗi một cái dấu nó thay đổi như vậy đó, thì làm sao mà mấy ông Mỹ mấy ông chịu cho nổi.
1: Tao liền với tiếng Việt của mày, nói cái chữ đen thôi mà nó nói tao học hoài mà tao cũng học không ra. Cái gì mà cái chữ đen của tao đơn giản black, tiếng Pháp là noir. Còn mày tiếng Việt của mày đen á, kêu con chó đen không mày không cho. Mày bắt tao phải đọc là con chó mực. Con mèo rõ ràng, tao thấy con mèo đen, tao kêu con mèo đen black cat, mày nói không phải. Tiếng Việt của tao kêu là mèo mung. Nó coi như là nó điên. Rồi chữ đen của mình có chữ huyền đó, anh cũng dùng huyền cũng là diễn tả đen, mái tóc huyền, hay là chiếc huyền, tức là cái chiếc vòng mà màu đen. Đó thành ra coi như là nó bó tay rồi, bó tay chống không với cái tiếng Việt của mình. Mà cũng hay, tiếng Việt của mình cũng hay.
0: Không, bởi vì cái đó nó trở thành một cái slang rồi, cái chữ thành ngữ địa phương, rồi từ từ nó trở thành quen thuộc và nó đi vào ngôn ngữ luôn. Thí dụ như là con chó mà màu đen thì cô nói là phải kêu là chó mực. Dạ. Như vậy thì con chó màu trắng kêu bằng chó gì?
1: Hồi đó anh có chỉ em rồi, con chó nhạn đúng không?
0: Không, con chó cò.
1: Chó cò hả?
0: Chó cò. Còn con ngựa đen đó là kêu bằng
1: ngựa ô,
0: mà ngựa trắng đó thì
1: ngựa bạch.
0: Uh-huh. Rồi còn cái gì trắng nữa?
1: Em cái gì có chữ nhạn trong đó vậy ta?
0: Con gà.
1: À.
0: Con gà trắng nó kêu
1: gà
0: nhạn.
1: À.
0: Con gà đen đó là gà ô.
1: À.
0: Thì nó có những cái chữ nó trở thành quen thuộc đó, cho nên là người ta sử dụng riết đó, nó trở thành quen. Chỉ có cái ngôn ngữ đó, thì mỗi một cái quốc gia có một cái ngôn ngữ khác nhau. Thí dụ chẳng hạn như ở bên Mỹ, lúc mà tôi mới qua Mỹ đó, mà tôi thấy ở trong cái nhà hàng mà họ ghi trên cái menu có cái chữ hot dog đó là tôi cũng giật mình. Tôi nói nhớ
1: món gì có thịt chó hả?
0: nhớ là bên kia tụi nó nói là bên Mỹ cấm ăn thịt chó, mà sao có cái món chó nóng này vậy? Thì nhưng mà cô có biết tại sao mà họ lại đặt tên cái món đó là hot dog không?
1: Không, biết chết liền. Tại vì sự thật ra em ở Mỹ tháng 6 này nữa là 34 năm, nhưng mà em chưa bao giờ mang pizza. Em chưa bao giờ dám đi vô những cái nhà hàng lạ như nhà hàng Ý rồi để mà mình ăn những cái món của họ. Tại em biết em ăn không được, mà cái mùi em ăn cũng không được. Thành ra em, tại nó có cái mùi của Buckley anh, cái mùi ngò Buckley em ăn không ăn được. Rồi
0: cái,
1: những nhà hàng
0: Ý
1: lạ em cũng không ăn
0: cái,
1: được.
0: Cái mùi Nguyệt Quế, cái chữ đó tiếng Việt Nam là Nguyệt Quế.
1: À vậy hả anh?
0: Ừ. thì cô nghe hay nghe nói tới cái chữ cái vòng nguyệt quế đó.
1: À.
0: Thì ngày xưa bên Hy Lạp hay là bên La Mã họ hay kết cái đó trở thành một cái vòng hoa để mà đội lên đầu những người chiến thắng hay là mấy cô rồi đó.
1: Dạ.
0: Thì sau này cái đó họ được họ đem vào trong cái thật sự ra đó, nó chỉ có cái mùi đó thôi, rất là ít, còn phần lớn là để trang trí. Nó cũng giống như một số những cái món ăn của Mỹ mà cô thấy người ta bỏ cái lá này, cái cành kia vô.
1: Nhất là cái lá rosemary á, họ bỏ vào trong đó.
0: Bỏ vô rồi coi như là thật sự ra phần lớn là để trang trí thôi, chứ cũng ít ai ăn. Mà nhiều khi mình cứ tưởng nó là rau thơm, mình ăn nó thì người ta nhìn mình.
1: Ừ.
0: Thì thôi kệ, ăn được thì cứ ăn.
1: Vậy thôi, quỷ nó bỏ làm chi anh. Giống như nó bỏ vào vài cọng ngò, nhưng mà ngò mình ăn được. Cái xà lem rồ của mình thì mình ăn được. Nhưng mà mình ăn cái mấy cái cọng đó, nhưng mà cái rosemary ăn được anh.
0: Ăn
1: cái
0: được.
1: Cọng đó, dạ. Yeah.
0: Nhưng mà cái nguội chính đó, nó vẫn là cái vấn đề trang trí cho cái món ăn nó đẹp, nó bắt mắt hơn thôi. Cho nên tùy theo cái hoàn cảnh cô nhiều khi... khi mà tôi qua Mỹ, tôi vừa đi học, tôi vừa đi làm, rồi lúc đó tôi ở cái vùng ở phía trên California, cho nên cái nơi mà tôi làm đó, nó hoang vắng lắm, và nó chỉ có hai cái chỗ bán đồ ăn thôi, một đó, là tiệm McDonald's, hai là tiệm pizza. Rồi... cô biết mà, đi làm từ sáng tới chiều, rồi tối nhảy vô luôn lớp học, về tới 10 giờ tối mới về tới nhà. Rồi như vậy thì làm sao nấu nướng? Chỉ có tắm rửa, ăn lại cái gì rồi đi ngủ, rồi sáng lại thức dậy sớm đi làm.
1: Thời của anh là ít có chợ Việt Nam nữa.
0: Ừ, lại
1: đâu
0: không có
1: mua được
0: Nam.
1: Gạo nhiều với mì đâu.
0: Mà bây giờ có mua được nữa thì cũng khó
1: không,
0: mà có cái
1: giờ để,
0: mà,
1: nấu
0: để mà nấu. Cho yeah. nên... cuối cùng đó thì khi mà đi làm là buổi trưa rồi, nhất là những cái người co-worker, những người làm chung đó, họ rủ đi ra cái tiệm đó ăn thì cứ nhắm mắt nhắm mũi nuốt cho nên nó trôi. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó bắt đầu mình quen rồi đó, từ từ đó thì mình sẽ thấy được cái đặc biệt riêng của cái món ăn đó, và lần lần mình sẽ thấy nó ngon. Nó cũng giống như pizza, nó nguyên một cái thời gian dài, tôi nhớ ít gì cũng phải tới năm thứ 10 đó tôi mới quen được cái pizza, bắt đầu biết ăn. Ăn từ từ thì mới thấy cái đặc thù riêng của nó. Thậm chí mà cái lúc mà tôi nhớ có một lần tôi đi mua một cái bánh xèo đó cô.
1: Dạ.
0: Yeah. Tôi đem vào trong hãng đó, mấy đứa Mỹ nó kêu là Vietnamese pizza đó. Đấy. Cái bánh xèo nếu mà không khép lại đó thì nó mở ra nó cũng tròn tròn rồi.
1: Người thì
0: cũng...
1: bảo là pancake.
0: Thì mỗi cái món ăn của mỗi một cái quốc gia nó có những cái mà đặc thù riêng của nó. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì tôi vẫn chưa thích hợp được với đồ ăn của Mỹ. Không biết là bởi vì mình ít gặp cơ hội hay sao, hoặc là cái mình không có thích, chứ tôi cũng có cái cơ hội tôi đi ăn với những người làm việc trong cái department mà engineer của tôi ngày xưa đó. Tụi nó cũng rủ đi ăn, rồi lâu lâu cũng đổi qua món Mễ rồi ăn thử. Ví dụ ăn cái món gì thôi tôi không biết, mà có cái bánh tráng mềm mềm rồi cuốn lại với lại
1: burrito hả?
0: Hình như là vậy đó. Thì tụi nó ngồi nó cuốn mình thì mình cứ ngồi mình gấp mấy cái gì mình ăn được, chẳng hạn như là thịt hay là cái gì ăn. Nó nói mày ăn gì kỳ vậy? Tao chỉ biết ăn vậy thôi, mà cũng ăn ít ít, tại vì cái mùi vị của nó mình chưa có quen.
1: Em cũng không biết ăn đồ Mễ, thành ra Taco Bell đồ mấy cái tiệm đó không có tên em. Con lần đó có một người họ tổ chức tiệc á, họ mời đến. Thì mình cũng hăng hái mình đến, nhưng mà anh biết không, đồ ăn, ngửi cái mùi rồi em ăn không được, ngoại trừ em chỉ chấm được cái salsa, chấm trong đó có cà đó anh, với avocado. Đó thì em chỉ ăn độc nhất món đó với cái chip thôi, mà nhịn đói, bỏ bụng đói vậy, đi về ăn tô mì ly ở nhà, còn ngon hơn ăn cái đó nữa. Không ăn món nào em ăn được hết, không hiểu tại sao nữa.
0: Cái nước chấm đó, ngoài cái cà đó, nó còn có một cái loại, nó... hình như là cái loại đậu pinto đó, họ xay ra, họ làm cái đồ để mà quệt, để mà chấm ăn với lại cái bánh tráng đó, thì cũng cái đó ăn cũng được. Ngoài ra đó thì những cái món kia thì mình chưa có quen, cho đến giờ phút này thì tôi vẫn chưa có thưởng thức được cái ngon của cái đồ ăn của người Mễ. Chỉ có bây giờ đó là mình thấy mấy cô Mễ thì mình biết là đẹp thôi, chứ còn nếu mà nói đồ ăn thì chưa thưởng thức được. Và cái gì cũng vậy, nó trở thành một cái truyền thống, một cái thói quen. Nó cũng giống như cái chuyện mà cô có nghe cái chuyện thăm cung bí sử của ông Mao Trạch Đông. Cái ông này đó, gần như là ổng không có xúc miệng. Ổng chỉ xúc miệng bằng trà thôi. Tức là uống trà, rồi sử dụng trà, rồi nhai sát trà, rồi nhổ ra, vân vân. Chứ ổng không có xúc miệng. Và ổng nói rằng trà nó có thể giữ răng tốt. Nhưng mà đến lúc cuối đời đó, khi mà nha sĩ mà đến để xem răng của Mao Trạch Đông đó, bởi vì ổng đâu có bao giờ có nha sĩ, nhưng mà tới lúc mà ổng bệnh rồi đó, thì mới thấy là hoàn toàn những cái nướu răng nó bị hư hại hết. Gần như là nó bị infection, tức là bị đóng mủ hết. Thì nó đến một cái mức nào đó thôi, và trà nó không có đủ khả năng để có thể giết vi trùng. Nếu mà nói xúc miệng bằng muối đó thì nghe tạm tạm được, hay là cà răng bằng than, bằng tro đó, thì cũng còn tạm tạm được. Sau này đó họ có một cái loại thuốc trà răng bằng than đó, cô có bao giờ cô thấy không?
1: Dạ, có.
0: Bên Mỹ
1: này
0: họ cũng bán cái đó. Thì chứ còn riêng trà mà nói rằng để mà giết vi trùng để cho răng tốt đó, thì cái điều đó nó hơi không có đúng với vấn đề khoa học. Lúc tôi còn nhỏ, tôi mới qua Mỹ học tí high school xong nhảy lên đại học cộng đồng đi học, vừa đi học vừa đi làm. Thì tuy rằng không có giờ, nhưng mà cũng có tí mảnh tình bắt vai chứ cô.
1: Thì biết con tim rung rinh.
0: Thì có quen được với một cái cô người Tàu, cũng xinh lắm. Nhưng mà cô này đó thì cổ lại có cái quan niệm không có hẳn giống như ông Mao Trạch Đông, nhưng mà cổ nói cái gì mà chemical đó là cổ không có đụng tới. Ví dụ như là đánh răng súc miệng thì cổ đánh răng bằng muối. Rồi ngay cả xà bông đó, cổ cũng ít xài lắm, không có xài. Cổ có những cái loại lá cây gì đó rồi nấu lên, rồi tắm. Rồi nói chung là nếu mà không có nấu nó, cổ tắm bằng nước không. Chứ không có tắm bằng xà bông.
1: Có mùi không anh?
0: Tí tí cô. Mà dĩ nhiên vì cái lý do đó cuộc tình vỗ cánh bay xa.
1: Mùi cuộc tình đầy mùi vị.
0: Tôi chán quá, tôi nhảy qua một cô đầm Paris. Nhưng mà không ngờ là
1: cứ nghĩ là nước hoa nhiều hả?
0: Tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa. Không thì cái nước hoa nhiều đó, sau này mình mới biết tại sao là họ hay
1: xài nước hoa. Sáng chế ra nước hoa.
0: Bởi vì cô này ít tắm lắm, 2-3 ngày mới tắm một lần. Mà hôm nào mà tới ngày thứ ba mà chưa tắm mà lại quên xịt tí nước hoa đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra mình cũng biết rồi. Cho nên là cuối cùng thì
1: cuộc tình của anh nó đầy mùi
0: thì đã có cái mùi xì dầu thì cũng phải có cái mùi phô mai của Pháp, tên là cái gì, camembert chứ. Thì cái loại chi camembert, loại phô mai đó mà cô ăn không quen đó, cô ngửi cái mùi nó hôi lắm.
1: Đúng rồi, nó kêu đợi mùi thúi á.
0: Thì nó hôi. Thì còn cái món mà bên Hồng Kông mà người ta nói là đậu hũ thúi đó là sao cô?
1: Cái đó của Đài Loan.
0: Của Đài Loan hả?
1: Dạ, của người Đài Loan.
0: Tức là họ làm sao?
1: thì cái đậu hũ đó họ ủ anh, nó à, chỉ là
2: tức, tức là cho nó lên men vậy đó thôi.
1: Nó có cái mùi nó nồng thôi thì người ta kêu là như vậy. Nhưng mà sự thật ra ăn cũng bình thường thôi. Thì nó giống giống như anh mình ăn sao ta? Giống như cái món mà
2: tức là họ phải chiên lên chứ phải không?
1: Không, có nhiều khi họ nấu chung đầm canh luôn. Ở đây ở San Jose mình trên đường Hostetter nó có cái tiệm Boiling Pond. Anh đến đó anh kêu thì nó có ra một cái lẩu. Sức mình thì em ăn không hết, em phải share. Thì trong đó nó cũng có bỏ cái đậu hũ thúi vô trong đó. Rồi có khi anh kêu riêng cái món đó thì nó làm giống như là nó làm kiểu mà phá lấu á anh. Cái màu nó giống vậy đó. Ăn cũng ngon á. Mà ít thôi. Nó là họ làm khoảng 8 cục vuông như vậy đó. Rồi ra rồi mỗi người ăn cục hai cục gì đó. Mới mình không biết ăn thì mình chê là như vậy. Nó giống như mùi sầu riêng đó. Anh thấy không, nhiều người cứ nói là thúi là hôi. Nhưng mà khi ăn vào rồi mới thấy cái đậm đà của nó.
2: Không, nhưng mà đậu hũ đó thì cô ăn cái đậu hũ mà thí dụ đậu hũ non đi. Không phải đậu hũ non mà đậu hũ mà họ cắt ra đậu hũ trắng đó.
1: Dạ.
2: Thì nếu mà cô ấy lên đó thì nó mềm mềm như vậy. Nhưng mà dạ, còn cái món đó rồi nó có mềm vậy không?
1: Dạ, mềm vậy anh. Dạ, nó cũng giống như vậy thôi. Nó không quá mềm với cái đậu hũ non, nhưng mà nó vẫn mềm.
2: Bởi vì tôi biết đó là
1: thí
2: dụ...
1: Anh biết thì anh cứ xuất tiền đi, em mời anh, đưa anh tới Boiling Pond, hai anh em mình thử.
2: Cái câu này hơi như nó hơi chặt đường rầy chút xíu đó cô.
1: Cái gì chứ, về món ăn thì em rành lắm.
2: Bởi vì anh xuất tiền mà em mời đó thì cái chuyện nó hơi trái đạo lý một chút xíu.
1: Không sao mà, đàn ông thì ga lăng xăng mà.
2: Bởi vì tôi biết đó là cái đậu hũ đó người ta cắt ra, người ta có cái phương thức để người ta làm trở thành chao.
1: Yeah.
2: Thì người ta bỏ muối, người ta bỏ men như thế nào đó, chao. Mà hễ người ta nói chao mà càng lâu thì nó càng ngon, càng béo. Uh-huh. Thì quả thật đó, có những cái hũ chao đó thì cái vị nó rất là ngon. Thì cái đó mình không biết cái phương thức làm của họ như thế nào. Nó cũng giống như thí dụ chẳng hạn như giờ cô ra những cái tiệm đậu hũ đi, cô thấy sữa đậu nành, thì sữa đậu nành là sao? Sữa đậu nành là nấu ra từ cái hạt đậu nành nó trở thành sữa.
1: Đúng rồi.
2: Nhưng mà để làm sao nấu đậu nành? Cô nghĩ là sao họ nấu đậu nành? Chả lẽ lại bắt cái nồi lên rồi bỏ đậu nành vô nấu rồi nó thành sữa? Tôi không nghĩ như vậy, phải không?
1: Không anh, nó anh phải ngâm đậu nành trước.
2: Thì đúng rồi, phải ngâm cho nó mềm.
1: Phải ngâm qua đêm.
2: Rồi
1: xong anh bỏ vào trong cái máy xay. Anh xay.
2: Xay lên rồi mới nấu.
1: Dạ, anh xay nó. Xay nó ra cái nước đó rồi anh bỏ thêm cái gì đó. Rồi anh mới, tại vì cái này là cái chị ăn chay chỉ nói với em nhưng mà chị không có nói rõ. Rồi cái bã đậu nành đó, chị đại đem chị chiên lên ăn. Hoặc là làm giống như là đậu hũ dồn thịt đó anh. Đó thì chị ăn chay chỉ làm như vậy. Nhưng mà em có ăn một lần cái khoanh khổ qua đó mà dồn với cái đậu nành, cái bã đậu nành đó, ăn cũng ngon lắm. Tại vì chỉ bỏ thêm nấm mèo, bỏ thêm cái này cái nọ bún tàu, thành ra ăn cũng thấy nó lạ miệng. Nhưng mà thôi cho em khoanh thôi nha, đừng cho nhiều tại em không biết ăn chay.
2: Thật sự ra thì những cái món đó nó ăn thua, cái quan trọng nó là vấn đề nêm nếm thôi cô.
1: Dạ.
2: Nó cái bản thân của nó gần như giống nhau, cho nên là cái vấn đề nêm nếm nó đặc biệt thôi. Nó cũng giống như chả lụa đi. Tại sao có nơi đó thì người ta nói chả lụa ngon, có nơi đó thì chả lụa không ngon. Mặc dầu đó là nhai vào nó cũng giống như nhau, nhưng mà cái quan trọng đó là cái vị người ta nêm nếm mà nó vừa và ăn cảm thấy ngon thì người ta cho là ngon. Nó cũng giống như hai cái loại mà gần giống như nhau đó. Đó là chả lụa và chả quế đó. Thì cái chả quế nó nhỏ và cái mùi nó đặc biệt hơn, nó đậm đà hơn, cho nên ăn thấy ngon hơn và dĩ nhiên phải trả tiền nhiều hơn. Nhưng mà ở đây đó nó có một cái tiệm bún bò Huế mà ngay trên cái đường này của mình nè, bún bò Huế. Ủa cái tiệm nó tên là gì ha, tôi quên mất tên. Thì ngay cái chỗ Wells Fargo Bank đó cô.
1: Wells Fargo Bank, bún bò Huế ăn nam á hả?
2: Không, cái chỗ đó là.
1: Đúng rồi, anh nói kế sát bên, đúng rồi. Nghe thì, anh đang kết sắp bên T-Mobile. Tự nhiên anh nói cái em cũng quên cái tên.
2: Thì mấy hôm nay đó, chắc có lẽ là vì vấn đề trang trí.
1: Nam Giao.
2: Nam Giao.
1: Dạ vâng.
2: Trang trí hay là vệ sinh như thế nào đó mà họ phải ngưng lại để mà họ remodel, họ làm lại cho nó đẹp hơn. Thì ở nơi đó mai mốt họ mở cửa rồi đó. Nếu mà cô có dịp cô đi chợ Đại Thành hoặc là cô đi ngang đó, cô vào trong cái chỗ đó cô mua một cây chả lụa. Cái chả lụa đó ăn nó giống như chả quế vậy đó. Nó rất là ngon. Thì cái đó nếu mà cô thích ăn chả lụa bánh mì hay là mua về để nấu bún bột quế, nó cũng rất là ngon. Và tính ra cái giá nó cũng bằng cái cây chả lụa kia thôi. Nó không có mắc hơn. Cho nên nếu mà mua chả lụa mai mốt cô thử cô mua chỗ đó thì nó thử một lần.
1: Em có dùng rồi anh, em có mua qua rồi. Em thích ở tiệm Nam Giao đó là bánh bột, bánh bèo á, bánh bèo chén đó của họ ăn nhiều nhưng mà phải có hai người ăn, một mình em ăn không hết. Tại vì họ tới 8 chén nữa. Nhưng mà ăn rất là ngon, ngon hơn cả cái tiệm Huế ở trong cái khu Silver Creek.

0: Anh Nam Phong sẽ chỉ cho quý thính giả. Thì nhưng mà Mỹ Tâm biết là Nam Giao thì có món bún bò Huế là nấu cũng rất là nhiều người đến ăn, và cái đó thì món bánh bèo chén là em thích cái món đó. Nhưng mà chớ dại mà anh gọi cái món bún của cái miền của họ nha, em gọi một lần là em ăn không được. Họ phải đền lại cho em một tô bún bò Huế, mà cô chủ quán còn mắng yêu em nữa. Này, không ăn được thì đừng kêu nhé. Như vậy mà mình thấy lạ thì mình muốn thử, mà nhờ cái món đó không biết họ bỏ cái mắm gì em ăn không được ăn. Nó nồng mà em chịu không được cái mùi luôn. Rồi sau cùng thì em để nguyên tô như vậy, thì chỉ đi ngang chỉ thấy đó
1: Thì
0: thì chị
1: chắc
0: em
1: là bún
0: hỏi.
1: mắm chứ gì, phải
0: Không,
1: không?
0: nó không phải bún mắm, cái bún mà cái tên là cái tên cái vùng ở đó, nhưng mà em ăn
1: Ồ.
0: không được.
1: Thì nó có những cái món mà nhiều khi mình không quen, mình ăn không được cô. Thí dụ như ngày xưa tôi có cái người quen, cái anh bạn, anh ấy chuyên làm âm thanh cho cái vùng này đó. Mỗi lần nhờ anh ấy làm âm thanh cho những cái đêm văn nghệ đó, thì anh ấy làm, và dĩ nhiên giá cả nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Cái anh này sau này tự dưng anh ấy nhảy ra, anh ấy mở cái nhà hàng và có cái món gọi là món bún cá. Nhiều người rất khen rất là ngon, nhưng mà tôi thì tôi lại không ăn được, bởi vì cái mùi tanh của cá nó mạnh quá. Và đối với những cái người ở cái vùng đó thì cái mùi tanh đó là cái mùi ngon mà họ muốn thưởng thức, nhưng mà mình không có quen đó, cho nên mình không có ăn được. Ăn một lần là tôi nói với ổng, tôi nói thôi nghỉ nhau.
0: Giá từ vũ khí.
1: Thì ông này giờ ông cũng cũng cũng giả từ vũ khí rồi, ông đi rồi. Ông có thể là cô đã từng nghe tên ông Tài Văn Kiên đó.
0: À, Tài Văn Kiên anh biết.
1: Dạ. Thì sau này anh mở cái nhà hàng rồi anh mời tới thử đó, thì một lần rồi xa nhau vĩnh viễn luôn. Thì có những cái món mình không có quen, mình sẽ không có ăn được. Nhưng mà rồi từ từ, nếu mà mình bị bắt ăn riết đó, thì có thể là sẽ quen thôi. Cái gì cũng vậy, con người thì nó có cái sự uyển chuyển, điều chỉnh và thích hợp. Cho nên đôi khi có những cái trường hợp như tôi kể với cô đó, ăn McDonald's riết rồi thì biết ăn. Chứ lúc đầu ăn nó nghẹn ngào lắm cô. Nó giống như kiểu mà kiếm cái gì nhét vô trong bụng. Lúc đầu nó cũng giống như cô, có nghĩa là lúc đầu tôi không có ăn hamburger được, mà tôi ăn mấy cái thịt gà, mà cái gì, mấy cái chicken McNugget đó. Thì
0: Chicken
1: lúc đầu mở
0: nugget. Chicken
1: đầu
0: nugget cũng mới có sau này thôi anh, cái thời anh qua với thời em qua đó đâu có chicken nugget
1: không,
0: đâu.
1: lúc đó có rồi cô, có
0: Tại vì
1: rồi.
0: em nhớ lúc mà dẫn mấy đứa cháu em đi, nó không có trong cái kid meal. Khi mà tụi nó lớn lớn lên một chút xíu đó, nó hay thích vào McDonald's để nó chơi cái playground á, thì em mới thấy có được cái món đó,
1: Không, cái
0: vì
1: đó
0: cái
1: là
0: món đó
1: tại
0: em mới thấy nhiều.
1: cô không để ý thôi, nó có ở ngoài, nhưng mà ngày xưa trong cái menu của mấy cái cháu nhỏ nó không có thôi, chứ nó ở ngoài thì nó vẫn có cái những cái thí dụ như lunch là trong đó có một ly nước và một cái french fry và sáu cái nugget, hoặc là chín cái tùy theo cô gọi. Nhưng mà cái món đó sau này đột nhiên nó lại rẻ cô, so ra với ngày xưa tự dưng nó lại rẻ đi, không
0: Năm
1: biết
0: đồng
1: tại
0: mà nó
1: sao.
0: tới 20 miếng không anh, là hai
1: bây
0: hộp
1: giờ
0: á,
1: bây giờ thì nó lên khoảng 6 đồng,
0: 6 đồng rồi.
1: 6 đồng
0: Mà
1: hơn,
0: cũng được 20 miếng
1: nhưng
0: thì
1: mà
0: cũng rẻ.
1: so ra là vẫn rẻ hơn một cái hamburger thì cũng 7-8 đồng, 6-7 đồng, trong khi cái này đó là nhìn ra cũng 20 miếng. Mà nếu mà ăn hamburger không được thì ăn cái đó, thì mở đầu thì cũng bắt đầu tập ăn cái đó, rồi từ từ mới chuyển qua cái kia thôi. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng tôi chạy vòng vòng từ cái chuyện mà phong tục chữ nghĩa, cho đến cuối cùng chạy qua cái mà cô Mỹ Tâm thích nhất là đồ ăn. Vâng, cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vui, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều học tiếp mục những vấn đề trong cuộc sống.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một giọng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta chùng xuống, và cái mảnh đất ngàn dặm xa đó chợt gần gũi như ta có thể nghe được tiếng nước giọt ngoài hiên sau, tiếng len keng của hàng cà ren tuổi nhỏ, như ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chúng ta giữa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo những con cua con còng đang lủi nhanh vào bãi cát, và chỉ có thế mà cả ký ức bỗng hiện về để mà thương, để mà nhớ, để mà vun mình trong cuộc sống trước mặt. Thưa quý thính giả, chương trình Nước Non Ngàn Dặm chỉ xin được làm một thoáng bắt gặp đó, và nhờ những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bài nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những mầm xanh hải ngoại, vì đâu mà mỗi chúng ta vẫn còn thiết tha gắn bó.

có thể nói tạo hóa đã cột chân mọi người vào nơi chôn nhau cắt rốn bằng một thứ nam châm vô hình. Điều lạ lùng và cao cả là ta luôn nhớ quốc hương

Thưa quý thính giả, đó là lời của một nhà văn Pháp. Hôm nay chúng tôi xin mời quý thính giả về thăm lại cố đô Huế, một mảnh quê hương của chúng ta, nơi chốn đã gánh chịu nhiều tai ương và khổ đau nhất, qua một trong những nét đặc thù, đặc trưng của Huế. Chúng tôi muốn nói đến Huế và quán

0: Những ngày trời trợ gió nhiều mây và đôi khi có những giọt mưa thưa. Những ngày cuối thu sắp sửa sang đông, ngồi nhìn ra cây hạt đào mới ngày nào đó hoa nở đỏ rực, mà bây giờ đã rụng hết, chỉ còn lại một màu lá xám nâu. Lòng người xa quê không khỏi chùng xuống. Mà quả thật, thời tiết âm u này đang làm cho lòng anh nặng chịu. Nhớ thời ấu thơ, nhớ người bàn nhỏ và cái bàn mùa đông trước cổng phủ, nhớ những hàng xoan tím và nhớ những mùa đông quê nhà.
1: Ta muốn có những ngày đông quê xưa, mưa răng răng cho trời đất mịt mù, tim như bắp nhảy trong mồi đất bể, khi trong hộ đê khắc khoải từng giờ. Ta thèm mặc chiếc áo tơi hụt hẫng, áo với người tươi tả trước cuồng phong, ngón chân tê đứng nhoi tìm đất đúng, cánh đồng làm là biển nước mênh mông.

0: Bây giờ vùng đất của cổ tích với dấu chấn huyền trấn đó lại vừa mới qua một cơn lũ kinh hồn, hàng trăm người chết, những hàng khuynh diệt xác xơ rạy ngòn, những con đường lở lõi, những bãi bùn tím và cỏ úa dưới bầu trời mùa thu. Nhiều ngàn người không nhà, không cửa, màn trời chiếu đất. Ôi đất khổ ngàn năm vẫn khổ.
1: Nói tới thời tiết, mưa gió, rồi bão lụt trên vùng đất khổ, lòng chạy nhớ tới miễu âm hồn và cơn âm phủ. Những tên gọi này gợi lại những biến động lịch sử đã đi qua Huế. Tây đánh thành, rồi cộng sản nổi lửa tấn công Tết Mậu Thân. Và những cảnh tản cư, những trận lụt vỡ bờ hàng năm, những cơn tai trời ách nước đó khiến dân chúng chết đầy đường, rác phơi đồng bãi. Những người sống sót thì thất tán siêu bài.

0: thuở nhỏ, anh đã có lần qua miếu âm hồn. Nắng mùa thu hắt vào cửa miếu một màu hoàng thổ, bên trong chạy một cây nhang lẻ loi, không biết hồn ai đây về nương hương khỏi. Còn quán cơm âm phụ, cái quán gió thu này nằm cô độc trong một xóm thưa, giữa cánh đồng ngập nước và lau vàng trúc vỏ gần bên sân vận động. Quán mở cửa về đêm, từ lúc nhà thường đã đi ngủ cho tới khi tiếng gà éo ốc gãy để những hồn âm trở về mồ tối.
1: Có lẽ vì vậy mà quán được gọi là quán âm phủ. Không biết nó có dính dáng gì đến câu ca dao sau đây không? Lên dinh ở tớ tòa khâm, chén cơm âm phủ, áo đầm mồ hôi. Lên dinh là để chỉ những người bỏ làng quê lên thành thị, tha phương cầu thực, mà bát cơm kiếm được nhọc nhằn làm sao, nó chan mồ hôi và nước mắt. Thực khách của quán âm phủ, đúng như tên gọi của quán, là những người sống về đêm, những kẻ bán mồ hôi nước mắt, và đôi khi bán cả hồn mình để đổi lấy miếng ăn. Những phu xe, những cô gái ăn xương, những khách buông giang hồ tứ chiếng, những con bạc, ca nhân và nghệ nhân sân khấu. Một bức tranh địa ngục, có phải thế không?

một mái chăn thấp so le, một cái bàn gỗ tạp giữa nhà, một bồ ván và những ghế thấp trũng rải rác quanh đó. Khách vào ăn đêm với những bồ mặc phờ phạc lại càng lồi lõm xíu xỏ hơn vì ánh đèn dầu tỏa bóng tù mù leo lét và bếp lửa khuya bập bùng cháy ngòn vàng. Để uống cho qua cái đêm dài của quại ấm ấy, ở đây có rượu đế nông nàn hoặc bạc chè xanh thoảng vì gừng cay. Bên ngoài là đêm dày, tiếng gió thỉnh thoảng chợt dày trên mái tranh xào xạc. Những bước chân vào quán rồi rời quán, rồi vào một không gian ẩm hơi mưa hay oi nồng của đêm mùa hạ nhiệt đới, càng làm cho quán có một màu sắc và âm vang là có phải là quại người ta hay tất cả sẽ chỉ còn là lau sầy gò đập những bức bình.

quán Âm Phủ còn có một món cơm mà ngoài nó ở Huế không nơi nào có. Đó là một dĩa bàn lớn được đầy cơm trắng, trứng gà chiên, thịt, nem, chả, dưa leo, lạp xưởng, vân vân. Quán nằm ngay trong lòng thị xã Huế, nhưng có vẻ như thuộc ngoại ô, ở ngay ngã ba Cống Vân Dương. Nếu tính từ chợ Đông Ba đến đây, chỉ khoảng chừng 2 cây số.

0: khoảng thập niên 30-40, vùng này chưa có điện. Quán cơm lại chỉ bán buổi tối. Các con đường dẫn đến quán tối om nên rất thuận tiện cho những đôi trai gái hò hẹn yêu đương. Khách đi đường hay khách ăn tối ở quán chứng kiến những bóng người chập chờn trong bóng đêm dày đặc.
1: Đêm khuya trăng tỏ mà gió thanh, chị em mà có muốn tiếng hòa chơi đôi bài.

khi đến quán cơm, từ ngoài trông vào, dưới ánh sáng lung linh của những ngọn đèn dầu, bóng dáng các thực khách và những người chạy bàn lờ mờ khi ẩn khi hiền trong tình trạng tranh tối tranh sáng đó, cũng mang một vẻ chập chờn má quái. Thời gian sau, các nẻo đường dẫn đến quán và ngay trong quán cũng sáng trưng, cho nên chưa vào quán hay khi đã vào dùng bữa rồi, du khách sẽ ngẩn ngơ thắc mắc vì sao một quán ăn bình thường lại mang tên âm phủ nếu không được người địa phương am hiểu giải thích.

Từ sau ngày Cộng sản chiếm miền Nam, quán cơm trở lại về tình trạng âm phủ, bởi nhà nước luôn phiên cắt điện. Và quán cơm âm phủ trở lại khung cảnh chập chờn ma quái của 60-70 năm về trước. Không phải một quán, một khu, mà cả thành phố Huế

Thưa quý thính giả, chúng ta có nói bao nhiêu cũng không đủ nói lên hồn đất, hồn sông và cây cỏ lẫn con người của một vùng mang đầy chứng tích lịch sử và tai ương. Cùng lắm, nó gợi nhớ một vài hình ảnh và bầu không khí mà ai cũng cảm nhận được khi nghe nhắc lại những địa danh đầy bóng vang của Huế.

Biết rằng không đủ, không làm vừa lòng người cố cừu, nhưng vẫn phải nói, vì lòng già cứ khắc khoải ở những ngày âm u gió lớn và mưa thưa này. Bây giờ cũng xin hỏi người cố cừu rằng quán cơm âm phủ ngày ấy có còn không, và miếu âm hồn chắc khung cảnh ấy, những con người nối tiếp ấy, bầu không khí ấy vẫn còn đâu đó, nhất là trong mùa nước lũ tràn bờ này. Tai ương đã giáng xuống trên vùng đất ấy, xin hãy mở rộng tấm lòng ra với người sống đang khắc khoải chờ đợi bên kia một bến bờ.

Thưa quý thính giả, chúng ta đã từng tìm thấy những cái bánh chưng được gói bằng giấy bạc cách đây hơn 20 năm, trong những ngày đầu năm tìm đến nhau, để nhớ về những cái Tết ở quê nhà. Ngày nay, những người xa Huế có thể tìm thấy món cơm âm phủ trong thực đơn của những quán ăn sang trọng, đèn điện sáng trưng ngay tại đất nước này. Những con dân Huế có lẽ chẳng bao giờ quên Huế. Chúng ta vẫn mang theo mảnh đất tận khổ ấy trong lòng.

0: Chương trình được non ngang dầm, xin chân thành cảm tạ các tác giả Nguyễn Xuân Thiệp, Trúc Sơn, Hà Huyền Chi. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình góp ý, hỗ trợ tài chánh và bài viết từ quý thính giả để chương trình mỗi ngày một phong phú hơn. Những hỗ trợ về tài chánh và thứ tư bài vở xin gửi về 1370 Tully Road, Suite 508, San Jose, Cali 95122 hoặc điện thoại số 408-294-4972.
1: Kính chúc quý thính giả một mùa lễ Giáng sinh hạnh phúc và an vui. Lan Anh, Mai Hương và Vương Đạo xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Kính chúc quý vị một đêm an lành và hẹn gặp lại quý vị

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Chuyện dân tôi.
2: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: xin mời quý vị cùng nghe Chuyện Dân Tôi.
1: Thưa quý thính giả, ngày 5 tháng 5, 2013, một cuộc dã ngoại vận động cho nhân quyền do các thanh niên trẻ khởi xướng trên mạng đã được người dân Việt Nam hưởng ứng trên cả ba thành phố lớn Sài Gòn, Nha Trang và Hà Nội. Tuy nhiên, cuộc dã ngoại ở Sài Gòn đã không được suôn sẻ. Một số bạn trẻ bị bắt giữ, một số bạn bị công an đánh đập tơi bời. Những chuyện công an đánh đập, đạp vào mặt người biểu tình đã để lại gì trong lòng những người trẻ hôm nay?
0: Chúng tôi mời quý vị nghe tâm sự của blogger Angus Anh, người bị đánh trong buổi dã ngoại này, qua bài viết "Những vết thương không làm chúng ta gục ngã".

0: một bạn trẻ có mặt và chứng kiến cảnh Angus Anh bị đánh, đã viết thư và gửi đến các anh chị trong ban biên tập Nhân Luận. Anh tâm sự:
1: ngày hôm qua có quá nhiều sự kiện, có quá nhiều câu chuyện đáng nhớ, từ những câu chuyện cười rơi nước mắt cho đến giọt nước mắt đau đớn, căm phẫn và nhói lòng, nên không biết phải kể cho chị nghe bắt đầu từ đâu. Chưa bao giờ em thấy cảnh một chục thằng công an mà đi đánh một người như thế. Nhìn bạn Quốc Anh, tức là blogger Angus Anh, bị đánh tơi bời như vậy mà em chỉ còn biết bất lực đứng nhìn. Muốn xông vào giải cứu thì sợ mình sẽ bị đánh như bạn ấy. Rồi đang đi trên đường trở về nhà, em chỉ còn biết khóc và tự trách mình thật hèn.
0: Này các ông công an, cứ đạp đi, đạp đi, đạp vỡ mặt sự im lặng của đám đông nhẫn nhục, đạp vỡ mặt bọn yêu nước. Im lặng tột cùng là lời tuyên ngôn của Bảo.

Im lặng tột cùng là lời tuyên ngôn của Bão. Thế nên Angus Anh không thấy đau vì những vết thương đó. Anh viết: những vết thương của những con người yêu mến tự do, công lý là một chứng tích cho tình yêu và chính nghĩa. Vết thương ấy sẽ biến thành một thứ vết thương cần thiết để đứng vững trước những hiểm họa, vì những vết thương sẽ cho sự sâu sắc mạnh mẽ trăn trở, và cuối cùng là sự trở mình một ngày nào đó của đất nước, khi vết thương giúp con người miễn nhiễm với nỗi sợ.

0: Đấy, chú nghĩ thế nào về cái quyền con người được quy định ở trong cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền Việt Nam ký với Liên Hợp Quốc năm 1982?
1: Đó thì cái quyền con người nó là quyền tự nhiên, con người sinh ra và được quốc tế công nhận và Việt Nam cam kết thực hiện cái quyền đó với quốc tế. Đấy, quyền tự do con người.
2: Buổi sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 5 năm 2013 là một ngày có rất nhiều an ninh thường phục và không thường phục cùng những xe tưới nước lưu động đang làm việc chăm chỉ. Chúng tôi đi đến đâu, những người tưới nước lại miệt mài tưới vào nơi đứng của chúng tôi đến đấy.
3: Không chấp nhận khi họ cứ như vậy, tôi phản đối, thì những an ninh thường phục liền lao vào túm lấy tôi lôi đi. Tôi giằng co quyết liệt, thế là những đòn đấm đá giáng xuống người tôi. Một an ninh đã dí mũi điện vào sau lưng tôi. Lúc ấy chỉ thấy những vì sao xanh tím đỏ. Tôi thích nhất là những ngôi sao tím.
4: Thì hôm qua cái cuộc giải ngoại ở đêm 34 thì có khoảng 17 người bị bắt, mà trong đó có 3 người bị giữ, ông nhất đó là Vũ Quốc Anh, Nguyễn Hoàng Duy với lại Vũ Phi Hoài. Nó đánh vào đầu không, là công an với lại dân phòng bao vây lại để cho nó đánh, là dân không cho ai vô can hay gì, đánh tàn ác luôn. Xong rồi nó kêu xe taxi chở đi cấp cứu tới bệnh viện Tân Phú.

cái phạm vi nó cứ theo xe để mà nó uy hiếp. Xe bây giờ là chạy lên dọc chính thế, nhưng mà giờ mấy cha bảo vệ bây giờ dân thường bây giờ không có dám chạy vô đồn quan cái gì nữa.

0: đau như một cuộc tình tan vỡ. Đất nước như một cơ thể ốm yếu với quá nhiều vết thương loang lổ. Điều đáng nói là lẽ ra chúng ta phải đi hàn gắn và chữa lành nó, thì ta lại đi gây thêm ngày càng nhiều những vết thương lên cơ thể hình chữ S vốn đã tồi tệ.
1: Những vết thương của bà con ở giáo xứ Mỹ Yên, tỉnh Nghệ An, công an đã nuốt lời hứa thả người, rồi đàn áp đẫm máu vào ngày 4 tháng 9 vừa qua. Một bà mẹ ở Long An mang lấy vết thương thắt lòng khi hai người con trai yêu quý lần lượt bị bắt vì yêu nước.
0: Một người vợ và ba đứa con nhỏ đang mỏi mòn trong người cha là luật sư đang bị giam giữ trái phép. Rồi vết thương của những dân oan tay trắng vì bị mất quyền sử dụng đất, khiếu nại hàng chục năm trời mà chẳng cơ quan nào thương tình giải quyết.
1: Chưa hết, mới đây nhất, vào tối ngày 25 tháng 9, công an đã cùng côn đồ đã đột nhập trái phép bắt đánh người cướp của, để lại những nội thương lẫn ngoại thương cho hai mẹ con bà Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Phương Uyên, cùng với nhà văn Nguyễn Tường Thụy, anh Lê Quốc Việt, vợ anh Điếu Cày là chị Dương Thị Tân và anh Phạm Ba Hải, vân vân.

0: hỡi những người anh em, đánh đồng bào mình có vui không? Bắt đồng bào mình có sướng không? Rong tạo hoàng sa không xanh nữa, san hô hoàng sa đỏ màu máu. Từ 1974, Lạng Sơn những rừng đào linh hiển, hoa cũng đỏ lờ.
1: Chúng ta những con người yêu nước bé mọn nhưng không khiếp nhược, cười đau đớn, cười ứa máu mép, cười chảy máu mồm, thở trên vòng trời làn hơi u uất.

0: Cứ như thế, vết thương nối tiếp những vết thương. Một số người đã hỏi tôi có căm thù không khi họ để lại những vết thương trên người khi tôi đi dã ngoại nhân quyền. Tôi chẳng thấy căm thù tí nào, chỉ thấy buồn và đau, nỗi buồn của người bất lực và nỗi đau của kẻ bị tước đoạt quyền làm người, bị tước đoạt tự do và công lý mà tạo hóa đã ban tặng cho bất kỳ ai từ khi họ còn là một bào thai.
1: Điều đáng sợ nhất không là những vết thương ngoài thịt ra, nhưng là những vết thương trong tâm của những người mà ai cũng biết là ai đấy. Chắc chắn một điều rằng những người gây ra vết thương lại là kẻ bị tổn thương trước. Không phải bị tổn thương thân xác, nhưng là vết thương tâm hồn. Trong cái tâm tốt lành vốn dĩ luôn hướng thiện của con người, thì cái tâm ấy đã có những vết thương hoen rỉ. Thay vì yêu thương và lo cho dân, thì cái tâm tốt lành ấy đã thương tổn từ lúc nào và trở nên tham quyền, tham lợi danh.
0: Và đất nước ren xiết đau thương cùng xuất phát từ vết thương ấy của họ. Cái vết thương trong tâm ấy cần được chữa lành biết bao. Quy luật tất yếu tự nhiên, khi ta trao cho ai một vết thương, ta sẽ nhận lại vết thương khác. Vết thương ta nhận lãnh lại ấy là một vết thương lòng, một sự bất an nơi tinh thần, tâm lý mà ta luôn cảm nhận được những sự oán ghét dành cho ta nơi người khác. Vết thương mà ta không chạy thoát khỏi tòa án lương tâm, những người gây ra vết thương ấy cũng chính họ.

0: đã bị tổn thương.
1: Suy cho cùng, chẳng ai vui vẻ nổi khi mang vết thương trên người. Đơn giản một điều là nó đau. Thế nhưng vết thương thật sự cũng có giá trị. Nó sẽ là một nhân tố không thể thiếu để giúp con người ta mạnh mẽ lên và thoát khỏi sợ hãi. Nhiều người nói, điều gì không đánh bạn gục ngã sẽ khiến bạn mạnh mẽ lên.

0: có một câu chuyện thật về một cây đu kỳ lạ. Vào những năm 1950 ở tiểu bang Michigan, có một trang trại kia nuôi một con bò. Người ta đã dùng xích để buộc nó vào với cây đu. Con bò này nhiều khi quá phấn khích, nó thường chạy quanh cây đu, để lại những vết hằn sâu vào lớp vỏ cây, nhưng thân cây vẫn trụ vững.
1: Sau vài năm, gia đình ấy chuyển đi, đem theo cả chú bò. Cây đu ở lại cùng vòng xích quấn chặt quanh thân. Theo tháng năm, vết thương dần dần hàn gắn, phủ lấp cả vòng xích hoen rỉ. Rồi một thảm họa xảy đến. Dịch cây đu Hà Lan là một loại dịch nấm cây đu bị lây lan bởi loại bọ trên vỏ cây. Tất cả những cây đu trong vùng đều nhiễm bệnh và chết.
0: Nhưng kỳ lạ thay, cây đu có vết thương trên thân ấy không chết. Năm này sang năm khác, nó vẫn đứng hiên ngang, vươn cao kiêu hãnh. Không ai hiểu nổi tại sao chỉ có cây đu duy nhất đó còn được sống trong cả vùng. Các nhà nghiên cứu bệnh thực vật của trường đại học tiểu bang Michigan đến xem xét cây đu kỳ lạ ấy. Họ xem kỹ vết sẹo do sợi xích để lại. Lúc này đã hầu như bị che phủ bởi vỏ cây, còn sợi xích thì đã bị ăn mòn.
1: Các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng chính sợi xích đã cứu cây đu. Nó đã hấp thụ quá nhiều sắt từ sợi xích hoen rỉ đến nỗi miễn dịch với bệnh nấm. Nếu bạn đến Dola, tiểu bang Michigan, hãy tìm cây đu tuyệt vời đó. Nó tỏa rộng vòm lá xanh tươi đến 20 mét, chu vi thân cây gần đến 4 mét.
0: Và bạn ơi, bạn đừng quên tìm vết thương trên thân cây đu ấy như một lời nhắc nhở. Những vết thương đã không thể làm ta yếu đi, ngược lại, từ nơi vết thương ấy ta được mạnh mẽ gấp nhiều lần. Với vết thương mà tôi đem về trong ngày dã ngoại nhân quyền, tôi thấy mình được nhiều hơn mất. Ai đó nợ tôi một vết thương, tôi không cần phải trả bằng một vết thương khác. Tôi có thể xóa món nợ đó và xây dựng lại cuộc tình tan vỡ của tôi với một vết thương như vậy.

chương trình Chuyện Dân Tôi. Xin chân thành cảm ơn tác giả Angus Anh với bài viết Những Vết Thương Không Làm Chúng Ta Cục Ngã. Mai Hương và Vương Đạo xin chúc bạn chân cứng đá mềm trên con đường tìm kiếm tự do và công lý cho quê hương. Xin được chia tay quý vị thính giả ở đây và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

công việc thì ngoài những quyền là quyền con người và việc giúp đỡ bình thường, những việc tụi em làm rất là công khai và rất là minh bạch và rất là đúng pháp luật, và không có thể nào có điều gì cũng ngăn cản được cho em tiếp tục mà nói về quyền con người của chính mình. Nếu được là người, nếu được tụi em cũng có thể làm tiếp tục như vậy.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình Talk Show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thú thật với tất cả quý vị thì Phú Tài được làm việc với bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là lâu rồi. Và phải xin nói thật đó là bác sĩ rất là ít nói. Nhưng khi mà bác sĩ đã làm việc với những người bệnh nhân, ông lúc nào cũng là người đưa ra những kinh nghiệm của ông với hơn 23 năm làm việc trong nghề rồi. Và xin trở lại ngay với Talk Show ngày hôm nay, sẽ là một trong những căn bệnh với tên gọi đó là bệnh xốp xương. Dạ vâng, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung, bác sĩ có thể miêu tả một chút xíu về cái căn bệnh xốp xương này là như thế nào ạ?
1: Thưa, cái bệnh mà xương mất dần đi cái chất vôi á, ta gọi là chất calcium á, nôm na thường gọi là chứng rỗng xương, có người gọi là xốp xương, hay có người cho nặng hơn nó gọi là mục xương, tiếng Mỹ ta gọi là osteoporosis. Thì cái chứng rỗng xương nó xảy ra như là xương người của cơ thể chúng ta qua thời gian sống nó trở nên lỗ chỗ, mỏng manh đi và dễ bị gãy. Thì cái chứng rỗng xương ở trung bình nó ảnh hưởng đến 1/8 tổng số nam giới và 1/4 tổng số nữ giới. Nghĩa là cứ 4 phụ nữ là có một người bị chứng rỗng xương, gấp đôi nam giới. Nam giới thì 8 người mới có một người bị. Thì thưa quý vị, là cái chứng rỗng xương là một cái loại bệnh mà vì một lẽ gì đó, vì một nguyên do nào đó, cơ thể mất đi cái chất mà đặc cứng cần thiết thông thường của xương, khiến xương của cơ thể nói chung là bị mỏng manh, giòn và dễ vỡ đi. Thì cái hiện tượng mà bộ xương của cơ thể con người đó nó được bồi đắp thêm và mất đi cái chất vôi đó là một cái hiện tượng là gọi là sinh thái bình thường của sự sống. Nhưng con người nào cũng vậy, thường thì lúc nhỏ đó thì nhờ cái thức ăn uống vào mà xương được bồi đắp nhiều hơn là mất đi. Thì đó là cái sự kiện cần thiết để bộ xương của cơ thể tăng trưởng lớn ra và cứng chắc lại. Ở cuối những năm của tuổi 20 đó thì bộ xương nam giới thường ở mức cứng chắc nhất. Còn phụ nữ thì mấy năm đầu và giữa thập niên 20 đó, thì bộ xương của họ đã ở mức trưởng thành cao độ rồi. Và đến những năm cuối tuổi 60 đó, thì thường nam giới bắt đầu xương bị mất đi cái chất đặc và cứng. Đó là cái chứng rỗng xương thông thường xuất hiện có liên hệ đến tuổi tác của đàn ông. Thì các ông lúc đó dễ bị gãy xương ở cườm tay, dễ bị gãy xương hông và dễ bị gãy xương ở chỗ xương sống. Thì các chấn thương tại ba nơi này dễ khiến cho các ông bị thành tật, tức là khó trở lại bình thường. Như quý vị cũng đã biết là cách đây mấy năm trước đó, thì ông cựu tổng thống Reagan ông bị té ngã đó, thì ông gãy chỗ cái xương, chỗ xương hông á, chỗ đó là cái chỗ mà cái cổ ở chỗ cái xương đùi đó, thưa quý vị. Và đàn ông mà chưa đến 65 tuổi á, và phụ nữ mà chưa tắc kinh á, nếu bị chứng rỗng xương xuất hiện sớm như vậy, phần nhiều là hậu quả của lối sống không hợp với sức khỏe, kém lành mạnh, bị các loại bệnh tật khác hay các loại thuốc men ảnh hưởng.
0: Và xin trở lại với bác sĩ thì xin thưa, bác sĩ có thể giúp cho Phú Tài và những vị quý thính giả biết thêm những nguyên nhân nào đã dẫn đến căn bệnh xốp xương vậy thưa bác sĩ?
1: Thường thường thì cái chứng rỗng xương mà xuất hiện ở nam giới từ 65 tuổi trở lên hay ở nữ giới từ lúc tắc kinh trở đi, hay là cái chứng rỗng xương bất thường mà xuất hiện ở bất cứ tuổi nào, nam hay nữ, cũng do một số nguyên do nguy hiểm sau đây. Thứ nhất là những người đã dùng dài hạn các loại thuốc có chất steroid để trị xuyễn hay đau nhức các khớp xương là bệnh về phong thấp, như là cái thuốc prednisone đó. Quý vị mà hay uống những loại thuốc mà có steroid như vậy đó cũng là một nguyên do mà đưa đến chứng rỗng xương. Hoặc là những người uống những loại thuốc chống động kinh, những loại thuốc mà trị ung thư và những loại thuốc antacid mà có chứa chất aluminium đó, cũng là những nguyên do mà dẫn đến chứng rỗng xương. Nguyên do kế tiếp á, là những người có mức kích thích tố nam testosterone thấp ở trong cơ thể. Và những người kế tiếp là những người hút thuốc lá, uống rượu quá độ, có thể ít hấp thụ chất vôi và ít hoạt động, cũng là nguyên do mà đưa đến chứng rỗng xương. Và những người có bộ xương của cơ thể mỏng và nhỏ, những người có kinh nguyệt thất thường, những người bị bệnh ăn mất ngon vì mẫn cảm hay bệnh hễ ăn vào là mỡ ra hết,
2: Tại Nga không có hấp thụ những cái chất bổ dưỡng, trong đó calcium thì cũng là một nguyên do đưa đến chứng rỗng xương. Ở những ai có ông bà cha mẹ đã bị chứng rỗng xương bất thường rồi thì cũng là một cái nguyên do đưa đến, cái nguyên do là do di truyền, thưa quý vị. Những dân da trắng và gốc Á dễ mắc chứng rỗng xương hơn cả. Tại Nga những người mà Mỹ mà gốc Phi Châu là có những bộ xương rắn chắc nhất, tức là hơn cả dân da trắng và những người gốc Á Châu. Ở những người có lối sống ù lì, ít hoạt động, ít tập thể dục cũng là nguyên do đưa đến chứng rỗng xương.
0: Nếu vậy thì những triệu chứng nào mà giúp cho chúng ta có thể biết được là chúng ta đang bị những căn bệnh xốp xương ạ?
2: Thì cái chứng rỗng xương nó có thể xuất hiện là những triệu chứng không dễ dàng cho chúng ta nhận diện đâu, tức là nó rất là mơ hồ. Mỗi khi mà quý vị tự nhiên thấy chiều cao của cơ thể mình đột ngột giảm đi đến độ trông thấy, ngồi lâu thường thấy mỏi, phải chuyển các thế ngồi khác nhau, hoặc đột nhiên thấy đau lưng, thì đó cũng là những cái triệu chứng mà có thể là bị rỗng xương. Rỗng xương là thiếu chất calcium, mà thiếu chất calcium thường thường bị vọt bẹ trụt rút. Thành ra những người nào mà bị vọt bẹ trụt rút đó là có thể là một cái triệu chứng mà chúng ta bị rỗng xương. Mà thông thường cái bệnh rỗng xương thực sự nó được phát hiện khi té ngã và gãy xương hông, hay là gãy xương cườm tay, hoặc là gãy ở chỗ xương sống. Thành ra như trong nhà mà có chỗ cầu thang lên lầu lên xuống á, thì nên có chỗ vịn tay để dễ lên đi lên đi xuống, nhất là cho quý vị cao niên. Trong nhà không nên để đồ mà lủng củng dễ bị vấp ngã, nhất là các cụ mà mắt mũi kèm nhè, mà chúng ta phải dẹp những cái đồ lủng củng đi, chứ không mà vấp ngã phải té dễ bị gãy xương. Hoặc là những nhà nào mà lót gạch bóng hoặc là loại gạch như là marble đó, nếu có đổ nước là phải chùi ngay lập tức, tại vì nếu không nó sẽ trơn trượt và dễ bị té ngã. Hoặc là trong buồng tắm, nhất là buồng tắm của các vị cao niên, nên có tay cầm đi ra đi vào để các cụ dễ bước ra bước vào. Trên sàn buồng tắm nên lót cái miếng cao su, nhất là có xà bông, nó rất là trơn trượt, dễ bị té ngã và làm cho gãy xương. Bây giờ nói tới cái định bệnh của chứng rỗng xương ra sao. Thường thường thì bác sĩ phải xem xét lý lịch y khoa để xác nhận những nguyên nhân và lý do khiến cho một bệnh nhân dễ mắc phải chứng rỗng xương như tôi nói ở trên. Và sau đó bác sĩ phải thực hiện một loạt những cái yếu tố kiểm soát toàn bộ cơ thể, trong đó có đo và so lại chiều cao, cân nặng, chụp quang tuyến X, thử nước tiểu và thử máu. Và bác sĩ có thể yêu cầu một cái loại thử nghiệm nó gọi là bone mineral density test để xác quyết cái tính dày đặc của xương. Cái trên là chúng tôi nói về cái vấn đề ngăn chặn cái chứng rỗng xương. Đầu tiên là phải nhận diện và chữa trị các điều kiện y khoa nào đang gây ảnh hưởng đến cái hiện tượng mà mất chất vôi từ xương. Kế đó là phải xác định được các loại thuốc đang sử dụng, xem có loại thuốc nào mà gây ra cái hiện tượng mất chất xương đi không. Như tôi nói ở trên là phần đông những người mà uống những loại thuốc trị xuyễn là lâu nhất hay là phong thấp mà uống cái loại prednisone thường thường là dễ bị rỗng xương. Kế đến cái việc ngăn chặn nữa là thay đổi các thói tật thiếu lành mạnh, chẳng hạn như hút thuốc hay là nghiện rượu. Kế đến chúng ta phải uống 1000mg calcium mỗi ngày cho bất cứ ai ở dưới 50 tuổi và 1200mg calcium mỗi ngày cho ai từ 50 tuổi trở lên. Và trước khi uống nên hỏi kỹ bác sĩ về cái mức cần thiết uống thêm calcium mỗi ngày này. Đặc biệt là dùng các thức ăn uống hàng ngày để bồi đắp cái lượng calcium. Thì thường thường người Việt Nam mình hay ăn những cái đồ như là kho cá đó. Thì nếu mà có kho cá thì nên kho làm sao cho nó nhừ xương ra. Thì chúng ta ăn được cái xương đó có rất nhiều cái chất vôi là chất calcium. Hoặc là cái loại tôm mà có vỏ mềm đó, mà chúng ta ăn được cái những cái vỏ mềm của con tôm á, cũng là một cái chất calcium rất là nhiều. Hoặc những người nào mà ăn sườn non mà có sụn á, nếu mà răng khỏe mà có thể nhai được á, thì cái sườn đó cũng có rất nhiều calcium, nó rất bồi bổ cho xương được cứng cáp. Chúng ta đồng thời cũng phải đảm bảo thêm cái sinh tố D vào người nữa. Thì 10 phút ra nắng mỗi ngày đủ để cơ thể nó hấp thụ cái lượng vitamin D cần thiết. Nếu không thì tối thiểu phải uống thêm khoảng 400 IU vitamin D mỗi ngày. Và đừng quá 800 IU. IU đây tức là International Unit, thưa quý vị. Và nếu chúng ta ra nắng thì chúng ta không nên ra nắng giữa trưa, vì ra nắng giữa trưa nó hấp thụ vitamin D nhiều nhưng mà chúng ta dễ bị ung thư. Thường xuyên tập các loại thể dục điều hòa để đảm bảo cái cân lượng cơ thể được giữ ở mức trung bình. Chẳng hạn như chúng ta nên đi bộ, leo cầu thang, chạy bộ hay là kéo các dụng cụ thể dục bằng dây ấy, thì cái đó một lối tập thể dục cũng làm xương được cứng cáp thêm. Và quý vị vừa nghe qua tôi trình bày về chứng bệnh rỗng xương hay là xốp xương. Để ngăn chặn cái chứng xốp xương, và tôi thường khuyên bệnh nhân là uống hàng ngày cái thuốc bổ sâm nhung marathon đó. Vì cái thuốc marathon này giúp phát triển những cái tế bào làm cho xương cứng cáp.
1: và cộng thêm thuốc sâm nhung ma tông có thêm calcium, tức là chất vôi, giúp ngăn chặn cái bệnh loãng xương, mục xương, và nói chung là giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức, phọt bẹ, chuột rút. Như tôi nói ở trên đó, thì cái triệu chứng chính của cái bệnh loãng xương là chúng ta hay bị vọt bẹ, là chuột rút.
0: Và xin được phép trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng như là câu chuyện của bác sĩ mới vừa chia sẻ, thì Tài nghĩ rằng với những cái căn bệnh như là vọt bẻ rồi chuột rút thì rất là hay xảy đến với cơ bắp của chúng ta. Dạ, vậy thì thưa bác sĩ có cách nào để giúp đỡ cho tất cả những quý bà con cô bác thuyên giảm được những căn bệnh về xốp xương hay là bị vọt bẻ rồi bị chuột rút hay không thưa bác sĩ?
1: Vâng, chúng tôi có một bệnh nhân bị vọt bẻ chuột rút rất là nặng, và ông đã uống cái thuốc sâm nhung marathon, không những hết vọt bẻ chuột rút mà còn bớt đi tiểu đêm, tóc bạc thấy đen lại, hết nứt môi và nứt ở gót chân. Và ông cũng uống thuốc Nonishingo và cái thuốc Flexodin, tức là cái chai số 3 và số 8 tôi hay nói là trị về đau khớp, đau lưng, đau cổ này kia đó. Và ông cũng thấy hiệu quả cho các chứng đau nhức khớp xương của ông nữa. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Uống cái marathon á.
4: Vâng.
3: Và tôi uống được 1 tháng rồi, coi như nó cũng kết quả dữ à. Nguyên 1 tháng nay là hình như tôi hơi co cái ngón tay lại chút xíu à.
4: Ừ.
3: Mà hình như có một lần thôi.
4: Tức là coi như kết quả tốt.
3: Dạ, kết quả hầu như nó 80% rồi. Hai cái chân thì coi như một tháng nay là nó không có dẹo lại, dặn lại nữa.
4: À, vậy tốt quá.
3: Mà bác sĩ biết không, cái loại thuốc này á, tôi uống thì tôi đứng chứng kiến, tôi nhìn á, mà cái tóc của tôi hình như nó muốn chậm là 60%.
4: Tức là coi như nó bớt bạc đi.
3: Dạ.
4: Nó muốn đen lên nữa.
3: Rồi có thêm cái nữa là coi tôi tối là tôi đi tiểu đêm nhiều lắm, mà hồi tôi uống cái này rồi á, là một đêm tôi đi tiểu có một lần thôi.
4: Ồ, vậy thì tốt quá, tức là dạ. Uống cái marathon đó.
3: Dạ, marathon mà tôi uống, thưa bác sĩ, tôi uống cũng chưa có hết liều lượng á, tôi uống một ngày có một viên thôi đó.
4: Mà là kết quả vậy đó.
3: Dạ, nhưng mà tôi báo cho bác sĩ mừng. Là tôi có thêm cái nữa mà tôi mang từ Việt Nam qua đây, là bác sĩ biết cái bệnh gì, cái bệnh nó nứt cái môi tôi với nó nứt cái gót chân tôi đó.
4: Vâng.
3: Mà khi tôi uống tháng nay rồi là cái môi tôi nó không còn mà cái chân tôi nó tròn luôn.
4: Ồ, vậy thì tốt.
3: Và xả tôi và chân hững luôn.
4: Ồ, vậy là vậy thì cái bệnh nó lâu lắm mà.
3: Dạ.
4: Cái nứt môi với nứt chân là từ Việt Nam mà bây giờ uống cái marathon á.
3: Dạ.
4: Mà có tháng thôi vậy.
3: Dạ, có tháng mà bác sĩ biết tôi thường xuyên tôi có cái sáp mà tôi đi làm, tôi cũng bỏ túi tôi ra mấy tôi cười mạnh cái là nó nhỉ máu cái môi tôi đó.
4: Vậy nè.
3: Mà bây giờ bác sĩ biết đó, tôi la, tôi cười, tôi cả một tháng nay tôi không hề sức miếng sáp nào nữa.
4: Coi như là vậy là tốt quá, vậy cái da coi như là nó liền mặt để chứ nó không có bị đứt nữa.
3: Còn cái thuốc nhất của bác sĩ đó, cái thứ mà cái gì tôi uống, cái đồ đi, cái...
4: Flexodin.
3: Thì bác sĩ trước đó, bác sĩ biết không, tôi đi chăm cứu, cái đồ uống thuốc bắc tôi tốn hơn 1.000 đồng.
4: Về cái gì ạ?
3: Dạ.
4: Về đau nhức à?
3: Dạ, tôi bị cũng như nhức cái dai đó, cái đó nó tê xuống cái ngón tay đó bác sĩ. Thì bác tôi đi chụp hình đó, thì siêu âm cái bác sĩ ở trong bệnh viện Gia Lệnh đó, nó nói tôi... cũng như nó bị mòn một cái xương gì đó, nó nói vậy đó.
4: Vâng.
3: Nó nói giờ là cái tôi là bác sĩ gia đình, thì bác sĩ gia đình nói tôi uống thuốc nhất á, cái này uống chỉ có biết uống hoài thôi, cuộc đời uống hoài thôi chứ giờ không biết cách nào. Rồi cái tôi uống đâu từng lễ sao tôi thấy nó cào ruột mà nó làm cho khó chịu á.
4: Vâng, uống thuốc tây đó.
3: Dạ, rồi cái tôi có mấy người bạn cũng lớn tuổi này chỉ tôi, thì tôi ra tôi mua hai thứ đó tôi uống.
4: Hai thứ tức là cái đốc tơ Hà Quang Nonishingo với cái Flexodin đó không?
3: Dạ, nhưng mà thưa bác sĩ, tôi uống chỉ có 2 tuần thôi.
4: Và
3: hoàn toàn hầu như nó tới 80% luôn.
4: Vậy là coi như cái khớp xương coi như nó có chất nhờn, chất sụn trở lại đó.
3: Dạ, rồi bác sĩ, bây giờ tôi sáng 4-5 giờ tôi thức dậy tôi làm, nó khỏe, nó không có bèo nghèo như kỳ xưa nữa. Mà xã tôi thì giờ cũng được uống chung cái thứ thuốc của tôi đó bác sĩ. Mà tôi thấy á, bây giờ mình nói ra thì chắc ta nói mình để quảng cáo này kia, chứ thật ra tôi người trong cuộc rồi tôi thấy tôi hết. Rồi tôi nói chỉ mấy ông anh uống á, thì mấy ông nói cũng khỏe, mà chính là xã tôi đã xác nhận là bác đương đi làm giờ mệt mỏi là bác uống vô 2 viên thấy sáng nó khỏe liền.
4: Vậy đó. Tức là bà uống hai viên nào ạ?
3: Dạ.
4: Bà uống hai viên nào?
3: Dạ, bà uống chung với tôi đó bác sĩ.
4: À, tức là cái Nodi với cái Flexodin á.
3: Dạ, dạ, bà uống chung với tôi luôn mà bây giờ coi như nhà tôi bây giờ coi như là uống thuốc bác sĩ thường xuyên. Trời ơi, tôi mừng dữ lắm. Cái tay tôi bác sĩ biết cả hơn 1,000 đồng mà tôi nấu thuốc bắc, tôi khổ tập vậy mà tôi uống hay tôi hết liền. Nhưng mà tôi không có mừng bằng cái marathon này, nó hết tôi tới cái 3 thứ được.
4: Tức là coi như là thứ nhất là cái giọt bẻ,
3: nó giọt bẻ rồi thêm á, tôi nứt cái môi và cái gót chân tôi từ Việt Nam qua bây giờ nó hết luôn.
4: Vậy thì rồi, hay quá.
3: Rồi cái đầu tôi đứng trước kính tôi nhìn nó sậm hết 60% mà bà xã tôi bà còn vỡ, bà nói thiệt đúng như vậy đó. Rồi bác sĩ biết một cái là nó làm cho tôi bực mình, nó cái đi tiểu đêm nó nhiều lần đó. Mà bây giờ cứ cái tập cả 1 giờ tôi đi tiểu lần cái tới sáng luôn.
4: Chứ hồi xưa là đi tiểu một đêm mấy lần?
3: Dạ, từ 3 lần. À, rồi tôi mừng với bác sĩ, bác sĩ biết đó, cái chuyện mà nó nứt cái môi hay cái này kia nó không có đáng, nhưng mà nó bực mình lắm. Nhiều khi mình cười lớn cái nó nhỉ máu rồi đó. Chứ bác sĩ biết cái gót chân mà nứt 2 đường sâu vậy đó. Rồi uống thuốc của bác sĩ không biết nó ra sao, hay là tại cái máu tôi nó hạp thuốc của bác sĩ tôi không biết. Nhưng mà tôi có chỉ mấy cái ông bạn già cải tạo với tôi, mấy ông uống thuốc nhất đó, mấy ông nói cũng tình gì lắm. Mà cái siêu sinh lực của bác sĩ đó, ông uống không hết được.
4: Có được không?
3: Được, dạ. Hồi đó tôi có uống của bác sĩ 2 chai, tôi thấy cũng được lắm. Thì là coi như là tôi đó là hoàn chỉnh trong người tôi, nó hết nhiều thứ.
4: Vậy cũng mừng cho anh Mỹ quá. Như vậy thì coi như anh uống cái marathon anh coi như mới còn tháng mà để đi. Tôi nhớ tôi gọi cho anh mới còn tháng này, vậy là hiệu lực.
3: Thôi mà uống loại đó nó hết cho tôi tới 3-4 cái thứ được. Ban đầu tôi tính chị cái giọt bẻ thôi đó bác sĩ. Trời ơi cái giọt bẻ bác sĩ biết khó chịu. Có khi tôi đang ngồi tôi lái xe mà nó dặn cái chân tôi qua vậy đó. Rồi tôi đi lao động ở đằng hãng có khi 2 cái con cái tôi nó co lại luôn á. Rồi tôi còn muốn bấm thẻ tôi về đó, đó là cái mà tôi uống của bác sĩ là coi như cả 5-6 tuần nay là hầu như có hổm mà nó hơi bị chút xíu thôi cái nó hết liền.
4: Trời xưa mà mỗi lần nó bị là nó kéo cái đầu lắm hả?
3: Nó kéo đầu, nó dặn cái chân mình đương lái xe đó chứ. Rồi này tôi ngủ ngon lắm bác sĩ, cứ có khi cái tầm 1 giờ mới đi tiểu mà có khi như hôm này là tới sáng luôn, tới 5 giờ sáng luôn. Rồi tóc nó, cái chuyện tóc đó là mình, tôi cứ coi không biết nó có đúng hay không, nhưng mà tôi thấy nó chưa chính xác hơn mấy cái kia đó. Nhưng mà tôi thấy tóc nó đúng á, tóc nó đen.
0: Và quý vị vừa mới lắng nghe một vị quý tín giả rất đặc biệt khi ông đã sử dụng kết hợp dược thảo rất đặc biệt có ở văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Chai dược thảo số 10 với tên gọi là Sâm Nhung Marathon và chai dược thảo số 3 Nino Ginkgo và chai dược thảo số 8 đó là Flaxodin. Kết hợp với những chai dược thảo này thì ông đã hết bị bệnh vọt bẻ chuột rút, rồi cả hết bị bệnh tiểu đêm và bây giờ thì tóc ông đã đen trở lại, hết nứt môi, hết nứt gót chân và đặc biệt hơn nữa là giúp cho xương cốt của ông đã trở nên chắc khỏe hơn rất là nhiều. Không còn cảm thấy mệt mỏi, đau nhức, đau khớp, đau cổ. Dạ xin thưa bác sĩ, đến với hôm nay thì bác sĩ còn những lời chia sẻ nào của tất cả những khách hàng đã đến với văn phòng của mình hay không ạ?
2: Vâng, và tiếp theo đây thì có một bà bệnh nhân uống thuốc marathon và thấy sức khỏe rất là tốt, không bị mệt như lúc trước khi mà chưa uống thuốc marathon, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Bà uống cái marathon thì bà thấy sao?
5: Tôi thấy rất khỏe bác sĩ, tại vì tôi thấy tôi uống là không có đúng liều lượng như bác sĩ dặn trong chai thuốc. Tôi uống nhiều ngày 1 viên thôi, nhưng mà tôi nhìn lại mấy cái đầu ngón tay tôi đó, dưới cái móng đó bác sĩ, tôi thấy nó hồng lên. Tôi nghĩ, tôi biết rằng với tình trạng tôi thấy là sức khỏe trong người tôi lúc này, tôi thấy tôi khỏe hơn trước rất nhiều.
4: Vậy à?
5: Dạ.
4: Hồi xưa bà thấy sao, bây giờ bà thấy sao?
5: Hồi xưa thì tôi xuống thật bác sĩ là tôi hay mệt lắm. Tôi cũng như sức khỏe tôi biết tôi suy nhược, tại vì tôi làm việc nhiều, tôi không có thời gian nghỉ ngơi nhiều đâu. Đêm thì tôi không có được ngủ nhiều tập, tôi biết sức khỏe tôi nó suy yếu rất nhiều. Nhưng mà tôi không có thời gian để nghỉ ngơi. cho nên tôi cứ hay bị mệt lắm. Mà tôi cũng như tôi lương tôi nói thời gian gần chút xíu tôi ra làm vườn thì tôi thấy nó hay bị chóng mặt say sẩm lắm. Nhưng mà bây giờ tôi uống thì tôi thấy trong người tôi khỏe nhiều. Tôi cũng thấy cái lưng tôi nó bớt đau. Thì tôi nhìn cái mấy đầu ngón tay là tôi biết cái khi mà cái con trong người sinh lực mình nó dồi dào mình thấy nó hồng lên, nó không còn cái trắng bệch như cái mấy đầu ngón tay nữa đó. Thành như vậy tôi tiếp tục tôi vẫn dùng mỗi ngày.
1: Thì cái thuốc marathon này gồm có sâm và nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng như là nấm linh chi, hà thủ ô, aloe vera, artichoke, trà xanh, tinh chất hột nho, nhầu noni, bạch quả, rong biển, cỏ non, lúa mì, Mỹ nó gọi là wheatgrass, lá xương rồng, trái khổ qua, quế, cam thảo, gừng, tỏi, nghệ, pentaphi, hoàng kỳ, sữa ong chúa, milk crystal tức là cây gai sữa đó, cám lúa mạch như là oatmeal, cây nữ lang, cây bồ công anh, cộng thêm những cái vitamin như là vitamin A, B1, B6, B12, folic acid, vitamin C, D, E và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Và cái thuốc sâm nhung marathon là một trong những loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí, thì thuốc sâm nhung marathon còn có thể có những hiệu nghiệm sau đây. Nhất là làm mát gan, lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu mụn, giúp da mịn màng. Cái đến là bổ thận, giúp bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, dưỡng cho tim, giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi như là làm hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc, làm tăng trí nhớ, sáng mắt, thính tai, ngủ ngon, điều hòa những rối loạn về tiêu hóa như làm nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt cholesterol, bớt về phong thấp như là giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bệnh loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vọt bẻ, chuột rút, tăng cường và điều hòa hệ miễn nhiễm tức là ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống về thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Thường tờ tôi khuyên là nên uống cái thuốc sâm nhung marathon mỗi ngày từ 1 hoặc là 2 viên để giúp bồi bổ ngũ tạng, đả thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Và cái tên rất là dễ nhớ như là mấy người lực sĩ mà chạy bộ marathon đó thưa quý vị.
0: Dạ vâng, Phú Tài xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là nhiều. Tiếc rằng thời lượng chương trình cũng không còn nữa. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
6: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
3: Thống đốc Tim Walz gây tranh cãi vì ân xá cho người nhập cư bất hợp pháp có tiền án bạo lực để tránh bị cơ quan di trú và hải quan trục xuất. Bộ Nội an chỉ trích gay gắt quyết định của Hội đồng ân xá tiểu bang Minnesota sau khi cơ quan này đồng ý ân xá cho Atriki Sayasunmethon Chandy. Hội đồng gồm 6 thành viên, trong đó có thống đốc tiểu bang Minnesota Tim Walz, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Kay Ellison và Tránh án tòa án tối cao tiểu bang Natalie Hudson đã tổ chức cuộc họp khẩn vào hôm 5 tháng 5 để thông qua quyết định ân xá. Theo Bộ Nội an, Chandy từng bị kết án qua 3 vụ hành hung vào năm 1992 và nhận lệnh trục xuất cuối cùng từ tòa án di trú liên bang vào năm 1995 đến năm 2008. Nghi phạm lại tiếp tục bị kết án với 2 tội danh hành hung nghiêm trọng bằng vũ khí nguy hiểm. Cơ quan di trú và hải quan bắt giữ Chandy vào hồi tháng giêng trong chiến dịch Operation Metro Search. Ban đầu, hồ sơ xin ân xá của Chandy dự trù sẽ được xem xét vào tháng 6, nhưng hội đồng đã đẩy lịch lên khẩn cấp sau khi biết ông này có thể bị trục xuất ngay trong tuần này. Phát biểu tại cuộc họp, chánh án Natalie Hudson cho rằng không có bằng chứng cho thấy Chandy còn gây nguy hiểm cho cộng đồng. Bà nhấn mạnh người này nhận được sự hỗ trợ lớn từ gia đình trong gần 30 năm qua. Luật sư của Chandy đã nộp đơn kháng cáo và được tòa phúc thẩm liên bang tại Louisiana chấp thuận tạm hoãn trục xuất trong 14 ngày. Bộ Nội an phản ứng mạnh sau quyết định ân xá. Quyền trợ lý Bộ trưởng Bộ Nội an Lauren Bish gọi đây là điều điên rồ tuyệt đối và cho rằng việc xóa án tích có thể khiến cho Chandy không còn thuộc diện bị trục xuất. Theo Bộ Nội an, Chandy sinh tại Lào, sang Hoa Kỳ cùng gia đình khi còn nhỏ và từng có quy chế thường trú nhân hợp pháp, tức thẻ xanh. Hiện ông ta bị tạm giam tại một trung tâm của cơ quan di trú và hải quan ở tiểu bang Louisiana. Tại phiên điều trần, Chandy không trực tiếp xuất hiện, nhưng người thân và đồng nghiệp đã lên tiếng để bảo vệ ông. Con trai của Chandy nói, cha mình luôn muốn các con có cuộc sống tốt hơn thế hệ trước. Hội đồng ân xá Minnesota hiện cũng xem xét nhiều hồ sơ tương tự của các đương sự nhập cư bất hợp pháp đang phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất. Trong 5 trường hợp được xem xét gần đây, có 4 người được đề xuất ân xá, trường hợp còn lại có liên quan đến tội bắt cóc.

đồng minh của thống đốc đảng Dân Chủ Michigan bị truy tố 16 tội danh có liên quan đến khoản tài trợ 20 triệu Mỹ Kim. Faye Beadon, nữ doanh nhân tại Detroit và là đồng minh thân cận của thống đốc tiểu bang Michigan Gretchen Whitmer, vừa bị truy tố 16 tội danh hình sự có liên quan đến việc sử dụng khoản tài trợ 20 triệu Mỹ Kim từ ngân sách tiểu bang dành cho chương trình Vườn Ươm Doanh nghiệp. Theo báo Detroit News, Beadon từng quyên góp 7.150 Mỹ Kim cho chiến dịch tranh cử của bà Whitmer vào năm 2019 và tham gia vận động gây quỹ cho thống đốc của tiểu bang này. Giai đoạn 2019-2024, bà cũng được bổ nhiệm vào ban điều hành Tổng công ty Phát triển Kinh tế Michigan, MEDC, cơ quan phụ trách quản lý và kiểm toán các khoản trợ cấp nâng cao của Michigan. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Michigan Dana Nisso vào ngày 7 tháng 5 công bố các cáo buộc bao gồm một tội điều hành và tổ chức tội phạm, 7 tội sử dụng và công bố tài liệu giả, một tội giả mạo giấy tờ, một tội biển thủ trên 20.000 Mỹ Kim và 6 tội biển thủ từ 1.000 cho đến 20.000 Mỹ Kim. Riêng tội danh đầu tiên có khung hình phạt tối đa lên đến 20 năm tù giam. Theo bà Desso, Beadon đã vận động để dành khoản tài trợ 20 triệu Mỹ Kim từ cơ quan lập pháp của tiểu bang, sau đó sử dụng số tiền này cho mục đích cá nhân và liên tục báo cáo sai lệch về cách chi tiêu. Hồ sơ điều tra cho biết các khoản trợ cấp nâng cao của Michigan thực chất không phải là chương trình cấp vốn công khai truyền thống, mà là một khoản phân bổ ngân sách cho các đối tượng được chỉ định sẵn. Giới chức điều tra cho rằng quy trình này tạo điều kiện cho chủ nghĩa thân hữu chính trị do thiếu sự giám sát. Khoản ngân sách nói trên được mô tả nhằm hỗ trợ một trung tâm tăng tốc kinh doanh quốc tế, thu hút doanh nhân nước ngoài đến Michigan hoạt động trong các lĩnh vực như công nghệ y tế, nông nghiệp, kỹ thuật và công nghệ cao. Tuy nhiên, chỉ 4 ngày sau khi khoản ngân sách được thông qua, Beadon đã thành lập công ty Global Link International và nhận toàn bộ 20 triệu Mỹ Kim cho năm tài khóa 2023. Cơ quan công tố cáo buộc bà đã dùng tiền tài trợ để chi cho nhiều khoản cá nhân như thảm thủ công nhập từ Tunisia, tiệc tối riêng, đồ nội thất, phí luật sư cá nhân và đồng thời làm giả hóa đơn chi tiêu.

Thượng nghị sĩ Rick Scott chỉ trích lãnh đạo đảng Dân Chủ sau phát biểu của bà Jill Japan về việc hỗ trợ Cuba tìm nguồn dầu. Thượng nghị sĩ Rick Scott lên tiếng công kích lãnh đạo đảng Dân Chủ sau khi hạ nghị sĩ Pramila Jayapal thừa nhận đã trao đổi với các đại sứ Mỹ Phi Cơ và một số nước khác nhằm tìm cách để đưa dầu đến Cuba. Trong buổi họp báo về Cuba vào hôm 6 tháng 5, bà Jayapal cho biết Tổng thống Trump vào hồi tháng Giêng đã ký sắc lệnh áp thuế đối với các nước cung cấp nhiên liệu cho Cuba. Nữ nghị sĩ mô tả các lệnh trừng phạt nhằm vào doanh nghiệp và ngân hàng giao dịch với Cuba là một cuộc ném bom kinh tế vào hạ tầng của Cuba. Đáp lại, ông Scott viết trên mạng xã hội X rằng các thành viên đảng Dân Chủ đang công khai hỗ trợ một đối thủ cộng sản và phối hợp với các nước ngoài để vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Bà Jayapal cho biết, kể từ tháng Giêng, Cuba chỉ tiếp nhận được một tàu chở dầu từ Nga đủ đáp ứng nhu cầu nhiên liệu trong khoảng từ 10 cho đến 14 ngày. Theo bà, tình hình tại Cuba đang ở mức khủng hoảng vượt ngoài sức tưởng tượng. Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố sẽ siết mạnh nguồn dầu và dòng tiền đổ vào Cuba và đồng thời mở cơ chế áp thuế với bất kỳ một quốc gia nào cung cấp dầu cho Havana.

người nhập cư gốc Ai Cập lệnh án tù chung thân vì tấn công bom xăng tại cuộc biểu tình ủng hộ Do Thái ở Colorado. Mohamed Safri Soliman, 46 tuổi, quốc tịch Ai Cập, bị tuyên án tù chung thân không ân xá cùng với hơn 2.100 năm tù bổ sung sau khi nhận tội giết người cấp độ 1 và hơn 100 cáo buộc có liên quan đến vụ tấn công bằng bom xăng tại tiểu bang Colorado vào hồi tháng 6 năm 2025. Theo cáo trạng, Soliman đã ném bom xăng và sử dụng súng phun lửa tự chế nhằm vào nhóm người biểu tình kêu gọi trả tự do cho các con tin bị Hamas giam giữ tại thành phố Boulder. Vụ tấn công đã khiến cho bà Karen Diamond, 82 tuổi, bị thiệt mạng và 28 người khác bị thương. Trong lúc gây án, Soliman hô khẩu hiệu Free Palestine và sau đó khai rằng nghi phạm có ý định sát hại những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái, Zionist. Công tố viên quận Boulder Michael Dougherty mô tả đây là một hành động khủng bố nhằm vào cộng đồng người Do Thái. Ông cho biết bị cáo đã lên kế hoạch kỹ lưỡng và cố ý gây thương vong lớn nhất có thể. Cảnh sát thượng Boulder Stephen Redfern nói rằng bản án gửi đi một thông điệp cứng rắn đối với những ai có ý định tấn công cộng đồng người Do Thái. Ngoài bản án cấp tiểu bang, Soliman vẫn còn phải đối mặt với cáo buộc liên bang và có thể bị đề nghị án tử hình. Vụ việc cũng làm dấy lên tranh cãi về vấn đề nhập cư. Soliman nhập cảnh bằng visa du lịch vào tháng 8 năm 2022, hết hạn vào tháng 2 năm 2023, dù sau đó nộp đơn xin tị nạn và được cấp giấy phép làm việc tạm thời, nhưng tình trạng cư trú hợp pháp của nghi phạm đã hết hiệu lực từ tháng 3 năm 2025. Trước khi nghi phạm lên kế hoạch để khủng bố một cuộc biểu tình ủng hộ Do Thái, sau khi Soliman bị bắt, visa của các thành viên gia đình cũng bị hủy và họ bị cơ quan di trú và hải quan tạm giữ. Chính quyền tổng thống Trump đã viện dẫn vụ việc để thúc đẩy chính sách siết chặt kiểm soát nhập cư và trục xuất nhanh các cá nhân có liên hệ với nghi phạm khủng bố.

thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Tennessee leo lên bàn phản đối sau khi tiểu bang thông qua bản đồ bầu cử mới. Hỗn loạn đã xảy ra tại nghị viện tiểu bang Tennessee vào hôm 7 tháng 5 sau khi đảng Cộng Hòa thông qua bản đồ khu vực bầu cử quốc hội mới, xóa bỏ khu vực được xem là thành trì duy nhất của đảng Dân Chủ tại tiểu bang này. Hạ viện và thượng viện Tennessee do đảng Cộng Hòa kiểm soát đã nhanh chóng phê chuẩn kế hoạch phân chia lại địa hạt bầu cử. Tổng đốc Billy sau đó đã ký ban hành thành luật. Theo NBC News, bản đồ mới chia tách khu vực bầu cử với đa số người da màu ở Memphis, nơi lâu nay do nghị sĩ đảng Dân Chủ Steve Cohen đại diện, thành ba địa hạt khác nhau. Các cử tri đảng Dân Chủ sẽ được phân bổ sang những khu vực nông thôn nghiêng về phía đảng Cộng Hòa. Kế hoạch này được cho là sẽ giúp cho đảng Cộng Hòa tăng cơ hội giành thêm một ghế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới và củng cố quyền kiểm soát toàn bộ phái đoàn nghị sĩ của Tennessee tại quốc hội. Bản đồ mới cũng tiếp tục chia nhỏ khu vực đô thị Nashville, một điểm tựa khác của đảng Dân Chủ, thành 5 địa hạt riêng biệt. Phản ứng trước động thái này, các nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ tại tiểu bang đã phản đối một cách quyết liệt. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ tiểu bang Sharon Oliver leo lên bàn làm việc và xảy ra giằng co với lực lượng an ninh thượng viện khi có những biểu ngữ có dòng chữ No Jim Crow 2, Stop the Steal. Tennessee trở thành là tiểu bang thứ 9 phê duyệt bản đồ bầu cử quốc hội mới trong làn sóng tái phân chia địa hạt đang diễn ra. Trước đó, tòa án tối cao đã ra phán quyết đáng chú ý có liên quan đến tranh cãi phân chia địa hạt bầu cử tại tiểu bang Louisiana.

Một người đàn ông gốc Somalia ở Minnesota nhận tội biển thụ 2,2 triệu Mỹ Kim tiền Medicaid thoát án tù nhờ thỏa thuận nhận tội. Một người đàn ông gốc Somalia tại tiểu bang Minnesota đã nhận tội trong vụ gian lận Medicaid trị giá hàng triệu Mỹ Kim, nhưng không phải ngồi tù theo thỏa thuận với cơ quan công tố. Bị cáo Seth Awil Ibrahim hôm 4 tháng 5 đã thừa nhận chiếm đoạt 2,2 triệu Mỹ Kim ngân sách tiểu bang thông qua chương trình Medicaid gian lận trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Theo như hồ sơ vụ án, Ibrahim đã từ chuyển hơn 500.000 Mỹ Kim tiền thuế bị đánh cắp cho bản thân. Để đổi lại, Ibrahim nhận mức án 5 năm quản chế với án tù treo 150 ngày và phải hoàn trả 2,2 triệu Mỹ Kim cho tiểu bang Minnesota theo lộ trình thanh toán sẽ được quyết định khi tuyên án. Ngoài ra thì bị cáo còn đồng ý hợp tác với giới chức chính quyền để truy tìm Abdirashid Ismail Seth, một nghi phạm bị cho là chủ mưu trong đường dây và hiện đã bỏ trốn. Theo như các nhà điều tra liên bang và tiểu bang Minnesota, đây là một trong những vụ thất thoát tiền thuế lớn nhất lịch sử của tiểu bang dưới sự điều hành của chính quyền tiểu bang đảng Dân Chủ Tim Walz. Đường dây bị cáo buộc đã lợi dụng chương trình Medicaid trong đại dịch để lập hồ sơ khống, khai tăng nhân sự tại các cơ sở chăm sóc nhằm nhận thêm tiền hỗ trợ từ chính quyền. Ibrahim bị cáo buộc khai khống số lượng nhân viên để nhận nhiều tiền Medicaid hơn rồi chiếm đoạt khoản chênh lệch. Tuy nhiên, cáo buộc tội phạm có tổ chức cùng hai tội danh trộm cắp khác đã được hủy theo thỏa thuận nhận tội. Đồng phạm Abdirashid Ismail Seth được cho là đã bỏ trốn từ tháng 4 sau khi không xuất hiện tại phiên tòa theo yêu cầu. Trước đó, nghi phạm được tại ngoài với khoản bảo lãnh 150.000 Mỹ Kim, dù cơ quan điều tra cảnh báo có nguy cơ nghi phạm sẽ bỏ trốn. Nhà chức trách nghi ngờ Seth đã chạy sang Kenya, nơi vợ con của nghi phạm đang sinh sống. Nếu như tuân thủ đầy đủ thời gian quản chế và kế hoạch hoàn tiền, Ibrahim sẽ không phải chấp hành thêm án tù nào.

Cựu quan chức cơ quan di trú và hải quan thất bại ở bầu cử sơ bộ Cộng hòa tại Ohio. Cựu quan chức cơ quan thực thi di trú và hải quan Madison Sheehan đã thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại tiểu bang Ohio vào tối 6 tháng 5 vừa qua. Người giành được sự đề cử là cựu nghị sĩ tiểu bang Derek Berin, đại diện cho đảng Cộng hòa tại khu vực bầu cử số 9. Ông Berin sẽ tiếp tục đối đầu với nghị sĩ đảng Dân chủ Maxi Capter trong cuộc tổng tuyển cử vào cuối năm nay. Trước đó, Berin đã từng tranh cử với bà Capter vào năm 2024 và chỉ thua với cách biệt chưa đến 1%. Đảng Cộng hòa kỳ vọng ông có thể lật ghế tại khu vực này sau khi bản đồ bầu cử được điều chỉnh theo hướng có lợi hơn. Chiến thắng của Berin diễn ra trong bối cảnh một số cử tri bảo thủ hoài nghi khả năng thắng cử của Sheehan do vai trò của bà trong các chiến dịch siết chặt nhập cư liên bang.

Tin từ Gia Lai, Việt Nam, xe khách lật trên đèo Tô Na ở Gia Lai, 3 người tử vong. Hôm 8 tháng 5, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đèo Tô Na, quốc lộ 25, đã khiến cho 3 người tử vong và 3 người khác bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 40 phút cùng ngày, xe khách loại 16 chỗ mang bảng số 77F000XX của nhà xe Hùng Vương do ông Trần Văn Hầu sinh năm 1972, trú tại xã Phú Túc điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 25. Khi đến km 110 500 đoạn qua Buôn Phùng, xã Ua, xe khách đã bị mất lái tại khúc cua rồi lật xuống lề đường bên trái. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 7 người gồm 5 hành khách, 1 phụ xe và 1 tài xế. Vụ tai nạn đã khiến cho bà Võ Thị Hường, 75 tuổi, trú tại xã Phú Túc, tử vong

và gãy xương sườn, sau đó được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai để điều trị. Tại hiện trường, xe khách hư hỏng nặng, kính chắn gió vỡ, phần bánh xe rơi xuống mương thoát nước ở ven đường. Qua kiểm tra ban đầu, tài xế Trần Văn Hậu có giấy phép lái xe hạng D và không có nồng độ cồn. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn có thể do tài xế không làm chủ được tốc độ khi điều khiển phương tiện qua khúc cua trên đèo. Đèo Tô Na nằm trên quốc lộ 25 là tuyến giao thông kết nối khu vực Tây Nguyên với Duyên Hải, Nam Trung Bộ. Khu vực này có nhiều đoạn đường quanh co, độ dốc lớn và tầm nhìn hạn chế. Theo thông tin từ địa phương, vào sáng sớm và mùa mưa, khu vực đèo thường xuất hiện sương mù, mặt đường trơn trượt nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Sau vụ việc, chính quyền địa phương cùng với cơ quan chức năng đã rà soát thêm hệ thống bảng cảnh báo, gương cầu và rào chắn an toàn tại khu vực đèo Tô Na nhằm hạn chế tai nạn tương tự có thể xảy ra trong tương lai.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi tiếp cuốn sách Chính trị bình dân của blogger nhà báo Phạm Đoan Trang. Tuần trước chúng ta đang nói tới các yếu tố cấu thành chủ nghĩa tự do, đó là chủ nghĩa cá nhân, tự do, lý trí và sự duy lý, bình đẳng, tinh thần khoan dung chấp nhận, sự đồng ý tự nguyện, tức là đồng thuận, tính hợp hiến. Và bây giờ chúng ta tiếp tục trong phần nói về tự do. Friedrich von Hayek, sinh năm 1899, mất năm 1992, cho rằng hình thức can thiệp phá vỡ tự do nhất là sự cưỡng chế, cưỡng ép, tức là những hành động có chủ ý của một hoặc các cá nhân nhằm khống chế, kiểm soát môi trường hoặc hoàn cảnh của một người nào đó, buộc người ấy phải hành động hoặc không hành động, không theo ý chí thống nhất của mình, mà là theo ý muốn của một cá nhân hoặc các cá nhân khác.
1: Định nghĩa của Hayek về sự cưỡng chế, cưỡng ép có hai điểm quan trọng, đó là hành động có chủ ý và của cá nhân khác. Ví dụ, nếu bạn bị rơi xuống hang và bị kẹt trong đó không ra được, thì như thế không phải là mất tự do. Chỉ khi nào có kẻ nào đó đẩy bạn xuống hang và hoặc nhốt bạn trong hang có chủ ý, thì khi ấy bạn mới mất tự do. Ngay cả nếu kẻ kia chỉ vô tình khóa bạn lại trong một căn buồng không có chủ ý, thì cũng không thể nói bạn mất tự do được. Ngoài ra, nếu bạn bị cản trở hành động bởi những nguyên nhân ở bên trong bạn, không phải là các tác nhân ở bên ngoài, thì đó cũng không phải là sự can thiệp làm mất tự do. Một người tàn tật, ốm yếu chẳng hạn, không thể đi bộ băng qua đường nếu không có ba tong hay là xe lăn, thì cũng vẫn được coi là tự do. Anh hay chị ta có quyền tự do sang đường.
0: Từ việc tự do không, hàm ý không có sự can thiệp, có thể suy luận rằng tự do có là thứ tự do có điều kiện. Tự do có là việc một người có thể và thực sự có khả năng hành động theo ý nguyện của mình. Nói một cách khác, cá nhân có tự do này khi anh hoặc chị ta làm chủ chính mình và có thể tự chịu trách nhiệm về hành động của bản thân. Nếu bạn theo thuyết tự do có, tức là tự do có điều kiện, thì người tàn tật là người không tự do. Nếu bạn theo thuyết tự do không, thì người tàn tật vẫn là người tự do, nếu không bị bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài.
1: Như vậy, một người tàn tật, ốm yếu, không thể đi bộ băng qua đường dù muốn lắm, thì là người mất tự do. Anh hay là chị ta bị hạn chế tự do bởi vì không làm chủ được cơ thể mình, đôi chân của mình. Những người nghèo, dù được toàn quyền mua nhà ở, thức ăn, nước uống, quần áo, nhưng không có nổi tiền để mua những thứ đó dù rất muốn, thì cũng là không có tự do. Anh hoặc là chị ta bị hạn chế tự do bởi vì không có đủ năng lực tài chính để hành động theo ý nguyện cá nhân.
0: Một triết gia đại diện cho cách hiểu này về tự do là Jean-Jacques Rousseau, sinh năm 1712, mất năm 1778. Từ hai khái niệm về tự do nói trên, bạn có thể thấy, theo quan điểm của những người ủng hộ tự do không, nhà nước tôn trọng tự do của người dân là nhà nước tối thiểu, ít can thiệp nhất có thể. Còn đối với những người theo quan niệm về tự do có, nhà nước tôn trọng tự do của dân là nhà nước có những biện pháp để thúc đẩy xã hội theo hướng họ muốn. Ví dụ, xóa đói giảm nghèo để tăng năng lực cho một bộ phận dân chúng, đánh thuế để điều chỉnh thu nhập của người giàu và chia cho người nghèo, vân vân.
1: Isaiah Berlin cho rằng, cách hiểu về tự do theo nghĩa tự do có thật ra rất nguy hiểm, vì nó gợi ý là khả năng một hoặc là một số người tự cho mình có quyền phán xét xem ai đang tự do, ai đang không tự do. Trên bình diện xã hội, nó mở đường cho việc nhà nước can thiệp, định hướng, và kịch bản tồi tệ nhất là trở thành chuyên chế.
0: Về lý trí và sự duy lý, chủ nghĩa tự do cho rằng mỗi cá nhân đều có khả năng ra các quyết định duy lý có lợi cho mình. Do đó, triết lý tin rằng con người có thể giải quyết khác biệt thông qua tranh biện thay vì bạo lực. Dựa trên nền tảng chủ nghĩa tự do, các nhà kinh tế học cổ điển và tân cổ điển cho rằng bản chất của con người là duy lý, tự chủ và ích kỷ, tức là theo đuổi tư lợi. Và một cách tự nhiên, trong quá trình có người hành động duy lý vì lợi ích cá nhân, xã hội cũng được hưởng lợi và trở nên thịnh vượng. Như vậy, từ góc nhìn của chủ nghĩa tự do, duy lý là một phẩm chất tốt. Người duy lý là người hành động theo một cách có lý, có logic thay vì cảm tính, thậm chí bản năng như con vật.
1: Chỉ tiếc là duy lý được thì tốt, nhưng trên thực tế, người ta lại không duy lý. Vào những năm 1970, hai nhà tâm lý học Amos Tversky và Daniel Kahneman đã nghiên cứu cách não bộ xử lý thông tin, đối chiếu với các mô hình kinh tế, và rồi rút ra một kết luận. Khi đối diện với tình huống bất trắc, con người không hề hành xử duy lý, cũng chẳng bừa phứa ngẫu nhiên, mà là theo những quy tắc được tự hình thành trước đó, có thể dự đoán và bị ảnh hưởng bởi kinh nghiệm và hoặc môi trường. Ví dụ, ai đã từng bị bỏng khi sờ tay vào chảo nóng thì có xu hướng sẽ cẩn thận hơn sau này mỗi khi cầm chảo.
0: Tất nhiên, kết luận của Tversky và Kahneman cũng chỉ là một trong vô vàn lý thuyết. Nhưng nói chung, có người không duy lý, bởi nếu duy lý, họ đã không ồ ạt mua bán chứng khoán, đổ xô đi rút tiền ngân hàng, hút thuốc lá đến khang cả cổ, hay làm nhiều chuyện khác không mang lại tư lợi cho họ. Thế nên các nhà tâm lý học và kinh tế học hành vi mới cho rằng giả định có người duy lý là một giả định sai. Có người có xu hướng phản ứng với cảm xúc như yêu, ghét, phấn khích, ghen tuông, đau khổ, vân vân. Và chính vì thế, họ trở thành cảm tính, phi lý trí.
1: Đặc biệt, trong những tình huống bất trắc thì đám đông ai cũng phi lý trí cả. Đòi hỏi sự duy lý ở cộng đồng mạng, nhất là trong một bối cảnh chính trị rối ren, lòng dân vốn đã đầy ức chế và bức xúc, thì là một đòi hỏi ngớ ngẩn. Duy lý là một đặc điểm tốt có lợi cho người có nó và mọi người xung quanh, tức là tốt cho cả cá nhân và cộng đồng. Tuy nhiên, dường như cái gì tốt thì hiếm, trong thực tế chúng ta khó mà đạt được sự duy lý luôn luôn trong suy nghĩ và hành động. Nếu học về kinh tế hay là luật, thì bạn hẳn là đã nghe nhắc đến ví dụ, ai cũng biết hút thuốc lá là có hại cho sức khỏe, không hút thì có lợi hơn, ít nhất là cũng đỡ hại hơn. Và vì thế, nếu suy nghĩ một cách duy lý, theo đuổi lợi ích riêng, thì không ai là hút thuốc cả. Nhưng thực tế là rất nhiều người vẫn hút, thậm chí còn nghiện nữa. Dù vậy, duy lý, có lý trí vẫn là một đặc trưng của chủ nghĩa tự do.
0: Nói đến bình đẳng, triết học chính trị đề cập tới hai khái niệm hay là hai loại bình đẳng khác nhau. Bình đẳng về cơ hội hay là bình đẳng về đầu vào. Thứ hai là bình đẳng về kết quả hay là bình đẳng về đầu ra. Bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ công bố vào ngày 4 tháng 7 năm 1776 nêu rõ rằng tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng. Chúng ta ghi nhận tính nhân văn của nguyên tắc này. Tuy nhiên, thực tế rõ ràng là tất cả mọi người đều sinh ra khác nhau về đủ thứ và bất bình đẳng về nhiều thứ. Trong cuộc sống, tất cả mọi người cũng khác nhau và hoàn toàn có thể bất bình đẳng về trí tuệ, tài năng, ngoại hình, sức khỏe, quốc tịch, giai cấp, thành phần xã hội, ý chí, vân vân. Do đó, sự bình đẳng về kết quả, tức là về đầu ra, là không thể có. Vì vậy, có lẽ nên hiểu tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng là một sự khẳng định nguyên tắc bình đẳng về cơ hội, tức là đầu vào, thì đúng hơn.
1: Cá nhân người viết cho rằng, nguyên tắc bình đẳng lý tưởng nhất là tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng về nhân quyền. Chủ nghĩa tự do gắn với tôn trọng nhân quyền và bình đẳng, và bản thân khái niệm nhân quyền cũng dựa trên cây cột trụ có tên gọi là bình đẳng. Nhân quyền là những quyền cơ bản, phổ quát của tất cả mọi người. Tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng về nhân quyền. Tôn trọng nhân quyền cũng có nghĩa là đòi hỏi mọi người phải được đối xử với sự tôn trọng như nhau. Ví dụ như, không thể có chuyện nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Có nghĩa là một con trai thì cũng gọi là có, mà 10 người con gái thì cũng cho là không. Tương tự, không thể quan niệm nhân quyền Mỹ thì khác với nhân quyền Việt Nam. Người Mỹ có thể tự do phát triển mọi năng lực bản thân, còn dân Việt Nam thì chỉ cần có cơm ăn áo mặc là đủ rồi.
0: Chủ nghĩa tự do cổ suý nhân quyền và bình đẳng, nhưng không phải bình đẳng chung chung. Chủ nghĩa tự do ủng hộ bình đẳng về cơ hội và phản đối bình đẳng về kết quả, coi như đó là một sự cao bằng. Những người theo chủ nghĩa tự do đề cao một xã hội phát huy tối đa năng lực, khả năng cá nhân, giải phóng cái tôi. Ai có tài thì hưởng thành công, ai bất tài thì phải chấp nhận sự thất bại. Trong tiếng Anh, xã hội này được gọi là meritocracy. và chưa có từ ngữ tiếng Việt tương ứng để dịch từ ngữ này.
1: Thứ năm, tinh thần khoan dung, chấp nhận. Khoan dung là sự sẵn sàng để cho người khác suy nghĩ, nói và hành động theo cách mà mình không tán thành. Chủ nghĩa tự do, cổ suý đa nguyên và tự do quan điểm cũng có nghĩa là tính khoan dung, bao dung là một thuộc tính bắt buộc của nó.
0: Thứ sáu là đồng thuận. Chủ nghĩa tự do cho rằng quyền lực và quan hệ xã hội phải dựa trên nguyên tắc đồng thuận. Đó là tự nguyện thỏa thuận và tự nguyện đồng ý. Xã hội vận hành trên cơ sở một khế ước được mọi người đồng thuận. Tổ chức vận hành trên cơ sở điều lệ được mọi người đồng thuận.
1: Thứ bảy, hợp hiến. Hợp hiến, tuân thủ hiến pháp hay dịch sát nghĩa từ constitutional là mang tính chất hiến pháp, nghĩa là mang tính chất của một thứ luật cơ bản, nguồn của các luật, quy định về tổ chức bộ máy nhà nước, quyền hạn của nhà nước, quan hệ giữa nhà nước với người dân và quyền của người dân, có nghĩa là nhân quyền, dân quyền.
0: Nói cách khác, hợp hiến tức là cho rằng quyền lực của nhà nước phải bị giới hạn để nhà nước không lạm quyền và do đó bảo đảm nhân quyền. Chủ nghĩa lập hiến, constitutionalism, là ý thức hệ cho rằng quyền lực của nhà nước phải bị giới hạn để nhà nước không lạm quyền và nhờ đó bảo đảm nhân quyền. Hợp hiến theo nghĩa đó là một trong các thành tố của chủ nghĩa tự do. Người theo chủ nghĩa tự do quan niệm chính quyền có nghĩa vụ bảo đảm trật tự và ổn định, nhưng trên thực tế chính quyền luôn có nguy cơ độc tài chà đạp quyền con người. Do đó cần phải cổ suý mô hình nhà nước nhỏ gọn, thu hẹp quyền lực nhà nước bằng cơ chế cân bằng quyền lực và một bản hiến pháp bảo vệ nhân quyền, bảo vệ người dân khỏi nhà nước.

0: Ta sang đến chương 3, chủ nghĩa bảo tồn. Chủ nghĩa bảo tồn ra đời vào cuối thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ thứ 19, như một sự phản ứng lại đà nổi lên của chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa dân tộc. Lâu nay, người Việt vẫn gọi nó là chủ nghĩa bảo thủ. Nhưng vì từ bảo thủ hàm ý tiêu cực, như thủ cựu, cố chấp, không chấp nhận cái mới, nên người viết muốn chọn một cách gọi khác, trung tính hơn, đó là bảo tồn. Chủ nghĩa bảo tồn được cấu thành bởi các thành tố sau. Thứ nhất, truyền thống. Thứ hai, chủ nghĩa thực dụng và tính thực dụng. Thứ ba, quan điểm con người không hoàn hảo. Thứ tư, tôn ti trật tự và thứ bậc. Thứ năm, quyền lực của lãnh đạo. Và thứ sáu, tư hữu tài sản.
1: Trước hết, chúng ta hãy xét điểm thứ nhất về truyền thống. Chủ nghĩa bảo tồn có đặc trưng là sự tôn trọng truyền thống, phong tục tập quán và các thiết chế lâu đời. Trong quan niệm của người theo chủ nghĩa bảo tồn, truyền thống là trí tuệ của nhiều thế hệ tích lũy lại, đã được kiểm nghiệm bởi thời gian, cho nên nó đúng đắn, khôn ngoan, bảo đảm duy trì ổn định, trật tự xã hội và vì thế cần được tôn trọng, bảo tồn. Xin lưu ý, chủ nghĩa bảo tồn ra đời ở phương Tây, cho nên truyền thống ở đây cũng là truyền thống của phương Tây, theo cách hiểu của người phương Tây. Nó không phải là phong tục tập quán và các thiết chế của các nước châu Á như Việt Nam. Ví dụ, không phải là quan niệm ăn cây nào rào cây ấy, hay là ăn cỏ đi trước, lội nước theo sau, vân vân. Người theo chủ nghĩa bảo tồn tôn trọng truyền thống, có nghĩa là họ đề cao sự quân tử, tinh thần quý tộc chẳng hạn. Đối với họ, xã hội nên được cai trị bởi các giá trị, sự thủy chung, trung thành, và bởi tầng lớp quý tộc, không phải bởi các công ty vì lợi nhuận. Xã hội phải duy trì nền tảng đạo đức, được dẫn dắt bởi truyền thống và tôn giáo, không phải bởi thị trường tự do.
0: Thứ hai, về chủ nghĩa thực dụng. Chủ nghĩa thực dụng là một ý thức hệ của Mỹ, hay nói đúng hơn, của triết học Mỹ. Nó là ý thức hệ cho rằng chỉ có lý thuyết hoặc hành động nào đã được thực thi và kiểm nghiệm trên thực tế, có mục đích thực tế và dùng được, tức là khả dụng, thì mới tốt. Đối với triết gia theo chủ nghĩa thực dụng, ý thức tư duy không phải là để phản ánh hiện thực. Ý thức tư duy là công cụ để dự đoán vấn đề, giải quyết vấn đề và hành động. Chủ nghĩa thực dụng cũng là một yếu tố cấu thành nên chủ nghĩa bảo tồn. Những người theo chủ nghĩa bảo tồn tin vào truyền thống, kinh nghiệm thực tiễn, lịch sử và theo trường phái thực dụng.

quý vị thính giả vẫn đang theo dõi cuốn sách Chính trị bình dân của blogger nhà báo Phạm Đoan Trang. Kỳ tới xin mời quý vị theo dõi tiếp cuốn sách này. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại svvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

Kính thưa quý vị, mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Người Việt gốc Mỹ, truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Thế Thăng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

Tôi biết Mai khoảng 2 năm sau ngày đặt chân đến Hoa Kỳ. Dù hành trang có sẵn chút tiếng Anh từ trước năm 1975, tôi vẫn phải vất vả hội nhập vào xã hội mới bằng những bước chân chập chững, e dè trong độ tuổi bất hoạt. Thật may mắn tôi tình cờ gặp và quen biết Mai. Anh đã cho tôi một cái nhìn khá bao quát về nước Mỹ, từ phong tục tập quán đến văn hóa, xã hội lẫn chính trị. Mai đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ cả vật chất, tinh thần để tôi có được một nghị lực, một niềm tin và sự phấn khởi tràn trề khi bắt đầu nửa cuộc đời còn lại nơi đất khách quê người.

trong buổi họp mặt cựu chiến binh nhân dịp Memory Day của State War Associates of United States. Bàn của tụi tôi rất ồn ào với đủ mọi vấn đề từ trên trời đến dưới đất. Vui nhất là những chuyện tiếu lâm xoay quanh đời sống thường nhật của người Mỹ, đặc biệt là lớp tuổi về hưu phải đương đầu với nhà dưỡng lão, bệnh tật, nhất là bệnh lãng trí Alzheimer. Hôm đó, tôi kể chuyện một đôi vợ chồng già. Bác sĩ nói với người vợ là tôi thấy sức khỏe của ông nhà càng ngày càng khá hơn khi ông tìm được niềm vui nơi Thượng Đế, tin tưởng nhiều hơn vào Chúa Quan Phòng. Đến nỗi, ông nghĩ Chúa đang theo giúp đỡ ông trong tất cả mọi việc hàng ngày của ông, trong từng bước chân đi của ông. Ông nói với tôi, đêm qua khi ông vừa mở cửa vào nhà vệ sinh để đi tiểu, thì phép lạ đã xảy ra, Chúa đã bật đèn lên cho ông liền. Bà vợ nghe tới đây thì la lên, ngắt lời bác sĩ nói, ôi lại Chúa tôi, ông lại đái vào cái tủ lạnh của tôi nữa. Cả bọn nghe xong cười bò lê bò càng. Cười lớn nhất là một anh chàng cao lớn, tóc vàng, tên là Mike. Anh vỗ vai tôi và nói, ê, ông bạn, người nước nào vậy? Việt Nam. Mike đứng bật dậy, bàn tay như bàn tay hộ pháp chụp lên đầu tôi, xoa xoa và nói thật lớn, nguyên văn bằng tiếng Việt đặc sệt giọng miền Nam. Mẹ, tại sao nãy giờ không nói? Ủa, anh biết tiếng Việt Nam hả? Mai vên mặt lên, tay phải vỗ bầm bọp vào cái ngực đang ưỡn, vẫn dùng tiếng Việt. Hai lần công tác Việt Nam, đem về Mỹ một cô giáo dạy tiếng Việt tại gia từ 72, học và nói tiếng Việt từ đó đến giờ. Bộ ngu lắm sao mà không biết? Tôi biết rành quá đi chứ. Không ngờ trong bàn lại có một số cựu chiến binh Việt Nam khác bắt đầu đua nhau sổ những câu tiếng Việt mà họ còn nhớ lẩm bẩm, như trời đất ơi, hoặc là chào ông mạnh giỏi, con gái Việt Nam đẹp lắm, người Việt Nam tốt lắm. Riêng Mai thì nói tiếng Việt rất là giỏi, không có sai nhiều như những người khác, kể cả cách dùng chữ rất là trí thức, đôi khi lại mang tính dí dỏm trong đó, có lúc lại thật là tiếu lâm. Tôi đã gặp một nhân viên Bộ Ngoại giao rành tiếng Việt đến nỗi khi tôi nói đùa và hỏi, anh là người gì mà nói tiếng Việt ngon lành như vậy? Anh đã trả lời tỉnh bơ là tôi là người Bắc. Tôi cũng đã từng gặp một số người Mỹ chính gốc thuộc giáo phái Mormon. Họ thảo luận kinh thánh, đi truyền đạo tin lành bằng tiếng Việt thật trôi chảy. Nhưng mà đó là cái nghề của họ. Còn riêng anh chàng Mai, anh ta nói tiếng Việt bằng cả tấm lòng của mình. Tên Mỹ của tôi là Michael. Tên Việt của tôi là Mai. Theo giọng Việt Nam có nghĩa là hên, là may mắn. Còn giọng Việt Bắc hay Việt Trung có nghĩa là hoa mai, một loài hoa rực rỡ mùa xuân. Vợ tôi vẫn thích kêu tôi là Mai Cồ, hay là anh Cồ, hay là Cồ ơi, chỉ vì tôi bự con rể của nước Đại Cồ Việt mà. Một ông thầy bói Việt Nam nói là số tôi phải cưới vợ họ Trần, bởi vì cả đời tôi không thích mặc áo. Tôi há hốc miệng ngồi nghe một anh chàng mắt xanh mũi lõ, tóc vàng 100% đang chơi chữ bằng chính ngôn ngữ của mình. Một đêm hội ngộ tuyệt vời, vui như chưa từng thấy từ ngày mất nước, từ ngày sống kiếp lưu vong,

Một tuần sau, Mike điện thoại mời tôi đến nhà. Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, gia đình của Mike gồm có hai vợ chồng và hai đứa con, hoàn toàn sinh hoạt theo truyền thống của người Việt Nam và tự nhận là người Việt Nam. Mike thường nói, đúng ra tôi là người Việt gốc Mỹ. Người bản xứ khi nghe tôi giới thiệu là người Việt Nam nói tiếng Việt thì họ vui lắm. Vài người lúc đầu cứ tưởng nước Việt ở đâu bên Đông Âu, cho nên mới có tóc vàng mắt xanh. Người Việt Nam lại tưởng tôi là Mỹ lai, càng vui hơn, gần gũi hơn. Vì có 50% máu Việt Nam trong người, ai cũng vui. Mai dùng chữ vui cả làng, cả gia đình dùng tiếng Việt Nam làm ngôn ngữ chính. Sống trên đất Mỹ, Mai tâm sự, nói tiếng Anh là việc đương nhiên. Thế mà nhiều gia đình Việt Nam từ vợ chồng con cái đều tỏ ra hãnh diện với mớ tiếng Mỹ đôi khi trật giọng và sai văn phạm. Hoặc là nói đệm, câu nào cũng chim vào tiếng Mỹ, trong khi cố tình lơ lớ tiếng mẹ đẻ của mình, dễ mất gốc quá, tuổi hổ ông bà tổ tiên quá và uổng phí quá. Lại có cả vài người viết văn, nhiều chữ thông thường không biết hay giả vờ không biết lại phải dùng tiếng Anh mới thấy dỏm làm sao. Tôi thấy rất khâm phục những gia đình còn giữ vững truyền thống tốt đẹp Việt Nam. Tôi thấy những em bé Việt Nam thật dễ thương với tiếng Việt líu lo như chim hót. Nhưng tôi nhìn các em với cặp mắt bình thường nếu các em nói tiếng Anh. Thật là bình thường bởi vì ở đây là Mỹ. Sau này khi lớn lên phải học thêm một ngoại ngữ ngoài tiếng Anh, họ sẽ hối hận. Thật là tiếc. Mai chắc lưỡi lặp đi lặp lại là tiếc quá. Rồi anh hỏi anh có biết bà Lan Kẹt là ai không? Thế mà một ông Việt Nam đã tuyên bố tự nhiên như người Sài Gòn là vào mỗi mùa đông, trên giường của ông phải có nhất là hai bà Lan Kẹt ngủ mới đã, ngủ mới ấm. Còn riêng Mai Liên, vợ của anh, một sinh viên đại học Cần Thơ sinh quán Sóc Trăng, hai người quen nhau khi Mai Liên đi học thêm Anh ngữ trong một lớp do chính Mai phụ trách phần đàm thoại và luyện giọng. Thế rồi hai người yêu nhau nhưng không thể tiến đến hôn nhân vì gia đình hai bên đều không tán thành. Mai phải xin trở lại Việt Nam lần thứ hai, kiên trì thuyết phục cha mẹ Mai Liên bằng tiếng Việt anh đã học được từ người tình. Cuối cùng, không những cha mẹ, anh chị em của Mai Liên mà còn cả bà con xóm giềng cũng hài lòng với thằng cò vui tính, dễ thương, lúc nào cũng có thể pha trò được. Còn riêng gia đình Mai, lúc đầu vẫn chưa mấy thiện cảm với người dân dị tộc. Hai vợ chồng Son cố gắng sống hòa hợp với mọi người, không tỏ ra khó chịu mà còn cảm thấy vui vui với cái tên Liên. Vài người cố tình đọc trại lại thành Alien. Chẳng bao lâu, tình thế hoàn toàn đảo ngược. Hai cha mẹ của Mai dọn vô nhà dưỡng lão, chỉ có vợ chồng Mai thăm viếng thường xuyên. Ông bà rất cảm động, thỉnh thoảng lại công khai ngỏ lời xin lỗi Mai Liên và giới thiệu mọi người Liên là đứa con gái yêu quý nhất của ông bà. Bốn gia đình anh chị em của Mai đều tan vỡ hết ba. Sự kiện phổ thông với trên 60% gia đình Hoa Kỳ bị rắc rối trong vấn đề hôn nhân. Cứ mỗi một lần ly dị lại là một lần chia gia tài, riết thì giống như chuyện bình thường. Tuy nhiên có một điều lạ là sau khi chia tay, họ vẫn liên lạc qua lại với nhau, coi nhau như bạn, không ai ghen tuông gì hết. Tạ ơn trời đất, tôi có được bà vợ tuyệt vời. Liên lo lắng chăm sóc tôi kỹ lắm, từ sinh hoạt từ miếng ăn hàng ngày. Tôi đã quen và rất là thích thức ăn Việt Nam. Rất hợp lý nếu chúng ta không biết kiêng cữ, cứ ăn tầm bậy là sẽ đưa đủ thứ bệnh tật vào thân thể mình thôi. Anh ăn cái gì, anh sẽ giống như cái thứ ấy. Ăn nhiều rau đậu trái cây tươi, da thịt anh sẽ tươi. Anh ăn mỡ, cơ thể của anh sẽ đeo mỡ. Tốt nhất là ăn chay. Gia đình tôi ăn chay mỗi tuần một lần, nhiều nhất là các loại rau. Đồ chay Liên làm ngon lắm, món nào cũng ngon, cũng tốt cho sức khỏe. Vì Liên chỉ dùng dầu ô liu thay vì mỡ động vật, không mặn lắm, không ngọt quá như đồ ăn ở Mỹ, nhất là hoàn toàn không dùng bột ngọt. Đặc biệt, anh biết không, nước mắm ăn riết rồi mê luôn. Nhưng điều cần thiết là nước mắm mua chợ về, phải đem nấu sôi lên,
rồi đổ vô chai xài, vì trong nước mắm có thể có nhiều siêu vi trùng, nhất là siêu vi trùng bệnh gan. Các loại mắm cũng giống như vậy. Chế độ ăn uống như vậy thì làm sao bị phát phì, giống như 3/4 dân Mỹ hiện nay. Đến như còn nít trên 6 tuổi thì hơn phân nửa đã vượt quá trọng lượng được coi là mập rồi. Còn nói về thẩm mỹ, anh thấy không? Thông thường người Mỹ da trắng lại quá trắng, trắng nhễ nhại giống như bạch xiết, cho nên coi có vẻ yếu đuối bệnh tật. Vì vậy họ phải đi phơi nắng ngoài biển hay vô các phòng nhuộm da trong các tanning club để cho da họ có màu đồng nâu hay màu bánh mật, nhìn rất là khỏe mạnh, thể thao hơn. Đây là mốt thời thượng. Còn bà xã tôi hả? Bà được trời đất thương cho cái màu tự nhiên đó từ nhỏ, cho nên ông bà ngoại sắp nhỏ mới đặt cho cái tên là Mai Liên. Anh thử đọc lái lại thử coi. Nghe đến đây chúng tôi phải kêu lên: chú cho ơi, mần răng mà cái chi mô anh cũng biết hết vậy. Lúc đó Mai nghe tôi sổ một tiếng nghe hơi lạ, thì hiện nguyên hình là một chú Sam há hốc miệng. What do you say?

0: Ngay sau khi giành thắng lợi đem được Mai Liên về Mỹ, Mai giải ngũ, Liên đi làm hai nghề khác nhau, cho phép Mai trở lại đại học lấy xong bằng kỹ sư điện tử. Mai rất vui mỗi lần nhắc lại giai đoạn này. Tôi sướng giống như ông trời con, ngày ngày đi học, còn Liên cực lắm, hy sinh vừa đi làm lo cho tôi, còn hơn ba má tôi ngày xưa. Chỉ nhiên là tôi yên tâm học rất nhanh. Bên Mỹ này, anh muốn học là phải được, muốn học gì cũng được, muốn lấy bằng gì cũng có. Chỉ cần anh có ý thích và có ý chí, anh có thể học toàn thời gian, bán thời gian, học hàm thụ, học ngay trên Internet. Không có tiền thì chính phủ hoặc một cơ sở hay công ty tổ chức nào đó ứng tiền cho mượn nếu đủ điều kiện. Tuy nhiên, khi nộp đơn xin việc làm, người chủ chỉ căn cứ một phần trên bằng cấp, còn phần lớn dựa trên kinh nghiệm việc làm đã qua và sự giới thiệu phê bình của những người chủ cũ. Tôi là cựu chiến binh, gần lấy xong bằng kỹ sư thì hãng điện tử Intel đã nhận trước rồi. Năm đầu tiên tôi đi làm, Liên chỉ còn làm một nghề. Đến năm thứ hai, Liên nghỉ ở nhà để lo học ngành y tá. Đó là lý do chúng tôi chồng có con và chỉ có hai đứa. Bên Mỹ này, nghe nói nhà nào có ba bốn con là thiên hạ lắc trầu, le lưỡi. Có bầu sanh con thật dễ dàng, nhưng khó nhất và nhức đầu nhất là vấn đề dạy dỗ con. Dạy không được thì đổ thừa là cha mẹ sanh con, trời sinh tính. Không phải như vậy đâu. Có nhiều gia đình nuôi con tới 18 tuổi rồi bắt nó bắt đầu tự lập, có nghĩa là đẩy nó ra ngoài xã hội. Xét cho cùng, điều này cũng có phần tốt, vì vậy cũng rất công bằng khi bố mẹ già yếu, tới phiền chúng nó đẩy bố mẹ vô trong nhà dưỡng lão thôi. Nè, Mai Lan ơi, ra chào chú đi con. Nghe Mai gọi, tôi thấy một cô gái Mỹ đẹp như một cô nữ tài tử điện ảnh Hollywood, tươi cười bước ra, hai tay khoanh trước ngực, đầu cúi xuống nói bằng tiếng Việt rất là rõ.
1: Cháu là tên Mai Lan, cháu chào chú.
0: Tôi đứng bật dậy, Mai Lan bắt tay tôi bằng cả hai bàn tay. Còn chú tên là Long, chú rất là hân hạnh được biết cháu, được quen biết gia đình cháu, một gia đình rất là tuyệt vời. Cháu là một cô gái tuyệt vời. Cháu có về Việt Nam lần nào chưa?
1: Dạ, cảm ơn lời khen của chú. Cháu đã về Việt Nam hai lần. Năm rồi á, cháu đi Việt Nam miễn phí.
0: Ủa, tại sao lại được đi miễn phí?
1: Cháu có hai người bạn, hai chị em. Bố mẹ họ là người Việt Nam. Hai bạn cháu không rành tiếng Việt cho nên bao cháu đi chung về Việt Nam để làm thông ngôn. Vui quá chừng luôn. Bà con chồng sớm dưới quê hả, cứ nhìn cháu chằm chằm. Sao kỳ quá hà, Mỹ nói tiếng Việt còn Việt đặc thì bột chất, kỳ hen. Lại nữa, Mỹ thì tên Việt, còn Việt lấy tên Mỹ ngộ ghê. Cháu dịch lại cho hai đứa bạn nghe, tụi nó mắc cỡ quá. Về đến Mỹ bắt đầu học tiếng Việt ngay. Ba má tụi nó kèm riết, cháu cũng dạy thêm. Bây giờ nói được hơi nhiều rồi. Hè năm nay tụi cháu là về Việt Nam, nhưng lần này cháu phải trả tiền vé máy bay. Vì bạn của cháu nói là không cần thông ngôn nữa, thông ngôn thất nghiệp rồi. Ông bà ngoại của cùng gia đình mấy cậu mấy dì thương cháu lắm. Cũng có thể sẽ có anh Liêm đi cùng nữa.
0: Liêm là ai?
1: Là anh hai của cháu, ảnh tên là William.
0: Có phải đó là phiên âm tiếng Việt của chữ William không?
1: Dạ đúng.
0: Vậy chứ anh của cháu thích tên nào?
1: Cả nhà cháu thích tên William hơn, vì đa số tên riêng của Mỹ không có ý nghĩa gì hết, thường bắt chước từ trong kinh thánh. Còn tên Việt Nam có lòng nghĩa trong đó, có khi có cả ước vọng của cha mẹ đặt ở người con nữa.
0: Trội quá ha. Như vậy theo cháu hiểu, William có nghĩa là sao?
1: Quy là quy phong, quy nghi, quy quyền, quy lực. Còn Liêm là liêm chính, liêm sĩ, thanh liêm. Người có quyền quy thì phải liêm chính. Người ta khi có chút quyền chức thường hay sinh tật xấu, rồi tham nhũng, rồi phách lối. Ba má cháu của anh hai khi nào có địa vị lớn thì phải sống thanh liêm.
0: Như vậy bây giờ anh hai của cháu là làm tới chức gì rồi?
1: Dạ, ảnh chỉ mới là đại quý thủy quân lục chiến đang chiến đấu ở Iraq thôi. Còn 4 tháng nữa anh sẽ xong nghĩa vụ, khi trở lại Mỹ được nghỉ phép, anh hai sẽ theo chủ cháu về thăm ngoại.
2: Anh của cháu có biết nói tiếng Việt không?
1: Hết sảy chú ơi, dù dở nhất nhà nhưng mà cũng gần ngang tầm với ba cháu.
0: Mai ngồi nghe tôi khảo hạch cô con gái của mình, miệng cứ tủm tỉm cười. Tôi thật sự cảm động, nếu không nói là choáng váng, cứ ngây người ra. Giả sử có ai đó kể tôi nghe về một gia đình như thế này, về một cô gái Mỹ như thế này, về một đại quý đại đội trưởng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ như vậy, chắc có lẽ tôi không thể tin được, vì tôi đã phải chứng kiến nhiều hoàn cảnh trái ngược. Tôi nhớ có lần vừa bước vô nhà một người bạn Việt Nam, ngay tại phòng khách treo một tấm bảng bằng cạc tông với chữ No Vietnamese. Tôi ngập ngừng, hơi tái mặt, rồi lẳng lặng chẳng nói chẳng rằng tôi bước ra ngoài. Ông chủ nhà chạy theo đon đả. Tôi nước nước miếng để dằn một cái gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng, rồi tôi chậm rãi hỏi:
2: Nè, có phải ông không muốn tiếp khách người Việt Nam hay không? Mà ông không cho phép ai ngồi trong phòng đó nói tiếng Việt vậy ông?
3: Tôi chỉ muốn bà xã với lại mấy cháu nhà luyện tiếng Anh cho nó nhuyễn để mau thành dân Mỹ thôi mà.
2: Nè, tôi hỏi ông nè, nếu mà ông vô một nhà hàng, một công viên, ông lên máy bay hay là xe lửa, xe bus, hay là vô nhà một người Mỹ nào đó, ông thấy cái hàng chữ này, ông nghĩ như thế nào? Ông có nhớ cách đây vài chục năm, khi mà cái tình trạng kỳ thị chủng tộc nó còn tồn tại trên nước Mỹ này đó, người ta thường thấy ở trên xe bus á, hay là công viên có đeo cái bảng No Dog and Negro. Tới thập niên 60 đó mới chấm dứt. Bây giờ ông treo cái chữ mà No Vietnamese trong phòng khách có nghĩa là làm sao?
0: Ông ta nghe tôi nói như vậy thì gỡ bảng xuống liền. Ông bà này nghe nói qua Mỹ có mấy năm đã về Việt Nam xum xoe. Bà con bên nhà ngạc nhiên thấy ông và gia đình lột xác thật là nhanh. Sức mạnh một đại cường quốc có khác. Bên này cả hai ông bà đi làm vệ sinh quét dọn trường học. Khi quay trở về Việt Nam, khoe là làm trong ngành giáo dục cho nên rất ít nói tiếng Việt. Riêng dân Mỹ hay người Việt Nam tại Mỹ thì chỉ nghe, không cần nhìn, đều biết ngay ông chính gốc là dân địa phương Alaska, vì 10 câu hết 9, ông đều nhắc đến tên một thành phố lớn của tiểu bang này, tức là Juneau. Nhưng mà thôi, đây là đất nước tự do mà, tự do dân chủ với lưỡng đảng đàng hoàng. Mai thường nói đùa với tôi là coi vậy chứ không phải vậy mà còn quá cha vậy nữa. Khi đề cập đến hệ thống lưỡng đảng của Hoa Kỳ hiện nay, cứ nhìn vô gia đình của thống đốc tiểu bang California, ông chồng Schwarzenegger thuộc đảng Cộng Hòa, trong khi bà vợ lại theo đảng Dân Chủ. Khi làm việc, hai đảng kiểm soát lẫn nhau như vợ theo dõi chồng, như chồng để ý coi chừng bà vợ. Nhưng khi có những sự kiện trọng đại liên quan đến an ninh của đất nước, đến sự tồn vong của quốc gia, đến sự sống còn của dân tộc Hoa Kỳ, thì hai đảng chỉ là một, chẳng hạn như sau vụ 911 mấy năm trước đây. Hình như có một thứ siêu chính quyền đâu đó đã quyết định tất cả, tương tự ảnh hưởng nội ngoại trên hai vợ chồng, giữ cho hạnh phúc lứa đôi bền vững, từ đó nuôi dạy con cái thành công, kinh tế gia đình thịnh vượng cho nước Mỹ chỉ mới hơn 200 năm lập quốc đã tiến lên làm bá chủ hoàn cầu. Nước Mỹ đang đứng nhất trên toàn thế giới về mọi phương diện, nhưng rất tiếc, nhất luôn về cái chuyện mà vô lưng, vô đạo lý và luôn cả về lĩnh vực tội phạm. Như vậy đó, Mai đã hướng dẫn cho tôi rất nhiều điều, nhiều chuyện. Chúng tôi ngày càng thân hơn khi biết tôi ngày xưa cũng có một thời gian đi dạy học. Vợ chồng Mai và cháu Lan lại thích tìm hiểu sâu xa tiếng Việt hơn qua những từ ngữ Hán nôm mà tôi đã được ông ngoại, một cử nhân Hán văn khoa thi cuối cùng, dạy dỗ. Nhờ vợ chồng Mai, tôi thực sự hội nhập vào xã hội Mỹ lúc nào không hay. Từ sự nhiệt tình giới thiệu của Mai, tôi được một chân làm technician trong hãng Merit ở Forest Grove. Một năm sau, Mai khuyến khích và hướng dẫn vợ chồng tôi mua một cơ sở kinh doanh riêng ngay trung tâm thành phố Tigard. Đến nay đã tròn 12 năm.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như những áng mây ngoài khung trời rộng, thênh thang như giấc mơ Hoa Kỳ của gia đình tôi đã liên tiếp nở hoa. Cho đến một ngày, một tin sét đánh ngang tai của tôi. Hai vợ chồng Mai đã qua đời trong một tai nạn xe. Cháu Lan gọi báo cho tôi biết bằng tiếng khóc, tiếng được tiếng mất, tức tưởi nghẹn ngào. Một anh Mễ nhập cư bất hợp pháp, say rượu, lái xe, lái vào con đường ngược chiều. Chiếc xe Toyota Camry của vợ chồng Mai đã nằm bẹp dí dưới gầm chiếc xe tải F350 chở đầy đồ nghề làm vườn và cắt cỏ. Toán cấp cứu phải cưa xe mới đem được hai người ra, nhưng cả hai đều đã tắt thở vì sức va chạm quá mạnh và vì vết thương quá nặng. Lại thêm một nhức nhối của người Mỹ trước làn sóng nhập cư bất hợp pháp, lại thêm một vết đen tệ hại say rượu, say xì ke, lái xe DUI ngày càng nhiều. Tang lễ thật đơn giản, gồm đa số những người quen gia đình, bạn bè làm chung trong hãng Intel với Mai và đồng nghiệp trong bệnh viện của Mai Liên. Cháu William được thông báo từ Iraq tức tắc trở về để kịp nhìn mặt cha mẹ lần cuối trước khi đóng nắp quan tài. Trời Oregon, chiều nay, mưa buồn day dứt. Nghĩa trang Finley Sunset Hill với những dốc thoai thoải quay về hướng Tây, về hướng Thái Bình Dương, mà tận cùng bên kia bờ có một vùng đất mang tên Việt Nam, quê hương yêu dấu của Mai và Mai Liên suốt cả đời người. Gió buốt miên man như xoáy sâu vào tận xương tủy, vài tia sáng yếu ớt long lanh trên những ngọn cỏ đầm đìa. Mắt của tôi nhạt nhòa trong cái lạnh tái tê. Cũng xong một kiếp người trong vô lượng luân hồi, có một chút gì đó, có lẽ hai người đang hài lòng là vẫn còn được đi chung với nhau, vẫn còn được tay trong tay, cùng qua một thế giới khác, hy vọng sẽ tốt đẹp hơn, ít nhất về vật chất. Bây giờ, xác hai người vẫn còn được nằm bên nhau, hai ngôi mộ song song, cùng nhìn về quê hương Việt Nam, thích mù xa thẳm ở cuối chân trời. Riêng tôi, lòng nặng trĩu, mối ân tình chưa thanh thỏa. Trong suốt cuộc đời còn lại, dù sống trên đất Mỹ này, hay có đi giang hồ đây đó, hình ảnh tươi vui, khỏe mạnh, tràn đầy sinh lực, gương mặt dễ thương, cử chỉ ân cần, lời nói nhã nhặn nhiệt tình, và đặc biệt là ân nghĩa của vợ chồng Mai đã dành cho gia đình tôi, chắc sẽ không bao giờ phai nhạt. Cảm ơn Mai Erickson. Cảm ơn Mai Liên Trần. Xin bình

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

xin mời quý vị cùng thưởng thức truyện ngắn mang tựa đề Nổi cơn gió bụi của tác giả Ngô Du Trung qua phần diễn đọc của Nam Phong và

0: Năm 17 tuổi, tôi yêu một người bạn học cùng lớp. Chàng ở xa đến trọ học tại nhà một ông già xây trước cổng trường. Năm đó tôi học đệ nhị ban A, chàng học ban C. Tôi không nhớ cuộc tình của chúng tôi bắt đầu từ lúc nào. Nhà trọ của chàng ở gần trường nên chàng thường hay đi học sớm, la cà ở cái quán nước xế bên cổng trường. Tôi cùng lũ bạn cũng thường hay đến trường sớm tụ tập tại quán đó. Không hiểu sao đám bạn bè tôi cứ hè nhau ghép tôi với chàng. Có lẽ chàng hiền lành, ít nói, có vẻ nhút nhát như con gái nên họ muốn chiêu chàng hay chăng? Lũ bạn của tôi gán riết rồi, nó thành sự thật. Tôi yêu chàng lúc nào không hay. Chúng tôi trao đổi thư từ với nhau rất thường, dù gặp nhau gần như hàng ngày. Chàng viết thư thật hay, dân ban xe có khác. Chàng thuộc rất là nhiều thơ, cái thư nào viết cho tôi, chàng cũng trích đầy thơ. Tôi đọc riết rồi cũng đâm ra mê thơ từ dạo đó. Ông chủ nhà trọ của chàng là một ông già thường hay say sưa. Ông đi lang thang tối ngày, bỏ căn nhà cho chàng ở và trông nom. Từ khi yêu nhau, chúng tôi không còn la cà ở cái quán nước trước cổng trường nữa. Những hôm đi học sớm, mà tôi lại bắt đầu đi học rất sớm, tôi ghé qua nhà trọ của chàng. Chúng tôi ngồi nói chuyện, trời trăng, mây nước, chờ đến giờ vào lớp. Vào những ngày cuối tuần, chàng hay rủ tôi lang thang về các vùng quê. Chúng tôi đi dạo trên những con đường làng ngập đầy bóng mát, qua những cánh đồng lúa xanh, hay ngồi trước gốc một cây đa cổ thụ tại một ngôi đình hay một cảnh chùa nào đó. Nắng phơi phới và chim chóc ríu rít bay nhảy, đùa giỡn, gọi nhau trên các ngọn cây, làm lòng tôi cũng rộn ràng phơi phới theo. Chàng thuộc rất là nhiều thơ, mà cũng đọc nhiều sách. Chàng kể cho tôi nghe nhiều chuyện tình thơ mộng trong sử sách. Chuyện một ông vua Tào yêu một người đàn bà mà quần thần không chịu, ép nhà vua phải xử thử người yêu của mình. Nhà vua gạt nước mắt, ban cho nàng một chén nước độc, rồi cùng tự tử chết theo cho trọn tình. Hoặc chuyện một ông vua Tây đang điều quân khiển tướng ngoài trận địa, mà ngày nào cũng viết thư cho người yêu than thở: anh chỉ muốn bỏ hết ba quân tướng sĩ để về quỳ dưới chân em mà xin một chút tình yêu. Chao ôi, những cuộc tình trắc trở, đầy bi thảm, nhưng đẹp đẽ đó đã làm tôi xúc động vô cùng. Một hôm, nhà tôi có dỗ, tôi mời chàng đến. Chàng dắt thêm một người bạn. Tôi giới thiệu chàng với gia đình. Ba tôi cũng vào hạng say sưa tối ngày. Hôm đó, ông uống đã ngà ngà. Ông mời chàng ly rượu. Chàng lễ phép từ chối. Ba tôi đã pha ngay vô một câu:
1: Nam vô tử, như kỳ, kỳ vô phong. Con trai mà không biết uống rượu coi đâu có được. Uống đi cháu. Không biết uống rượu không có làm rễ nhà này được đâu.
0: Chàng đỏ mặt tía tai. Tôi nhìn chàng tủm tỉm cười. Ba tôi ngồi nói chuyện với chúng tôi.

0: giải thích.
1: Người ta nói con gái không cần học nhiều đúng không cháu?
2: Dạ đó là cái quan niệm hồi xưa, chứ đàn bà con gái bây giờ cũng có người học giỏi, làm lớn không có thua gì đàn ông hết trơn á.
1: Rồi tại sao con gái không nên học nhiều? Thật là kỳ cục. Ai mà suối con Lon nhà tôi bỏ học lấy chồng là không xong với tôi đâu à nghe.
2: Dạ bác dạy rất là đúng. Học được tới chừng nào tốt chừng đó, càng cao thì càng tốt. Cái gì chứ học giỏi thì nhất định là không có hại ai hết trơn á.
0: Ý chà, ra chàng cũng thuộc loại lẻo mép. Hôm đó ba tôi gặp người tâm đầu ý hợp, cho nên ép chàng uống mấy ly rượu. Tôi cũng phải nhảy vào cái tử trận đó để mà cứu chàng ra, chứ để chàng đụng nhầm con say rượu như ba tôi lăn quay ra giữa nhà thì lôi thôi to. Cuộc tình của chúng tôi trôi đi đẹp đẽ. Tết năm đó nhà trường tổ chức văn nghệ tất niên, nhóm chúng tôi cũng tổ chức một bữa tiệc nhỏ ngay tại nhà trọ của chàng. Tan tiệc, mấy người bạn tôi và bạn chàng biết ý rủ nhau lên trường coi văn nghệ để tôi ở lại với chàng. Chàng ngồi im có vẻ bối rối, mãi một lúc sau thì tôi mới mở lời được. Chừng nào thì anh về quê?
2: Chắc ngày mai.
0: Ăn tết xong thì chừng nào anh trở lại?
2: Chưa biết nữa, nhưng mà chắc là sẽ trở lại sớm đó.
0: Chúng tôi ngồi nói chuyện lăng nhăng chẳng đâu vào đâu như vậy. Chàng ngồi nới bàn học, tôi ngồi trên chiếc ghế bố làm giường ngủ của chàng. Thật tình lúc đó tôi muốn chàng đến hôn tôi. Căn nhà vắng vẻ, tình yêu đầy ắp trong tim và lòng tôi rạo rực, xao xuyến, thèm muốn yêu đương. Nhưng tôi thất vọng khi thấy chàng ngồi im, tay mân mê cây bút chì, thỉnh thoảng gạch những đường ngang, đường dọc trên tập vở trước mặt. Tôi nghe tiếng ông chủ nhà trọ của chàng đã lại nhẹ trước ngõ. Một lát sau, ông ta bước vào. Thấy chúng tôi, ông ta cất giọng chết choáng hơi men.
1: Nè cậu học sinh à, tôi nói cho cậu nghe nha. Cái nhà này đã 20 năm rồi, không có đàn bà con gái nào vô đây hết trơn à. Cậu mà dắt đàn bà con gái vô á là cậu phải xách nước rửa cái nhà cho tôi đó.
0: Tôi nghe mà ngượng chín người. Chàng cũng ghê lắm. Chàng đứng dậy đến bên ông già và phân trần.
2: Dạ đây là cô bạn học của cháu. Tụi cháu chỉ ngồi chơi một chút rồi lên trường dự văn nghệ tất niên.
1: Cái đó thì tôi không biết đâu. Bạn hay gì á thì tôi không biết, nhưng cậu phải xách nước rửa cái nhà cho tôi nghe.
0: Nói xong ông già bỏ đi, chúng tôi cũng bỏ đi. Hai đứa đi dọc theo con đường trồng đầy dương liễu dẫn đến trường. Gió xuân thổi nhẹ nhẹ, những ngọn dương mềm lả lơi trong không khí. Chàng lên tiếng an ủi tôi.
2: Lon đừng có giận nha. Anh xin lỗi Lon. Ông hay say xưa, ông nói lăng nhăng ngày nào cũng vậy hết trơn á.
0: Lon có giận gì đâu. Tôi nhớ lại lúc chàng ngồi mân mê cây bút chì.
2: Mà anh cũng đâu có làm cái gì lỗi đâu.
0: Cuộc tình học trò của tôi kéo dài được 2 năm. Một cuộc tình đẹp đẽ, thơ mộng, thuần khiết. Cuộc tình đầu đời của tôi. Nhưng rồi tôi cũng đi lấy chồng. Dù chẳng ai xúi tôi bỏ học lấy chồng như ba tôi đã từng hăm he với chàng. Không phải tôi muốn mang theo một cuộc tình về nhà chồng cho nó có vẻ lãng mạn chè tàu như người ta thường nói, nhưng tôi đã mang theo mình một cuộc tình không có nước mắt sụt sùi, không có những ép uổng, không có rẻ thúy chiêu quyên. Nhưng không hiểu sao tôi lại bỏ chàng mà đi lấy chồng, dù rằng tôi yêu chàng tha thiết. Tình yêu đến tự nhiên mà đi cũng dễ dàng. Chàng đi lính ở xa, tôi gửi cho chàng tấm thiệp cưới. Tuy đó là ý muốn của tôi, quyết định của tôi, nhưng đêm ngồi viết tấm thiệp gửi cho chàng, lòng tôi cũng bồi hồi, xót xa dữ lắm. Chồng tôi cũng đi lính, nhưng đi lính ở gần. À, hay tại tôi muốn được gần gũi, được chăm sóc yêu thương, nên bỏ người ở xa để mà lấy người ở gần. Tôi cũng không rảnh mà để tìm hiểu lòng mình. Chồng tôi tuy không được ở nhà hàng ngày, nhưng 5-10 bữa nửa tháng có thể ghé thăm tôi hay ở lại với tôi một đêm. Ngày tôi đi dạy,

Nói về chăm sóc đứa con, tôi đã có một đứa cháu trai. Thoảng giữa những đêm nằm cô đơn trong căn phòng vắng, tôi cũng có nghĩ đến chàng. Nói như theo các tuồng cải lương xong pha ngoài sương gió. Chao ôi, dù tôi bỏ người ở xa lấy người ở gần, tôi vẫn phải sống chia ly nhiều hơn là sum họp. Tôi thấm thía nỗi buồn của người chinh phụ trong Chinh Phụ Ngâm Khúc.

0: biến cố năm 1975, Việt Cộng chiếm miền Nam, chồng tôi phải đi tù, tôi bị cho nghỉ dạy. Tôi lao đao vất vả. Lúc nhỏ tôi chỉ biết đi học, lớn lên có chồng rồi đi dạy. Tôi không quen với những công việc tay chân nặng nhọc. Bây giờ thì tôi phải xăng tay áo lên, lăn xả vào cuộc đời, làm đủ một công việc nặng nhọc. Bàn tay của tôi chai cứng đi, chân tôi nứt nẻ, tóc tôi cháy khô vì nắng gió. Đêm đêm trước khi đi ngủ, tôi chẳng dám soi gương. Mỗi sáng sớm thức dậy, tôi sắp xếp cho thằng con một chút, rồi theo ba má tôi đi làm rẫy. Tôi cũng tay dao, tay cuốc, đào lỗ, chặt cây như ai. Hết mùa rẫy, tôi theo mấy người bạn đi buôn, lên Ban Mê Thuộc mua ít ký cà phê, theo xe đò về, đến trạm gác của công an. Tôi xuống lội bộ băng rừng, qua khỏi trạm công an, lại đón xe đò leo lên đi tiếp. Cũng có hôm tôi bị tổ trác, công an vét sạch. Tôi cũng năn nỉ lại lục, mà năn nỉ lại lục gì chúng cũng chơi chơi. Đêm về nhà tôi nằm tủi thân, khóc sưng cả mắt. Vài ba tháng nửa năm, dành dụm được chút ít tiền, tôi mua thức ăn, thuốc men, khăn gói đi thăm chồng. Tôi khổ, mà chồng tôi cũng khổ. Hôm đầu tiên gặp lại chồng, tôi xúc động ôm lấy chồng mà khóc như mưa bấc. Thằng cán bộ Việt Cộng tách chúng tôi ra, sưng mặt giải giảng cho một bài luân lý đạo đức cách mạng tràn gian đại hải, làm cho tôi tức lộn ruột. Không nén lòng vì chồng thì tôi đã mắng lại rồi. Cuộc gặp gỡ chỉ có 15 phút. Tôi vượt đường xa, có quãng đường xe, có quãng phải lội suối băng rừng, chỉ để gặp được chồng trong 15 phút hay sao, mà tôi lại không được khóc, không được nói một lời yêu thương, không được tỏ một cử chỉ âu yếm. Chúng tôi ngồi đối diện nhau cách mặt bàn làm bằng cây rừng. Tên cán bộ Việt Cộng khoanh tay đứng ở đầu bàn, mắt lơm lơm theo dõi từng cử chỉ, lời nói của chúng tôi. Một lần tôi dắt theo đứa con lên thăm ba, nó ngồi cạnh tôi, cũng cách ba đến một khoảng bàn. Chồng tôi hỏi han chuyện nhà một lúc rồi lên tiếng hỏi thằng bé.
1: Con ở nhà ráng ngoan ngoãn nghe lời má, ráng học cho giỏi nha.
2: Con học giỏi lắm ba, cô giáo nói con làm toán giỏi nè. Nè, bộ đội ta giết 3 tên giặc lái, 5 tên lính thủy đánh bộ. Tất cả là bao nhiêu tên bị giết? Có phải là 8 tên lính ngụy ác ôn không ba?
0: Tôi vội vàng nạt nhỏ thằng bé, bảo nó đừng nói nữa. Tôi nhìn khuôn mặt đau đớn của chồng tôi mà xót xa, tưởng chừng như ai đang sát muối vào lòng của mình. Một lần khác, tôi đang đứng lóng ngóng ngoài khu thăm nuôi, một thóng tù gánh tranh đi ngang. Tôi chợt nhận ra chàng, thì ra chàng cũng bị nhốt ở đây. Tôi đã định chạy đến, nhưng gượng lại kịp. Chao ôi, mối tình đầu đời con gái của tôi đó. Chàng cũng nhận ra tôi. Tôi thấy mắt chàng ánh lên một nét vui mừng. Chúng tôi nhìn nhau một giây ngắn ngủi, rồi chàng tiếp tục đi theo đám bạn tù. Tôi đứng thẫn thờ, nhìn theo cho đến khi bóng chàng khuất sau cổng trại. Lần cuối cùng lên thăm, người ta dắt tôi ra một nấm mộ vùi nông ở ven một con suối. Tôi chết điếng trong lòng. Người ta bảo chồng tôi đã bị bệnh chết. Tôi khổ sở vất vả bao nhiêu cũng không cứu được chồng. Tôi ngồi bên mộ chồng khóc cho đến chiều. Người ta không cấm nữa, không hạn chế 15 phút thăm nuôi nữa. Tôi được tự do ngồi khóc, tự do tâm sự với người chết. Chiều hôm đó, tôi rời trại giam với một cõi lòng tan nát, ủ ê.

0: chồng tôi đã chết, tôi chuẩn bị vượt biên. Tôi muốn đưa đứa con duy nhất của chúng tôi ra khỏi địa ngục trần gian đó để nó còn có cơ hội sống cho ra con người. Nó ở lại chỉ để học bộ đội ta giết 3 tên giặc lái, 5 tên lính thủy đánh bộ hay sao? Tôi làm lụng cực lực giành giụm và cuối cùng xây được một chỗ trên một chuyến tàu vượt biên. Đêm ra khơi, tôi ngồi ôm đứa con trong lòng, nhìn lại dãy đất Việt Nam thân yêu, chìm trong đêm tối, lòng buồn ghê gớm. Ba má tôi ở đó, chồng tôi đã chết, thân xác vùi nông bên bờ suối. Người yêu đầu đời con gái của tôi cũng đang bị đày đọa trong tù. Làng xóm còn đó, những người thân sơ còn đó. Biết bao kỷ niệm đẹp của một đời người tôi đành bỏ lại hết sau lưng. Tàu ra khơi được 2 ngày, chúng tôi gặp tàu đánh cá của Thái Lan. Chúng tấp vào rồi xách dao, xách búa, nhảy sang tàu của chúng tôi. Ôi chao, nhìn những con người trần trùng trục, đen bóng, mặt mày hầm hầm là tôi đã chết khiếp trong lòng. Bọn hải tặc qua tàu của chúng tôi rồi gom tất cả mọi người vào một góc. Xong chúng bắt đầu lục tìm vàng bạc. Chúng dùng búa đập phá, lục tung tất cả ngõ ngách, moi móc tìm kiếm. Cuối cùng chúng chia đám người trên tàu ra làm hai, đuổi tất cả đàn ông con trai xuống hầm tàu, giữ đám đàn bà con gái lại trên khoang. Tôi đang ôm thằng con ở trong lòng, một tên đến giật thằng bé ra. Tôi cố dằn nó lại. Nó tức mình tống cho tôi một đạp, rồi lôi thằng bé đi sền sệt. Tôi nghe tiếng thằng bé khóc thét kêu lên: má ơi, má ơi. Chúng bắt đầu thay nhau hãm hiếp đám đàn bà con gái của chúng tôi. Những tiếng cười khoái trá, mang sợ, đặc sợ thú tính, hòa lẫn với tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng chửi rủa vang lên lồng lộng giữa biển khơi. Ban đầu tôi còn chống cự, mà hễ tôi càng dãy dụa thì chúng càng làm dữ. Chúng nắm tóc, ghì đầu tôi xuống, sát cho những cái tát như trời giáng. Tôi đau đớn liệm người và cuối cùng phải buông xuôi mặc cho chúng muốn làm gì thì làm. Tôi nằm ngửa trên sàn tàu, nhìn lên bầu trời trong vắt, không một gợn mây. Tôi nghĩ đến ba má tôi, đến trại tù, đến nấm mồ bên suối, những ngày tháng lao đao vất vả. Ai đang ở trên cao đó? Có thật là có Thượng Đế đang ở trên cao đó hay không? Mặt tôi nhòa lệ, những hình ảnh chao động chập chờn, rồi tôi ngất đi. Tôi không...
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Đức Tôi. Và nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý vị nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thực sự trong ngày đầu tuần thứ hai 11 tháng 5. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, kính thưa quý vị, mong rằng là quý vị và gia đình đã có những ngày lễ hiến máu thật là vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc. Và thưa quý vị, cũng như thường lệ, chúng tôi cũng xin nhắc lại thật ở đây là nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này, đóng góp bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề của quý vị thắc mắc hoặc là những câu hỏi hay là những góp ý của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo và tìm hiểu vấn đề một cách rõ ràng hơn. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng đã xảy ra trong những ngày cuối tuần và đặc biệt là ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Cuối tuần qua, Iran bác bỏ đề nghị hòa bình của Mỹ và Iran đòi Mỹ bồi thường chiến tranh. Iran cho rằng thỏa đáng yêu cầu của Mỹ là đi đến đầu hàng, và đầu hàng không phải là cái cách người ta thường thuyết. Tổng thống Trump lên tiếng bác bỏ đề nghị của Iran rằng hầu hết những gì họ đáp trả đều không chấp nhận được. Ông nói, tôi không thích cái cách trả lời của họ. Tổng thống Trump không cho biết Mỹ có muốn tái thương thảo hay tiếp tục làm việc gì nữa không. Trong phần trả lời một trang của Iran, Iran còn đòi hỏi chủ quyền trên dải nước eo biển Hormuz, đòi hỏi Mỹ phải chấm dứt cấm vận và đòi hỏi Mỹ phải hoàn trả những gì họ nắm giữ từ Iran. Trong bản văn một trang trả lời, Iran cũng không đả động một tí gì về vấn đề nguyên tử năng mà Mỹ lâu nay đã đòi. Trong khi đó, trên tờ Wall Street Journal ngày hôm qua loan tải rằng Iran muốn trao con số tồn kho uranium tinh chế đến một quốc gia để tạm. Iran từ chối phá hủy các hạ tầng cơ sở nguyên tử năng như Mỹ muốn. Hôm Chủ nhật hôm qua, Tổng thống Trump lại than phiền rằng cả 47 năm qua, Iran chơi trò chơi hù hoa, bắt Mỹ chờ đợi, đàn áp biểu tình, giết hại đối kháng. Ông nói Iran sẽ không có dịp để chơi cái trò chơi này một lần nữa. Đại sứ Mỹ ở Liên Hợp Quốc, ông Mike Walls, lên tiếng rằng Mỹ đã cung ứng cho Iran quá nhiều cơ hội để họ bày tỏ thiện chí, để Mỹ có thể hành động. Và họ đã lợi dụng suốt 50 năm qua. Cuối tuần qua, Iran lại tấn công các quốc gia Hồi giáo trong vùng như Qatar và UAE với hỏa tiễn và phi cơ không người lái. Iran loan báo họ sẵn sàng đáp trả toàn diện và toàn bộ để bảo vệ cơ sở hạ tầng nguyên tử của họ. Lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo lên tiếng họ sẽ trả đũa vô cùng mạnh mẽ nếu Mỹ tấn công trở lại. Nói về số lượng uranium tinh chế 60%, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu nếu được Do Thái có thể lấy cái số lượng này. Và Do Thái có thể đổ quân đi vào để lấy cái số lượng này. Trong khi đó, ông Vladimir Putin nhắc lại Nga muốn nhận cái số lượng uranium mà Iran tinh chế để làm phương tiện tiếp tục thương thảo cho những gì mà Iran cần thiết. Đa số số lượng của 475 kg uranium được nghĩa là còn được chôn vùi ở dưới đáy nhà máy nguyên tử Isfahan. Theo Ủy ban Nguyên tử năng quốc tế, kể từ lúc Mỹ đổ bom ba căn cứ này vào tháng 6 năm ngoái. Phụ tá ngoại trưởng Iran đánh tiếng rằng Iran sẽ theo dõi hoạt động của hàng không mẫu hạm Sharp de Gaulle của Pháp và khu trục hạm Dragon của Anh nếu họ nhập vùng. Cả hai Pháp và Anh lên tiếng rằng họ chỉ làm cái việc hỗ trợ cho công tác nhân đạo và hòa bình, chứ họ đến vùng Trung Đông không can dự về quân sự. Nhưng về Do Thái thì Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫn cho rằng chế độ Iran phải bị giải thể. Và khó khăn đó sẽ chồng chất nếu không ai hành động làm chuyện này. Do Thái có thể giúp kiểm soát eo biển Hormuz để bóp chặt thêm tình hình kinh tế của Iran. Thủ tướng Benjamin Netanyahu lên tiếng rằng Do Thái sẽ giới hạn nhận quân viện từ Mỹ từ khoảng 3.8 tỷ đô la mỗi năm xuống còn zero trong vòng 10 năm trước mắt. Kế hoạch 3 ngày dừng bắn của Mỹ đề nghị cho Ukraine và Nga xem như ngay từ ngày đầu, tức là ngày hôm qua, đã bị cả hai bên vi phạm. Cả hai Ukraine và Nga đã không thỏa đáng cái đề nghị đơn phương của chính mình, rồi ngay cả đề nghị của Mỹ 3 ngày họ cũng không tôn trọng. Trong cuối tuần qua, hai bên đã trao đổi tù binh mỗi bên 1.000 người. Hôm tuần trước, phát ngôn viên của Nga Dmitry Peskov nói rằng viễn ảnh đi đến hòa bình còn rất là dài. Nhưng thủ lãnh Vladimir Putin cuối tuần qua thì tuyên bố một cách khó hiểu chiến tranh đang đi đến chỗ chấm dứt. Như thế, cuối tuần qua Mỹ và Iran đã không đi đến bất cứ một thỏa thuận gì cả, cho bất cứ một loại dừng bắn hay hòa bình. Giá dầu tăng vọt lên 105 đô la một thùng, và thị trường chứng khoán cũng chao đảo theo. Tổng thống Trump sẽ lên đường đi Bắc Kinh vào ngày thứ Tư 13 tháng 5 này, và ông hy vọng thượng đỉnh Thập Cẩm Bình sẽ giúp ổn định được giá dầu. Giám đốc cơ quan phân tích IG tên là Tony Siracio lên tiếng rằng thế giới đã bị mất 1 tỷ thùng dầu trong 2 tháng qua và cần thời gian để phục hồi bình thường giá dầu trở lại. Nhưng với việc quân đội Mỹ tấn công 2 tàu dầu của Iran cuối tuần qua ở trong vùng, họ đã không giúp ích gì cho nỗ lực này. Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ ở Trung Đông, Mỹ đã ngăn cản trên 70 tàu dầu của Iran không ra vào các căn cứ của họ. Như vậy, họ đã bị thiệt hại 166 tỷ thùng dầu. Tính ra bằng tiền là lên đến 13 tỷ đô la. Ngoài một số va chạm nhỏ trong cuối tuần qua liên quan đến khinh tốc đỉnh của Iran, dởn mặt với ba khu trục hạm diệt lôi của Mỹ là USS Truxton, USS Mission và USS Rafael Peralta. Cuối tuần qua không có thêm một xung đột quân sự nào cả. Sáng nay trình với hai anh và quân giả, Tổng thống Ro lên tiếng. Ông đang cố xét xem Mỹ có tái ứng dụng đồ án hòa bình, tức là Project Freedom, mà ông đã tạm ngưng nó hơn một tuần qua hay không. Ông cho đợi hôm một tuần qua không có bất cứ một loại kết quả gì. Và ngày thứ tư này ông lên đường gặp Tổng Cầm Bình. Ông không có đem theo bất cứ một mối lợi nào khác về dầu hòa, về giá dầu, về tình trạng eo biển Hormuz và những đòi hỏi của Mỹ liên quan đến Iran sẽ không bao giờ là một quốc gia có vũ khí nguyên tử. Đó là phần cập nhật chương trình cuối tuần và hôm nay của chúng ta. Kính cảm ơn anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Và thưa quý vị, chúng tôi có nhận được một câu hỏi trước lúc chương trình bắt đầu và một câu hỏi mà chúng tôi cũng vừa nhận được ở đây. Nó liên quan đến một vị thính giả nói rằng chúng tôi xem tin tức thấy một số vấn đề bị nhiễm bệnh ở Hoa Kỳ với nhiều loại vi trùng khác nhau. Như vậy, có phải chăng vấn đề lây nhiễm nó sẽ tràn lan trong thời gian sắp tới? Điều này có phải là một cái mối lo mới hay không? Tạm thời thì cái câu hỏi này chúng tôi thấy nó cũng chưa có cái gì mà gọi là đáng lo, thưa với quý vị. Bởi vì những cái con vi trùng, vi khuẩn từ những cái chiếc du thuyền đi du lịch rồi đem cái con vi khuẩn biến thể đó về, người ta đang chặn và hy vọng là nó sẽ không có lan tràn. Trong khi đó thì ở Bắc California thì hệ thống Kaiser ở Santa Clara cũng phát hiện cái loại vi khuẩn nó đang hoành hành, nhưng mà họ đã ngăn chặn lại. Nói tóm lại thì dĩ nhiên bệnh tật thì lúc nào nó cũng có thể nó xảy ra, nhưng mà nếu mà nói trở thành đại dịch thì chưa có đến nỗi nào mà nó trở thành đại dịch. Và không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về cái câu hỏi này của vị thính giả này không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Tôi cũng đồng ý với cái sự nhận định của anh Nam Phong. Thì một cái bản tin mà chúng tôi thấy rất là của người ta lo ngại, đó là một tàu du lịch chở hành khách đã gọi là phát hiện ra có người bị cái virus gọi là Hanta trên một cái chiếc tàu mà một gia đình này đi du lịch. Và cơ quan điều tra cho rằng đây là không phải là trầm trọng, nhưng mà đây là một cái loại virus do con chua, là những loại gặm nhấm theo thôi, chứ nó không giống như là cái bệnh dịch virus COVID-19. Ngoài ra là những bệnh lẻ tẻ thì ở tại San Diego có, nhưng mà số người chỉ 50 người, và nó không phải là trầm trọng, và nó cũng có cái biện pháp để mà ngăn ngừa, để tránh cái sự lan truyền này, mà nó không có phải là COVID-19 có sản mới hay là gì khác. Cho nên cái diễn giả cũng nên yên tâm, tại vì nó không có bùng phát như cái kiểu của bệnh dịch COVID-19. Rồi ở tại nhiều nơi khác cũng có những cái chứng bệnh nó có, nhưng mà cái mức độ trầm trọng chỉ tình dưới là 50 người mà thôi. Xin quý vị cũng yên tâm. Nhưng mà đặc biệt đó là vì chúng ta cũng lắng nghe những cái tin tức liên quan cho đến về dịch bệnh, mà đặc biệt đó là bác sĩ gia đình của chúng ta hoặc là cơ quan bảo hiểm cũng sẽ giúp cho chúng ta trả lời những câu hỏi chính xác này. Tức là chúng ta nghe hoặc là đọc những cái bản tin mà chúng ta nên bình tĩnh để tránh cái sự hoang mang. Và tôi có đồng ý với Nam Phong, đây không phải là một việc trầm trọng nó kéo dài như là cái bệnh COVID-19. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Câu hỏi và cái lời góp ý mà chúng tôi nhận được trước khi mà chương trình bắt đầu, cái này thì nó hơi dài dòng, bởi vì vị thính giả có gọi và yêu cầu chúng tôi đưa cái trường hợp này ra, bởi vì ông muốn là cho những người ủng hộ Gavin Newsom hay là ủng hộ đảng Dân Chủ thấy được cái sự phí phạm và lợi dụng về vấn đề ngân quỹ mà chính những người đóng thuế, đi làm mà đóng thuế, phải gánh chịu. Những cái trường hợp mà những người homeless vẫn có bảo hiểm sức khỏe và rồi lợi dụng cái đó làm tiêu một số tiền lớn. Chúng ta không thể nào tưởng tượng được là đài NBC là một cái đài tương đối thiên tả và binh cho đảng Dân Chủ, nhưng mà bởi vì những cái lời báo động khá nhiều và cái lời những cái điện thoại gọi vào yêu cầu họ phải điều tra, bởi vì NBC thì họ có một cái ban điều tra đặc biệt, cho nên bắt buộc họ phải vào cuộc, và khi mà vào cuộc đó thì họ mới thấy rằng quả đúng như người ta báo động, cái chuyện mà phí phạm cái tiền thuế của người dân nó xảy ra một cách hết sức là trầm trọng. Chúng ta cứ tưởng tượng một cái người không có nhà cửa, homeless, có bảo hiểm về sức khỏe, rồi họ vì cái vấn đề một cái bệnh nào đó mà phải đi đến để mà chích thuốc hoặc là uống thuốc trước mặt bác sĩ, thì thay vì họ chọn lựa một cái nơi gần đó thì họ chọn lựa một cái nơi xa, và cái hệ thống taxi đã gọi là tiếp tay với cái chuyện đó. Thay vì đi từ San Jose đến Santa Clara hoặc là Sunnyvale với một cái khoảng đường ngắn, thì họ lại đi tuốt lên những cái nơi xa hơn, thí dụ Menlo Park hay là Palo Alto, hoặc là thậm chí còn xa hơn nữa. Để chi? Để cho sau khi cái chuyến đi đó thì taxi sẽ trả lại cho họ 20 hoặc là 30 tiền mặt. Và quý vị cứ hình dung một cái chuyến taxi mà đi như vậy, đi và về, nó có thể lên đến 400 cho đến 500 đô la. Và ban điều tra của NBC ngồi đếm cái số taxi đến cái địa điểm đó, và họ theo đến tận nơi rồi xem những cái chuyến taxi nó tấp nập, nó đổ, và họ làm một cái con tính rất nhanh là tốn rất là nhiều tiền. Cái chuyện mà mỗi lần mà một người đi khám bệnh mà tốn, chưa kể tiền thuốc, tiền khám bệnh, mà tốn nổi cái tiền xe không 400-500 đồng, thì quả thật đó là cái chuyện nó phung phí một cách khủng khiếp. Cho nên cái tin này, vị thính giả này nói rằng mong rằng là những người mà ủng hộ đảng Dân Chủ hay là ủng hộ Gavin Newsom hãy nhìn lại cái vấn đề tại sao mà California lại thiếu tiền quá nhiều như vậy. Bởi vì cái vấn đề phung phí đó đã xảy ra rất là lâu rồi, chứ không phải là mới đây nữa. Cho nên đây là một cái lời báo động, một cái lời cảnh cáo hay là một cái lời tố giác, để cho người ta thấy rằng phải nhìn kỹ cái vấn đề lại. Vâng, cảm ơn vị thính giả đã gọi vào và nói chuyện với chúng tôi về cái tin này. Và trở lại với cái cuộc chiến tại Iran, thì thưa anh dân, được biết là ông Trump đó, ông ấy không có đồng ý về cái đề nghị của Iran, bởi vì nó vô lý quá. Những cái điểm chính không thấy đưa ra, thí dụ như vấn đề nguyên tử năng, vấn đề uranium, mà họ chỉ nói lòng vòng rồi đòi hỏi một số những cái mà họ nói là phải tôn trọng chủ quyền của Iran, và đặc biệt là cái vấn đề eo biển Hormuz. Nếu mà cái tình trạng này nó lại kéo dài như vậy đó, mà ông Trump ông ấy cũng thấy, ông ấy nói rằng là đừng có mong là sử dụng những cái chiến thuật như từ trước đến giờ các người sử dụng, tức là kéo dài thời gian, câu giờ, hoặc là làm cho Hoa Kỳ phải tốn công, tốn sức, v.v. Nhưng mà cho đến giờ phút này, cái quyết định nó vẫn chưa có dứt khoát về cái tình trạng của cuộc chiến tại Iran. Nếu mà Hoa Kỳ giúp để mở những cái chuyến hải hành tự do đó, cái chuyện đó nó không có khả thi, là bởi vì khi mà vào nội vịnh rồi rất là khó mà kiểm soát. Phong tỏa ở ngoài đó thì chỉ chặn được những cái tàu Iran, cho những cái tàu tự do đi vào trong rồi họ cũng bị tấn công thì đâu có cái tàu nào dám đi. Cho nên cái tình hình hiện tại, thưa nhân qua cái phần cập nhật của anh thì xem ra nó không có một cái kết quả như người ta mong muốn. Nếu như vậy đó thì ai sẽ là cái người giúp để giải quyết cái vấn đề này? Và Hoa Kỳ liệu có sẽ làm mạnh hay không? Hay là rồi cũng sẽ phải kéo dài, mà hãy kéo càng dài thời gian đó, thì lại càng bất lợi cho ông Trump. Thì cái nhìn của anh về vấn đề này là không biết rằng kế hoạch của bên phía Bộ Ngoại giao và ông Trump nó những cái bước kế tiếp sẽ như thế nào, thưa anh Nhân?
2: Đây là một cuộc phiêu lưu, phải nói rằng đối với Tổng thống Trump, ông mới dùng kết quả của những thương lượng đối với Iran qua 4 lần, mà lần thứ 4 là tuần lễ vừa qua đó, hoàn toàn thất bại. Iran không nói chuyện trực tiếp với Mỹ, Iran không bằng lòng đề cương của Mỹ yêu cầu, và Iran đòi hỏi những chuyện mà Iran biết là Mỹ sẽ từ chối thẳng tay. Điều đó có nghĩa là bế tắc, và ông Trump không có lợi dụng cái lần thứ tư thương thảo qua trung gian của Pakistan để dùng cái kết quả của nó đi Bắc Kinh vào ngày thứ tư. Ngày mai là ngày thứ ba. Chúng tôi không tin rằng ngày mai đó một biến cố trầm trọng nào nó sẽ xảy ra. Tại vì làm chuyện đó để đi Bắc Kinh đó là một chuyện bất thân thiện và gây nguy hiểm. Ông Trump không muốn dùng cái yếu tố Trung Cộng để giải quyết Iran. Nhưng bây giờ thứ tư này đó, ông có dịp để làm chuyện đó. Cho nên câu trả lời như chúng tôi đã bám giữ vào cái lý luận bài toán này rằng phải do Trung Cộng giải quyết. Vì này, Tổng thống Trump gặp vị lãnh đầu của Trung Cộng. Hai vị ngoại trưởng Iran và Trung Cộng gặp nhau. Hai bên trước khi gặp nhau đã nói rằng chúng tôi sẽ đi đến bất cứ một thỏa thuận nào có lợi cho hai bên và có lợi cho vùng. Người ta chưa thấy có một thỏa thuận nào cả. Bây giờ Bộ trưởng Bộ Ngân khố gặp đối tác của ông trước khi hai vị lãnh tụ Trump và Tập gặp nhau vào ngày thứ tư. Người ta không hiểu những chuyện tiền gặp gỡ, tiền chạm như thế này sẽ giúp đỡ được gì, nhưng mong rằng thứ tư 13 này ông Trump sẽ có dịp làm một chuyện mà ông ghét không muốn làm. Tức là phải nói chuyện nhỏ nhẹ với Tập Cận Bình. Tại vì ông Trump biết đó, là Tập Cận Bình chịu đựng gần 3 tháng nay là để gặp ông. Ông là không tìm được một phương pháp giải quyết nào trước khi ông gặp ông Tập. Vâng, cái tuần lễ vừa qua, tuần lễ đóng cửa Project Freedom là một tuần lễ vô cùng phí phạm. Nó không có đi ra tới bất cứ một tiến bộ nào cả. Và nó còn làm cho ông Trump thêm bực mình. Nhưng mà rất may là ông không có bực nữa. Còn phần cập nhật sáng nay của chúng tôi cho biết rằng Tổng thống Trump đang cứu xét tái lập lại cái kế sách Project Freedom. Thế thì Project Freedom nó khác ở chỗ nào và tại sao ông ngừng lại? Project Freedom tức là dùng sức mạnh hải lực để hướng đạo cho những tàu bè của các quốc gia lương thiện không liên quan gì tới Iran, không liên quan gì tới Mỹ, không liên quan gì tới cuộc chiến này, để cho cái đường, cái giải nước ra ngoài của eo biển Hormuz, từ phía ngoài là vịnh Oman và phía trong là vịnh Ba Tư đó, nó được thông suốt. Và con đường đó đã xảy ra lần đầu 2 chiếc, lần sau 12 chiếc, mà không có bị bất cứ một ảnh hưởng quậy phá nào cả. Thế rồi ông cho nó ngừng, và ông nói lần thứ 6 tuần vừa qua đó, Bộ Ngoại giao Mỹ nên có kết quả. Mãi đến Chủ nhật mới có cái mảnh giấy một trang, và mảnh giấy một trang nó vô cùng bạc bẽo. Nó đòi hỏi thì nhiều mà nó thỏa đáng không bao nhiêu. Cho nên một mặt là ông dùng cái chiến dịch phong tỏa vịnh Hormuz để áp lực bộ tài chính nhiên liệu của tàu treo cờ Iran. Và trong đó đó có một hai chiếc hải quân Mỹ đã bắt gặp rằng những tàu treo cờ Iran đó là tàu của Trung Cộng, và hàng hóa họ chở đó là thiết bị quân sự cho đế quốc Iran. Thì bên cạnh đó, ông muốn trở lại để làm cái việc hiền lương và giúp cho cái nạn kẹt trên 1.000 tàu ở ngoài vịnh Oman nó được ra vào. Tuy nhiên là ông không có dạy gì mà các tàu chiến đi quá cái phía bên kia, cái cổ cỏ eo biển Hormuz. Tại vì vào trong đó đó là vào ngay cái ổ, cái vịnh Ba Tư. Trong đó đó chỉ có phía cực bắc đó, là Kuwait, rồi tới Qatar, rồi tới Bahrain. Những tiểu quốc này đã từng bị hỏa tiễn và cái cơ không người lái của Iran hành hạ. Trong khi đó ngay dưới cổ cò eo biển Hormuz là tiểu quốc UAE, trong cuối tuần qua đã bị hành hạ quá nặng nề. Cái mục đích mà ông tái cấu xét lại chiến dịch Project Freedom có lẽ là để bảo vệ cái quốc gia nằm ngay dưới cổ cò, tức là đối diện với Iran. Quốc gia đáng lẽ là phải thân thiện thì lại bị Iran đối đãi như kẻ thù. Còn Tổng thống Trump nó hoàn toàn bế tắc tuần lễ vừa qua. Thứ tư này đó, ông chỉ có thể giải tỏa bế tắc bằng cách nói chuyện với Tập Cận Bình. Và người ta không biết là Tập Cận Bình sẽ giúp ông Trump như thế nào. Tại vì Tập Cận Bình đó, trong hơn 2 tháng chiến tranh tại Iran và 1 tháng dừng bắn, Tập Cận Bình cũng đã thấm thía về cái lưu lượng 90% dầu cặn mà Trung Quốc mua. Cho nên chúng tôi vẫn dám hy vọng một cách tích cực là thứ tư này sẽ có một bứt phá. Thế tiếp là bứt phá đó không đến từ hai phe đã trực tiếp đánh nhau, tức là Iran và Mỹ, mà phải đến từ một phe thứ ba. Và phe thứ ba này nó nằm trong cái công thức của chúng tôi, là quốc gia nạn nhân và quốc gia có trách nhiệm phải giải quyết vấn đề Iran. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra đây nó là một cái bài toán khó cho ông Trump. Không biết rằng ông sẽ phải dịu giọng với Tập Cận Bình như thế nào. Nhưng mà ở đây nếu mà nhìn và quan sát tình hình thì cái áp lực của Trung Quốc đối với Iran nó mạnh cỡ nào. Qua cái trung gian của Pakistan thì chúng ta thấy đôi bên đưa ra cái điều kiện và cái quan điểm cũng như những cái bản đàm phán của đôi bên hoàn toàn nó không có hợp với nhau. Cho nên bên này đưa ra thì bên kia bác bỏ, bên kia đưa ra thì bên này lắc đầu. Như vậy thì nếu Tập Cận Bình nhúng tay vào thì ông ta sẽ điều chỉnh những cái điều kiện nó như thế nào, và rồi Tập Cận Bình có sẵn sàng một phần nào đó ép Iran phải làm những cái điều mà Hoa Kỳ muốn hay không? Người ta nói rằng chắc là Tập Cận Bình không có đủ khả năng làm cái việc đó. Tuy rằng Iran và Trung Quốc nó có cái mối liên hệ rất là chặt chẽ với nhau, đặc biệt là vấn đề buôn bán dầu hỏa, dầu thô. Nhưng mà trong cái trường hợp này đó, Iran họ nói chủ quyền của họ bị xâm phạm. Và nếu mà làm theo những cái đề nghị của Hoa Kỳ đó, thì họ sẽ bị yếu thế. Cho nên cái bài toán về cái cuộc chiến ở vùng Trung Đông này, người ta nói rằng Trung Quốc mà có nhúng tay vào thì cũng chưa chắc đã giải quyết được vấn đề, bởi vì cái áp lực của Trung Quốc vẫn chưa đủ để cho những cái kẻ cuồng tín cứng đầu ở Iran họ phải làm theo. Và cuối cùng đó, người ta lại kết luận là phải siết chặt vấn đề kinh tế như ông Trump đang làm, và thậm chí nếu cần sử dụng áp lực quân sự tấn công thì mới giải quyết được vấn đề. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng liệu trong cái chuyến đi này, dĩ nhiên ngoài cái chuyện thảo luận về vấn đề kinh tế giữa hai nước Hoa Kỳ và Trung Quốc, thì khi gặp Tập Cận Bình, một trong những cái điểm chính nó vẫn là tìm cách để mà giúp cho cái cuộc chiến tại Trung Đông chấm dứt. Liệu Tập Cận Bình, theo cái nhìn của anh, có đủ cái khả năng, quyền lực, sức mạnh để giúp giải quyết cái chuyện này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đối với cái nhìn của tôi thì có thể là Tập Cận Bình cũng sẽ giúp Hoa Kỳ, nhưng mà cũng là giúp cho vấn đề của Trung Quốc luôn. Lý do là tại vì Hoa Kỳ cũng có cái đề cập cho đến cái việc mà trung gian của Trung Quốc có vẻ là hiệu quả hơn. Hiệu quả hơn là gì? Là tại vì cái số lượng dầu mà Trung Quốc nhập cảng vào cũng như là ảnh hưởng của Trung Quốc thì nó có cái giá trị cao hơn là Pakistan. Ngoài ra nữa đó, là không phải chỉ có cái vấn đề thương lượng hoặc là để Trung Quốc làm trung gian để mà nói chuyện. Nói chuyện ở đây để mà ngưng cũng nhằm để mà bảo vệ về cái sự thiệt hại mà cái số dầu mà Trung Quốc không mua được của Iran. Tại vì đây là một cái vấn đề mà Hoa Kỳ nói rằng nếu như là không có cái sự thân thiện, đó cái sự ước đoán của tôi đó, thì Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục áp dụng về cái vấn đề gọi là kiểm soát, về cái vấn đề eo biển Hoa Kỳ luôn. Ngoài ra nữa đó là những cái hệ lụy khác mà nó có thể cũng sẽ được bàn thảo tới, đó là chính sách về thuế khóa để ấn định mà Hoa Kỳ cũng nói rằng sẽ áp dụng về đối với Trung Quốc chính ngay bây giờ thì lưng để chờ đợi. Và như vậy đó là Hoa Kỳ cũng mong mỏi là Trung Quốc hiểu được rằng cái ruột gan của Trung Quốc thì cũng như là cái khó khăn chung của Hoa Kỳ cũng như là nhiều quốc gia khác. Đó là cái vấn đề cái sự ước đoán trong những cái tình hình hiện nay. Tại vì ai cũng biết đó là cái số dầu cũng như là cái vấn đề liên hệ giữa Trung Quốc với lại Iran thì có cái giá trị gọi là cao hơn là đứng trung gian giữa gọi là Pakistan với lại Hoa Kỳ. Và hiện nay đó thì nếu chúng ta xét lại về 14 điểm đề nghị từ phía của gọi là của Trung Quốc cũng như là cái mong mỏi của Hoa Kỳ, mà mong mỏi Hoa Kỳ điểm chính đó là cái vấn đề giải thể cũng như là phải có một cái kiểm soát nào đó đối với gọi là về cái Iran và đại sinh chế, và Iran cũng phải từ bỏ cái vấn đề cái mộng về cái vấn đề về vũ khí nguyên tử. Bù trả lại đó là cái đòi hỏi mà nó quá đáng và một chiều từ phía của Iran mà không có đáp ứng được cái đòi hỏi của Hoa Kỳ, khó mà có thể giải quyết giữa hai đảng. Tại vì chính Iran và Hoa Kỳ vẫn chưa có những cái cuộc gặp gỡ chính thức mà cái người gặp gỡ khói đòn đó và có thể sẽ trả lời một cái câu hỏi dẫn tới hòa bình. Hiện nay đó là cái sự bế tắc mà cả hai phe không nói. Thế thì người trung gian là ai? Là trung gian là quyền lợi từ phía Trung Quốc. Do đó thì nếu Trung Quốc nghĩ rằng nếu là cái cuộc mà thảo luận trong cái chuyến đi trực tiếp giữa Tập Cận Bình và Donald Trump vào ngày 14, 13, 14, 15, tất nhiên chỉ còn có khoảng 2-3 ngày nữa mà nó đạt được một số những cái điểm khá tốt, đó là làm sao có cái vấn đề gọi là ngồi lại một cái chính thức từ phía của phái đoàn của Iran để mà trả lời những câu hỏi để có thể bảo vệ. Thì tôi nghĩ rằng một phần cũng là áp lực về quyền lợi của Trung Quốc về lâu dài, thứ hai là cũng là cái vấn đề để mà cứu nguy cho cái vấn đề khó khăn về cái vấn đề nội bộ mà Ủy ban Hoàng Quân đã kiểm soát về dầu, cũng như là cái khả năng nếu như là cái việc mà đi trong cái chuyến đi từ 13 đến 15 của Ủy ban Trung Quốc gia Hoa Kỳ và Tập Cận Bình gặp nhau mà không có đạt được cái mục đích nào. Tôi nghĩ rằng ít nhất, tôi nói là cái sự suy đoán thôi, mình tiên đoán thôi, ít nhất là về làm sao dung hòa, là làm giảm đi cái mức áp lực và phải làm sao tăng lên cái thiện chí từ phía của Iran. Thì chừng đó mới có thể hy vọng giải quyết được cái bài toán của ở tại vùng Eo biển Hormuz cũng như là cái tình hình dầu và cái giá dầu cũng sẽ được giảm đi. Đó là một trong những cái lý do mà mình nhìn bên ngoài có thể tiên đoán được. Mặc dù rằng cái việc mà kéo dài về cái vấn đề Eo biển Hormuz cũng như cái tình hình căng thẳng ở Trung Đông cũng sẽ làm cho vấn đề khó khăn chung cho rất nhiều quốc gia trên thế giới. Do đó thì tôi cũng nghĩ rằng trong cái chuyến đi này, nếu như là hé mở một vài cái điểm nào tốt nào đó, thì các cái chiến hạm của Anh, của Đức hay là của Pháp đang có mặt trong vùng, mà nói rằng không phải nhằm để hỗ trợ cho Hoa Kỳ, nhưng mà nhằm để bảo đảm cái sự an toàn cho những cái tàu buôn của họ. Và nếu có những sự lên tiếng về sự hiện diện đó, cũng là một phần áp lực của cái vấn đề cho Iran. Và đây cũng là một phần ý chí là có những người khác vì cái quyền lợi cá nhân của mình mà phải góp phần vào. Mặc dù rằng trên phương diện nổi chuyện ngoại giao là nói là không hỗ trợ cho cái cuộc gọi là không thỏa này. Nói tóm lại đó, là trước đi này đó, là chúng ta chỉ có bộ phận là tiên đoán mà thôi. Còn ngoài ra nữa là khi đi thì có những cuộc thông báo và những cuộc thảo luận thì chúng ta chỉ dù rằng cái chuyện này nó có thể xảy ra nào. Thì thật sự đó là chúng tôi hy vọng là cái sự bế tắc ở tại họp quân nó đã có, và sự đòi hỏi của vấn đề Iran cũng đã có, và đòi hỏi của Hoa Kỳ cũng đã có. Thế thì Trung Quốc nếu như là không có góp phần vào để mà tạo cái định trí hay là áp lực nào đó để mà cho có cái cuộc nhẹ nhàng hơn trong cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran, thì Trung Quốc cũng sẽ tiếp tục bị lãnh chủ về nhiều mặt khác. Đó là vấn đề. Ngoài ra nữa đó, và Iran cũng hiểu được rằng càng kéo dài càng lâu thì cái sự hiện diện của Hoa Kỳ mặc dù chưa có những cái cuộc tấn công nào đó, nhưng mà nếu có một cái tai nạn nào đó hoặc là có những hành động khiêu khích nào đó mà Hoa Kỳ thì sự trả đũa đó nó có thể làm cho cái vấn đề tan nát cho cái niềm hy vọng. Do đó thì qua cái chuyện này đó, qua cái cuộc này, cuộc gặp gỡ sắp tới giữa các phái đoàn Hoa Kỳ, tổng thống Hoa Kỳ và Iran gặp lại nhau, thì nó có những cái điểm lợi và điểm lợi chung cho cả hai quốc gia, và đồng thời nữa là Trung Quốc cũng sẽ đóng vai trò của một cái người trung gian mà nó khả thi để mà áp dụng và để có thể sẽ làm cho Iran một phần nào đó phải nhượng bộ tốt hơn, đặc biệt đó là sự yêu cầu của Hoa Kỳ. Và sự yêu cầu này đó cũng là cái sự an toàn chung cho toàn thế giới chứ không phải chỉ của Hoa Kỳ không. Đó là cái vấn đề tôi xin tạm trả lời để mà phân tích và để tiên đoán là như vậy. Nói tóm lại, tôi nghĩ rằng có một vài các tiếp tốt, có cái ánh sáng chứ không phải là nó chỉ là một cái đêm tối đi. Và lần này đó, sau hai lần mà đã gọi là hủy bỏ thì lần này là một lần thiện chí để mà đi để nói lên cái khuynh hướng của Hoa Kỳ đã tạo ra cái một niềm tin và một cái sự an toàn chung cho thế giới và cái quyền lợi chung cho thế giới, chứ không phải chỉ của Hoa Kỳ không. Đó là cái câu trả lời giống ý tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái chuyến đi lần này đó, nó cũng là một cái chuyến đi hy vọng là sẽ giải quyết được một số những vấn đề, nhưng mà nó lại là một cái chuyến đi khá khó khăn cho ông Trump. Từ trước đến giờ thì Hoa Kỳ trong cái thời gian vừa qua vẫn khẳng định Trung Quốc là một trong những cái nước mà đối thủ chính của Hoa Kỳ, còn nguy hiểm hơn cả Nga hay là bất cứ nước nào. Và chuyến đi này đã ông Trump sẽ phải làm như thế nào, bởi vì cái vấn đề thâm thủng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã bắt đầu có và xảy ra. Rồi qua bên đó mà phải dịu giọng với Tập Cận Bình, xem ra quả thật là nó sẽ khó khăn nhiều. Thì thưa anh Dân, anh nghĩ rằng ông Trump sẽ đạt được ít nhất một số những cái thỏa thuận nào trong vấn đề ngoại giao giữa đôi bên, và đặc biệt là theo cái nhìn của anh, liệu Trung Quốc có đủ cái áp lực sức mạnh để có thể giải quyết cái cuộc chiến tại Trung Đông hay không? Và nếu mà họ làm đó, thì họ có phải ép Iran phải làm theo một số những cái việc mà Hoa Kỳ muốn hay không, thưa anh Dân? Dạ, anh Dân nếu có mưu xin nhờ anh mưu dùm Nam Phong.
2: Đối với nhà cầm quyền tại Iran đó, ông Tập chỉ là một khách hàng no béo, khách hàng giàu có, và mua dầu một cái tận tụy, nếu không muốn nói là mua dầu, gần như độc quyền 90%. Còn ngoài cái vị trí đó đó, đối với nhà cầm quyền ở Iran, Bắc Kinh chẳng khác gì một Nga, chẳng khác gì một siêu cường khác. Thành thử ra ông Tập của mình lần này, nếu muốn dùng cái vai trò khách hàng để mà chơi ép Iran đó, ông phải cẩn thận. Và làm như vậy đó, ông được lợi gì? Trong lịch trình đó, ông đi nói chuyện để nối kết lại từ tháng 10 năm ngoái, hai người gặp nhau một cách ngắn gọn, một tiếng đồng hồ tại quân cảng Busan ở bên Nam Hàn, rồi hẹn sẽ nói chuyện thêm. Nhưng nói chuyện thêm đây là vấn đề đất hiếm, là vấn đề mậu dịch, là vấn đề thuế quan, là vấn đề Đài Loan. Và bây giờ cái vấn đề thứ năm là Iran đã bỗng nhiên nó nặng ký hơn. Ông Tập là một người khôn ngoan, ông sẽ không đem cái chuyện Iran bỗng nhiên nó có cái thứ tự ưu tiên cần thiết, nó nặng ký hơn để làm chiều lòng ông Trump. Thế thì câu hỏi có thể được đặt ngược lại, ông Trump phải làm gì để ông giữ vấn đề Iran nó quan trọng? Để ông rời Bắc Kinh đi về đó, ông đạt được một chiến thắng nhỏ nhỏ. Nếu ông muốn đạt được một chiến thắng nhỏ nhỏ mà nhờ ông Tập giải quyết vấn đề Iran đó, thì ông phải hy sinh nhiều lắm. Phải dịu giọng về mậu dịch, phải dịu giọng về thuế quan, phải dịu giọng về Đài Loan, về đất hiếm. Liệu ông có thể nào dịu giọng cả bốn hay không? Đó là chưa kể cái chuyện nhưng mà ông có thể nói chuyện với ông Tập về vấn đề Ukraine nữa, về vấn đề Liên Âu nữa, và vấn đề về tài sản trí tuệ, rồi về AI vân vân. Nên thực ra ông Trump, ông đi 13, 14, 15 tháng 5 này đó, ông vất vả lắm. Làm sao ông ta có thể nếu kéo ông Tập để hai người đều cùng một tư duy, cùng một hành động và đi đến cùng một kết quả cho cùng một mục tiêu là Iran? Thì giả dụ như hai người có đạt được những chuyện gì hai người muốn đó, liệu cái hai người muốn đó Iran có bằng lòng không? Thành thế ông Tập phải vô cùng cẩn thận. Chúng tôi nhắc lại 3-4 lần rồi, ông có 6 cái chuyến hạm khổng lồ nằm tại hải cứ Bujiti, ngay cửa vịnh Aden đó, mà ông nhất định không can thiệp vào vấn đề Trung Đông. Ông duy giữ cái sứ mạng căn bản duy nhất của nó 15 năm nay là đánh hải tặc để bảo vệ cái tuyến đường, mà tuyến đường duy nhất đã chuyên chở 90% lượng dầu hỏa từ Vịnh Ba Tư về Thượng Hải. Nếu ông Tập giữ một cái sứ mạng nó đạt được mục tiêu của mình một cách nghiêm chỉnh đến như vậy, liệu ông có phá? Ông có phá nó hay không? Vấn đề ở đây ra là ông Tập nói chuyện với ai? Ở Iran nói chuyện với tân thủ lãnh của Ủy ban Cách mạng Bảo vệ Hồi giáo. Nhân vật này là nhân vật duy nhất được phép liên lạc và nói chuyện với tân giáo chủ là Mujtaba Khomeini. Người ta không biết ông này đó, ông ở nơi nào, ông đang làm gì mà ông không có xuất hiện gì 3 tháng này. Và ông chỉ có cho phép một tân lãnh tụ của Ủy ban Cách mạng Bảo vệ Hồi giáo được nói chuyện với ông mà thôi. Cho nên mọi quyết định đó, ba phe đó, nó cuối cùng nó phải đi qua một cái phe quân sự giáo điều này, phe cương quyết bảo vệ Hồi giáo, tức là bảo vệ lãnh chủ, bảo vệ đạo sĩ, bảo vệ tôn giáo

0: không. Thành thử ra cái thang quyết định ở bên Iran nó mập mờ. Sáng nay Tổng thống Trump, ông nói một câu buồn lắm. Ông nói cái chính sách mà ngừng bắn đó, bây giờ đó, nó đang bị treo cổ. Tức là nó cần thuốc chữa. Còn nếu không đó, ông sẽ không ngừng bắn nữa. Và ông không ngừng bắn nữa là một việc làm vô cùng tệ hại cho chính ông, cho đảng ông và cho nước Mỹ. Vâng. Vấn đề rối bời nó là hệ thống lãnh đạo và hệ thống chỉ huy và quyết định cuối cùng ở bên Iran. Mọi chuyện, mọi dữ kiện trao đổi liên lạc nó đều chậm trễ. Tổng thống Trump thì đem con rể và đặc sứ Steve Witkoff. Ông gửi phó tổng thống J.D. Vance cũng không có ích lợi gì cả. Tới bây giờ là cuộc thương thảo thứ 4 có tầm cỡ với một quốc gia Pakistan. Xem ra hiệu nghiệm rất nhiều về mặt đưa tin. Nhưng mà khi Iran quyết định không nói chuyện với kẻ thù trực tiếp đó, Iran đã chọn Mỹ là đối tác cực kỳ quan trọng. Quan trọng đến nỗi mà họ sẽ hành hạ cái hạnh phúc của dân tộc, của chính họ đó, bằng cách hành hạ cái hạnh phúc của ông Trump trước. Mà hạnh phúc của ông Trump là gì? Là tháng 6 này cái sơ bộ và tháng 11 này bầu cử giữa nhiệm kỳ. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Chúng tôi có một cái câu hỏi của một vị thính giả San Diego hỏi về vấn đề giá nhiên liệu, giá xăng. Được biết, gần đây bên phía hành pháp của ông Trump, bên Bộ Năng lượng đã có đề nghị là sẽ không thâu thuế liên bang để giá xăng giảm xuống. Theo tôi thì việc này nó chỉ là đoạn kỳ, không phải là giải pháp hay. Đặc biệt California là nơi mà cho dù có giảm thuế liên bang thì xăng vẫn cao, bởi vì Cali đánh thuế quá nặng vào năng lượng. Các anh có nghĩ rằng ý kiến và dự định bớt thuế liên bang sẽ giúp cho giá nhiên liệu được giảm xuống hay không? Theo tôi thì đây chỉ là đoạn kỳ. Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Thì tôi cũng đồng ý do cái sự nhận định của khán giả, giá nhiên liệu về xăng ở tại California gọi là cao nhất nước, đó là cái vấn đề. Thì đây nó cũng làm tạo ra cái dây chuyền về cái giá cả, về những nhu yếu phẩm, về thực phẩm chẳng hạn, nó cũng gia tăng lên cao. Đồng thời nữa đó, đây không phải là một cái nguyên do chính đâu, mà do cái vấn đề về vấn đề nhiên liệu và do cuộc chiến nó xảy ra. Mà thật sự ra đó là cái sự quan tâm của cái người dân, mà chính những nhà lãnh đạo của California trong cái cuộc bầu cử sắp tới, hay là cái trách nhiệm của ông Gavin Newsom là thống đốc tiểu bang California đã phải chịu trách nhiệm về nhiều cái vấn đề mà gọi là làm cho cái giá nhiên liệu lên cao. Vì lý do là thiếu cục ngân sách là trầm trọng của tiểu bang để mà giải quyết những cái vấn đề dân sinh nó đi dọc dòng. Rồi cũng như là phải dùng San Diego là thị trưởng thành phố San Diego, cũng như là các cái cơ chế về dân chủ tại đây, đặc biệt là nghị viện thành phố cũng như là giám sát của quận, cũng đã bàn thảo về cái vấn đề thiếu hụt ngân sách của thành phố. Thì nếu mà thành phố này đó thì đòi hỏi phải có tiền, mà có tiền đây đó là cái vấn đề người ta dựa vào cái vấn đề mà đánh thuế vào cái số gọi là số xăng để tiêu thụ ra, mà âm thầm mọi người không biết, cho nên cái giá xăng cũng tiếp tục lên cao, mà người ta đổ tội cho về cái vấn đề cái cuộc chiến ở tại

0: Iran đã làm cho giá trở lên cao. Thực sự đó là cái nội bộ mà hệ thống gọi là nói là có những điều sai trái và quan phí tiền thuế là quá nhiều ở tiểu bang này, mà cái trách nhiệm của ông Biden là hàng đầu, cũng như là trách nhiệm của những nhà cơ thủ trưởng ở nhiều cái thành phố lớn từ San Francisco xuống Los Angeles, ngay cả San Diego, thì nơi nào cũng bị thiếu ngân sách và bắt buộc phải tăng lên nhiều cái lệ phí như là gas, lệ phí về cái vấn đề gọi là xăng dầu, cũng như là nhiều lệ phí về vấn đề ở cái chỗ đậu xe mà trước đây gần như không có, mà bây giờ nó lại gia tăng, tạo ra một cái luồng sóng chống đối nhiều, nhưng mà để nhằm che giấu cho cái vấn đề này, gọi là khó khăn này, để mà đổ tội cho chính phủ liên bang. Thì chính phủ liên bang cũng có đề nghị đó là sẽ giảm cái vấn đề mà thuế liên quan cho đến liên bang để mà có thể giúp giá xăng giảm, nhưng mà người ta lại không thấy nó có giảm mà vẫn tiếp tục vào nó cái tình trạng đó gia tăng lên. Tất nhiên là con số gọi là 60 kim 50 xu là một giá rất là bình thường ở tại các cây xăng ở California. Một phần quan trọng nữa đó là cái vấn đề kiểm soát về vấn đề ô nhiễm mà trước đây nó là về năng lượng xanh, năng lượng sạch, cũng như là cái vấn đề các cái chuyến dầu, cũng như là các nơi mà gọi là tìm cách để mà có nhiên liệu ở bên ngoài cái vùng biển của California, thì vẫn bị những cái người mà bên trong gọi là chống đối về vấn đề mà gọi là ô nhiễm khi mà khai thác dầu, khiến cho cái giá dầu vẫn tiếp tục không có giảm. Mà các cơ quan của chính phủ, đặc biệt đó là thống đốc California có đề nghị, nhưng mà cũng vẫn bị chống đối về những cái phe gọi là tả và những cơ quan truyền thông gọi là cánh tả đã không làm cái việc này và nhân cái cơ hội đó để nhằm để bảo vệ chính quyền lợi của những phe phái bên trong về vấn đề mà khai thác cái việc căng thẳng này, để mà đạt được những cái việc làm mà cho rằng nó tốt cho mọi người. Một cái thí dụ mà tôi thấy là thống đốc của California là David Newsom đang lúng túng trong cái vấn đề để làm sao làm giả cái giá nhiên liệu cũng như là làm đời sống nó khá hơn, mà nhiều cái cuộc điều tra về cái vấn đề trách nhiệm của ông liên quan cho đến lạm dụng cái tiền thuế của người dân. Thì một tin mới nhất cũng cho rằng thay vì giúp đỡ cho quần chúng một cách mạnh mẽ để làm sao hạ cái giá xăng xuống, thì lại ông tuyên bố cho ngày hôm nay đó là tặng cho các bà mẹ gọi là mà có lợi tức thấp mà sinh con ở từ 50 cho đến 7 cái nhà thương lớn ở California này được tặng 100 cái vấn đề tả cho trẻ con ở tại đây. Liệu rằng cái chuyện này nó có phải làm lưu mờ hay là làm đây cũng là một cái chuyện cưỡng làm cho người ta cười, đó là tặng cho tả công ty những vấn đề chính và cái trách nhiệm của mình làm thiếu ngân sách và làm cho tình trạng nó tốt hơn về cái vấn đề giá người thì lại không làm, mà để đưa vào những vấn đề khác, hay là đây cũng là cái kế hoạch để nhằm tạo cái người tin tưởng để mà lấy cái phiếu của những người nghèo tại đây. Nói tóm lại đó là cái vấn đề lúng túng trong cái cơ chế từ trên mà trách nhiệm của thống đốc của California là Newsom không giải quyết được về cái vấn đề bế tắc ở những cái trách nhiệm để chính vấn đề về vấn đề mà gọi là quá quản ở tại Los Angeles, đồng thời nữa là sao cân bằng được cái ngân sách của tiểu bang đang hiện đang thì nó làm một con số lên các ủy kim cũng như là các thành phố khác đều bị thâm thủ ngân sách có cách trầm trọng. Do đó cái việc mà giảm cái giá xăng mà từ chính phủ liên bang bằng cách này cách khác thì sẽ giúp bị là mà cái điều quan trọng đó là chính trị những người có trách nhiệm ở các thành phố lớn cũng như là tại tiểu bang California cần phải làm trước khi chờ đợi sự giúp đỡ từ chính phủ liên bang, đó là cái vấn đề. Nhưng mà đối với cái nhìn của tôi đó thì nó không có được cái kết quả bao nhiêu đâu, đây cũng chỉ là cái đánh bóng mà lúng túng và để che giấu về những cái chính quyết mà nó đã trầm trọng nó xảy ra ở tiểu bang California này. Việc mà giá nhiên liệu, tôi nghĩ rằng với cái cuộc chiến ở tại vùng Trung Đông mà không có được giải quyết một cách gọi là rốt ráo và rất có hy vọng, thì giá xăng vẫn tiếp tục lên cao ở California. Bởi vì khi mà chúng ta có xăng ở tại đây mà không khai thác được mà phải đi mua chỗ khác thì cái chuyện đó hết sức vô lý, và chính cái điều kiện đó thì cái vị thống đốc là phải trả lời cho những câu hỏi này và các vị gọi là thị trưởng hay là các cái khu vực dùng ở miền Nam California cũng phải trả lời về câu hỏi này. Không cho khai thác tại đây chỉ lý do nói sự là ô nhiễm, để rồi thì phải đi mua chỗ khác thì là cho cái giá năng lượng lên và giá thả rất là nhiều. Trong khi đó dùng số tiền để mà tài trợ cho người chủ gia cư hay là những người gọi là sử dụng bất hợp pháp bằng cách này cách khác để duy trì những cái điều kiện vô lý, đặc biệt đó là tài trợ cho những cái thành phần mà gọi là người ta nói gọi là cái vấn đề thức tỉnh về cái vấn đề để làm sao giữ được và kéo dài cho cái tình trạng này để được lợi cho cái vấn đề của cuộc sắp tới. Nói tóm lại, đây là một sự nan giải mà không có lối ra ở tiểu bang California này, mà cái người lãnh đạo hàng đầu để trả lời câu hỏi này không có gốc cho bình yên không, mà chính ông cũng đã che giấu và không muốn trả lời. Đó là cái vấn đề. Cho nên cái giá nhiên liệu dù như thế nào, tôi nghĩ rằng California vẫn là đắt nhất và cao nhất nước Mỹ hiện nay. Đó là 60 kim, 50 xu và có thể lên tới 70 kim, không chừng. Đó là ý kiến của tôi là như vậy. Và làm cho nhiều người vô cùng bất mãn, tạo ra những cái khó khăn chung cho toàn tiểu bang gọi là đông dân nhất là ở Hoa Kỳ này. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Cảm ơn anh Trung Nghĩa. Quả thật là liên bang nếu mà có giảm thuế thì ở tiểu bang nào xăng sẽ hạ thì không biết, nhưng mà California chắc chắn là nó sẽ không có suy diễn gì hết, bởi vì thuế Cali nó quá nặng cho vấn đề này. Vâng, hy vọng rằng là sẽ sớm giải quyết được cái tình trạng này, bởi vì nếu nó kéo dài thì sẽ vô cùng bất lợi cho chính bản thân của ông Trump. Chúng tôi có một cái câu hỏi vừa nhận được liên quan đến vấn đề bầu cử giữa kỳ. Theo như tin tức mà các anh cung cấp trong những tuần trước đây cho đến hiện nay, thì dường như đảng Cộng Hòa đang đạt được lợi thế về vấn đề vẽ lại bản đồ. Điều này có đúng hay không? Và Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Vâng, nó rất đúng ạ. Nó rất đúng, đặc biệt là trong vòng 10 ngày vừa qua. Sau cái phán quyết của Tổ quốc phát biển Liên bang liên quan đến Louisiana không được phép vẽ lại bản đồ nhân danh là vấn đề chủng tộc. Rồi tiếp theo đó là Florida vẽ lại bản đồ và ngay lập tức tiểu bang này đem lại được 4 ghế cho đảng Cộng Hòa. Rồi tố cáo phát hiện tiểu bang Virginia đảo ngược cái quyết định của họ vào tháng trước từ 6/5 tỷ số ghế dân biểu lên tới 9/1. Tôi cảm thấy tiểu bang Virginia đã bác bỏ. Và cuối cùng nữa là tiểu bang Tennessee, ông thống đốc tiểu bang Tennessee cũng đã cho vẽ lại bản đồ có lợi. Thì đã với 4 cái tiểu bang với sự giúp đỡ của tố cáo phát biển liên bang, tố cáo phát biển tiểu bang Virginia, quả thật là nếu đóng cửa tắt đèn bỏ phiếu ngày hôm nay đó, thì con số đa số tại lưỡng viện hiện nay của đảng Cộng Hòa nó sẽ không bị suy xuyển. Không bị suy xuyển một tí nào, nếu không muốn nói là tiên tại Hạ viện là người ta còn có thể tăng một vài ghế nữa. Điều đó làm cho quý khán giả nói, thế thì cái nghị quyết 50 của ông Gavin Newsom làm sao? Ông này ông ngớ ngẩn đó, là ông đã dùng quá nhiều tiền, cả $100,000,000 để đi đến mình cái nghị quyết. Và cái nghị quyết đó, nó cho phép một chính đảng có thể giải quyết vấn đề vẽ lại bản đồ cái ghế liên bang cho mình một cách ngon lành. Và đó là điều mà California vi phạm hiến pháp, vi phạm cái lần gen chủng tộc. Thành thử ra tới nay, nghị quyết 50 có vinh quang vẫn chưa làm được cái gì cả. Thay vì giữ cho một ủy ban độc lập người ta làm chuyện đó đó, thì ông David Newsom đã thấu cái và làm một chuyện có tính cách độc đảng. Mà đó là lý do tại sao 5-6 cái ghế của California với nghị quyết 50 tính ra là để cân bằng với 5-6 ghế của Texas đó, bây giờ đó, khó mà cân bằng lắm. Vâng, kết quả là nếu đóng cửa tắt đèn ngày hôm nay đó, Đảng Dân Chủ đang thua và tiếp tục thua. Và chiến thắng vẽ lại bản đồ đó bây giờ nằm trong tay của Đảng Cộng Hòa. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. À, đây nó là một cái tin vui cho bên phía Đảng Cộng Hòa. Vì nếu mà nó cứ kéo dài từ bây giờ cho đến cuối năm mà không có cái gì thay đổi, thì phải nói rằng chắc chắn là cái vấn đề đa số trong cả lưỡng viện quốc hội vẫn sẽ giữ được, mà thậm chí nó còn tăng thêm ghế nữa. Còn trở lại với cái tình hình cuộc chiến tại Ukraine, nói rằng ông Trump ông ấy chán, nhưng mà thật sự ra ông ấy vẫn quan tâm đến cái cuộc chiến này. Liên Âu cùng với NATO đó thì cứ chân trong chân ngoài, nói thì nhiều nhưng mà không giải quyết được gì hết. Hoa Kỳ vẫn phải là một cái quốc gia chính mớm ý mớm lời cho vấn đề thỏa thuận ngừng bắn để đưa tới vấn đề đàm phán hòa bình. Mới đây thì Hoa Kỳ lại vẫn đưa ra cái đề nghị ngừng bắn. Nhưng mà cả Ukraine lẫn Nga đều vi phạm và tố cáo lẫn nhau, hai bên. Không có bên nào chịu thua, và trong cái lễ mà chiến thắng phát xít Đức ở tại Nga, thì trong cái bài nói chuyện, ông Putin ông ấy nhắc tới cái chuyện cuộc chiến này, chúng ta đang chiến thắng và nó sẽ chấm dứt trong cái thời gian ngắn. Không biết đây nó chỉ là lời động viên hay là ông căn cứ vào một cái điểm nào đó để mà ông nói lên cái chuyện này. Nhưng mà đột nhiên đó Putin lại nhắc tới cái vai trò làm trung gian của cựu thủ tướng Đức, đó là ông Schröder. Thì ông này thì bây giờ không còn tham chính mà chỉ làm về vấn đề thương mại và đặc biệt là có liên hệ với Nga khá nhiều. Và đột nhiên Putin đưa tên tuổi ông này, đưa tên ông này ra và nói rằng ông này có thể sẽ là một cái người trung gian cho những cái cuộc đàm phán. Và dĩ nhiên bên phía Liên Âu thì ngay lập tức phản đối và không có đồng ý. Cho nên xem ra cái cuộc chiến về nước bọt giữa đôi bên nó vẫn tiếp tục diễn ra, và cái viễn ảnh về hòa bình, ngưng bắn đồ hòa bình ở tại cuộc chiến ở Ukraine xem ra nó còn rất là xa vời. Và tổn thất của đôi bên cho đến giờ phút này phải nói rằng rất là nhiều. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh với cái nhìn của anh thì liệu trong thời gian tới đôi bên đã quá mệt mỏi rồi, họ sẽ giải quyết như thế nào? Rồi có phải chăng cái lời đề nghị của ông Putin bên phía Nga nói rằng hãy để cho ông cựu thủ tướng Đức, ông này có cái khả năng có thể dàn xếp cả đôi bên làm trung gian, thì việc này có cái xác suất xảy ra hay không? Bởi vì bên Ukraine lẫn Liên Âu đều đã, đặc biệt là Liên Âu đã bác bỏ cái này, bởi vì cái vị trí và cái vai trò của ông cựu thủ tướng này trong cái thời gian vừa qua xem ra nó không có được tốt lắm ở tại Liên Âu. Thì cái đề nghị này anh Trọng Nghĩa nghĩ rằng nó có cái xác suất nó xảy ra để tiến tới cái vấn đề đàm phán ngưng bắn hòa bình hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Theo cái nhìn của tôi đó thì có vẻ là nếu nhìn bên ngoài qua cái lời tuyên bố của ông Putin cũng như là những cái diễn tiến mà Nam Phong vừa mô tả, thì tôi cũng đọc được cái bản tin từ ngày hôm qua, đó là các thỏa thuận ngừng bắn gọi là 3 ngày do Mỹ làm trung gian, Ukraine và Nga. Nhưng mà cả hai Ukraine và Nga cũng đã cáo buộc với nhau về vi phạm về cuộc ngừng bắn trong phần đầu mà anh Nam Hồng có đề cập. khi tổng thống Zelensky đã gọi là đưa ra cũng như là nói cuộc binh dịch cho cái việc tấn công vào một số khu vực trên cái khu vực mà chiến tuyến đó thì cũng đã xảy ra, thì bộ chỉ huy quân đội của Ukraine cũng đã nói rằng có tổng cộng là khoảng 180 vụ cuộc đụng độ được ở chiến tuyến trong 24 giờ qua. Cụ trả lời thì nước Nga cũng đã nói rằng một số người biết được rằng ở phía đông của Ukraine đã cũng đã bị thiệt hại về những cái cuộc nã đũa mà của Ukraine đã làm, cũng như là các của phía quân đội của nước Nga cũng đã làm. Và mặc dù rằng ba cái vụ bắn này đó là cái sự chỉ là cái cuộc bắn đơn phương mà cả hai bên mà thôi. Rồi thêm cái vai trò của cái vị thủ tướng Đức để mà có thể đứng trung gian làm đại diện cho Âu Châu để mà gặp gỡ cho các nhà lãnh đạo của Nga và của giới là Ukraine mà cũng không có được thành công. Như cụ thủ tướng Đức và ông Joscha Söder cũng có thể trở lại đại diện cho châu Âu trong cuộc đàm phán trong tương lai về vấn đề cuộc xung đột tại Ukraine. Mới đầu thì người ta thấy được rằng qua cái lời nói của ông Putin của nước Nga thì nói rằng cái diễn tiến để mà hai bên gặp gỡ chính thức với nhau để mà giải quyết về cái cuộc gọi là diễn tiến ở tại chung cuộc chiến ở tại Ukraine là nó có thể xảy ra, cũng tạo ra tới nhiều cái hy vọng. Nhưng mà đối với cái vai trò của ông Söder thì đã không được lòng của những người mà nằm trong cái nước Âu Châu. Mặc dù với cái tình trạng chính trị của chị cụ là cái chính thức này, đặc biệt đó là từ khi mà cái cuộc xâm chiếm của Nga và Ukraine từ năm 2002, thì cuộc xâm lăng này của thủ tướng Đức đã từ chối lên án, tất nhiên là cũng không có gọi là ủng hộ cho Ukraine mà gần như là tán đồng cho cái việc gọi là vi phạm về quân sự của nước Nga tại đây. Nói như vậy thì chúng ta thấy được đây là cái bàn cờ chính trị mà chúng ta đọc trên các phương diện thông tin để mà phán đoán cũng như là để tiên đoán coi cái vấn đề gọi là cái kết quả mà cái cuộc tuần bắn này hoặc là cái tiến trình để giải quyết chuyện cuộc chiến ở tại Ukraine nó có khả thi hay không, và những cái bước gọi là áp lực từ phía hai bên cũng như là cái tính hòa giải gọi là cuộc bắn đơn phương này nó có tốt hay không. Thì qua cái vấn đề tiến triển mới đầu thì chúng tôi đọc ra cũng có thấy nó có một cái điểm hy vọng, tức là ông Putin lên tiếng chính thức về vấn đề này. Sau đó thì có cái vấn đề hòa giải đứng trung gian giữa những chủ đề tổ chức mà chúng tôi vừa mô tả. Nhưng mà khi có những cái cuộc ngừng bắn đơn phương rồi cũng các cái cuộc mà vi phạm về đơn phương về cái vấn đề cuộc ngừng bắn này, chúng ta thấy rằng cái việc mà gọi là giải quyết cái bài toán gọi là ngừng bắn mà cái ý muốn thì tôi nghĩ rằng ông Putin cũng rất là mệt mỏi, và thêm rằng coi cái định của Hoa Kỳ có đề cập về những đề quan tâm trở lại về vấn đề Ukraine hay không. Như nhau mà ngay bây giờ thì câu trả lời ai cũng thấy rõ, và Hoa Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ không muốn gọi là chính yếu nhiều về vấn đề của Iran, bởi vì đây là chuyện làm mà Âu Châu, Ukraine cũng như là nước ta bắt buộc phải giải quyết, và ông rất là bận rộn và những chuyện khác ở tại vùng ở tại Iran nhiều mà hơn. Thì đây là cái vấn đề mà chúng ta thấy trên cái vị trí của hội đồng giám sát ở khu vực ở tại Âu Châu có giúp được gì cho cái vấn đề giải quyết về cái bài toán về cái quyền lợi của những quốc gia trong vùng, cũng như là giải tỏa giúp cho nước Nga có thể bán dầu là cho nhiều quốc gia khác, thì trong đó thì Âu Châu cũng thể được hưởng lợi trong vấn đề này. Thì hiện với cái hình thức này đó, là chúng ta tiên nhìn bên ngoài đó là ít nhất có những cái cuộc dân tiến, có những cái cuộc hòa bình ngắn ngủi và có những cuộc vi phạm, nhưng mà đây cũng chỉ là đó là cái điều đơn phương chứ không phải là một sự cam kết nào hết, cho nên chúng ta cũng không có thể giúp, đặc biệt đó là chỉ có 3 ngày đó mà thôi. Thế thì những người trung gian cũng vẫn có những cái xung khắc, cái bộ tàu cũng không có mặn mà, chỉ cũng như là không có thấy gọi là tin tưởng về cái đứng trung gian hòa giải thì có gì cũng tương đức. Rồi thêm nữa là cái vấn đề thiệt hại này nó có để trả lời sau cái cuộc chuyến đi của tổng thống Hoa Kỳ đến Trung Quốc để gặp Tập Cận Bình, nó để giải quyết về cái vấn đề gì có ít nhiều về cái vấn đề của Iran hay không. Nhưng mà đối với tôi thấy là cái vấn đề giải quyết Hoa Kỳ không mặn mà về cái vấn đề cuộc chiến ở tại Việt Nam, mà đặc biệt đó là giải quyết về cái cuộc chiến đang gặp những cái khó khăn cũng như là đang diễn ra ở tại Liên Hợp Quốc và đặc biệt là Iran mà thôi. Thì đó là cái sự nhận định của tôi là như vậy. Nhưng mà dù sao cũng có một cái thái độ gọi là lên tiếng của ông Putin, và tôi nghĩ rằng cả hai bên đều mà trải hết và nhìn cái thái độ của Liên Hợp Quốc hoặc là các cái thực tế của hai bên giữa Nhật Bản và nước Nga cần phải có một cái vị trí nào đó, một cái nào có nó thì tốt hơn. Nhưng mà ngay bây giờ có nghĩa là chỉ có cái thăm dò và với cái tiêu chuẩn là ngoại giao đâu mà thôi. Đó là ý kiến của lại vẫn chưa có một cái sáng tỏ nào về cái vấn đề là đừng bắn ở tại Nhật Bản. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, anh nghĩ lý do tại sao mà ông Putin lại đưa ra một cái đề nghị và cái ý tưởng nó có vẻ lạ lùng như vậy, tức là lôi một cái người đã không còn ở trong chính quyền ra và đề nghị người này làm trung gian. Ông Putin nhằm cái mục đích gì mà ông lại đưa ra cái đề nghị có vẻ hơi lạ như vậy, thưa anh Dân?
2: Trước hết thì đây là một cái thói quen đều giả của lãnh tụ Vladimir Putin để gây hoang mang và bất tín nhiệm cộng đồng Liên Âu. Tại vì ông Thủ tướng Đức hiện tại đó là ông cứng lắm đối với Nga, nhưng mà cái ác là ông lại cứng luôn đối với Mỹ đó, thì ra ông không giải quyết được. Trong khi nếu kéo người cựu thủ tướng, một người không còn cái khả năng và ảnh hưởng gì trong chính trường, đặc biệt là trong quyết định, đặc biệt là quyết định lớn của Liên Âu nữa, là chuyện phá hoại. Thành thử ra, cũng như Đảng Dân Chủ của Mỹ đó, làm việc gì cũng thấy rằng không ăn nhưng mà cứ làm. Vladimir Putin cũng vậy. Đã từng kêu gọi 4 lần Istanbul, rồi khi người ta đề nghị dừng bắn thì phá. Đó là cái cách làm việc của một thủ lãnh mà cái chân tướng là kẻ ác và cái hoài bão đó là định nghĩa lại tất cả công thức của Thương Thảo. Đối với Nga, công thức của Thương Thảo là Nga thắng và những gì không Nga đó đều thua. Trong khi công thức của Thương Thảo của Mỹ đó là mọi phe đều chia cái mẫu số chung và kết quả sau cùng là tất cả mọi người đều thắng. Chính vì vậy đó, cái cách làm việc của Vladimir Putin nó thuần túy, nó lộ nguyên hình là một kẻ ác và kẻ không muốn giải quyết vấn đề. Tại vì đối với Vladimir Putin đó, kéo dài cuộc chiến này nó vẫn có lợi chứ. Có lợi là vẫn bán vũ khí được. Có lợi là vẫn cầm chân ông Trump, cầm chân Liên Âu và bắt tay chặt chẽ với lại Tập Cận Bình. Nên nhớ là tới giờ này đó, ở bên Nga đó, ông Vladimir Putin vẫn còn được 77% dân chúng yểm trợ cho ông về một cuộc chiến mà vùng máy ý thức hệ của Nga Xô đã tuyên truyền là một cuộc chiến chính nghĩa. Nếu mà ông thắng ở trong nước á, thì dại gì ông không tìm cách cho kẻ thù của ông thua ở bên ngoài nước. Trong trường hợp này là Đức Quốc, trong trường hợp này là Liên Âu. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Một cái câu hỏi cuối cùng trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này, thưa anh Dân. Bắc Hàn vừa đưa ra một chiến hạm nói rằng có khả năng mang quả tiễn có đầu đạn nguyên tử Và đây là một cái điều rất là khó chịu cho Hoa Kỳ và dĩ nhiên rất là lo lắng cho Nam Hàn. Khi mà họ tuyên bố như vậy đó, có nghĩa rằng Bắc Hàn đã có vũ khí nguyên tử, lớn nhỏ không biết nhưng mà đã có. Như vậy thì thưa anh dân, cái lệnh, cứ tạm gọi là cái lệnh đi, cấm vận của Hoa Kỳ để ngăn không cho Bắc Hàn phát triển vũ khí nguyên tử, bây giờ nó sẽ ra sao khi mà Bắc Hàn ngang nhiên tuyên bố là họ gần như là đã có vũ khí nguyên tử, thưa anh dân?
2: Kim Jong Un có giới thiệu về cái sức mạnh kỹ thuật về chiến hạm. Về chiến hạm có trang bị hỏa tiễn. Về chiến hạm có trang bị hỏa tiễn có chứa đầu đạn nguyên tử nữa. Vẫn chỉ là một phương tiện cố hữu ba đời dòng họ Kim, đời ông, đời cha và đời Kim Jong Un, là kêu gọi thế giới Tây Phương đó chấp nhận nói chuyện với họ và biến Bắc Triều Tiên thành quốc gia nguyên tử. Cái chuyện nó chẳng bao giờ nó xảy ra cả. Ngay hai kẻ đỡ đầu cho Kim Jong Un là Nga Xô và Trung Cộng nữa cũng không dám làm chuyện đó. Tại vì vị trí địa dư của Bắc Hàn nó nằm ngay giữa hai bên Nga và Trung Cộng. Nó là một cái lò thuốc súng. Anh thử ra Kim Jong Un mong chờ ông Trump dễ sợ lắm. Kim Jong Un nối tiếc là 2018-2019 đã để cái ảnh hưởng của ông Trump nó bị tiêu diệt vì hành động và cái cách hành xử thiếu đứng đắn của chính mình. Chứ đáng lẽ ra trong nhiệm kỳ đầu đó, một kế sách nào đó về nguyên tử năng ít ra là hội đàm hoặc là đi đến những cái buổi nói chuyện với Bình Nhưỡng nó đã xảy ra rồi đó chứ. Bây giờ cái chuyện nó khó mà nó xảy ra lắm. Bắc Hàn bây giờ bám Nga Xô một cách kỹ lưỡng. Tuần lễ này Nga Xô ăn mừng chiến thắng cái quốc xã thời đại nhị thế chiến đó, Bắc Hàn nhảy vô ăn có và tuyên bố nảy lửa. Chúng ta đừng quên rằng 2-3 năm nay Bắc Hàn đã gửi đặc công và lính tác chiến của họ đi vào vùng biên giới giữa Ukraine và Nga. Tổn thất đã có, bị bắt cũng đã có. Nên thì Bắc Hàn làm tất cả mọi chuyện để chỉ rung được một cái chuông, mà cái chuông này đã rung 3 lần rồi. Đời ông, đời cha, rồi bây giờ đến đời Kim Jong Un nữa, chả có ai nghe cả. Ông Trump ông không có thích là Bắc Hàn và Nam Hàn đồng thuận hòa ái dân tộc mà không có sự dính dáng của Mỹ. Ông Trump lại càng không thích là Bắc Triều Tiên một mình một nửa áp đảo về sức mạnh quân sự, trong khi Nam Hàn thì bành trướng về kinh tế và mậu dịch. Ông Trump ông vẫn chờ có lúc nào đó ông sẽ gặp lại, bắt tay, chụp hình, nói chuyện với Kim Jong Un. Mong rằng cái chuyện đó nó xảy ra trước khi Kim Jong Un trao quyền chỉ huy hoặc cho em gái của mình, hoặc cho ai nữ. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trần. Và kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục để đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
3: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong, Tuyên và Quốc Dân. Xin hẹn của thời sự vào ngày mai. Nghĩa xin trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong, mời anh Dân.
2: Vâng, kính cảm ơn hai anh và quý giả, xin hẹn với quý giả và hai anh vào chương trình thứ ba, 12 tháng 5. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý giả.
1: Dạ, cảm ơn hẹn. Kính chúc hẹn một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hẹn. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bực, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com. Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
1: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
2: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Minh Phương, Anh Vũ, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Hai, 11 tháng 5, 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc chấm dứt xung đột, trong khi Tehran khẳng định chỉ yêu cầu các quyền hợp pháp. Ukraine và Nga cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày. Pháp phát hiện một ca nhiễm antivirus và 22 ca tiếp xúc. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, công du Trung Quốc giữa khủng hoảng Iran, Donald Trump đối mặt phép thử khó. Mục theo tổng thể sự, công ty Gazprom và các chiến lược quyền lực mềm của Nga từ thể thao cho đến văn hóa. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua Chủ nhật mùng 10 tháng 5, Iran đã phản hồi đề xuất của Hoa Kỳ về việc chấm dứt xung đột thông qua trung gian Pakistan. Nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá là đề xuất này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Còn Tehran cho rằng chỉ yêu cầu các quyền hợp pháp của Iran, bao gồm chấm dứt chiến tranh trong khu vực và giải phóng các tài sản của Iran ở nước ngoài bị Mỹ phong tỏa. Từ Atlanta, thông tin viên Edward May cho biết cụ thể.
1: Une réponse iranienne, je cite, totalement inacceptable, a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth Social.
2: Phản hồi của Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết như vậy trên mạng xã hội Truth Social của mình. Ông không cho biết chi tiết nội dung phản hồi của Iran, nhưng theo thông tin tờ Wall Street Journal, Iran đã đề xuất chấm dứt xung đột và mở cửa dần dần eo biển Ormuz với điều kiện Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa tàu thuyền Iran. Tuy nhiên, đề xuất này không đáp ứng được yêu cầu của Washington về những cam kết của Tehran liên quan đến các dự trữ uranium làm dầu. Iran đề xuất là vấn đề hạt nhân sẽ được đàm phán trong vòng 30 ngày tới, nhưng hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời một nguồn tin cho rằng thông tin từ Wall Street Journal về các đề xuất hạt nhân là sai sự thật. Vì vậy, khó có thể nói các cuộc đàm phán bế tắc ở điểm nào. Nhưng trong một cuộc trả lời phỏng vấn được phát sóng hôm Chủ nhật trên chương trình 60 phút của đài CBS, Thủ tướng Israel tuyên bố rằng chiến tranh vẫn chưa kết thúc và sẽ không thể kết thúc chừng nào Iran vẫn sở hữu uranium đã làm dầu ở mức cao và các cơ sở làm dầu.
3: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh ngày hôm nay cho biết Anh và Pháp sẽ đồng tổ chức một cuộc họp với sự tham gia của các bộ trưởng quốc phòng đến từ 40 nước vào ngày mai để thảo luận các kế hoạch quân sự nhằm khôi phục lưu thông hàng hải ở eo biển Hormuz. Thứ trưởng Ngoại giao Iran lập tức cảnh báo rằng bất kỳ việc triển khai quân sự nào cũng sẽ gây ra phản ứng quyết liệt và ngay lập tức của quân đội Iran. Thủ tướng Pháp Emmanuel Macron lên tiếng nói rõ là Paris chưa bao giờ xem xét việc triển khai các hoạt động quân sự ở eo biển Hormuz mà chỉ là một nhiệm vụ an ninh phối hợp với Iran. Trước khi Tổng thống Donald Trump bác bỏ các đề xuất mà Iran chuyển đến Mỹ thông qua Islamabad, không khí có phần lạc quan tại Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian cho các đàm phán giữa Washington và Tehran. Thông tin viên Odin De Gaulle tường trình từ thủ đô Pakistan.
4: À Islamabad, l'heure était encore à l'optimisme ce week-end. Les autorités pakistanaises.
5: À Islamabad, vào kỳ nghỉ cuối tuần này, không khí lạc quan vẫn còn. Chính quyền Pakistan tỏ ra vui mừng vì nước này đã đóng vai trò trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán nhạy cảm này. Giới quan sát thậm chí còn suy đoán về khả năng đàm phán sẽ nhanh chóng được nối lại tại thủ đô Pakistan. Vào hôm qua Chủ nhật, trong lễ kỷ niệm một năm xảy ra cuộc xung đột với Ấn Độ. Trước công chúng thì Thủ tướng Pakistan thậm chí đã công khai ca ngợi tư lệnh quân đội Pakistan là thống chế Azim Munir đã làm việc ngày đêm để cố gắng đưa Washington và Tehran xích lại gần nhau hơn. Tuy nhiên thì phản ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dập tắt bầu không khí lạc quan này một cách phũ phàng. Trong một phát biểu trên mạng xã hội, ông Trump gọi các đề xuất của Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Theo truyền thông nhà nước Iran, Tehran trên thực tế vẫn giữ nguyên lập trường. Với Tehran, trước hết hai bên phải ký kết một thỏa thuận về ngừng bắn và bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz, và chỉ sau đó, ở giai đoạn tiếp theo thì mới bắt đầu đàm phán về vấn đề hạt nhân. Như vậy, tư lệnh quân đội Pakistan dường như sẽ còn phải trải qua nhiều đêm dài mất ngủ nữa, và Islamabad giờ đây ngóng nhìn sang Bắc Kinh, nơi mà Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ viếng thăm vào giữa tháng 5. Được kỳ vọng là có thể mang lại giải pháp tháo gỡ bế tắc.
0: Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay chính thức thông báo Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ công du Trung Quốc từ ngày 13 cho đến ngày 15 tháng 5. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ viếng thăm Trung Quốc kể từ năm 2017.
5: Chuyến đi Trung Quốc của Tổng thống Mỹ, thoạt tiên dự kiến vào cuối tháng 3 đầu tháng 4, đã được Washington đề nghị dời lại đến giữa tháng 5 do chiến tranh Iran. Theo AFP thì chính quyền Bắc Kinh đã giữ im lặng về chuyến công du của Tổng thống Mỹ cho đến hôm nay, đặc biệt là do tình hình bất chắc liên quan đến cuộc xung đột tại Trung Đông. Trả lời báo giới vào hôm nay thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn khẳng định là Trung Quốc mong muốn hợp tác với Hoa Kỳ trên cơ sở bình đẳng với tinh thần tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích chung nhằm phát triển các hợp tác, quản lý các khác biệt và mang lại nhiều ổn định và tin cậy hơn trong thế giới bất ổn và phụ thuộc lẫn nhau hiện nay, từ ngữ trong nguyên văn. Về lịch trình cụ thể của chuyến đi thì phó phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly cho biết là Tổng thống Donald Trump đến Bắc Kinh vào tối thứ Tư. Lễ đón tiếp chính thức và cuộc thượng đỉnh song phương với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình được tổ chức vào sáng thứ Năm. Chuyến thăm thiên đàn tại Bắc Kinh và dạ tiệc cấp nhà nước được tổ chức cùng ngày. Lãnh đạo hai nước sẽ có buổi tiệc trà và bữa ăn trưa làm việc vào ngày 15 tháng 5, trước khi mà Tổng thống Trump lên đường trở về Washington. Tổng thống Mỹ đến Trung Quốc trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng, với việc eo biển Hormuz bị phong tỏa, gây áp lực đối với kinh tế và giá cả năng lượng toàn cầu. Theo phát biểu của một số quan chức cao cấp của Mỹ, thì Tổng thống Donald Trump sẽ tìm cách gây áp lực với Tập Cận Bình về vấn đề Iran. Tuy nhiên, theo thông báo của Nhà Trắng, thương mại, thuế quan và trí tuệ nhân tạo là các nội dung chính trong chuyến công du lần này. Washington nhấn mạnh đây là một chuyến thăm có ý nghĩa biểu tượng rất lớn, nhưng cũng là dịp cho phép đạt được những thỏa thuận tốt, một cơ hội để Tổng thống Trump cân bằng lại mối quan hệ với Trung Quốc, ưu tiên cho quan hệ có đi có lại và công bằng, nhằm khôi phục sự độc lập kinh tế của nước Mỹ, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Bộ Thương mại Trung Quốc ngày hôm qua cho biết là Phó Thủ tướng Trung Quốc Hạ Lập Phong sẽ gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Seoul, Hàn Quốc ngày thứ Tư, 13 tháng 5 tới, để bàn về các vấn đề kinh tế và thương mại song phương. Theo AFP, cuộc gặp này có thể là dịp hai bên hoàn tất các thỏa thuận sẽ được thông báo tại Thượng đỉnh Mỹ-Trung ở Bắc Kinh. Trở lại với tình hình khu vực Trung Cận Đông, lãnh đạo Ngoại giao Liên hiệp châu Âu bà Kaja Kallas ngày hôm nay cho biết khối này có thể đạt được thỏa thuận về việc trừng phạt những người định cư chiếm đóng Israel cực đoan phạm tội bạo lực chống lại người Palestine ở vùng Cisjordania, vùng lãnh thổ của Palestine bị Israel chiếm đóng từ năm 1967. Các biện pháp trừng phạt này đã bị chặn trong nhiều tháng do quyền phủ quyết của Hungary dưới thời Thủ tướng Viktor Orbán. Các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức của phong trào Palestine Hamas vốn cũng bị chặn do quyền phủ quyết của Hungary dự kiến cũng sẽ được thông qua trong lần này. Người dân Palestine ở Cisjordania thường xuyên là nạn nhân của các hành động bạo lực từ phía Israel. Dựa trên dữ liệu từ chính quyền Palestine, hãng tin Pháp AFP thống kê được kể từ cuối năm 2023 đến đầu tháng 5 vừa qua, ít nhất có 1.000 người Palestine đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của binh lính hoặc người Do Thái Israel định cư chiếm đóng. Một số vụ tấn công đã thực sự gây chấn động cộng đồng Palestine, mà tiêu biểu là những gì xảy ra hôm thứ Sáu tuần trước khi một gia đình Palestine đang chôn cất người thân của mình trong một nghĩa trang. Họ đã bị người Israel chiếm đóng đến đe dọa và yêu cầu đào mộ người đã khuất lên để đem chôn ở một nghĩa trang khác. Từ Ramallah, Cisjordania, thông tin viên Amira Sulem cho biết cụ thể về vụ việc.
6: Trop proche de la colonie. Alors, vendredi, alors que les funérailles d'un homme de 80...
5: Quá gần khu chiếm đóng định cư, người Israel cho là như thế, và họ không thích điều này. Hôm thứ Sáu, khi đám tang của một người đàn ông 80 tuổi đang diễn ra gần Jenin, những người định cư Israel đã xông vào. Họ đe dọa đoàn người đưa tang và yêu cầu đào mộ người chết lên. Mặc dù việc chôn cất đã được phối hợp với quân đội Israel, lực lượng đang chiếm đóng lãnh thổ Palestine nói trên, nhưng những người định cư Israel vẫn từ chối cho phép người Palestine lớn tuổi được an táng tại nghĩa trang đó. Đối mặt với nguy hiểm, điều có thể thấy trong các video được quay lại vào ngày hôm đó, thì thân nhân của người quá cố không có lựa chọn nào khác là phải khai quật thi thể và khiêng trên vai đến một nghĩa trang khác xa khu định cư hơn. Tất cả điều này diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của quân đội Israel. Chết rồi cũng không yên, đó là những gì người ta vẫn thường nói với nhau trong những ngày này ở khu vực Cisjordania bị chiếm đóng. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng đồng tình với quan điểm này và tố cáo một thứ bạo lực kinh hoàng, không tha cả người chết lẫn người sống. Ngay tại Israel, một vài người cũng đã lên tiếng. Trong một bài xã luận đầy phẫn nộ và tuyệt vọng, nhà báo hàng đầu của tờ Haaretz đã cố gắng tác động tới đồng bào của mình. Ông viết, hãy tưởng tượng xem nếu người Palestine làm điều tương tự với người Israel thì sao?
6: Amira Sulem, Ramallah, RFI.
0: Ngày hôm qua vào ngày thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày do Mỹ làm trung gian, Ukraine và Nga cáo buộc lẫn nhau vi phạm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được Reuters trích dẫn cho biết là Nga đã không tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhưng tiếp tục tấn công vào một số khu vực trên đường chiến tuyến. Bộ Chỉ huy quân đội Ukraine báo cáo đã có tổng cộng 180 cuộc đụng độ dọc theo chiến tuyến trong vòng 24 giờ qua. Một người thiệt mạng và hai người khác bị thương ở tỉnh Zaporizhia, miền đông nam Ukraine. Hai người thiệt mạng và hai người khác bị thương ở tỉnh Kherson, ở miền nam. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cáo buộc là Ukraine vi phạm hơn 23.000 lần lệnh ngừng bắn kể từ đầu ngày 9 tháng 5, với hàng nghìn vụ tấn công bằng drone. Vấn đề chiến tranh Ukraine-Nga, lãnh đạo Ngoại giao Liên Âu bà Kaja Kallas ngày hôm nay đã chỉ trích ý tưởng của Tổng thống Nga đưa ra với báo giới ngày hôm qua về việc cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder có thể đại diện cho châu Âu trong các đàm phán tương lai với Moscow về xung đột ở Ukraine. Ông Schröder nắm giữ nhiều vị trí trong các công ty năng lượng nhà nước Nga sau khi rời chức vụ. Theo AFP, quan hệ thân thiết giữa cựu Thủ tướng Đức với Moscow gây nhiều tranh cãi, đặc biệt kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, cuộc xâm lăng mà cựu Thủ tướng Đức từ chối lên án. Chính phủ Đức cũng chỉ trích đề xuất của lãnh đạo Nga. Thông tin viên Nathalie Verser tường trình từ Berlin.
7: C'est une offre de façade qui fait partie de la stratégie hybride russe.
5: Đây là một lời đề nghị hời hợt và là một phần trong chiến lược chiến tranh hỗn hợp của Nga. Chính phủ Đức đã đáp trả như trên vào chiều ngày hôm qua. Nói một cách rõ ràng thì ông Gerhard Schröder sẽ không thể đóng vai trò trung gian chính thức với Nga. Đề xuất của Putin gây bất ngờ ở Đức, nơi mà ông Schröder đang bị cô lập về chính trị. Cựu thủ tướng thuộc Đảng Dân chủ Xã hội gần đây được nhắc đến nhiều trên báo chí, chủ yếu là vì vấn đề bệnh tật của ông. Sức khỏe suy kiệt và các vấn đề về khả năng tập trung và trí nhớ đã được các luật sư của ông viện dẫn để biện minh cho việc ông từ chối xuất hiện tại phiên điều trần trước nghị viện bang Mecklenburg, miền Bắc của nước Đức, nơi đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 đang bị điều tra. Cựu Thủ tướng Schröder đã tiếp quản vị trí Chủ tịch Hội đồng Giám sát của công ty Nord Stream 2 sau khi rời chức vụ. Ông đã có một nỗ lực kỳ lạ nhằm xích lại gần Điện Kremlin với một chuyến đi gây tranh cãi tới Moscow vào đầu cuộc xâm lược Ukraine.
0: Trong lĩnh vực y tế, Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Ries ngày hôm qua cho biết là một nữ hành khách Pháp được đưa về từ tàu du lịch MV Ông Duis đã xét nghiệm dương tính với antivirus. Hiện có 22 trường hợp tiếp xúc gần đã được xác định.
2: Chiến dịch sơ tán các hành khách trên con tàu nhiễm dịch antivirus tại quần đảo Canary của Tây Ban Nha bắt đầu từ hôm qua, dự kiến kết thúc trong ngày hôm nay. Trong số 5 người Pháp được đưa về và cách ly tại bệnh viện Bichat, một phụ nữ đã được xác định nhiễm loại virus này và tình trạng của bệnh nhân đã xấu đi trong đêm qua, theo Bộ trưởng Y tế Pháp Stéphanie Rich. Tất cả đều đang được theo dõi trong phòng cách ly đặc biệt ít nhất 15 ngày. Hiện 22 trường hợp tiếp xúc gần đã được truy vết tại Pháp. Đó là những hành khách trên các chuyến bay từ St. Helens đến Johannesburg và Johannesburg-Amsterdam. Chính quyền đang yêu cầu nhóm hành khách liên quan chủ động liên hệ để tăng cường biện pháp cách ly. Ngoài ra, một hành khách Mỹ khác đang có triệu chứng nhẹ, theo Bộ Y tế Hoa Kỳ. Chiều nay, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu triệu tập cuộc họp để nắm bắt tình hình. Khoảng 94 hành khách và các thành viên thủy thủ đoàn thuộc 19 quốc tịch đã được sơ tán vào ngày Chủ nhật. Tổng cộng, hơn 100 người phải rời con tàu trong vòng chưa đầy 48 giờ trong một chiến dịch được Madrid đánh giá là phức tạp và chưa từng có. Tàu du lịch MV Honduras treo cờ Hà Lan khởi hành từ Ushuaia, Argentina ngày 1 tháng 4. Hôm qua, tàu cập cảng Tenerife để sơ tán hành khách trong bối cảnh người dân và chính quyền quần đảo Canary phản đối vì lo ngại dịch lây lan. Tàu MV Honduras dự kiến tiếp tục hành trình về Hà Lan sau khi kết thúc chiến dịch sơ tán. Tổ chức Y tế Thế giới coi toàn bộ những người trên tàu là những trường hợp tiếp xúc nguy cơ cao và khuyến nghị cách ly theo dõi trong tối đa 42 ngày nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan. Tổ chức Y tế Thế giới cũng lưu ý dù tình hình chưa tới mức khẩn cấp toàn cầu nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro cần kiểm soát chặt chẽ. Cơ quan này cũng cảnh báo tình hình đang chuyển biến và cần tiếp tục theo dõi, đặc biệt trong bối cảnh virus có khả năng ủ bệnh kéo dài và các ca bệnh mới vẫn có thể xuất hiện trong thời gian tới.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
2: Iran nêu điều kiện dự Cúp bóng đá thế giới. Liên đoàn bóng đá Iran ngày hôm qua cho biết đã đưa ra 10 điều kiện để đội tuyển quốc gia tham dự FIFA World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico, được tổ chức từ ngày 11 tháng 6 đến 19 tháng 7 tới đây trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Các yêu cầu của Tehran bao gồm đảm bảo cấp visa, tôn trọng quốc kỳ, quốc ca và ban huấn luyện Iran, đồng thời tăng cường an ninh tại sân bay, khách sạn và các tuyến di chuyển của đội tuyển. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran cảnh báo nếu không dự World Cup, Iran sẽ mất một công cụ ngoại giao quan trọng.
5: Cũng liên quan đến Iran, giải Nobel Hòa bình bà Mohammadi được chuyển đến bệnh viện ở Tehran để chăm sóc y tế. Theo thông báo ngày hôm qua từ tổ chức do bà thành lập, thì nhà văn, nhà hoạt động vì quyền phụ nữ Mohammadi đã được chuyển tới bệnh viện sau khi ngất xỉu ở trong tù. Gia đình của bà cho biết là sức khỏe của bà đã xấu đi trong tù, một phần vì bà bị đánh đập dã man trong lúc bị bắt. Bà bị đau tim vào tháng 3 và có cục máu đông trong phổi từ trước khi bị giam giữ.
0: Tròn 25 năm, Pháp, quốc gia đầu tiên trên thế giới ra luật thừa nhận chế độ nô lệ là tội ác chống nhân loại. Ngày 10 tháng 5 năm 2001, Thượng viện Pháp thông qua đạo luật Taubira do nghị sĩ Christian Taubira ở vùng Guyana thuộc Pháp đề xuất. 24 năm sau, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ra nghị quyết coi buôn bán nô

Israel. Liên hiệp châu Âu tăng cường quan hệ với Syria. Liên hiệp châu Âu hôm nay đã quyết định khôi phục thỏa thuận hợp tác thương mại với Syria nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, tái thiết đất nước sau hơn 13 năm nội chiến và tạo điều kiện cho người tị nạn Syria tại châu Âu hồi hương. Ngoại trưởng các nước Liên Âu đã gặp người đồng cấp Syria chiều hôm nay để mở lại đối thoại chính trị cấp cao một năm rưỡi sau khi Bashar al-Assad bị lật đổ. Brussels cho biết tình hình nhân đạo ở Syria vẫn rất nghiêm trọng với khoảng 13 triệu người cần hỗ trợ lương thực. Khối này cam kết viện trợ 620 triệu euro cho Syria trong giai đoạn 2026-2027.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là công du Trung Quốc giữa khủng hoảng Iran, Donald Trump đối mặt phép thử khó, chuyên mục do anh Vũ biên soạn.
2: Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh tuần này diễn ra trong một bối cảnh địa chính trị đặc biệt nhạy cảm, được xem là một trong những phép thử ngoại giao khó khăn nhất đối với nhà lãnh đạo Mỹ kể từ khi quay lại Nhà Trắng. Trong bối cảnh chiến sự Iran kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, ông Trump không thể hy vọng các cuộc thảo luận với lãnh đạo Trung Quốc ở vị thế áp đảo như kỳ vọng, mà trái lại ông đang phải đối mặt với nhiều áp lực. Chuyến công du của Tổng thống Mỹ tới Bắc Kinh từ ngày 13 đến 15 tháng 5 được dự trù vào tháng 3, nhưng do cuộc chiến tranh với Iran nên chuyến thăm phải lùi lại. Giờ đây, Iran lại trở thành một trọng tâm của cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình. Iran là đồng minh quan trọng của Bắc Kinh tại Trung Đông. Trước chiến tranh, Trung Quốc tiêu thụ tới 80% lượng dầu xuất khẩu của nước này, giúp cho chính quyền Tehran duy trì nguồn sống kinh tế bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây. Kể từ khi chiến dịch quân sự Mỹ xen nhằm vào Iran bùng phát cuối tháng 2, Bắc Kinh liên tục lên án các đợt không kích và kêu gọi giải pháp ngoại giao. Khác với những chuyến công du của Donald Trump trước đây vốn chủ yếu để phô diễn sức mạnh của nước Mỹ, chuyến đi lần này diễn ra khi Washington chưa thể kiểm soát được tình hình tại Trung Đông. Chiến dịch quân sự nhằm vào Iran vốn được ông Trump kỳ vọng sẽ nhanh chóng kết thúc trong vài tuần, đang biến thành một cuộc khủng hoảng, hao tổn cả về quân sự lẫn hình ảnh chính trị cá nhân ông. Theo chuyên gia Edgar Cagan thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, Iran hiện là hồ sơ cực kỳ quan trọng đối với Mỹ, và Bắc Kinh hiểu rất rõ điều đó. Thách thức lớn nhất đối với ông Trump là Trung Quốc đang nắm trong tay nhiều lá bài chiến lược, là khách hàng tiêu thụ phần lớn dầu mỏ của Iran. Bắc Kinh có khả năng tác động đáng kể tới nền kinh tế Iran cũng như năng lực duy trì xung đột của Iran. Điều này khiến Washington khó có thể bỏ qua vai trò của Trung Quốc nếu muốn tìm kiếm một lối thoát ngoại giao. Patricia Kim, chuyên gia của Viện Brookings tại Washington, nhận định trên trang tin LaPresse.ca rằng ông Trump đang rất cần một chiến thắng chính trị sau nhiều tuần đối mặt với bế tắc tại Iran. Theo bà, Trung Quốc hiểu rõ nhu cầu đó và có thể tận dụng để yêu cầu nhượng bộ trong các hồ sơ nhạy cảm hơn, đặc biệt là thương mại và Đài Loan. Việc Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tới Bắc Kinh ngay trước chuyến thăm của ông Trump cho thấy Trung Quốc đang chủ động định vị mình như một trung gian quyền lực trong cuộc khủng hoảng tại Trung Đông. Giới phân tích cho rằng Chủ tịch Tập Cận Bình có thể tận dụng thời điểm này để củng cố ưu thế ngoại giao, trong khi Hoa Kỳ bị cuốn vào chiến sự ở Trung Đông, Trung Quốc có cơ hội xuất hiện như một cường quốc đĩnh đạc và chín chắn hơn. Một kết quả thực tế có thể đạt được là việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh mà hai bên đã đạt được trước đó. Tuy nhiên, Trung Quốc giờ khó chấp nhận nhượng bộ lớn. Bắc Kinh đã chứng minh lập trường cứng rắn khi mới đây bác bỏ các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhắm vào các công ty tham gia mua dầu Iran. Các tập đoàn lớn của Mỹ như Apple, ExxonMobil, Nvidia hay Boeing được cho là đã được mời tham gia đoàn tháp tùng Tổng thống. Những hợp đồng thương mại lớn, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không và năng lượng, có thể được công bố nhằm tạo ra hình ảnh hợp tác song phương tích cực, nhưng khó có thể che lấp được thực tế cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung vẫn ngày càng sâu sắc. Một thách thức khác với ông Trump là vấn đề Đài Loan. Giới phân tích dự đoán Bắc Kinh sẽ gây sức ép, yêu cầu Washington hạn chế bán vũ khí cho hòn đảo này. Đây là chủ đề đặc biệt nhạy cảm bởi Trung Quốc xem Đài Loan là phần lãnh thổ không thể tách rời, trong khi Mỹ dù không công nhận Đài Loan nhưng vẫn là đối tác an ninh quan trọng nhất của Đài Bắc. Không giống nhiều tổng thống Mỹ trước đây vốn thận trọng trong hồ sơ Đài Loan, ông Trump thường sử dụng các vấn đề địa chính trị như công cụ để thương lượng. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng Bắc Kinh có thể tìm kiếm những nhượng bộ từ Washington. Cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình đang được cả thế giới chú ý bởi nó phản ánh sự dịch chuyển tương quan quyền lực trong bối cảnh Mỹ bị phân tán bởi chiến sự Trung Đông, còn Trung Quốc tìm cách tận dụng khủng hoảng

0: để mở rộng ảnh hưởng toàn cầu. Nếu ông Trump cần một thắng lợi ngoại giao để củng cố hình ảnh lãnh đạo cường quốc thế giới, thì ông Tập cũng nhìn thấy cơ hội khẳng định Trung Quốc như một trung tâm không thể thiếu trong các cuộc khủng hoảng quốc tế hiện nay.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thùy My biên soạn, tiếp nối là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa băng rào. Thanh Phương phỏng vấn bà Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với chủ đề Công ty Gazprom và các chiến lược quyền lực mềm của Nga. Từ thể thao cho đến văn hóa, chuyên mục do Phan Minh biên soạn.
2: Art washing và sport washing là hai hình thức quyền lực mềm đương đại. Những chiến lược này với tên gọi lấy cảm hứng từ thuật ngữ phổ biến hơn là green washing, tức thân thiện với môi trường, bao gồm việc sử dụng nghệ thuật, văn hóa hoặc thể thao nhằm cải thiện hình ảnh của các chủ thể nhà nước hay kinh tế có hình ảnh tiêu cực. Gazprom, đại tập đoàn khí đốt của Nga, đã tham gia mạnh mẽ vào các hoạt động kiểu này trong suốt 20 năm qua, nhằm xây dựng cho nước này hình ảnh của một quốc gia hiện đại, thiện chí và mang tính xây dựng. Tuy nhiên, cuộc xâm lược quy mô lớn Ukraine của Nga vào năm 2022 đã gần như chấm dứt các nỗ lực này ở phương Tây, và từ đó chúng được chuyển hướng sang các nước BRICS. Trong vài năm gần đây, các khái niệm art washing và sport washing đã trở nên phổ biến để chỉ những chiến lược gây ảnh hưởng mới. Các hoạt động này bao gồm việc huy động nghệ thuật, văn hóa hoặc thể thao nhằm cải thiện hình ảnh của các chủ thể nhà nước hoặc kinh tế đối mặt với những chỉ trích về chính trị hay đạo đức. Chúng nằm trong logic của quyền lực mềm khi không tác động trực tiếp vào chính phủ mà vào dư luận xã hội. Art washing chỉ việc sử dụng nghệ thuật, văn hóa hoặc tài trợ nghệ thuật để cải thiện hình ảnh công chúng của một chủ thể nào đó. Thuật ngữ này xuất hiện trong tác phẩm Artwash Big Oil and the Arts của Mel Evans, nơi nó được dùng để lên án mối liên hệ giữa công ty dầu khí BP và việc tài trợ cho lĩnh vực văn hóa, cụ thể là bảo tàng Tate ở London, Anh Quốc. Trong khi đó, sport washing đề cập đến việc sử dụng thể thao như một công cụ truyền thông và hợp tác hóa chính trị. Theo Stephen Crossley và Adam Wolf, thuật ngữ này lần đầu tiên được nhắc đến vào năm 2012. Phân tích các chiến dịch này cho thấy một yếu tố cốt lõi. Chúng dựa trên việc xác định rất rõ đối tượng công chúng cần nhắm tới. Mỗi chiến dịch đều đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về các khuôn mẫu nhận thức xã hội, văn hóa hoặc đạo đức có thể được huy động để tạo ra sự đồng thuận. Art washing chủ yếu hướng tới một nhóm công chúng tương đối hẹp. Ngược lại, sport washing hướng đến công chúng đại chúng. Hai logic này không đối lập mà bổ sung cho nhau. Chúng tạo thành hai mặt của cùng một dự án, tái định hình hình ảnh của một doanh nghiệp hoặc một quốc gia bằng ngôn ngữ mà mọi người đều có thể tiếp cận. Chính trong bối cảnh đó, trường hợp của Gazprom, tập đoàn hàng đầu thế giới về khí tự nhiên, đáng được chú ý đặc biệt.
3: Gazprom có vai trò gì trong sport washing?
2: Ngành công nghiệp khí đốt Gazprom, viết tắt của Gazpromishlenist, đã nằm dưới sự kiểm soát của phe Putin từ đầu những năm 2000. Nhà nước Nga nắm cổ phần chi phối và trao cho tập đoàn độc quyền xuất khẩu khí đốt. Trong lĩnh vực thể thao, công ty này đã liên tục gia tăng các khoản đầu tư chiến lược. Năm 2012, Gazprom ký hợp đồng với UEFA, tức Liên đoàn bóng đá châu Âu, đến năm 2015, trị giá khoảng 40 triệu euro mỗi năm để tài trợ cho giải đấu cấp câu lạc bộ lớn nhất châu Âu là Champions League. Thỏa thuận này được gia hạn nhiều lần trước khi bị chấm dứt vào năm 2022, ngay sau cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào tháng 2 năm đó. Năm 2013, Gazprom ký thỏa thuận với FIFA, Liên đoàn bóng đá quốc tế, cho giai đoạn 2015-2018. Những khoản đầu tư này vừa là cách bù đắp cho hình ảnh bị tổn hại sau vụ sáp nhập bán đảo Crimea, vừa là công cụ quảng bá nằm trong chiến lược bành trướng của Nga từ thế kỷ 19. Khi tài trợ cho các giải đấu quốc tế này, Gazprom trở thành một doanh nghiệp toàn cầu, thu hút một phần giá trị biểu tượng của các sự kiện thể thao gắn liền với tên tuổi của chúng. Một báo cáo của Gazprom về việc tài trợ World Cup 2018 cho thấy rõ tính hiệu quả của chiến dịch quảng bá này. Điều đó được phản ánh qua các cuộc khảo sát dư luận do Gazprom thực hiện. Hơn một nửa số người châu Âu được hỏi xem Gazprom là một nhà cung cấp khí đốt đáng tin cậy, đặc biệt là trong giới hâm mộ bóng đá. Ở cấp độ địa phương, từ năm 2005, Gazprom đã xây dựng mối liên hệ chặt chẽ đối với Zenit Saint Petersburg, câu lạc bộ nằm gần điểm xuất phát của đường ống Nord Stream tại Vyborg, và sân vận động của đội bóng này cũng được đổi tên thành Gazprom Arena. Năm 2007, Gazprom trở thành nhà tài trợ chính của câu lạc bộ Đức Schalke 04 ở Gelsenkirchen, bang Nordrhein-Westfalen, với mức tài trợ khoảng 9 triệu euro mỗi năm, cao hơn nhiều so với mặt bằng thị trường. Nhờ đó, Schalke vươn lên vị trí thứ 6 trong số các câu lạc bộ được tài trợ tốt nhất, chỉ đứng sau những ông lớn như AC Milan, Chelsea hay Real Madrid, điều không tương xứng với thành tích thể thao hay danh tiếng của đội bóng này. Sự lựa chọn đó mang nghĩa biểu tượng và Gelsenkirchen là một trong những trung tâm lịch sử của thị trường năng lượng Đức. Từ tháng 2 năm 2022, sau khi mất nhiều hợp đồng, Gazprom tiếp tục tìm cách mở rộng mạng lưới ảnh hưởng thể thao của mình, đặc biệt tại Hungary, nơi câu lạc bộ Ferencváros từng được nhắm đến. Tuy nhiên, thỏa thuận này chưa bao giờ được ký kết và thất bại bầu cử gần đây của Thủ tướng Viktor Orbán, một trong số ít lãnh đạo châu Âu công khai ủng hộ Vladimir Putin và chính sách của ông, dường như không báo hiệu khả năng tập đoàn Nga và câu lạc bộ Budapest xích lại gần nhau.
3: Outwashing của Gazprom được thể hiện ra sao?
2: Song song với đó, Gazprom sở hữu một tập đoàn truyền thông lớn là Gazprom Media, kiểm soát hàng chục kênh truyền hình, đài phát thanh, nền tảng kỹ thuật số và rạp chiếu phim. Công ty cũng tài trợ cho các triển lãm, lễ hội và dự án nghệ thuật ở Nga cũng như ở nước ngoài. Gazprom từng là nhà bảo trợ cùng với Engie cho triển lãm Pierre Đại Đế, một sao hoàng ở Pháp 1717 tại cung điện Versailles vào năm 2017. Khi đó, Tổng Giám đốc Gazprom France tuyên bố rằng nếu một ngày nào đó năng lượng hóa thạch biến mất, các định chế văn hóa lớn vẫn sẽ tồn tại và tiếp tục lưu giữ tên tuổi của những nhà tài trợ của mình. Hoạt động tài trợ này diễn ra trong một bối cảnh ngoại giao cụ thể. Bất chấp các lệnh trừng phạt liên quan đến việc sáp nhập Crimea, Pháp và Nga vẫn thể hiện mong muốn xích lại gần nhau, được thể hiện qua triển lãm mà Emmanuel Macron và Vladimir Putin cùng tham dự.
3: Tài trợ văn hóa có mối liên hệ như thế nào với quyền lực mềm?
2: Những hành động này cho thấy sự xuất hiện của một mô hình ngoại giao mới, không còn chỉ hướng đến các chính phủ mà trực tiếp nhắm vào công chúng. Cha đẻ của khái niệm quyền lực mềm, Joseph Nee, định nghĩa nó là khả năng gây ảnh hưởng bằng sức hấp dẫn thay vì bằng cưỡng ép. Trong khi Nicholas Cole nói đến một nền ngoại giao công mới, có sự tham gia của doanh nghiệp, định chế văn hóa và truyền thông. Tuy nhiên, như Maxim Odine nhắc lại, nền ngoại giao này về mặt lịch sử vẫn gắn với các hình thức tuyên truyền. Do đó, outwashing và spotwashing có thể được xem như những biến thể đương đại của nền ngoại giao công chúng này. Chúng huy động cảm xúc và các giá trị văn hóa nhằm tác động đến nhận thức quốc tế, tương tự như những hình thức gây bất ổn mà Điện Kremlin sử dụng. Đây là một phương thức sáng tạo để xoay chuyển dư luận về một số vấn đề nhất định. Tuy nhiên, ranh giới giữa ngoại giao văn hóa, quyền lực mềm và tuyên truyền vẫn rất mong manh. Đằng sau việc đề cao nghệ thuật hay thể thao thường là các mục tiêu kinh tế và chính trị, kéo theo những vấn đề không nhỏ về đạo đức. Vì vậy, Gazprom nổi lên như một thực thể đổi mới trong lĩnh vực gây ảnh hưởng và ngoại giao. Tập đoàn Nga này là một trong những chủ thể nhà nước đầu tiên đầu tư quy mô lớn vào bóng đá châu Âu hiện đại, đặc biệt nhắm đến các khu vực chiến lược liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng. Từ năm 2022, công ty dường như ngày càng coi trọng hoạt động tài trợ văn hóa và hợp tác nghệ thuật nhằm tiếp tục định hình dư luận nước ngoài, xây dựng những cầu nối cảm xúc và văn hóa vượt ra ngoài các kênh chính phủ truyền thống và trực tiếp hướng tới người dân. Năm 2022 vì thế đánh dấu một bước ngoặt đối với Gazprom và nước Nga, với sự điều chỉnh chiến lược hướng đến những cơ hội mới, đặc biệt là Trung Quốc, các nước BRICS và những đồng minh châu Âu hiếm hoi của Moscow.
1: Khafi, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc chấm dứt xung đột, trong khi Tehran khẳng định chỉ yêu cầu các quyền hợp pháp. Ukraine và Nga cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày. Pháp phát hiện một ca nhiễm antivirus và 22 ca tiếp xúc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, công du Trung Quốc giữa khủng hoảng Iran, Donald Trump đối mặt phép thử khó. Mục theo dòng thời sự, công ty Gazprom và các chiến lược quyền lực mềm của Nga từ thể thao đến văn hóa. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, tình trạng Cuba ngày càng thê thảm trước cấm vận và phong tỏa dầu lửa, nhưng chừng như chưa có giải pháp nào cho đảo quốc. Hantavirus gây lo ngại. Kỷ niệm một năm Đức Giáo Hoàng Leo 14 được bầu lên đứng đầu giáo hội công giáo. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý trên báo Pháp hôm nay.
1: Nhật báo Liberation chạy tít trang nhất Cuba, hòn đảo lụi tàn, và dành 4 trang báo khổ lớn cho đảo quốc đang chịu nhiều lệnh trừng phạt của Mỹ, thiếu xăng, thiếu điện, thiếu dược phẩm và nhất là thiếu du khách. Nhật báo gặp gỡ những người dân Cuba đang phải chịu đựng nạn lạm phát, thất nghiệp, sống lầy lắt qua ngày.
5: Từ đầu tháng Giêng, sau khi bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, ông Donald Trump áp đặt cấm vận dầu lửa với Cuba và đến ngày 1 tháng 5 lại thêm một loạt trừng phạt cùng với lời đe dọa tấn công quân sự tại khu phố cổ La Habana, các cửa tiệm bán đồ kỷ niệm và bãi đậu xe trước đây đầy taxi và xe buýt chở khách du lịch nay hoàn toàn trống vắng. Quán bar nổi tiếng Legendarios del Guzito lần lượt hủy những buổi trình diễn dành cho du khách. Bảo tàng của Ủy ban Bảo vệ Cách mạng trên con đường lớn Obispo không một bóng người. Tháng Giêng có 209 khách ngoại quốc, nhưng tháng 3 chỉ có 20 người thăm bảo tàng. Du lịch, ngành kinh tế trọng điểm của Cuba bắt đầu xuống dốc từ đại dịch Covid và năm nay thì thiếu xăng, khiến các hãng như Air Canada, Air France đã ngừng các chuyến bay đến đảo quốc. Hãng Iberia sẽ theo chân vào tháng 6. Julio, một người hướng dẫn du lịch đã mất việc, nay làm bảo vệ một bãi chữ xe với mức lương chết đói, dự định sang Suriname làm thợ xây dựng. 1/4 dân số Cuba đã ra đi từ đầu đại dịch, khoảng hơn 2 triệu người. Một phụ nữ ở Marianao nói không hề muốn tham gia cuộc diễu hành lễ lao động 1 tháng 5 mà chế độ Cộng sản đặc biệt quan tâm vì chẳng còn gì để ăn mừng cả. Trên một bức tường đá, ai đó vẽ lên dòng chữ đã đảo Díaz-Canel. Tại khu trung tâm du lịch La Habana không thể tìm thấy các khẩu hiệu như vậy, nhưng là những câu hàm ý phản đối độc tài như chúng ta cần được hạnh phúc. Khoảng mấy trăm người biểu tình đã bị bắt sau cuộc xuống đường năm 2021, nhưng đời sống ngày càng khó khăn, người Cuba nay chấm nói hơn, thậm chí có người còn trông đợi vào Donald Trump.
1: Đầu tháng 4 vừa qua, lần đầu tiên từ 10 năm qua, một phái đoàn Mỹ đến đối thoại với chính quyền La Habana. Một thanh niên 28 tuổi nói với Liberation là ước gì đừng có cách mạng và hy vọng Hoa Kỳ sẽ kiểm soát Cuba. Những người khác dù tố cáo đế quốc Mỹ vẫn muốn thay đổi vì không thể tiếp tục sống như thế này.
5: Các trạm xăng trống rỗng, một lít xăng chợ đen lên đến 10 đô la gần bằng một tháng lương trung bình, không có xăng cho xe rác nên rác chất thành núi trên đường phố với nguy cơ thu hút loài muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết và chikungunya. Xe buýt đã nhường chỗ cho xe ba gác. Ban đêm người dân dùng đèn pin mò mẫm trên những con đường tối đen. Dù Nga đã hỗ trợ 730.000 thùng dầu thô, cúp điện vẫn xảy ra liên tục, nhất là ở ngoại ô. Trong tháng 3, toàn quốc mất điện gần một tuần lễ. Roberto, thầy giáo dạy rumba ở một trường học, cũng như mọi người Cuba khác, phải làm đủ mọi nghề để kiếm sống, nhưng đến cuối tháng đành phải ngửa tay xin vài đô la từ du khách. Tất cả đều đắt đỏ, nửa ký thịt gà giá 500 peso hết 1/10 tháng lương công chức, một chai dầu hướng dương 1/4 lương. Sổ mua hàng phân phối trở nên vô ích vì các cửa hàng quốc doanh hầu như trống rỗng. Lĩnh vực tư nhân bắt đầu trỗi dậy dưới áp lực của Washington, mang lại cơ hội cho người dân, một số lập ra các công ty vừa và nhỏ. Cuối tháng 3, chính quyền có một bước tiến với loan báo các công ty và kiều dân Cuba ở Mỹ có thể đầu tư vào ngành ngân hàng, du lịch, khai khoáng. Nặng lạm phát đe dọa sức khỏe người dân, thuốc men hiếm hoi. Yolanda, một bác sĩ X-quang cho biết, khi nhập viện, bệnh nhân phải mang theo tất cả vật dụng cần thiết, từ băng cá nhân đến quạt máy. Diego, 50 tuổi, bị cưa mất bàn chân phải vì nhiễm trùng, phải tự chế chân giả. May thay, được một người giàu tặng cho thiết bị của một người thân quá cố.
1: Bài xã luận của Liberation nhận định là thời điểm Cuba mở cửa trong thời Tổng thống Obama này đã quá xa vời. Ông Donald Trump quay lại và hòn đảo vùng Caribe ngay lập tức được đưa vào danh sách đen cùng với Venezuela, đảo Greenland của quốc gia châu Âu Đan Mạch và nước Iran của các giáo sĩ.
5: Chỉ cần đến Key West ở Florida để thấy Cuba ở gần Hoa Kỳ như thế nào, chỉ cách có 150 km, và chừng như việc một quốc gia cộng sản ở sát biên giới như vậy là không thể chấp nhận được đối với Tổng thống Mỹ. Ông dùng biện pháp cổ điển là bóp nghẹt kinh tế. Cấm vận từ năm 1962 không làm chế độ sụp đổ, trong bèn phong tỏa về năng lượng, nhưng ông chẳng có chiến lược nào cho tương lai, không có giải pháp quân sự lẫn việc chuyển đổi sang dân chủ. Kịch bản Venezuela không thể áp dụng được. Bắt cóc một hay nhiều quan chức cao cấp chẳng có tác động gì khi những cột trụ của chế độ là đảng cộng sản, quân đội, tình báo vẫn vững chắc. đưa hàng không mẫu hạm với những GI vũ trang hiện đại đến thì chẳng khác giết gà những dùng dao mổ trâu. Quân đội Cuba trang bị vũ khí Liên Xô nổi thời, chỉ lo kiếm tiền từ du lịch đến mạng lưới cửa hàng độc quyền thu hút ngoại hối từ kiều dân. Chả thiết một sự chuyển đổi theo kiểu Việt Nam thường được nêu ra, kinh tế được tự do hóa, trong khi đảng Cộng sản vẫn độc quyền lãnh đạo. Tổng thống Miguel Díaz-Canel đã mở ra cánh cửa này khi kêu gọi các nhà đầu tư người Mỹ gốc Cuba, nhưng kiều bào chừng như không muốn hợp tác với một chế độ độc tài đã khiến cha mẹ của họ phải lưu vong. Cuba vốn thiếu nguyên liệu thô, hầu như không có kỹ nghệ, chỉ có thể trông cậy vào ánh nắng mặt trời, các bãi biển và cơ sở hạ tầng du lịch để phát triển. Trên lý thuyết, trao lại tiếng nói cho người dân có vẻ là giải pháp tốt nhất, được Liên hiệp châu Âu và Vatican ủng hộ, nhưng ông Trump không mặn mà, cũng như đối với Venezuela và việc chuyển sang dân chủ với đa đảng hay quân đội thôi làm kinh tế vẫn là viễn cảnh mơ hồ. Miễn nói đến bầu cử tự do, một việc mà không ai còn nhớ đến vì cuộc bầu cử tổng thống đa đảng cuối cùng là vào ngày 13 tháng 6 năm 1948.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Trong lĩnh vực y tế, tất cả các nhật báo đều đề cập đến dịch antivirus và chiến dịch sơ tán được giám sát cao độ từ quần đảo Canary, đặc biệt là đã có trường hợp dương tính đầu tiên từ một hành khách khác Pháp.
5: Liberation mô tả một khung cảnh có vẻ siêu thực tại cảng công nghiệp Canadilla ở đông nam đảo Tenerife. Vốn chỉ có những tàu dầu qua lại, tất cả ánh mắt đều hướng về một chiếc tàu du lịch xuất phát từ Ushuaia ở Argentina từ ngày 1 tháng 4. Tàu MV Honduras vừa kết thúc cuộc hành trình sau khi đã có 3 trường hợp tử vong và 8 người khác bị nhiễm hantavirus, một loại virus gây khó thở mà hiện chưa có vaccine lẫn thuốc chữa. Sáng sớm Chủ nhật, chiếc tàu đậu ngoài xa trong thời gian sơ tán hành khách. Trên bến cảng là một rừng camera của toàn thế giới cùng với nhiều người dân trên đảo, được 350 cảnh sát và nhân viên bảo vệ buộc phải giữ khoảng cách. Nhiều bộ trưởng của Tây Ban Nha và giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới có mặt tại chỗ, lần lượt các nhân viên y tế và chuyên gia tổ chức một chuyến tàu đưa vào bờ theo từng quốc tịch. 14 hành khách Tây Ban Nha là những người đầu tiên được đưa ra khỏi tàu, mặc bộ đồ trùm kín người màu xanh, đội nón chùm một lần, mang khẩu trang FFP2, được những chiếc xe buýt đỏ của đơn vị cấp cứu thuộc quân đội Tây Ban Nha đưa đến phi trường Nam Tenerife. Cách đó khoảng 10 mấy phút, đến 13 giờ không còn hành khách Tây Ban Nha và Pháp trên đất Canary. Về nước, họ được cách ly cẩn mật. Tiếp đến là chuyến bay dành cho người Canada, một chuyến gộp chung công dân Hà Lan, Đức, Bỉ, Hy Lạp, còn khách Úc và châu Á đến sáng thứ hai mới được sơ tán. Đây là thành công đối với chính quyền Tây Ban Nha. Le Figaro cho biết, Madrid phải phối hợp với 23 nước tìm ra một cảng vừa gần phi trường quốc tế nhưng lại ít chuyến bay, đồng thời trấn an người dân và chính quyền.
1: Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa bang giao. Thanh Phương phỏng vấn bà Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Ngày 11 tháng 4 vừa qua, nhân chuyến thăm chính thức Tòa Thánh, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã chuyển bức thư của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm mời Giáo hoàng Leo 14 đến thăm chính thức Việt Nam trong thời gian tới. Chưa biết chuyến thăm đầu tiên của một giáo hoàng tại Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc nào, nhưng lời mời của ông Tô Lâm đánh dấu một bước mới trong quan hệ giữa Hà Nội và Vatican, cho thấy hai bên tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa bang giao, vốn đã bị gián đoạn từ cách đây hơn 50 năm. Trong phần tạp chí hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn giảng viên lịch sử Đông Nam Á Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam thuộc Đại học Paris Cité. Xin cảm ơn bà Trần Thị Liên Claire đã nhận trả lời phỏng vấn hôm nay với RFI Việt ngữ. Thưa bà, trước hết bà có đánh giá như thế nào về lời mời của ông Tô Lâm gửi cho Giáo hoàng Leo 14 ạ?
8: Lời mời của Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Đảng Tô Lâm thực sự là rất quan trọng, nhưng đây không phải là lần đầu tiên
3: vì Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã từng mời giáo hoàng Francisco vào tháng 12 năm 2023, nhưng chuyến thăm đã không thể được thực hiện. Lời mời này thực sự là một phần của mối quan hệ ngoại giao đang phát triển giữa Việt Nam và Vatican. Đã có rất nhiều chuyến thăm chính thức của các đại diện cấp cao nhất của Việt Nam tại Roma, gồm cả Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hay là Thủ tướng. Đối với người Việt Nam thì chuyến thăm này đã được mong đợi từ rất lâu. Mọi người đã nghĩ rằng khi thăm Indonesia và Singapore vào năm ngoái, giáo hoàng Francisco sẽ đến Việt Nam, nhưng chuyến đi đã không diễn ra do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời và quá trình kế nhiệm phải mất một thời gian. Các giáo hoàng đã đến thăm tất cả các nước châu Á khác mà chưa đến thăm Việt Nam, trong khi Việt Nam có một trong những cộng đồng Công giáo lớn nhất tính về tỷ lệ phần trăm. Vì vậy, chuyến thăm của giáo hoàng thực sự là một tín hiệu vô cùng quan trọng đối với Việt Nam và nhất là đối với người Công giáo Việt Nam. Thậm chí tôi có thể nói chuyến thăm này mang tính biểu tượng không chỉ đối với người Công giáo mà còn đối với toàn thể người dân Việt Nam, bởi vì trong một thời gian rất dài, các nhà cầm quyền, dù là vào thời phong kiến hay dưới chế độ cộng sản, thường nhìn thiểu số Công giáo Việt Nam với sự nghi ngờ, và ngược lại, các nhà cầm quyền lại bị coi là chống Công giáo. Vì vậy, chuyến thăm này sẽ thực sự chấm dứt những nghi ngờ từ cả hai phía và mở ra một chương mới trong lịch sử Việt Nam và lịch sử giáo hội tại Việt Nam. Chắc chắn là như vậy.
7: Vâng, theo bà thì lời mời giáo hoàng Leo XIV đến thăm Việt Nam có sẽ thúc đẩy tiến trình bình thường hóa ban giao giữa Hà Nội với Vatican hay không ạ?
8: Alors, cette normalisation, les deux côtés, le Vatican comme Hanoï, ils travaillent depuis longtemps.
3: Cả hai phía Vatican và Hà Nội đều đã nỗ lực làm việc trong một thời gian dài cho quá trình bình thường hóa quan hệ, vốn đã bị cắt đứt từ năm 1975. Các nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam Tòa Thánh đã họp từ năm 2009, họp hàng năm, khi thì ở Roma, khi thì ở Hà Nội. Nhóm này đã hoàn tất cuộc họp thứ 13 và đang giải quyết nhiều vấn đề, trước hết là vấn đề bổ nhiệm các giám mục, rồi đến vấn đề nhà đất của giáo hội. Có nhiều chủ đề quan trọng khác như là giáo dục và thành lập trường đại học công giáo, nhưng một trong những chủ đề chính của nhóm công tác hỗn hợp là tái lập quan hệ ngoại giao. Lời mời giáo hoàng thăm Việt Nam là một dấu hiệu của việc hai bên sắp tái lập băng giao, dù nó diễn ra trước hay là sau chuyến thăm. Dẫu sao thì chuyến thăm chắc chắn sẽ diễn ra vào cuối năm 2026 hoặc là năm 2027, vì lời mời này trùng với Ngày Giới Trẻ Thế Giới dự kiến diễn ra vào tháng 8 năm 2027 tại Seoul. Hơn nữa, kể từ năm 2024, đã có một đại diện thường trú của giáo hoàng ở Việt Nam, tuy chưa phải là sứ thần, đó là Đức ông Marek Jaleski, trước đây là đại diện không thường trú của giáo hoàng tại Việt Nam, trú tại Singapore. Đây thực sự sẽ là một sự kiện rất lớn. Việt Nam là quốc gia cộng sản duy nhất ở châu Á có đại diện chính thức của giáo hoàng và sẽ thiết lập quan hệ chính thức. Dường như Hồng Y Paholine, quốc vụ khanh của Vatican, giống như là thủ tướng của Tòa Thánh, hiểu rất rõ về Việt Nam. Ngài đã đến Việt Nam từ năm 2009 để quản lý quan hệ giữa hai bên và dường như sẽ đến thăm Việt Nam trong năm 2026. Ngài thực sự là người kiến tạo nên mối quan hệ này. Hồng Y Paholine thường nói Việt Nam và tình trạng quan hệ giữa hai nước thực sự là một kiểu mẫu, thậm chí là kiểu mẫu cho quan hệ ngoại giao tương lai với Trung Quốc. Việt Nam thực sự là một điển hình về khả năng hiểu biết nhau và khả năng đối thoại từ cả hai phía, cho dù hai bên không phải lúc nào cũng đồng ý về một số điểm. Thực sự đã có một khả năng đối thoại được phát triển kể từ năm 2009, và đây là kết quả của một thời gian dài gặp gỡ và đàm phán, là kết quả của các ekip ngoại giao Việt Nam, Tòa Thánh, và đặc biệt là Hồng Y Paholine.
8: Des équipes donc de diplomates vietnamiens et de Monseigneur Parolin en particulier.
7: Thưa bà, trong quan hệ giữa Việt Nam với Vatican hiện nay thì còn những vấn đề nào cần được giải quyết để khai thông mọi bế tắc vẫn còn cản trở việc bình thường hóa ban giao?
8: C'est sûr que les relations n'ont pas toujours été au beau fixe et l'année 2025 était très incertaine.
3: Đúng là quan hệ giữa hai bên không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Năm 2025 là giai đoạn rất bất ổn với việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mất chức và trước đó là cái chết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dẫn đến việc cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm lên nắm quyền. Tất nhiên mọi chuyện không hoàn toàn dễ dàng trong quan hệ giữa Việt Nam với Tòa Thánh. Cả hai phía đều giải quyết vấn đề không phải là một cách toàn diện mà là một cách thực dụng và theo từng trường hợp cụ thể. Vấn đề nhà đất thực sự được giải quyết theo từng trường hợp cụ thể và tất nhiên là không phải ở mọi nơi. Vấn đề bổ nhiệm các giám mục thì theo một quy trình này đã trôi chảy. Cụ thể, Vatican đề xuất tên của ba vị, mà sau đó chính phủ sẽ chọn một trong ba vị đó. Vì vậy, về điểm này, họ đã đạt được một tiến bộ đáng kể.
9: Vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng chính sự hiện diện thường trực của một đại diện tòa thánh đã góp phần rất lớn vào việc cải thiện đối thoại. Đối với chính phủ Việt Nam, mong muốn của họ chính là thể hiện mình là một cường quốc tầm trung đáng nể, có khả năng đàm phán với Vatican và theo một cách nào đó, bảo đảm rằng người Công giáo luôn trung thành với chính quyền, đặc biệt là thông qua các mối quan hệ chính thức này. Trong bối cảnh quốc tế đặc biệt bất ổn, tôi nghĩ Việt Nam đang cố gắng thể hiện rằng mình có khả năng trở thành một cường quốc có thể đàm phán, và Vatican thì tìm cách duy trì mối quan hệ tốt để cộng đồng thiểu số Công giáo chiếm 7% dân số có những điều kiện tốt nhất có thể cho việc thực hành tôn giáo trong một quốc gia cộng sản.
7: Vậy theo bà thì Giáo hội Việt Nam có vai trò như thế nào đối với tòa thánh, nhất là nếu hai bên Việt Nam và Vatican tiến tới tái lập quan hệ ngoại giao ạ?
9: Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ người Công giáo cao nhất, không giống như các nước Mỹ Latin hay là một số nước châu Phi. Giáo hội ở Việt Nam cũng là một trong những giáo hội năng động nhất, với số giáo sĩ thuộc hàng đông đảo nhất châu Á. Vì vậy, Việt Nam thực sự rất quan trọng đối với Vatican. Và như tôi đã nói, thì đó cũng là một dạng thử nghiệm cho quan hệ giữa tòa thánh với Trung Quốc, vốn phức tạp hơn nhiều. Vatican thực sự rất coi trọng kinh nghiệm về quan hệ với Việt Nam và về sự thành công nếu họ thiết lập được quan hệ ngoại giao. Thực tế chúng ta có thể thấy rõ ràng kể từ năm 2009, bất chấp mọi thay đổi và đặc biệt là trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, thì hai nhóm nhà ngoại giao tại Hà Nội và Roma đã gặp gỡ thường xuyên và xây dựng được năng lực đối thoại rất tốt. Điều này khá độc đáo đối với Việt Nam, không như các nước cộng sản khác trong khu vực, dù là Bắc Triều Tiên hay là Trung Quốc. Đây quả là một trường hợp đặc biệt đối với Vatican. Và tôi xin nhắc lại, Đức ông Parolin rất thân thiện với Việt Nam, rất được các nhà ngoại giao Việt Nam nể trọng, và điều này đã góp phần quan trọng vào tiến trình dẫn đến lời mời này. Tất nhiên mọi việc chưa ngưng ngũ, nhưng dù sao đi chăng nữa thì các tín hữu Công giáo Việt Nam đã chờ đợi rất lâu, và có lẽ vẫn khó tin rằng điều đó cuối cùng sẽ xảy ra.
7: Đối với chính quyền Hà Nội thì theo bà, lợi ích đối với họ là gì nếu Việt Nam được tiếp đón Giáo hoàng và bình thường hóa bàn giao với tòa thánh?
9: Tất nhiên như tôi đã nói, không thể so sánh với các nước lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ hay là các nước châu Âu, nhưng xét từ cả góc độ quốc tế và trong nước, tôi xin nhắc lại là thiết lập quan hệ chính thức với Vatican cũng sẽ bảo đảm lòng trung thành của người Công giáo đối với chính quyền Việt Nam, và mục tiêu của họ sau cùng là duy trì quyền lực của đảng độc quyền lãnh đạo. Vì vậy, trước hết và trên hết, họ mong muốn trở thành một cường quốc kinh tế đáng kể, đó là ưu tiên, nhưng cũng là một cường quốc được quốc tế công nhận. Tóm lại, tôi cho rằng đây sẽ là một sự kiện lịch sử, một sự kiện trọng đại, bởi vì chưa từng có chuyến thăm nào của Giáo hoàng đến Việt Nam trong toàn bộ lịch sử Việt Nam. Đây là một sự kiện lịch sử, bởi vì đã hơn 50 năm kể từ lần cuối cùng có đại diện của Giáo hoàng đến thăm, và trên bình diện chính trị và địa chính trị, đây là một thành công đối với cả ba chủ thể chính, đó là Vatican, Nhà nước Việt Nam và Giáo hội Việt Nam. Và vì vậy, xét về mặt tôn giáo, tất nhiên đối với người Công giáo Việt Nam, đây sẽ là sự công nhận tầm quan trọng của Giáo hội Việt Nam trong Giáo hội châu Á.
7: RFI Việt ngữ xin cảm ơn bà Trần Thị Liên Claire.
1: Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa bang giao. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao của Anh Vũ với đề tài Chung kết Champions League 2025-2026, Paris Saint-Germain bảo vệ ngôi vương, Arsenal tìm lại hào quang. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
6: Tạp chí thể thao.
0: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại với sân cỏ bóng đá châu Âu sau loạt trận bán kết lượt đi đầy sôi động của Champions League. Như vậy là mùa giải bóng đá châu Âu đầy biến động chuẩn bị khép lại với trận chung kết Champions League giữa Paris Saint-Germain và Arsenal trên sân vận động Puskás Arena ở thủ đô Budapest của Hungary vào ngày 30 tháng 5 tới đây. Hai đại diện hàng đầu của bóng đá Pháp và Anh đều đã trải qua hành trình không hề dễ dàng để góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Paris Saint-Germain bước vào chung kết với vị thế của một đội bóng đã trưởng thành hơn rõ rệt so với những mùa giải trước. Họ không còn phụ thuộc vào những khoảnh khắc bùng nổ đơn lẻ mà thay vào đó là một hệ thống thi đấu cân bằng hơn giữa kiểm soát bóng, tổ chức phòng ngự và tốc độ chuyển trạng thái. Hành trình vào chung kết của đại diện nước Pháp cho thấy sự ổn định ngày càng được cải thiện, đặc biệt trong các trận đấu loại trực tiếp, nơi họ đã thể hiện bản lĩnh và sự lạnh lùng ở phía đối diện Arsenal. Trở lại với một trận chung kết Champions League với nhiều kỳ vọng sau nhiều năm vắng bóng ở đỉnh cao châu Âu dưới thời Mikel Arteta, đội bóng thành London này đã xây dựng một lối chơi hiện đại giàu tính tổ chức với khả năng pressing đồng bộ và kiểm soát bóng chủ động. Sự tiến bộ của Arsenal không chỉ nằm ở chất lượng chuyên môn mà còn ở sự trưởng thành trong tư duy thi đấu và bản lĩnh qua từng vòng knockout. Chúng ta cùng gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui trong phần bình luận hôm nay. Xin chào chuyên gia Trần Văn Vui. Loạt trận bán kết lượt đi trong tuần đã xác định được cặp đấu chung kết của UEFA Champions League mùa giải 2025-2026 giữa đương kim vô địch Paris Saint-Germain và Arsenal. Thưa ông có thể nói gì về cặp chung kết này không?
10: Paris Saint-Germain và Arsenal ở trận chung kết là một cái điều kỳ thú của cái mùa giải này. Bởi lẽ nếu chúng ta kể những cái đội bóng đã từng giành cái cúp này nhiều lần, thì bắt đầu từ Real Madrid là 15 lần, AC Milan 7 lần, Bayern Munich là 6 lần, Liverpool 6 lần, Barcelona 5 lần, rồi Ajax 4 lần, Inter 3 lần, Manchester United 3 lần, hay là Juventus 2 lần, Benfica cũng 2 lần, Chelsea cũng 2 lần. Thì như vậy, chỉ có Paris Saint-Germain là có 1 lần, còn Arsenal thì chưa có bao giờ giành được cái chiếc cúp này. Và đây là một cái sự chờ đợi sau 20 mùa giải, kể từ mùa 2005-2006, là họ được vào trận chung kết gặp Barcelona và họ thua 2-1 trong cái trận đó. Thì đây là lần trở lại sau 20 năm. Trong khi đó đối với Paris Saint-Germain thì đây là cái trận chung kết thứ 3. Lần đầu tiên họ vào chung kết họ gặp Bayern Munich vào cái mùa năm 2019-2020 thì họ thua Bayern Munich 1-0. Và mùa rồi đó Paris Saint-Germain gặp Inter Milan thắng đến 5-0 và trở thành là nhà vô địch. Thì đây là một cái trận chung kết có thể nói là cả hai đều có những cái sự chờ đợi khác nhau. Sự chờ đợi của Paris Saint-Germain là giữ cái danh hiệu của mùa rồi. Còn đối với Arsenal thì chưa bao giờ họ có giành được chiếc cúp này. Do đó cho nên họ cũng mong muốn đây là lần đầu tiên giành được cái chiếc cúp với Mikel Arteta. Thì đó chính là một cái trận chung kết mà đối với cả hai đều là trận chung kết trong mơ. Để đi đến được con đường này, Paris Saint-Germain cũng có những cái sự trở lại khác nhau. Họ chệch choạc ở cái vòng bảng, nhưng mà họ rất là sáng chói ở những trận đấu knockout. Arsenal thì rất là sáng chói ở cái vòng bảng, họ đứng đầu vòng League Cup, nhưng mà khi bước vào những cái trận đấu knockout thì cũng nhiều sự may mắn. Và với những cái chiến thắng, với một cái tỷ số hết sức là ít ỏi, thì đây là hai cái sắc thái cũng có thể nói là khác nhau của hai đội bóng có mặt ở trận chung kết vào ngày 30 tháng 5 tới đây ở sân Puskás Arena Budapest.
0: Đúng là hành trình đi đến đích của hai đội bóng có phần nào khác nhau, nhưng về tương quan lực lượng, đây là cuộc đối đầu khá cân bằng nhưng mang hai sắc thái khác nhau. Ông có nhận định gì về lực lượng cũng như lối chơi của hai đội?
10: Nếu chúng ta nhìn vào cái kết quả đối đầu mà họ gặp nhau ở Champions League cái mùa giải trước, Paris Saint-Germain đều thắng Arsenal. Cái trận đầu tiên vào tháng 4 năm 2025 thì Paris Saint-Germain thắng Arsenal 1-0. Và cái trận thứ hai thì vào tháng 5, Paris Saint-Germain thắng Arsenal 2-1. Nhưng mà trước đó nữa đó thì Paris Saint-Germain lại thua Arsenal ở cái mùa 2018 và 2024. Thì nếu chúng ta nhìn vào cái đối đầu ở cái thời điểm gần nhất và kể cả trong hiện tại, thì có lẽ là giới chuyên môn đánh giá Paris Saint-Germain cao hơn. Góc độ thứ hai nữa đó, nếu chúng ta nhìn về lối chơi và sở hữu các cầu thủ ở hàng tấn công và cái khả năng để có thể ghi bàn, thì rõ ràng là Paris Saint-Germain sáng chói hơn. Paris Saint-Germain sở hữu những cầu thủ trong cái hàng tấn công rất là đa dạng và rất nguy hiểm. Nếu chúng ta kể những cầu thủ đã ghi nhiều bàn cái mùa này cho Paris Saint-Germain thì Dembélé, rồi Kvaratskhelia, Pacola, Désiré Doué, kể cả Ramos, với những cầu thủ ở cái hàng tiền vệ và những cầu thủ có khả năng để có thể tạo ra những cái tình huống để ghi bàn, thì trong đó đó cái ngôi sao mà sáng chói nhất là Vitinha, rồi Nuno Mendes. Bên cạnh đó thì chúng ta không thể không kể đến những cầu thủ ở cái hàng phòng ngự, nhưng mà luôn luôn có những cái chỉ số ghi bàn tốt. Bên cánh trái chúng ta thấy Mendes, Nuno, rồi bên cánh phải thì có Hakimi. Tấn công là cái yếu tố then chốt đối với lại Paris Saint-Germain và tạo nhiều tình huống ghi bàn rất phấn khởi. Thì những cái trận thắng của Paris Saint-Germain trước kể cả những đội bóng mạnh với những cái tỷ số lớn cho chúng ta thấy đó là một cái lối chơi rất là phấn khởi.
0: Yeah.
10: Một cái chiều hướng ngược lại đó là Arsenal. Nếu chúng ta xem xét ở trên cái giá trị thị trường đó, thì Arsenal cũng ngang ngửa với lại Paris Saint-Germain. Họ đứng thứ ba trên cái bảng xếp hạng về cái thị trường chuyển nhượng, tức là giá trị là đến 1.23 cho với lại 1.21 của Paris Saint-Germain, tức là cũng gần như ngang ngửa. Họ có những cầu thủ có giá trị rất cao. Ray Declan là một cái cầu thủ trong đội tuyển Anh, được coi là một trong những cầu thủ then chốt ở hàng tiền vệ. Rồi ở hàng tấn công đó, thì họ sở hữu cầu thủ Saka Bukayo đó, là những cầu thủ Anh mà chơi rất là hiệu quả. Arsenal cái mùa bóng này so với mùa bóng trước ấy, là họ cũng có những cái sự thay đổi từ hàng phòng ngự cho đến hàng tiền vệ cho đến hàng tiền đạo, từ đó dẫn tới một cái lối chơi của Arsenal hết sức là chặt chẽ. Những cái đội bóng mà họ gặp mà đặc biệt ở cái vòng bảng là họ chơi không thua bất kỳ trận nào. Cái lối chơi đều đặn ở tất cả những cái hàng từ phòng ngự cho đến tổ chức tấn công, đây là một cái đối thủ xứng tầm của Paris Saint-Germain ở trong cái trận chung kết này.
0: Cụ thể là ở trận chung kết sắp tới đây, liệu có thể nói ưu thế đã thuộc về đội nào chưa?
10: Đối với lại các cái chỉ số chuyên môn cũng như là chúng ta nhìn về cái thế trận mà các cái hai đội bóng đã chơi, thì Paris Saint-Germain được đánh giá cao hơn. Cái thứ nhất á, là Paris Saint-Germain đang là đương kim vô địch, và những cái trận đấu vừa rồi với cái khả năng ghi bàn và lối chơi rất là linh động trong cái việc tổ chức tấn công, khả năng để có thể tạo những cái tình huống bất ngờ từ phía Paris Saint-Germain được đánh giá cao hơn. Sở dĩ Paris Saint-Germain được đánh giá cao hơn Arsenal một chút, cái lý do của nó là bởi vì hiện tại đó, đứng về mặt phong độ, Paris Saint-Germain các cầu thủ bước vào cái trận chung kết này với cái phong độ tốt cũng như là họ không bị ảnh hưởng của chuyện chấn thương. Trong khi đó đó, cái phía bên phía Arsenal họ bị bào mòn bởi những trận đấu trong nội bộ của Premier League. Arsenal trong những cái tháng ngày gần đây đó thì gặp rất là nhiều chấn thương, và những cầu thủ trong cái hàng dự bị mà trước đây chơi rất hiệu quả, ví dụ như là Havertz của Đức trong cái đội hình chính của Arsenal thì đang bị chấn thương, hay là Gabriel Jesus cầu thủ Brazil trước đây chơi cho Manchester City đó thì hiện tại xuống phong độ, hay là một cái cầu thủ khác Trossard Leandro đó, thì cũng đang lớn tuổi và là cầu thủ của Mỹ đó thì cũng không còn phong độ tốt. Vì vậy cho nên cái việc mà mặc dù có nhiều sự bổ sung nhưng mà về mặt lực lượng thì có vẻ như là Arsenal là mỏng hơn so với lại Paris Saint-Germain ở cái trận chung kết này.
0: Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Vui đã tham gia chương trình. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
1: Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính Đài Loan. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc chấm dứt xung đột, trong khi Tehran khẳng định chỉ yêu cầu các quyền hợp pháp. Ukraine và Nga cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày. Pháp phát hiện một ca nhiễm antivirus và 22 ca tiếp xúc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, công du Trung Quốc giữa khủng hoảng Iran. Tổng thống Donald Trump đối mặt phép thử khó. Mục theo dòng thời sự, Gazprom và các chiến lược quyền lực mềm của Nga từ thể thao cho đến văn hóa. Thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là một tạp chí kinh tế với chủ đề Hàn Quốc và những chặng đường chinh phục thị trường quốc phòng của thế giới. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia công nghiệp quốc phòng Kevin Martin thuộc quỹ nghiên cứu chiến lược FRS. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần 11 Tây tháng 5 năm 2026, chúng tôi mời quý vị cùng nghe phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Và mời chị Hoài Hương lên tiếng chào quý vị thính giả.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nước kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc là như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa quý vị, Bắc California hôm nay là một ngày lại nóng hơn một chút. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 82 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 55 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình, 72 độ F thưa quý vị. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và những ngày kế tiếp nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng, thưa quý vị. Có thể rằng lên đến cái con số cũng khá cao, 80-81. Tuy vậy, đây vẫn là cái khoảng thời gian có cái thời tiết khá lý tưởng. Từ bây giờ cho đến những ngày kế tiếp không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California. Tuy nhiên, một số thành phố ở phía Bắc California, tức là ở trên cực Bắc California, sẽ có mưa nhẹ. Riêng San Jose và một số nơi ở vùng vịnh thì không có mưa. Và hiện giờ gió đang thổi với tốc độ là 8 dặm một giờ từ hướng Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm hiện tại là 56%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Thông, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 11 tháng 5 có mây từng phần và nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 59 độ. Gió hướng Tây 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Nam 5 dặm 1 giờ. Sát xuất về mưa ban ngày 1%, ban đêm 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 33 sáng và lần lúc 7 giờ 37 tối. Dài ban ngày là 13 giờ 40 phút và trăng mọc lúc 2 giờ 34 tối và lần lúc 2 giờ 19 chiều. Dự báo cho ngày thứ ba thì nhiệt độ cao 69 độ và thấp ban đêm là 60 độ và không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề thiên tai động đất đã xảy ra ở thành phố Bradley ở phía nam California. Không lớn lắm nhưng mà cũng làm người ta hơi lo ngại bởi vì nó xảy ra rất là nhiều. Dường như nếu mà tính theo con số đếm, nó xảy ra cả 100 lần, và có trận động mạnh nhất là khoảng 4.7 độ Richter. Và đây nó là điều làm cho mọi người hơi lo lắng, bởi vì những cái cơn động đất nhỏ này không ai biết được rằng đột nhiên nó sẽ có một cái trận lớn xảy ra. Tính tới khoảng 10 giờ sáng Chủ nhật ngày hôm qua, thì bên phía cơ quan động đất ghi nhận có 353 trận động đất xảy ra trong một ngày ở vùng Bradley của Imperial County. Trận động đất có cường độ lên đến 4.7 độ Richter xảy ra thì khoảng 9 giờ sáng Chủ nhật, cách Bradley chưa tới 2 dặm về hướng Tây Tây Nam, ở độ sâu khoảng 9 dặm. Cư dân ở xa tận San Diego, thành phố Vista và Santa Fe cũng có thể, nếu để ý, có thể nghe được rung động của cái trận động đất, cảm được cái sự rung động này. Động đất 4.7 độ Richter thường cảm nhận được, nhưng mà nếu có thiệt hại thì cũng rất là nhẹ. Trận động đất hôm Chủ nhật không gây thiệt hại nhiều, và khoảng 180.000 người cảm nhận mặt đất hơi rung nhẹ. Tính tới 6 giờ 47 phút ngày sáng Chủ nhật thì trận động đất xảy ra gây ra 138 vụ dư chấn, tức là động đất tiếp tục với nhau, có cái thì khoảng 1.1, có cái 3.3. Và theo dự trù sẽ có thêm dư chấn trong những ngày sắp tới, và cái điều mà người ta lo sợ là sẽ có động đất lớn xảy ra. Vâng, bản tin kế tiếp liên quan đến việc kiện cáo công ty Apple, chủ nhân của 37 triệu điện thoại iPhone, nếu mà hội đủ điều kiện sẽ được trả lại 95 đồng. Trong cái số tiền tổng cộng 250 triệu mà hãng Apple đã chấp nhận trả lại cho khách hàng bởi vì cái lý do bị tố cáo là quảng cáo gian dối. Theo đơn kiện nộp lên tòa liên bang hồi tháng 3 năm ngoái, thì hãng Apple bị tố cáo là quảng cáo dối trá, nói rằng iPhone 16 được tăng cường AI, tức là trí tuệ nhân tạo, như là tăng cường tính năng Siri. Nhưng mà thật sự ra không có trong iPhone 16. Và Apple bị cáo buộc đã làm cho thị trường bão hòa bằng cách quảng cáo không có đúng và lừa gạt nhiều người tiêu dùng, đã phải bỏ rất là nhiều tiền mua cái điện thoại mà họ không có cần và không có sử dụng được cái tính năng mà không có thật đó. Lẽ ra người tiêu dùng sẽ không mua những cái điện thoại này hoặc là phải trả tiền ít hơn nếu mà họ biết là không có cái tính năng Siri tăng cường. Hãng Apple cuối cùng đã chấp nhận chi 250 triệu để giải quyết vụ kiện này, nhưng mà cho biết đây là giải pháp những cái tính năng AI bị trễ, chứ không phải là nói là họ nói không đúng sự thật. Apple đạt thỏa thuận dàn xếp để giải quyết những vấn đề rắc rối. Và như vậy thì ai sẽ có thể lấy được 95 đồng? Bất cứ ai mua những cái loại điện thoại sau đây kể từ ngày 10 tháng 6, 2024 cho tới ngày 29 tháng 3, 2025 sẽ đủ điều kiện để có thể nhận lại cái tiền trả lại. Thứ nhất là mua iPhone 16. iPhone 16, cái model 16i, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max. Và nếu mà mọi chuyện suôn sẻ thì khách hàng hồi đủ điều kiện sẽ dự trù nhận được từ 25 đồng một điện thoại, và tùy theo số lượng cái người đòi trả lại thì có thể số tiền lên nhiều hơn hoặc ít hơn, nhưng mà sẽ không quá con số 95 đồng. Và nếu mà muốn làm đơn đòi tiền thì theo dự trù vài tuần nữa sẽ có một cái trang web trả tiền lại với nhiều chi tiết đầy đủ cần thiết. Và sau khi dữ liệu được kiểm tra, khách hàng sẽ nhận được email hoặc là thư thông báo qua bưu điện hướng dẫn tới cái trang web đó. Sau khi nhận thư thông báo, khách hàng sẽ có 90 ngày để nộp đơn để đòi lại tiền. Theo dự trù thì khoảng tháng 9, khách hàng bắt đầu có thể nhận được tiền theo các hãng truyền thông cho biết. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 23 điểm và Dow Jones tăng 43 điểm và Nasdaq tăng 92 điểm. Vàng tăng 11 Mỹ Kim hay là 4.741 Mỹ Kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ Kim bằng 26.325 đồng cho tiền Việt Nam. Và hôm nay giá dầu thô tăng 2.04 Mỹ Kim hay là 97.46 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Bạn có nhà, bạn cần bảo hiểm nhà ở, nhưng liệu bạn có đủ khả năng chi trả? Bảo hiểm nhà ở, bạn có khoản vay thế chấp, người cho vay yêu cầu bạn phải có bảo hiểm nhà ở. Giá của các loại bảo hiểm này thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Trong những năm gần đây, chi phí bảo hiểm nhà ở tại hạt San Diego và trên toàn bang California đang tăng lên. Ngành bảo hiểm cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do rủi ro cháy rừng. Và một bản tin nữa đó là với tỷ lệ tiêm thuốc an tử cho chó và tỷ lệ luân chuyển nhân viên tại các trại cứu hộ động vật cấp quận đã được cải thiện, nhưng các vấn đề khác vẫn còn tồn tại. Trong năm qua, Sở Dịch vụ Động vật quận San Diego đã thừa nhận những vấn đề trong các trại cứu hộ của mình đã thực hiện các bước để cải thiện tình hình. Đáng chú ý nhất, theo dữ liệu mới nhất của quận thì tỷ lệ chó bị tiêu hủy đã giảm đáng kể trong 6 tháng cuối năm 2025. Sở cũng đã giảm tỷ lệ luân chuyển nhân viên xuống khoảng một nửa trong năm qua. Tuy nhiên vẫn còn những vấn đề khác. Các biện pháp vệ sinh chuồng trại tại trung tâm cứu hộ Bonita của quận tiếp tục vi phạm các hướng dẫn quốc gia về cứu hộ động vật, trong khi tình trạng thiếu nhân viên đã cản trở hoạt động của trung tâm. Và việc hoàn thành trung tâm cứu hộ mới của quận ở Sinti đã bị trì hoãn nhiều lần, làm chậm trễ việc chuyển động vật từ cơ sở không đạt tiêu chuẩn ở Bonita. Và một bản tin nữa là sở cảnh sát ở Lamesa vinh danh sĩ quan hy sinh đang làm việc nhiệm vụ. Tấm bia đá đen trước sở cảnh sát Lamesa khắc dòng chữ: trong lòng dũng cảm có hy vọng, chúng ta sẽ không bao giờ quên. Công trình này được hiện được đặt tên để vinh danh nữ cảnh sát Lauren Coburn, người đã hy sinh đang làm việc nhiệm vụ vào tháng 10 năm ngoái. Thứ năm, các đồng nghiệp của Coburn cùng với các quan chức thành phố, thành viên cộng đồng và gia đình cô đã tập trung lại để tưởng nhớ lòng trắc ẩn, sự tử tế và những cống hiến của cô ở Lamesa. Và một bản tin nữa đó là California sẽ cung cấp tã miễn phí cho trẻ sơ sinh tại hơn 60 bệnh viện. Các gia đình ở California chào đón em bé sơ sinh sẽ sớm nhận được hàng trăm chiếc tã miễn phí trước khi rời bệnh viện, theo một chương trình đầu tiên trên toàn quốc được Thống đốc Kevin Nelson công bố hôm thứ Sáu. Trong năm đầu tiên triển khai chương trình thì nó sẽ được cung cấp tại khoảng 65 đến 75 bệnh viện, nơi đảm nhiệm khoảng 1/4 số ca sinh nở trong tiểu bang và chủ yếu phục vụ bệnh nhân có thu nhập thấp, theo văn phòng của ông Nelson cho biết. Và một bản tin cuối đó là của San Diego. Chiến dịch kiến nghị ở San Diego nhằm phản đối phí đổ rác và phí đậu xe tại công viên Barbour vào ngày của mẹ. Những người thu thập chữ ký để trở lại đường phố San Diego vào ngày của mẹ năm nay vận động cho hai bản kiến nghị, một nhằm bãi bỏ phí thu góp của thành phố và một nhằm xóa bỏ phí đổ xe tại công viên Barbour. Và một bản tin nữa là không có thiệt hại nào được báo cáo tại quận San Diego.

0: Imperial lân cận vào cuối tuần này. Theo cơ quan khảo sát và địa chất Hoa Kỳ thì hơn 350 trận động đất nhỏ đã được ghi nhận tại và xung quanh thành phố Perry thuộc hạt Imperial nhằm nằm ở giữa biển Southern và biên giới Mexico bắt đầu từ khoảng 4 giờ sáng thứ Bảy và kéo dài đến cuối buổi sáng Chủ nhật. Trận động đất mạnh nhất ghi nhận cường độ 4.7 độ Richter ngay sau nửa đêm vẫn được coi là động đất nhẹ. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ các trận động đất khác có cường độ rất nhỏ. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin liên quan đến mới đây. Ông Bộ trưởng Bộ Năng lượng cho biết là bên phía hành pháp của ông Trump sẽ chuẩn bị có thể sẽ ngưng thu thuế tiền xăng từ liên bang để có thể giảm bớt tiền xăng cho người tiêu dùng ở Mỹ giữa lúc giá xăng gia tăng do cuộc chiến tại Iran. Hôm Chủ nhật thì giá xăng loại thường lên đến 4.52 một galon và tăng lên gần phân nửa kể từ khi cuộc chiến nổ ra. Và bên phía hành pháp nói rằng sẽ ủng hộ tất cả những cái biện pháp có thể làm để hạ giá xăng và hạ giá cho người tiêu dùng. Ông Chris Wright là Bộ trưởng Bộ Năng lượng đã nói như vậy. Khi mà hỏi bên phía Tổng thống Trump có sẵn sàng ngưng thu thuế hay không, thì ông Chris cho biết là chúng tôi sẵn sàng làm cái việc đó. Hồi tháng 3 thì phía Dân Chủ Quốc hội đã đưa ra dự luật ngưng thu thuế xăng cho tới tháng 10. Khi NBC đề nghị ông Chris dự đoán khi nào giá xăng có thể lên đến 5 đồng thì ông không có đưa ra lời dự đoán. Ông nói là tôi không thể biết được cái chuyện này. Hiện tại thì thuế xăng liên bang thì khoảng 18 cent một galon, còn thuế dầu diesel 24 cent một galon. Trên chương trình phỏng vấn thì ông Chris tuyên bố giá xăng nhiều phần sẽ tuột về khoảng 3 đồng trước mùa hè. Hôm Chủ nhật, ông không có tuyên bố như vậy. Tuần trước thì Tổng thống Trump đã mở cái chiến dịch quyền tự do để hộ tống tàu dầu đi qua eo biển Hormuz giữa lúc mà Iran chặn cái thủy lộ này. Nhưng mà sau đó thì ông Trump đã ngưng cái chiến dịch này. Trong chương trình phỏng vấn gần đây thì ông Chris nói rằng Tổng thống Trump sẽ sớm có tiếp tục cái chiến dịch đó nếu mà tình hình đòi hỏi. Nếu mà tình hình những ngày tới rõ ràng cho thấy không có con đường mà đạt được thỏa thuận thì bắt buộc Hoa Kỳ phải trở lại để mở eo biển này bằng biện pháp quân sự. Áp lực kinh tế đối với Iran thì đang gia tăng càng lúc càng nhiều. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tăng trưởng xuất cảng của Trung Quốc đã tăng mạnh trong tháng 4, khi những nhà máy đã chạy đua đáp ứng làn sóng đơn đặt hàng từ ngành trí tuệ nhân tạo AI. Giới kinh doanh hiện đang tích cực tích trữ linh kiện cho cái vấn đề này bởi vì lo ngại cuộc chiến tại Iran có thể đẩy chi phí lên cao trong thời gian sắp tới. Sức mạnh xuất cảng này khiến cho thặng dư thương mại của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ đã có thêm lên đến khoảng 87.7 tỷ đô la từ đầu năm đến nay. Đây là khoảng cách thương mại mà trong cái chuyến đi sắp tới của ông Trump chắc chắn sẽ được đưa ra để cân bằng cán cân thương mại. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
0: Hoài Hương xin được trình bày những bản tin từ Việt Nam. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội chưa xem xét đề án cấm xe máy tăng theo giờ tại Hoàng Tiến. Đề án vùng phát thải thấp tại Hà Nội bao gồm phương án hạn chế xe máy tăng ở khu vực lõi Hoàng Tiến hiện chưa được Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua. Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương cho biết Hội đồng Nhân dân thành phố chưa xem xét thông qua ba nội dung, trong đó có nghị quyết thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Và Bộ Nội vụ đề xuất phụ cấp tới 300% lương để thu hút người tài cao vào khu vực công. Bộ Nội vụ đề xuất chuyên gia

0: nhà khoa học, người có trình độ chuyên môn cao, làm việc trong khu vực công được hưởng thụ phụ cấp đến 300% lương trong 5 năm. Và một bản tin nữa là khởi tố nguyên chủ tịch xã liên quan vụ lập khống hồ sơ dự án giao thông. Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án bắt tạm giam nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lâm Phú cùng hai giám đốc doanh nghiệp liên quan việc lập khống hồ sơ nghiệm thu để thanh toán tiền dự án giao thông ở nông thôn. Và một bản tin tiếp theo đó là kẻ gây rối hoạt động của Pháp Luân Công tại New York bị khống chế ngay tại chỗ. Ngày 9 tháng 5, trong lúc đang diễn ra hoạt động kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 13 tháng 5 tại quảng trường Liên Hiệp ở Manhattan, New York, một vụ phá hoại bất ngờ đã xảy ra tại hiện trường. Và ông Netanyahu muốn Israel chấm dứt phụ thuộc quân sự vào Mỹ trong 10 năm tới. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết là trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm Chủ nhật ngày 10 tháng 5 rằng ông hy vọng Israel có thể hoàn toàn chấm dứt sự hỗ trợ tài chính từ Mỹ trong hợp tác quân sự trong vòng 10 năm tới. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp là vào ngày hôm qua, hai bên Iran và Hoa Kỳ đã không có đồng ý với những cái thỏa thuận mà hai bên đưa ra. Iran đã phản đối đề nghị của Hoa Kỳ về việc chấm dứt xung đột thông qua trung gian Pakistan, nhưng Tổng thống Trump đánh giá là đề nghị này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Iran thì cho rằng họ chỉ yêu cầu những cái quyền hợp pháp của Iran, bao gồm chấm dứt chiến tranh trong khu vực, giải phóng các tài sản của Iran ở nước ngoài đã bị Hoa Kỳ phong tỏa. Phản hồi của Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đó là lời của Tổng thống Trump đã viết như vậy trên mạng xã hội. Ông không cho biết chi tiết nội dung trả lời hay phản hồi của Iran, nhưng theo thông tin từ tờ Wall Street Journal, Iran đề nghị chấm dứt cuộc xung đột và mở cửa dần eo biển Hormuz với điều kiện là Hoa Kỳ phải gỡ bỏ lệnh phong tỏa tàu thuyền Iran. Tuy nhiên, đề nghị này đã không đáp ứng được yêu cầu của Hoa Kỳ về những cam kết của Iran liên quan đến vấn đề nguyên tử năng dự trữ uranium đã làm giàu. Iran đề nghị là vấn đề hạt nhân sẽ được đàm phán trong vòng 30 ngày sau. Nhưng mà một nguồn tin cho biết rằng cái vấn đề hạt nhân nó sẽ phải được giải quyết. Vì vậy khó có thể nói là những cuộc đàm phán đã bị tắc nghẽn ở chỗ nào, nhưng mà trong một cuộc trả lời phỏng vấn của đài CBS thì thủ tướng của Do Thái nói rằng chiến tranh vẫn chưa kết thúc và không thể kết thúc chừng nào mà Iran vẫn sở hữu uranium đã làm giàu ở mức độ cao cũng như các cơ sở làm giàu uranium. Ngay sau phát biểu của Tổng thống Trump thì giá dầu lại tiếp tục gia tăng. Trong khi đó thì Vương quốc Anh và nước Pháp cũng đang nỗ lực thành lập một liên minh quốc tế để bảo đảm cái vùng eo biển Hormuz sau khi xung đột được giải quyết. Bộ Quốc phòng Anh cho biết Anh và Pháp sẽ cùng tổ chức một cuộc họp với sự tham gia của các bộ trưởng quốc phòng đến từ 40 nước vào ngày 12 tháng 5. Để thảo luận những kế hoạch quân sự nhằm khôi phục lưu thông hàng hải ở Hormuz. Thứ trưởng Ngoại giao Iran lập tức lên tiếng cảnh cáo là bất kỳ việc đưa vấn đề quân sự nào đến đây cũng sẽ gây ra phản ứng quyết liệt và ngay lập tức từ quân đội của Iran. Tổng thống Pháp Macron lên tiếng nói rõ là Pháp chưa bao giờ xem xét việc đưa các hoạt động quân sự ở Hormuz mà chỉ là cái nhiệm vụ an ninh phối hợp với Iran. Đây là một cái điều trả lời xem ra có vẻ mất mặt cho thế lực quân sự của nước Pháp. Vâng, và thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp. Trước khi mà Tổng thống Trump bác bỏ những cái đề nghị mà Iran chuyển đến Hoa Kỳ thông qua Pakistan, thì người ta có vẻ lạc quan Pakistan cũng vậy, họ đóng vai trò trung gian cho những cái cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran. Tại thủ đô Islamabad của Pakistan, không khí lạc quan vẫn còn. Bên phía Pakistan tỏ ra vui mừng là họ đã đóng được vai trò trung gian quan trọng trong cái vấn đề đàm phán rất là nhạy cảm. Giới quan sát thậm chí còn suy đoán về khả năng đàm phán sẽ nhanh hơn và được nối lại tại thủ đô của Pakistan. Hôm Chủ nhật, trong một buổi lễ kỷ niệm một năm xảy ra cuộc xung đột với Ấn Độ trước công chúng, Thủ tướng Pakistan thậm chí còn công khai ca ngợi tư lệnh quân đội của Pakistan là thống chế Asim Mumi, đã làm việc ngày đêm để cố gắng đưa Hoa Kỳ và Iran xích lại gần nhau hơn. Tuy nhiên, phản ứng của Tổng thống Trump sau đó đã dập tắt bầu không khí lạc quan này. Trong một phát biểu trên mạng xã hội, ông Trump đã không đồng ý với những cái đề nghị phải nói rằng không đúng của Iran. Và Iran trên thực tế thì họ cũng vẫn giữ nguyên lập trường của mình. Với Iran, trước hết, hai bên phải ký kết thỏa thuận về ngừng bắn trong khu vực, bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz và chỉ sau đó giai đoạn tiếp theo mới nói về vấn đề hạt nhân. Đây là điều mà chắc chắn ông Trump không bao giờ chấp nhận. Như vậy thì tư lệnh quân đội Pakistan dường như còn sẽ phải trải qua nhiều công đoạn nữa, và Pakistan bây giờ có thể nhìn qua bên phía Trung Quốc, nơi mà Tổng thống Hoa Kỳ dự kiến sẽ thăm vào giữa tháng 5, và nơi đây hy vọng với cái sự hỗ trợ và giúp đỡ của Tập Cận Bình, một khách hàng lớn của Iran, có thể sẽ làm thay đổi và mang lại một cái giải pháp mới cho cả đôi bên. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
0: Hương xin tiếp theo một bản tin nữa, đó là chương trình nghị sự cuộc gặp Trump và Tập Cận Bình có thể đã được thay đổi vì tình hình Iran. Trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn chưa được khai thông hoàn toàn, gần đây lại xuất hiện thông tin Iran đang nhắm tới các tuyến cáp Internet nằm dưới đáy biển tại khu vực này. Chính phủ Mỹ vì thế bắt đầu đánh giá lại tác động của tình hình Trung Đông đối với năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu. Và một bản tin nữa là Thủ tướng Israel cho biết là chiến tranh chưa kết thúc, uranium làm giàu của Iran phải được loại bỏ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm Chủ nhật ngày 10 tháng 5 cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông rằng mặc dù chiến dịch quân sự đã được đạt tiến triển, nhưng cuộc chiến chống Iran vẫn chưa kết thúc. Ông nhấn mạnh cần tiếp tục loại bỏ uranium làm giàu của Iran để chấm dứt mối đe dọa hạt nhân. Và một bản tin nữa là Trung Quốc xác nhận cho biết Tổng thống Trump sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5. Ngày 11 tháng 5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5. Trước đó, truyền thông quốc tế cho biết lịch trình thăm Trung Quốc của ông Trump sẽ kéo dài 3 ngày 2 đêm. Và cuộc gặp gỡ giữa Trump và Tập Cận Bình dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 5. Giới quan sát dự đoán các chủ đề thảo luận giữa hai bên có thể bao gồm thương mại, xung đột Mỹ và Iran và vấn đề Đài Loan cùng nhiều nội dung khác. Và một bản tin nữa, Triều Tiên cập nhật hiến pháp cho phép tấn công hạt nhân tự động nếu ông Kim Jong-un bị ám sát. Theo báo cáo thì Triều Tiên đã cập nhật hiến pháp để yêu cầu tiến hành cuộc tấn công hạt nhân trả đũa nếu lãnh đạo Kim Jong-un bị ám sát. Và một cái bản tin nữa đó là ai đang phá hoại đàm phán Mỹ và Iran, phe cứng rắn, mở ngoặc đóng ngoặc là siêu cách mạng tại Iran nổi lên. Khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran bước vào giai đoạn then chốt thì một lực lượng cứng rắn trong nội bộ Iran được gọi là những người cách mạng siêu cứng rắn đang gia tăng mạnh mẽ tiếng nói phản đối Mỹ và tìm cách cản trở thỏa thuận giữa Tehran và Washington. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin cuối. Và đến ngày thứ hai của cái thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày do Hoa Kỳ làm trung gian trong cuộc chiến tại Ukraine, thì hai bên đều tố cáo lẫn nhau là bên kia vi phạm hiệp ước ngừng bắn. Tổng thống Ukraine là ông Zelensky thì cho biết Nga đã không tiến hành những cái cuộc không kích quy mô lớn, nhưng mà vẫn tiếp tục tấn công nhỏ vào một số các khu vực trên đường chiến tuyến. Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine báo cáo đã có tổng cộng 180 cuộc đụng độ dọc theo chiến tuyến trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua. Một người bị chết, hai người khác bị thương ở tỉnh Zaporizhia ở đông nam Ukraine. Theo thống đốc tỉnh này cho biết, hai người chết và hai người khác bị thương ở Kherson ở miền nam Ukraine. Về bên phía phần mình thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cũng lên tiếng tố cáo ngược lại là Ukraine đã vi phạm rất là nhiều lần những cái lệnh ngừng bắn kể từ đầu ngày 9 tháng 5 với hàng ngàn vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào quân đội cũng như lãnh thổ của Nga. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Hương xin tiếp theo một bản tin nữa, đó là toàn văn bài diễn văn của ông Trump nhân ngày của mẹ, nhân ngày chủ nhật ngày 10 tháng 5, trang web Nhà Trắng công bố diễn văn ngày của mẹ của Tổng thống Donald Trump. Trong đó, ông ca ngợi các bà mẹ Mỹ trong việc truyền thừa đức tin, giá trị gia đình và truyền thống nước Mỹ, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của người mẹ trong việc định hình thế hệ tương lai. Ông Trump cho biết chính phủ đã khôi phục quyền của phụ huynh trong lớp học và tiếp tục thúc đẩy quyền chọn trường, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục tư thục và trường học tôn giáo. Ông cũng khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ các bà mẹ và gia đình thông qua chính sách giảm thuế, an ninh biên giới và các biện pháp kinh tế khác. Và một bản tin nữa là ông Trump cho biết là Iran đã lừa Mỹ suốt 47 năm. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Nhật ngày 10 tháng 5 đã chỉ trích Iran, cho rằng Tehran trong nhiều thập kỷ qua luôn chơi chiêu với Mỹ và các nước khác nhằm kéo dài thời gian và né tránh các thỏa thuận. Và một bản tin cuối nữa, đó là từ đài AFP. Hoa Kỳ cho biết là có 115.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng 4, cao gấp đôi kỳ vọng. Theo thông tin từ AFP hôm nay, ngày 11 tháng 5 2026, Hoa Kỳ vẫn duy trì mức toàn dụng lao động với tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định ở mức 4.3% trong tháng 4. Trong các nhà kinh tế trước đó dự đoán số lượng việc làm mới tạo ra trong tháng 4 sẽ chỉ khoảng 60.000, nhưng con số thực tế cao hơn gần gấp đôi. Cố vấn kinh tế của Tổng thống Trump là ông Kevin Hesed ca ngợi các chính sách của Tổng thống đang phát huy rất hiệu quả. Trong tháng 3, Mỹ thậm chí còn tạo ra được 185.000 việc làm mới. Và sau đây là thông báo của đài tiếng chúng tôi. Xin quý vị có nhu cầu mua thuốc hoa đào, quý vị cứ liên lạc với anh Đạt, tiệm nước Hoàn Hảo ở sau lưng tiệm Hoài Huế ở đường Alcohol. Số của anh Đạt là 619-549-0982 để đáp ứng những nhu cầu bà con cần, thì bà con đồng hương mình nên gọi trước cho anh Đạt số 619-549-0982. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Hoài Hương xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Xin chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc phi hành gia cuối cùng từng đặt chân lên mặt trăng đã qua đời, Eugene Cernan, phi hành gia đặt chân lên mặt trăng trong sứ mạng chinh phục cuối cùng của Hoa Kỳ, vừa qua đời ở tuổi 82 vì bệnh.
1: Theo hãng tin Reuters, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA cho biết, cựu phi hành gia Eugene Cernan qua đời ở tuổi 82 vì lý do sức khỏe hôm 16 tháng Giêng trong vòng tay của người thân. Cernan và phi hành gia Harrison Smith trên phi thuyền Apollo 17 trở thành những người cuối cùng đặt chân lên bề mặt của mặt trăng khi mô đun của họ đổ bộ thành công lên vệ tinh này vào ngày 11 tháng 12 năm 1972. Kể từ đó đến nay, chưa có bất cứ phi hành gia nào trở lại mặt trăng. Cernan và Smith ở trên mặt trăng 3 ngày, dùng xe chuyên dụng di chuyển 30 cây số và mang về 100 kg đá ở trên bề mặt của vệ tinh này sau 22 tiếng thăm dò miệng núi lửa và các hòn đồi. Khi đó, Cernan 38 tuổi và là chỉ huy của tàu Apollo 17.
0: Trong ngày thám hiểm cuối cùng, Cernan đã viết 3 chữ cái trong tên của con gái mình lên mặt trăng. Ông cho rằng những chữ này sẽ tồn tại lâu hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng. Cernan viết trong cuốn hồi ký mang tên Người đàn ông cuối cùng trên mặt trăng rằng: "Tôi biết tôi đã thay đổi trong 3 ngày và tôi không còn chỉ thuộc về riêng trái đất." Phi hành gia Cernan có 2 đời vợ và 3 cô con gái.

0: Trở lại trái đất của chúng ta, thưa quý vị, các nhà khoa học dự đoán một trong những vụ nứt vỡ băng lớn nhất trong lịch sử sắp diễn ra khi tảng băng lớn bằng một quốc gia, tảng băng này rộng 5.000 cây số vuông, tách ra khỏi thềm băng Nam Cực.
1: Một tảng băng khổng lồ có diện tích tương đương với nước Cộng hòa Trinidad và Tobago sắp vỡ ra từ Lassensi, thềm băng lớn ở châu Nam Cực. The Guardian đưa tin hôm 6 tháng Giêng. Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy là tảng băng rộng 5.000 cây số vuông này chỉ nối liền với thềm băng qua dải băng dài 20 cây số. Sau khi đường nứt gãy hình thành trong hơn một thập niên qua đột ngột mở rộng đáng kể vào tháng trước. Sau vài tháng ổn định, đường nứt gãy bất ngờ mở rộng thêm 18 cây số trong nửa cuối tháng 12 năm 2016. Tảng băng lớn bằng 1/4 kích thước của xứ Wales chỉ còn gắn liền với thềm băng mẹ qua dải băng dài 20 cây số. Giáo sư Adrian Luckman, nhà khoa học tại Đại học Swansea của Anh cho biết như vậy.
0: Theo giáo sư Luckman, tảng băng này khi tách ra sẽ làm thay đổi căn bản quang cảnh ở Nam Cực và thúc đẩy mảng nứt vỡ lớn hơn thềm băng Lassensi. Thềm băng là những khối băng khổng lồ trôi nổi dày hàng trăm mét ở mép sông băng. Các nhà khoa học lo ngại sự biến mất của thềm băng sẽ khiến những con sông băng nội địa của Nam Cực trở nên bất ổn. Trong khi tảng băng tách ra không làm mực nước biển dâng cao, thềm băng tan vỡ có thể dẫn tới hiện tượng này. Martin O'Leary, một nhà nghiên cứu ở Đại học Swansea chia sẻ rằng, tảng băng tách ra chỉ khiến toàn bộ thềm băng trở nên kém ổn định. Nếu nó sụp đổ, không có gì níu giữa các sông băng và chúng sẽ bắt đầu trôi nhanh hơn.
1: O'Leary cũng nhấn mạnh, tảng băng là quá trình tự nhiên xảy ra sau mỗi thập niên và không phải là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Nhưng sự tan rã của một thềm băng lớn có thể thúc đẩy băng hà tan nhanh hơn, khiến cho đại dương ấm lên. Một số thềm băng bị nứt vỡ ở khu vực phía bắc của Nam Cực trong những năm gần đây, bao gồm thềm băng Lassensi đã tan rã vào năm 2002.

0: Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta có những thiết bị phục vụ cho sức khỏe tưởng là chỉ có trong khoa học viễn tưởng, đang dần bước ra đời thực. Điển hình như các sản phẩm đã được Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh NHS sử dụng sau đây.
1: Trước hết, chúng ta nói đến tủ lạnh và ẩm nước theo dõi thói quen ăn uống. Đó là loại tủ lạnh giúp theo dõi số lần người dùng mở tủ lấy thức ăn và nước uống, nhằm bảo đảm những bệnh nhân mất trí nhớ không trở nên suy dinh dưỡng. Theo đó, những cảm biến tích hợp trên cửa của tủ lạnh được kết nối không dây với Internet, cho phép bác sĩ hoặc là người giám hộ dễ dàng theo dõi thói quen ăn uống của bệnh nhân từ xa và kịp thời can thiệp khi phát hiện có dấu hiệu bất thường. Ví dụ, nếu bệnh nhân bỗng dưng ít mở tủ lạnh có thể là dấu hiệu họ đang ăn uống không hợp lý. Còn khi họ thường xuyên mở tủ vào ban đêm, đồng nghĩa với việc là họ ngủ không ngon giấc. Tương tự, các cảm biến dùng dán vào ấm nước cũng sẽ theo dõi thói quen uống nước của người bệnh. Chẳng hạn, chuyên gia y tế có thể nhận biết là họ đang khó khăn trong việc tự chăm sóc bản thân nếu thấy số lần sử dụng ấm nước giảm đi. Và năm ngoái, tổ chức NHS Foundation Trust đã bắt đầu thử nghiệm công nghệ giám sát sức khỏe mới nêu trên đối với 1.400 người bị mất trí nhớ từ nhẹ đến vừa và dự kiến sẽ công bố kết quả trong năm 2018.
0: Kế đến là chiếc giường ngăn tình trạng ngủ ngáy. Khi ngủ, các cơ trong cổ họng của chúng ta chùng xuống khiến cho đường thở bị thu hẹp và dễ dàng tạo ra tiếng ngáy mỗi lượt hơi thở đi qua. Chiếc giường gọi là giường thông minh, mang tên là 360 Smart Bed, được cho là có thể tự động điều chỉnh để hạn chế tình trạng ngáy mà không khiến người sử dụng thức giấc. Để làm được như vậy, nệm của chiếc giường được trang bị một microphone ghi nhận tiếng ngáy và các cảm biến được kết nối với một động cơ gắn ở vạt giường. Nhờ đó, khi phát hiện tiếng ngáy, giường sẽ tự động nâng phần đầu tấm nệm lên thành một góc 45 độ. Tư thế này mở rộng đường thở của người sử dụng và giúp họ bớt ngáy. Sản phẩm sẽ được tung ra thị trường vào năm tới với giá dự trù là 2.000 bảng Anh.
1: Tiếp đến là TV kiểm tra huyết áp. Các bệnh nhân của NHS tới đây cũng sẽ không phải đến bệnh viện để kiểm tra huyết áp mà chỉ cần dùng chính cái TV của họ ở nhà. Trong một thử nghiệm tại Liverpool, những người mắc các bệnh dễ dẫn tới rối loạn huyết áp như tiểu đường, tim và phổi được cung cấp một bộ giải mã tín hiệu truyền hình set-top box kết nối không dây với một băng quấn đo huyết áp, một máy đo oxygen trong máu loại kẹp ngón tay và một cân điện tử. Bằng cách sử dụng các thiết bị này mỗi ngày, thông tin sức khỏe của người dùng được một phần software trong bộ giải mã tín hiệu truyền hình phân tích. Khi phát hiện huyết áp tăng đáng kể, thì nó sẽ khuyến cáo bệnh nhân đi gặp bác sĩ, hoặc là màn hình TV sẽ hiển thị những gợi ý giúp điều chỉnh chế độ ăn uống và tập luyện nhằm giảm nguy cơ biến chứng. Kết quả thử nghiệm kéo dài 3 năm trên 2.200 bệnh nhân cho thấy các biến chứng do bệnh của người tham gia đã giảm gần 1/3 so với lúc đầu.
0: Và thưa quý vị, máy ảnh giám sát sức khỏe tim và phổi. Các chuyên gia y tế cho biết những vệt ửng đỏ trên da mặt thường xuất hiện khi lưu lượng máu trong da tăng hoặc giảm theo mỗi nhịp tim. Dấu hiệu này chủ yếu xuất hiện trên mặt nhưng lại khó nhận biết bằng mắt thường. Bởi vậy, các nhà sáng chế nước Anh đã phát triển một loại máy ảnh kỹ thuật số có khả năng phát hiện ngay cả những vệt ửng đỏ rất nhỏ trên da thông qua việc giám sát thể tích đồ, tức là photo Petismography, viết tắt là PPG. Bằng cách chiếu các xung ánh sáng lên da và đo sự thay đổi của lượng ánh sáng được hấp thụ, các cảm biến trong camera sẽ xác định được lượng máu lưu thông dưới da. Ngoài ra, những cảm biến này cũng giám sát hơi thở bằng cách theo dõi những cử động nhỏ trên ngực. Với những bệnh nhân phổi như bệnh khí thủng, những thay đổi trong hơi thở có thể báo hiệu họ cần phải dùng máy thở oxygen tại nhà.
1: Tiếp theo là chỉ dán tường biết gọi cấp cứu. Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công nghệ Nông dân NTU của Singapore đang hoàn thiện công nghệ cho phép tích hợp các thiết bị điện tử cực nhỏ vào giấy dán tường, một loại vật liệu trang trí nhà phổ biến. Theo đó, những chiếc loa siêu nhỏ ép trong giấy dán tường sẽ có chức năng đàm thoại hai chiều. Nghĩa là người dùng khi đổ bệnh đột ngột hoặc là ngã chấn thương mà không lấy được điện thoại vẫn có thể gọi điện cầu cứu. Được biết, loại giấy dán tường có khả năng theo dõi các dấu hiệu sinh tồn như nhịp tim, cử động, v.v. và phản ứng với khẩu lệnh là một phần trong chương trình của NTU hướng tới tích hợp các thiết bị liên lạc cần thiết như cảm biến, microphone và loa vào giấy và sản phẩm dệt may. Hiện nhóm phát triển đang lên kế hoạch thương mại hóa loại giấy dán tường công nghệ cao đầu tiên của họ.
0: Và cuối cùng là gậy thông minh tự động liên lạc với thân nhân. Nếu phát hiện chủ nhân lớn tuổi không dùng tới, gậy gọi là Smart Cane sẽ tự động gửi cảnh báo cho người thân của họ. Cụ thể, software kết nối qua mạng không dây cài đặt sẵn trong gậy có thể gửi tin nhắn tới người chăm sóc qua email hoặc điện thoại để báo cho họ biết người dùng cao tuổi có thể đã bị té hoặc ngã bệnh. Phiên bản Smart Cane mới ra mắt còn được nâng cấp thêm tính năng ghi nhật ký di chuyển của người sử dụng, bao gồm tốc độ đi bộ, trong khi con quay hồi chuyển tích hợp sẵn giúp theo dõi thế đứng hay nằm của cây gậy, có thể là dấu hiệu người dùng bị té. Theo dự trù, sản phẩm sẽ được tung ra thị trường trong năm nay.

0: Thưa quý vị, một điều thông thường trong cuộc sống khi chúng ta chụp ảnh, nhiều người hay thích cười cho vui và đưa ngón tay hình chữ V để chụp ảnh. Nhưng các chuyên gia Nhật Bản đã cảnh báo rằng việc đưa tay lên hình chữ V sẽ dễ bị hacker tấn công và ăn cắp dấu vân tay của chúng ta.
1: Hầu hết mọi người khi chụp ảnh, ngoài việc miệng cười thật tươi thì nhiều bạn lại thích giơ ngón tay hình chữ V để chụp ảnh. Chữ V không chỉ tượng trưng cho chữ Victory, có nghĩa là chiến thắng, hay là biểu tượng của hòa bình, mà còn khiến cho người chụp ảnh trông có vẻ xinh xắn và điệu đàng hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia Nhật Bản đã khuyên rằng, vì mục đích an toàn, bạn tuyệt đối không nên giơ tay ký hiệu chữ V khi chụp ảnh, đặc biệt là khoảng cách gần trước ống kính của máy ảnh. Bởi, tin tặc hoàn toàn có thể đánh cắp dấu vân tay của bạn qua ảnh.
0: Công nghệ sinh trắc học ngày càng phát triển, và việc quét dấu vân tay được cho là một trong những phương pháp an toàn trong hệ thống an ninh. Tuy nhiên, các tin tặc hoàn toàn có thể lợi dụng sơ hở của bạn để lấy cắp dấu vân tay trên ngón tay trong bức ảnh ở khoảng cách 3 mét. Từ đó, chúng sẽ dễ dàng làm giả giấy căn cước hoặc hack vào laptop, mở khóa vân tay trên điện thoại di động của bạn.
1: Rồi thì chẳng bao lâu sau, tin tặc sẽ có thể có được một chìa khóa, hack tài khoản ngân hàng, cửa ra vào, xe hơi, hay là hack thông tin cá nhân của bạn nữa. Giáo sư Isao Ichizen thuộc Viện Nghiên cứu Tin học Quốc gia Nhật chia sẻ rằng, khi chụp ảnh, tốt nhất là bạn đừng để ngón tay xuất hiện trên màn hình trong ống kính, bởi rất có thể dấu vân tay của bạn sẽ bị đánh cắp và được nhân bản nhiều lần. Ông còn nhắc nhở rằng, nếu như mật khẩu của bạn bị đánh cắp, bạn có cơ hội thay đổi mật khẩu khác, nhưng để lọt dấu vân tay ra ngoài thì bạn không có cách nào để cứu chữa được.
0: Hiện nay, Viện Nghiên cứu Tin học Quốc gia Nhật Bản đang phát triển một loại màn bọc bảo vệ trong suốt, giúp ẩn đi dấu vân tay nhưng không ảnh hưởng đến việc mở khóa vân tay. Dù vậy, để bảo đảm chắc chắn, nếu không muốn bị gặp rắc rối và dấu vân tay bỗng chốc bị đánh cắp, thì có lẽ chúng ta nên từ bỏ thói quen giơ hai ngón tay thành hình chữ V khi chụp ảnh.

0: và chúng ta bàn một chút về tật nói lắp, thưa quý vị. Nói lắp hóa ra không đơn giản chỉ là một tật khó chữa của con người. Nói lắp là một tật khá thông thường mà chúng ta biết là có khoảng 1% dân số thế giới mắc phải. Nhưng thưa quý vị, 1%, con số này tương đương với 80 triệu người, tức là gần ngang ngửa toàn bộ dân số của Việt Nam.
1: Người bị tật này thường gặp khó khăn trong cách diễn đạt suy nghĩ của mình, từ đó sinh ra nhiều phiền phức trong cuộc sống. Trong hàng thập niên qua, đã có rất nhiều chuyên gia y tế tin rằng nguyên nhân của tật nói lắp là sự trục trặc của thanh quản hay là do lưỡi. Thậm chí trong quá khứ đã từng có một phương pháp trị nói lắp bằng cách tiêm Botox vào lưỡi. Tuy nhiên, tất cả đều không phải là nguyên nhân cội rễ của vấn đề. Vấn đề thực sự nằm ở não.
0: Vùng Broca, đó là thủ phạm gây nên tật nói lắp. Sharon McGuire, trưởng khoa thần kinh và tâm thần của Đại học Riverside, Hoa Kỳ, và cũng là người phải vật lộn với tật nói lắp cả đời, không tin rằng mọi chuyện chỉ đơn giản dừng lại ở lưỡi và thanh quản. Ông cho rằng có nguyên nhân gì đó sâu xa hơn, một nguyên nhân nằm sâu trong não. Trước kia người ta nghĩ do tật ở lưỡi khiến cho người ta nói lắp, thì McGuire chia sẻ rằng mọi người chỉ phỏng đoán tật này là do thanh quản hay lưỡi mà họ chưa xem xét đến não mà thôi.
1: Ngày nay, nhờ sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, ngày càng có nhiều nghiên cứu, kể cả những nghiên cứu của McGuire, chứng minh rằng nguyên nhân gốc rễ của tật nói lắp là bắt nguồn từ não. Não của con người có một vùng gọi là Broca. Vùng này có liên quan trực tiếp tới khả năng phát âm của con người nói chung và những người nói lắp nói riêng. Một nghiên cứu được đăng tải trên tờ Human Brain Mapping đã cho kết quả rằng lưu lượng máu giảm khi đổ vào vùng Broca chính là nguyên nhân gây ra tật nói lắp. Lượng máu này giảm càng nhiều thì tật nói lắp càng trầm trọng.
0: Đồng tác giả nghiên cứu là Jay Desai chia sẻ rằng lưu lượng máu lên não luôn đi liền với chức năng hoạt động thần kinh, đặc biệt là tần số hoạt động của các neuron. Những khám phá của chúng tôi cho thấy sự giảm chức năng thần kinh tại vùng Broca là nguyên nhân của tật nói lắp. Như vậy, nếu nguyên nhân là đến từ não, thì giải pháp là gì? Rất tiếc hiện nay chưa có giải pháp nào cụ thể. Các nhà khoa học đang nghiên cứu theo hướng phát triển một loại thuốc tập trung vào dopamine là chất dẫn truyền thần kinh có khả năng kiểm soát khu vực tưởng thưởng trong não bộ. Nguyên do xuất phát từ giả thuyết lượng dopamine trong não cao có thể gây ảnh hưởng tới chức năng của não bộ, từ đó gây ra tật nói lắp. Hiện nay, chính McGuire cũng đang sử dụng một loại thuốc hướng đến thụ thể dopamine để trị tật nói lắp của ông. Rõ ràng phương thuốc có hiệu quả, bởi cách mà ông nói thực sự rất trôi chảy. Và đối với những người lớn lên với tật nói lắp và dấu hiệu bệnh xuất hiện trong suốt thời thơ ấu, McGuire hiểu rất rõ một phương thuốc tốt có thể giúp đỡ nhiều đến mức nào.
1: McGuire nói rằng, nếu chúng ta có thể phát triển được phương thuốc hướng đến những vùng đó ở não, tức là có thể làm nên những điều khác biệt trong cuộc đời của nhiều người, đặc biệt là ở trẻ em.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Cẩm Thu xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị thính giả thân yêu của Đài Tiếng Nước Tôi. Như thường lệ, vào giờ này chúng tôi xin gửi đến quý vị thính giả chương trình đọc truyện. Vì ngày hôm nay anh Nam Phong vắng mặt trong chương trình, chị Hành Cẩm Thu xin gửi đến quý vị một truyện ngắn, truyện ma nha quý vị, truyện ngắn mang tựa đề Bóng Ma Trong Dinh Thự qua phần diễn đọc của Cẩm Thu.

Đã gần 5 giờ chiều, Hoàng cố kết thúc buổi họp với các nhà thương gia cho xong để còn nôn chân đi đến nơi hẹn với người buôn bán nhà cửa, đất đai. Trong lòng Hoàng rất vui sướng vì trải qua bao nhiêu năm chất chiêu cực nhọc, Hoàng đã gần toại ý để mua được một căn nhà sang trọng ở lưng triền núi. Hoàng cùng vợ mình đã đi xem rất nhiều các căn biệt thự được xây cất ở các dãy núi cao vùng Silicon Valley, nhưng cả hai chưa vừa ý một căn nhà nào. Hoàng muốn một căn nhà có giá trị ngang tầm cỡ với những người mà miệng đời thường gọi là đại thương gia hay các nhà triệu phú đang làm ăn chung với Hoàng. Chẳng những thế, ước vọng của Hoàng cho con mình lớn lên được cao sang quyền quý với thiên hạ. Đây là căn nhà thứ 6 mà Hoàng cùng với vợ sẽ đặt chân đến để xem qua cho ưng ý. Hoàng ghé ngang qua văn phòng nha sĩ do chính vợ chàng làm chủ để đón nàng đi xem căn nhà mơ ước này. Hai người vẫn hoang mang vì chưa biết sẽ chọn mua cho mình được một căn nhà theo ý thích hay chưa. Hoàng lái xe đưa vợ mình lên dốc núi cao ở độ 3.000 feet. Cái bản đồ điện tử trong xe dẫn hai người theo những khúc quanh co, lần tìm đến các địa chỉ mà vị thương gia địa ốc đã ghi rõ. Trời bắt đầu tối mịt vì mùa đông lạnh đã bao phủ khắp thành phố. Hoàng lái xe, càng lúc càng lên cao hơn của quả núi trùng điệp với thông già, với cỏ cây hoang dã. Theo bản đồ, chậm chậm xe lại để tìm lối rẽ vào một ngõ vắng. Hoàng vẫn chưa nhìn ra địa chỉ và số nhà của dinh thự sau khi bản đồ trong xe vẽ đường chỉ lối. Hoàng cho xe chạy thật chậm với tốc độ 15 dặm một giờ vì Hoàng cẩn giác với những con nai ban ngăn qua đường. Trên con đường đầy cây cối mọc thật sầm uất, từ xa vợ Hoàng trông thấy một người đàn bà cùng lứa tuổi với mình đẩy chiếc xe nôi đi ngược lại. Vợ Hoàng có ý muốn hỏi thăm đường nên bảo Hoàng tấp xe vô lề. Vợ Hoàng quay kính xe xuống chờ cho người đàn bà đó tiến lại gần hơn. Hoàng cùng vợ trông rõ người đàn bà Mỹ trắng đang đẩy chiếc xe nôi với đứa con nằm trong đó. Vợ Hoàng chào hỏi bà ta và hỏi đường vào hướng New York House Road. Bà ta vui vẻ trả lời, tay chỉ hướng cho hai vợ chồng Hoàng ngã rẽ phải sau một lùm cây. Có một ngõ hẻm, rẽ vào sẽ là con đường dẫn lối vào nơi bà vợ chồng Hoàng muốn tìm. Con đường New York House Road thật khó tìm vì cái bảng tên đường bị che khuất bởi cây cối. Nếu không quen bước đi, bất cứ ai sẽ lái xe sẽ chắc chắn sẽ vụt ngang và lạc lối ngay. Hoàng với vợ thoạt nghĩ trong đầu như thế. Chưa kịp cảm ơn người đàn bà ven vệ đường đẩy con đi dạo thì bóng bà ta đã dần khuất sau cái ngã quẹo quanh co nơi sườn núi. Hoàng theo sự chỉ dẫn rồi rẽ lối, phải cho xe lăn bánh trên lối sỏi mòn tiến vào cánh cổng sắt. Trước mặt hai người là một ngôi nhà cao sang nằm trên một vùng đồi núi có thông xung quanh mọc bao quanh. Khu đất này rộng hơn 10 mẫu, trồng cây ăn trái và hoa kiểng chăm sóc thật là đẹp mắt. Đó là những lời quảng cáo của vị buôn bán địa ốc làm cho Hoàng cùng vợ nôn nao muốn đến xem qua. Cánh cổng sắt đã rộng mở đón chào vợ chồng Hoàng vào tận bên trong bãi. Hai vợ chồng ríu rít vui mừng dìu bước chân nhau lên bậc thềm tam cấp và bấm chuông. Tiếng chuông cửa ngân ngân từng hồi như tiếng chuông đồng hồ quả lắc theo kiểu xưa. Cánh cửa của gian biệt thự hé mở, người đàn ông chống nạng mở cửa mời vợ chồng Hoàng bước vào nhà. Người thương gia địa ốc đang ngồi trong phòng khách cũng đứng dậy hân hoan chào đón tiếp Hoàng cùng với vợ. Chủ nhân của căn nhà này là người đàn ông có tật ở chân bên trái lúc nãy đã đứng chống nạng ra đón tiếp vợ chồng Hoàng. Tách trà hãy còn ấm, đối thoại với nhau được vài lời, vợ chồng Hoàng cùng với vị buôn bán địa ốc và ông chủ của căn nhà đi xem một phòng khắp 6 gian phòng rộng rãi trống trơn. Căn biệt thự quá đẹp và sang trọng vì trang trí nội thất rất lạ mắt. Hoàng cùng vợ xem qua và nhận lời mua với giá thỏa thuận của người chủ. Họ hẹn vào sáng sớm ngày mai sẽ lo xong thủ tục giấy tờ sang nhượng căn dinh thự này với giá 3 triệu Mỹ Kim. Vợ chồng Hoàng mừng tiệc tân gia thật là linh đình.
các bạn bè có chức vị nâng cốc vui mừng cho vợ chồng Hoàng vừa bước lên một ngôi cao. Riêng với Hoàng, sự hạnh phúc nhất đời là đã xây được một lâu đài tình ái cho vợ mình, và đó cũng chính là tổ ấm mà vợ chồng Hoàng tạo dựng nên cho đứa con trai đầu lòng vừa tròn 6 tuổi. Hai vợ chồng sống với nhau trong một căn nhà quá rộng thênh thang như vậy, có lúc cũng cảm thấy trống trải làm sao. Ngoài hai phòng riêng dành cho hai vợ chồng Hoàng và cậu con trai, 8 phòng ngủ còn lại rất lạnh vì thiếu ấm, thiếu hơi ấm của con người. Hoàng cùng với vợ vẫn phải miệt mài với công việc cơm áo, còn đứa con trai thì phải gửi vào trường. Căn nhà bỏ lạnh cả ngày, chỉ có bác chăm sóc vườn hoa và dọn dẹp nhà cửa trong ngày. Tối đến, hai vợ chồng xúm xít cùng con quanh bàn ăn cho xong một bữa cơm tối, rồi tụ nhau xem tivi. Sau đó thì ai về phòng nấy mà ngủ, vì còn một ngày dài sẽ gánh nặng trên vai. Ở trong căn nhà rộng lớn này đã hơn một tháng, có những lúc về khuya, khi vợ và con đã ngủ say, Hoàng vào phòng là nơi riêng dành để làm việc, cố tâm và soạn thảo cho xong các văn bản thương mại của công ty. Hoàng chăm chú vào máy vi tính, in ra những lời biên soạn cho buổi thuyết trình vào sáng mai. Hoàng ngồi vào phòng giấy, chờ cho máy in từng tờ văn bản. Không gian thật im ắng, bỗng hòa nghe như có tiếng người nói, tiếng cười, tiếng nước chảy, âm thanh như có thể ai đó đang rửa chén, ướp vào trong sóng dưới nhà bếp. Hoàng chỉ nghe tiếng động và nghĩ đó là một dư âm nên chẳng hề để ý thêm. Hoàng chú tâm tiếp tục vào vi tính, làm cho xong nốt công việc của mình. Đồng hồ đã điểm đúng 0 giờ. Hoàng ngáp dài và cố nắn ná thêm vài phút cho xong công việc. Cái phòng làm việc của Hoàng chỉ cách phòng ngủ của hai vợ chồng là 2 căn phòng trống. Hoàng chọn cái phòng này là nơi làm việc vì nó thoáng mát, rộng rãi, có những kệ sách đã đóng sẵn, cùng các ngăn tủ cho hàng sắp đặt hồ sơ. Hoàng ngồi trong văn phòng của mình làm việc trong đêm khuya, ngó ra ngoài trời tối như mực, căn nhà bao quanh với những hàng thông cao, nghiễu nghiêng và vài ngọn gió đầu đông. Hoàng đang gấp giấy tờ vừa in vào cái máy in theo đúng thứ tự từng trang, rồi để vào cái cặp da. Bỗng Hoàng nghe như có tiếng nước chảy bên phòng tắm bên cạnh, rồi tiếp theo là tiếng khạc nhổ như có ai đang súc miệng, một tiếng nước dội cầu tiêu nghe thật rõ tai, làm cho Hoàng nghi ngờ vì phòng ngủ của hai vợ chồng Hoàng đã có phòng tắm riêng. Lẽ nào vợ Hoàng lại sang phòng bên cạnh mà dùng? Hoàng cũng mệt mỏi lắm nên tắt đèn về phòng riêng, tìm vào giấc ngủ. Thấy vợ mình đang ngủ say, chàng lẻn nhẹ nằm kế bên, kéo chăn đắp ngang người, cố xua đuổi đi những ý nghĩ trong đầu mà tự mình xua lấy một giấc ngủ ngon. Vài hôm sau, Hoàng lại phải làm việc vào đêm trong cái căn phòng đó. Hoàng vẫn nghe dưới bếp như có ai đó đang rửa chén úp vào sóng, có tiếng chân người bước đi trên nền gỗ. Hoàng không tin vào tai mình mà bước chân lần xuống dọc theo cầu thang vào ngay nhà bếp. Hoàng thấy phòng ăn yên tĩnh, ánh đèn trên trần nhà còn sáng. Hoàng tự tin vì mình hay vợ đã quên tắt đèn trong nhà trước khi đi ngủ, nên gạt tắt đèn và trở gót quay vào phòng làm việc. Hoàng mới ngồi vào ghế, hai bàn tay vừa đặt lên bàn phím của máy vi tính, thì lại nghe tiếng động như có ai kéo ghế ngồi dưới phòng ăn. Tiếng kéo ghế nghe thật rõ, như có hai người kéo ghế ra, rồi nhích vào, rồi cùng ngồi lại bàn ăn. Hoàng im tiếng một hồi để lắng nghe tiếng động ở dưới bếp, và nhẹ chân bước xuống xem động tĩnh. Đèn trong phòng ăn Hoàng vừa mới tắt lại rực sáng, hai cái ghế ngồi đặt hai đầu, và cuối bàn ăn lại kéo ra, không ở vị trí sát bàn như vậy chồng Hoàng đã dọn lại sau khi ăn tối. Hoàng bước xuống, kéo lại ghế, rồi lại tắt đèn một lần nữa, và quay lưng, bước lên lầu, trên và trở vào căn phòng làm việc của mình. Hoàng nghĩ ngợi trong óc, chắc là cái công tắc đèn bị hư, nên đèn tự bật sáng. Mặt cái mấy cái ghế quanh bàn ăn cơm thì khác. Vì Hoàng ngồi ngay đầu bàn, và vợ Hoàng ngồi ngay bên cạnh với đứa con trai ăn tối, sau cái ghế ở cuối bàn đâu có ai ngồi mà lại kéo ra. Hoàng nhớ rất kỹ là cái ghế ngồi đã được đẩy sát lại vào cái cạnh bàn ăn sau bữa tối. Hoàng chả tin vào mình nữa, chắc có lẽ là mình quên. Hoàng xong việc ở bàn giấy rồi về phòng yên nghỉ. Vừa mới bịch lặt lưng xuống,
Hàng chưa kịp chợp mắt thì lại nghe thấy có tiếng ai đó đóng cửa phòng bên cạnh. Một căn phòng trống mà hai vợ chồng Hoàng dùng nơi đó cho các khách thăm viếng ở lại đêm như những phòng trống khác. Hoàng nghe tiếng đóng cửa mạnh và dường như có bước chân nên Hoàng ngồi chồm dậy, nhón nhẹ nhẹ bước kẹo đánh thức vợ sang phòng kế xem bên. Hoàng nghe trống ngực của mình đập thình thịch như là có ai gõ trống vào đó. Hoàng không thấy gì cả, rồi sang phòng đối diện mở cửa nhìn thằng bé Út đang ngủ say. Hoàng yên tâm hơn vì có sợ có trộm vào nhà, rồi quay lại vườn, khẽ lặt đặt lưng xuống mà ngái ngủ. Hoàng nghĩ vẩn vơ trong đầu vì những tiếng động Hoàng thường nghe lúc đêm khuya khi trong nhà ai cũng đã đi ngủ, chỉ có mình Hoàng thức khuya hơn vì làm việc trong phòng. Đôi lúc Hoàng muốn nói cho vợ nghe nhưng lại thôi, vì Hoàng không muốn vợ mình sợ sệt và có ý nghĩ mông lung như thế. Tính Hoàng vốn đã không tin vào những chuyện hồn ma bóng uế như bao câu chuyện đã kể lại. Đến khi vợ Hoàng nhắc nhở chàng nên nhớ tắt đèn đóm, hay đóng cái cửa tủ lạnh, hay đậy nắp cái nồi cơm điện trong bếp nếu lỡ lúc Hoàng làm việc khuya đói bụng tìm xuống bếp. Nghe vợ mình dặn như thế có ý cằn nhằn, vì sáng nào vợ Hoàng cũng thấy đèn trong bếp không tắt hay cái nắp nồi cơm điện không đóng lại. Hoàng ngồi im trong buổi ăn sáng nghe những lời của vợ và đâm ra nghi ngại. Hoàng tự nhủ trong lòng, không lẽ căn nhà này có ma. Ý nghĩ của Hoàng tan biến trong phút chốc vì một ngày bận bịu với công việc không chờ đợi Hoàng. Sau bữa ăn trưa hội họp cùng với các nhà thương gia, Hoàng trở về nhà thoải mái nghỉ ngơi, rồi sửa soạn một bữa ăn tối cùng với vợ con, chúc mừng một sự thành công trong doanh trường thương mại của Hoàng. Vẫn con đường đó, ngay cái lối ngã vẹo vào gia trang của Hoàng, Hoàng trông thấy bóng dáng người đàn bà đẩy chiếc xe nôi hôm nào. Hoàng vừa lái xe và vừa vẫy tay chào bà ấy. Hình bóng người đàn bà đẩy xe nôi không sao mất dạng nhanh như vậy, vì Hoàng lái xe chậm và nhìn sau kính hậu, Hoàng không trông thấy một bóng dáng ai cả. Hoàng vào đến nhà thay đồ cho thoải mái, nằm trên cái ghế trường kỷ xem TV. Hoàng liêm diêm mắt chập chờ muốn đánh một giấc trưa, mất lời đời nhìn vào màn ảnh, muốn xem nốt một cuộn phim hay. Hoàng buồn ngủ chợp mắt đi một tí, nửa mơ nửa tỉnh hay chăng, Hoàng thấy có bóng một ai đó đang ngồi dưới chân chàng và đang nhe răng cười, mắt chăm về nhìn về hướng mình. Hoàng chập chờn trong giấc mộng, không biết là mình đang mơ hay đang tỉnh. Cái bóng hiện rõ ngồi đó như bóng một người đàn bà đang lay động vào chân Hoàng, như muốn đánh thức Hoàng dậy rồi đứng lên đi vào hướng nhà bếp. Hoàng tỉnh hẳn người ngồi dậy, như có ai kêu chàng thức giấc say nồng. Chợt Hoàng nghe như có tiếng chuông ngoài ngõ nên vội tung cái chân bước gần đến cái security monitor, nhìn ra xem ai đang rung chuông ngoài cổng trước khi mở cửa. Trong các màn ảnh nhỏ quay video trực tiếp từ cái cổng sắt bên ngoài, Hoàng trông thấy người đàn bà quen thuộc mà Hoàng hay gặp lúc lái xe trở về nhà. Hoàng chỉ nghĩ rằng người đàn bà ấy là hàng xóm, mỗi ngày hay đẩy con xe đi dạo quanh khu vực này. Hôm nay bà ấy muốn có dịp làm quen với vợ chồng của Hoàng hay chăng? Hoàng vội bước ra mở cổng chính và muốn chào đón bà ta. Nhưng khi ra đến nơi thì không có một ai ngoài cổng rào cản cả. Hoàng nhìn quanh và chỉ toàn là rừng thông, ngó vào lối ngõ, con đường trải sỏi dẫn vào cổng, không một bóng xe hay người qua lại. Hoàng khép cửa lại, đi vào nhà, tính tìm lại một giấc ngủ trưa, rồi sẽ cho con vợ con mình một bữa cơm tối thật ấm cúng. Hoàng phá cửa cẩn thận và nằm lại trên chiếc sofa thì

Bây giờ lại là kinh số 3. Hoàng tin ở mình, dù có liêm diêm chập chờn, nhưng Hoàng không thể ngủ như chết hay quên mình tự đổi kinh số trong lúc phim truyện đang diễn ra quá hay. Phần vần với mình một lúc, Hoàng chả thèm tìm giấc ngủ trưa nữa, mà đi rửa mặt cho mát tỉnh, rồi bắt tay vào việc bếp núc, mong vợ con sớm về cùng với Hoàng chung vui một bữa ăn thịnh soạn. Trên bàn cơm, vợ chồng Hoàng đang xưng vầy bên nhau, nhưng nét mặt của vợ Hoàng tái sầm. Hoàng không thấy vợ mình nói một câu nào cho gãy gọn từ khi đón con về cho đến giờ. Miệng Hoàng thì ríu rít kể về cuộc họp và những hợp đồng mới giao ước ngày hôm nay và bận rộn gấp thức ăn cho vợ và con. Trong khi đó, vợ Hoàng như kẻ mất hồn, ngồi im lặng không hé miệng, tay chân bụng cả ra, không cầm lấy được đôi đũa. Vợ Hoàng cố gắng lắm mới thoát ra được những lời kể cho Hoàng nghe, những gì nàng đã chứng kiến tận mắt. Chính nàng đã tiếp xúc với một hồn ma. Môi vợ Hoàng tím lạnh như một xác chết, làm cho Hoàng rợn lạnh khắp người, tay buông đũa, ngồi khép vế, lạnh xuống cả hai bàn chân mà nghe vợ chàng thuật lại chuyện. Cũng như mọi hôm, khi vợ Hoàng rời khỏi văn phòng nha khoa, đi đón con ở nhà mẹ Hoàng và lái xe lên dốc núi về nhà. Hôm nay lại khác, khi nàng lái xe vào lưng chừng dốc núi, nàng trông thấy người đàn bà đẩy chiếc xe nôi với đứa con như mọi hôm. Có điều ngạc nhiên là sao hôm nay bà ấy lại ở dưới chân núi? Nàng đang nghĩ thầm trong bụng, phân vân, vì một khoảng đường rất xa, không lẽ nào bà ấy có sức đi bộ xa hẳn một dặm đường như thế? Trông thấy bóng dáng bà đang đứng ngay gốc cây tùng, tay ra dấu như có ý muốn đi nhờ xe. Vợ Hoàng đã quen mặt bà từ khi hỏi đường thăm đường vào nhà mới và thường hay vẫy xe chào trước khi quẹo vào cổng nhà, nên tấp xe vào chỗ bà ấy và hỏi rằng bà ấy cùng với đứa con quá vận đường. Vợ Hoàng vẫn ngồi trong xe cạnh đứa trong trai, ngồi trên ghế trước. Bà ta xếp chiếc nôi lại, đặt đứa con vào cái ghế sau của người lái, và bà ngồi kế bên, đóng cửa xe lại cho vợ Hoàng tiếp tục lái xe. Vợ Hoàng không có dịp trò chuyện với bà ấy nhiều, vì bà ấy rất im lặng ngồi phía sau và chỉ hướng cho vợ Hoàng lái xe về phía nơi bà cư ngụ. Vợ Hoàng chăm chú lái xe, có lúc nhìn vào kính hậu, vẫn thấy mặt người đàn bà Mỹ Phúc Hậu đang ôm con vào lòng. Bà hé miệng cười với vợ Hoàng và tấm kiếm. Vợ Hoàng lái xe đến gần ngã quẹo vào nhà mình, nàng chậm xe lại, lên tiếng hỏi rằng nhà bà ở đâu, để vợ Hoàng đưa về tới nơi. Khi vợ Hoàng ngừng xe hẳn vào cua quẹo, vì nàng thấy lạnh cả da người lên tới ốc, tự nhiên, vợ Hoàng không thấy người đàn bà và đứa con gái ngồi trong xe của mình nữa. Vợ Hoàng như điếng cả người, sợ đến nỗi đái tiện trong quần vì sự tình sợn ốc vừa mới xảy ra, chân nàng như yếu hẳn, không còn sức để đạp cái bê đan của xe chạy tới cổng nhà nữa. Bữa cơm tối im lặng và rất lạnh lùng, không một ai lên tiếng. Vợ chồng Hoàng lạnh như cái đồng bạc cắt. Hai vợ chồng sống rất hạnh phúc, không bao giờ cãi nhau bên bàn cơm. Nhưng hôm nay lại khác, cái không khí im lặng bật tiếng nói cười như xua tan đi cái ấm cúng gia đình hơn bao giờ hết. Và bên cạnh đó, bên ngoài, tiếng gió như chợt thổi đi, làm cho cái không khí, không gian xung quanh lại lạnh hơn.

Thằng nhỏ ngây thơ ngồi ăn tối, vội cho xong bữa ăn tối rồi chạy về phòng lo ham chơi trò chơi điện tử. Thằng nhóc chả để ý gì đến mẹ nó. Vợ Hoàng ngồi im như một xác chết. Nàng chưa thể nào hoàn hồn trở lại với những gì nàng đã chứng kiến trong đời. Dù nàng sợ ma, ấu, yếu bóng vía thật, nhưng không thể tin được ở cõi đời này lại có ma. Hoàng lại càng hoang mang hơn một lúc khi nghe xong câu chuyện mà vợ Hoàng vừa kể lại. Hoàng nhớ lại lúc hình ảnh người đàn bà ấy đã bấm chuông kêu cửa đôi ba lần, rồi mà vẫn không thấy bóng dáng bà ta đâu. Hoàng tạm tin hơn về hồn ma, nhưng Hoàng vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh và khuyên vợ hãy xua đuổi những ảo tưởng trong đầu. Nhưng riêng với Hoàng, lòng thầm nghĩ có một điều gì đó mà Hoàng vẫn chưa có câu giải thích. Tuy khuyên vợ, nhưng đừng sợ, như lúc nào cũng có Hoàng bên cạnh. Thậm chí Hoàng phải theo vợ mỗi lúc nàng muốn đi tiểu hay xuống bếp lo nấu ăn, vì vợ Hoàng có ý tưởng tượng như là ai đang đứng sau lưng nàng.

Từ sau khi việc sự ấy xảy ra, vợ Hoàng không bao giờ lái xe về nhà một mình nữa. Hoàng phải thu xếp thì giờ để đưa vợ và con vào mỗi buổi chiều. Ngày qua tháng đoạn, vợ chồng Hoàng mỗi lúc một bình tâm hơn vì không thấy người đàn bà huyền bí đó đẩy xe trong chiếc noi đi xuống triền núi nữa. Họ yên tâm hơn và tịnh tin rằng những lời khoáng giái trong tâm nên hồn ma không chiêu chọc và nhát gia đình Hoàng nữa. Sự thực là vợ chồng Hoàng đã tìm đến một ngôi chùa và duyên phước của thí chủ nên gặp được một đức thầy tu luyện đến bậc đại đức cao tăng. Ngài nghe qua câu chuyện và truyền dạy cho hai vợ chồng Hoàng những mật niệm mà chư tăng thường niệm để ma quỷ lánh xa. Ngài còn làm lễ chư Phật rất trang nghiêm và làm dấu ấn vẽ bằng hai ngón tay rồi đặt lên giữa trán của hai vợ chồng cùng đứa con. Vợ chồng Hoàng càng an tâm, tịnh xác hơn vì không sợ những hoang hồn ma quỷ xấu quấy rầy mình nữa. Trước khi lại tạ đức ân sư để quay trở gót về nhà, vợ chồng Hoàng còn đặng phước báo tứ hồng ân từ vị cao tăng trong chùa trao tặng hai cuốn băng cassette. Cuốn băng này là những lời niệm mật chú mantra để hai vợ chồng Hoàng nghe trong lúc lái xe. Ý ngài là cho nhân sinh được tịnh tâm niệm chú Phật. Khi tâm có Phật ngự trong lòng thì mọi thứ sẽ đặng bình an. Điều đó quả đúng sự thật. Lời nói của vị sư kết hợp với lòng thành tính của vợ chồng Hoàng tạo nên một niềm tin như núi cao không sợ sụp đổ, cây cao không sợ gió bất. Hoàng rất vui trong lòng khi thấy vợ mình trở lại một người bình thường, không còn sợ hãi, hoang mang vì hồn ma bóng quế nữa, vì vợ Hoàng không còn nhớ đến cảnh tượng ma quái hiện hình như lúc trước. Đối với Hoàng, Hoàng tin tưởng và kính trọng trong lòng ở một thế giới hư không mà người đời không chứng minh được một cách trọn vẹn, duy chỉ mình phải giáp mặt với hiện thực. Có khi Hoàng ớn lạnh cả gai xương sống lúc lái xe lên núi để về tận nhà, vì Hoàng nghĩ cái bóng người đàn bà lúc ban đầu tìm đường đến căn nhà mà mình đang ngã giá. Hoàng nghĩ thoáng qua, nhưng vội xua đuổi ngay cái nghĩ tà ma đó. Hoàng lại lái xe và mở ngay cuốn băng có tiếng tụng kinh êm theo từng nhịp điệu của chuông mõ trong chùa Nam Mô A Di Đà Phật. Một thời gian rất ngắn, khi Hoàng cố tâm không nghĩ đến những sự kiện lạ lùng xảy ra chung quanh mình và không thể nào chứng minh rằng là mình đã gặp ma, bị ma nhát hay vớ vẩn hơn là những tiếng động mà Hoàng thường nghe thấy trong căn nhà. Cố tạo cho mình một niềm tin tựa trên những lời khấn nguyện, nhưng tai Hoàng vẫn nghe, tuy rằng thấy quanh nhà vẫn có những việc không giải thoát trong cái ý tưởng nghi ngờ ngờ ngợ là trong nhà có ma. Biết vợ mình đã an tịnh trong tâm vì lời kinh niệm Phật, Hoàng chưa bao giờ muốn kể cho vợ nghe những gì Hoàng nghe thấy, những cái lạ lùng xảy ra ngay trong tại căn nhà của mình. Sau một thời gian tiếng nước chảy trong bồn, tiếng kéo ghế dưới phòng ăn, tiếng bước chân trên cầu thang, tiếng ai đó đang rửa chén, ấp vào sóng chén mà Hoàng nghe thấy được, vợ chồng Hoàng chỉ an tâm nhất là không còn thấy bóng dáng người đàn bà cùng với chiếc xe nôi đẩy con dọc theo triền vệ đường mà thôi. Đêm nay, lúc Hoàng đang làm việc trong phòng giấy, Hoàng lại nghe ngửi thấy mùi hương của cà phê thật thơm như ai đó vừa pha một tách cà phê thơm ngát. Hoàng nghe rõ như có tiếng động cơ, tiếng động ở dưới bếp. Hoàng cảm giác thật rõ ràng như tiếng lợp cợp của tách đĩa chạm vào nhau, rồi tiếng cà phê chảy vắt từng giọt từ cái máy coffee maker. Hoàng ngừng tay trên bàn phím vi tính, định chạy xuống bếp xem có việc gì xảy ra, thì vợ Hoàng cũng vừa tròn thức giấc vì mùi cà phê bốc lên đến tận phòng ngủ. Vợ Hoàng tưởng Hoàng đang pha cà phê để uống vì thức đêm làm việc, nhưng đó là một việc rất lạ vì biết nàng biết thói quen của chồng không lúc nào uống cà phê. Chỉ có nàng thích uống cà phê vào mỗi buổi sáng. Hoàng không muốn làm cho vợ thêm hoang mang, chỉ trấn an nàng là chắc nàng có lẽ mơ mộng. Hoàng ngưng làm việc và lên giường nằm chờ vợ trở lại từ phòng tắm để cùng nhau ru vào giấc ngủ mơ tình. Hôm nay là ngày thứ sáu, hai vợ chồng Hoàng muốn dành trọn một ngày cho riêng họ. Hoàng đi gửi thằng con cho bà nội, rồi sẵn tiện ghé chợ tìm mua một chai rượu thật ngon để cùng vợ tìm những phút lãng mạn. Hoàng vui nhộn trong lòng lái xe về đến nhà, miệng chàng đang quýt sáo, tìm chai rượu, tay cầm chai rượu ung dung bước vào phòng ăn và véo von tiếng yêu đời, cất lời kêu vợ mình, "Honey, I'm home, má nó đâu rồi?"
Hoàng vừa gọi vang, vừa chạy lên phòng ngủ để tìm bà xã. Hoàng mở cánh cửa phòng nhìn vào thì chả thấy vợ mình đâu cả. Hoàng nghe tiếng lợp cợp như có tiếng đánh máy cho phòng làm việc. Hoàng nghĩ có lẽ là vợ mình đang làm việc trên máy computer. Hoàng vẫn phích sạc huyết sáo, tay đẩy căn phòng bước vào. Nhưng chàng chẳng thấy một ai cả, mà cái máy vi tính thì đã tắt im. Hoàng vô tư nghĩ rằng vợ mình đang đùa, nàng đã hết sợ ma, nên bây giờ muốn chổng nhát lại chàng hay sao đó. Hoàng mạnh bước tiến vào phòng làm việc, vì Hoàng thấy hình như có bóng ai đang núp lén, quay mặt vào tường, đứng giữa kẽ của kệ sách và cái tủ đặt bàn vi tính. Hoàng vẫn tin là vợ chàng đang giỡn, muốn hù chàng một cái thật huống hồn. Hoàng thấy rõ cái hình bóng vẫn úp mặt và hình như đang khúc khích cười, nên Hoàng ập tới định ôm chầm lấy vợ có ý định nhát ma mình. Nhưng Hoàng vừa chụp tay định vồ lấy cái bóng vợ mình đang núp thì cái bóng người ấy biến đâu mất. Hoàng chợt rợn cả da gà, gáy ốc lạnh lên vì bóng người trước mắt quá rõ rệt như ban ngày. Chàng đột nhiên mất cả vía, hai chân yếu ớt như muốn quỵ xuống giàn nhà. Hoàng bình tâm niệm chú trong bụng để tìm lấy bình tâm, rồi chạy ọt vào ra sân. Chàng cất tiếng kêu la vì sợ hãi thì Hoàng bỗng thấy bóng dáng vợ đang cầm mấy nhánh hoa mà chàng vừa cắt ở vườn hoa khoan tay, từng bước chậm tiến về phía chàng. Lần đầu tiên trong đời mà Hoàng trông thấy một bóng ma rõ rệt trước mắt mười người. Bóng ma ẩn nấp trong phòng làm việc với trang phục y hệt như vợ chàng đang mặc. Hoàng khô cả cuống họng, không nói được gì. Nhưng tâm chàng tin chắc một điều, trong nhà này chắc chắn có ma, một oan hồn chưa được siêu thoát và ẩn hiện như người trần gian thấy, và hãy tin vào một thế giới bên kia. Sau lần thấy bóng ma đó, Hoàng có cảm giác rất lạnh ở xương sống. Mỗi khi Hoàng làm việc một mình trong phòng, cả vợ chàng cũng tin rằng trong nhà có ma, qua những việc không sao giải thích được. Hai vợ chồng Hoàng trở lại ngôi linh tự để bạch với sư ông. Hai vợ chồng họ chỉ mong cầu được sự thanh tịnh bình tâm trong căn nhà ấy. Sư ông nghe qua lời trình bày của hai vợ chồng Hoàng và tiến hành một giải pháp là siêu sanh, tịnh độ. Đức sư ông phát truyền một pháp sư đến tận nhà của gia chủ xem qua sự việc. Người pháp sư là đầu đệ của đức thầy đến nhà xem qua bốn phương tám hướng của ngôi dinh thự. Ông ta bày lễ cúng cho chư vị thần hoàng thổ trạch như xin phép để giữ giáng đồng cho hồn quan phúc bóng được giáng hạ ngôn từ qua bàn cơ. Vị pháp sư đèn nhang chỉnh tề, khấn giái mâm bánh trái cung kính vong linh trong vòng thổ địa xong. Trên chiếc bàn cơ có ba chân, mặt bàn ván gõ có vẽ đầy đủ các phần tự ABC cùng một miếng ván có hình trái tim đặt ở giữa. Theo lời khấn niệm của vị pháp sư, miếng gỗ tự động di chuyển từ tâm điểm và lần lần một mình đó đi qua các phần chữ trên mặt bàn, ghép lại thành một câu văn: I live here, this is my house. Miếng ván tự động ngừng lại, vị pháp sư lại khấn và muốn gia chủ đặt câu hỏi một cách thành tâm. Hai vợ chồng Hoàng chưa bao giờ chứng kiến một sự việc lạ lùng như vậy. Phản với khoa học, một miếng ván lại tự động di chuyển trên mặt bàn gỗ ráp thành văn tự, quả là một điều không thể tin được. Vị pháp sư trong chiếc áo tràng phan màu xám tro vẫn xếp bằng ngồi yên đó, tay bấm ấn như muốn đối thoại với vong linh đang nhập vào miếng ván cơ. Hoàng không nói ra lời, nhưng trong bụng chàng cất lên một câu hỏi: Can I probe your spirit? Như lời khấn trong tim của chàng, miếng ván cơ ráp thành câu như sau: I live here, this is my house, you can find my picture pride underneath the vice sailor. Chỉ có vài câu vấn đáp trong cõi âm và vương, miếng ván cơ không còn di chuyển nữa, miếng ván tự mình đi về chữ thăng. Hồn ma ra hiệu cho người trần biết rằng hồn họ đã xuất ra khỏi miếng ván cơ, một điều chứng minh cho vợ chồng Hoàng rằng trong căn nhà này có một oan hồn cư ngụ. Oan hồn này chỉ báo cho gia chủ biết rằng phong linh vẫn còn phản phất quanh đây. Để chứng minh điều ấy, vợ chồng Hoàng cùng vị pháp sư xuống tận tầng hầm chứa rượu trong nhà. Kể từ lúc vợ chồng Hoàng vẫn dọn vào căn dinh thự này, hai người chưa có thì giờ để dọn dẹp căn hầm u ám đầy mặn nhện này. Ba người theo lời chỉ dẫn của phong hồn đi xuống căn hầm dưới lòng đất của dinh thự. Hầm rượu thật là tối tăm, chỉ có một ánh đèn pin soi sáng.
Trong hầm rượu ẩm thấp này, cả ba người soi đèn pin nhìn quanh, thì đó là một căn kệ được đóng bằng cây sắt cũ kỹ. Cuối căn hầm, họ tìm thấy một cái tủ có vài ngăn kéo bị bụi bám theo thời gian. Trong ngăn kéo, đầu tiên có một cái tủ hàng vừa kéo ra, và cả sáu con mắt đều trông thấy tấm ảnh một người đàn bà đứng tuổi đang bế con, miệng cười tươi đứng ngay cổng nhà. Hai vợ chồng Hoàng nhận ra ngay người đàn bà này chính là người đàn bà đã đẩy chiếc xe nôi từ lúc họ tìm đến với căn biệt thự này mà họ muốn tạo thêm nên một tổ ấm. Thế rồi hư thực đã được an bài. Theo lời vị pháp sư, vợ chồng Hoàng nên lập đàn cầu siêu cho vong hồn được siêu thoát. Pháp sư khấn niệm và vẽ dấu ấn trấn an tứ phía dưới căn hầm. Wise Seller một lần nữa, bỗng dưng ánh đèn pin mà Hoàng cầm trong tay liệm mờ và tắt đi. Trong bóng tối dưới căn hầm, ba người chứng kiến một việc thật là lạ lùng, vì hồn ma muốn chứng minh cho tỏ tiền từ một việc là linh hồn ma còn ở tại chốn này, chưa muốn đi đâu cả. Cái đèn pin đã tắt, nhưng trong hầm vẫn soi sáng một ánh sáng lạ lùng trên trần. Một ánh sáng hiện rõ một cái đầu người với mái tóc dài. Cái đầu sáng như ánh đèn soi đi vòng quanh bốn góc hầm rồi biến mất. Không ai tin được đó là sự thật ngoài ba người trong tận mắt. Họ cùng nhau khấn vái và trở lên nhà trên để tiến việc bài đàn siêu linh quan tử. Hai vợ chồng Hoàng đã thành tâm cung kính mời vị sư có đức độ cao siêu đến nhà để thỉnh Phật tuyên kinh cùng nghinh chư thánh, rồi cùng vị pháp sư ếm chứng trong nhà. Đức thầy tụng niệm và ban phép một cái lư nhang như yếm tâm cho linh hồn ngự nhập vào đó để có nơi có chốn như người trần gian, có nhà, có cửa. Ngài cho linh vong nhập vào bát nhang và cùng vị pháp sư đọc kinh siêu thoát. Đức sư ông chứng chỉ một niềm tin cho vợ chồng Hoàng thấy rằng vong linh đã được siêu linh về Phật giới. Vợ chồng Hoàng thắp ba nén nhang rồi cắm vào lư hương xạ nhiệt. Hương linh như muốn gửi gắm một lời gì đó, nên quả mâm bánh cúng phong mềm rụi, nghe ra như có tiếng ai cắn nghe giòn sụm, và nén nhang tự phực đỏ, than hồng, và cháy cả lư hương. Bát nhang được quý thầy đưa về chùa, ngự cùng trong một cung của các vong linh tử nạn hãy còn quan ức với những gì chưa kịp trân trối ở cõi đời. Tấm ảnh của người đàn bà bồng đứa con cũng được đốt quá đi, như siêu thoát một linh hồn về với cõi tập thập cương, về với cõi tập thập phương chư Phật. Kính thưa quý vị thính giả, chuyện ngắn mang tựa đề là Bóng Ma trong dinh thự qua phần diễn đọc của Cẩm Thu. Rất cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe và xin hẹn tái ngộ quý vị thính giả trong chương trình đọc truyện vào kỳ tới.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại svvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California, số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay.

Vị trí xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đã cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nói từ Đài Quốc. Và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:25 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng với Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ tư ngày 6 tây tháng 5 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 20 tháng 3 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới của anh ta cho đêm hôm nay. Với rất là nhiều những cái tài liệu mà Việt Tiến đã có và đã chọn lọc do Việt Tiến cũng như là cho quý thính giả đã sưu tầm và gửi về cho Việt Tiến, thì Việt Tiến đã chọn lọc và sẽ đúc kết để mà gửi đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay, thưa quý thính giả. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu nha, theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến. Vâng, kính thưa quý thính giả, càng ngày đó chúng ta càng thấy đó là cái bạo lực về chính trị tại Hoa Kỳ đó nó càng trở nên nóng và nó khủng khiếp hơn, thưa quý thính giả. Với chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà đã có rất là nhiều những cái sự việc nó xảy ra, từ cái vụ là vào cái buổi tối tiệc của những cái nhà báo tại Tòa Bạch Ốc á, nhà báo của Tòa Bạch Ốc tại một cái khách sạn tại Washington, thật là khách sạn Washington Houston á, thì một cái tay gọi là cái tay đó tên là Cole Allen, một cư dân của California ở miền nam của California, nhưng mà cái tay này đó nó đã bay sang tầng Washington để mà thực hiện cái vụ ám sát, thưa quý vị khán giả. Rõ ràng đây là một cái vụ ám sát, tại vì á trước khi mà cái tên này nó bay sang, nó lưu trú ở ngay trong cái khách sạn Washington Hilton để mà nó trực chờ đến cái buổi dạ tiệc đó thì nó sẽ ra tay, nó đem lên rất là nhiều súng và nó còn cả chuẩn bị cả một cái dao. Có nghĩa là sao, thưa quý vị khán giả? Có nghĩa là nó là một cái thứ cảm tử, nó vì nó viết ở trong cái kia một cái thư, một cái lá thư gần như là chúng ta cứ cho đó là một cái lá thư tuyệt mệnh của nó đi. Nó viết là nó biết rằng đó là nó sẽ không thể sống sót sau cái cuộc ám sát này, nhưng mà nó vẫn lao đầu vào, thưa quý vị khán giả. Và cái tay này không phải là một cái tay ít học, nó là một người có bằng cấp đàng hoàng, nó là một cái tay giáo sư của một cái trường tại miền nam California, và nó đã từng được vinh danh là giáo sư giỏi của tháng. Cái tay này nó hoàn toàn không phải là một cái người mà ít học đâu, thưa quý vị khán giả. Mà dường như đó, thưa quý vị khán giả, tất cả những cái người mà có liên quan đến những cái vụ mà mưu sát hay là những cái lời lẽ mà gọi là kêu gọi những cái vụ mà bạo động đó đều là những cái tay mà có học thức cả. Riêng với cái tay này đó, thưa quý vị khán giả, thì nó trước khi mà nó hành động như vị tiên đã nói đó, thì nó đã có hai cái lá thư nó gửi ra, và nó cho biết rằng là nó đến thì nó sẽ nhắm vào gần như là tất cả những cái người ở trong nồi cát của chính quyền tổng thống Trump, thưa quý vị khán giả. Không trừ một ai cả, nếu như một ai mà có mặt ở trong cái buổi tiệc đó đều là cái đích nhắm của nó. Thì đêm hôm đó, như chúng ta biết đó, thì nó đã theo như một cái đoạn phim mà an ninh được trình chiếu lại đó, cho chúng ta thấy là nó rất là thản nhiên đi vào, như là một cuộc đi vào chơi đó, ở trong cái khách sạn, và rồi nó lao thẳng qua cái cổng an ninh của cái khu vực mà khánh tiệc đó, cái phòng tiệc đó, và may mắn đó, thưa quý vị khán giả, là cái vòng an ninh cuối cùng đó đã giữ được cái tên này trước khi mà nó vọt vào phía bên trong phòng, nếu không thì là cũng nguy hiểm. Nó đã kịp nổ súng nhắm vào một cái đặc vụ. Rất là may là anh chàng này có mặc áo chống đạn cho nên đã không có nguy hiểm đến tính mạng. Cái tay này nó bị bắt, thưa quý vị khán giả,
và nó bị nhốt trong cái nhà tù của liên bang tại Washington DC. Và cái nhà tù mà đã từng nhốt rất là nhiều những cái người mà dính vào cái vụ ngày 6 tháng Giêng đó. Thì thưa quý thính giả, có một cái điều gì nó xảy ra trong những cái ngày mà cái tên cô Ellen này nó bị giam ở trong cái nhà tù đó, thưa quý thính giả? Một tay thẩm phán của khu vực Washington đã lên tiếng xin lỗi, thưa quý thính giả. Xin lỗi vì cái điều kiện giam giữ quá tồi tệ. Và tại sao là cái tay này nó phải bị giam giữ, gần như là biệt giam, với cái sự giám sát chặt chẽ? Là vì cái tay này, ngựa hòn, phân tích cái lá thư của nó đó, thì cho thấy rằng cái tay này, nó nghĩ rằng là nó không sống được sau cái vụ ám sát này. Cho nên họ nghi ngờ, có một cái mối nghi ngờ là cái tay này nó có thể tự sát. Cho nên nó được đặt vào cái diện là phải canh chừng một cách rất là cẩn mật để cái hành động mà tự sát của nó không thể nào xảy ra. Nó bị biệt giam. Thì ông thẩm phán của cái địa hạt Washington DC đó, ông đã lên tiếng để mà xin lỗi cái tay này, thưa quý khán giả, là vì ông nói rằng là cái tay này phải ở trong một cái điều kiện giam giữ nó quá tồi tệ, và ông nói rằng là phải cải thiện, phải dời cái tay này ra một cái chỗ khác mà có cái điều kiện giam giữ nó tốt hơn. Bây giờ chúng ta nhìn lại, thưa quý vị khán giả, hơn 1.000 con người ở trong cái vụ ngày 6 tháng Giêng bị giam giữ trong cùng một cái điều kiện tồi tệ như vậy, nhưng mà không hề có một ai lên tiếng để nói rằng, không ai lên tiếng để mà xin lỗi bất kỳ một cái người trong cái vụ 6 tháng Giêng, là vì là họ bị giam trong cái điều kiện quá sức tồi tệ. Mà quý vị biết rằng đó, cái việc mà bị giam trong cái điều kiện tồi tệ của những người trong cái sự kiện ngày 6 tháng Giêng đó, nó còn khủng khiếp hơn nhiều. Họ không được làm sạch tóc tai, không có được cắt cho nó gọn gàng, râu ria để dài lởm chởm, thưa quý vị giả, để làm gì? Để mà khi ra tòa đó, thì cái ngoại hình đó nó sẽ gây ấn tượng không tốt đối với lại là bồi thẩm đoàn, thưa quý vị khán giả. Đó là cái mục đích mà những cái người mà giam giữ họ muốn những cái người mà trong cái một sự kiện ngày 6 tháng Giêng phải bị đối xử như vậy, để mà là gây bất lợi cho những cái người ngày 6 tháng Giêng ngay trong cái nhật viên tòa, thưa quý vị khán giả. Không ai lên tiếng để mà binh vực cho những cái người đó. Thì bây giờ, thưa quý vị khán giả, một ông tòa mà lên tiếng để mà xin lỗi một cái thằng phạm nhân, một cái điều chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Và nó có một cái sự bất quân bình trong đối xử, thưa quý vị khán giả. Nếu như mà tất cả những cái người đều bị giam giữ trong cùng một cái môi trường như là cái tên cô Ellen, mà đều được có một cái lời xin lỗi, thì cái chuyện mình thấy là nó bình thường. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, đây có một cái sự biệt đãi, đối xử nó có hai cấp khác nhau. Và cái tội mưu sát tổng thống đó, mình thấy là nó còn nặng hơn. Nếu mà nói về những cái tội đó, thì cái tội mưu sát tổng thống là một cái tội rất là nặng. Cái tội là từ cái bức án là chung thân cho đến tử hình. Trong khi những cái người mà ngày 6 tháng Giêng đó, dẫu cho họ có bị phạm tội đi chăng nữa, thì cái mức án phạt nó cũng không đến nỗi như vậy.
họ, nhưng mà họ bị giam giữ cùng với một cái điều kiện giam giữ như cái tên cô Allen. Không một ai bênh vực cái tên cô Allen với cái tội trạng nặng hơn gấp nhiều lần, lại được bênh vực, thưa quý vị khán giả. Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng, nếu như cái tay này nó không nhắm vào Tổng thống Trump, mà nó nhắm vào, đây là việc ví dụ nha, ở cái chiều ngược lại đó, là nếu như một cái tay này nó không nhắm vào cái Tổng thống Trump mà nó nhắm vào Tổng thống Biden, thì liệu là nó có được có cái lời xin lỗi vì cái điều kiện giam giữ tồi tệ như vậy hay là không, thưa quý vị khán giả? Chúng ta nhìn lại hơn 1.000 con người bị giam giữ một cách tồi tệ tại cái nhà tù ở Washington DC, cùng với một cái môi trường giam giữ như cái tên này, không được một ai có một cái lời xin lỗi. Thì chúng ta thấy rõ ràng, nếu như một cái tay cô Allen này nó không nhắm vào Tổng thống Trump mà nó nhắm vào bất kỳ một người nào của Đảng Dân Chủ, thì có lẽ là nó cũng sẽ chịu chung cái số phận với hơn 1.000 con người trong cái sự kiện ngày 6 tháng Giêng. Mà đôi lúc nó còn bị tồi tệ hơn nữa, là vì cái tội trạng của nó nặng hơn rất là nhiều lần. Nhưng mà vì nó nhắm vào Tổng thống Trump cho nên nó được ưu ái, nó có được một cái lời xin lỗi từ chính ông thẩm phán, thưa quý vị khán giả. Một cái điều rất là trớ trêu. Và cái những cái trò mà bạo động như vậy, bạo động về chính trị như vậy, nó không dừng lại ở đó nữa. Mà vào cuối tuần vừa rồi đó, như quý vị, chắc quý vị có nghe cái chuyện là một cái tay nó mang súng và không biết là nó dự định nó sẽ làm cái gì, nhưng mà nó mang súng ở gần cái khu vực Tòa Bạch Ốc. May mắn là một đặc vụ đã thấy cái hình dáng cây súng nằm ở phía đằng sau chiếc áo của nó, đã liên lạc với những cái người đặc vụ ở gần, thì cái tay này nó đã bị, thưa quý vị khán giả, nó đã bị là bắt quả tang trước khi mà nó kịp ra tay, thưa quý vị khán giả. Nhiều lắm những cái vụ kia, những cái sự kiện như vậy, thưa quý vị khán giả, còn có nhiều những cái người còn đăng những cái lời rất là nặng nề đến cái mạng sống của Tổng thống Donald Trump trong những cái ngày gần đây đó, thưa quý vị khán giả. Ngoài cái sự kiện đó là cái ông James Comey, ông là đăng từ năm 2025, thì bây giờ ông đang bị gặp rắc rối về cái mớ vỏ sò mà ông ta nói rằng là ông ta tình cờ chụp được ở trên cái bãi biển. Ông Việt Tiết thấy, thật sự Việt Tiết thấy không thấy, nếu mà ông ta nói rằng đây là một cái hình rất là đẹp tuyệt vời đối từ những cái vỏ sò, thì Việt Tiết thấy đó là một cái lời ngụy biện, là vì nó chẳng có gì là mỹ thuật cả, thưa quý vị, ngoài cái việc là không biết là từ tay ông ta xếp hay là ông ta bắt được cái hàng chữ đó nó nằm sẵn ở trên bãi biển, cái đó là chỉ có ông ta biết mà thôi. Thì nó chẳng có cái giá trị về nghệ thuật. Nhưng mà ông ta nói rằng là ông ta thấy nó đẹp quá, ông ta chụp và ông ta đăng lên. Thì bây giờ ông ta đang bị gặp rắc rối vì cái chuyện là ông ta đăng cái tấm ảnh mà ông ta chụp được cái bớ vỏ sò với cái hàng chữ là 8647, thưa quý vị thính giả. Mà như là tiếng lóng của cái dân nghĩa là cái dân nhà hàng với là dân ở ngoài đường phố đó, thì cái chữ 86 là loại bỏ, là cất đi, và nó đôi khi đó nó có cả cái nghĩa là tiêu diệt. Và nó ghép vào thêm cái số 47 thì cho chúng ta cái ý tưởng là cái gì? Là một cái lời kêu gọi là loại bỏ đi ông 47.
mà chúng ta biết ông 47 là ai, thưa quý vị khán giả. Ông 47 là Tổng thống Donald J. Trump, thưa quý vị khán giả. Bây giờ tay này, ông James Comey đó, thì ông đang gặp rắc rối là vì cái tấm ảnh mà cái hàng chữ 8647 đó, thưa quý vị khán giả. Gần đây đó thì chúng ta thấy rằng đó, giá xăng ở trên toàn quốc nó đã tăng lên. Tuy nhiên, thưa quý vị khán giả, luôn luôn, lúc nào cũng vậy, California là cái tiểu bang mà có cái giá xăng nó cao nhất ở trên toàn quốc, thưa quý vị khán giả. Có một cái câu chuyện ở hai cái thành phố nằm sát cái đường biên giới giữa California và Arizona, thưa quý vị khán giả. Thì một cái cây xăng ở bên phía California đó, nó cao hơn cái cây xăng ở phía bên kia của tiểu bang Arizona, tới hai cái miệng kim. Và như vậy, thưa quý vị khán giả, có nhiều người cư dân họ sống ở bên này, nhưng mà họ làm việc ở bên kia. Thì họ, lúc buổi sáng họ đi làm thì họ đi qua bên kia, rồi họ đi về, trước khi họ đi về, họ đổ đầy bình xăng ở bên kia, họ đi về bên này. Mỗi ga lông họ tiết kiệm được 2 miệng kim. Cái chuyện là tại sao mà California luôn luôn là cái tiểu bang mà có cái giá xăng nó cao hơn tất cả những cái tiểu bang khác. Và bây giờ cũng vậy. Khi mà cái giá xăng ở trên toàn quốc là vào khoảng hơn 40 kim cho một ga lông, thì ở tiểu bang California đó cái mức trung bình là trên 60 kim cho một ga lông, thưa quý vị khán giả. Có nghĩa là luôn luôn nó có cái sự chênh lệch vào khoảng 20 kim cho mỗi ga lông. Có một cái bạn, có một cái bài viết về thế sự được cùng chia sẻ của cái ban biên tập của tờ Cali Post. Cái tờ Cali Post là một cái phiên bản của New York Post, thưa quý vị khán giả, mà họ vừa mới cho ra đời không lâu, thưa quý vị khán giả, chuyên về những cái đề tài nó liên quan đến tiểu bang California. Nó là em của New York Post, thưa quý vị khán giả. California Post vừa mới cho ra một cái bài viết của cái ban biên tập với cái tựa đề cơn ác mộng xăng dầu Mad Max ở California khiến cho người lái xe phải trả giá. Bài viết này viết vào ngày 3 tháng 5, được đăng tải vào ngày 3 tháng 5. Xin được mời quý khán giả cùng theo dõi sau đây. Giống như một cảnh trong phim Mad Max, thùng dầu quý giá cuối cùng từ Trung Đông đã đến California. Nó nằm trên tàu New Corolla theo cờ Hồng Kông, đang neo đậu tại cảng Long Beach. Một phần của chuyến hàng cuối cùng gồm 2 triệu thùng. Chuyến hàng cuối cùng vượt qua eo biển Hormuz kể từ khi chiến tranh bắt đầu. California phụ thuộc vào dầu mỏ từ Trung Đông, châu Á và Mỹ Latin, vì các nhà lãnh đạo của chúng ta đã quyết định loại bỏ dầu dần sản xuất dầu mỏ trong nước, và chúng ta không có cách nào để dễ dàng để nhập cảng dầu từ các tiểu bang khác ngoài trừ bằng những tuyến đường vòng. Một cái điều trớ trêu nữa, thưa quý vị khán giả, California là một cái tiểu bang có cái trữ lượng dầu mỏ không phải là nhỏ. Có nhiều những cái mỏ dầu nằm ở rìa biển, thưa quý vị khán giả. Chúng ta có những cái mỏ dầu. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, với cái nghị trình xanh của tiểu bang California đó, thì ông thống đốc của tiểu bang đó, ông dần dần ông cho đóng hết tất cả, đóng cả những cái nhà máy lọc dầu. Trong khi đó, thưa quý vị khán giả, chúng ta có dầu, chúng ta đóng van lại, nhưng mà lại phải đi mua ở ngoài. Quý vị thấy có cái gì đó lấn cấn ở đây không, thưa quý vị khán giả? Tại sao vậy? Tại sao? Khi mà nói rằng để mà cho cái bầu khí quyển này đó, nó được sạch sẽ hơn, ít khí thải hơn, cái môi trường nó trong sạch hơn,
chúng ta đóng mỏ dầu của chúng ta, nhưng mà chúng ta lại bắt những cái mỏ dầu khác ở những quốc gia khác phải làm việc nhiều hơn để mà có thể cung cấp dầu cho chúng ta. Và thưa quý vị tác giả, nếu mà chúng ta bơm dầu từ trong nước thì chúng ta sẽ không phải mất công đi mua và phải có nhiều hàng đoàn những cái chiếc tàu vận tải để mà chở dầu từ những cái vùng nơi xa xôi đó đến đây. Những cái tàu dầu đó nó chạy bằng cái gì? Nó chạy bằng diesel. Và khi mà nó chạy như vậy đó thì nó thải ra bầu khí quyển bao nhiêu là CO2 thưa quý vị khán giả. Nhưng mà thì thử hỏi, cái việc mà chúng ta đóng van để mà bớt cái khí thải tại đây, liệu là nó có giúp ích được cho cái bầu khí quyển hay không, khi mà chúng ta phải vận chuyển qua một cái quãng đường rất là dài trên biển bằng những cái con tàu mà nó xả khoái tùm. Đó là một cái nghịch lý thưa quý vị khán giả. Không những là chúng ta đã không giúp cho cái bầu khí quyển nó trong lành hơn, mà ngược lại chúng ta còn đang làm cho cái bầu khí quyển nó mỗi ngày mỗi tệ hơn. Đó là chưa nói đến cái mặt về kinh tế thưa quý vị khán giả. Các ông này ông làm kinh tế gì kỳ vậy? Khi mà nếu mà chúng ta bơm ngay trong nước thì dầu thô bơm lên nó sẽ rẻ hơn là chúng ta phải đi mua ở ngoài, phải vận chuyển. Chúng ta mất thêm cái tiền vận chuyển. Như vậy đó thưa quý vị giả, là chúng ta đang làm khó chính chúng ta. Và chính vì cái điều đó mà giá xăng tại California lúc nào nó cũng cao. Chưa tính đến cái chuyện là có nhiều những cái lệ phí khác nữa. Lệ phí xăng, lệ phí về CO2, nhiều thứ lệ phí thưa quý vị giả, nó cộng lại. Cho nên lúc nào California cũng là cái tiểu bang mà chịu cái giá xăng cao nhất trên toàn quốc. California thuộc lệ phụ thuộc vào dầu mỏ từ Trung Đông, Châu Á và Mỹ Latin vì các nhà lãnh đạo của chúng ta đã quyết định loại bỏ dần việc sản xuất dầu mỏ ngay trong nước. Và chúng ta không có cách nào dễ dàng để nhập cảng dầu từ các tiểu bang lân cận, ngoài trừ bằng những tuyến đường vòng. Giờ đây, giá cả có thể bắt đầu tăng cao. Giờ đây, thử thách thực sự đã bắt đầu. Chắc chắn, đảng Dân Chủ sẽ đổ lỗi cho Tổng thống Donald Trump. Nhưng đây là một cái sự lựa chọn. Một cái sự lựa chọn được đưa ra bởi các thống đốc, bởi thống đốc Gavin Newsom, Jerry Brown và thậm chí là Arnold Schwarzenegger. Cái ông Arnold này đó thì ông chỉ làm vì ông làm thống đốc có nửa nhiệm kỳ thôi, có 2 năm thôi thưa quý vị khán giả, chứ không có nhiều. Một lựa chọn biến California trở thành là một tiểu bang xanh, và do đó khiến cho tiểu bang phụ thuộc vào dầu mỏ của nước ngoài vì năng lượng tái tạo chưa thể nào bù đắp được sự thiếu hụt. Một lựa chọn đặc biệt thể hiện đạo đức giả về biến đổi khí hậu lên trên thực tế về kinh tế. Ông Newsom đổ lỗi cho Tổng thống Trump về giá xăng cao tại California. Tuy nhiên, trên thực tế là giá xăng ở California đã tăng ngay cả trước khi cuộc chiến tranh với Iran nổ ra. Nhờ vào cuộc chiến chống nhiên liệu hóa thạch của ông Newsom, bao gồm cả các quy định khiến cho các nhà máy lọc dầu dần phải đóng cửa. Như tờ California Post đã đưa tin vào hồi tuần trước, người dân California có thể lái xe đến Nevada để mua xăng rẻ hơn gần 30 kim cho mỗi gallon. Và ở đó cũng có chiến tranh Iran xảy ra. Thảm họa từ cuộc chiến tranh Iran. Chứ nó không phải là ngoại lệ thưa quý vị khán giả. Không một nơi nào trên Hoa Kỳ, trên thế giới là ngoài lệ đối với cái cuộc chiến ở Iran cả, thưa quý vị khán giả. Cái eo biển Hormuz nó đóng cửa thì nó ảnh hưởng dây chuyền đến toàn thế giới.
chứ không phải là ảnh hưởng riêng ở California. Nhưng mà tại sao chỉ cách một cái đường biên giới ở bên kia Nevada? Đôi khi một gallon xăng nó rẻ hơn tới 3 mì kim. Quý vị có thấy cái chuyện đó phi lý ở đây không? Nếu như mà ông Newsom nói rằng cái giá xăng tại California nó cao là tại vì cái cuộc chiến tại Iran, tại vì Trump đã khởi động cái cuộc chiến tại Iran, cho nên làm cho giá xăng tại California nó tăng cao. Nhưng mà theo như những cái người mà trong ban biên tập của California Post, thì họ nói rằng giá xăng tại California đã bắt đầu tăng ngay cả trước khi cái cuộc chiến tại Iran nó nổ ra. Cái điều đó là đúng thưa quý vị khán giả. Tuy là nó không cao như bây giờ, dĩ nhiên là chúng ta phải bị ảnh hưởng do cái cuộc chiến tại Iran. Nhưng mà có một cái điều mà không ai, có lẽ là rất là ít người nói đến đó. Đó là thưa quý vị khán giả, khi mà cái eo biển Hormuz nó đóng cửa, cả thế giới đang đảo điên vì thiếu dầu, thì rất là nhiều những con tàu không còn đi về Hormuz nữa, mà nó đã quay đầu và đi về Hoa Kỳ thưa quý vị khán giả. Là vì một số những cái mỏ dầu tại Hoa Kỳ được tái khởi động ngay từ ngày đầu mà Tổng thống Trump ngồi vào Tòa Bạch Ốc vào năm 2025. Tổng thống Trump đã cho mở lại nhiều những cái mỏ dầu tại Hoa Kỳ, và bây giờ Hoa Kỳ đang hưởng một phần lợi nào đó trong cái việc là cái eo biển Hormuz nó đóng cửa thưa quý vị khán giả. Là vì khi mà cái lượng dầu tại Trung Đông không thể cung cấp được cho toàn thế giới, thì người ta sẽ phải đi tìm một cái nguồn cung cấp năng lượng mới để mà bù vào cái khoảng thiếu nhiên liệu được bán ra thị trường thế giới từ cái Trung Đông. Thì bây giờ đó, ngoài cái Venezuela, thì Hoa Kỳ là cái điểm đến của rất nhiều những cái tàu dầu trên thế giới đang đến để mà lấy dầu từ Hoa Kỳ để mà chuyển đi trên toàn thế giới thưa quý vị khán giả. Đó là một cái nguồn lời bổ sung qua cái cuộc chiến Iran thưa quý vị khán giả. Và đến một lúc nào đó đó, thì Hoa Kỳ sẽ thay thế một phần lớn những cái nước xuất cảng dầu ở trên thế giới như hiện nay. Và có một điểm nữa thưa quý vị khán giả, mà Iran trong những ngày vừa qua họ lấy làm tức tối đó, là một cái quốc gia chủ chốt trong OPEC là cái ông các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, là ông UAE đó. Ông đã tách mình ra khỏi cái liên minh OPEC thưa quý vị khán giả. Có hai lý do ông ta đưa ra để mà tách mình ra khỏi cái tổ chức OPEC thế giới. Cái thứ nhất là ông nói rằng cái sản lượng dầu mỏ của ông á, có thể là nếu mà hút tự do đó, thì nó sẽ, cái số lượng dầu mà hút từ những cái mỏ của ông á, nó có thể tăng gấp đôi cái sản lượng. Thay vì là bây giờ ông ta ở trong cái tổ chức OPEC, thì cái việc mà sản xuất dầu mỏ đó, nó có cái giới hạn mà người ta gọi là quota đó. Mỗi năm anh chỉ có thể được hút bao nhiêu đó thôi, không được hút nhiều hơn. Và đó là cái quy định chung của cái OPEC để mà họ giữ cái giá của dầu thô thưa quý vị khán giả. Thì bây giờ ông ta nói rằng tại sao tôi phải là hạn chế cái mức sản xuất của tôi, trong khi là tôi có thể bơm nhiều hơn và tôi kiếm lời nhiều hơn. Và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất á, họ không phải là chỉ có một cái con đường là phải đi qua cái eo biển Hormuz để mà xuất cảng dầu ra thế giới, mà họ còn có một cái đường ống dẫn dầu dẫn thẳng ra ở ngoài thưa quý vị, dẫn thẳng ra ngoài Địa Trung Hải mà không cần phải đi qua cái eo biển Hormuz. Cái điều thứ hai mà họ nói rằng đó
cái nguyên nhân mà họ rút ra khỏi cái tổ chức OPEC đó, là họ đầu tư vào những cái giếng dầu của họ quá nhiều. Mà bây giờ nếu như mà họ chỉ hút lên bằng cái số lượng mà OPEC cho họ có thể hút rồi đó, thì họ sẽ bị lỗ. Chính vì vậy mà bây giờ họ quyết định là họ sẽ không chơi với OPEC nữa, và họ tha hồ, họ muốn làm gì họ làm. Đó là một cái chiêu mà Iran bây giờ đang rất là tức tối, là vì họ không có kiềm chế được các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nữa, thưa quý tác giả. Và như vậy đó, thì có nhiều phần là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ là cái nguồn cung cấp dầu chính cho thế giới mà không cần phải đi qua Hormuz. Và như vậy thì dầu của Iran sẽ lại ế trên thị trường thế giới, thưa quý vị thính giả. Trước đây ông Newsom đã từng khuyên người dân California nên tỉnh táo về những hạn chế của năng lượng xanh. Ông ta đã quên làm theo lời khuyên của chính mình. Newsom rõ ràng là muốn tranh cử tổng thống sau khi rời nhiệm sở ở California. Ông ta sẽ phải giải thích tại sao ông ta không bảo vệ an ninh năng lượng ở chính tiểu bang của mình. Liệu một người không bảo vệ được nguồn cung năng lượng của tiểu bang mình có thể được tin tưởng làm tổng tư lệnh của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ hay không? Đó là một câu hỏi mà cử tri sẽ trả lời vào năm 2028. Nhưng hiện tại, những người lái xe nhìn vào giá xăng sẽ tự hỏi, làm thế nào để cho chúng ta thoát khỏi tình trạng này? Tình trạng này là cái tình trạng mà giá xăng luôn luôn cao nhất ở trên toàn Hoa Kỳ. Phiếu bầu sẽ được gửi đến hòm thư trong tuần này. Những lựa chọn sai lầm cần phải có hậu quả. Cái điều này làm chúng ta thấy rõ ràng, thưa quý vị thính giả. Như là người dân tại thành phố New York, họ đã sai lầm khi mà bầu chọn Zoran Mamdani làm thị trưởng của thành phố New York. Thì bây giờ có nhiều người tới 67% cho rằng đó là nền kinh tế của thành phố New York đã vượt ra ngoài sự kiểm soát, lạm phát tăng, cuộc sống của họ trở nên khó khăn nhiều hơn. Và có một cái điều nữa, thưa quý vị giả, là Zoran Mamdani luôn muốn thúc đẩy đánh thuế lên những cái người giàu có, thưa quý vị khán giả. Và cái điều đó, bà Hochul, bà đã có cái kinh nghiệm khi mà bà tăng thuế lên, đánh lên người giàu, thì nhiều những cái người giàu tại tiểu bang New York đã rời khỏi tiểu bang để mà đi những cái tiểu bang khác. Thậm chí là trong một cái lần bà ta lên trên sóng truyền hình và bà ta có trong một cái buổi mà họp báo đó, thì bà đã nài nỉ van xin những cái người giàu trở lại và làm cái nghĩa vụ của họ ngay tiểu bang New York. Đừng bỏ đi, đừng có đem tiền ra những cái tiểu bang khác, mà hãy trở về và đóng thuế cho những cái chương trình đầy tham vọng của bà Hochul, thưa quý vị tác giả. Và quý vị tác giả nghĩ rằng có ai nghe theo cái lời kêu gọi của bà để mà trở về, để mà phải chịu cái khoản thuế cao hơn nhiều lần so với những cái nơi mà họ mới vừa đến? Có ai ngu để mà làm cái điều đó hay không, thưa quý vị tác giả? Và bây giờ California cũng đang bắt đầu vướng vào cái chuyện đó, khi mà California đang có một cái đề luật là đánh thuế một lần lên cái tài sản của những tỷ phú 5%. Và ngay lập tức là rất là nhiều những cái tỷ phú không chỉ là rời khỏi California thôi, mà họ còn đưa cả cái doanh nghiệp của họ ra khỏi tiểu bang California luôn, thưa quý vị khán giả. Và cũng như vậy, ở Washington, ở Seattle, nhiều những cửa hàng, và trong đó có cái cửa hàng mà lâu đời nhất ở Seattle, đó là Starbucks, cũng đang muốn dời một phần ra khỏi
Seattle, thưa quý vị thính giả, là cái nơi mà họ đặt cái trụ sở đầu tiên của họ, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ họ cũng ngán ngẩm rồi. Rồi có một cái điều rất là lạ nữa đó, thưa quý vị thính giả, là tại Chicago đó, những cái nghị viên của thành phố Chicago đó, họ đang muốn là đưa ra tòa, đưa Walgreens ra tòa, thưa quý vị thính giả. Tại sao? Là tại vì đó, họ nói rằng là tại sao mà Walgreens lại đóng cửa một cái cửa hàng Walgreens ở tại thành phố đó. Trong khi đó, thưa quý vị thính giả, cái lý do khiến cho Walgreens phải đóng cửa là vì tội phạm nó tăng nhiều quá, ăn cướp nhiều quá, cho nên họ không có thể nào chịu nổi, họ phải đóng cửa. Bây giờ, nghị viên của thành phố lại nói rằng là họ sẽ đưa cái Walgreens lên ra tòa là vì bỏ rơi thành phố, thưa quý vị thính giả.

có một cái một có một cái câu chuyện cũng rất là thú vị, là sau khi mà tôi cao phát biện đó nói rằng là cái trong cái vụ kiện mà kiện giữa Louisiana và kiện Carles về cái việc mà vẽ lại cái bản đồ bầu cử đó, thì ở Louisiana họ muốn vẽ thêm một cái khu vực nữa chỉ toàn người da đen thôi. Thì sau khi mà thẩm phán tòa án tối cao đó họ nói rằng cái đó là vi hiến, là vì cái chuyện mà vẽ bản đồ dựa trên chủng tộc là vi hiến, cho nên cái bản đồ mới tại Louisiana là không có hợp lệ và phải vẽ lại. Và nếu như vẽ lại như vậy đó thì có thể là xóa đi một cái khu vực hoặc là phải xóa hết cả hai khu vực bầu cử chỉ có toàn người da đen. Và họ nói rằng cái đó là một cái điều mà làm cho người cử tri họ không có tiếng nói nữa. Chúng ta nhớ đó, vào những năm 1960, tại sao mà Dr. Martin Luther King Jr. lại đi đấu tranh? Đi đấu tranh là tại vì có một cái sự phân biệt chủng tộc, phân biệt màu da. Khi mà người da đen phải ngồi trên một chiếc xe bus riêng, phải học trường riêng, uống một cái vòi nước riêng, và thậm chí là vào những cái nhà hàng phải riêng, tất cả những cái sinh hoạt trong đời sống đó đều phải riêng cả, thì họ đấu tranh, họ cho như vậy là phân biệt chủng tộc. Nhưng mà bây giờ họ lại xem cái chuyện vẽ riêng một cái bản đồ riêng cho cái khối người da đen không phải là cái chuyện phân biệt chủng tộc nữa, thưa quý vị khán giả. Như vậy thì liệu là cái chuyện vẽ riêng để cho một cái khối người da đen họ đi bỏ phiếu riêng ra được như vậy đó, có phải là một cái hành động giống như cái hành động mà họ đã từng đấu tranh để mà loại bỏ nó hay không, thưa quý vị khán giả? Và thưa quý vị khán giả, cái chuyện mà vẽ bản đồ mà dựa trên chủng tộc đúng là vi hiến, thưa quý vị khán giả, là tại vì như vậy đó thì là đã có cái chuyện là anh phân biệt người da trắng, người da đen, người da vàng, người bản địa. Như vậy cuối cùng đó thì Hiệp chủ quốc Hoa Kỳ nó sẽ trở thành là cái gì, thưa quý vị khán giả? Khi mà cái bầu cử đó họ phân chia ra từng cái địa hạt theo từng cái chủng tộc riêng như vậy, ở đây đó có rất là nhiều những cái điều mà chúng ta thấy đó, bây giờ họ kêu gọi những cái điều mà chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi. Ví dụ như là họ nói rằng là cái đạo luật Save America đó, khi mà bắt buộc người dân muốn đi ghi danh để mà bầu cử thì phải chứng minh quốc tịch nè. Rồi khi mà đi bỏ phiếu đó thì phải xuất trình cái ID để chứng minh mình được chính là mình là công dân của Hoa Kỳ thì mới được tham gia bỏ phiếu. Thì họ cho như vậy là phân biệt chủng tộc, làm cho nhiều người sẽ không thể nào đi bỏ phiếu. Em xin tiếp thử hỏi, có ai là công dân của Hiệp chủ quốc Hoa Kỳ lại không có ID? Có ai là công dân của Hiệp chủ quốc Hoa Kỳ lại không có ID, thưa quý vị khán giả? Có nhiều người họ nói rằng là nếu mà tôi bị mất đi cái bằng quốc tịch thì làm sao mà tôi có thể tham gia bầu cử? Trích lục rất là dễ, thưa quý vị khán giả. Nếu như một quý vị khán giả thật lòng muốn làm cái nghĩa vụ công dân của mình thì cái chuyện mà đi xin là quốc tịch không phải là khó.

0: Và nếu như mà để chứng minh được mình là công dân của Hoa Kỳ cũng không phải là khó, thưa quý tác giả. Nhiều người nói rằng là ô, như vậy thì là phụ nữ khi mà lấy chồng đổi họ thì họ không thể nào chứng minh được mình là công dân của Hiệp quốc Hoa Kỳ. Việc tiếng là có tham khảo và có một cái điều kiện rất là dễ là quý vị có thể dùng cái birth certificate là cái giấy khai sinh cộng với cái giấy hôn thú. Khi mà quý vị đi làm cái chứng minh là quốc tịch á thì quý vị chỉ cần là đem theo cái hôn thú và đem theo cái birth certificate là cái khai sinh thì là đủ chứng minh quý vị là người dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, là có quyền công dân. Có nhiều người nói rằng là ngay cả một cái ông ở trên truyền hình ông nói rằng ô, như vậy thì vợ tôi cũng không thể nào đi tham gia bỏ phiếu cả, là vì bà ấy mất đi cái giấy khai sinh rồi. Bây giờ bà không thể nào chứng minh được bà là công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Rất là dễ, thưa quý vị khán giả, vì thế không thể nào được tưởng nổi một cái người mà có một cái sự hiểu biết rất là rộng mà lại không biết làm sao để mà có thể tự mình chứng minh mình là công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nếu như mà anh đánh mất, một là đánh mất cái giấy hôn thú, hoặc là đánh mất cái giấy khai sinh, hay là đánh mất cả hai thứ, thì đều có thể trích lục được, cứ đến tòa thị chính xin trích lục lại. Mà quý vị biết họ nói rằng là để mà trích lục lại như vậy là tốn cả mấy trăm cả ngàn đồng, thì thế ra không có, thưa quý vị giả. Một cái certificate mà quý vị muốn trích lục lại đó, nó chỉ vào khoảng 20-30 Mỹ Kim, và có thể lấy ngay trong ngày. Như vậy thì họ, tất cả những cái điều mà họ nói ra đó là để chỉ để mà dẫn dắt cái dư luận cho rằng là cái đạo luật mà Save America đó là một cái đạo luật mà sẽ làm cho nhiều người là không thể nào đi bỏ phiếu. Trước đó thì họ nói rằng cái Save America, cái đạo luật đó liêm chính bầu cử là một cái đạo luật mà là không khác gì là phân biệt chủng tộc. Nhưng mà rồi đó, cái chuyện mà họ nói ra không phải là cái điều mà không là phân biệt chủng tộc đó, bị đánh tan đi rồi. Bởi vì họ nói rằng là cái như vậy thì lại sẽ làm khó khăn cho người da đen, cái cố người da đen. Thì khi mà phóng viên họ đi hỏi người da đen đó, thì người da đen họ nói rằng ố, cái chuyện mà đi bỏ phiếu mà cần phải trình cái ID đâu có gây khó khăn gì cho tôi đâu. Thì họ thấy cái chuyện đó là họ bị hố, thì họ không còn nói là phân biệt chủng tộc nữa, mà họ lại đưa ra những cái lý do khác để mà dẫn dắt cái dư luận nói rằng ô, cái đạo luật này đó nó gây ra phiền hà, nó làm cho nhiều người không thể nào đi tham gia bỏ phiếu. Thậm chí như một lần trước một vị có nói đó, cái ông chủ tịch khối thiểu số thường viện đó, trong một cái buổi mà nói chuyện trước báo giới đó, ông nói rằng là với cái đạo luật Save America đó thì cả tỷ người dân Hoa Kỳ sẽ không thể nào tham gia bỏ phiếu. Ông nói rằng a billion people, cứ cả tỷ người. Trong khi thưa quý thính giả, cái dân số của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là vào khoảng 330 mấy triệu, mà ông nói rằng là cả tỷ người không thể nào tham gia bỏ phiếu. Lấy đâu ra một tỷ mà tỷ người đó là tỷ người không thể bỏ phiếu? Như vậy đó thì là cái người dân của Hoa Kỳ ít ra cũng phải là tỷ rưỡi, 2 tỷ, hay thậm chí là phải 3 tỷ người. Và quý vị biết là cái quốc gia mà đông dân nhất ở trên thế giới bây giờ là Ấn Độ, chỉ hơn 1 tỷ người thôi. Và ông nói rằng với cái đạo luật Save America đó thì có cả tỷ người không thể nào tham gia bỏ phiếu, trong khi cái dân số của Hoa Kỳ chưa tới 400 triệu. cũng giống như cái chuyện mà cái bà Oma đó, yêu hình Oma đó, bà nói rằng là cái đạo luật mà kẻ thù ngoại bang đó là lần cuối cùng mà được sử dụng đó, là để trục xuất những cái người đến từ Đức, đến từ Nhật và đến từ Ý ở cái thế chiến thứ 11. Vì thế không thể nào hiểu được cái trình độ của những cái người ngồi ở trong cái quốc hội bây giờ. Một cái số người ngồi đang ngồi trong trong quốc hội bây giờ, cái trình độ của họ ra sao? Mà quý vị biết rằng đó, cái bà Oma đó, bà lên bà nói, bà không phải là bà tự bà nói, mà bà đọc một cái bản văn được viết sẵn. Và bà không biết được là cái hai cái gạch đó là viết cái chữ La Mã để mà chỉ là cái thế chiến thứ hai. Bà lại cho hai vạch như vậy là số 11. Như vậy, một á, là bà không có kiến thức về lịch sử. Cái thứ hai đó là bà là một cái người tắc trách. Khi mà bà nhận ra bà nói mở đầu cho một cả một cái buổi họp báo mà bà không đọc trước cái nội dung của cái bài nói chuyện của mình. Nếu như mà bà đọc trước cái nội dung đó thì chắc chắn bà sẽ biết rằng cái hai vạch đó người ta nói là tượng trưng cho thế chiến thứ hai, viết bằng chữ La Mã, chữ số La Mã. Còn rất là nhiều những cái câu chuyện nữa, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên có lẽ đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả và rất mong quý khán giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay thì quý vị khán giả tiếp tục giữ làn sóng. Ngay sau phần thông tin thương mại, Việt Tiến sẽ trở lại cùng với quý vị khán giả với phần nhạc truyện yêu cầu. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nước Tôi thực hiện trên channel TNT Media Live của YouTube. Vâng, hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y Học và Đời Sống. Vâng, trước hết xin được gửi lời chào đến Đông Y Sĩ Mai Tiên. Mời Thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đà Houston. Xin kính chào quý khán thính giả sắp mơ khắp mọi nơi đang nghe đài, đang xem chương trình trên YouTube, trên Facebook. Và xin kính chào anh, cũng như là
0: dạ vâng. Vâng, thưa thầy, thì ngày hôm nay chắc là hỏi thăm một chút về thời tiết của bên Houston xem có gì đặc biệt không, thưa thầy.
1: Houston thì bây giờ bắt đầu trời đã ấm trở lại rồi, thưa quý vị. Cao điểm ngày hôm nay mình thấy xuất hiện 89 và thấp nhất tối nay là 77. Trời đã bắt đầu chuẩn bị đi vào mùa hè, nhưng mà đối với Houston mà 89 là như cứ ở dưới 90 là ok, good. Nhưng không có đổi gì nhiều, nhưng mà như vậy là trời cũng bắt đầu ấm dần lên của Houston. Houston thì cũng như quý vị biết á, là nó cũng bù qua sớt lại vì nó ẩm thấp như vậy, cho nên là nó hay có những cái cơn mưa bất chợt nó đi ngang qua, thì nó cũng làm cho mát đi. Đôi khi nó không có nắng dữ dội giống như là những cái vùng mà tôi có dịp đi qua đấy, nhưng mà khi mà mùa hè mà đi nắng mà thấy cây cỏ rồi chết hết trơn. Nhưng mà Houston thì được cái cây cỏ lúc nào cũng xanh tươi. Nếu mà quý vị có cái dịp nào về Houston mà đi máy bay mà trên cao nhìn xuống là mình thấy không thấy nhà đâu hết, chỉ thấy cỏ cây không. Nhưng mà cái nếu mà về Cali rồi hay là San Francisco, khi mà máy bay vừa đáp xuống thì ở trên mình nhìn xuống thấy toàn là nhà không. Đó là vì xứ bão tố, cho nên là lúc nào cũng phải trồng cây thật nhiều để giảm bớt thì khi những cái cơn gió lớn. Thì quý vị, thì Houston mùa này thì bắt đầu ấm dần lên rồi, thưa anh.
0: Vâng, ở cái tiểu bang Texas này thì nếu quý vị cư ngụ ở Houston tương đối thì quý vị sẽ đỡ hơn so với những nơi khác, bởi vì trong cái thời gian vừa qua theo như tin tức cho biết thì thưa quý vị, những cái nơi ở phía bắc của Texas gặp những cái thiên tai cũng khá nhiều. Thì đây nó là một cái sự khác biệt. Và riêng Houston thì nằm ở phía dưới, phía nam của tiểu bang Texas và gần biển, cho nên thời tiết cũng hơi ẩm nhưng mà bù lại nó cũng mát mẻ. Chỉ có cái là chắc là bởi vì nằm gần biển cho nên nó cũng mưa hơi nhiều. Nói tóm lại thì so với những nơi ở miền bắc của Texas thì miền nam Texas như ở Houston là cái thời tiết nó khá tốt, thưa quý vị. Dạ, ít gặp thiên tai hơn. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này vào mỗi thứ hai hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và đây là tiết mục nhằm cái mục đích là để hướng dẫn Đông Y, để cho quý vị thấy một số những cái phương thức chữa trị cũng như cái nhìn của Đông Y về vấn đề bệnh hoặc là về vấn đề sức khỏe của cơ thể, tại sao nó sinh ra cái những cái bệnh như vậy. Và dĩ nhiên mục tiêu chữa trị của Đông Y đó vẫn là cái điều quan trọng, vẫn là vấn đề quân bình cơ thể, làm cho cơ thể khỏe mạnh. Bởi vì trong một cơ thể khỏe mạnh thì sẽ không có bệnh tật, thưa quý vị. Và nếu quý vị có những thắc mắc, có những câu hỏi muốn nói chuyện thẳng với Đông Y Sĩ Mai Tiên, quý vị có thể gọi cho Đông Y Sĩ Mai Tiên ở số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh, thưa quý vị. Số điện thoại là 281-495-0268. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại mà quý vị đang thấy chạy trên màn ảnh, 281-495-0268. Quý vị gọi nói rằng muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên. Nếu lúc đó thì Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm thuốc vân vân, thì quý vị xin để lại tên, số điện thoại và lời nhắn, sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp quý vị trong một số những cái vấn đề liên quan đến vấn đề sức khỏe mà quý vị cần biết. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Ngoài ra thì nếu mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà, những cái bệnh thông thường mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo đó, thì quý vị cũng có thể nói chuyện trực tiếp với các anh chị làm việc trong nhà thuốc Hoa Đà. Các anh chị sẽ hướng dẫn cho quý vị cái loại thuốc nào đã được làm sẵn, bởi vì nhà thuốc Hoa Đà đã làm một số phần lớn những cái loại thuốc trị các bệnh thông thường bằng cái loại thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc ôm nhộng. Quý vị uống rất là dễ dàng và tiện lợi, không có cần phải nấu, hoặc là thậm chí có những cái loại thuốc nước đã được nấu sẵn để quý vị dùng nếu mà quý vị không có thời gian. Còn nếu quý vị nào mà có thời gian ở nhà muốn nấu thuốc thì cũng có thể bốc thuốc từ nhà thuốc Hoa Đà, để nhà thuốc Hoa Đà sẽ gửi thẳng về nhà cho quý vị, để quý vị có thể nấu những cái sang thuốc, những cái toa thuốc mà quý vị mong muốn. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng tôi trở lại cùng với Đông y sĩ Mai Tiên để nói về một cái căn bệnh, mà căn bệnh này thì không riêng gì lớn tuổi, trẻ tuổi hay là trai hay là gái đều có thể bị mắc phải, đó là bệnh mất ngủ, thưa quý vị. Mất ngủ thì như quý vị đã biết rằng nó có rất là nhiều những cái nguyên nhân mà nó gây ra cái căn bệnh mất ngủ này. Mất ngủ vì cơ thể mất quân bình, mất ngủ vì vấn đề đầu óc suy nghĩ nhiều quá, mất ngủ vì bị căng thẳng trong những cái công việc hay là căng thẳng trong suy nghĩ, và mất ngủ vì vấn đề kinh tế gia đình vân vân, hoặc là thậm chí mất ngủ vì thất tình cũng có. Cho nên là mất ngủ nó có thể có nhiều nguyên nhân nó làm cho chúng ta mất ngủ. Bây giờ đó, để tránh cái trường hợp mất ngủ thì chúng ta phải làm sao, cơ thể của chúng ta phải như thế nào, và chúng ta sẽ phải, nếu mà ở vào cái tình trạng bị mất ngủ rồi, chúng ta sẽ phải chữa trị ra sao để kéo dài. Thì quý vị biết rằng cái người mà thiếu ăn, cơ thể nó mệt mỏi, nhưng mà chưa chắc đã mệt mỏi bằng thiếu ngủ.
1: Đúng,
0: quý vị mà thiếu ngủ mà thử không ngủ 2 ngày xem, quý vị cứ lờ đờ giống như là đi ở trên mây vậy đó. Có một cái khoảng thời gian mà chúng tôi mới qua Mỹ, khi mà vừa đi làm vừa đi học, có những cái thời gian mà chúng tôi một ngày nghỉ có khoảng ngủ đó, nếu mà tính ra được cái giấc ngủ được khoảng có 3 tiếng thôi. Tại vì vừa đi học vừa đi làm là hai thứ nó cộng lại với nhau đó, nó không còn cái thời gian để cho mình ngủ nữa. Cho nên thời gian ngủ chỉ còn có khoảng 3 tiếng thôi. Thì cái khoảng thời gian đó, nó cái cảm giác của chúng tôi, thưa quý vị, nó giống như là mình đang phiêu bồng ở trên mây, tức là đi mà mình không biết mình đi đâu, nó cứ lơ đễnh vậy đó. Cho nên nếu mà quý vị nghĩ coi cái lúc đó mà lái xe mà không có cẩn thận là có thể gây tai nạn, rồi đến một cái lúc nào đó kiệt sức ngã lăn đùng ra cũng không ai biết được.
1: Đúng, vâng, đúng.
0: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu nhường lời cho Đông y sĩ Mai Tiên để thầy nói về cái bệnh mất ngủ này, tại sao, cái nguyên nhân tại sao chúng ta bị mất ngủ, ngoài những cái chuyện mà chúng tôi vừa trình bày lúc nãy, cơ thể của chúng ta nó thiếu cái gì, nó cần cái gì mà tại sao nó bị mất ngủ, rồi cái đầu óc của chúng ta nó suy nghĩ ra sao mà nó làm cho chúng ta mất ngủ. Và sau đó thì Đông y sĩ Mai Tiên sẽ đưa ra một cái đề nghị để chúng ta làm sao để chữa cái căn bệnh này, những cái dược thảo nào sẽ giúp cho chúng ta trong vấn đề đó. Vâng, bây giờ thì xin mời thầy Mai Tiên.
1: Đúng rồi, mình để mình lấy một cái bài thuốc trong cái đông y mình ra để mà nói, thì chắc chắn có lẽ là nó nói cái thách mắc nó cái chính hơn, thì chúng ta sẽ hiểu được cái nguyên do từ đâu mà nó có. Và khi mà mình muốn hiểu được cái nguyên do thì mình sẽ nhìn lại cái bài thuốc đã làm gì, cái bài thuốc, cái chức năng của nó làm cái gì. Và chúng ta thấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan, Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì nó là một cái bài thuốc mà nó chuyên hỗ trợ cho tim, thưa quý vị. Nên hồi nãy anh Nam Phong có nói mình thất tình á, mình cũng mất ngủ. Đúng vậy, tự vì đụng tới tim mà là thường thường là mình sẽ mất ngủ, thường thường mất ngủ là mình sẽ bị hồi hộp này, mình sẽ bị lo lắng này, mình chỉ bị bồn chồn, là mình, những cái người đó mà có những cái triệu chứng đó thì chắc chắn là những người đó không có thể nào nổi tu ngũ bồn được đó. Thì cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan, cái chức năng của nó làm cái gì nha? Trong cái đông y mình nói rằng cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan là nó bổ về cái âm huyết, có nghĩa là nó bổ huyết đó thưa quý vị. Huyết thì trong cái đông y nó gọi là âm, huyết dịch mình nuôi cơ thể cần thiết cho cái cơ thể của mình. Tại vì trong cơ thể của chúng ta nếu mà không có đủ máu thì tim nó sẽ không làm việc được. Thì chức năng của tim là chuyển cái máu đi mà. Nếu mà không đủ máu thì tim không làm việc được. Mà tim làm việc thì tim sẽ gặp rất là nhiều cái trở ngại, lo lắng, bồn chồn, đập nhanh rồi thì chúng ta không ngủ được. Cho nên là nếu là một người bình thường thì họ sẽ cứ nghĩ rằng mất ngủ là tại tôi mệt quá tôi mất ngủ thế thôi. Nhưng mà không có ai có thể ngờ được là cái sự thiếu ngủ của mình nó rất là nguy hiểm. Và không mất ngủ đó thì mất ngủ thường xuyên nó sẽ rất là nguy hiểm cho cái người đó. Và khi chúng ta bị cái bệnh mất ngủ chúng ta chữa ngay thì quý vị đừng có để lâu. Nhưng mà cái mà nó cũng hơi gây cấn là đôi khi mình uống thuốc tây thì dĩ nhiên là có người thì họ vượt qua được, có người thì họ không vượt qua được. Rồi uống ngày uống lâu ngày quá thì nó nặng đô lên. Và những cái người đó nặng đô lên rồi bí lối rồi đó thì thôi chạy qua thuốc đông y. Mà thuốc đông y thì dĩ nhiên là nó sẽ từ từ để nó nuôi dưỡng lại, cho nên nó hơi chậm. Cho nên nhiều khi cái việc theo kinh nghiệm cá nhân của tôi đó, những người bệnh nhân mà mất ngủ là tôi dặn dò trước phải chịu khó uống thuốc, chứ không có thể nào mà cầm cái chai này về rồi ok sao tôi uống phân chai mà tôi không thấy gì hết. Cái như vậy là nó rất là bất công cho cái cơ thể của mình. Cái cơ thể của mình đã hành hạ nó, mình đã abuse nó không biết bao lâu rồi. Bây giờ nó không mất quân bình, nó sinh ra mất ngủ. Thì mình, chức năng của ông thầy đông y là cân bằng lại cái phần đó, cân bằng lại cái phần âm huyết đó cho mình cho nó đầy đủ, để mà nó đủ những cái dịch cần thiết để nuôi cái cơ thể của mình chứ. Cho nên là mới nói tới giấc ngủ không là mình đã là tan nát rồi, phải không thưa quý vị? Nói chi là những cái hệ thống khác nữa. Cho nên bệnh tật không thể tự nhiên mà nó đến đâu, nó rất là nhiều thứ chuyện trong đó. Thì chức năng của bên của cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan á, mình coi thì cái bài mà cấu trúc của cái người xưa cấu trúc như thế nào, nó là cái gì đó, thì từ đó mình sẽ hiểu được ra. Âm huyết, chức năng của bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan là nó bổ âm huyết, có nghĩa là nó tạo ra cái máu mới thưa quý vị. Nó thanh nhiệt. Con người của mình đó, mình nó nóng bức quá, nó không có đủ máu thì cái quả nó sẽ đưa lên, nó làm cho mình nóng bức, bực bội, bồn chồn. Mà ai là cái người mà lại khó chịu nhất khi mà cái máu huyết nó không đủ? Máu huyết không đủ thì thường á là gan là tàn huyết, là cái nơi mà nó giữ cái máu. Và nếu mà máu thiếu máu đó thì cái gan nó sẽ làm cho mình bực bội lắm thưa quý vị. Tại vì gan là chủ về tánh tình đó, mà tim thì chủ về tàn thần. Quý vị hãy nghe những cái câu nói đó trước đi, lát nữa mình đi sâu vô mình sẽ thấy là nó có liên hệ nhau, nó có dính liền với nhau đó. Cho nên là cái người mất ngủ họ sẽ rất là bực bội. Tại vì tôi mất ngủ lâu ngày quá rồi tôi bực bội, chứ không phải là tại vì không phải. Nhưng mà mất ngủ lâu ngày thì do cái gan mình nó không đủ máu để mà nó đưa cái máu lên, nó cung cấp cho anh tim. Anh tim không có đủ máu để mà phân bổ đi thì cái như là anh này cũng thiếu mà anh kia cũng thiếu luôn. Cho nên tim thì nó về ăn, về tàn thần, là về lo về cái giấc ngủ. Nếu mà tim mà nó đầy đủ máu huyết á thì nó sẽ làm hoàn thành trách nhiệm của nó tốt lắm. Nó phân bổ đi khắp mọi nơi, cho nên nó yên tâm lắm, để nó ngủ ngon lắm thưa quý vị. Nếu mà tim mà không đủ máu đó, mà gan không có đưa lên đủ đó, thì nó sẽ bị gọi là gì, tiếng Việt Nam gọi là lùng bùng. Nó không biết phải làm sao hết, tại vì chỗ kia cũng cần, chỗ nọ cũng cần, mà nó chuyển đi mà đó. Mà nó cứ chỉ đi rồi, tôi chuyển đi qua rồi, tôi gửi đi rồi, mà sao cứ nhận nó, nó chưa nhận là sao? Đó là từ từ từ. Không có đủ mà vì tim như vậy, cho nên mình sẽ thấy tim nó cứ đập thình thịch. Có nhiều người ngủ mà nghe cái tim đập thình thịch vậy đó. Đó là những hiện tượng đó mình sẽ thường thấy xảy ra. Nó cho nên là cái thanh nhiệt là những cái vị thuốc nó phải có cái tính mát hết thưa quý vị. Cho nên trong cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan, mình thấy có đan sâm, mình thấy có sinh địa, mình thấy có bạch thường, những cái vị mà nó hỗ trợ cho cái vấn đề nó làm dịu lại, mát lại cái cơ thể. Nó an thần, dưỡng tâm, có nghĩa là nó giúp cho cái tinh thần mình nó yên ổn. Đó, mà muốn yên ổn thì nó sẽ làm cho cái tim của mình yên ổn. mà muốn tim yên ổn thì như tôi nói hồi nãy là phải có đầy đủ máu cho tim. Chức năng mỗi người anh đã làm một chuyện mà, cũng như ví dụ như cái bao tử mà là lo về thức ăn đi phải không? Nếu mà anh không đưa vô thì cái bao tử nó làm sao thưa quý vị? Nó cồn cào, nó sẽ quậy, nó sẽ hét, nó sẽ la ông sùm đó, nó kêu rột ra cũng thứ gì phải không? À, thì cái máu huyết trong cái cơ thể của chúng ta nó cũng vậy. À, nó có liên hệ với nhau, à, tâm thì nó cho nên là cái bài thuốc này nó sẽ giúp cho cái tâm nó yên ổn. Rồi cái thận mà nó yếu nó cũng làm cho mình là thiếu máu. Tại vì thận là cái nơi mà tạo là cái bộ máy mà tạo ra máu mới mà thưa quý vị, chứ không phải ai anh như tôi cách nghĩa nhiều lần đó. Mình cứ ngộ nhận là mình muốn có chất sắt vô là sẽ có sẽ sinh ra máu cho mình, cho nên ông bác sĩ khám bệnh đúng không mình. Thì nếu mà tôi thiếu máu quá mà bây giờ ông cho ok tôi đưa cho thuốc cái như là ai anh về cái như là bổ máu ra uống đi thời gian, nhưng mà sẽ uống hoài. Tôi có nhiều người bệnh nhân á hả, sẽ uống hoài mà không có thấy cái này là lên được chút nào hết ông bác sĩ. Mà mỗi lần gặp ổng thử máu thì ổng nói ủa là lại càng thiếu nữa à, lại ổng lại càng cho nhiều đô hơn. Nhưng mà thật sự ra là trời ơi đất hỡi, có nghĩa là đâu có ai thể ngờ được là cái thận là cái nơi tạo ra cái máu. À, cho nên người nào mà bị thiếu máu sơ thì không nói gì, mình hay là còn sức khỏe thận còn tốt ấy, thì mình muốn ai anh vô, ai anh là một cái chất nó không làm gì cả phải không? Đã nó hỗ trợ để nó giúp cho cái chất mà gọi là cái tiếng Việt mình gọi là cần phải có, hết có và đủ đó để nó tạo ra cái máu mới. Chứ tự ai anh nó không làm cho máu mới, nhớ như vậy thưa quý vị. Nhờ cái thận để mà nó gạn lọc ra phải không, để mà nó tạo ra thành cái máu mới, cho nên là nó cái thận. Cái bài này nó cũng là một cái bài dưỡng tim, an thần, bổ máu mà dưỡng thận nữa thưa quý vị. Nó giúp cho những cái người mà bị thiếu máu đó rất là hay. Thì trong đó mình thấy xuất hiện của sinh địa, của đương quy, rồi của huyền sâm, rồi của nhân sâm. Rồi mình cũng thấy cái xuất hiện là nhiều cái vị thuốc mà nó hỗ trợ cho máu cũng rất là nhiều. Bên cạnh đó thì nhất là cho những cái người mà máu thiếu rồi hay ưu phiền hồi hộp khó ngủ mộng tinh di tinh đồ đó, hay là đại tiện bị khô bị táo bón rồi đó, cái bài này cho những người mà đại tiện táo bón cũng hay, mấy cái người mà mộng tinh di tinh cũng hay. Cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì làm được rất là nhiều chuyện thưa quý vị. Miệng rồi nó hư nó lỡ rồi đó, âm hư hổ bóc này, hay là những cái người mà bị đổ mồ hôi trộm, tối ngủ mình cứ đổ mồ hôi trộm thì nó nóng nhiệt quá đó, thì nó làm cho mình thiếu cái phần âm dịch, thì nó sẽ làm cho mình đổ mồ hôi trộm rất là nhiều. Thì nó vậy thì cái bài này chủ lực của nó là nó sẽ đi về tim và nó là bổ cho cái phần âm huyết đó thưa quý vị. Và đó là cái nguyên do sâu xa mà mình cứ uống thuốc hoài, hay là mình thấy bọn không có thể nào mà ngủ được hết. Thì sau khi dùng cái bài này một thời gian, khi mà khí huyết nó đầy đủ, máu huyết nó đầy đủ, tim mình nó yên, gan mình nó bình ổn, thận mình nó ok, mọi chuyện nó tốt ấy, thì tự nhiên cơ thể nó hài hòa. Thì qua một thời gian, trời ơi, sau khi mà tôi uống khoảng chừng 20-30 thai, ngay từ đó tới giờ gan mình mất ngủ hết hẳn, đó là như vậy. Cho nên là cái nỗi sợ hãi của mấy ông thầy đồng y cũng như mấy ông thầy y là chữa mấy người mà mất ngủ ấy, thưa quý vị. Tại vì mấy người mất ngủ thì họ đã bực bội sẵn rồi, vô là họ sẽ không hết là họ la làng liền. Cho nên là tự nhiên nó bực bội, mà bực bội từ đâu thì tôi nói quý vị rồi đó, là cái gan nó giữ cái máu, mà cái gan nó đâu có còn máu đâu, mà gan là nó chuyên về cái sự bực bội đó, thốt thành lời đó. Cho nên quý vị để ý những cái người mà tôi hay nói đó, những cái phụ nữ là sẽ thấy rõ nhất. Tới thời kỳ kinh kỳ đó là người phụ nữ tánh tình đổi khác phải không? Sẽ có những câu nói bực bội, nói mà mình gọi là cái gì, tiếng Việt nói là bịt miệng không kịp, lỡ lời. Nhưng mà mình hồi đó sao bình thường có nói khéo, ăn nói khéo lắm mà, cái lúc đó là cổ lại nói vậy phải không? Nhưng mà không phải tại vì người ta muốn vậy đâu thưa quý vị. Cái cơ thể của nó không có được yên, mà khi cơ thể của chúng ta nó không yên á thì nó mới sinh ra cái bệnh này. Cho nên mình sẽ đi vào những cái vị thuốc để rồi mình thấy cái sự mà lợi hại của nó như thế nào. Chẳng hạn như trong cái bài này mình thấy cái sự xuất hiện của dạ dao đằng. Dạ dâu đằng là một cái vị thuốc mà nó ngọt ngọt, đắng đắng cho tánh của nó bình, thưa quý vị, có nghĩa là cho những người Việt cũng uống được mà những người Hàn cũng uống được, nóng gì cũng uống được hết, vì cái tánh của nó là hỗ trợ cho cả hai, dưỡng tâm nè, an thần, bổ huyết nè, giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, nó gọi là thông kinh, nó chuyên trị cho những cái người nào mà khó ngủ, mất ngủ, ngủ hay mơ, mộng mị, hay là có nhiều người thiếu máu quá, ngủ toàn ác mộng không, không nằm xuống rồi thôi, nằm xuống rồi thấy ác mộng, họ cứ nghĩ là trời ơi, kiếp trước chắc tôi giết nhiều người lắm hay sao, tôi làm những cái chuyện này sao mà tôi không phải, vì cái cơ thể của chúng ta nó thiếu cái phần đó, và mình cứ bị, rồi có nhiều người nói tôi là bị phong thủy chồng tôi chôn không có đúng, hay là cái gì bị cái gì người ta bùa, người ta ngải vân vân, mà họ không có nhìn lại cái bản thân là cái cơ thể của chúng ta nó đang bị xỉu, nó đang mất ngủ trầm trọng, thiếu máu. Thường thì dùng chung dạ dâu đằng, thì hay dùng chung với toan tấu nhân bá tử nhân dạ dâu đằng, hay là những cái người mà mặt mày mình thấy họ xanh xao, yếu ớt, thiếu máu rồi đau nhức, thấy không? Khi mà tại sao lại đau, chữa trị đau nhức dạ dâu đằng để cho ngủ thôi mà. Nhưng mà nếu mà mình không có đủ máu, đủ nuôi xương, nuôi cốt thì dĩ nhiên là nó đau nhức rồi, thưa quý vị. Nếu mà trường hợp phải trị ra thì thường thường là một người sử dụng dạ dâu đằng, đi chung với đương quy, kê huyết đằng đang xâm rồi, để nó vừa giúp cho tim mình nó vừa cổ máu lại, vừa giúp cho những cái chứng bệnh mà gọi là phong hấp rồi đó, đau nhức trong người rồi đó, để hỗ trợ cho người ta. Đó là mình thấy một cái vị thuốc không thôi mà đã giải quyết được rất là nhiều chuyện rồi, phải không? Vừa giải quyết được máu, thiếu máu, cái người thiếu máu dễ nhìn lắm, thưa quý vị, mình nhìn cái mặt của họ trắng bệch rồi, da dễ của họ nó trắng bệch rồi, có nghĩa là cái phần hồng huyết cầu nó không có, phải không? Cái phần huyết cầu mỡ cầu mà nó đầy đủ, mình sẽ thấy cái da của người ta sẽ bình thường, nó trơn nhuận, ha. Còn cái người mà bị thiếu máu, mình thì thấy cái da của họ trắng nhợt, họ có dễ xanh xao, vì máu nó không đủ. Mình thấy cái sự xuất hiện của một cái vị thuốc nữa mà viễn chí. Viễn chí là một cái người vị thuốc mà nó cũng hỗ trợ rất là nhiều. Chức năng của nó là nó vừa bổ huyết, nhưng mà người nào mà bị mất ngủ mà áp huyết thấp á, thì không nên dùng viễn chí. Tại vì chức năng của viễn chí trong cái đông y dùng để cho nó lưu thông, mà cái tánh của viễn chí nó là hạ cái áp huyết cũng rất là hay, cho nên những người cao áp huyết thì dùng là số 1. Cho nên những cái người thầy có kinh nghiệm họ sẽ nói là coi cái áp huyết của mình như thế nào, đi mạnh đi chậm nó như thế nào, thì họ sẽ từ đó mà họ dùng cái viễn chí hay không. Chức năng của viễn chí là đi vào tim, vào phổi, thưa quý vị. Là mình thấy thêm anh nữa là cũng đi vào tim, phải không? Dược năng là an thần, mà viễn chí cũng mình nằm ngủ mà mình hay bị co giật chân tay rồi đó, ma rượt ma đuổi rồi đó, thì đi giải quyết cái vấn đề đó nó cũng hay. Hạ áp huyết là chức năng của viễn chí đó, cũng giúp cho mình hay giải quyết những cái chứng bệnh mà lo sợ đó, tự vì tim nó không ổn nó sẽ làm mình hay lo hay sợ lắm, thưa quý vị. Hay quên, mộng tinh, mất ngủ, đó là hỗ trợ rất là nhiều thứ, một nhọt kẻ lỡ đồ cũng rất là tốt luôn, chứ không phải riêng về tim không thôi. Nhưng mà chắc chắn một điều là cái chức năng của anh này phải đi qua tim, tự vì những cái vị thuốc mà đi được chuyển tuyển chọn á, để mà hỗ trợ cho tim á, thì mình thấy là một anh nữa, cái anh này là phục thần, cái vị thứ ba là phục thần. Vị thứ ba phục thần là một cái vị mà thường thường mình thấy phục linh và phục thần, nhưng mà tại trong những cái bài chức năng mà gọi là những cái bài mà chỉ mất ngủ á, thường thường mình sẽ dùng phục thần nhiều hơn, thưa quý vị. Phục thần thì chức năng của nó mạnh về cái vấn đề giấc ngủ, cho nên nếu mà cái người đó mà bị mất ngủ á, thì mình sẽ dùng cái phục thần hợp lý hơn. Trong cái đông y của mình thì phục thần vì nó hơi ngọt ngọt và cái tánh của nó ổn định, mình đi vào tim, đi vào phổi, đi vào thận, vào tỳ, vào vị. Khi mà nói tới đông y là phải nói tới lục phủ ngũ tạng, thưa quý vị. Sự vì ngục thủ ngũ tạng thể hiện ra chẳng hạn như thận yếu thì dĩ nhiên là mình có uống bao nhiêu iron chắc chắc đi chăng nữa thì mặt mày nó cũng trắng bệch rồi, nó không đủ máu đâu. Tại vì cái thận nó không tạo ra được máu thưa quý vị. À, nếu mà cái tâm nó yếu thì dĩ nhiên người ta sẽ mất ngủ và thưa quý vị, tim rầm rầm rầm là tại vì tim nó không ổn định thưa quý vị. Phổi nó yếu thì nó sẽ làm cho mình có đàm, ho, vân vân. Cho nên là cái bài này nó sẽ quý vị được phần này, chức năng của nó rất là tốt, tại vì nó ổn định được rất là bốn cái hệ thống trong cơ thể của mình là tim, phổi, thận, tỳ, vị, và nó là cái hệ thống tiêu hóa và chuyển cái tiêu hóa, chuyển cái thức ăn đó để nuôi cơ thể, nó gọi là cái tỳ đó, còn cái vị là cái quý vị. Thì dưỡng tâm an thần, chức năng của nó là trị cho những cái chứng mà mất ngủ, đặc biệt nhất là những người ngủ không sâu. À, có người hay nói với mình đó, à, không biết sao tôi mà cứ như là đang ngủ vậy chứ mà có cái gì mà đi xẹp qua chút xíu là tôi thức dậy liền, phải không? Còn có người thì ngủ như chết, ngủ sâu, à, ngủ dễ tỉnh đó, thì những cái người đó sẽ là những người thích hợp cho dùng cái dược thảo phục thần đó, thưa quý vị. À, phục thần thì nó vừa an thần, nó thẩm thấp, nó lợi tiểu. Và vì nó lợi tiểu và nó trừ những cái thấp rễ cho nên cái phục thần này cũng dùng luôn về vấn đề ngủ thôi. Và ngay cả những cái người mà thận yếu, tại vì trong này nó cũng ảnh hưởng tới thận mà. Rồi nó bị thấp rễ cho nên là nó không có, hay là tiểu nó khó. Nhất là những cái người mà bị những cái chiếc mà dưới một tiếng rồi đó, tiểu nó khó thì chân nó sẽ bị phù đi. Thì phục thần sẽ an thần, thẩm thấp, lợi tiểu, là nó giúp cho tiểu thông rồi cũng rất là hay. À, trong cái đồng ý của mình đó, vì cái chân mình nó bị phù thủng là vì do cái thấp trệ nó sinh ra, nó bụng nước ở dưới, nó không có luân lưu, nó không có lưu thông được, nó không có đưa lên trên được. Thì thường thường trong những cái trường hợp như vậy thì chữa thì dùng có phục thần phục linh, rồi dùng những cái trường hợp mà cho những cái trường hợp đó đều hỗ trợ rất là tốt. Cho nên nhất là những cái người nào mà ngủ mà gọi là dễ ngủ không sâu đó, ở cái ngủ chút là thức, ngủ chút là thức, hay là ngủ mà có cái người nào mà đi ngang cái là tự nhiên cũng thức liền, đó là phục thần hỗ trợ cái điều đó rất là hay. Và đó là những cái bài thuốc mà kinh điển, những cái vị thuốc mà đã kinh điển. Cho nên khi mà tôi nói rõ ràng như vậy đó, để cho quý vị biết là nó đã có sử dụng bao nhiêu ngàn năm rồi. Khi mà mình dùng nó, mình phải để cho nó phát huy cái chức năng của nó, nên là mình chịu khó mình uống cho nó dài lâu chút xíu. Không phải uống một vài viên, một hai viên hay một hai lọ rồi nó sợ thuốc không hay rồi ngủ không được rồi. Nó từ một cái bài thuốc ra, một cái bài thuốc của đông y, khi mà làm ra thành phẩm rồi đó thì trong đó nó có dược máu, dược tim, dược an thần, đủ thứ chuyện hết. Thì chúng ta phải kiên trì, nhất là những người mất ngủ thì phải chịu khó nha, chứ không thôi là cứ bị mất ngủ hoài rồi mình uống thuốc tây một ngày nào đó rồi coi như là cái hệ thần kinh mình nó cũng hết work luôn, lúc đó thì là thua thiệt á. Cho nên là mình chẳng thà mình chấp nhận vài tháng, nhanh thì cái như là một tuần là xong, nặng nhẹ nhẹ nặng nặng chút xíu thì ok, 2-3 tuần, có người 3-4 tháng, có người cả năm, nhưng mà phải kiên trì. Thì khi mà khí huyết nó đầy đủ rồi để có một cái giấc ngủ mà nó bình thường với tất cả mọi người, đó là một cái điều mà tôi luôn luôn khuyên là những người mà mất ngủ phải chuẩn bị tinh thần uống thuốc. Đó. Có người tôi thấy là họ nhanh lắm, chỉ cần uống khoảng chừng 7 thang trong tuần lễ thôi là họ ngủ ngon rồi, mà trở lại bình thường thì cơ thể của họ nó còn đang tốt, nó chưa có đến nỗi nào trầm trọng lắm. Thì một cái vị nữa mà chúng ta sẽ cũng thấy xuất hiện rất là nhiều, một anh này thôi mà anh giải quyết được cũng rất là nhiều chuyện thưa quý vị, đó là Bá Tự Nhân. Bá Tự Nhân theo thần Nông Bản Thảo Kinh ấy, thì nó làm vì cái tánh có cũng ngọt ngọt mà bình để quý vị, nó đi vào tim, vào thận, vào tỳ và đại trường. Và ngồi cái vấn đề tim là an thần dễ ngủ rồi ha, thận thì là cái hệ thống mà nó giúp cho cái xương cốt máu huyết rồi nó tái tạo lại rồi ha, và tỳ là cái hệ thống mà đi nuôi tất cả những cơ bắp của mình, đại trường là cái mà thải ra những cái chất cặn bã. Cho nên nếu mà mình dùng cái Bá Tự Nhân trong cái bài thuốc Thiên Vương Mở Tâm Đan này, bởi vì tại sao mà trong cái bài này nói là trị luôn cho mấy cái người bị khô bón này, bị bón mà nó khô táo mà đại tiện rồi khó khăn, bài mất ngủ mà dính dáng gì tới khô bón, nhưng mà nhờ trong đó cái sự xuất hiện của Bá Tự Nhân thì quý vị, Bá Tự Nhân thì làm được rất là nhiều chuyện. trong đông y của mình thì dưỡng tim nè, ngủ thì ông không nói chịu, nó không nói ngủ. An thần là giúp cho dễ ngủ, dưỡng cái tim thì dĩ nhiên nó sẽ an cái thần. Nhuận trường và nó giúp cho những cái người mà bị hay đổ mồ hôi đó, mình có thể là không đổ mồ hôi cho nên mình không có không thấu cảm được những, không cảm nhận được những người đổ mồ hôi. Có nhiều người tối ngủ thế nào cũng đổ mồ hôi, có nhiều người thì cứ như là mồ hôi lúc nào nó cũng dễ nhảy, hay là có nhiều người làm cái gì mà ra nóng chút xíu là đổ mồ hôi, có nhiều người ăn tí cây, ăn cái ớt chút xíu nó cũng đổ mồ hôi nữa. Chính vì vậy cho nên trong cái đông y của mình đó là đổ mồ hôi là một cái bệnh mà nó làm cho cái cơ thể mình nó yếu đi, tự nhiên nó mất những cái dịch cần thiết cho cái cơ thể. Cho nên là nếu mình để mồ hôi, cái nghĩa là mình cần phải nói cho vị thầy đông y biết để hỗ trợ cho mình những cái bài thuốc, trong đó nó gồm có ba tiểu nhân thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho mình. Cho nên ngày hôm nay khi mà mình nói, nhất là những người mà chứng hồi hộp nè, hốt hoảng ha, rồi mất ngủ nè, tim thì đập rầm rầm, lo lắng ha, đó là ba tiểu nhân ha. Ba tiểu nhân thì dùng ba tiểu nhân với con tấu nhân với ngũ vị tử là số một tự nhiên. Ba này em vô khoảng chừng tháng sau là tự nhiên mình thấy tim mình nó ổn lại, cho nên ông thầy hay thiệt, tim đập rầm rầm vậy. Và bây giờ chủ thú sống im quá là như vậy. Hay là những người mà bị táo bón rồi đó thì dùng ba tiểu nhân, thì chúng ta dùng có hạnh nhân nè, dùng ba tiểu nhân nè, úc lý nhân nè, đào nhân nè, cái là ngũ nhân hoàng. Trong cái đông y mình nó có cái bài là ngũ nhân hoàng là cho những cái người mà táo bón, thưa quý vị. Ngũ nhân hoàng là cho những người bị táo bón thì rất là hay, hỗ trợ cho những người đó rất là hay, ngon nữa chứ. Trời, ổng đã giúp cho mình hết táo bón một thôi rồi, bây giờ cũng ngon vô cùng. Dưỡng ít khí, dưỡng huyết, hay là những người mà đổ mồ hôi trộn cũng rất là tuyệt vời. Cho nên mình nói qua những cái vị thuốc thì mình hiểu được cái nguyên do. Cái nguyên do sâu xa là vì âm huyết không đủ để mà cho cái tim, tự vì tim là tâm đó thưa quý vị. Trong cái đông y hay dùng cái chữ là tâm, còn mình thì ngày hôm nay thì tên gọi của người Việt mình đã gọi là tim. Tim thì nó không có, nó chức năng của nó là chuyển tải máu huyết đi để mà nuôi dưỡng cái cơ thể. Nếu mà tim mà mình, nó chức năng nó làm chuyển tải đi, mà nếu mà mình không có đủ máu cho nó thì làm sao nó chuyển tải, thưa quý vị. Đó là lý do tại sao mà người xưa từ cổ chí kim trong cái đông y chúng ta, khi mà chúng ta chữa bệnh mất ngủ là chúng ta phải dưỡng tâm an thần, bổ huyết cho những người đó, bổ âm huyết cho những người đó, thì đó là hướng đi. Và nó cũng đó là từ cái hướng đi đó mà mình mới biết được là cái nguyên nhân sâu xa là mình để cho cái tim mình nó không có được yên ổn lắm, thì dĩ nhiên nhất là mình lo lắng vì pressure công ăn việc làm ảnh hưởng tới tim hồi hộp, hay là vì mình, như mình năm phòng nãy em nói đó, có thương một ai đó mà coi như là thất tình, người thương người mà người không thương ta thì mình cũng buồn phiền muộn phiền, gọi là tương tư đó, thì làm sao mà ngủ ngon được. Nhưng mà đại đa số là chúng ta không ngủ ngon được là vì cái vấn đề âm huyết nó thiếu, nó làm tổn thương cái tim không đủ âm huyết, nó bị động, cho nên chính vì vậy nó không có đủ cái máu huyết để mình nuôi cái cơ thể của mình, cho nên nó bị những cái hệ thống lục phủ ngũ tạng kia nó sẽ quấy rầy nó, cơ bắp đồ gân cơ rồi đủ thứ chuyện, nó kêu réo anh tim ơi anh mang máu xuống giùm cho em đi, sao mà không thấy anh nào chưa, anh gọi cái làm xuống liền. Mà bây giờ cho em gọi hoài không thấy anh đáp gì hết. Này cái tim nó hốt hoảng lên, thưa quý vị. Hồi nào bây giờ mình làm việc tốt quá mà bây giờ sao nghe nó than quá. Vì hốt hoảng đó mà làm cho động tới cái thần mà đừng nói chúng ta không có ngủ. Cho nên mình trong cái đông y hay nói là dưỡng tâm an thần là vậy. Cho nên ngày hôm nay muốn công hiến đến cho bà con một cái bài gọi là Thiên Vương Phổ Tâm Đan, là một cái bài chuyên trị về mất ngủ của đông y của chúng ta bao nhiêu ngàn năm rồi, chữa trị rất là hay cho những cái người mất ngủ. Mà bên cạnh đó thì táo bón nó cũng chữa trị được luôn, những cái người nào mà thiếu máu nó cũng chữa trị được luôn, những cái người nào mà coi như là trống ngực tim rồi đập rầm rầm nó cũng chữa trị được luôn. cho nên một cái bài thuốc đông y á, thường thường anh trong cái đông y mình hay có một câu mà tôi hay nói cho quý vị đó, tức là đông bệnh mà dị trị, có nghĩa là một cái bệnh nhưng mà hai cái bài thuốc khác nhau. Cái ông A ổng cùng cái chứng bệnh đó, ông B ổng cùng một chứng bệnh đó, nhưng mà hai cái mạch hai người đó nó khác nhau. Một cái mạch âm, mạch dương thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ đi theo cái mạch, chứ không có thể nào mà nói vì tôi mất ngủ mà cho cùng một bài thuốc được đâu. Cũng như là dĩ bệnh mà đồng trị, có nghĩa là có những cái bệnh đó, nó khác, tôi táo bón rồi ông kia là mất ngủ, nó có dính dáng gì nhau đâu. Nhưng mà lấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm này ra giao cho người này, cho cái người đó thì yên ổn. Trời ơi, ông thầy có cho lộn thuốc không? Chứ tôi bị táo bón mà đâu có dính dáng gì trong này, cho mấy cái vị thuốc toàn là mất ngủ không ấy. Là như vậy, hay là những người mà đổ mồ hôi trộn rồi đó. Cái bài này, thuốc này nó cũng rất là hay. Cho nên cái trong cái đông y của chúng ta đó, ở mà tim nó yên thì nó sẽ giúp cho chúng ta dễ ngủ, mà ở mà cái hệ thống mà tỳ với phổi mà nó mạnh thì nó giúp cho chúng ta không bị đổ mồ hôi, tăng thêm cái hệ thống miễn dịch, và cái thận nó mà nó tốt quá thì nó sẽ giúp cho cái cơ thể chúng ta tạo lại cái máu mới rất là nhanh chóng, và mình không có thể ngờ là, cho nên trong cái đông y mình nó là lúc cũng muốn hạn là cái nguồn máy, cho nên quý vị sẽ rất là đầu bao nhiêu năm nay rồi, khi mà nghe tôi nói chuyện thì bao giờ cũng nghe tôi nói về cái vị đó, tánh đó, tức như là mặn ngọt chua cay đắng rồi, hay giống như là mát hay là như là gì mà đi vào cái hệ thống nào, không mình cứ nghĩ là nó không dính dáng gì, nhưng mình đã dính dáng rất là nhiều, tại vì cái nguồn máy trong cơ thể của chúng ta là tim gan tỳ phổi phế thận đó, mà nếu nó không ổn thì nó để ra hàng ngàn cái bệnh chứ không phải một cái bệnh. Hôm nay mình nói về cái bài mà mất ngủ, và bên cạnh đó thì mình có những cái lợi ích khác mà quý vị, nếu mà mình là cái người đổ mồ hôi rộn cũng sử dụng được, mình là người táo bón kinh niên mình cũng có thể sử dụng được, thưa quý vị. Và những cái người nào mà cứ ngực nó cái tim nó cứ kêu rầm rầm nó cái ba hồi nó đập hồi hộp rồi đó, rầm như giống như anh đánh trống đồng đó, cũng có thể là dùng được, chứ không phải chỉ có mất ngủ không thôi. Trở lại Nam Phong, trước khi mà mình đọc cái bài này cho bà con.
0: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Vâng, thưa với quý vị, đặc biệt là những quý vị thính giả, khán thính giả mà trẻ tuổi đang theo dõi chương trình này đó, thì quý vị sẽ thấy đôi lúc chúng tôi cùng đồng y sĩ Mai Tiên sử dụng những cái chữ chúng tôi gọi nôm na là chữ Hán Việt đi, nhiều lúc đó nó cũng làm cho quý vị cảm thấy là nó có một cái gì đó nó trùng hợp, hay là nó không có đúng như bình thường. Thí dụ như nói là dưỡng tâm an thần, cái tâm ở đây đó là cái tim chứ không phải là cái đầu. Quý vị trẻ tuổi đó, quý vị cứ nghĩ là ồ cái này là chắc là bộ óc đây, thì thật sự cái chữ tâm này trong Hán Việt đó, nó còn cái nghĩa là cái chữ chữ tim nữa, đó là cái trái tim. Còn chúng tôi nhớ ngày xưa đọc truyện Tàu đó, nó có một cái đoạn mà không biết là đồng ý chị Mai Tiên có đọc hay không, cái đoạn mà liên quan đến việc mà Đắc Kỷ đòi trụ vương phải mổ tim của Tỷ Trang đó, mổ tim cúng lỗ để mà trị bệnh ho gà đó. Ông Tỷ Trang ông ấy biết là ông sẽ bị cái nạn này, cho nên ông ấy mới vấn kế Khương Tử Nha. Thì Khương Tử Nha mới nói rằng nếu mà ngài muốn sống sót đó, thì ngài uống cái viên thuốc này, đốt cái đầu bùa này, xong rồi đó vào đó mổ tim cho nó, đi thẳng về nhà. Nếu mà ngài làm được như vậy thì ngài sẽ sống. Thì quả thật là khi mà vào triều kiến thì Đắc Kỷ nó ỉ ôi và nó đòi cái tim chính lỗ để nó trị cái bệnh ho gà. Thì ông Tỷ Trang này là vai chú của Trụ Vương mà, nhưng mà Trụ Vương bởi vì quá mê người đẹp cho nên ra lệnh là Tỷ Trang phải dâng cái tim chính lỗ lên. Thì ông này mới mổ tim ra, bức trái tim đưa cho ông Trụ Vương rồi bước đi. Mà lúc mà mổ tim đó thì không có một giọt máu nào chảy ra hết. Thì ông này lặng lặng lên bước ra khỏi cái hoàng cung, thì các đồng nghiệp, những cái người trong triều đó có chào hỏi, ổng cũng không nói gì, ổng lẳng lặng ổng đi, ổng lên ngựa, ổng đi về nhà. Nhưng mà số của Tỷ Cang là số chết mà, cho nên là ông ấy đi ngang gần tới nhà rồi, ngang cái chợ, thì gặp một cái người đàn bà. Người đàn bà này gánh một cái gánh rau lớn, và bà rau lên, bà nói là ai mua rau vô tâm hay không. Thì ông này cũng nghe ngạc nhiên, hồi đó giờ mình chưa bao giờ nghe cái rau nào gọi là rau vô tâm. Thì ông ấy mới dừng ngựa lại, ông ấy hỏi rau vô tâm là rau gì. Thì bà ấy nói đây là rau vô tâm. Như vậy thì tại sao nó vẫn sống xanh tốt như vậy? Rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sao? Thì bà kia bà ấy trả lời ngay, bà ấy nói rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sẽ chết. Thì ông này vừa nghe nói tới câu đó là lăn xuống ngựa chết liền. Thì đó là cái câu chuyện về cái chữ tâm, thưa quý vị. Nó là một cái điển tích trong truyện Tàu, nhưng mà từ đó thì chúng ta thấy cái chữ mà Hán Việt đôi khi nó xài có những cái chữ mà nó trùng với nhau, và nhiều khi nó lại hai cái nghĩa nó khác nhau. Ví dụ như là cái chữ thủ đi, thủ nó cũng có thể là cánh tay mà cũng có thể là cái đầu, cho nên tùy theo cái trường hợp. Nếu mà quý vị nghĩ sai lầm thì có thể nó sẽ ra một cái nghĩa khác. Vâng, trước khi mà chúng ta chia sẻ cái bài thuốc này thì thưa ông y sĩ Mai Tiên, nếu mà trường hợp một người mà mất ngủ mà thầy thuốc đến cho cái thang thuốc này xong rồi nói đó là ok, ông bị mất ngủ là bởi vì bị áp lực công việc nhiều quá, bị stress nhiều quá, ông phải bỏ cái stress đi rồi ông uống thuốc này vào thì nó sẽ hết cái bệnh mất ngủ. Nhưng mà nếu mà ông ấy uống thuốc vào mà ông ấy vẫn tiếp tục phải lo lắng về công việc, căng thẳng về công việc, thì lúc đó làm sao chữa được, thưa thầy?
1: Vâng, thì mình đã chữa rồi đó, nhưng mà cái những cái gì mà mình dặn dò cho người bệnh nhân nhưng mà họ vẫn tiếp tục làm, có nghĩa là họ coi như họ uống thuốc mà cũng như không, coi như là việc công việc mà họ phải chấp nhận, họ phải làm. Cho nên cũng giống như nhiều người hay nói tôi, mà cũng như là nói tôi là thầy ơi, con đau vai tê tay quá mà công việc làm ăn là làm neo đó, cứ ngồi cúi xuống vậy hoài, làm hoài mà coi như là đau nhức quá. Mà bác sĩ ông nói bây giờ coi như là không mổ được, không mổ cái cổ tay ra đó thì để cho nó thông á, thì coi như là phải nghỉ việc, còn không thôi là cũng không có thuốc nào chữa được. Nhưng mà bây giờ người ta bây giờ nghỉ việc rồi, tiền đâu mà trả tiền trường cho con đi học đây, trả tiền nhà tiền cửa đây, thì đó cũng là một cái vấn nạn. Cho nên là có những cái lúc mà có những căn bệnh mà đôi khi á, mình chữa nó sẽ kém hiệu quả đi, không phải là vì thuốc nó không hiệu quả, mà vì cái vấn đề đời sống của mình không có thể thay đổi được, thưa quý vị. Cho nên cũng đó cũng là một cái điều đáng tiếc. Nhưng mà làm thầy thì mình sẽ nói cái căn bệnh từ đâu mà nó ra, về cái nguyên nhân của nó, và cái người đó cần phải làm cái gì để mà bớt đi và từ từ giải thoát được cái bệnh đó. Còn nếu mà họ không làm thì dĩ nhiên là nó không còn ở lỗi của ông thầy nữa, và họ đã chọn cái hướng đó rồi thì nó nên như vậy thôi. Cho nên là làm thầy thì phải cứ làm hết khả năng của mình đi, không có thể nói rằng tôi cho viên thuốc là uống là hết liền đâu, hay là kia rồi, nhưng mà họ không có đi theo đúng cái hướng thì nó cũng sẽ làm cho cái vấn đề nó trở ngại hơn. Cũng như là có những cái người mà bệnh nhân của tôi đó thì cái chuyện này nó cũng xưa rồi, nhưng mà chẳng có chuyện là mình nhắc lại, ảnh bị sơ gan thì cái thời gian đó thì cái bụng mùa đồ nó cũng hơi vàng, da chướng rồi lên, thì mình thời gian đó có lẽ là ảnh còn trẻ và mới hết bệnh, mới bị bệnh, cho nên là mình chữa cái ảnh không ăn uống hết, ảnh khỏe lại liền. Ảnh ở đâu, ở Louisiana đó thưa quý vị. Thì có lần tôi đi xuống dưới đó khám bệnh, cái ảnh đi ngang, ảnh gặp cái ảnh chào hỏi, thầy Mai Tiên khỏe không này kia rồi đó, thì tôi nhớ ảnh vậy đó, thì khỏe rồi vậy, anh giờ này sao, vẫn bình thường nè, tôi dặn ảnh theo, dối ảnh theo là cái bệnh của anh không uống rượu được đâu nha, cái gan nó không có chịu rượu, thưa quý vị. Nói gì nói, mỗi cái gan nó có cái bệnh của nó, anh không chịu rượu anh đừng lấy đó. Thì ảnh gãi đòi buồn quá thầy, không đỡ tôi là anh, khi anh nói vậy là tôi hiểu rồi, thì tôi nói là không, tôi làm thầy tôi dặn dò như vậy, còn mình người bệnh nhân thì xa, thì cái hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác mà sẽ biết được. không, nhưng mà họ họ biết được cái chuyện mà họ họ cần phải né tránh, mà không né tránh thì dĩ nhiên là họ sẽ, khi mà bệnh nó đến thì họ không có gì buồn phiền cả. Thì giờ biết cái chuyện nó như vậy, còn hơn là mình không dặn dò cho họ, thì nó sẽ là một cái lỗi, đó là lỗi của thầy. Cho nên có những cái bệnh mà tôi nói là lỗi là từ người thầy chứ không phải là lỗi từ bệnh nhân. Nhiều khi mình vội vã quá, mình cho thuốc lộn hay là sao đó, nó có người mà đâu phải là thần thánh đâu, nhưng mà cũng có những cái mà lỗi ở bệnh nhân, là biết cái hướng đó là tốt, nhưng mà có ai làm được đâu. Nếu mà ai làm cũng được hết thì dĩ nhiên là sẽ phục hồi rất là nhanh. Thưa anh.
0: Vâng, thêm một câu hỏi nữa, đó ngày xưa đó, các vị thầy đông y có người đó, sau khi thăm bệnh cho một bệnh nhân mà bệnh rất là nặng, thập tử nhất sinh, rồi cho một cái thang thuốc thì tạm thời cầm lại, nhưng mà sau đó ngày hôm sau tới thăm bệnh lại đó, thì vị thầy này nói rằng đó, tôi có thể cứu được cái người bệnh nhân này với điều kiện đó là cô ấy muốn sống. Bây giờ cô ấy đã muốn chết như vậy rồi đó, thì tôi có tài thánh tôi cũng không cứu được. Thưa thầy, cái chuyện đó nó có thật hay không?
1: Dạ đúng, cái chuyện đó nó có thật. Tuy nhiên rằng mình cũng không có đủ thừa cái cô đó được, nhưng mà tôi không biết bên Tây thì các ngài sao, nhưng mà bên Đông Y á, chữa bệnh á,

0: cho cái tâm của họ thông thoáng này mà dễ chấp nhận cái thuốc để mà uống vô thì họ sẽ gặt hái được một kết quả, hay là mình biết được cái người này buồn phiền thì mình cũng cho họ biết là cần phải làm như thế nào để mà phục hồi lại cái sức khỏe của mình và cái sự sống của mình. Nó rất là quý, phải không? Khi nào mà mình không còn có khả năng được sống được nữa rồi, không có ai cứu chữa được nữa rồi thì mình đã chấp nhận, nhưng mà đã có phương hướng cứu chữa mà mình bỏ đi thì nó rất là ổn. Cái người thầy cũng phải là giải quyết cái tâm trước để cho người bệnh yên ổn, để họ an lòng uống thuốc. Còn cái vấn đề mà cái người bệnh mà có uống thuốc hay không, hay chấp nhận hay không, hay là những cái tâm bệnh đó có nghĩa là có muốn chết không à, thì cái đó là cũng bó tay thôi chứ làm sao được, không có cách nào khác hơn được hết. Tại vì khi mà cái tâm đó họ không còn muốn sống nữa rồi, cái sự sống nó rất là quan trọng thưa quý vị, mình khơi cái niềm hy vọng của họ. Cho nên khi tôi hay lên đài tôi hay nói nó có những cái bệnh nó nặng, nhưng mà đừng có nghĩ rằng mình không có thuốc chữa, có thể là mình không có khả năng chữa thì được, chứ không có thể nào không có thuốc chữa. Mình nếu mà mình không khả năng chữa thì mình chờ mình đi, nhưng mình nói họ đi tìm một cái vị nào cao nhân hơn. Trong cái Đông y nó có câu đó là mình chữa người bệnh nhân không được thì mình hãy tìm kiếm hay là để cho người bệnh đi tìm một cái vị nào cao nhân là có khả năng hơn để chữa bệnh của mình. Tại vì cái biết đâu cái người kia họ sẽ có cái khả năng để mà khai phá được cái tâm bệnh và họ giải quyết được cái bệnh lý cho cái người kia. Cho nên trong cái Đông y của chúng ta thì chữa bệnh và cũng phải ổn định cái tâm. Cho nên trong cái Đông y mình nó có năm cái bộ môn là vậy đó. Bộ môn thứ nhất là thuốc y dược, người thầy phải rành. Bộ môn thứ hai là châm cứu, người thầy cũng phải hiểu thông qua. Bệnh thứ ba là cái gọi là ấn huyệt, là mình cũng phải nắm vững. Tại vì có những cái bệnh mà mình châm cứu và mình nuôi thuốc cũng nhầm nhờ đó, vậy mà bấu huyệt nó lại hết thì quý vị. Rồi cái thứ tư là đạo dẫn là những cái bài tập mà tôi hay nói trên đài đó, là trong cái phần YouTube quý vị cứ lên Tiên Mai Bạch Hà Khí Công đó, thì quý vị sẽ thấy có những cái bài tập ở trên đó, để tập nó kêu là đạo y, gọi là đạo dẫn. Có những cái uống thuốc cũng hết, có những cái mà chữa bệnh chữa bệnh cũng hết, đủ thứ chuyện hết, bên châm cứu cũng hết. Như vậy mà kiên trì tập luyện họ lại hết. Và cái cuối cùng là cái đạo lý, cái người thầy phải hiểu đạo lý. Có nghĩa là cái đạo lý là một cái gì đó rất là đơn giản, phải không? Cái sự sống, ai ở đời là chẳng muốn sống, mình có cơ hội sống tại sao mình không sống, phải không? Đó, biết đâu mình vượt được qua được cái cơ hội cái phần này thì mình sẽ có nhiều cơ hội hơn. Còn có nhiều người thì họ chỉ muốn chết không, nếu mà họ muốn chết thì coi như là gọi là cái gì đó, một tâm trăm bó tay là đành phải chịu thôi. Thì đó là cái ý nguyện của người ta, đôi khi đó là một cái phương hướng giải thoát của mình sao được. Mỗi người có một cái định hướng khác nhau, tuy nhiên là cái người thầy ngồi cái vấn đề chữa trị ra, người thầy cũng phải có những cái lời căn dặn, lời khuyên để mà thông cái tâm cho người ta trước khi người ta uống.
1: Dạ vâng, cảm ơn Đông y sĩ Mai Tiên. Thực sự ra thì bên Tây y đó quý vị biết đó, là một bác sĩ tốt nghiệp ra trường xong rồi bắt đầu họ phải học chuyên ngành về một cái bộ môn nào đó, ví dụ ông thì về tim, ông thì về phổi, ông thì về bao tử vân vân. Thì những cái chuyên ngành này ở bên Đông y thì nó cũng có, bởi vì thí dụ chẳng hạn một cái người thầy thuốc thì biết cả năm cái điều như Đông y sĩ Mai Tiên vừa trình bày, nhưng mà ông ấy ở trong cái làng đó chả biết nó bị gì mà tối ngày cứ bị ho gà hoài, ông trị ho gà riết rồi bắt đầu ông trở thành chuyên nghiệp về trị ho gà. Có rất là nhiều kinh nghiệm về cái chuyện mà trị ho, coi như là ông là thầy Đông y chuyên về trị ho. Cho nên như lúc nãy mà Đông y sĩ Mai Tiên có nói, có thể là nhiều khi một người bị bệnh gan tới gặp một ông thầy thì ông đó mà ông ấy trị không được thì ông ấy nói rằng đi tìm một cái người nào mà giỏi hơn tôi hoặc là chuyên nghiệp hơn tôi về cái gan này đó thì hy vọng hơn. Chứ mà ông phán một câu bệnh của ông hết chữa rồi đó thì chả khác nào cái án tử cho cái người bệnh.
0: Rồi, nếu mà truly là ông thầy Đông y sẽ không bao giờ nói câu đó.
1: Dạ vâng.
0: Chỉ là những cái ông thầy mà gọi là ông quá tự mãn, ông nghĩ rằng ông là thần thánh đây, ông nói câu đó thôi. Chứ truly một ông thầy Đông y là nếu mà học từ những bậc thầy mà nghiêm chỉnh ra đó, họ nói câu đó mặc dù tự gì đối với họ là không có khả năng, nhưng mà đối với người khác thì có, người sao giống như anh Nam Phong nói vậy đó, ông thầy này cứ bệnh giờ cũng chữa được á, nhưng mà có cái bệnh ho đó là ông chữa không được.

0: nhưng mà cái ông này á, chỉ có ông A, ông B. Ông B này ra là ổng là chuyên về bệnh ho, hồi nào ổng về cái làng cái xóm ổng ho tối ngày thôi, cho nên ổng chữa riết rồi ổng expert, thì đôi khi gặp ổng là hết ho thì sao đó, cho nên không có thể nói rằng như vậy là tuyệt vọng được. Mình làm vậy mình cắt đi cái sự hy vọng của người bệnh nhân, mà cắt đi cái của người bệnh nhân là rất là nguy hiểm, đó là một cái tội lỗi đó mà vô hình nhưng mà rất là nặng đối với những người bệnh.
1: Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị đã chuẩn bị sẵn giấy bút rồi. Bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu đọc cái bài thuốc này để quý vị ghi xuống, để khi nào quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng. Bây giờ thì mời đồng y sĩ Mai Tiên.
0: Rồi, cái vị thứ nhất thì gọi là táo nhân, mà gọi là sao táo nhân. Sao táo nhân thì chúng ta dùng 15 gram.
1: Vâng, vị thứ nhất là sao táo nhân 15 gram.
0: Rồi mình dùng là mạch môn đông, chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị thứ nhì là mạch môn đông 8 gram.
0: Thiên môn đông chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị thứ ba là thiên môn đông 8 gram.
0: Thứ tư là đương quy chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là đương quy 12 gram.
0: Thứ năm là bá tử nhân, chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là bá tử nhân, 12 gram.
0: Ngũ vị tử, chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế tiếp là ngũ vị tử, 8 gram.
0: Đan sâm, chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đan sâm, 8 gram.
0: Sinh địa, chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là sinh địa 12 gram.
0: Huyền sâm chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là huyền sâm 8 gram.
0: Tiếp theo là cát cánh chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là cát cánh 8 gram.
0: Sâm hoa kỳ chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là sâm hoa kỳ 12 gram.
0: Viễn chí chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là viễn chí 8 gram.
0: Phục thần chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là phục thần 12 gram.
0: Đó là cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan. Tôi hy vọng rằng cái bài thuốc này quý vị nào bị những cái chứng bệnh mất ngủ mới, hay là lâu năm, hay là đã nhiều năm rồi mà tim đập rầm rầm, đổ mồ hôi trộm, ngủ không được, mất ngủ triền miên rồi đó, thì hãy dùng cái bài này. Có người thì họ sẽ hết nhanh, có người họ sẽ hết chậm hết hơn, thì chúng ta là cái người mà uống cái thang thuốc vô, chúng ta sẽ là cái người hiểu. Khi mà quý vị dùng thang thuốc này thì cái tánh của nó sẽ mát dịu dễ chịu, nó sẽ giúp cho quý vị an thần, dễ ngủ. Khi giấc ngủ mình và mình ngủ được nó sâu là mình ngủ đúng. Còn nếu mình nó vẫn còn ngủ được, có thể ban đầu nó ngủ được, mình nó mất ngủ. Nhưng mà bây giờ sau từ ngày uống thang thuốc là mình ngủ được 2 tiếng, 3 tiếng. Rồi từ 4 tiếng, 5 tiếng, chắc quý vị không có thể nào mà nhanh được nha. Nếu mà nhanh được thì càng tốt, còn không nhanh thì kiên nhẫn. Bởi vì cái bài thuốc này là một cái bài thuốc nó tạo lại cái một cái nền tảng khí và huyết thân và cái cơ thể cho chúng ta, để mà chúng ta từ đó ổn định rồi chúng ta không có còn phải uống thuốc ngủ nữa. Cho nên muốn được như vậy thì chúng ta phải chịu khó, mà tôi biết là những người bị mất ngủ mà lâu năm thì hay bực bội lắm, thì cái chuyện đó để thang thuốc nó sẽ giúp cho quý vị nhé.
1: Thưa thầy, trung bình đó thì khoảng bao nhiêu thang thì chúng ta thấy được có kết quả thưa thầy?
0: Những cái người mà mới bị đó uống chừng 7 thang là xong rồi, còn những người mà đã bị hơi lâu lâu chút xíu, cũng khoảng chừng vài ba tháng thì chúng ta uống cả tuần. Trong cái đồng y mình có câu là một năm mình thì 3 tháng thuốc là được quý vị. Tại sao mà tới 3 tháng như vậy trời? Sao mà nó nhiều quá? Nhưng mà tự nhiên khi mình bệnh đó, trong cái mình phải hiểu cái nguyên tắc của đồng y. Người khi mà một người bệnh họ đến với mình đó là cái bệnh nó đã đến với họ 4-5 năm trước đó rồi, nhưng mà nó chưa có đủ lớn, chưa có đủ mạnh để mà làm cho họ phải hốt hoảng và phải đi gặp ông thầy ngay. Họ có thể chịu được, không sao. Đó, rồi cái đời sống mình, nhất là ở đâu mình nữa, cái đời sống Việt Nam mình nó cũng không phải là khá giả gì ngày xưa. Cho nên mình nghe nói đi uống thuốc là cũng ngại lắm, tốn tiền. Đó, nói là mình là một đời sống mà một cái quê hương cực khổ mà. Thì trong những cái trường hợp như vậy thì quý vị có chịu khó uống thuốc, những người mà bị lâu hơn chút xíu thì mình chỉ uống thuốc 1 tháng, 2 tháng, 30 ngày thôi. Và tôi nghĩ là cái thang này nếu mà người nào sử dụng được 90 ngày, 90 ngày là 3 tháng là số 1. Theo tôi đó là một cái chu kỳ rất là tốt cho những cái người nào mà muốn giải quyết được cái căn bệnh mất ngủ triền miên của họ, chứ đừng có để nó đi tới đi lui hoài, thì hãy sử dụng 90 ngày. 90 thang đó nó đã là một cái, có một cái nền tảng khá vững chắc rồi, thưa quý vị.
1: Vâng, cảm ơn đồng ý chị Mai Tiên.
0: 10 ngày là đúng rồi.
1: Dạ vâng, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép quý vị tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Vâng, ngày hôm nay nói về bệnh mất ngủ, tại vì lúc này dạo gần đây sao tự nhiên thấy bà con mất ngủ nhiều quá. Không biết vì chiến tranh ở Trung Đông hay là vì thức ăn lạm phát hay là tiền bạc nó như thế nào mà nhiều người lo lắng chăng. Dù gì được chăng nữa thì chúng ta vẫn sống và vẫn phải tiến tới, dù có giật đổi sao dời thì quý vị hãy an tâm. Không ai mà chết trên thiên bỉ này cả, thì mình hãy giữ cho cái tâm mình nó bình an, và chúc mọi người có một cái đời sống thật là bình an thoải mái. Chúc một cái ngày đầu tuần cũng như là trọn vẹn cái tuần này là một cái ngày mà thật là nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt mọi người và xin chào anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy và gia đình một buổi chiều vui và những ngày trong tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên và cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp, và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
3: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và ngày hôm nay chúng ta có chủ đề cũng rất là xanh tươi, rau củ trái quả. Mà phải tài phải xin hỏi với bác sĩ liền đó là, cái này là thật sự là tài có nghe một số người, nếu như mà mình dùng rau trái cây thường xuyên đó thưa bác sĩ, thì sẽ giảm được những căn bệnh ung thư. Mà cái điều này là đúng hay không vậy thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ?
3: Vâng, thưa quý vị, thì trong nhiều chục năm qua thì người Mỹ họ đã bỏ ra hàng trăm triệu đô la dùng các hợp chất từ cây cỏ để thử nghiệm trên súc vật và trên ống nghiệm hầu tìm kiếm những cái chất mà phòng ngừa ung thư, thưa quý vị. Thì trong dinh dưỡng trị liệu á, thì người ta cho rằng là những nguy cơ mà ung thư do lạm dụng thuốc lá hay là do ô nhiễm môi trường sẽ bớt đi nếu mỗi ngày người ta nhai vài củ cà rốt, thưa quý vị. Thì một ý nghĩ đơn giản, tại sao không nghiên cứu cà rốt ngay trên con người? Vì là người đã ăn cà rốt hàng ngàn năm nay rồi, thưa quý vị. Thế là từ những năm 1970 trở đi thì có 15 cuộc nghiên cứu từ Do Thái, Na Uy, Nhật Bản, Pháp và Mỹ cho thấy rằng những người mà ăn nhiều thực phẩm giàu sinh tố A, tức là nhiều vitamin A đó, hoặc là những tiền sinh tố A, tức là cái chất carotin đó, nó có khả năng tránh được ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày, ung thư phổi, ung thư thực quản, ruột già, ung thư trực tràng và ung thư bàng quang. Vậy là sinh tố A, tức là vitamin A đó, nó có rất nhiều trong củ cà rốt, quý vị. Chỉ cái chất chính mà có tác dụng ngừa ung thư đó được xác nhận là cái chất beta carotin, và những cái chất mà giống carotin có trong các rau quả củ có màu vàng cam và các rau lá màu lục đậm, quý vị. Thì những rau quả củ mà có màu vàng cam như là củ cà rốt hay là cà chua hay là khoai lang hay là bí đỏ hay là xoài đu đủ là những cái rau quả mà có màu vàng cam, thưa quý vị. Và chúng ta biết rằng là các chất mà có hoạt tính sinh học sinh tố A ở dưới hai dạng, tức là cái dạng chính là cái dạng retinol ở thực phẩm mà gốc động vật, và cái dạng chính là retinol này có nhiều nhất là trong cái gan động vật, và cái dạng thứ hai là dạng carotin hay là tiền sinh tố A, nó có ở động vật và lẫn thực vật, nhiều nhất là ở rau củ quả màu vàng cam và rau lá màu lục đậm. Và sau khi tiêu hóa hấp thu vào cơ thể đó, thì cái chất carotin nó được lưu trữ ở gan và ở lớp mỡ dưới da và sẽ biến dần thành sinh tố A cho nhu cầu hàng ngày của cơ thể chúng ta sử dụng. Vì thế cà rốt và các rau quả màu vàng cam lục đậm rất cần thiết cho trẻ em trống lớn và cho người lớn được khỏe mạnh, thưa quý vị. Thì như trên tôi đã nói là cái carotene mà của cà rốt và các rau củ quả màu vàng mà lục đậm được lưu trữ trong cái lớp mỡ dưới da, nên nó có tính chống nắng, chống oxit hóa, tức là chống lão hóa, làm đẹp da nói riêng và làm trẻ lâu nói chung, thưa quý vị. Và cái củ cà rốt nó cũng nhiều cái chất pectin á, tức là cái chất pectin là một cái loại chất mà xơ thực vật á, nó giúp chống tiêu chảy, chống về vấn đề cholesterol cao ở trong máu và nó tăng cái hấp thu các dưỡng chất khác, thưa quý vị. Thì cái củ cà rốt á, thì nó có tính giòn, tức là thơm ngon và ăn sống được, nên người ta thích ăn sống cái củ cà rốt. Và nhai cái củ cà rốt đã gọt mà bỏ vỏ và rửa sạch á, thì nó làm cho chúng ta sạch răng và làm chắc răng lợi như một cách mà tập thể dục cho răng. Và cái củ cà rốt mà chúng ta xay sinh tố nó uống cũng rất là ngon, nên người ta cũng thích uống sinh tố cà rốt. Nhưng nếu mà chúng ta ăn cả xác của cái củ cà rốt thì tốt hơn, quý vị. Cái củ cà rốt nó rất là nhiều cái chất dinh dưỡng nhưng mà nó lại rất là ít năng lượng. Do đó mà khi mà đói bụng á, hay là ta có thể nhai một cái củ cà rốt vừa chắc răng đẹp da mà vừa chống được béo phì, tức là nó rất là ít calorie, thằng nó không có bị lên cân.
2: Dạ vâng, vậy thì củ cà rốt có thể giúp cho chúng ta chữa được những căn bệnh nào thưa bác sĩ?
3: Cái củ cà rốt nó có thể chữa được những bệnh như là về tiêu chảy, tức là chúng ta có thể lấy 100 gram cái củ cà rốt chúng ta xay ra, bỏ vào một nắm gạo rang và thêm một muỗng muối ăn và một lít nước mà nấu thành nước cháo gạo rang đó, và cho trẻ con uống trị tiêu chảy rất là tốt. Mà khi mà trẻ con nó bị tiêu chảy á, thì cho dùng nước cháo cà rốt cộng gạo rang như tôi vừa mới nói ở trên á. Và ngược lại, mà khi trẻ mà nó bị táo bón á, thì chúng ta cho ăn như là khoai lang hay là bí đỏ hay là đu đủ chín tươi á, thì nó trị vấn đề táo bón rất là hay. Nếu là trẻ sơ sinh mà đang bú sữa mẹ đó, thì người mẹ dùng hai cái món như tôi vừa kể trên để điều chỉnh tiêu chảy hay là táo bón cho trẻ. Tức là nếu mà người mẹ đang cho bú sữa mẹ mà đứa bé nó bị tiêu chảy đó, thì chúng ta dùng cái loại mà cà rốt cộng với gạo rang như tôi vừa mới nói. Còn nếu mà đứa bé mà nó bị táo bón đó, thì người mẹ có thể ăn khoai lang, bí, đu đủ chín tươi đó, thì đứa bé nó sẽ chữa được cái bệnh táo bón, tức là nó khỏi được cái bệnh táo bón. Cái khả năng mà chống tiêu chảy của cái củ cà rốt nó nhờ vào cái chất pectin, nó làm điều hòa đường ruột, và những cái hạt cà rốt mà nó xay nhỏ li ti nó có khả năng hấp thu cái vi trùng để tống ra ngoài. Do đó nên xay hay là bằm nhuyễn cái củ cà rốt để nấu và cho trẻ nó ăn luôn cả phần xác cà rốt, chứ không phải chỉ dùng nước cháo không mà thôi, tức là ăn cả xác cà rốt nữa thì mới tốt, thưa quý vị. Bây giờ chúng tôi nói tới cái giá trị dinh dưỡng của cái củ cà rốt. Tức là nếu mà 100 gram á, củ cà rốt nó cung cấp khoảng 48 calorie thôi, tức là rất ít về năng lượng. Nó cung cấp cho chúng ta 1 cái gram chất đạm và có 1 phần 10 gram chất béo thôi và 12 gram chất bột đường. Nhưng mà nó có nhiều cái chất khoáng chất như là chất phosphor, chất sodium, potassium, calcium, magnesium, chất sắt, manganese. Nhưng mà rất nhiều sinh tố A, tức là có khoảng 12.400 IU carotene ở trong 100 gram củ cà rốt, tức là rất nhiều vitamin A. Và nó có những một số như là vitamin khác là B1, B2 hay là có sinh tố C, tức là vitamin C nữa. Khi mà ăn cà rốt tươi sống á, thì ngoài các dưỡng chất trên á, ta còn hưởng được những cái enzyme hay là kích thích tố thực vật. Mà khi chế biến cà rốt dưới dạng như là nấu ragu hay là xào hay là nấu cà ri hay là nấu canh á, thì chúng ta chỉ bị mất đi những cái enzyme hay là những cái kích thích tố mà thôi. Những cái vitamin trong cà rốt nó dưới tác dụng của nhiệt độ mà nấu với nước trên 100 độ C đó, nó không bị hư hủy đáng kể. Là nếu chúng ta dùng luôn cả phần cái lẫn nước, thưa quý vị. Nhưng mà cái điểm chúng ta cần lưu ý sau đây là các loại như là cà rốt hay là rau dền hay là củ dền đó, nó rất nhiều cái chất nitrate, thì ta có thể ăn sống, ăn chín không sao cả. Nhưng một khi mà đã nấu chín rồi á, thì nên ăn ngay, không để dành lâu quá 5 giờ. Nhất là chúng ta không để qua đêm. Vì các món này mà chế biến là, tức là như nấu canh hay là nước là luộc lên á, mà chúng ta những cái chất này, tức là cà rốt, là rau dền hay củ dền á, nếu mà nấu như vậy mà để nguội lâu quá 5 giờ đó, thì cái vi khuẩn nó sẽ lên men, nó biến cái chất nitrate thành nitrite, rất dễ gây ngộ độc. Tức là nếu mà ngộ độc là nhất là đối với trẻ con á, thì giống như là có thể là trẻ con nó nhẹ thì như là tiêu chảy, nặng thì nó da ửng đỏ, tím tái, nhất là những niêm mạc mắt và miệng á, hay là bị hoa mắt, nhức đầu, ói mửa, tức là huyết áp bị xuống, suy kiệt, trụy tim mạch, liệt hô hấp. Mà ăn phải mà nitrite mà cái liều thấp dài ngày á, tức là ăn lâu dài nó có thể dẫn tới ung thư dạ dày. Vì cái chất nitrite nó biến thành nitrosamine đó quý vị. Mà do đó các món ăn này tuy nó bổ dưỡng, tức là như là chúng ta nấu cà rốt là củ dền hay là rau dền á, tuy nó bổ dưỡng nhưng mà nếu mà còn thừa người ta khuyên là đổ bỏ chứ đừng tiếc rẻ mà để qua đêm, thì cái chất mà từ trong cái chất nitrate là NO3 nó sẽ biến thành nitrite, tức là NO2, nó rất là độc. Quý vị nào về hóa học thì biết cái nitrate nó không độc, nhưng mà cái NO2, tức là cái nitrite, nó rất là độc. Thành ra là trong cộng đồng mình á, là có phong trào mà uống canh dưỡng sinh đó quý vị. Thì như quý vị biết là trong canh dưỡng sinh có củ cà rốt, thành ra nếu chúng ta nấu canh dưỡng sinh á, thì chúng ta nấu mà uống cái nước canh dưỡng sinh á, thì ngày nào chúng ta nấu thì chúng ta uống ngày đó, đừng có để qua đêm. Thì để qua đêm như tôi nói, từ nitrate ra nitrite thì rất là độc. Thành xin quý vị lưu ý về vấn đề này.
2: Trung, trong phòng thu âm bác sĩ đã có với Phú Tài đang nói về những cái vấn đề về cái chủ đề rau trái củ quả. Rồi bác sĩ có đề cập tới cái trái cà rốt cũng như là những căn bệnh mà cái củ cà rốt có thể giúp cho mình được thuyên giảm, đúng không ạ? Rồi một số cái lưu ý mà quý vị nếu mà có nấu chín cà rốt hay là canh dưỡng sinh, thì quý vị mà muốn nghe lại cái talk show này đó quý vị cũng có thể gọi cho văn phòng 714-775-2026 quý vị nhé. Hoặc là quý vị gọi cho để mà làm cuộc hẹn với bác sĩ về những căn bệnh quý vị đang có, 714-775-2026. Phú Tài xin thay mặt toàn thể anh chị em nhân viên của văn phòng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe talk show ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa bác sĩ Phạm Văn Trung, trở lại với talk show thì đặc biệt là cái trái cà rốt thưa bác sĩ có nhiều cái chất vitamin A, vậy thì xin phép cho Phú Tài được hỏi là vậy thì liệu vitamin A có những cái chức năng, có những cái vai trò nào đến với cơ thể của chúng ta hay không ạ?
3: Tức là cái vitamin A, tức là sinh tố A, nó đảm bảo tốt cho cái sự tăng trưởng của mọi tế bào, nhất là ở trẻ con, kể cả xương, răng, lợi và da. Nó bảo vệ da và niêm mạc, làm chúng ta đẹp da trẻ lâu, cũng như là chống về vấn đề lão hóa. Nó gia tăng cái khả năng miễn dịch, tăng cái sức đề kháng, chống lại vô số bệnh tật, nhất là các bệnh về đường hô hấp, đường ruột, bệnh ngoài da, kể cả chống các nốt thâm da do sự tích tụi, chống về lão hóa và chống ung thư. Nó giúp mau lành mụn nhọt, chống về viêm loét da. Chúng tôi nói về cái vitamin A, tức là sinh tố A đó. Và cái sinh tố A nó cũng bảo vệ mắt, giúp chúng ta nhìn rõ trong ánh sáng yếu và chống nhiều bệnh ở mắt. Về mắt, thành thử là trong cái thuốc Supervision, tức là cái chai số 12, và dùng để bổ mắt làm sáng mắt, nó có rất nhiều vitamin A, tức là sinh tố A, lại còn phối hợp thêm những cái loại dược thảo và những cái khoáng chất thiên nhiên dùng để bồi bổ và dinh dưỡng cho mắt, làm sáng mắt, chống về suy thoái và chống lão hóa mắt, hầu ngăn ngừa những bệnh về mắt. Thành cái thuốc Supervision, tức là cái chai số 12 dùng để bổ mắt và làm sáng mắt đó, rất tốt cho những người mà bị bệnh về mắt. Cũng như có một chị có cái cháu trai nó khoảng 10 tuổi, thì cháu uống một viên cái Supervision, tức là cái chai số 12, một ngày có một viên thôi, trong vòng 10 ngày á, mắt cháu hết mỏi, mắt thấy sáng ra, đỡ phải đeo kính. Và mẹ cháu cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Hôm nọ em có cháu Vincent đó,
5: vâng.
4: Nó còn 3 tháng nữa là nó được 10 tuổi,
5: vâng.
4: Thì em có lên văn phòng bác sĩ em mua cái thuốc Supervision á.
5: Vâng, cái chai số 12 á, vâng.
4: Thì cháu mắt nó rất là tốt,
5: vâng.
4: Là vì khi mà nó học á thì nó viết bình thường thì nó không phải đau kiếng, nhưng mà khi nó nhìn bảng nó phải đau kiếng,
5: vâng.
4: Mà mắt nó con nít đó, nó làm hâm uống nhiều nó mệt lắm,
5: vâng.
4: Nhưng mà khi em cho cháu nó uống khoảng chừng 10 ngày, tức là bác sĩ dặn là mỗi ngày một viên á,
5: vâng.
4: Thì cháu nó bảo với em là tự nhiên mắt con sáng hẳn lên mà con không có mệt nữa,
5: vâng, tốt quá.
4: Con nhìn lên bảng mắt con nó không có nhảy múa mà không có quần nữa,
5: vâng.
4: Nên mới ngày chủ nhật hôm vừa rồi em có lên em mua cho cháu thêm 2 chai Supervision nữa.
5: Rồi dạ. cháu khi mà nó uống thuốc này nó có nói lại với chị là mắt nó tốt như vậy hay là chị nhận thấy là sao?
4: Không, chính nó nói với em.
5: Vâng.
4: Nó nói là mẹ từ khi mà con uống thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung á thì con nhìn lên bảng mà mắt con nó không có bị quay quay như hồi trước nữa.
5: Vâng.
4: Với lại con đọc sách bây giờ tự nhiên nó sáng hẳn ra.
5: Vâng.
4: Mà nó không có bị blurry đó.
5: nó mờ,
4: em nghĩ là mờ đó. Nó mờ đó này đó. Xong rồi em hỏi vậy trước khi con uống thuốc của bác sĩ thì mắt con mệt, nó bảo mệt lắm, nhiều khi mắt nó giống như là không nhắm vô chịu không được. Thì nó đang đứng gần em đây nè, thì có thể là bác sĩ hỏi nó
5: để
4: mắt nó cảm thấy như thế nào.
5: Vâng.
4: Là bây giờ con nói chuyện với bác sĩ sau khi con uống thuốc mắt con như thế nào nha.
6: Chào bác sĩ.
5: Chào cháu Vinh Sơn.
6: Dạ, vâng, con là Vinh Sơn. Thì là khi sau khi con uống thuốc ở giúp bờ Vinh Sơn thì là trước đó là giống như là nó bỏ cái lao đi giúp bờ là nó lên màu xanh, màu tím, màu vàng trúng lúm hết. Và sau khi Vinh Sơn uống thì là cái chỗ đó nó làm bay đi bay những cái thứ đó hết. Và là chỗ đó là nó trôi trối ở trong mắt lắm và không có được. Nhưng thì cũng phải nhìn 5 phút chỗ đó thì nó không có trôi trối trong nữa. Và có thể nhìn trên bàn tự nhiên và là cũng ít khi đeo kia nó bị chua là cứ đeo những luôn luôn.
5: Ok, vậy là tốt cho cháu quá nhỉ. Như vậy thì coi như là mắt cháu nhìn sáng hơn mà đỡ bị mỏi phải không?
6: Dạ vâng.
5: Vậy thì tốt quá. Vậy thì cũng mừng cho cháu. Ok, thôi cứ tiếp tục uống đi nhá.
6: Dạ vâng.
5: Ok, vậy thì tốt lắm.
2: Dạ vâng, và với những công dụng mà những khách hàng qua chai dược thảo số 12 này không ạ?
3: Vâng, có một bà bị ngứa mắt, đỏ mắt và cả mấy năm nay và sau đó bà uống cái thuốc bổ mắt Supervision, tức là cái chai số 12, đã hết ngứa mắt, đỏ mắt và bà tâm sự như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Cái mắt của bà đó nó bị ngứa như vậy á?
4: Dạ.
5: Tức là bao lâu nó bị ngứa vậy ạ?
4: Cái mắt này nó cũng phải là lâu lắm rồi bác sĩ, cũng phải mấy năm nay rồi ạ.
5: Vâng.
4: Mà nó một bên trái nó bị mộng mắt đó cơ.
5: Vâng.
4: Nó bị cái mộng mà ở Việt Nam thì họ cứ bỏ lột mà tôi sợ tôi không dám lột, tại lột trong họ cứ bảo nó lại ra đấy.
5: Vâng.
4: Tôi không dám lột. Rồi làm sao mà nó cứ ngứa thì xong rồi ở nhà nó chả có thuốc gì nhỏ nó chả hết thì họ cứ bảo là bố mẹ tôi cứ bảo là tại mình là phong ấy, ở nhà mình cứ nói phong với vị cam với này kia đấy cơ.
5: Vâng.
4: Mà nó không có hết được. Vậy hôm ấy mới nghe bác sĩ giới thiệu cái thuốc mắt cơ.
5: Vâng.
4: Vậy là tôi uống cái xong rồi tôi thấy nó quên cái gì hết lọ thuốc ấy là tôi thấy chả thấy gì, tôi bỏ mắt tôi khỏi đấy. Nó chẳng ngứa nên nó không có bị ngứa như là trước, nó cứ cái này mà nó ngứa là tôi cứ lấy cái ngón tay trỏ đấy rồi xong rồi là tôi cứ dụi hai con ngứa mắt tới mày này. Nó đỏ hay là nó dụi mà đến nỗi mà nó chưa đã cái con ngứa rồi nó đỏ hết cái hai con ngứa mắt lên ấy.
5: Vậy à?
4: Vâng, nó đỏ như là máu ấy.
5: Ờ.
4: Dạ, yeah, ghê lắm.
5: Mà bao lâu thì nó bị lần, nên là mỗi ngày đều bị vậy?
4: Dạ.
5: Bao lâu thì nó bị ngứa?
4: Cứ không nhớ rằng là bao lâu, không biết, không nhớ rằng là ngày nào thì không có bị, nhưng mà cứ thỉnh thoảng lại bị.
5: À vậy?
4: Dạ, cứ thỉnh thoảng là một tuần lại chắc phải bị là một hai lần. Ấy.
5: À vậy?
4: Dạ. Xong rồi lại đến lúc khi mà nói cái thuốc của bác sĩ, thuốc mắt nè.
5: Vâng.
4: Vậy để tôi uống hết một nọ đó là tôi khỏi rồi. Rồi tôi cũng bảo để rồi tôi mua tôi lại uống tiếp đấy.
5: À, còn cái mọc mắt thì sao?
4: Cái mọc mắt ấy thì tôi không thấy, tôi không thì nó không có ngứa nữa.
5: À.
4: Nhưng mà nó không có đỏ. Trước là nó cứ hễ mấy này nữa. Nên
5: à.
4: Nó cứ cái mọc mắt ấy mà nó cứ không cần phải ngứa nó nhìn nó cũng đỏ này nữa.
5: À vậy.
4: Chứ không cần phải nó ngứa nữa. Nhưng mà giờ nó đem nó trắng cái chỗ rồi.
5: À tức là cái mọc mắt nó trắng rồi.
4: Vâng, nó trắng.
5: À,
4: vâng, nó không có đỏ như hồi trước. Trước còn nó đỏ nhìn sợ lắm. Ngộ xã tôi cũng cứ bảo giờ nguy hiểm với con người mắt á.
5: Vâng.
4: Thì giờ mà bỏ lột thì giờ cũng hên xui cũng sợ lắm.
5: Vâng.
4: Nói cái con người mắt mình này nó quan trọng nhất này nó ông cũng sợ, ông bảo giờ không biết làm cách nào được mà giờ mà đi chỉ sợ rồi lỡ là có chuyện gì thế là nó làm cho con người mắt mình nó bị mù cơ.
5: Vâng.
4: Thì ông sợ quá thì bảo lấy thử của bác sĩ một chai uống thử xem. Vậy là cái khi tôi uống cái này là tôi hết ngứa mà cái mọng mắt tôi nó cũng không có còn đỏ nữa.
5: Oh,
4: vâng, cái mọng mắt trước nó cứ đỏ này, bác sĩ yên cứ bình thường nó cũng vẫn đỏ vậy.
5: À vậy à.
4: Còn cái ngứa là cứ tuần lễ chắc cũng phải bị 2-3 lần đấy.
5: À.
4: Vâng.
5: Vậy bao lâu nay là hết ngứa rồi?
4: Là hết rồi, từ tôi uống như vậy là cái lọ thuốc ấy chắc cũng hết, chắc uống hết tháng này đấy.
5: À, nguyên tháng này không thấy gì?
4: Dạ, là không thấy gì nữa.
5: À, vậy tốt.
4: Vậy chồng cũng đang là muốn để đây nè, mua tiếp uống nữa rồi bác sĩ.
5: Vâng.
4: Cứ mỗi ngày tôi uống có một viên được.
5: À,
4: tôi không có uống nhiều, tôi mỗi ngày tôi uống có viên rồi.
5: Ồ, vậy thì cũng tốt lắm ấy.
4: Mới bắt đầu là tôi mua về là cứ bỏ nặng để uống mấy viên và tôi uống có một viên một, thì ngày nào tôi cũng nhớ tôi uống hết.
5: Ồ, vậy thì đều đều như vậy thì tốt.
4: Vâng, vậy thì tôi uống hết một tháng này để bác sĩ ạ. Thì là như vậy là mắt tôi khỏi hẳn đấy.
5: Ồ, vậy thì mừng.
4: Thì bây giờ chả biết bây giờ thấy là cái gì mình uống mà mình thấy khỏi thì mình nói khỏi đó bác sĩ.
5: Vâng.
4: Thì mình không có vậy là
7: vợ chồng mình nói phét, nhưng mà cái đó là sự thật đấy bác sĩ ạ.
5: À vâng, vâng đúng.
7: Thì phải uống hết, là tôi uống hết một lồn lọ đấy chứ, bảo nói uống mấy viên là hết thì cái đó thì nói quá đáng, không có. Tôi uống phải, tôi uống hết một lọ là tôi hết rồi đấy.
5: Vâng, vậy thì đúng ạ, uống vậy thì tốt lắm.
7: Vâng, vậy thôi, vậy cảm ơn bác sĩ nha.
5: Dạ vâng.
2: Và một lần nữa, địa chỉ cụ thể của văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung là 9822 trên đường Bonsa, thành phố Westminster, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 cũng như là bánh cuốn Tây Hồ, phòng E quý vị nhé, Suite E. Trong khu này có rất là nhiều những cơ sở thương mại, bởi vì đây là hai cái khu business center hợp lại với nhau và có thể đi xuyên lại với nhau. Thì thường thường ngay góc đường Brookhurst và đường Bonsa, kính thưa quý vị, là có một cái khu thương mại nằm ở ngay trên đường Bonsa. Đó, bên khu bên kia là khu đối diện là chuyển tiền, đúng không ạ? Và ở bên khu bên ngay góc đường Brookhurst với Bonsa bên kia nữa là nguyên một cái khu thương mại, rất là nhiều những cơ sở thương mại trong đó. Rồi cái business center này có dính liền với lại cái business center ở ngay phía đằng sau. Thì quý vị nhớ đến ngay phía đằng sau, văn phòng ở tọa lạc ở Suite E, trong khu Business Center thứ 2 quý vị nhé, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 cũng như là bánh cuốn Tây Hồ. Và số phone quý vị có thể gọi đó là 714-775-2026, 775-2026. Dạ, và Phú Tài xin được phép trở lại với bác sĩ.
3: Và tiếp theo đây có một bà cũng bị mỏi mắt, sốn rát rồi sót mắt, nhìn mờ nhòe, chảy nước mắt, và bị như vậy đã 3 năm. Sau đó bà uống cái thuốc bổ mắt làm sáng mắt, cũng là cái chai số 12 Supervision, đã khỏi hẳn các chứng vừa kể trên. Và mắt bà bây giờ nhìn thấy sáng rõ ràng như là bình thường. Bà vui mừng cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đấy.
7: Bác sĩ nào nó nhức này, nó chói, nó rát, nó sót, nó chảy nước mắt rồi, nó mờ, nó lẻ, lung tung thì bác sĩ.
5: Vâng.
7: Khổ à, vâng, cứ suy nghĩ à, buồn chán, bảo hay là có khi bị mù, giật đỡ sợ lắm.
5: Vâng.
7: Cái là sợ quá, cái mua thuốc của bác sĩ mà mua ở bên Hoàng Hoa Sai bác sĩ rồi là mua sợ quá, mua cho tới 10 chai.
5: Vâng.
7: Thế là chắc nó đau 3 năm vậy á, chắc nặng, chắc phải uống 10 chai về biến chuyển.
5: Vâng.
7: Thế mà mới uống hết có 2 chai rưỡi bác sĩ.
5: Vâng.
7: Thế là thấy nó khác, nó hết nhức luôn.
5: Vâng. Mừng
7: quá, nó thoải mái rồi, cái như ngày hôm nay mắt nó sáng tinh như vậy bác sĩ.
5: Sứ quá.
7: Sáng tinh mà nó hết mọi những các cái chứng mà vừa kể trên bác sĩ.
5: Ồ, vậy thì đúng.
7: Vâng, thành thử ra mừng quá, cái gọi là sang để cho bác sĩ mừng nay cho mà.
5: Vâng.
7: Vâng, và bảo cứ khen trong nhà, bảo sao mà thuốc bác sĩ hay quá giúp mình. Thế rồi là vậy là giờ còn.
5: Như vậy bị cái mắt phải bị cái mắt phải là bao lâu rồi thế bạn?
7: Dạ được ba, vậy là bị 3 năm rồi bác sĩ.
5: 3 năm mà.
7: Vâng, mà đi bác sĩ mắt ở Đan Mạch bác sĩ.
5: Vâng.
7: Mà họ đến họ cứ đưa những máy tối tân họ rọi, họ kiểm soát suốt đi rồi là họ cho toa đi mua thuốc, toàn thuốc nhỏ, không có thuốc uống bác sĩ.
5: Vâng.
7: Rồi đấy họ bảo là phải có thuốc uống để cho bổ mắt, họ nói không có, chỉ có thuốc nhỏ thôi. Mà về nhỏ như vậy là họ cho trong cái họ chỉ hướng dẫn là nhỏ, có loại thì nhỏ 2 lần một ngày, có loại nhỏ 3 lần một ngày, mà sợ quá nhỏ 5-6 lần một ngày mà chẳng ăn thua, nó càng ấy ra cái sợ quá, cái vỏ không dám nhỏ nữa. Cái là nghe được chương trình của bác sĩ nói trên đài, cái là vội vàng cái gọi để mua, mừng quá mà bác sĩ thấy ông thuốc của bác sĩ chú bàn cho bác sĩ tài giỏi quá, làm thuốc hay thật đấy.
5: Cảm ơn.
7: Thì 3 năm bị nặng kinh sợ bác sĩ, mắt của tôi là bằng thứ đó, kể trên cả 10 thứ cứ bệnh trong mắt như vậy đấy.
5: Tức là những,
7: nó
5: có những
7: nó, sót,
5: dạ. Nó có những cái triệu chứng gì?
7: Vâng, nó đầu tiên đó thì là nó triệu chứng là nó mỏi mắt.
5: Vâng.
7: Cứ làm cho mắt mình muốn nhắm lại như là buồn ngủ mà không phải ngủ.
5: Vâng.
7: Đấy, cứ vậy xong rồi là mở ra thì nó rát, nó sót, rồi nó làm cho chảy nước mắt suốt.
5: Vâng.
7: Rát nó sót, nó chảy nước mắt bác sĩ.
5: Vâng.
7: Xong rồi nó nhìn ra ánh sáng mặt trời nó chói, nhức mắt chịu nổi.
5: Vâng.
7: Nhức cái óc luôn vậy, xong rồi bắt đầu nó xoay qua nó lè.
5: Vâng.
7: Nhìn người hay là nhìn cái gì nó cứ lè lè ra bác sĩ, nó không có rõ hẳn nét.
5: Vâng.
7: Nhất là vâng nhớ cái hồi đó, nhất là về buổi chiều nhìn mặt người ta nó lè ra giống như cái người gì đâu á.
5: Vâng.
7: Nhìn vâng nó lè hết là nó lè, nó làm cho mình không còn nhìn chỉ nhom được cái bóng dáng người, chứ còn cái mặt là nhìn là nó lè.
5: Ôi.
7: Cái lè làm sao ấy.
5: Vậy thì khó chịu lắm.
7: Vâng, khó chịu lắm. rồi là bị nặng á, bị cái và các thứ kể trên này nặng lắm, buồn lắm, thì suy nghĩ được bảo hay là nhớ ra mình bị mù này kia nọ, chắc rồi sợ rồi đủ thứ, suy nghĩ buồn chán lắm.
5: Vâng.
7: Có hai ngày nay á, vui mừng là bác sĩ. Và mắt nó khỏe hẳn như vậy, trong người mình nó thoải mái và nó mừng lắm bác sĩ ơi.
5: Vậy chúc mừng.
7: Còn giống như là mình chết đi sống lại vậy đấy.
5: Vâng.
7: Mừng lắm. Và người mình có bệnh này cứ tự nhiên nó hết bệnh nhá, mừng ơi là mừng luôn.
5: Vâng.
7: Vâng, cứ bảo cảm ơn Chúa Đức Mẹ có được bác sĩ làm thuốc giỏi quá. Uống mới mua 10 chai mà vậy nào, uống mới có 2 chai rưỡi bác sĩ.
5: Vâng.
7: Mà giờ được 2 hôm nay là mắt nó sáng tinh là như vậy, mà các vấn đề trên vừa kể bác sĩ nghe là coi như hết thôi. Nhưng mà vậy cho mới gọi qua để cảm ơn bác sĩ cái này, để bác sĩ nghe bác sĩ mừng nay cho bên đây cũng gọi qua trước hết này, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
5: Vâng.
7: Rồi là sau nữa thì là cũng
5: cũng mừng cho bà.
7: Vâng, cũng cầu xin Chúa Đức Mẹ ban cho bác sĩ được nhiều sức khỏe để làm nhiều các vị thuốc hay để giúp cho bà con. Bệnh là ai mà được bác sĩ chữa mà hết bệnh thật mừng lắm bác sĩ ơi.
5: Vâng, cũng nghe cũng mừng.
7: Vâng, tôi rất là mừng. Có từ hôm qua 2 ngày nay tôi mừng ơi mà người tôi nó phấn khởi mà giống như là chết đi sống lại rồi bác sĩ.
5: Vâng.
7: Mấy hôm tôi bị bệnh tôi buồn, tôi chán lắm, tôi cứ than, cứ rầu, cứ nằng nhằng với người này người kia, tôi cứ than buồn ấy.
5: Vâng.
7: Vâng, bây giờ hôm qua nay tôi mừng ơi là mừng luôn.
5: Vâng, vậy tôi cũng mừng cho bà lắm.
7: Vâng. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, bác sĩ thật là chú ban cho bác sĩ có tài giỏi quá, làm về thuốc men hay thật, tôi bị 3 năm bác sĩ.
5: Vâng.
7: Không phải mới đây đâu.
5: Vâng.
7: Vâng, 3 năm rồi đấy. Tôi nghĩ quá lâu rồi, tôi bảo chắc phải uống 10 nọ thì là bê hết được.
5: Vâng.
7: Ai ngờ đồng mới có 2 nọ rưỡi bác sĩ.
5: Vâng, vậy chứ.
7: Và thuốc hay thật đấy.
5: Vâng.
7: Gọi qua để cảm ơn bác sĩ.
5: Cảm ơn bà. Dạ vâng.
2: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026. Hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau, quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần, và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
8: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
9: Sau đây mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của đài tiếng nước tôi.
10: Cảnh sát và cứu sáu thiếu nữ khỏi khu vực buôn bán tình dục khét tiếng ở Poland. Tháng trước, cảnh sát Poland đã giải cứu sáu thiếu nữ trong một chiến dịch trên quy mô lớn nhằm giải cứu những người bị buôn bán tình dục ở Poland. Các nạn nhân có độ tuổi từ 13 đến 17 và được tìm thấy trong các hoạt động thực thi pháp luật bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 do đơn vị chống buôn người và cảnh sát Poland và các sĩ quan đồn đông dẫn đầu. Các cô gái được tìm thấy ở khu vực đại lộ 82 của Poland, nơi từ lâu đã phải vật lộn với nạn buôn bán tình dục. Nhưng các quan chức địa phương mô tả, số nạn dân trong tháng trước là một con số đáng kinh ngạc và cao hơn đáng kể so với mức bình thường. Các quan chức cho biết, mặc dù việc các thành viên của đơn vị chống buôn người giải cứu những người cung cấp dịch vụ của những kẻ buôn người của họ không phải là điều bất thường, nhưng việc thấy nhiều trẻ em như vậy trong một khoảng thời gian ngắn là một điều bất thường, không rõ liệu đây là một xu hướng mới hay chỉ đơn giản là một sự bất thường. Các thiếu nữ được giải cứu đã nhận được sự hỗ trợ thông qua dịch vụ hỗ trợ nạn nhân của Sở Cảnh sát Poland và Safety Compass, một tổ chức phục vụ những người sống sót sau nạn bóc lột tình dục thương mại dưới 25 tuổi. Theo các nhà chức trách, Sở Dịch vụ Nhân sinh Oregon đang nỗ lực để đoàn tụ các cô gái với gia đình ở ngoài tiểu bang hoặc bảo đảm nơi chăm sóc phù hợp. Cảnh sát lưu ý, những người sống sót trong những trường hợp này thường ngần ngại để trình báo cáo và hoặc là tiếp tục quá trình tố tụng hình sự. Đơn vị chống buôn người tiếp tục cung cấp các dịch vụ lấy nạn nhân làm trung tâm dựa trên hiểu biết về chấn thương tâm lý, phối hợp với các luật sư của đơn vị dịch vụ hỗ trợ nạn nhân thuộc Sở Cảnh sát Poland và các đối tác cộng đồng như Safety Compass. Các vụ án chống lại những kẻ buôn người và người mua dâm bị tình nghi vẫn đang được điều tra, chưa có vụ bắt giữ nào được công bố ngay lập tức. Các nhà chức trách khuyến khích những người biết ai đó đang bị buôn người hãy gọi 911 hoặc đường dây nóng quốc gia về buôn người.

Thống đốc Cali chi 20 triệu Mỹ Kim cho chương trình tạm miễn phí thông qua công ty do người thân cận của vợ ông điều hành. Thống đốc Đảng Dân Chủ tiểu bang Cali, ông Gavin Newsom công bố chương trình phát tạm miễn phí cho các gia đình có trẻ sơ sinh với khoản ngân sách gần 20 triệu Mỹ Kim dành cho tổ chức Baby to Baby. Theo kế hoạch, các bệnh viện tại Cali sẽ phát khoảng 400 chiếc tã cho phụ huynh khi xuất viện sau khi sinh, chương trình ưu tiên cho các gia đình thu nhập thấp và những người tham gia Medi-Cal. Ông Newsom cho biết, tiểu bang Cali đang giảm gánh nặng nuôi con thông qua nhiều chính sách như bữa ăn học đường miễn phí, mẫu giáo miễn phí và hỗ trợ sau giờ học. Trước ngày của mẹ, ông nói, mọi em bé sinh ra ở Cali đều xứng đáng có khởi đầu tốt đẹp. Tuy nhiên, chương trình nhanh chóng vấp phải chỉ trích do bà Nora Wenson, đồng giám đốc điều hành của Baby to Baby, hiện là thành viên hội đồng quản trị dự án đối tác Cali, tổ chức phi lợi nhuận do Jennifer Seymour Newsom, là vợ của ông Newsom, sáng lập. Một số tài khoản trên mạng xã hội ác cáo buộc thống đốc Cali xung đột lợi ích và dùng tiền thuế để mang lại lợi ích cho nhóm thân cận của mình. Tài khoản Kevin Dalton viết như sau: thật trùng hợp khi đồng giám đốc điều hành Baby to Baby lại ngồi trong hội đồng tổ chức của vợ Gavin Newsom, người này cũng cáo buộc ông Newsom lợi dụng các chương trình công để trục lợi về mặt chính trị.

tình trạng giết người cướp giật trên tàu điện ngầm tăng mạnh tại thành phố New York dưới thời thị trưởng cực tả xã hội chủ nghĩa Bam Dhani. Theo dữ liệu của sở cảnh sát New York, số vụ giết người và cướp giật liên quan đến hệ thống tàu điện ngầm tại New York tăng trong thời gian Juran Mamdani giữ chức thị trưởng. Tính cho đến tuần trước, thành phố ghi nhận 4 vụ giết người xảy ra trong hoặc quanh hệ thống tàu điện ngầm trong năm nay so với chỉ một vụ cùng kỳ năm 2025. Nghi phạm trong vụ mới nhất được xác định là Ramel Burke, người từng nhiều lần phạm pháp và được mô tả là có dấu hiệu rối loạn tâm thần. Nghi phạm được đưa vào khoa tâm thần của bệnh viện Bellevue vào chiều 8 tháng 5 và được cho xuất viện chỉ sau khoảng 1 giờ. Không lâu sau đó, đối tượng này bị cáo buộc là xô ngã một giáo viên nghỉ hưu 76 tuổi dẫn đến tử vong. Do vụ tấn công xảy ra trên mặt đất, sở cảnh sát New York cho biết vụ việc sẽ không được tính vào thống kê tội phạm trong hệ thống giao thông công cộng. Trước đó, New York cũng ghi nhận nhiều vụ tấn công nghiêm trọng khác, trong đó có vụ một người đàn ông dùng dao rửa chém nhiều người cao tuổi vào hồi đầu năm. Dữ liệu của sở cảnh sát New York cho thấy tổng số vụ phạm pháp tại New York đang giảm, nhưng tội phạm có liên quan đến tàu điện ngầm lại gia tăng. Số vụ cướp tăng 18% trong năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025. Các vụ hành hung nghiêm trọng giảm 6% so với năm 2025, song vẫn cao hơn 60% so với 7 năm về trước. Trong khi đó, các vụ hành hung mức độ nhẹ tăng 15% so với cùng kỳ và tăng 68% trong vòng 7 năm. Ông Rafael Manuel, chuyên gia của Viện Manhattan, nhận định xu hướng gia tăng một số loại tội phạm đi kèm với việc thực thi pháp luật suy giảm. Phía sở cảnh sát New York bác bỏ cáo buộc giảm tuần tra tại tàu điện ngầm, khẳng định lực lượng không bị cắt giảm. Cơ quan này cho biết số vụ bắt giữ liên quan đến cướp giật tăng 30%, còn số vụ bắt giữ do hành hung nghiêm trọng và hành hung nhẹ tăng 5%. Đại diện sở cảnh sát New York nói năm 2025 là năm an toàn nhất của hệ thống tàu điện ngầm New York kể từ năm 2009 nếu không tính giai đoạn đại dịch.

AOC gây tranh cãi khi nói cách mạng Hoa Kỳ là cuộc chiến chống giới tỷ phú thời đó. Do việc khách tả Alexandria Ocasio-Cortez tức AOC tiếp tục gây tranh cãi khi cho rằng cách mạng Hoa Kỳ thực chất là cuộc đấu tranh chống lại tầng lớp siêu giàu và sự kết hợp giữa tiền bạc với quyền lực nhà nước. Phát biểu trước một nhóm sinh viên tại Đại học Chicago, AOC nói bà không tin mọi người đều khao khát trở thành tỷ phú và đồng thời cho rằng giấc mơ Mỹ là có công việc ổn định, đủ nuôi gia đình và sống an toàn trong cộng đồng. Nữ nghị sĩ đảng Dân Chủ sau đó liên hệ quan điểm này với lịch sử lập quốc của Hoa Kỳ. AOC nói, cách mạng Hoa Kỳ là cuộc chiến chống lại những tỷ phú của thời đại đó và cho rằng các nhà lập quốc muốn tách khỏi mô hình nơi của cải, quyền lực và bộ máy nhà nước gắn chặt với nhau đến mức người dân bình thường không còn tiếng nói. Tuy nhiên phát biểu này đã nhanh chóng vấp phải phản ứng trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng cách mạng Hoa Kỳ không phải là cuộc đấu tranh về tái phân phối tài sản và đồng thời nhấn mạnh nhiều vị cha lập quốc của Hoa Kỳ vốn cũng thuộc tầng lớp giàu có. Jeremy Carl từ Clement Institute viết trên mạng xã hội rằng John Hancock có thể là người giàu có nhất thuộc địa Hoa Kỳ thời bấy giờ và cũng là người đầu tiên ký tuyên ngôn độc lập. Ông cho rằng phát biểu của AOC là đáng xấu hổ. Một số ý kiến khác nhắc lại việc Robert Morris, người được gọi là nhà tài trợ của cách mạng Hoa Kỳ, từng dùng phần lớn tài sản cá nhân để hỗ trợ cuộc chiến giành độc lập. Trước đó, trên podcast Is Open, cùng dự viết hài Jana Glaser, AOC cũng gây chú ý khi tuyên bố không ai có thể tự kiếm được một tỷ Mỹ Kim một cách đúng nghĩa. Nữ nghị sĩ cho rằng, để trở thành tỷ phú, nhiều người phải trả lương thấp hơn giá trị lao động thực tế hoặc tận dụng các lỗ hổng luật lao động.

Spencer Bratto, CBS cắt ghép phỏng vấn để hỗ trợ cho chiến dịch tái tranh cử của thị trưởng Karen Bass. Ứng cử viên thị trưởng LA Spencer Pratt chỉ trích CBS sau khi đài này phát sóng cuộc phỏng vấn với ông mà theo Pratt là đã bị chỉnh sửa theo yêu cầu từ đội ngũ của đương kim thị trưởng Karen Bass. Trên mạng xã hội X, Pratt cáo buộc CBS đã ghi hình với ông hơn một giờ đồng hồ tại khu đất bị cháy rồi, nhưng sau đó đã giao nó cho đội quan hệ công chúng của Karen Bass biên tập thành một phóng sự công kích dài 5 phút. Ông cho rằng đối thủ không thể nào đánh bại mình về ý tưởng hay tranh luận nên đã tìm cách để biến chiến dịch của ông trở thành là trò lố bịch. Ông Pratt cũng tuyên bố sẽ không hợp tác với CBS nếu đắc cử thị trưởng. Ông viết, người dân đã chán ngấy những chiêu trò chính trị bẩn thỉu này và tôi cũng xong với CBS. Họ sẽ không nhận được thêm bất kỳ một phát ngôn nào từ tôi trong 8 năm sắp tới nếu tôi làm thị trưởng. Sau phát biểu của Pratt, CBS đã đăng tải toàn bộ cuộc phỏng vấn lên mạng xã hội. Spencer Pratt hiện nổi lên là một trong những đối thủ đáng chú ý của Karen Bass trong cuộc đua thị trưởng LA. Ông thu hút chú ý sau khi chỉ trích cách chính quyền giải quyết vụ cháy Palisade Fire, thảm họa đã thiêu rụi ngôi nhà của ông. Chiến dịch tranh cử của ông Pratt cũng có quảng cáo công kích bà Bass và các lãnh đạo thành phố vì sống xa hoa, trong khi LA vẫn đối mặt với tình trạng vô gia cư và nghèo đói. Tại cuộc tranh luận thị trưởng LA hôm thứ Tư, ông Pratt tiếp tục xây dựng hình ảnh là một ứng cử viên ngoài giới chính trị, nhấn mạnh thông điệp thay đổi bộ máy hiện tại. Sau cuộc tranh luận, ông nói, tôi đứng ở đây vì những thất bại của họ, đó là lý do duy nhất mà tôi ra tranh cử. Đã đến lúc chấm dứt những thất bại này, chúng ta cần một người ngoài cuộc, không cần thêm chính trị gia hay những lời dối trá nữa. Theo khảo sát của Emerson College, ông Pratt hiện đứng thứ hai trong cuộc đua, chỉ đứng sau Karen Bass, người có tỷ lệ ủng hộ dưới 20%.

Cục Điều tra Liên bang bắt 3 người nước ngoài bị cáo buộc buôn lậu 89 khẩu súng từ Hoa Kỳ sang Canada. Cục Điều tra Liên bang đã bắt giữ 3 người nước ngoài bị cáo buộc vận chuyển trái phép hàng chục khẩu súng từ Hoa Kỳ sang Canada. Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Nam New York cho biết các nghi phạm bao gồm Malik Bromfield, Fajan Ali và Kamal Salman. Cả ba bị truy tố với nhiều cáo buộc có liên quan đến việc vận chuyển 89 khẩu súng, trong đó có 17 khẩu súng bị báo mất cắp. Theo Công tố viên Liên bang Jay Clayton, nhóm nghi phạm bị phát hiện khi đang vận chuyển hơn 80 khẩu súng, bao gồm súng rìu đồng ngắn và nhiều vũ khí bị đánh cắp nhằm đưa ra khỏi lãnh thổ. Ông Clayton nói, việc ngăn chặn vũ khí bất hợp pháp rơi vào tay tội phạm là ưu tiên quan trọng, các hoạt động buôn lậu vũ khí nguy hiểm sẽ bị xử lý quyết liệt. Theo hồ sơ vụ án, cảnh sát New York chặn một xe Ford Explorer hôm 7 tháng 5 sau khi phát hiện vi phạm giao thông. Ba người trên xe bị cho là đưa ra lời khai mâu thuẫn và né tránh khi bị thẩm vấn. Trong quá trình khám xét, cảnh sát phát hiện Ali giấu một giấy phép lái xe Pakistan đã hết hàng, cấp chiếc tên khác cho một công dân Afghanistan. Chó nghiệp vụ sau đó đã kiểm tra chiếc xe và phát tín hiệu nghi có chất cấm. Khi khám xét sơ bộ, lực lượng chức năng phát hiện một vali đạn bất thường có chứa một số lượng lớn súng đạn. Ba nghi phạm bị cáo buộc tội buôn lậu hàng hóa ra khỏi Hoa Kỳ với mức án tối đa 10 năm tù. Ngoài ra, họ còn phải đối mặt với các cáo buộc kinh doanh súng không giấy phép, vận chuyển súng bị đánh cắp qua các tiểu bang và tàng trữ vũ khí trái phép. Đại diện Cục Điều tra Liên bang James Banaco Jr. cho biết, vụ việc cho thấy nguy cơ từ hoạt động buôn bán súng bất hợp pháp xuyên biên giới và đồng thời khẳng định cơ quan này sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật để ngăn chặn vũ khí trái phép lưu hành.

thượng nghị sĩ Cornyn chia sẻ bài đăng từ tài khoản chống Trump công kích Ken Paxton. Thượng nghị sĩ John Cornyn vào ngày 10 tháng 5 đã chia sẻ lại bài đăng từ tài khoản Ask Republican Against Trump, trong đó công kích Bộ trưởng Bộ Tư pháp Texas Ken Paxton giữa lúc hai người đã cạnh tranh trong cuộc bầu cử sơ bộ thượng viện của đảng Cộng hòa. Bài đăng được chia sẻ lại dẫn phát biểu của Cornyn như sau: "Tôi muốn nói thẳng với cử tri Texas, Ken Paxton không phù hợp với vị trí này." Nội dung cũng chỉ trích ông Paxton liên quan đến vụ bê bối tham nhũng, rắc rối pháp lý và cho rằng ông thiếu năng lực lãnh đạo. Động thái của ông Cornyn nhanh chóng vấp phải phản ứng từ các bình luận viên bảo thủ. Bình luận viên Jack Posobiec đặt câu hỏi trên ác như sau: "Tại sao ông lại chia sẻ bài từ Republican Against Trump?" Cornyn, đại diện tiểu bang Texas tại Thượng viện từ năm 2002 và từng giữ vị trí lãnh đạo phe đa số Thượng viện, ông nhiều lần bất đồng với phe MAGA trong đảng Cộng hòa, dù vẫn hợp tác với Tổng thống Trump ở một số vấn đề như bổ nhiệm thẩm phán và an ninh biên giới. Cuộc đối đầu giữa Cornyn và Paxton được đánh giá là một trong những cuộc bầu cử sơ bộ đáng chú ý nhất của đảng Cộng hòa trước thềm bầu cử giữa kỳ năm 2026. Trong bối cảnh đó, đảng Cộng hòa cũng đối mặt với nhiều sức ép trước kỳ bầu cử tháng 11. Khảo sát của The Washington Post, ABC News và IPSOS cho thấy tỷ lệ không ủng hộ Tổng thống Trump trong công chúng lên đến 62%, là mức thấp nhất kể từ đầu nhiệm kỳ 2. Các vấn đề khiến châu bị đánh giá thấp bao gồm lạm phát, chi phí sinh hoạt và điều hành kinh tế theo chiến dịch quân sự nhằm vào Iran vào hồi tháng 2 và giá dầu toàn cầu tăng mạnh. Tuy nhiên, đó chỉ là vấn đề nhất thời.

tin từ Hà Nội, Việt Nam, Hà Nội chưa cấm xe gắn máy chạy xăng, chỉ hạn chế vào cuối tuần. Chỉ còn chưa đầy 2 tháng trước lệnh cấm xe gắn máy chạy xăng từ hôm 1 tháng 7, giới chức Hà Nội nói lại rằng chỉ hạn chế phương tiện này chạy vào vùng phát thải thấp mỗi cuối tuần. Khái niệm vùng phát thải thấp hiện tại dành để chỉ phường Hoàng Kiếm với 11 tuyến phố bao quanh, bao gồm Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mạ Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ. Khu vực này có khoảng 20.000 người cư trú. Tờ Tuổi Trẻ hôm 8 tháng 5 dẫn lời một giới chức ẩn danh của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội khẳng định tin nêu trên. Người này nói thêm rằng có một số quan điểm đánh giá nếu cấm xe gắn máy chạy xăng thì sẽ tác động đến một số nhóm người yếu thế, nên các quan chức đang xem xét, bàn bạc lại kỹ lưỡng. Trước mắt, từ hôm 1 tháng 7, những người dân ở tại khu vực nêu trên bị áp đặt không sử dụng xe gắn máy chạy xăng từ 6 giờ chiều cho đến 12 giờ đêm mỗi thứ Sáu và từ 6 giờ sáng cho đến 12 giờ đêm thứ Bảy Chủ nhật. Bên cạnh đó, những người sử dụng xe gắn máy chạy xăng tại khu vực này phải ghi danh trực tuyến với chính quyền về lộ trình chuyển đổi phương tiện, tức mua xe gắn máy điện. Liên quan đến vụ việc, một bản tin của hãng Reuters vào hồi trung tuần tháng trước cho biết chính quyền Hà Nội xem xét lại lệnh cấm xe gắn máy chạy xăng ở khu vực trung tâm thành phố ngay trước chuyến viếng thăm của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi. Lệnh cấm xe gắn máy chạy xăng của Hà Nội bị hãng Honda khiếu nại trong nhiều tháng liền. Honda được ghi nhận thống trị thị trường xe hai bánh của Việt Nam với các dòng xe gắn máy chạy xăng trong nhiều thập niên. Nhiều lần cho rằng lệnh cấm quá khắt khe và đưa ra lời kêu gọi chính phủ Việt Nam nên chuyển đổi dần dần sang xe điện hơn là ra lệnh cấm đường đột. Doanh số bán hàng của Honda tại Việt Nam bị ảnh hưởng ngay lập tức sau khi lệnh cấm xe gắn máy chạy xăng được công bố vào hồi tháng 7 năm 2025. Công luận nghi ngờ lệnh cấm xe gắn máy chạy xăng tại Hà Nội là để thúc đẩy doanh số bán xe gắn máy chạy điện của VinFast hơn là mục đích cải thiện chất lượng không khí như các báo cáo tuyên truyền.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà @gmail.com hay hoa đà herbs @gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.com.